0: בלי להתבלבל, וזה מאכזב אותי קשות.
1: בוא.
0: אני באתי לפה עם ציפיות.
1: אז התחילה לתלוש שיער כבר כילדה, ומה שנראה אולי מבחוץ, כמו, אתה יודע, סתם הרגל רע, הפך במשך השנים למשהו ששלט בחיים שלה, וגם הכתיב את סדר היום שלה, ודרש ממנה להסתיר, לשקר, להתבייש.
0: כן.
1: הרמה של דברים.
0: שזה, אתה יודע, מזכיר משהו, לא? כשחושבים על התמכרות, חושבים בדרך כלל על סמים, אלכוהול, הימורים, יש עוד מלא, אבל אלה הדברים הראשונים שקופצים לראש. אבל כששומעים את הסיפור של אנשים שמתמודדים עם טריכוטילומניה, קיבלת? טריכוטילומניה. אבל אני התאמנתי. אי אפשר שלא לשים לב לכמה מאפיינים שמוכרים לנו מאוד, גם למכורים לסמים, גם בשלב הסבל וגם בשלב ההחלמה מההרגל או ההתמכרות.
1: כן, יש לא מעט הבדלים ודמיון, ועל אלה, וגם על אלה אנחנו נדבר היום. יש לנו הרבה שאלות, אז בואו נצלול פנימה. היי נטע.
2: היי.
0: תודה רבה שבאת אלינו מדרום לבנון.
2: מה, תודה שהבאתם אותי לפה.
1: שמחים.
0: גרה בצפון של הצפון של הצפון.
2: זה נכון.
1: אז את יודעת, שאלתך שאלה ככה ראשונה ישר עניינית כזאת. מתי בפעם הראשונה היה לך את האירוע הזה של תלישה של שיער?
2: אני זוכרת את זה ממש טוב. הייתי בטיול בת מצווה, והיינו כזה כל המשפחה, שזה כשלעצמו האירוע שיש בו לא מעט סטרס.
1: עד כאן זה נכון
2: לגבי
1: כל אדם כמעט, כן.
2: ולא הרגשתי איזה סטרס, אגב. לא הרגשתי במצוקה או משהו כזה. פשוט היה מין כמו גירוד כזה בראש, כמו גירוד של הקיצה, אפשר לומר. ובמקום לגרד, מין תפסתי שערה ותלשתי אותה. וזה היה מאוד מאוד נעים. וזה כמו השתיק את הגירוד לאיזה רגע. זה היה מין איזה גילוי כזה. זה היה מין איזה גילוי כזה, ובמשך כמה ימים של הטיול הזה, זה היה טיול מאורגן, ורק מישהי אחת, איזה מישהי שהייתה שם גם בטיול שמה לב לזה. זה לא, כשמדמיינים כאילו תלישת שיער, זה לא עכשיו תופסים שיער ותולשים אותו, זה דבר, זה לבחור את השערה, יש שם ממש טקס כזה, אפשר לומר.
0: איך נראו הילדות, היחסים המשפחה שלך בימים ההם?
2: נראה לי שהרקע הוא קצת חשוב שם. זאת אומרת, גדלתי במשפחה ממש נורמטיבית, כאילו שני הורים קרייריסטים, משכילים, היו עסוקים. יש לי אחים, יש לי אח גדול וגם שתי אחיות קטנות. די צמוד, ואני ילדה מאוד מאוד רגישה. עד היום, בן אדם מאוד רגיש, ונראה לי שזה קצת יתפספס איפשהו.
0: כשאת אומרת זה, את מתכוונת את?
2: אולי. אולי כן. כן, ומגיל צעיר התחילו לי כל מיני פחדים כאלה, שלא ממש ידעתי מה לעשות איתם, ולאן לקחת אותם, ומה, איך להיפטר מהם, אפשר לומר. והניסיונות שלי היו ניסיונות של ילדה, הם לא היו מפורשים. כאילו, ניסיונות לקבל איזה מענה לזה, הם לא היו ניסיונות מפורשים של בקשה מפורשת. וזה הלך לאיבוד איפשהו, בתוך הלוז העמוס והחיים. וזהו, ואז התלישה, זה לא משהו שאני יכולה לשייך אותו לאיזה תחושות או משהו כזה. כשזה התחיל, זה התחיל בספונטניות ממש, באמת בגיל 12 בדיוק. אני אומרת, בפעם הראשונה זה לא שהאפקט היה, זה לא העיף לי את הסכך, כאילו לא אמרתי, וואו, כאילו זה מה שאני צריכה לעשות. נכון.
0: כי הרבה פעמים אנחנו מקבלים סיפורים כאלה של, וואו, ידעתי שמכאן זה כאילו, זה מצאתי את הדבר.
2: כן, זה מה שאני רוצה לעשות.
0: כן, זה לא מה שאני רוצה
1: לעבוד בזה.
2: לא רציתי לעבוד בזה, אני גם לא ידעתי מה ההשלכות של זה.
1: מה עם חברות, חברים, חיי חברה, היו לחברות קרובות?
2: תמיד היו לי חברות, תמיד הייתי טיפוס סופר חברותי, ותמיד הייתי מוקפת. חברה אחת טובה גם ידעה על זה ממש מההתחלה, ממש איך שחזרתי מהטיול הזה.
1: סיפרת לה?
2: לא, נחתתי אצלה ותלשתי אצל השערות, ואז גם היא קלטה את זה, ואמרה...
0: את קלטת את זה?
2: לא, לא, לא קלטתי את זה.
1: שמשהו לא...
2: לא קלטתי שזה מוזר.
1: שאת עושה את זה. שזה אחר.
2: שאני עושה את זה, כן. אוקיי. לא קלטתי שזה מוזר. לא קלטתי שזה נראה מוזר.
0: אוקיי.
2: ואז ישבתי אצל החברה הזאת, ותלשתי כזה כמה שערות, ואז הסתכלתי כזה מעבר לספה, וראיתי שם כזה שערות על הרצפה, הרימה כזו של שערות, ואז אמרתי, וואו, זה כאילו, זה כמה וכמה שערות. ואז החברה הזאת אמרה לי, שמתי לב שאת תולשת שערות. ואמרתי, כן, נכון, זה לא יודעת. כן, יש את זה, כנראה. זה עוד לא היה משהו כפייתי אז, אני חושבת.
0: זה
2: אני
0: עדיין גיל 13, 12?
2: 12. כן, 12.
0: קראתי שזה ממש הגיל, עשינו קצת שיעורי בית, טריכוטילומניה.
1: טריכו זה שיער, אורי.
0: בסדר, אני לא יווני.
1: לא, לא, טריכו זה שיער.
0: יופי.
1: שתדע לך, תפרק את זה. מה זה הטילומניה, דרך אגב?
0: בדקתי.
1: מה זה, נו?
0: טילו זה תלישה, מניה זה שיגעון.
1: וואו.
2: משוגעת, כמו שאתם רואים.
0: זהו, אז נדבר על זה גם, כי זה מעניין שהלייבל הזה שדופקים לילדה בשם. מה שבאתי להגיד זה שזה בדרך כלל מתחיל בין הגילאים 10 ו-12, שסובלים מזה בין 1% ל-3% מהאוכלוסייה, וזה בדרך כלל סובלות, ברמה של 85% בנות.
2: אז אני יכולה רק לדייק כמה דברים. קודם כל, בגלל שיש הרבה בושה סביב הדבר הזה, לא יודעים באמת מה האחוזים של זה באוכלוסייה.
0: כן.
2: וגם בגילי הילדות, אני לא יודעת להגיד אחוזים, אבל מתוך הקהילה הזאת שנוצרה, שגם עליה בטח עוד נדבר, יש ממש קהילה של הורים לילדים שהם תולשים שערות, שמנסים לראות איך אפשר להתמודד עם זה וכאלה. זה גילאים גם הרבה יותר צעירים לפעמים, ממש.
0: וואלה.
1: זה נקודה מאוד מעניינת, מה שאמרת עכשיו, כי בדרך כלל התמכרות היא משהו שנהיה נוכח בגיל הרבה יותר מאוחר, גם בגלל ההסתרה, אבל גם בגלל השימוש בחומרים, זה נהיה בגיל מאוחר יותר.
2: כן.
1: וכאן זה משהו שהוא הוא בגיל שההורים עוד מאוד מעורבים.
0: אתה גם לא צריך להשיג אותו, הוא עליך.
1: נכון.
2: הוא עליך, זמין. נכון. זה הטרגדיה.
1: כן, זה נכון לגבי עוד כמה התמכרויות, כמו גם כן דבר שאנחנו נדבר עליו בהמשך, כמו פגיעה עצמית, כמו התמכרות למין או ננות, אתה יודע, כן. יש לא מעט דברים שהם יכולים להיות כן עליך. אבל מה שאת אומרת, שההורים הם מעורבים, אם הם שמים לב, אם הם נוכחים.
0: אם הם נוכחים.
1: אם הם נוכחים, אז הם סיכוי יותר גבוה שהם ישימו לב, ואז הם גם מעורבים בפנים.
2: אצלי זה לא קרה. זה לא קרה בהתחלה. נגיד ככה, בהתחלה, באמת כשהחברה הזו שמה לב לזה, וקלטתי שזה מוזר, אז בתור בן אדם מאוד רגיש, עם הרבה מודעות עצמית וסביבתית, הבנתי שזה משהו שכדאי להצניע אותו. באמת עשיתי את זה, הצנעתי את זה.
1: הצנעה זה understatement קצת, לא? זה
2: עוד
1: זה,
2: לא,
1: זה
2: עוד,
1: קצת,
2: לא. עוד לא. עוד לא, עוד לא. אז זה היה באמת הצנעה, אפשר לומר. לא תלשתי שערות ליד אנשים. אבל לא חשבתי על זה שבסוף יהיה לזה אפקט. עכשיו, שיער, יש מלא שיער, אפשר לתלוש כמה שרוצים, מה זה משנה?
1: לא חסר.
0: לא לעולם חוסן.
2: אבל לא לעולם חוסן. אז באמת באזור גיל 14, משהו כזה, אכלנו ארוחת צהריים כזאת, משפחתית, ואחת האחיות שלי אמרה לאמא שלי, אמא, תראי איזה שביל רחב יש לנטה בשיער, ואני, ברגע שהיא אמרה את זה, הרגשתי את הלב שלי, כאילו אני
1: נתפס על חם.
2: ממש נתפסתי על חם. גם פחדתי, בשלב הזה כבר היה בי איזה הבנה שאני קצת מטורללת, שאני קצת משוגעת, אני לא הכרתי אף אחד שעושה את זה, לא שמעתי על הדבר הזה מעולם, ובאמת הייתי בטוחה שאני משוגעת.
0: זה ממש קטע
1: שהמניה נכנס
2: לשגעון,
1: החלק הזה בשם נכנס.
0: איך ילדה בת 14 התמודדת עם ההרגשה הזאת של פאק, אולי אני שרוטה?
2: אני סחבתי את זה איתי, אני חושבת, המון שנים, בגלל הפחדים האלה שהיו לי, החרדות האלה, ואחר כך ידעתי שזה חרדות, אבל בתור ילדה קטנה הייתי עם המון המון פחדים. פשוט חייתי עם המון פחדים.
0: איזה מין פחדים?
2: אני לא ידעתי להסביר לעצמי איזה פחדים אלה. אז אבל הבנתי שזה... היו שם כל מיני. אחר כך זה הפך לפחד להשתגע. ואז כשחשבתי שאני משוגעת, אז הפחד הזה תפס מקום מאוד משמעותי. במי שאני, באישיות שלי.
0: ובגיל ההתבגרות, תחילת גיל ההתבגרות, זה בדיוק החלק בחיים שאתה אולי הכי מודע לאיך מסתכלים עליך, מה חושבים עליך.
1: אתה הכי פגיע.
0: אתה הכי פגיע.
2: נכון.
0: ואת חושבת על עצמך שאולי את משוגעת בגיל הזה.
2: חושבת על עצמי שאני משוגעת. שאולי אני משוגעת. שאני משוגעת, ואני פשוט מסתירה את זה, ואיכשהו... איכשהו מתמקמת לי בחברה כבן אדם נורמטיבי, אבל אני יודעת את האמת.
1: יש לך סוד.
2: יש לי סוד.
0: אז זה שאתה עושה שחטות בתיכון, לצורך העניין, ולא עכשיו שכולם עושים שחטות כבר בגיל שלוש, אז נגיד, אז זה מורד קצת, וזה זה, ואולי זה, לא יודע מה, לא מיינסטרים וזה, אבל אתה בטח לא חושב על עצמך שאתה... דפוק, או לא בסדר, או זה,
1: אתה מבין? תמיד יש לך איזה פרטנר שאיתך בעניין, ואצלך לפחות חברה אחת ידעה, אני לא יודע...
2: כן, היא ידעה.
1: אני לא יודע עד כמה היא ידעה. זאת אומרת, האם היא ידעה שאת חושבת שאת משוגעת?
2: שאלה טובה.
1: בעצם היית מבודדת.
2: בתחום הזה הייתי מאוד מבודדת, אני חושבת שהיא ידעה, זו הייתה חברה מאוד מאוד קרובה כזאת, ואני חושבת שהיא ידעה עד כמה זה עמוק.
1: מציק לך, עד כמה, היא ידעה עד כמה את מוטרדת מזה, עד כמה זה מציק לך, עד כמה...
2: שאלה טובה, אני לא יודעת.
1: אוקיי.
0: אז מה, נמנעת נגיד מללכת לבריכה, או לא יודע מה...
2: יש הרבה דברים שנמנעים מהם, ממש הרבה.
1: יאללה, תני לנו איזה רשימה כזו שאנחנו לא חושבים עליה אפילו.
2: אז כן, כמובן כל מה שקשור במים, שהשיער כזה מתכווץ לקבוצות וחושף חלקים מהקרקפת, הם ביג נו נו.
0: כבר ממש היו לך קרחות קצת?
2: בטח.
1: מה, את עומדת במקלחת, אחרי שהתקלחת, את יוצאת החוצה במקלחת, לוקחת את המגבת, את רואה את עצמך?
2: כן, רואה את עצמי, מתבאסת על עצמי, הרבה אשמה.
1: ובכל זאת, ממשיכה?
2: בוודאי.
1: למה את אומרת בוודאי?
2: אני חושבת שבאזור גיל 14, להבדיל מבהתחלה, זה כבר הופך להיות, ואפרופו פה נראה לי זה פוגש את, את הקטע הזה של שימוש, כי שם זה הופך להיות משהו שאני משתמשת בו בשביל פשוט להתנתק מהתחושות הקשות שמלוות אותי.
1: באיזה אופן זה מאפשר לך להתנתק?
2: אני עסוקה בדבר מסוים, במשך זה יכול להיות דקות, זה יכול להיות גם שעות, אני לבד בחדר, ואני יכולה להתעסק רק בתחושות הפיזיות, בלמצוא את השערה, לתלוש את השערה, לשחק עם השערה, להעיף את השערה, לחפש את הבאה בתור. זה ממש, וזה יכול לקחת, זה תקופה, יכול לקחת איזה זמן.
0: זה עיסוק, היית מגדירה אותו אובססיבי? זה אובססיה? אני זורק את המילה הזאת למיקס, כי היא חלק מעולמנו כמחורים.
2: שאלה טובה.
1: דרך אגב, לאור יש מדי פעם שאלות טובות, אל תמרת, תדעי לך.
0: גם שעון מקומקל.
2: אני לא יודעת לה לאובססיה, לא יודעת, כאילו, כנראה שכן.
1: לא, רגע, אורי, השאלה שלך הייתה במרחק הזמן, זאת אומרת, כשנטה מסתכלת היום על...
0: כן.
1: הוא שואל, שאת היום ברפלקסיה מסתכלת על התקופה הזאת, מסתכלת על עצמך אז...
0: לא חייבים עכשיו...
2: אני חושבת שהאובססיה היא המילה שיער. שיער, יש שם איזה... זה אוטומטית מעלה, לפחות בתקופה שזה היה מאוד מאוד מאוד חזק בחיים שלי, זה מעלה איזה מין עוררות יתר כזאת. שחייבת להיות באיזושהי מידה של אובססיה, כי אני חייבת לשמור על עצמי סביב השיער. אני כל הזמן סביב זה. גם כשאני לא תולשת שיער, אני חייבת לשמור על הדבר הזה. ולהזין אותו, כדי שזה לא יתגלה, כדי שזה לא יהיה בחוץ. אם עכשיו בא לי לתלוש שיער מאוד, כשאני ליד אנשים, אז למדתי לעשות את זה במוסווה, שאף אחד לא ישים לב, כאילו. זה ממש הופך להיות, כאילו, משהו.
1: מה, רגע, סליחה, אורי, את אומרת משהו, עוד קצת על המשהו, כי משהו זה, לא יודע, משהו זה יש בו מרכיבים שזה הדבר, המשהו הזה.
2: אז זה באמת, זה לא, בוא נגיד, זה לא רק הרגל, זה לא הרגל שיש לי אותו. זה לא, לא יודעת, זה לא כמו לחזור הבית אחרי בית ספר ולדפוק, לא יודעת, משורת שוקולד. זה לא זה, זה כאילו, זה משהו שהוא איתי כל הזמן, מדי פעם אני מתעסקת בו פיזית, אבל תמיד אני מתעסקת בו בראש. אז אולי כן, אולי זה אובססיה. אולי אפשר להגיד אובססיה.
0: זה נשמע לי ככה. אני חושב שיש פן כן. כמעט רגי באופן הנפילה שלך לשימוש בדבר הזה, בהתנהגות הזאת, זה סוג של מצע אותך, ואת לא חיפשת את זה. נגיד ש... עוד פעם, אני כל הזמן עסוק בהשוואות, כי כזה אני. אז עוד פעם, שבן אדם משתמש פעם ראשונה בסמים, בדרך כלל זה בוויד, לא חשוב, יכול להיות משהו אחר, יש לו איזושהי ציפייה, לא משנה אם היא ריאלית או לא ריאלית, אם מתבדה או מאשש אותה, לגבי מה זה יעשה לו, והוא צריך באופן אקטיבי לגשת לדבר הזה, או להסכים לו. ואצלך לא היה שום דבר מהדברים האלה, זה פשוט כנראה איזושהי פעולה לא מודעת שגילית, ומשם זה מתגלגל. לא הייתה לך ציפייה למה זה ייתן לך, לא היה לך אכזבה. זה כאילו תקף אותך. את לא, אתה מבין מה אני אומר? זה לא כמו איזה נער פוחז שאתה יכול במרכאות להאשים אותו שהוא הלך ועשה מעשה. היא אפילו לא עשתה מעשה.
1: מעשה ספונטני.
0: כן, לגמרי ספונטני.
2: נכון, נכון, ממש ספונטני.
1: סליחה רגע להשוואה, כי אולי לא מתאימה. אולי לא מתאימה, אני אגיד אותה בכל זאת, אבל גם אוננות היא פעולה ספונטנית. זאת אומרת שאתה פתאום...
0: אתה מגלה את האוננות.
1: אתה פתאום מגלה את זה.
0: ילד מגלה את זה.
1: ילד מגלה את זה. פתאום אתה מגלה את זה. פתאום יש לך איזו תגובה פיזית.
0: מה זה זה? מה זה הדבר הזה?
1: מה זה זה?
0: מה זה?
1: מה זה זה?
0: זה פיפי.
1: לא, אבל זה גם כן דבר שהוא שלך.
0: כן.
1: שהוא הרבה פעמים מעורר בושה, אתה לא תמיד מדבר עליו, אבל זה משהו שאתה מגלה אותו. פתאום, פוף.
2: נכון.
1: הוא פתאום קורה.
0: אבל לא אצל כל אחד זה יהפוך להיות אוננות כפייתית.
1: נכון. אתה יודע, אני חושב שההגדרה של התמכרות זה אובססיה שהופך, זאת אומרת, פעולה אובססיבית, מחשבה אובססיבית, שהופכת לפעולה קומפולסיבית. משהו שאתה חייב אותו, שאתה לא יכול להפסיק לחשוב עליו. אתה חושב על זה כל הזמן. ברגע שהתחלת לעשות את זה, אתה לא יכול להפסיק.
2: אגב, זאת תריך אותי לומר, היא נחשבת, Obsessive Compulsive Disorder.
1: אז בואי רגע, וואי, זה משהו שנורא בא לי לדבר עליו, כי הוא בעצם נמצא בבסיס השיחה בינינו, לבחון את הגבולות שבין בין איזה אובססיה או הפרעה נפשית, לבין התמכרות, שזה על הרצף, מה שנקרא.
2: אני חושבת שכל התמכרות יש בה איזשהו, כאילו, יש בה מרכיב נפשי מאוד מובהק, הרי. ובבסיס של הדבר יש איזשהו מקום פגוע, שצריך למסך אותו באיזושהי צורה.
1: מה לדעתך המרכיב הפגוע הזה היה אצלך? מה שדיברת עליו בהתחלה, זה שלא ראו אותך כל כך?
2: כן, אני חושבת שכן, כאילו...
0: זה שוב חוזר להגדרה מאוד ליברלית לעוד מילה ביוונית, טראומה, שזה בעצם פצע, בפירוש מילולי. שהטראומות שאנשים סוחבים, הם לפעמים גם לא ראו אותי.
1: כי זה לא איזה מקרה...
2: לא היה שום... הייתי מאוד מאוד שמורה ומוגנת. ההורים שלי מאוד מאוד שמרו עליי. הייתי, באמת, הייתה לי ילדות כזאת מאוד... אפשר להגיד, במקרים מסוימים הייתי מאוד ראו אותי. ובדברים אחרים לא. אני חושבת שבצורך הרגשי, פחות קיבלתי את המענה שאני הייתי צריכה. אבל בכל שאר המענים, אני הייתי מוקפת ועטופה ושמורה.
0: ולפעמים עלו לך מחשבות של... למה אני כזאת? אני אפילו לא... אין לי איזשהו סיפור קשה לשלם איתו על ההתנהגות האובססיבית קומפולסיבית הזאת.
2: הרבה.
0: אז זה גם...
1: אין לך פתק מהרופא, מה שנקרא.
0: כאילו, אשמה על זה שלא אכלת מספיק חרא, יעני.
2: אז זה דומה, אני אקח את זה למקום קצת אחר, אבל ברגע שאימא שלי גילתה את זה... באותו יום שהאחיות שלי אמרו לה, חזרנו לסיפור ההוא, בגיל 14, היא הסתכלה ככה על השביל שלי שהיה מאוד כזה רחב, ואמרה, נכון, נכון, באמת יש לה שביל מאוד מאוד רחב. ואז היא ככה עזבה את הצלחת שלה ובאה אליי, והסתכלה כזה, ככה הזיז את השיער שלי, והייתי באיזה סוג של התקף חרדה באותו רגע.
0: וואי, הלב דופק.
2: ממש, ממש, ממש.
0: גילו אותי, עלו עליי.
2: ואז היא אמרה, כן, יש לך התקרחות, נטע, אנחנו נצטרך לבדוק למה. נצטרך להתחיל לעשות כל מיני בדיקות. ואמרתי לה, אני יודעת למה.

0: שלי במקום הזה, אני חושבת שהמון שנים הייתי יודע. עסוקה בלכעוס, הייתי עסוקה בלכעוס הרבה.
1: איך זה מתפתח שם?
0: אז כשאימא שלי שואלת אותי אם אני משוגעת, אז אני מבינה שהחיים שלי נגמרו, ואני בטח הולכת להיות מושפזת בכל מיני בתי חולים, ואני זהו, אני גמורה. אין לי חיים יותר, זהו. ואז שולחים אותי לטיפול באומנות, אצל איזה, בטח פסיכולוגית כזו בקהילה, שהייתה מאוד מאוד חמודה, והיה לי מאוד נעים ללכת אליה, ואני אומנית. היה לי מאוד כיף שם. אני לא ממש יודעת מה הייתה התועלת שם, דיברו על זה עם ההורים שלי, ולא איתי.
1: מעל ראשך.
0: מעל ראשי.
2: תומי בת 14.
0: הייתי בת 14. אני לא ידעתי שיש שם לדבר הזה עדיין. אני חשבתי שאני היחידה בעולם שעושה את זה, בגלל זה צריך לטפל בי. כל ההבנה שלי, זה לא שהפסקתי לתלוש ברגע שזה קרה. אמרתי לעצמי, זהו, אני לא אתלוש יותר לעולם, בחיים יותר זהו. אחרי שאמא שלי גילתה, הבנתי שאני מפסיקה וזהו. ובאמת הפסקתי לאיזו תקופה.
1: על שריר, מה שנקרא אצלנו.
2: החזקת על שריר.
0: לגמרי. וזהו, וזה בפעם הראשונה שאמרתי, טוב, כבר עבר מספיק זמן, טק, כן.
1: דברי רגע על הטק הזה, כי אצלנו קוראים לזה נפילה.
0: לגמרי. זה נפילה. אנחנו גם מדברים על זה ככה בקהילה שלה, זה ככה זה נקרא, זה ממש נפילה. זאת אומרת, אם הפסקתי, אם הצלחתי להפסיק לאיזו תקופה, אז בסערה הראשונה שאני אתלוש, אני שם. אני חזרתי.
2: נגעת נסעת.
0: לגמרי, נגעת נסעת.
2: אז בתקופה הזאת שאת מחזיקה, כמה זמן זה? בערך?
0: לא יודעת, כמה חודשים טובים.
2: אוקיי, אז אנחנו, וגם את דיברת על זה, שהתמכרות כמו, או נגיד שימוש בהתנהגות מסוימת, וזה זה בא כדי לטטא מתחת לשטיח, או למסך, או עוד מילים כאלה, כאב, טראומה, בדידות, וכו'. ומה שקורה בדרך כלל לאנשים שמתנקים מסמים, או מהתנהגויות, או מחומרים אחרים, זה שהדברים האלה בעצם שולפים את השטיח, והכל מחכה להם שם. אז אני תוהה אם בתקופה הזאת שהפסקת לתלוש, היית צריכה להתמודד עם דברים, או שגילית שהכל סבבה גם בלי לתלוש.
0: שאלה טובה.
1: עוד אחת. תדעי לך, זה סטטיסטית, זה הוא פשוט, לא יודע, הצליח לו, לא?
0: אני זוכרת שאז, באמת כשהייתי כזה, התחלתי את הטיפול, האחיות שלי כל הזמן שאלו, למה נטע הולך לטיפול, ולמה נטע בוחר, הייתי הרבה כזה ב... ואמרו שהתירוץ לחיות שלי היה המצב הביטחוני, או משהו כזה, שהיה אז פקקטה, וזה התירוץ שנתנו, היא לא, קשה לנטע עם המצב, היא מגיבה למצב הביטחוני, או מה זה, התנתקות, לא זוכרת כבר מה זה היה.
2: התירוץ די טוב בסך הכל, אני לא יודע מה...
1: איך את לא עלית על זה? את היית צריכה לחשוב על זה.
0: הייתי צריכה. הייתי עסוקה בדברים אחרים. אני חושבת שתמיד היה לי, תמיד הייתי, הרגשתי שזה כמו איזה שד שרודף אחריי, התחושות האלה, הפחדים האלה. וכשהתחלתי את הטיפול, באמת שם היה איזשהו, זה צריך להרגיע לי את התחום הזה, של הפחדים, שאני אשתגע, שאני לא אצליח לעשות שום דבר בחיים, כאלה. את התלישה, זה לא אצליח לעצור. זאת אומרת, בקטע הנפשי הצלחתי להתגבר קצת ולהתחזק, ואת התלישה הבנתי שאני צריכה להסתיר עוד יותר טוב.
1: צל כבד.
0: ממש, ממש. ואז באמת הייתי ממש טובה בזה להסתיר את זה. במשך שנים, ממש ממש.
1: מה, את כמה, קודם כל, ידעת שיש לזה כבר שם? או
0: לא.
1: עדיין?
0: לא, לא ידעת שיש לזה שם.
1: גם המטפלת, זאת אומרת,
0: היא כנראה ידעה.
1: והיא לא דיברה איתך על
0: זה. לא אמרו לי, לא אמרו לי שזה משהו מוכר וידוע.
1: לא נתנו לזה שם. הרבה פעמים, זה נורא נפוץ בהמון דברים, שכשאומרים לבן אדם שיש לזה שם, זאת הקלה...
0: אדירה.
1: עצומה.
0: אבל אז, בשנים האלה, של החטיבה ושל התיכון, פשוט למדתי להסתיר את זה ממש טוב.
1: יש לך חבר...
0: בתיכון יש לי חבר, כן, כיתה י', והוא יודע מזה... כן, הוא יודע מזה, סיפרתי לו, כמובן.
1: למה את אומרת כמובן? היית חזק בהסתרה, את אומרת.
0: הייתי חזק בהסתרה, זה נכון, אבל אנשים שהיו קרובים אליי ידעו מזה. וכזה, אני חושבת שאנשים שבאמת היו, כן, אנשים שהיו קרובים אליי ידעו מזה. לא ידעו ברמה של אני אראה להם את הקרחות. לא ככה. היה איזה יום אחד שהחבר

0: הראשון שלי, הוא כזה בצחוק, בא כזה לראות, ואני, זה הפך, זה היה עניין, ממש. הוא כזה הזיז לי את השיער, וזה היה ממש עניין. כעסתי עליו נורא, וכאילו ממש התרחקתי, וכן, זה היה כאילו עד פה, אתה לא יכול להתקרב לכאן. כאילו, לפה אל תתקרב, בזה אל תיגע.
1: איזה רגע, איזה רגע. זה, בעיניי זה רגע... סליחה שאני יוצא אותך, דעתי זה רגע קשה ומשמעותי עד בלי די, כי זה נוגע באנשיות שלך. זה נוגע ביחסים שלך עם מישהו שאת רוצה את אהבתו וקרבתו.
0: נכון, נכון, נכון. זה באמת היה רגע מאוד משמעותי, אני חושבת. אני לא יודעת איך זה היה לא, אבל מעניין.
2: שם בצד את מה שרציתי להגיד, ובא לשאול שאלה אולי, אולי קצת מביכה?
0: שאל, כן.
2: אני תוהה, האם ניסית לתלוש לא רק מהראש?
0: לא, ואני אגיד לך, זה כמו, אם יש לך עקיצה והיא מגרדת לך, אתה תגרד את העקיצה, אתה לא תגרד במקום אחר. לפעמים אתה נעקץ בעוד מקומות בראש. זאת אומרת, יש כל מיני, נגיד, כשהבנתי שלמעלה אני לא יכולה לתלוש, כי רואים את זה מיד.
2: אז זה כאילו שיש לך דודה בנקודה ספציפית. בנקודה ספציפית.
0: לגמרי.
2: ממש מוזר.
0: נכון, בנקודה ספציפית, זה ממש בנקודה מסוימת.
2: כאילו זה לא... רגע, אז זה לא שאני מרגישה עכשיו איזשהו קושי נפשי, איזשהו משהו, או שאולי בעצם כן, אבל זה מתורגם פיזית לאיזשהו איץ', לאיזשהו משהו, באיזושהי נקודה בראש, ואז את נותנת לזה שקט.
0: נכון. במקרה שלי זה באמת רק בראש, יש מקרים מגוונים מאוד.
2: זאת אומרת, אין יצר הרפתקנות פה כמו ש... ריקריישונל, מה שנקרא.
0: לא, לא. לא, אין יצירתיות, אין פה, בוא נראה לאן זה יכול להגיע.
2: כן.
0: לא, זה פשוט...
2: בואי ננסה לתלוש תפוחים, שערות מתפוח.
0: אגב, אומרים לך, אומרים כאילו, כל מיני דרכי התמודדות, במקום לתלוש מהראש, תעשה כל מיני דברים אחרים שהפעולה היא דומה. כמו נגיד לתלוש, לא יודעת...
1: כסף.
0: כן, לעשב, או להוציא את האלה של המברשת שיער. אני חושבת שמי שנותן את הפתרונות האלה, מעולם לא רוצה לתלוש לעצמו את כל שערות הראש, זה פשוט לא קרוב לזה אפילו. זה לא נותן את המענה. אבל בכל מקרה, לשאלתך, יש אנשים שתולשים שערות מהגבות, מהריסים, גברים תולשים מהזקן.
2: מלא.
0: מלא, כן, מלא. יש אנשים שתולשים עם פינצטות מהרגליים, או לא עם פינצטות, יש באמת ערווה, יש מלא מלא...
1: לא, אז יש קריאטיביות.
2: זה לא עניין של קריאטיביות, אבל כנראה.
0: אני חושבת שזה לא קריאטיביות כמו שזה, שם זה מגיע, זה המוקד.
2: שמע, הנה, אתן לך את הדוגמה. דיברנו, יש לי פה, אני מצביע, אני מצביע עכשיו על מתחת לגורדורת, מעל החזה איפשהו פה. צומחת לי איזה שערה קשה, אני לא יודע מה. עכשיו, איך שהיא מבצבצת ברמתה, באמת, אני לא יודע מה קנה המידה שאפשר למדוד את הדבר הפיצי הזה, זה לא מילימטר אפילו. אני חייב למצוא איכשהו להוציא אותה, ולפעמים אני פוצע את עצמי כבר, עד שגיליתי את הטכנולוגיה החייזרית המטורפת, אילן, שנקראת אכן פינצטה, כי פשוט הפכתי לגור בזוגיות, וגיליתי שיש דבר כזה פינצטה, אבל... סבבה, יש לי את הדבר הזה, וזה קיים, ואני איך שזה זה. עכשיו, מפה ועד טריכוטילומניה, מן הסתם, אני לא שם. אני תוהה איפה עובר הגבול. ברור שזה קצה אחד של הסקאלה, כן? אבל אם ממשיכים על הסקאלה הזאת, מה... ובינה מה אני אומר, מה מבדיל בן אדם שהוא לפעמים ככה פה בקטנה וזה ל...
0: שאלה מעולה עוד אחת.
2: כי לי זה אובססיבי.
1: די, נו.
0: נו, מה אני אעשה? זה באמת שאלה טובה.
1: זה פוגעת לנו פה לגמרי בסטטיסטיקה שלו, עם שאלות טובות.
0: תראה, גם נשים מורטות לעצמן שערות מכל הגוף, וזה דבר שהוא מאוד מקובל בחברה.
2: נכון.
0: ועדיין...
1: אנחנו מדברים על המוטיבציה.
0: ועדיין, נכון.
1: תגידי, שאלה טובה.
0: זה מעולה, מעולה. אמרת הדבר מעולה.
2: אז אוקיי, אז מה את יכולה להגיד על מוטיבציה? כי אני לא עושה את זה בגלל סיבות ליופי. אני, זה מספק אותי. זה איכסה, זה נורא להגיד, אני מתבייש בזה קצת עכשיו.
0: יש גם אנשים שמספק אותם לעשן סיגריה, אז הם ישנו סיגריה אחת ביום. ויש כאלה שלא יצרו בסיגריה אחת. אז אנחנו מכירים את זה הרי.
1: נכון, אנחנו... זה מעניין שאת מעלה את הנקודה הזאת, כי יש אנשים שמעשנים רק ג'וינט אחד ביום.
0: נכון.
1: או סיגריה אחת ביום.
0: נכון.
1: אבל אם תקחי להם את הג'וינט הזה, mm-hmm. או את הסיגריה הזאת, mm-hmm. הם בצרה גדולה. יש נהוג בספרות של ה-NA, יש משפט שאומר, לא חשבנו שיש לנו בעיית התמכרות עד שהסמים נגמרו. זאת אומרת, אתה אומר, לא, אני הכל בסבבה, אני מעשן רק אחת בסוף היום. השאלה היא מה יקרה שיגמר לך ולא יהיה לך את הג'וינט הזה, או את הסיגריה הזאת בסוף היום.
0: המעניין, אורי, אתה צריך לנסות לא לתלוש את השר הזה ולראות לאן זה מגיע אולי.
1: זה אתגר.
2: זה מטריף אותי.
1: לא, אבל זה אתגר, זה אתגר מאוד מעניין מה שאתה אומרת. מאוד מעניין לראות איזה תחושות עולות בך שאתה לא עושה את זה, ואז אולי תגיע למקור.
2: מצד שני, זה נשמע לי מאוד מוזר לחשוב על עצמי.
1: לשורש העניין.
2: מאוד מוזר לחשוב על עצמי כאחד שמסתפק באחד ביום הזה. למרות שזה לא אחד ביום, זה פשוט אותה שערה ברגע שיצאת מחייו.
0: אבל אני חושבת שמה שתיארת הוא מאוד מוכר לי. זאת אומרת, התחושה הזאת של אתה חייב להוציא את השערה הזאת, וגם אם אתה תפצע את עצמך. זה משהו שאני ממש מכירה אותו. כי אצלי...
2: אל תלחיצי אותי.
0: לא, אפשר לשרוד את זה, אפשר לשרוד את זה. כאילו, גם בטריכוטילומניה, כמו במקרה שלי למשל, זה לא שאני עכשיו אשב ואתלוש את כל שערות ראשי, זה לא הדבר. יש מקומות שלא בא לי בכלל לתלוש מהן שערות. זה לא נעים לי לתלוש מהן שערות. ויש את המקומות הספציפיים שאותם, מהם אני רוצה לתלוש שערות, ונגיד, אני, יש לי איזה חוק כזה, אני לא תולש שערות ארוכות, רק את הקצרות, רק את אלה שכבר תלשתי, כאילו, כי זה כאילו פחות הרסני. אבל זה נורא קשה לתלוש שערות קטנות, אז אני אתאבד עליה, על השערה הזאת.
1: זה עוד יותר מגביר, את נכנסת בעצם לאובססיביות עוד יותר גבוה.
0: נכון, זה מגביר את הסטרס מאוד.
1: אחרי שיש לך שנים כבר, יש לך הרבה ניסיון עם הדבר הזה. האם יש טריגרים רגשיים, חיצוניים, שמביאים אותך לפעולה.
0: איזה שאלה מעולה.
1: שמעת, אורי?
0: יאללה.
2: חכה, יש לך... אני מוביל, אני מוביל. בוא.
0: אז עכשיו אני כבר איזה תקופה כזה ב... לא תולשת שערות. איזה כמה חודשים, שזה מאוד מרשים במקרה שלי, ובכלל, אני קולטת... את הדברים המסוימים שמרימים לי את היד לראש, אוטומטית. וזה, למשל, שיחות טלפון מלחיצות. עכשיו, בשבילי שיחת טלפון מלחיצה, זה שיחת טלפון שאני רואה משהו עם הרשויות, למשל, כל דבר, לא יודעת, שיחה עם הבנק, שיחה עם ביטוח לאומי, כל השיחות האלה שאני צריכה לעשות אותן בשביל העסק שלי, שאין לי כוח אליהן, ותמיד אני דוחה אותן.
1: היית מגדירה את זה כאזור חרדה? כל מה שדיברנו עכשיו?
0: לא יודעת אם חרדה, אבל יש שם איזו עוררות. יש שם איזו עוררות כזאת.
2: אני חושב שלדעת, לדעת להכיר, בכלל בהתמודדויות עם התמכרויות, לדעת להכיר את תהליכים או לזהות על עצמך, כל מיני דברים עוד לפני השימוש, נכון. מה קורה בתוכך, מה מדליק אותך, מה הטריגרים שלך, כל מיני כאלה. הלמידה הזאת וההבנות האלה מגיעות בשלב מאוד מאוד מאוחר של ההתמודדות עם, עם הדבר. אז קצת אני מרגיש שעשינו איזושהי קפיצה מגיל 14, למי שיודעת לקבל טלפון מלא יודע מה, מהבנק, גורם לה. אז אולי תספרי לנו רגע על הפער הזה. מה את עוברת עם הטריכוטילומניה בשנות הבגרות שלך? הרי היום את מדברת גם על זה שאת חברה באיזושהי חברותה. איך הגעת לאיזושהי נקודה בכלל שבה את מתחילה, אנחנו קוראים לזה תחתית. תובילי אותנו למה שאנחנו היינו קוראים לו תחתית במידה וקיימת אחת.
0: אוקיי. אז אני חושבת שההתחלה של תחילת הקריירה הרצינית שלי בתוך הטריכוטילומניה הזאת, זה היה בצבא, הייתי בדיכאון, נכנסתי פשוט לדיכאון. אני לא חיילת טובה, באופן כללי, אני פשוט לא חיילת טובה. חוויתי מלא מלא סטרס בתפקיד שעשיתי, וכמובן שתלשתי הרבה שערות, וגם נכנסתי לדיכאון. הייתי בחיל האוויר, ביקשתי לראות קבן, שזה נקרא קפס בחיל האוויר, ופגשתי קפסית חמודה מאוד, ואמרתי לה, על כל התחושות שלי, ואז גם אמרתי לה שאני תולשת שערות. כאילו חשפתי את התרלול שלי. ואז היא שאלה אותי כמה שאלות על זה, ושאלה אם זה בסדר גם לראות קרחות, והראיתי לה, ואז היא אמרה, תראי, נטע, יש שם למה שאת חובה, קוראים לזה טריכוטילומניה. זה היה פשוט מין, זה היה רגע מופלא, פשוט רגע מופלא.
1: הכרה.
0: גם הכרה, גם זה שיש עוד אנשים כאלה, כאילו, אני לא היחידה שסובלת מהדבר הזה. ושאפשר להציע טיפול לדבר הזה, שזה מוכר, שזה לא, כאילו...
2: את לא משוגעת.
0: אני לא משוגעת, כן. זה היה דבר מאוד מאוד חזק.
1: גם אם את משוגעת, את לא משוגעת היחידה.
0: כן, וואו, איזה מדהים זה לא להיות המשוגע היחיד. זה כל מה שבן אדם צריך, מה הוא צריך.
1: לא אכפת להיות משוגע, עיקר שאני לא היחיד.
0: בדיוק, שיהיה אותך עוד מישהו.
2: ואם זאת, כי אמרה לך את השם ויש את המניה בסוף, זה לא קצת מלחיץ?
0: לא, לא, לא היה אכפת לי. שיקראו לזה איך שהם רוצים, לא משנה בכלל.
1: העיקר שיש לזה שם.
0: העיקר שיש, הדבר הזה ידוע ומוכר, לא המצאתי שום דבר, ואני לא לבד בתוך ה...
1: זה מתוך בדידות של, מתוך בדידות ארוכה.
0: מאוד ארוכה.
1: של הפעולה עצמה שהיא מבודדת מאוד.
0: נכון.
1: וההסתרה שהיא מבודדת, והחוסר יכולת לספר, ולשתף.
0: ולעשות דברים ביחד עם אנשים, כאילו, זה דבר שהוא מאוד מבודד מעצם היותו, כן? גם באמת, במקרה שלי, אני יכולה להסתיר את זה, כי זה אמנם לא יהיה מדהים, כי הכי בא לי לשלוש שיער מפה, מהלמעלה של הראש. אבל אם אני רואה שזה בלתי אפשרי, אני אמצא עוד מקומות שהם נחמדים.
1: את מיומנת, בוא נאמר ככה.
0: לגמרי, מה
1: זה? תראי, כל מחור, כל מחור טוב, הוא מיומן בהסתרה. הוא מיומן מאוד בהסתרה, והוא יכול להגיע למצבים ממש קשים, ועם טכניקות הסתרה שהן תואמות את רמת המסתול שלו.
0: כן.
1: ואנשים, מה שנקרא, בעיקר, זה הזן שאני שייך אליו, זה מחורים בתפקוד גבוה.
0: כן.
1: שאת יודעת, מסתובבים במקומות ש... לפעמים זה כמו, זה כמו להסתובב ב... ב... ב... בשדה תעופה עם קלצ'ניקוב, ואף אחד לא, אתה יודע, ואף אחד לא ניגש, ואף אחד לא...
2: עובר בצ'קין בלי להגיר זהה.
1: כן, שום דבר, כאילו כלום.
0: מה, היית פעם בשדה תעופה עם סמים עליך?
1: ברור, איזה שאלה, ברור. בטורקיה, נסעתי לטורקיה, נסעתי עם סמים, אחרי שראיתי פעמיים את אקספרס של חצות. מי שרוצה לא להבריח סמים, שיראה את אקספרס של חצות.
2: איזה סרט, קלאסיקה. אני הייתי, ארזת לבד, מי שנתן לך משהו להעביר, זאת הייתה העבודה שלי בלונדון. ויום אחד, המכונת שיקוף לא עובדת. אז החלטנו כזה, תיק כן, תיק לא כזה, ואני פותח איזה תיק של איזה מישהו, איך שאני פותח לו את התיק, ככה חתיכת חום חשיש, משהו טוב, הוא מסתכל לי בעיניים, אני מסתכל לו בעיניים, אני מסתכל על הדבר הזה, הוא מסתכל על הדבר הזה, עוד רגע הוא מתחיל לבכות, אני אומר לו, תגיד לי, מה אתה מטומטם?
1: תביא חצי.
2: לא, אבל מה אתה מביא את זה?
0: כי צריך להשאיר את זה פה, חביבי.
2: מה אתה מביא את זה לפה?
1: כמו בקבוק מים.
2: הוא כבר בא להתחנן, שאני לא... וואי. אני מסתכל, אני אומר לו, קח את זה עכשיו, סתובב, 180 מעלות, זרוק את זה לפח, תחזור.
0: יואו.
2: מה אתה עושה?
1: ולא הלכת לפח.
2: הוא אומר, אני אומר לו, תשמע, התפקיד שלי זה למצוא פצצות וכל מיני דברים כאלה, אבל בטח יש מישהו שזה כן התפקיד שלו למצוא דברים כאלה. אני לא יודע, אני לא רוצה לקחת אחריות על הדבר הזה.
0: וואי, איזה גנוב.
1: את יודעת, הרבה פעמים מכורים מחליפים התמכרות בהתמכרות. זה משהו שחווית?
0: מקבלתי, לא החלפתי. מקבלתי.
1: לא, בסדר.
0: כן. כן, הייתה לי איזו תקופה כזאת עם וויד. כן, זה די גמר אותי, אפשר לומר.
1: ואת חושבת שזה הכרוך? זאת אומרת, זה בא מאותו אזור?
0: זה בא מאותו שורש. זה בא משורש של רגשות מאוד קשים, שלא יכולתי, לא רציתי פשוט לפגוש אותם.
2: את מדברת על זה... נשמע שחשבת על זה לא מעט עד היום. כאילו... אבל בטח בגיל 20 לא יכולת לדבר כמו שאת מדברת עכשיו. אז אני...
0: נכון.
2: אולי אני טועה, אני לא יודע, אבל צריך איזשהו אינסייט, איזושהי הבנה, איזושהי התעמקות בדבר הזה. אז אני שוב מבקש שתקחי אותנו רגע ל... איפה מתחילה מה שאנחנו קוראים לו ההחלמה שלך, התהליך הזה, וזה בדרך כלל מתחיל ממקום נמוך.
0: אז קודם כל, אני לא חושב שאפשר לי להגיד החלמה. זה לא, אני לא אכלים מזה. אני כבר מבינה את זה. אני לא אכלים מהדבר הזה.
2: גם אנחנו לא נכון.
1: אני רוצה רגע להכניס לך לטרמינולוגיות שלנו.
0: כן.
1: כשאומרים לנו, מכור לשעבר, אנחנו אומרים שאין מכור לשעבר. יש מכור פעיל, ויש מכור נקי או מכור בהחלמה. וכשאורי שאל על החלמה, הוא לא אמר הבראה. הוא לא אמר אתה עברית מזה, הוא אמר החלמה, והחלמה זה תהליך מתמשך, שאם את כל הזמן נמצאת בתהליך של החלמה, אז בסדר, אז את מחזיקה, את מחזיקה את הראש.
2: מחזיקה מעל המים.
1: כן, מחזיקה מעל המים. לא, לא חייב להיות, גם יכול להיות צפה, לא חייב להיות כזה, את יודעת. אז,
0: כן, הבנתי אותך.
1: אז השאלה מחדש, על תהליך שהוא, בוא נאמר שהוא לא רגרסיבי.
0: כן.
1: תהליך שהוא מיטיב.
0: כן. אז אני חושבת שבצבא, אחרי שהבנתי שאני לא הבן אדם היחידי בעולם שם, היה לי עוד כל מיני דברים לנסות להבין אותם. ביניהם היה הרבה כעס, על זה שלא, שלא, שגדלתי בתחושה שאני לא נראית מספיק, והייתי צריכה למצוא את הדרך להשלים עם הדבר הזה, שזאת זאת הילדות שהייתה לי, כאילו, זו הילדות שהייתה לי. הייתה לי ילדות שיכלה להיות מאוד מאוד שמחה, והיא לא הייתה שמחה. בחוויה הסובייקטיבית שלי היא לא הייתה שמחה. והיה לי הרבה כעס על זה. אבל אני חושבת שהיופי הוא שכשמתבגרים, אז יש הרבה יותר חופש בחירה. וההורים שלי, שהם פשוט אנשים מופלאים, באמת, אני ראיתי מה הם כן יודעים לעשות, איזה הורים הם כן יכולים להיות. זאת אומרת, עד איזשהו שלב ראיתי רק מה לא קיבלתי, ומאיזשהו שלב ראיתי את כל מה שהם, ראיתי ואני רואה עד היום, את כל מה שהם כן יודעים לתת בתור הורים. ושם אני חושבת שברגע שהפסקתי לכעוס, והתחלתי לראות את כל מה שאני, כל מה שאני זוכה לו ומקבלת, וגם שקיבלתי בילדות שלא הצלחתי לראות מתוך העצבות הגדולה שהייתי בה, היום אני יכולה לראות, היום שאני גם, אני אימא, כאילו זו אחריות שיש לי אותה, ואני רואה מה כן קיבלתי. כאילו גם בתחום המסוגלות ההורית שלי, אני רואה שקיבלתי המון, המון, המון מההורים שלי, וממשיכה לקבל מההורים שלי, וזה אהבה שהיא ללא תנאי, והיא כל הזמן שם, ואני חושבת שהיכולת לראות את הדברים האלה, היא נתנה לי ממש כוח להחליט על עצמי.
2: אילן, איזה ביטוי זה מקפיץ לך?
1: אסירות תודה.
2: אסירות תודה. זה חלק נורא גדול.
1: אני לא כל כך
2: אוהב את ה... הוקרה תודה, בסדר.
1: הוקרה תודה, המילה אסירות, האסיר, הקטע של האסיר, אבל אני רוצה להתחבר לנושא שאת הזכרת קודם, ולשאול אותך אם זה בא ביחד עם זה, וזה תהליך ההחלמה. הקבוצה, קבוצת, אני לא יודע איך, את רוצה רק לספר, זה קבוצת תמיכה, זה... הקבוצה שאת נמצאת בה, האם זה כרוך, האם זה ביחד בא עם, עם איזושהי עבודה רוחנית, לעבודת תוכנית כלשהי או קבוצתית?
0: אני חושבת שזה עוד לא שם. זאת אומרת, יש איזושהי קהילה שקמה, ששניים בחור ובחורה צעירים שגם הם מתמודדים, פתחו איזו קהילה כזאת ואתר כזה, תריך אותי לומניה ישראל, ואני חושבת שלי זה מאוד... אני כבר עברתי את זה, בוא נגיד, כבר הבנתי שיש את הדבר הזה, אבל אני חושבת שלמתמודדים חדשים שרק עכשיו מחפשים בגוגל על הדבר הזה ומוצאים את הקהילה הזאת, זה יכול מאוד מאוד מאוד לתמוך בה.
2: כשאת אומרת קהילה, את מתכוונת נגיד פגישות תמיכה בזום, נכון?
0: אז יש פגישות תמיכה בזום, זה פעם בשבועיים נפגשים בזום, ויש קבוצת וואטסאפ מאוד מאוד פעילה, שיש בה איזה 250 אנשים, אבל...
2: בעברית?
0: בעברית, בעברית.
2: מה את אומרת?
0: כן, ישראלים. ויש גם איזה אפליקציה שאחד מהבחור שהוא כזה בניהול של הקהילה הזו, אז הוא גם המציא איזה אפליקציה שהמטרה שלה היא לעזור ב... נקרא לזה ניטור הרגל, אולי. אני לא משתמשת בזה, וגם אף פעם לא הייתי בפגישות זום האלה, למרות שיש לי איזה רצון להיות שם.
1: וואי, זה לא סקרן אותך?
0: כן, מאוד מסקרן אותי. זה פשוט קורה בימים שיש לי איזו מחויבות אחרת, ואני אף פעם לא הצלחתי עדיין להיות.
1: די, זה תירוץ חלש.
0: לא, לא, אמיתי, אמיתי.
1: החלמה במקום הראשון אומרים אצלנו.
0: אני ניסיתי כל מיני, נגיד הייתי אחרי הצבא, הייתי בכל מיני טיפולים, הטיפול שמציעים היום לטריכות תלומני זה CBT, עשיתי את הדבר הזה קצת, זה לא...
1: אז מה בעצם עובד? אני לא הבנתי.
2: מה עוזר לך? מה עוזר לך היום? את בדחף, אוקיי? מה שאנחנו קוראים דודה, בדחף, יש לך את האיץ' הזה. היד רוצה להישלח לראש. האם את נלחמת בה, האם את לא נלחמת בה, ואם כן, איך?
1: האם את מתקשרת לחברה, לחבר, שהוא יכול להזדהות איתך שהוא גם כן באותו... באותה אובססיביות?
0: אני לא, אבל אני רואה את זה בקבוצה שכן, נגיד.
1: שכן, שזה משהו שכן עוזר.
0: כן, יש אנשים שעושים את זה, ממש. ב-12 בלילה, מישהי שולחת הודעה, אני מצאתי פינצטה, כאילו, אוי ואבוי. מה אני אעשה עכשיו, כאילו? לפעמים זה אחרי שהיא פירקה לעצמה את הגבות, ולפעמים זה לא, אבל אנשים נעזרים בדבר הזה. אני חושבת שיש לי כל כך הרבה שנים בתוך הדבר הזה, במלא התמודדות עצמית שם, והיום לפחות אני יכולה להגיד שהיום אני לא צריכה את הדבר הזה, הגעתי לאיזה נקודה כזו שנמאס לי, פשוט נמאס לי מהכלא שזה שם אותי בו, ועד עכשיו כמה חודשים אני מצליחה להחזיק את הדבר הזה.
1: תשמעי, אני חייב לומר לך שמה שאת עכשיו אומרת, אצלי הוא מעורר חוסר נוחות. למה הוא מעורר חוסר נוחות? כי כמו שאמרת, נגעת נסעת. ואני לא שומע ממך שאת נמצאת באיזה תחזוקה לדבר הזה.
0: זאת אומרת,
1: כאילו את אומרת, את מה ש... את מה שהוא בעיניי, את מקפיץ אותי. אני כאילו מכורה לשעבר, או אני, אצלי, אני לשעבר.
0: לא, אני לא לשעבר. אני אומרת, אני גם, בוא נגיד, בוא נשים את הדברים כמו שהם, כאילו, אם אני אתלוש לעצמי את השערות, אני לא אמות מזה. זה לא יגמור לי את החיים. זה לא משהו שיכול לסכן את חיי. זה יכול לעשות לי, זה יכול להביא איתו מלא דרק, מלא דרק לחיי. אני לא אומרת שלא, אני לא מפחיתה בזה גם. אבל זה לא סכנת חיים מבחינתי. ולכן אני אומרת, אני גם לוקחת בחשבון שהחיים שלי הם רכבת הרים, אני מכירה את עצמי מספיק שנים עם הדבר הזה, ואני יודעת שלפעמים יש לי יותר כוח להחזיק את זה, ולפעמים פחות כוח להחזיק את זה, ואולי אני עוד אתלוש שערות בחיים שלי.
1: אולי מה שאת עכשיו אמרת, שם איזה קו כזה או אחר, בין טריכוטילומניה כהפרעה או כאובססיביות, לבין התמכרות. רוב רובן של ההתמכרויות, אני לא רוצה להגיד כולן, אבל רוב רובם המכריע של ההתמכרויות עשויות, בדרך זו או אחרת, להביא אותך למוות.
0: כן.
1: בין אם זה אכילת יתר, בין אם זה פגיעה עצמית,
0: נכון.
1: בין אם זה הימורים, שאת יודעת, מה זה מוות? את יכולה להיכנס לחובות של 2 מיליון שקל, בא מישהו הורג אותך.
0: כן.
1: או שאת יכולה להתאבד.
0: נכון, נכון.
1: זה סמים, אין ספק, אלכוהול.
0: אני חושבת שגם טריכוטילומניה, אם אתה, זאת אומרת, אני רואה את זה על אנשים אחרים שנמצאים במקומות מאוד מאוד נמוכים, עד כדי דיכאון ממש. וכשאתה נמצא גם כל הזמן בתוך מעגל כזה של תלישה, אשמה, שנאה עצמית, זה מאוד מאוד קל להגיע לשם. אני קצת... חושבת שאני לא שם. אני חושבת שאני לא שם, אבל אני אומרת שוב, אני לא יודעת.
2: מה לגבי 12 הצעדים? את נתקלת בזה שאנשים משתמשים בשיטה הזאת,
0: לא.
2: בעולמות אלה של טריכוטילומניה?
0: לא, ואני חושבת שזה יכול להיות מדהים שם, שחייבים לקחת משם לפחות אלמנטים, ולהכניס אותם לאיזשהו...
2: לעשות איזו וריאציה מותאמת.
0: ממש, אני חושבת שזה יכול להיות מדהים. טוב, אני חושבת ש12 הצעדים, כל בן אדם צריך לעבור את זה באופן כללי.
2: למה את אומרת את זה?
0: כי...
2: זאת אומרת, על בסיס מה, אני שואל?
0: כי אני חושבת שאחת הבעיות בחברה שלנו זה שאנשים לא יודעים מה עובר עליהם. לא מבינים את עצמם, לא מעמיקים בעצמם, ולא בתחושות שעולות בהם, ולא ב... הרי כולנו מכורים של משהו.
2: את יצאה לך להתנסות ב-12 הצעדים?
0: לא, לא.
2: בגלל זה אני שואל על בסיס מה את...
0: כי אני קוראת, שומעת, חוקרת, בודקת. לי לא יצא.
1: מה היית אומרת להורים שמגלים את זה אצל הילד שלהם היום?
0: אני רואה שהדבר הכי הכי חשוב לעשות הוא להפחית סטרס. כאילו, לא לשאול את הילד שלך אם הוא מטורלל על כל הראש. זה אולי הדבר הראשון.
1: מה עשית? הלך לחדר.
0: כן. אני חושבת שלהוריד את הסטרס במקרה שלי ובעוד הרבה הרבה מקרים שאני נחשפת אליהם, לתת לדבר הזה שם ולהראות שאתה לא לבד בתוך הסיפור הזה, יכול מאוד מאוד מאוד מאוד לעזור. אחר כך, אני, זה כל מקרה לגופו, באמת. כי באמת אני לא, אני, לא כל מי שסובל מטריך אותי, לא מה אני עבר את מה שאני עברתי, וחווה את מה ש... אז אין לי איזה...
2: אבל כן דבר. אפשר לגזור מזה, שאם הילד שלך, או ילד, ילד לא כלשהו, mm-hmm. עושה את הדבר הזה, mm-hmm. אז לפחות ההורה יכול להסיק שמשהו מפריע לו.
0: בטח.
2: משהו, בטח. הוא מתעל משהו כלשהו, ולפחות אז הוא יכול להגיד לעצמו, גם אם הוא לא יודע מה זה הדבר הזה שמפריע לילד, יש משהו שקיים ואולי שווה לחקור את זה.
0: לגמרי. וגם, אני חושבת, אחרי שאתה אומר את זה, אולי גם אם נגיד אותי, ישר שלחו אותי לטיפול כזה ואחר, והייתי כל הזמן באיזה מסגרת טיפולית כזה, פרטית כלשהי. אבל במקרה שלי אני חושבת שזה, אם אני מסתכלת על זה לעומק, אולי היה יכול לעזור גם אם הייתי מרגישה שיש איזה שילוב כוחות בין ההורים שלי לבין המקום הטיפולי הזה. זאת אומרת, שאין הפרדה, כאילו אני, יש לי בעיה, אני הולכת לפסיכולוגית, ואז אני חוזרת הביתה והכל כרגיל בבית. זאת אומרת, אם זה התחיל, אז יש לזה איזשהו שורש בבית שצריך אולי טיפול משפחתי, אולי משהו שהוא קצת יותר הוליסטי, נקרא לזה.
2: רק לסיום, אני רוצה רגע, אולי רק לתת איזה דגש על דבר אחד שאת אמרת, שכאילו רצנו עליו, בעצם אמרת, מטפלים ב-CBT, עליי זה לא ממש עבד, CBT זה טיפול פסיכולוגי על דפוסים התנהגותיים, לשינוי דפוסים התנהגותיים, אבל זה בדיוק מה שהם מנסים לעשות, אם טריך אותי לומניה וזה לא עבד עבורך, מה שאת אמרת שכן עבד עבורך, בתור מי שלא עכשיו עובדת תוכנית, או עושה 12 צעדים וכל זה, הזכרת את הזיהוי שלך בגיל מסוים, של מה את מוקירה תודה עליו, מה את... וזה בעצם פתרון, או דרך לפתרון, שהיא פנימית, לבעיה שהיא גם פנימית. זאת אומרת, את מצאת איזשהו משהו שיכול לתת לך קצת גז בעלייה של להתחיל להתמודד עם הדבר הזה. הסירות תודה הזאת, או הכרת תודה הזאת, או איך שלא תרצי לקרוא לזה, יש לה תפקיד מאוד מאוד מאוד תרפויטי וחזק, גם אצל מכורים לסמים, גם אצל התמכרויות אחרות, וגם מסתבר עכשיו גם ב... דברים שלאו דווקא קוראים להם התמכרות, אלא התנהגות כזו או אחרת.
1: נטע, תודה רבה שבאת, ושיתפת אותנו בכזו פתיחות וכנות.
2: תודה שהיית פה.
0: כן, בבקשה. מכורים, שיחות על התמכרות, עם מי שהגיעו
1: לתחתית והצליחו לחזור לחיים. אתה יודע, בהתחלה, כשחשבנו... אם נטע היא מישהי שנופלת לתוך הקטגוריה של התמכרות או הפרעה נפשית, וואלה, הייתי ממש קלולס, לא ידעתי איפה למקם את זה. עכשיו, אחרי השיחה איתה, האופן שבו נטע דיברה על הצורך שלה או על החלק שיש להחלמה או לתמיכה או... אתה יודע, להיות חלק מי, הוא כל כך קטן, עד שהיא לא מוצאת לזה זמן, זה גרם לי לחשוב, כאילו אם היא נמצאת באמצע, אנחנו נמצאים הרבה יותר לצד של ההתמכרות מעבר לאמצע.
2: אז אני חושב, מחשבות דומות, אבל אולי קצת אחרת על אותו דבר, שקודם כל, אם זה התמכרות או הפרעה נפשית, אני חושב שזה מוגדר כהפרעה נפשית, אבל השאלה עצמה פחות רלוונטית עבורי, אלא יותר מעניין בעיניי, זה מה יכול לעזור לדבר הזה.
1: אני אדבר על זה.
2: ומה שיכול לעזור, פה אני אומר, פה המכנה המשותף הרבה יותר רחב בין התמכרות להפרעה נפשית, ואפילו היא גם הזכירה את הסירות תודה או ההוקרת תודה שלה שמאוד פתחה לה את הדרך להתחיל להתמודד עם זה, אבל גם דיברה על מה שהיא חושבת שיכול, הרי בוא, היא במונחים שלנו נקייה כמה חודשים, כן, ברצף, שזה לא המון. המשמעות של נפילה עבורה היא גם יותר קטנה מאשר משמעות, גם דיברנו על זה, מנפילה עכשיו לשימוש הרסני בסמים. יחד עם זאת, היא בעצמה אומרת שיכול להיות שנגיד עבודת 12 הצעדים, היא תוכל להפיק ממנה תועלת אדירה, ולדעתי גם לבעיה שממנה היא סובלת, ויש קבוצת וואטסאפ שאנחנו נקשר אליה באינפו של הפרק הזה, שהיא מתפקדת ממש כאיזושהי קבוצת תמיכה, אמנם לא כזאת, אתה יודע, עם חוקים ומבנה וזה, כמו משהו ממוסד, כמו מכורים אנונימיים או אלכוהוליסטים אנונימיים וכאלה. אז אנחנו כבר יודעים שיש אנשים או נשים שסובלות מטריכוטילומניה, שנתרמות מהחברה העזרה של תולשת לתולשת. לא יודע איך נקרא לזה, מחור למחור. ההחלמה היא המכנה המשותף הרחב יותר מאשר הבעיה עצמה. כמובן שזה מכסה על, כמו התמכרות, וזה מתיישב על משהו וכו' וכו'.
1: אני מסכים, אני נוטה להסכים איתך, זאת אומרת, למרות שזה יכול להיות שזה לא ככה התמכרות by the book, אבל כל מה שמשמש מחורים להחלמה, יכול מאוד מאוד לעזור למי שסובל מטריכוטילומניה, גם אם זה מוגדר כהפרעה נפשית הרבה יותר מאשר...
2: ואני מאוד שמח...
1: התמכרות.
2: נכון, אני מסכים מאוד, ואני מאוד שמח שנטע במקום אחר בחיים היום אשר היא הייתה בגיהנום של גיל 14 עם הדבר הזה, אבל אני עדיין חושב שיש לה עוד דרך שהיא יכולה לעשות, וגם היא חושבת ככה.
1: עוד יוסיף והתגלה.
2: שעוד יוסיף והתגלה, היא יכולה לעשות עוד פעולות, היא יכולה לעשות עוד פעולות, שיגדילו את טווח הניקיון שלה מתלישת שערות, ואולי, הרי אצלנו זה לא מסתכם רק בכן משתמש בסמים, לא משתמש בסמים, נכון? אנחנו מקבלים הרבה יותר מזה, כן? מלהשתמש או לא להשתמש. בקרוב אצלה, אינשאללה. לא יודע, תפסתי עליה תחת?
1: קצת, אבל לא אוהבים אותך.
2: בסדר, אוהבים אותי.

0: האזנתם והאזנתן להסקט מחורים. העורכת שלנו היא טל מיכול עליה ניסן, ויש לנו גם מייל בכתובת מחורים.pod@gmail.com. אתם יודעים, יותר ממוזמנים לשלוח אלינו את המדריך המלא למציאת משקפיים בזמן שהם על הראש שלך או שלך, והצעות איך להיכנס לבריכה ולהישאר יבש בימי הקיץ החמים, או שאלות שיש לכן או לכם בקשר לדברים ששמעתם כאן. קיצור, כל מה שבא לכם.
1: כמו כן, אילן.
0: כן.
1: כמו כן, אנחנו יודעים, ואתן יודעות, שאנחנו יודעים, איפה אתן גרות.
0: אחד-אחד.
1: לכן אני לא הייתי הולך על האופציה שלא לדרג את מחורים בספוטיפיי. פשוט חבל. או באפל, או איפה שאתם לא מאזינים לנו, ולא הייתי מוותר על סימון הפולו כדי לקבל התראה בכל פעם שעולה פרק חדש. וחוץ מזה אני רוצה לשאול, האם אתם יודעים מה עלה בגורלה של הכלבה חומי? האם אתם יודעים מה לעזאזל עבר על אילן במרחצאות של טוקיו? לא, זה היה אוקיידו? תקשיבו, לאילן יש פודקאסט משלו. אני עכשיו עושה לך פרסומת, אילן,
0: די,
1: מותר?
0: די, נו, בטח, מותר? די, תמשיך.
1: קוראים לו, מה חשבתי לעצמי, פרקים קצרצרים של מונולוגים, חפשו את זה בספוטיפיי, וגם את זה תדרגו, כי כאמור, יש לנו דאטה, את הדאטאבייס עליכם. שתפו עם מי שזה עשוי לעניין אותם, ואולי אפילו לעזור להם, את הפודקאסט מחורים, וגם את מה חשבתי לעצמי.
0: תודה על הרמה, אורי, אני מכיר ומוכיר. ואם אתם חושבים שאולי יש לכם בעיית התמכרות לסמים או לכל דבר אחר, כולל טריכוטילומניה, בתיאור הפרק תוכלי למצוא מספרי טלפון וקישורים לאתרים של רוב קבוצות התמיכה הקיימות בארץ. בקיצור, להגיד שלא ידעתם או לא אמרו לכם ירד מהפרק. כל מה שנותר לכם זה לבקש עזרה. ואם כבר הגענו עד לכאן, אז תגיד, אורי, אתה חושב שאפשר גם להמשיך להשתמש וגם להחלים?
1: כמו שאומרים אצלנו, אי אפשר גם קרחת וגם טלטלים. אפשר להישאר קרח מכאן ומכאן.
0: ואפשר להמשיך גם לבוא, לא?
1: רצוי ואף מומלץ, וגם אין ברירה, אילן.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: שלושה שיודעים.
3: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב. מקווים שתהנו, בואו נתחיל.
4: עוד לפני שהיו להם קפה, סיגריות או אלכוהול, בני האדם כבר מצאו דרכים כדי לשנות לעצמם את מצב התודעה. כך לפחות טוענים חוקרים שבחנו שיניים בנות 15 עד 25 אלף שנה, פחות או יותר, שהתגלו באינדונזיה, ומצאו עליהן עדויות למציצת אגוזים מסוימים שיש בהם חומר פסיכואקטיבי. אז האם זהו האדם הראשון בהיסטוריה שתפס ראש? או שמה זה מסטיק מתקופת האבן שקצת יצא משליטה? ומה עוד מלמד אותנו המחקר הזה? ישנה את מצב התודעה שלנו פרופסור רן ברקאי, חוקר ומלמד בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
5: אלן, בוקר טוב.
4: אז איך, אני תוהה, איך אפשר להכריע, או לנסות להכריע, שהיה כאן שימוש עתיק בסמים? זו חתיכת בשורה.
5: כן, הבשורה על פי סולאוויזי, שינוי תודעה על הבוקר זה בהחלט מומלץ, פתיחה טובה.
4: אני חושבת, אתה יודע, אחרי שבוע כזה, תקופת החגים, אנחנו צריכים איזה קיק.
5: אין ספק, תמיד. לא הייתי משתמש במונח סמים, זה מטעה לדעתי ומוזיל את העניין הזה. סמים, כולם חושבים על איזה סוחר סמים שמספק חומרים לא טובים למישהו כדי להתמסטל. זה לא המצב בכלל. זה ממש מניפולציה זולה, תסלחי לי, של העניין הזה.
4: אני מתנצלת, פשוט זה יופי של כותרת, אבל בשביל זה אתה פה כדי
5: ללד... זה לא יופי, זה כמו שאומרים גועל נפש של כותרת.
4: אוי אוי אוי.
5: מה רע בחומרים מרחיבי תודעה, חומרים משני תודעה, חומרים פסיכואקטיביים? הם משתמשים במונח הזה, אבל גם מונח המוטעי סמים כדי לעורר יצרים לא טובים אצל הציבור, אבל נעזוב את זה.
4: כן.
5: לשאלתך. כן, יש פה מחקר מאוד מאוד מרשים, מאוד מאוד יפה, מאוד מרגש, שמראה שבני אדם קדומים באינדונזיה, באי באינדונזיה, סולאוויזי, בין אינדונזיה לאוסטרליה, מצצו אגוזים שיש בהם חומרים פסיכואקטיביים שמביאים לשינוי תודעה. בהחלט כן, לפני 25 אלף שנים, זאת כרגע העדות הכי מוקדמת, אבל אין לי ספק שיהיו עדויות הרבה יותר מוקדמות, ואין לי ספק שבני אדם קדומים שינו את, הרחיבו את דעתם, את תודעתם, גם הרבה הרבה קודם, וגם באמצעים הרבה יותר פשוטים מאשר אלה. אבל זאת עדות ארכיאולוגית ישירה, מוכחת, פורסמה במקום מצוין,
4: אז בוא נדבר על איך הדבר הזה מוכח, כי אני מניחה שכדי באמת להוכיח דבר כזה, אתה יודע, במרחק של 25 אלף שנה אפילו, צריך ממש עדויות חותכות וגם משהו שמעיד על כנראה שימוש ממש ארוך טווח, כי אני מניחה שזה לא משהו שקרה פעם ב. אם אנחנו אומרים, אחרי כל כך הרבה שנים, זה קרה, כנראה שזה היה משהו מתמשך.
5: זה נכון. א', לפחות מבחינתי, מהפרספקטיבה שלי, 25 אלף שנים זה שלישום.
4: כן, זה כלום.
5: או אתמול בבוקר. צ'יפס. אני עוסק בדרך כלל בבני אדם שחיו הרבה הרבה קודם.
4: כן.
5: אז זה לא עושה עליי הרבה רושם. אבל יש פה באמת מקרה מיוחד. צריך להדגיש דבר אחד שלא מדגישים מספיק, או כמעט בכלל לא. שני שרידי האדם האלה נמצאו במערות. בתוך מערות. וזה לא סתם וזה לא מקרה. מערה היא פורטל, מערה היא צינור, מערה היא חלל משנה תודעה בפני עצמו. כלומר, כניסה למערה משנה את התודעה מלכתחילה. כלומר, עצם העובדה שמצאו את שני בני האדם האלה בתוך מערות עמוקות וחשוכות, היא עניין מאוד מאוד מרכזי שמתחבר אל שינוי התודעה. בעולם הקדום, בני האדם קדומים שינו את, הרחיבו את דעתם, בעיקר בתוך מערות. כלומר, זה לא מקרה שהם מצצו, אני מניח, את, את האגוז הזה בתוך מערה ונקברו בתוך מערה. זה עניין יותר רחב לעניין שינוי התודעה. עכשיו, לעניין הספציפי, הם באמת מצאו גילוי מאוד מעניין. הם מצאו שרידי אדם בשתי מערות קדומות בסלווזי, שיש להם סימנים בשיניים שמעידים על כך שהם החזיקו בפה אגוז, שמשחרר חומרים פסיכואקטיביים, משנה תודעה, והעניין הזה, כמו שאת אומרת, היה מתמשך, וגם גרם להם לסוג של נזק בשיניים.
4: אוקיי, אנחנו יודעים באמת לבודד את זה לאגוז הספציפי הזה?
5: כי יודעים.
4: איך אנחנו יודעים להגיד שזה לא אגוז כללי? אתה יודע, קליפת האגוז.
5: כי שוב, המדע יש בו גם כמה יתרונות. המדע המודרני עובד. הם מצאו שרידים בוטנים, אורגנים של האגוז הזה, בשיניים של בני האדם. זה סמוקינג גן או סמוקינג נאט.
4: כן.
5: עכשיו, הם מצאו עכשיו, גם השקע שנוצר בשיניים של בני האדם האלה, מתאים בגודל לגודל של האגוז. האגוז הזה נמצא שם מאז ועד היום. הם עשו ניסוי מדהים, והם לקחו אגוזים, ושמו אותם בסליבה, ברוק, בחומר שמדמה רוק, וראו מה משתחרר מהאגוז הזה, והם השתמשו בחומר הזה על צפרדעים כדי להראות שזה משנה תודעה. כלומר, הם באמת סגרו פה את כל הפינות.
4: אוקיי, ואנחנו יודעים, אנחנו יודעים להגיד, אז מה באמת ההשפעות האלה? אומנם זה לא התחום שלך, אומנם אתה לא ביולוג, אבל אנחנו יודעים להגיד מה האגוז הזה, איך הוא משפיע, איך הוא משנה את התודעה?
5: לא רק שאני לא ביולוג, אני אגיד גם שאני לא משתמש בחומרים מרחיבי תודעה, כי אני חושב שהתודעה שלי רחבה מספיק.
4: אני מאוד אוהבת את התודעה שלך. אני, בא לי להגיד איזה כוכבית ששינוי תודעה זה לא בהכרח דבר נורא.
5: לא, הפוך, שינוי תודעה הוא דבר מצוין.
4: אוקיי, כן, כלומר, במידתיות, אנחנו לא ניכנס עכשיו לדברים האלה, כל אחד ומה שהוא מוכן לעשות, אבל
5: ובמידת הצורך, בני האדם הקדומים הרחיבו את התודעה שלהם בשעת הצורך.
4: ולא סתם, ובמשך שנים רבות מאוד.
5: או מאות אלפי שנים לדעתי.
4: משהו שהגיע מהטבע.
5: מאות אלפי שנים. תראה, הראשון שהציע את זה היה טרנס מקאנה בשנות ה-70. הוא הציע תיאוריה שהירידה מהעצים חשפה את הקופים ההולכים על שתיים הראשונים לפטריות.
4: לפטריות, בוודאי.
5: שיש בסוואנה, וזה הטריגר של האבולוציה של המוח האנושי.
4: כן.
5: ואני לא בטוח שהוא טעה. מן הסתם הסתכלו אותו בפטריות והכירו אותו מהקהילה האקדמית של שנות ה-60 וה-70, בגלל כל הנטייה של המסעד האמריקאי נגד LSD וילדי הפרחים וכן הלאה וכן הלאה.
4: כן.
5: אבל בני אדם קדומים שרו ורקדו ונכנסו למערות ועשו כל מה שצריך כדי להרחיב את תודעתם באופן טבעי, כדי להגיע למקומות שהם רצו להגיע אליהם בעולם, וזה חיוני וזה הכרחי. היה ועדיין.
4: אז אני רוצה להתחבר למשפט האחרון שלך לגבי רקדו ונכנסו למערות ושינו את הודעתם. אנחנו יודעים להגיד משהו על הסיבה שמאחורי השימוש הזה, האם זה משהו שהוא באמת טקסי יותר או מעשי? אנחנו יודעים להגיד משהו כזה?
5: הוא טקסי לגמרי, הוא טקסי לגמרי. טקסים היו מאז, הצורך בטקסים היה מאז ומעולם. הצורך בטקסים היה בעיקר בגלל הצורך לפתור בעיות, לענות על שאלות, למצוא תשובות, להגיע למקומות בעולם שצריך להגיע אליהם. לבני אדם היה צורך במתן תשובות, חיפוש אחר מענה, אם אתה רוצה סוג של תפילה מאז ומעולם. ואני חושב באמת בתודעה הקודחת שלי, ויש אפילו כאלה בעולם שמסכימים איתי, שהעניין הזה הוא עניין קמאי שהיה קיים אצל בני אדם מאז ומעולם, והדרך להגיע אליו הייתה בעיקר על ידי הרחבת תודעה באמצעות שירה, ריקוד, הסתובבות במעגלים, כניסה למערות וכן הלאה.
4: כמו שעד היום יש לנו, אנחנו רואים יצרים כאלה גם במובן של לרקוד.
5: לא רק זה, עד היום בני אדם עולים על פסגות הרים כדי לחפש תשובות ולהגיע להיות בקשר עם מי שלמעלה, נכנסים למערות כדי לחפש תשובות ולהיות בקשר עם מישהי למטה, הולכים ליער וצועקים ושרים כדי להיות בקשר עם מי שהם רוצים, זה עניין אנושי באמת, באמת קמאי.
4: זה, אני, אתה מספר, אתה אומר את כל זה, ואני ממש מסתכלת סביב, ואני מבינה שאני יושבת בתוך חולפן קטן, וכל מה שאני רוצה זה לצאת החוצה ולצעוק. אל תגידו את זה לבוסים שלי.
5: תיסי לים אחר הצהריים, תסתכלי על השקיעה, זה יכול לעזור. זה מה שאני עושה.
4: מקסים. לפני סיום, אני תוהה אם, אז בעצם מה שאתה אומר כאן, כלומר, יש לנו כאן עדות לאיזשהו אגוז ספציפי, יכול להיות שאנחנו גם יכולים להניח שבני אדם השתמשו בחומרים משני תודעה עוד הרבה קודם, פשוט אין לנו דרך למצוא את העקבות לזה?
5: כמו שאמרתי קודם, לא חייבים להשתמש בחומרים משני תודעה. אפשר לשנות את התודעה ושינו את התודעה באמצעים הרבה יותר פשוטים, טיפוף מונוטוני משנה את התודעה, מדיטציה משנה את התודעה, נשימה מודעת משנה את התודעה, והתשובה היא כן, השתמשו גם בחומרים וגם בשינוי תודעה באלף ואחת דרכים אחרות.
4: מעניין, הלוואי שנוכל למצוא את העדויות לזה, כמו שנמצאו העדויות האלה באינדונזיה, על השיניים העתיקות עם חיכוכי האגוז הספציפי הזה.
5: לגמרי, נמצא, וצריך לזכור שהתודעה שלנו מוגבלת, מסונכרנת, נשלטת, צריך להרחיב אותה. אפשר להרחיב אותה, צריך להרחיב אותה, כדאי להרחיב אותה.
4: אמן ואמן, אני בעד מאוד, שנוכל להגיע לכל הפחות לרמה שלך, פרופסור רן ברקאי, חוקר ומלמד בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות, המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה על השיחה הזו, ושתודעתך רק תתרחב לטובה.
5: גם שלכם.
4: תודה.
5: לכולם. יום נעים. ביי.
4: כן, שמחתי לתת לכם את זה על הבוקר. שירותים, אסלה, על פניו דבר יומיומי, אולי אף מענה, אבל חוקרים מאוסטרליה החליטו לבחון מה קורה כשאנחנו מורידים את המים באסלה ואילו חיידקים מתפזרים בחדר כשאנחנו עושים את זה, והממצאים, רבותיי, הם לא מריחים טוב, ומראים שהורדת המים עלולה לשגר לאוויר חלקיקים זעירים שיכולים לעלות עד לגובה אזור הנשימה שלנו ולהישאר בחדר למשך שניות ארוכות. אז מה כדאי לעשות כשמורידים את המים? למה פחות מים זה כנראה עדיף? ולמה סגירת המכסה זה לא פתרון מספיק טוב? יתהר את האווירה. סגב נווה טסה, כתב מדעי באתר מכון דוידסון, דוקטורנט לכימיה חישובית, והאיש מאחורי מדענוז. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
4: מי ידע? אני לתומי אומרת להוריד מים באסלה, דבר שנראה לי הגיוני, חשוב, בריאותי, אבל יכול להיות שיש כאן בעיה שמסתתרת. אבוי, אבוי.
2: אני חושב שזה מאוד חשוב שאת מורידה את המים באסלה, אני לא, אין לי כרגע המלצות שונות.
4: אוקיי, תודה, כן.
2: אבל בהחלט החבר'ה שהם באוסטרליה עשו סקירה די רצינית של 22 מחקרים, ורצו באמת לבדוק ולענות על כל מיני שאלות שקשורות ל, איך נקרא לזה, התעדשות אסלה. מה שקורה בעצם, זה כשאנחנו מורידים את האסלה, נוצר ענן חלקיקים.
4: שמדיחים את המים.
2: Mm-hmm. וזה בעצם מתפזר בחדר, וזה חלקיקים שאנחנו לא בהכרח רואים. חלקם מגיעים לגודל של פחות מ-3 מיקרומטר, זאת אומרת, שערה שלנו היא בעובי של 70 מיקרומטר, אז זה כל כך קטן, זה ממש חלקיקים בלתי נראים. ועלה מהסקירות שלהם שהרדיוס של ההתפזרות חלקיקים האלה, אז הוא טיפה מבאס.
4: אוקיי.
2: כי הרדיוס מסביב לאסלה מגיע למרחק של 1.5 מטר.
4: וואו.
2: כל מה שבמרחק 1.5 מטר מהאסלה שלנו, הוא נמצא בתוך טווח החשיפה, והגובה הוא גובה של 1.63 מטר.
4: שזה... אני 1.58 מטר, אז אני... אבוי, אבוי.
2: שבגדול זה אומר שאנחנו רובנו נמצאים בטווח הנשימה.
4: האמת היא שאני...
2: של החלקיקים האלה אחרי ההדחה.
4: אני חושבת, אני אפילו חושבת על ילדים, אני חושבת על מי נמוך יותר, ואז לא, אז זה מדאיג אותי, כי אני אומרת, ילדים בכלל בטווח, אנחנו, מישהו גבוה, אולי עוד ניצל מזה. אבל בעצם...
2: את ממש צודקת, ככל שילד ממש מתקרב לגובה שהוא פשוט חשוף יותר.
4: אז בעצם כאילו, אם אני מנסה לדמיין את זה, אנחנו מדיחים את המים באסלה, יש את המערבולת הזו שנוצרת, ובעצם מתוך המערבולת צפים למעלה חלקיקים, אירוסולים.
2: בדיוק.
4: ומה החלקיקים האלה מכילים? זה הקטע. מה יש שם?
2: אז כמו שהזכרת, ברגע שהמערבולת מתחילה, נוצרים כוחות גזירה שמשחררים חלקיקים מאוד מאוד קטנים לאוויר. והם יכולים לכלול כל מיני חיידקים ומזהמים פתוגנים שנמצאים בתוך השירותים. זאת אומרת, בין היתר ממה שנבדק, אז מצאו איקולי וסלמונלה וסטפילוקוקוס, וגם כמה וירוסים, כמו פסדורמונס, אדנווירוס ונורווירוס, וכל מיני מודלים שלהם. כלומר, לא משהו שהוא בהכרח נחמד או נעים, ממש כל הפתוגנים שאנחנו נחשפים להם בכללי.
4: אבל אוקיי, אבל עד כמה זה חמור? כלומר, החלקיקים האלה, כמו שאתה אומר, הם לפעמים באמת מזעריים בגודלם, אז, ואנחנו חשופים להם בכל מיני דרכים בחיים שלנו לצערי, אז עד כמה אנחנו יכולים להגיד שיש כאן עניין שהוא בעל סכנה לגוף?
2: אז ענו, החוקרים כן ענו על זה מכמה אספקטים. דבר ראשון, הסכנה היא, אם אנחנו בריאים ואנחנו בבית שלנו, סכנה מאוד נמוכה. כלומר, אם אין לנו בבית מחולל, מישהו שמחולל מחלות, דברים ספציפיים, אז זה פחות או יותר לא משהו שגורם למחלה. אגב, גם לא, הם לא בדקו האם אנחנו חולים מההדחה, אלא רק מה הסיכוי שנוכל להיחשף לפתוגן דרך אמצעי הנשימה.
4: אוקיי.
2: אז זה חלק חשוב לציין. עכשיו, בנוסף לזה, מי שכן יכול להיות חשוף לזה, ואולי כן צריך יותר לשים לב, זה אנשים עם מערכת בריאותית יותר מורכבת, מוחלשת, ואנשים, נגיד, מבוגרים ובבתי אבות. ששם המצב יכול להיות שאנשים פשוט יותר רגישים וחשופים לפתוגנים, וזה יכול להיות לא נעים.
4: מצב שגם יש יותר פתוגנים וגם יותר אנשים עם... עם מצב שדביק יותר, שהם יכולים יותר להידבק. דביק יותר זה לא מונח נכון.
2: המערכת החיסונית שלהם מוחלשת, אז פתוגן קטן יכול לפגוע יותר מבמישהו ממערכת חיסונית שיותר מתפקדת.
4: עכשיו, מה אנחנו יכולים לעשות בנידון? כי להוריד מים, אני לא רוצה שחלילה מישהו יאזין ויחשוב שעדיף לא להדיח את המים. חברים, תדיחו. תדיחו.
2: חשוב להדיח, חשוב מאוד להדיח.
4: אז מה עושים אבל בכל זאת?
2: אחד המקומות היותר מבאסים שזה יכול לקרות, זה באמת שירותים ציבוריים, כי שם אנחנו קצת פחות אחראים על מי נכנס ומי הולך.
4: כן.
2: אז כדי שנבין מה אנחנו יכולים לעשות, רגע עוד ניגע בנתונים ונבין את המשמעות שלו.
4: כן.
2: דבר ראשון, החלקיקים האלה נשארים באוויר לפחות 20 שניות. כלומר, מרגע שמישהו יצא מהשירותים, אולי שווה רגע להתמאמה ולא להיכנס אשר אחריו. ואני בטוח שיש מאזינים שיכולים לדמיין את להיכנס אשר אחרי או לחכות דקה מאז שמישהו היה בשירותים.
4: נראה לי כולנו נסכים שגם מבלי שידענו את סיפור האסלה הזה, אנחנו היינו רוצים לחכות איזה רגע.
2: כן. אז זה דבר ראשון, או אפילו אפשר לפתוח חברור אם יש ונטה, או כל מיני דברים כאלה כשזה אפשרי או חלון.
4: כן.
2: דבר שני, אחד הגורמים שמשפיעים על כמות החיידקים והמיקרובים בתוך האירוסולים האלה, אירוסולים זה טיפות מים קטנטנות, זה כמה אסלה מלוכלכת. החוקרים הראו שככל שיש יותר חיידקים ופתוגנים באסלה, הסיכוי שיהיה פתוגנים בתוך האירוסולים עולה בצורה של כמה כפולות.
4: מובן, ברור.
2: אז לנקות את האסלה, זה גם עובד.
4: מה לגבי, אבל יש להם מסקנה מעניינת לגבי כמות המים.
2: כמות המים. כי מה שהם ראו זה שככל שכמות המים עולה, עולה גם הסיכוי לכמות האירוסולים ולגובה שהם יכולים להגיע ולגודל שלהם.
4: לצורך העניין, ככל שיש יותר מים, המערבולת היא יותר גדולה ויותר הגיוני שדברים צפים למעלה, אז דווקא חצי מחל, כאשר ניתן, יכול לסייע לנו.
2: בדיוק. חצי מחל כשאפשרי. הם גם היה שם קצת במחקר המקורי, גם דיברו על זה שבמטוסים יש מחלים שממש עם מעט מים, אבל שם יש לחץ יותר גדול שצריך קצת... צורה אחרת.
4: וואו, את נושא המטוסים אנחנו רגע נשים בצד, כי זה אתה אמרת עברור, אמרת ציבור, איי.
2: אבל יש עוד נקודה אחת אחרונה ששווה לציין.
4: כן.
2: שהיא בנוגע למכסה אסלה.
4: כלומר, כן.
2: כן, כי אם אנחנו רוצים להוריד את כמות המים שיכולים לעוף למעלה, אז מאוד סביר שאם נוריד את האסלה, את מכסה האסלה כשאנחנו מדיחים, זה לא יעוף עלינו.
4: נכון, חוסם.
2: אז מצד אחד, המחקרים מראים שיש באמת ירידה של עד פי 23 ירידה בכמות של האירוסולים, שזה ממש ממש ירידה משמעותית.
4: בהחלט.
2: אבל מצד שני, בכל המחקרים שהם בדקו, הם עשו, מצאו רק בן אדם אחד, רק בדיקה אחת שעשו עם המחסה כלפי מטה. כלומר, מבחינה מדעית,

0: שזה משנה את כיוון הענן במקום למנוע אותו.
1: נכון. שזה לא בהכרח דבר מאוד שלילי, כי אנחנו רוצים שזה לא יגיע לאזור קנה הנשימה שלנו, אבל אולי אצל ילדים זה עדיין משאיר אותם בטווח ריסוס.
0: משאיר את הילדים בטווח ריסוס. זה משפט, זה משפט משפטי. אז אני מרגישה שהדבר הנכון לעשות, פעם הבאה שאנחנו בשירותים, כולם לרשום את זה. אז אנחנו נסגור את המכסה, כי כרגע זה הדבר, זה בין הכלים היחידים שאני לא יודע, זה לסגור את המכסה, לעשות חצי מחל ולהימלט.
1: לפתוח מעברר. אני חושב שאם נרוץ, אולי נעצר זרימה איתו אחרינו.
0: אתה אומר, זה יכול לעשות עוד איזה שינוע של האוויר, ואולי להדביק אלינו עוד יותר את החומרים. אבל אני, בא לי גם להגיד באותה נשימה, מחוץ לשירותים, שזה מסוג הדברים, שלפעמים אני מרגישה שזה מאוד מאוד מפחיד את הציבור, אבל חברים, אתם כנראה כבר עשרות שנים מדיחים אסלות, ואתם בסדר, זה כמו שאומרים לנו, אתם צריכים להחליף את הסקוטש ליד הכיור כל יום, כי כל יום מצטברים שם מיליוני חיידקים, כאלה ואחרים, אבל אנחנו לא מחליפים את הסקוטש כל יום, ואנחנו בסדר. אני לא אומרת שצריך לא לשמור על היגיינה, אבל אני אומרת, אולי אתם לא חייבים להימלט מהשירותים, אל תפחדו, פשוט אולי תנקו ותעבררו. לא?
1: אני מסכים.
0: יש לי את האישור של המדען.
1: עובדה כיפית קטנה ואחרונה.
0: האחרונה.
1: זכו בפרס האיג נובל, שזה מעין פרס נובל למדע מצחיק.
0: בוודאי, דיברנו עליו גם שבוע שעבר, בוודאי.
1: אז ממש השנה זכו בפרס להמצאת משתנות שלא משפריצות.
0: נכון מאוד.
1: כי המחקר הזה עדיין ממשיך להיות חי ובועט.
0: כמובן, חי, בועט ומשתין, דיברנו על זה ממש פה בתוכנית. אנחנו מעודדים את המחקרים מן הסוג הזה, בוודאי. אז נאחל לכולנו באמת משתנות מוצלחות, אסלות מודחות, ורק בריאות, וכן, כמו שאמרנו מקודם, תסגרו את המכסה, תפתחו חלון, תמלטו החוצה, אבל אולי לא מהר מדי כדי שהאוויר לא יסחף אחריכם. מעניין מאוד. תודה רבה לך, סגב נווה טסה, כתב מדעי באתר מכון דוידסון, דוקטורנט לכימיה חישובית, ואיש מאחורי מדעניוז. תודה שוב.
1: תודה רבה, כיף.

0: קלאסי. למה תושבי שוויץ החליטו לקבור יותר מ-2,000 זוגות של תחתונים במקומות שונים ברחבי המדינה? חוקרי אדמה טוענים שזאת שיטה דווקא די מוצלחת כדי לבדוק עד כמה הקרקע בריאה ופעילה מבחינה ביולוגית. אז איך עבד הניסוי הזה שהוא רציני לגמרי לגמרי? מה אפשר להסיק על הקרקע מהמהירות שבה מתפרקים בתחתונים? והאם לממצאים יכולה גם להיות משמעות מעשית? ינגיש לנו את המידע הזה מבלי להתחפר בקרקע דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות, המכללה האקדמית אחווה וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: תשמע, מאוד מאוד יצירתי לבדוק בריאות קרקע בעזרת התחתונים.
1: האמת שכן, זה חתיכת שיחוק הקונספט, והאמת שברגע שהחוקרים פרסמו קריאה בתקשורת השוויצרית להירשם למחקר, תוך כמה ימים 1,400 איש נרשמו.
0: זה מדהים.
1: הם היו יכולים ממש לבחור 1,000 מתוך ה-1,400 האלה בפיזור גיאוגרפי מאוזן יחסית בשוויץ, ממש באזור האלפים מעט מאוד, אבל כמעט בכל האזורים המיושבים והחקלאים, היו להם בעצם תושבים, וכל אחד קיבל בדואר ערכה, עם שני תחתוני כותנה אורגניים זהים, ממש אותו דגם, מאותו סופרמרקט, ו-12 שקיות תה, תה ירוק ותה אדום, רוביוש, רויבוש זה נקרא,
0: okay.
1: ושקית לדגימת אדמה, לאיסוף של דגימת אדמה. אז הם לא הכינו תה ולא התלבשו, אלא פשוט קברו באדמה את ה... הם קיבלו הנחיות, לחפור בור של 30 סנטימטר, לקחת את דגימת אדמה, לשים בשקית, ולקבור את שני זוגות התחתונים אנכית, שהגומי, הקצה של הגומי שהוא... הוא לא מתפרק, הוא לא מקוטנה, בעצם נשאר בחוץ, כדי לדעת בדיוק איפה זה, ואת שקיות התה ממש לידם. אחרי 30 יום הוציאו זוג אחד, אחרי 60 יום הוציאו את השני, ייבשו קצת באוויר, ושלחו את הערכה הזאת למעבדה בחזרה. כל זה נעשה בקיץ 2021.
0: אוקיי, ועכשיו מתפרסמים הממצאים.
1: כן, ובעצם...

0: מתוך אותם מתוך אותם ערכות חזרו למעבדה 1752 תחתונים, 883 דגימות אדמה ו-7,088 שקיות תה.
1: לא, זה יפה, זה גם, אני חייבת להגיד, יש בזה משהו נורא מתוק, ההשתתפות של תושבי שוויץ מרחבי המדינה, גם כמה מדענים בעצם משתתפים פה. כל אחד...
0: בעצם זה נקרא, כן, זה נקרא מדע אזרחי, ובעצם הציבור מקבל הנחיות ומשתתף בניסוי מדעי לכל דבר ועניין. המדענים צריכים לעשות קצת אחר כך... סדר לפעמים להוציא דגימות שהן לא מלאות, או לא נעשו בצורה מספיק טובה, אבל בגדול זה מאפשר, מדע אזרחי בכלל, וגם הניסוי הזה, זה מאפשר לקבל הרבה מאוד מידע, בזמן קצר, ובעלות מאוד נמוכה, וגם להעלות מודעות ציבורית, הרי הבאז שכותרת כזאת על לקבור תחתונים בקרקע, כדי לדעת מה איכות הקרקע ומה הפרודקטיביות שלה, זה... זה מאוד מעניין את התקשורת, בוא נגיד ככה.
1: הנה.
0: בעצם הם הרוויחו פה.
1: משל.
0: כן, אנחנו מדברים על זה.
1: נפלנו כן. בזה גם. אז בואו כן. באמת, בואו ניכנס רגע לקישקה של נושא התחתונים. Okay. אז כותנה. למה, היא, למה זה נבחר להיות המדד? למה הוא כל כך טוב? מה כל כך טוב בתחתוני כותנה כדי לבדוק איכות קרקע?
0: אז בעצם כותנה, תחתוני כותנה האורגנים במקרה הזה, הם לקחו משהו שהוא... כמעט אך ורק צלולוז ומחתיכת גומי, ובעצם זה חומר אורגני ששמים אותו במשקל ידוע, בכמות ידועה וכן הלאה, ששמים אותו בקרקע, ובמטרה לראות את הפעילות בקרקע. עכשיו, בקרקע יש מגוון מפרקים, יש חיידקים, יש פטריות, יש גם וירוסים, יש כל מיני יצורים קטנים, יש תולעים כמובן, שכל ה... כל האיכות של הקרקע, בסופו של דבר, היא תוצר של אותם יצורים חיים. גם בחקלאות הבינו את זה בשנים האחרונות. פעם חשבו ש... או לא התייחסו כל כך למה שגדל בתוך הקרקע, אפילו פחדו מזה. חקלאים היום מבינים שקרקע בריאה זה קרקע שעשירה בחומר אורגני, ועשירה בחומרי הזנה לצמחים, וזה תוצר של אותה פעילות ביולוגית בתוך הקרקע. ובעצם... אז מה היה לנו פה? אז היו פה 780 אתרים, מתוכם 250 שדות עם גידולים, 200 שטחי מרעה ועשב, 174 גינות פרטיות, 70 מדשאות, 40 מטעים וקרמים, ו-46 שימושים אחרים. ומה שראו שאחרי חודש, 10% מעבד בממוצע נעלמו, אחרי חודשיים כמעט חצי, 50% בוא נגיד, ו... השימוש בקרקע, אופן השימוש בקרקע, היה הגורם המשפיע ביותר על קצב הפירוק, ואחריו ריכוז חומרי הזנה, ריכוז הדשן בקרקע, בעיקר זרחן ונטרן.
1: אז באיזשהו כלל אצבע מאוד גס אפשר להגיד שככל שהכותנה, שהתחתונים התפרקו יותר או מהר יותר, או בצורה נרחבת יותר, כך הייתה יותר פעילות קרקע, אפשר להגיד שהקרקע הייתה יותר... אני לא יודעת אם בריאה זו המילה, אבל עם יותר פעילות, עם יותר דברים שקורים
0: שם. נכון, לאו דווקא בריאה, מיד ניגע בנקודה הזאת, אבל הייתה יותר פעילות שם, נכון? עכשיו, כאמור, הם לקחו גם דוגמה של קרקע מכל נקודה, או התושבים שלחו להם, והם יוכלו לבדוק גם את הרכב החומרים בקרקע, גם כימי וגם ביולוגי, ובנוסף, השקיות תה שימשו כאיזושהי ביקורת, כי בעצם שם יש לא רק צלולוז, אלא גם נוטריאנטים, גם חומר אורגני, אבל כל מיני נוטריאנטים בתוך התה, שבניגוד לתחתונים בעצם מתנהגים קצת אחרת. התחתונים זה רק ממש כותנה ללא שום דבר אחר, ולכן... זה איזשהו מדד מאוד נקי לפירוק בקרקע. עכשיו, בעצם אחרי חודשיים, בגינות פרטיות ראו 58% פירוק, הגבוה ביותר שראו, עם 3.5% פחמן בקרקע, והכי נמוך, בצד השני, היו מדשאות עם 40% פירוק אחרי חודשיים, ו-2% פחמן אורגני בקרקע.
1: כשאנחנו אומרים מדשאות, אנחנו מתכוונים לכזה, למרחבים, למה אנחנו בדיוק מתכוונים?
0: פשוט שטחים ציבוריים עם, או פרטיים, שהיה בהם דשא, דשא שאנחנו מדשנים אותו, ולפעמים שמים גם כל מיני חומרי הדברה נוספים, ובעצם גוזמים אותו, קוצצים אותו עם מקסחות חדשות לבקרים, ככה שבעצם יש שם הפרעה משמעותית למה שקורה בקרקע.
1: אני מופתעת, אתה אומר שבגינות פרטיות, שם נצפתה לכאורה הכי הרבה פעילות, יותר משטחים חקלאיים?
0: נכון, ובאמת שהסתכלו על הזרחן בקרקע, ראו שהזרחן בגינות פרטיות היה אפילו קרוב לפי פי ארבע יותר מאשר בשדות חקלאיים, ובחלק מהגינות אפילו ערכים עוד יותר גבוהים, והטווח המומלץ לדישון בקרקע בזרחן הוא נגיד אזור ה-4 מיליגרם, בחלק מהגינות ה-14, ובחלק אפילו זה הגיע עד ל-60, 60 מיליגרם לקילו של אדמה. ובעצם זה דישון יתר, שמצד אחד הוא מראה לנו בעצם פירוק מהיר יותר של תחתונים, אבל מצד שני הוא לא דבר חיובי בכלל, כי עודפי הזרחן האלה לא נחוצים לצמחים, והם מחלחלים למי תהום, וזולגים עם נגר עילי אחר כך גשם שיורד וסחף אל מקורות מים, ובעצם זה סוג של זיהום סביבתי, עודף דישון.
1: שזה יכול להיות משהו שאנחנו באמת רואים בשדות חקלאים, שמן סתם מטפלים בקרקע הרבה הרבה יותר מגינות פרטיות.
0: אנחנו רגילים לראות את זה בשדות חקלאים, אבל מסתבר פה במקרה הזה שבעצם בגינות הפרטיות היה הרבה יותר דישון מאשר בשדות חקלאים. בשדות חקלאים לדשן בצורה כל כך מוגזמת זה עולה המון כסף, וכנראה גם זה למה אנחנו לא רואים את זה שם. אבל בעצם העיבוד החקלאי, כנראה העברור של הקרקע והפעילות החקלאית, כנראה גם נתנה פה איזשהו בוסט לפעילות החיידקית, ואז אנחנו רואים בעצם שהשדות החקלאים נמצאים איפשהו באמצע, ודווקא המדשאות, כאמור, היו הדלות ביותר, צמח אחד בעיקר, עם כל מיני פעילויות ממשק מאוד אגרסיביות, שפוגעות גם בבריאות הקרקע, ובעצם המסקנות פה הן מעניינות, כן? קודם כל, כשהסתכלו על התחתונים כמדד, כן, לפעילות בקרקע, אז ראו שסולם של 10%, 10%, 20%, כן, 90%, 100%, בעצם במבט בעין היה מדויק כמעט כמו ניתוח תמונה ממוחשב. זאת אומרת, היה אפשר יחסית לראות תוצאה בעין בצורה די מדויקת, גם בלי מדידה מדעית, שזה כבר אומר שזה אינדיקטור די טוב למה שרצו.
1: כן.
0: ובעצם, הזכרנו את זה קודם, התחתונים בעצם והפירוק שלהם, קצב הפירוק שלהם משקף כמות חומרי הזנה בקרקע ופעילות בקרקע, אבל לא בהכרח בריאות של הקרקע, במובן האקולוגי, כי שוב, עודפי דישון זה לא דבר בריא מבחינה אקולוגית, וזה פוגע בפטריות בקרקע, זה פוגע במקורות מים, אבל בעצם השוס פה הוא ש1,000 בני אדם כיסו מדינה שלמה בקיץ אחד, בעלות מאוד נמוכה, ותוך כדי העלאת מודעות ציבורית, 25 מדינות בתקשורת שלהם סוכר הפרויקט הזה בשוויץ, ובעצם זה העלה מאוד מודעות לנושא בריאות הקרקע.
1: כן, זה באמת מקסים, וגם באמת הפעילות ה-hands-on, נקרא לזה, של תושבים רבים, שהם בעצם שותפים למחקר מדעי אמיתי של ממש, ואני חושבת שאם יש משהו מאוד רציני ופרקטי שאפשר ללמוד ממדד התחתונים, זה באמת להימנע מדישון יתר. יכול להיות שבאמת, כמו שאנחנו אומרים, לפעמים בגינה פרטית יש, לפעמים אנחנו אוהבים מדי את הגינה, ורוצים להשקיע במדי, ויכול להיות שזה כבר עושה פעולה הפוכה. ופוגע בקרקע. אז אם יש, אני מנסה לחשוב על, לפני סיום, על טיפ אחד למי שירצה או לקבור תחתונים או לטפל בגינה שלו, להימנע מדישון יתר. אתם יכולים להראות אהבה גם בליטוף העצים והשיחים שלכם.
0: לגמרי, ובהקשר הזה גם חוקרים מדברים על כך ש... קודם כל, המחקר הזה לא מראה סיבתיות, כן? הוא מראה...
1: קשר.
0: קשרים... קשרים קורלטיביים, אבל כן. עדיין החוקרים מדברים על כך ששימוש בקומפוסט, למשל, לעומת דישון כימי, הרבה יותר טוב לאוכלוסייה בקרקע וגם לבריאות שלה.
1: נשמע הגיוני שפתרון שהוא כן. טבעי יותר הוא
0: לגמרי,
1: יעיל יותר. כן. מעניין מאוד.
0: וגם ממחזר לנו חלק מהפסולת. ובעצם, אם אנחנו...
1: כן, עלינו לסיים.
0: כן, לקחת בו שתי מסקנות, אז מסקנה אחת בעצם היא שבריאות הקרקע זה אלמנט מאוד מאוד משמעותי, אנחנו לא מודעים אליו, אבל הוא נמצא ממש סביבנו בכל מקום, ומצד שני מדע אזרחי כחוקרים יכול מאוד לסייע לנו לאסוף המון מידע, לנתח אותו ולייצר איזושהי תמונה ארצית רחבה של... יאללה. זה תוכל, עלת מודעות.
1: הלוואי שבקרוב כן. אצלנו גם. יאללה, שיביאו גם אלינו מדע בהחלט. אזרחי כזה. מקסים מאוד, אני הייתי שמחה להשתתף. תודה רבה לך על השיחה הזו, דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות, המכללה האקדמית אחווה וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה. תודה על הסיפור המקסים הזה.
0: תודה לכם, יום נעים ויפה. ביי.
1: אנחנו מכירים את הטרמיטים, בעיקר כחרקים שאוכלים עץ, ומסיפורי אימה על בתים שלמים שהם עיקלו ולא תראו מהם זכר. אבל כשמסתכלים עליהם במשקפיים אבולוציוניים, הסיפור שלהם הופך להיות אפילו יותר מעניין. איך המעבר שהם עשו לתזונה של עץ שינה את החיים החברתיים שלהם, על מה הם היו צריכים לוותר בשביל לעשות את השינוי הזה, ומה הופך אותם לגורם כל כך קריטי במערכת האקולוגית שלנו. יקיש עבורנו בעץ פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: מי ידע שהטרמיטים הם קבוצה כל כך יוצאת דופן מבחינה אבולוציונית?
2: מי ששם לב.
1: אני פשוט, יכול להיות שאני ניסיתי להימנע. אני ניסיתי שלא להתמקד. כן, אז מה הסיפור שלהם?
2: אז מה הסיפור של הטרמיטים? הטרמיטים, הדבר הראשון שאני אתחיל איתו שיפתיע אותך ואת השומעים, טרמיטים הם תיקנים.
1: כן.
2: טרמיטים הם קבוצה בתוך התיקנים. תיקנים שהפכו להיות חברתיים והתמחו באכילת עץ. יש פה כמה אמירות רקע שאני צריך כדי להבהיר. ראשית, מבחינת מגוון, יש כ-3,000 מינים של טרמיטים מוכרים.
1: וואו.
2: זה נשמע כמו הרבה, אבל בשביל חרקים זה לא הרבה. לשם השוואה, יש בערך 300,000 מינים של חיפושיות.
1: וואו.
2: טרמיטים, כן. אז על חיפושיות נדבר אולי בהזדמנות אחרת, אבל טרמיטים הם קבוצה מגוונת, אבל לא סופר מגוונת יחסית לקבוצות אחרות של חרקים. הם קבוצה יחסית צעירה מבחינה אבולוציונית, כלומר הטרמיטים הראשונים הופיעו לפני בערך 150 מיליון שנה, איפשהו באמצע עידן הדינוזאורים, בראשית הקריטיקון, כשקבוצה של תיקנים עברו איזשהו תהליך של מצד אחד התמחות לאכילת עץ, ואחרי זה התמחות לחיים חברתיים, וזה הוביל לכל מיני שינויים בצורה שלהם ובהתנהגות שלהם. עכשיו, כל מה שאמרתי עד עכשיו ידוע כבר די הרבה זמן, אבל בתקופה האחרונה, בחודשים האחרונים התפרסמו, ראיתי 4-5 מאמרים שונים שהתפרסמו על אבולוציה של טרמיטים ספציפית, תוך שימוש במידע גנומי. כלומר, לא שימוש במאובנים, לא חיפוש הטרמיט העתיק ביותר, ממש הסתכלות על טרמיטים שקיימים כיום, וניסיון להסיק מסקנות על האבולוציה שלהם מתוך מה שקיים כיום, מתוך ריצוף של גנומים באופן מלא או באופן חלקי, ואני אתמקד אולי בשני סיפורים, בשני מאמרים מתוך הכמה שהתפרסמו בחודשים האחרונים, שמאירים באור קצת יותר ברור שני שלבים באבולוציה שלהם. אז המאמר הראשון של קבוצה בעיקרה מסין, אבל גם במקומות אחרים בעולם, הסתכל על השלבים הראשונים של האבולוציה של הטרמיטים, והסתכל מבחינה גנומית, גנטית, מה בעצם קרה. והם הסתכלו מצד אחד בתיקנים, כאיזושהי השוואה, מסתכלו בנציגים של קבוצה שנקראת תיקני עץ. תיקני עץ הם, אפשר להסתכל עליהם כאיזשהו שלב מעבר, שהם תיקנים שאוכלים עץ, אבל הם עוד לא טרמיטים, וכמובן על תרמיטים, וניסו להבין מה קורה בכל אחד מהשלבים האלה. והסיפור המעניין קורה, או שני סיפורים מעניינים, אחד קורה במעבר לאכילת עץ. זה עץ עשוי מליגנין, ליגנין זה חומר מאוד קשה ומסובך לעיכול, זה בעצם תאית, צלולוז, אבל עם עוד כל מיני תוספות אחרות. למעשה אין אף חיה שמסוגלת לעכל צלולוז. יש הרבה חיות, הרבה בעלי חיים שאוכלים צלולוז, אבל אף אחד מהם לא מעכלת לבד. כל מי שמעכל צלולוז משתמש בחיידקים או בחד תאים אחרים שחיים איתם בסימביוזה. למשל לפרות שאוכלות דשא, דשא זה בעיקר צלולוז, יש להם קיבת תסיסה שבתוכה יש חיידקים שמפרקים את הצלולוז, את התאית. בתרמיטים יש להם במעי לא חיידקים אלא חד תאים אחרים שמפרקים לא סתם תאית אלא ליגנין, שזה התאית המסובכת של העצים, ולמעשה הם החיות היחידות שמסוגלות לאכול עץ.
1: זה חתיכת דבר.
2: זה חתיכת דבר. אז יש כאן הופעה של בעצם מה שנקרא אנדוסימביוזה, כלומר סימביוזה פנימית של חד תאים שעושים את הפירוק בשבילה, הם עושים את העבודה הכימית. אז התרמיטים לועשים את העץ והחד תאים מפרקים את המולקולות המסובכות.
1: זה לבדו נשמע לי כמו מהפכה.
2: זה לבדו מהפכה, נכון. וזה הצעד הראשון. אז קודם כל זה מאפשר להם לאבד הרבה גנים שקשורים למטאבוליזם. אז הדבר הראשון שנמצא במחקר הזה, שכבר תיקני העץ מאבדים הרבה גנים שקשורים לפירוק בגלל שהחד תאים עושים את העבודה. אז החיה עצמה, הגנום של החיה, יכול לאבד הרבה מאוד גנים שמעורבים בתהליכים האלה. עכשיו, המעבר לחיים בתוך עץ משנה לחלוטין את כל המבנה החברתי, משנה, יש כל מיני דברים מעניינים, אולי איזשהו סיפורון קטן שקצת מבהיר, אותם חד תאים הרי לא עוברים בתורשה. נכון? צריך לקבל אותם מאיפשהו. ואחת הדרכים שמקבלים אותם זה על ידי אכילת הפרשות צועה של פרטים אחרים. אז בעצם כדי להיות מסוגלים לעכל עץ, חייבים ליצור איזשהו מבנה חברתי. כל התהליך הזה של אכילת הפרשות אחד של השני, מחייב איזשהו מבנה חברתי.
1: כלומר, אתה אומר שתזונת העץ היא זו שהובילה בעצם לסיפור החברתי של התרמיטים.
2: לא באופן ישיר, אבל בעקיפין, דרך כמה שזה ביניים. וגם החיים בתוך, בעצם ברגע שאתה אוכל את העץ, העץ הופך להיות לא רק המזון, אלא גם אזור המחיה. אז הם חיים בתוך העץ. וזה מה שהוביל לחברתיות, ומשהו שלא אמרנו במפורש בהתחלה, התרמיטים הם חיה חברתית. הם חיה חברתית כמו נמלים, דבורים ועוד, אבל מבחינה אבולוציונית הם נפרדים לחלוטין. קבוצה מאוד מאוד רחוקה מהנמלים והדבורים. בנמלים ודבורים כל הפרטים, כמעט כל הפרטים בכברת או בקן הם נקבות. בתרמיטים הסיפור הזה לא קיים, יש שכרים ונקבות ביחד עם תפקידים דומים, יש לרוב מלכה אחת, אבל לפעמים יש כמה זכרים שמפרים אותה, אז המבנה החברתי די שונה, אבל גם כן המעבר הזה למבנה חברתי הוא מה שתורם להצלחה העיקרית של התרמיטים. וזה מוביל לאיזושהי צורת רבייה מאוד שונה, שבעצם כבר יש פחות תחרות בין זכרים על נקבות, כי יש הזדווגות רק פעם אחת, והתהליך הזה מוביל לאובדן של עוד גנים. אז עוד אחד מהדברים שהחוקרים מצאו במחקר, שכל מיני גנים שקשורים למבנה של תאי הזרע נעלמו. תאי הזרע בתרמיטים הם הרבה יותר פשוטים. כי הם איבדו איזשהו סיפור אבולוציוני של תחרות בין פרטים. המחקר השני מסתכל על כבר על השלבים הבאים, אחרי שהתרמיטים כבר הופיעו, מה גרם להם להיות מוצלחים כל כך. ומה שהחוקרים, גם כאן קבוצה בינלאומית, מיפן, ארצות הברית, אנגליה ועוד כמה מקומות, הם הסתכלו כבר בגנומים של הרבה מאוד פרטים שונים של תרמיטים, בנו מה שנקרא עץ פילוגנטי, עץ משפחתי אבולוציוני, ומה שאפשר לעשות בעץ כזה, זה לא רק לבדוק את יחסי הקרבה, אלא גם לעשות לו קיול בזמן. כלומר, לראות באיזו נקודה בזמן כל פיצול יתרחש. ואז בהסתכלות על עץ גדול כזה, אפשר למצוא את הנקודות בזמן שבהן היו הרבה פיצולים. כלומר, נקודות בזמן שבהן התרמיטים עברו איזושהי עלייה במגוון, איזושהי התמחות. וחוקרים מוצאים שתי נקודות כאלה. אחת מהן מתרחשת די בהתחלה, כלומר, זמן קצר אחרי שהתרמיטים מופיעים, נכנסים לאיזושהי סביבה אקולוגית, לאיזושהי התמחות שאף אחד אחר לא עושה, וזה מאפשר למיד לעבור איזשהו פולס אחד של התמחות.
1: על זה אנחנו מדברים על תקופת העץ, נקרא לזה?
2: על תקופת העץ, נקרא לזה, כן.
1: אנחנו, אם אנחנו מתמקמים מבחינת ציר זמן, אנחנו מדברים על עשרות מיליוני שנים בעצם.
2: על 100+ מיליון שנה. שוב, אנחנו בקריטיקון, סוף הקריטיקון הפעם. שוב, בערך בעידן הדינוזאורים. אז ההתמחות הזו לעץ היא איזשהו פולס אחד של התמחות, ואז יש עוד פולס שמתרחש לפני בערך 30 מיליון שנה, ולפני בערך 30 מיליון שנה קורה משהו מאוד מעניין בכדור הארץ. יש תקופה של התקררות והתייבשות, והיערות שכיסו את רוב כדור הארץ עד אז נעלמים ומפנים את מקומם לסוונות ומישורי דשא. בעצם זה בכלל תקופה מרתקת, כי אז מופיעים כל אוכלי הדשא הגדולים והפרסטנים הגדולים, וזה, נשים את זה בצד להזדמנות אחרת. אבל גם שם, בנקודה הזו, הם עוברים עוד איזושהי התמחות, ואז התרמיטים גם עוברים סדרה של שינויים. הם מאבדים את החד תאים ומחליפים אותם בחיידקים, שזה לכאורה איזשהו הבדל טכני קטן, אבל הוא משמעותי מבחינה ביוכימית, מבחינה אבולוציונית, וגם חלק מהתרמיטים מתמחים לבכלל אכילת אדמה, כלומר הם אוכלים אדמה ומוציאים ממנה את החומר האורגני, וחלק מהתרמיטים מתמחים לאכילת עשב, ומופיעים כל התרמיטים שאנחנו מכירים כיום מהסוונות של אפריקה, שבונים את מגדלי הענק האלה. אז יש לנו בעצם עוד פולס של התמחות לסביבה שהשתנתה.
1: שזה אולי מראה למה הם כל כך יכולים לסגשג בסביבה יותר טרופית.
2: נכון. עכשיו, תרמיטים כיום נמצאים רק באזורים טרופיים וממוזגים. אין תרמיטים באזורים קרים מאוד. צפון אירופה, צפון אמריקה, אין תרמיטים. ובמקומות שהם נמצאים, בין אם זה ביערות טרופים, בין אם זה בסוונות ומישורי הדשא בדרום אמריקה ובאפריקה, הם מתפקדים בתור המפרקים החשובים ביותר, או למעשה נדייק, החיות המפרקות החשובות יותר. מה זה אומר מפרקים? כל חומר אורגני שמת, עץ שנופל ביער, בכל סביבה הוא מתפרק תוך, תלוי בסביבה, תוך שנים ספורות הוא מתפרק ונעלם לחלוטין. הפירוק הזה מתבצע על ידי שילוב של אורגניזמים, בין השאר פטריות שהוזכרו בשיחה הקודמת, לפני כמה דקות, שמפרקות חומרים בקרקע, אבל מבין החיות, כלומר דברים שהם לא פטריות ולא חד-דאים, הקבוצה החשובה ביותר של המפרקים בין החיות הם הטרמיטים. כי הטרמיטים עושים את הפירוק הגס. הם אלה שנכנסים לעצים המתים, ובעצם עושים את הפירוק הראשוני שלהם, מפרקים. דיברת בהתחלה על בתים שלמים שמתפרקים. זה כמובן מצב לא טבעי. במצב טבעי, כן, שטרמיטים יכול להשתלט על עץ גדול שנפל ביער ולפרק אותו לאבק תוך חודשים.
1: לפנות את השטח.
2: לפנות את השטח, נכון.
1: זה כמעט גורם לי לרצות, כמעט גורם לי להיות באדם, להגיד, אוקיי, יש להם משהו פרקטי.
2: כל עוד הם לא בבית עץ, אנחנו באדם. כן, במישורי עשב, שיש כמות עצומה של עשב שמתפרק ומת, כמו שמת ולא מתפרק, מי שמפרק את כל העשב הזה, הם הטרמיטים. אנחנו מכירים את התמונות של המגדלים האלה בסוונות באפריקה ובדרום אמריקה. המגדל הזה, המגדלי תרמיטים, זה בעצם ערובת עברור. כשכל הפעילות היא עמוק מתחת לקרקע, ומה שהתרמיטים עושים זה אוספים את כל הדשא המת ומפרקים אותו, ומשתמשים בו כחומר מזון. בלי התרמיטים, בעצם כל תהליך הפירוק הזה לא היה מתרחש, וכל כל התחלופה, כל המחזור של חומרים בקרקע לא היה מתרחש, אז הטרמיטים בכל מקום שבו הם נמצאים, למרות שהמגוון שלהם יותר קטן משל חרקים אחרים, במקומות שבו הם נמצאים יש להם תפקיד מאוד מרכזי בתפקוד המערכת האקולוגית ובמחזור ופירוק של חומרים ישנים.
1: ובעצם, ממש לפני סיום, משפט לסיום, אז בעצם המחקרים האלה שסיפרת לנו, בעיקר השניים האלה, מה הם משנים בסיפור שאנחנו יודעים לגבי הטרמיטים? כלומר, מה שאתה אומר עכשיו, היכולת שלהם לפרק, התפקיד החשוב שלהם באקולוגיה של היום, האם אנחנו פשוט לא נתנו להם מספיק קרדיט לפני?
2: אז החידוש הוא קודם כל בתזמון, בהבנת לוח הזמנים של מה קרה מתי, ובהבנה של המנגנונים הגנטי-מולקולריים שאפשרו בעיקר את השינוי הראשון. השינוי השני, המעבר לפירוק באזורים טרופיים, פחות למדנו מהמחקר החדש, אבל קצת למדנו לתזמון, וכמובן הקישור לשינויים משמעותיים באקולוגיה ובאקלים של כדור הארץ כולו, ואיך התרמיטים הם חלק מרכזי או לא הם חלק, מה הקשר החשוב בין השינויים האקלימיים האלה לבין האבולוציה של התרמיטים.
1: וכמובן יהיה מעניין לראות עם ההתחממות הגלובלית, עם מצב האקלים שלנו שהולך ומחמיר, מה יקרה איתם, אני איכשהו לא כל כך דואגת להם. אני דואגת הרבה יותר לנו. מעניין
2: מאוד. בסדר מסוים, כן.
1: תודה רבה לך על סיפור התרמיטים הזה. אני מקווה שלא כל מאזין ומאזין יתגרד כמוני, למרות שאיכשהו זה הלך ופחת במהלך השיחה שלנו. תודה רבה לך, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. שיהיה יום נהדר, ללא גירודים.
2: להתראות.
1: עד כאן מיטב קטעי השבוע של שלושה שיודעים בכאן תרבות. נגיד תודה לעורך, יונתן קטעין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאל הרגב מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב ושבת שלום.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

בחייו. הוא קם בבוקר, ובוקר בו לא קם, הוא מדשדש

יום יפה, הכל נראה פתאום פשוט, עולם מושלם, ואז הכל שלי הרע רוצה מכות, מחפש צרה, כיפה שחור, אני בזום, אני בסקס, באבדון, כותב עוד שיר, ממציא סיפור, לריגושים, אני מחור.

0: חוגגים סוכות, בכאן תרבות.
1: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: עכשיו, המעבדה.

אנחנו בחיים. מהו סוג הקשר שאנחנו מקיימות ומקיימים עם דת בחיינו? איזו דת זו? אולי אנחנו בתקשורת עם יותר מדת אחת? היחסים שלנו בעיקרם רגשיים? אהבה, הודיה, שנאה, כאב? הם מעשיים? שגרתיים, רשמיים, רישום פה, רישום שם, מעמדיים? אולי אנחנו רק מהרהרים לגבי דתנו או דתם של אחרים? שקלתם פעם להמיר את דתכם? איך אנחנו מבינות ומבינים מעברים בין דתות ויחסים בין דתות? איתי באולפן פרופסור אוריאל סימונסון, חבר סגל במחלקה ללימודי מזרח תיכון ואיסלאם באוניברסיטת חיפה, ראש חממת חיפה לחקר דתות ומנהל מייסד של מוקד פריז לחברה משותפת, גם הם באוניברסיטה, בסדרה בנושא כוחם של יחסים בין דתיים.

0: שלום אוריאל.
1: שלום וברכה.
0: אני שמחה מאוד שאתה כאן, זה נושא מרתק מה שבחרת לעצמך.
1: כן, טוב, בחירה, מקריות, תלאות החיים, כל דבר מוביל לדבר.
0: בבקשה, התחלנו, ספר לי. איפה החלק של התלאות, איפה החלק של הבחירה?
1: אני דווקא הייתי בוחר ללכת לנקודת מפנה.
0: כן.
1: לקו פרשת המים, מה שנקרא, שעבורי התרחשה בגיל 18, כאשר בחרתי לדחות את השירות הצבאי שלי בשנה, וללמוד במשך 9 חודשים בצורה די אינטנסיבית ערבית. כי כל העולם שלי עד אז היה סגור וחסום בפני בעצם חברה ותרבות רחבה ועשירה, שנתנו לי פרספקטיבה מאוד מוגבלת על המציאות של עצמי, של החברה שלי, של הארץ שלי. והלימוד של השפה הערבית והיכולת לשוחח בה ולקרוא בה ולשמוע אותה ולהעריך אותה גם, הובילו לנדבכים נוספים באופן שבו בחרתי או החיים הובילו אותי אליהם. ואחד הדברים זה היה כמובן הנושא של ה... השכלה הגבוהה, איפה אני ממשיך ללימודים גבוהים, כי צריך, כי דחיתי ודחיתי ודחיתי, בגיל 26.
0: התחלת?
1: התחלתי, כן. עד אז לא הייתי עם שום השכלה מעבר לתיכון, באותה שנה בגבעת חביבה שלמדתי ערבית.
0: כן.
1: ואז מכוח לא יודע, אנרציה או התנועה של הגלים, אמרתי, אני יודע ערבית, אני קצת מתעניין בסוגיות היסטוריות, זה עוד דבר שמשכתי מהתיכון. אז הלכתי ללמוד תואר ראשון בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב.
0: כן.
1: ומשם בעצם התחילה איש התעניינות הולכת וגוברת בדבר הזה שנקרא שפה, תרבות, דת, כל דבר שבעצם קורה מסביבנו כאן בחיים שלנו, בארץ הקטנה הזאת, במרחב שאנחנו חלק ממנו, ושאני מקווה שיום אחד נהיה חלק יותר משמעותי ממנו, בצורה טובה כלומר. אז זהו.
0: לימודי הערבית באמת פתחו חלון, כמו שתמיד אומרים, ששפה היא צוהר לתרבות, זה באמת משהו שהרגשת בזמן שלמדת את השפה?
1: זה מדהים, זה מדהים. זה פשוט היה כיף להיווכח כמה התקשורת משתנה, אילו מרכיבים נוספים נכנסים לדיאלוג בין בני אדם כאשר מדוברים את אותה שפה. וגם התחושה שבאיזשהו מקום השיח הוא לא היררכי כפי שהוא היה קודם לכן, כאשר בן שיחי הערבי היה חייב לדעת עברית, ולא היה מצופה ממני לדעת ערבית.
0: כן.
1: וכעת שאני ניגש אליו, סוג של רוב, לא סוג, אני רוב, הרוב היהודי, הגברי, האשכנזי, כל הקטגוריות ההגמוניות הללו, ניגש אל מישהו שהוא בא מרקע חברתי שונה לגמרי, ואומר, אני עכשיו משתמש במדיום שאתה בוחר להשתמש בו. אני חושב שזה תרם לאיכות של התקשורת בינינו באופן מאוד משמעותי.
0: וואו, אז גם חברויות והעולם האישי השתנה, כך נשמע.
1: מאוד, מאוד. פתח עבורי קשרים חברתיים, פתח עבורי לבקר בכל מיני יישובים שעד אז אפילו לא הכרתי בשם.
0: כן.
1: באמת יצר פרקים של ידידויות וקשרי חברות, חלקם המשיכו, חלקם הפסיקו.
0: ואז צללת עמוק, עמוק לתוך המחקר. עמוק לתוך הנושא של תרבות, של דת, של שפות.
1: זה לא התחיל בדיוק ככה, כי הייתה לי פאזה, רגע לפני שצללתי, שהחלטתי לצלול, שנכוויתי במרכאות, בעולם האקטיביזם החברתי. אני הקמתי עמותה שביקשה לקדם שיח בין קבוצות שונות בעולם היהודי.
0: כן.
1: דרך חינוך. כלומר, עבדנו עם בני נוער. ושלוש שנים הקמתי את הארגון הזה, וזו באמת הייתה משימת חיי, ואני מדבר כאן על המחצית השנייה של שנות ה-20 של חיי. וכנראה שעוד לא הייתי בשל לדבר הזה, אבל כבר אז התגבשה אצלי המחשבה שחייבים לקדם שיח בין קבוצות שונות. אז היה בקונטקסט היהודי, ומשראיתי שאני לא לגמרי בשל לנהל ארגון ולהקים דברים ולהיות יזם חברתי, כי זה מצריך המון משאבי נפש.
0: כן.
1: אז נסוגתי. נסוגתי לאקדמיה, כי שם ידעתי מה צריך לעשות, והלך לי לא רע, והדברים הובילו דבר לדבר. ואז מצאתי את עצמי, מסיים תואר שני באוניברסיטת תל אביב, כותב עבודת תזה על חיי היהודים והנוצרים תחת שושלת שיעית ששלטה במצרים במאה ה-11. וכיוון שנטעו בי את התחושה שאני באמת, יש לי סיכוי להתקדם במסלול לאקדמיה, אז אני האמנתי.
0: נראה לי שהם צדקו, לא? במבחן התוצאה רואים שכן.
1: שמי, אחד הדברים שמאפיינים אותי והרבה מחבריי, זה התחושה המתמדת שהצלחנו לעבוד עליהם. הצלחנו לעבוד על החברה, על האקדמיה שאנחנו
0: על באמת... על המערכת.
1: על המערכת. כי למה אנחנו ולא מישהו אחר, וכל מיני דברים מהסוג הזה.
0: כן.
1: אני עדיין ככה, לפעמים ככה אומר, הצלחתי לעבוד על המערכת, קיבלתי דוקטורט, קיבלתי משרה, הנה הסתדרתי, איך עבדתי עליה? אבל התחלתי לחשוב יותר קדימה, והבנתי שכדי לשדרג את המיומנויות מחקר שלי, ואת הפרספקטיבה, להרחיב אותה, וגם כדי לרכוש שפות נוספות מעבר לערבית, אני צריך לנסות להתקבל אחד מהמוסדות המובילים בתחום. ולמזלי התקבלתי ללימודים במחלקה ללימודי המזרח הקרוב באוניברסיטת פרינסטון. שם מלכו כל מיני דמויות שכל פעם שהיית פוגש אותן בספר או במאמר, היית אומר, טוב, זו אוטוריטה, זה סמכות. שמות כמו מייקל קוק ופיטר בראון ומרק כהן ולורנס רוזן, כל מיני אנשים מתחום האנתרופולוגיה וההיסטוריה וההיסטוריה היהודית. אני עושה עכשיו עוול המון חוקרים נוספים שנמצאים שם ואני לא מזכיר אותם, ופתאום אתה מקבל הזדמנות לחסות בכנפיהם וליהנות מדברי חוכמתם ומשרבית ביקורתם. ועברתי לארצות הברית יחד עם אשתי ב-2003, עשיתי תואר שלישי, דוקטורט, כן. 5 שנים בארצות הברית. ובתום זה הייתי בעמדה מאוד חזקה כדי לנסות לשוב לארץ ולמצוא משרה, כי זה היה ברור מלכתחילה, שאנחנו חוזרים הכוונה. לארץ.
0: יש חזרה לישראל.
1: אנחנו חוזרים לארץ בכל מקרה. אשתי חשבה שאנחנו נחזור אחרי שנה, אני אמרתי לה, לא, לא, התוכנית הייתה להישאר לכל תקופת התואר. זה יצר בזמנו מחלוקות כאלה ואחרות, אבל לא ניכנס לזה בפודקאסט על כוחה של דת. שורה התחתונה היא שעדיין כנראה לא הייתי מספיק בשל לעבור לארץ, כי פשוט תוכניות הפוסט-דוק המועטות שיכולתי לגשת אליהן, עדיין לא הייתי בשל להתקבל אליהן, כי פשוט דחו את האפליקציה שלי. הייתי דוקטורנט צעיר שסיים. אז התקבלתי לתוכנית פוסט-דוק באוניברסיטת ליידן שבהולנד, לשנתיים, וגרנו שנתיים שם, והמשכתי את המחקר, ואז יצא גם הספר הראשון שלי, שהוא מבוסס על הדוקטורט, ונדבר עליו בהמשך. ואז בעצם הייתה לי מקפצה מאוד איכותית, והתקבלתי לתוכנית פוסט-דוק מאוד מוצלחת באוניברסיטה העברית, שנקראת עמיתי מרטין בובר, במדעי הרוח והחברה.
0: כן.
1: הייתי למעשה בין המחזור הראשון, היינו 10, אולי 9, ומתוכם 5 ישראלים ו4 גרמנים, ואני הייתי אחד מהראשונים, וזה היה מזל מאוד גדול, כי אם אתה מתקבל כבר לתוכנית הזאת, אז עוד התקרבת למשרה הנחשפת.
0: כן.
1: ואכן, עם השנים האלה, תפסתי את הכיוון המחקרי, וקיבלתי משרה באוניברסיטת חיפה ב-2013, ומאז אני שם.
0: ומתי שהוא, בהמשך, גם בשל הזמן, ואתה בשלת בתוכו, כדי שתוכל לחזור לאותו יזם של שנות ה-20 בחייך, והקמת את החממה, חממה נכון. בחיפה לחקר הדתות.
1: חממת חיפה לחקר דתות.
0: כן.
1: אני מאמין גדול שמוסדות אקדמיים צריכים לנסות לתת מנעד חינוכי או השכלתי רחב ככל האפשר, אבל אני חושב שהם גם צריכות להתמקד מאוד בחוזקים היחסיים שלהם. עכשיו, כל אחד מהמוסדות האקדמיים בישראל יש לו חוזקים יחסיים. חלקם ראויים לציון יותר, חלקם ראויים לציון פחות. אוניברסיטת חיפה, מסיבה לא ברורה, מעולם לא השכילה, עד שאני הקמתי את החממה, לנצל את המגוון הדתי והתרבותי של העיר חיפה, הן לצורכי מחקר, והן לצורכי קידום שינויים חברתיים ואזרחיים בחברה הישראלית. ואני התחלתי לגבש איזשהו חזון שבא ואומר, אנחנו נייצר באוניברסיטת חיפה מרכז לחקר דתות שיתקיים לצד מעבדה חיה של פנומנולוגיה דתית, של
0: חוויה דתית,
1: חוויה דתית, ביטויים דתיים, המעורבות של הדת בחיי היומיום שלנו וכיוצא באלה. וזו הפכה להיות המשימה שלי, החממה שהוקמה לפני 5 שנים. בעצם זה יצור די ביזרי בנוף האקדמיה הישראלית, כי הוא נשען הן על רגל מחקרית, תיאורטית,
0: כן.
1: הן על רגל, נקרא לה, של יזמות חברתית, והן על רגל פדגוגית.
0: חינוכית?
1: חינוכית. אנחנו, למשל, אנחנו נדבר על זה בהמשך.
0: נכון, יהיה לנו פרק שלם, כן. אבל אני כן סקרנית להבין איך קושרים את 3 הרגליים ביחד.
1: אז אני אדגים לך ממש בקצרה, ואני ארחיב על זה בהמשך.
0: בפרק הרביעי, כן.
1: אנחנו, בין שלל הפרויקטים שיזמנו במסגרת החממה, זה מועצות רב דתיות של מנהיגי דת בערים מעורבות. זמן קצר אחרי 7 באוקטובר. התחלנו פה להקים בחיפה את המועצה הרב דתית הראשונה בעיר מעורבת בישראל, שהיום פועלת, נפגשת, יוזמת, פועלת במשורה של תחומי חיים, וזה מרתק להתבונן בהתפתחות שלה.
0: כבר גוף עצמאי.
1: כגוף שעומד בפני עצמו, כן. שיש לו כוח פנימי, שהוא מגיע מעצמו, זה תהליך. וגם שאת רואה את השינויים שחולפים אצל החברים בקבוצה מכל מיני היבטים, והקשרים
0: שנוצרים.
1: המודל הזה בחיפה הניע אותנו לייצר מהלך דומה בעיר רמלה. וכעת אנחנו פונים לעשות מהלך דומה בעיר אקו. הכוונה היא בכל מקום בעצם לייצר חיבורים בין קהילות שאחרת לא היו מתחברות אחת לשנייה, אלא בנתיב הדתי.
0: כן.
1: וזו שאלה מאוד מעניינת מחקרית. האם זה באמת אפשרי? ואם זה אפשרי, מהם הכוחות ומהם החולשות של המהלך הזה?
0: כן.
1: ומה שאנחנו מוצאים את עצמנו עושים, זה מנחים את הקבוצות האלה, זה יזמי חברתי, חוקרים אותן כמושאי מחקר, זה בפן המחקרי.
0: זה יופי.
1: ובונים על הקשרים איתם כדי להיכנס לבתי ספר וליזום תוכניות חינוכיות מול הרשויות המקומיות ובתי הספר המקומיים.
0: זה בפן, בפן היזמי. הפדגוגי. זה הפדגוגי.
1: כן.
0: אז החינוכי.
1: אלה 3 רגליים, התיאורטי, מחקרי, היזמי והפדגוגי שמשתלבים להם יחד. וזה כן. המודל שהעבודה שלנו.
0: מדליק. אז עוד אנחנו נדבר על זה בפרק כן. הרביעי, ואנחנו ממש נצלול לדוגמאות ונשמע. כן. אני רגע רוצה לשאול אותך עכשיו, כשיש לך פרספקטיבה גם תיאורטית וגם מעשית, על הנושא שאתה חוקר, על הכוח של דת, על התפקיד שלה בחברה, ועל השילובים בין הדתות. יש איזה רגע שנראה לך שהוא יכול להיות מסומן כרגע של תובנה, כרגע של...
1: עבורי?
0: כן, משהו שממש פתאום נפל לך סימון על משהו, או שפתאום ראית מאיזה כיוון אחר את כל המחקר, וזה נתן לך עוד פרספקטיבה, רוחב.
1: אני יכול כרגע להצביע על 2 דברים, סביר נראה שאם אני אקח עוד כמה דקות יהיו עוד כמה.
0: מדליק.
1: אבל 2 הדברים שעולים בדעתי באופן מיידי, זה כשלקחתי קורס אצל ההיסטוריון, שאין לי מילה אחרת מאשר לתאר הענק, פיטר בראון, על תקופה שנקראת שלהי העת העתיקה, או באנגלית late antiquity, הדבר שהכה בי והכה ברבים מאיתנו, אני כמובן לא מיוחד בהיבט הזה, זה החפיפה כמעט מדויקת בין שיוכו הרוחני של אדם וסביבתו החברתית והתרבותית והפוליטית. הדבר הזה הוא במידה רבה תוצר של מה שאפשר לכנות המהפכה המונותאיסטית. כאשר היהדות, בעיקר היהדות הרבנית, זאת אומרת של המאות הראשונה, השנייה, השלישית והלאה, וזה דבר שילך והתעצם.
0: שמה ההבדל בין יהדות שלו אינה רבנית לבין יהדות רבנית?
1: לא, אני מתכוון היהדות של הרבנים בארץ ישראל, כן. ובהמשך בבבל, אלה שמייצרים לנו את השורה שבעל פה, את המשנה, את התלמודים, את התוספת הקודם לכן, ואת בהמשך גם את הקודקסים ההלכתיים השונים והתשובות של ספרות השאלות והתשובות. זו מסורת ושרשרת של קבלה רבנית, קבלה מסירה,
0: כן.
1: שרשרת של מסירה רבנית, ואני חושב שהתפיסה של הרב כמנהיג קהילה, כמנהיג ציבור, מתחילה להופיע ביתר סט כאשר בעצם נעלם המקדש, כאשר הוא חרב, והבתי כנסת הופכים להיות כסוג של שמוכות, בתי כנסת זוטה, פזורות, והפולחן שהיה עד כה מאוד גשמי של קורבנות, מתחלף לפולחן שהוא רוחני בעיקרו דרך תפילה.
0: כן.
1: וכאן יש חילופי משמרות בהנהגה מהכהונה שהיא... אולי כמובן לצד דמויות נוספות, אבל הכהונה שהיא בעצם עומדת במרכז לעבר דמויות רבניות, שהן נוטלות תפקידים של סמכות, וזה חלק מהמהפכה המונותאיסטית, כי אנחנו מוצאים מגמה דומה גם אצל הכמורה הנוצרית, על גוניה, אפשר לדבר על זה בהמשך, ואנחנו נמצא דבר דומה גם אצל חכמי ההלכה המוסלמים, ואנשים שעומדים בעמדות רשמיות במסגרת ההלכה המוסלמית, יישום ההלכה המוסלמית. מה עושה בעצם המהפכה המונותאיסטית? היא באה ואומרת לאנשים, המרחב שאנחנו מציעות לכם של תפילה וקשר עם הבורא והבטחת גאולה ודברים כגון אלה, הוא לא רק זה. הוא גם מרחב שיספק לכם הדרכה חברתית, חינוך, סולידריות חברתית, עצות בענייני חקלאות וסביבה, וזה... אפשר לבוא ולומר דבר נורא יפה, אבל זה גם נותן מוטיבציה לאנשים להישאר בתוך הקהילה. מכיוון שהם מקבלים את השירותים האלה,
0: כן.
1: בעצם
0: לכאורה הנצרות... לכאורה כל או... הצרכים נענים, כל היבטי החיים מקבלים
1: נכון,
0: איזושהי תשומת לב,
1: יחס. אחת הטענות של פיטר בראון, כשהוא כתב את ספרו על עוני וצדקה בשלהי העת העתיקה, זה שבעצם... הכנסייה הפכה להיות במידה רבה הארגון הביטוח הלאומי הכי גדול בעולם. ומי לא רוצה שיהיה לו ביטוח לאומי?
0: כן.
1: אז יש לנו כאן מגמה שקהילות דתיות הופכות להיות מרחבים חברתיים, פוליטיים ואחרים. וזו תובנה מאוד חשובה כאשר אנחנו ממשיכים להתחקות הן אחר הסגסוג שלהן והן אחר ה... דעיכה שלהן, בנסיבות שונות.
0: כן.
1: זה חלק מהעניין. וכאשר בן אדם מחליט לעזוב את הקהילה הדתית שלו, הוא לא רק קורע בהכרח קשרים רוחניים, הוא גם קורע על מעליו, יכול, פוטנציאלית, זה לא קורה הרבה פעמים.
0: כן.
1: אבל לקרוע מעליו קשרים משפחתיים, חברתיים, אינטלקטואליים ואחרים.
0: אז הדת היא סוג של סדר חברתי?
1: נכון. היא בהחלט מספקת את המצפן עבור הסדר הזה, אבל גם את המוסדות. גם את המוסדות ואת הדמויות שיכהנו בתוך המוסדות. אז זו תובנה אחת שהיא מאוד חשובה.
0: כן.
1: והתובנה השנייה היא שלהיזכר כהיסטוריון, אני היסטוריון הרי, עד כמה השפה, המילים, הטקסט הם עוצמתיים. בסופו של דבר אנחנו צריכים לזכור שכשאנחנו פותחים... את הספרות הרבנית של שלהי העת העתיקה, או מכתבים פרטיים שנמצאו בגניזה הקהירית במאה ה-11, או חיבור הגיאוגרפי שנכתב במאה השמינית בסוריה, או פרשנות לקוראן שנכתבת בבגדד במאה ה-9. מתוך כל אלה משתקפת חברה, אבל דרך עיניים מאוד מאוד מסוימות. עיניים של אנשים שבחרו לספר את זה כפי שהם בחרו.
0: כן.
1: ומי זה האנשים? אלה אנשים שהם משכילים, יודעי קרוא וכתוב. מי היו האנשים המשכילים בעת המדוברת? על פי רוב, אנשי הדת. כלומר, אתה רוצה להעביר מסרים של קואסיביות חברתית, אתה רוצה להעביר מסרים של מותר ואסור, אתה רוצה להביא דוגמאות כמה לא כדאי להתנהג ככה כי זה יביא עליך אסון, אז אתה משתמש במגוון של סוגות ספרותיות כדי להעביר את המסר הזה.
0: כן.
1: ואז אתה בא כהיסטוריון ואתה אומר, אז מה אני עושה עם זה? זה בסופו של דבר, הבן אדם מדבר כאן, אבל האם באמת? לא. הבן אדם הוא תוצר של החברה שעליה הוא מדבר.
0: וגם הוא... החברה שאותה הוא רוצה ואליה ליצור.
1: ואליה הוא פונה.
0: כן.
1: ולגביה הוא מניח הנחות. כשאני חוקר למשל סיפור, כשאני קורא על סיפור על אישה שחיה בימיו של הנביא מוחמד, ומסופר שבמהלך הקרב שהגברים מנהלים אותו, היא ניגשת בהיריון בחודש 9, נושאת בידה חרב, וניצבת מול לוחם מצבא האויב, אז אני אומר לעצמי, זה הגיוני? זה הגיוני שהיא עשתה כזה דבר, שהיא תסכן את הוולד בבטנה, שהיא תיכנס לקרב שכזה? זה הגיוני שזה יקרה בחברה פטריארכלית, שאישה תאחוז בחרב? או שאולי מישהו רצה לספר לי את הסיפור באופן שיגרום לי להזדעזע מההתרחשות פה.
0: כן.
1: ואז

0: על תוכנת AI, אבל גם תוכנת ה-AI בסופו של דבר ניזונה מכתיבה אנושית.
1: כן.
0: אבל זה נכון שיהיה לנו קשה, זה אחד מהאתגרים של ה-AI, הכלים הביקורתיים שאנחנו צריכים להעביר על הטקסטים שלהם. אבל
1: כן, אתה דואג לחוקרי וחוקרות העתיד.
0: אני דואג להווה, אנחנו כבר עכשיו מתמודדים עם זה. כן, בהחלט. אז האלה שתי התובנות, על כוחן של קהילות דתיות ועל כוחן של מילים.
1: איזה כיף. כוחן של מילים ילווה אותנו בפרקים שאנחנו נקליט, וגם כוחן של הקהילות. ואני חושבת שאנחנו נבין אולי קצת, נטעם קצת ממה שאתה חווה כבר כמה שנים, ויתר סט מאז התובנות הללו. ואני אשמח שתספר אילו עוד כלים אתה צריך כדי שתוכל לחקור את השאלות שאתה ניגש אליהן. אז ערבית זה כלי אחד, שפה, אבל שפות זה בכלל משהו שהיית צריך ללמוד, לא רק ערבית. אז תספר לי עוד על השפות שמשמשות אותך, ואולי גם דרך זה נבין, נתחיל להבין באילו תקופות אתה מתמקד, באיזה אזורים בעולם.
0: אוקיי. אז באמת שפה זה באתוס הקיומי של אסכולה מאוד ותיקה של חוקרי המזרח התיכון, הרחוק, של חברות טקסטואליות. שפה, גם כמובן חברות אוראליות, אבל לצערנו לא השתמר מימות קדם דברים אוראליים. אבל כיוון שאנחנו עובדים עם טקסטים, המחקר או האסכולה שאני גדלתי על ברכי הטוענים, שאי אפשר לגשת אל חברות כל כך רחוקות, מבלי להכיר את עולמן הלשוני על בוריו.
1: כן.
0: וזה ברמה שזה לא רק מה פירוש המילה הזאת, ולהכיר את כל המילים והיכולת לקרוא, אלא לדעת שמילים מסוימות שנאמרים בהקשרים מסוימים הן בעלות משמעות כזו, ומילים אחרות הן טעונות מבחינה תיאולוגית או תרבותית או אתנית וכן הלאה, ומילים אחרות משוקפות איזושהי תנועה של שפות ממזרח למערב ועברו איזושהי היברידיזציה. קחי למשל את המילה תגבור. תגבור בארמנית קלאסית משמעו מלך.
1: מלך.
0: וזה מורכב משתי מילים. תג ועבור. תג מזכיר לנו את המילה הערבית תאג'. כתר בערבית.
1: כן.
0: ועבור זה מהמילה היוונית עברה של הסט. נושא הכתר.
1: נושא הכתר.
0: נושא הכתר. זה מלך. תגבור. עברוס. אנחנו מדברים על האקוויפר. אקוויפר. מה שנושא את המים. אז יש פה שילוב של ערבית, יוונית, בתוך שפה שהיא בכלל אינדו-אירופאית.
1: כן.
0: שהיא נושקת הרבה פעמים לפרסית, או לשפות מאסיה התיכונה. הדבר הזה לא יוכל להיווצר ללא תנועה של שפות, של לשונות, של עמים. יש פה מפגש לשוני שהוא תוצר של קבוצות. אז צריך אבל באמת לעשות פה איזושהי פעולה, גם אטימולוגית, גם פילולוגית, וכן הלאה.
1: וואו.
0: אז אני למדתי ערבית, ואני בהמשך למדתי, המנחה שלי בתואר השני אמר, זה נורא יפה שאתה יודע לכתוב על יהודים ומוסלמים, בשביל זה אתה צריך עברית וערבית, אבל הגיע הזמן שתתחיל לשלב במחקר שלך גם נוצרים. וכדי לחקור את הקהילות הנוצריות, נדרשו לי לא רק ערבית, אלא גם ארמית, ספציפית סורית, שזה הניב.
1: רגע, מה זה אומר? שלארמית היו ניבים.
0: כן. כן. שהוא רווח באזור הסירייני, באזור של הסער הפורה, דרום מזרח טורקיה של ימינו, צפון סוריה, לבנון, עיראק, איראן, ולמעשה עד היום יש קהילות סירייניות באזור קרלה, בדרום הודו, ובאזורים נוספים. ובנוסף לסורית, אני למדתי, אבל אני לא יודע להשתמש כל כך טוב. ארמנית קלאסית, יוונית קלאסית, פרסית.
1: כשאתה אומר קלאסית, אתה מחבר קלאסית לשם של השפה?
0: כן.
1: זה אומר שהיא כבר לא מדוברת.
0: נכון. היא לא רק מדוברת.
1: זאת כבר לא הערבית שאפשר למצוא פה ברחוב.
0: במידה רבה, השוואה שאת יכולה לעשות בין העברית של חזל לבין העברית של ימינו.
1: כן.
0: למרות שבטח עכשיו מי ששומע את מה שאני אומר ויש לו איזשהו רקע בלשני, מיד יתעורר עליי ויגיד איך אתה עושה משווה וכל מיני דברים כאלה. אבל בגדול, לפשט את העניין, יש פה בעצם התפתחות לשונית, ומי שדובר היום יוונית מודרנית, הוא לא יודע בהכרח לקרוא יוונית קלאסית.
1: כן.
0: שפה הרבה יותר מורכבת.
1: כן, וכמובן שיש את כל ההיבט של ההגייה, שאנחנו לא בטוחים ובטוחות איך להגות.
0: זה סיפור אחר בכלל, וזה החלק הכי כיף דרך.
1: כן, למה?
0: מכיוון שלדבר שפה, אין דבר יותר חי מזה. לקבל תגובה,

0: מהמדיום שאתה משתמש בו, הרי רוב הזמן אנחנו קוראים.
1: נכון.
0: אף אחד לא עונה לנו בחזרה. אנחנו לא מקיימים דיאלוג עם הדברים, אנחנו קוראים, אנחנו אולי מקיימים דיאלוג בראש שלנו, אנחנו לא שומעים את זה, אנחנו לא חיים את זה. אבל כשאתה מדבר עם אנשים בשפתם, בשפות אחרות, זה מימד אחר לגמרי.
1: כן. טוב, אבל אין לך עם מי לדבר יוונית עתיקה.
0: לא, לא.
1: אולי אגב ה-AI יוכל לדקלם לך את היוונית העתיקה.
0: הוא כבר יכול.
1: וואו, מעניינים הוא באיזו מידה של... של צדק הוא הוגה את השפה הזאת, שלא ברור איך הגו אותה. כי אנחנו לא יודעים, אין לנו הקלטות.
0: לא, זה לא מדויק. יש לנו
1: הנחיות ספרות איך להגות?
0: עם, קודם כל זו שפה ווקלית, עם תנועות בתוכה, להבדיל מהיהדות שיש בה את הניקוד הדיאקריטי. אז אפשר בהחלט להניח איך אנשים ביטו את הדברים.
1: נחמד, נחמד. מה עוד צריך? צריך... קודם כל למצוא את הטקסטים האלה, נכון? סבבה. אז למדת, נגיד, את כל השפות שצריך בשביל לפגוש טקסטים, שאתה שולט רק בשליש, בסדר גמור, ואז איך מגיעים לטקסטים? איפה הם בכלל?
0: כן, אז כאן, זו שאלה מעולה. עבור החוקר המודרני יש שני סוגים עיקריים של טקסטים. יש את הטקסטים שמקורם בתקופה שהיא מושאה המחקר,
1: ו... שבמקרה שלך?
0: זה יכול להיות המאות השביעית, שמינית, תשיעית, מה שנקרא ראשית תקופת האסלאם.
1: כן.
0: למזלנו, הטקסטים האלה, לאחר שהם השתמרו והועדקו לאורך המאות, והשתמרו בארכיונים בין אם פרטיים או ציבוריים, באיזושהי נקודת זמן מאוד מודרנית, מישהו בחר להביא אותם לדפוס ולהנגיש אותם. שיש הרבה עותקים מהם, כי הרי כל ספר כזה וכל טקסט כזה, יש אחד ממנו. אז זה דרך אחת. הרבה מהטקסטים האלה נערכו עריכה מודרנית, והם מצויים היום, היום כבר באלקטרונית, לא צריך אפילו לגשת למדף בספרייה.
1: לספרייה, כן.
0: סוג שני זה כתבי יד. כתבי יד שלא עברו עריכה, לא השתמרו בשום יד, אלא נשתמרו בארכיונים. וכאן המשימה היא הרבה יותר מורכבת, ובמידה רבה הרבה יותר מאתגרת. כי מעבר לעובדה שהם מאורגנים ומסווגים ושמורים באופן שצריך לעבור מספר שלבים בטרם את ניגשת לקריאתם, כי הרבה מהם עדינים ויכולים להיקרא ומוחזקים בתנאים מסוימים, מעבר לזה, זה על החומר המקורי, שרובו הרבה פעמים פגום, שאותיות הושחתו, וגם זה כתוב בכתב יד, אז את צריכה להתמודד עם ההטיות של הכותב עצמו.
1: כן.
0: אבל את יכולה לשאול איך זה שיש דברים שכן עברו עריכה, והגיעו לידיים בצורת קבצים ארוכים, וכאלה שבחרו לא. ואיך זה שיש כאלה שבימי הביניים למשל העתיקו מהם אין ספור פעמים, עשרות ומאות, ויש כאלה שנשארו בעותק יחידני.
1: פופולריות?
0: אז באמת נשמע. פופולריות זה בהחלט. פופולריות כמילה של... ראו הרבה אנשים ערך בטקסטים האלה.
1: כן.
0: אבל אז את יכולה להגיד, אבל למשל, אין לנו תרגום מוקדם מהמאה התשיעית, אם אני לא טועה, של התנך לערבית.
1: אין לנו.
0: אין לנו. או שאין לנו תרגום מוקדם יותר של ספר החוקים הרומי שכתוב ביוונית לסורית לפני המאה השמינית.
1: אז אולי הם לא היו נחוצים פתאום באיזושהי תקופה? אולי ניסו דווקא להדחיק אותם או להחביא אותם?
0: אז יכול להיות. ויכול להיות שפשוט יד המקרה ולא היה שודד של כתבי יד באזור שיחלץ אותם משם, או שהייתה שם רעידת אדמה, או שהחליטו להשמיד אותם כפי שהצעת קודם, או כל מיני סיבות. אנחנו חייבים להיות פתוחים ליד המקריות לפני שנקבע שזה החיבור הקנוני או המרכזי של התקופה.
1: כן, כן, כן. כי יכול להיות שזה פשוט במקרה מה שנשאר.
0: והרבה פעמים כתיבה ושמירה על כתיבה זה תוצר של משאבים חומריים. למי יש כסף לממן את ההעתקה, את ההחזקה בארכיונים, את כל הדברים האלה. למשטרים מסוימים יש, למשטרים אחרים אין. אז זה גם פונקציה של כוח גשמי.
1: כל כך מבלבל. איך אתה חי בנוח עם זה שאתה יודע כל הזמן שאתה רואה כנראה 0.001% ממה שקרה?
0: ברגע שאני יוצא מההנחה שלדעתי יש טעות ביסודה, שהמשימה של ההיסטוריון זה לספר מה קרה, אלא להסיט אותה לכיוון שהמשימה של ההיסטוריון זה להעלות שאלות לגבי העבר, לנסות להשיב עליהם, וכל תשובה שהוא ייתן היא בעלת ערך, מכיוון שהיא תורמת ליכולת שלנו להתבונן על חברות, על תופעות תרבותיות, על מסורות טקסטואליות, על כוחות פוליטיים, על חשיבה משפטית, כל תובנה כזאת, כל מהלך שיש בו מחקר, מבלי שהוא יספק אמיתה, הוא בעל ערך.
1: כן.
0: וזה איך שאני, אני מהאסכולה של היסטוריונים, ויש כאלה שזה בסדר, הם רואים את זה אחרת, וגם הרבה פעמים צודקים, שהם הצליחו לספר איזושהי אמת שהתרחשה.
1: כן.
0: אבל אני פותר את עצמי מהמשימה הזאת של להציג אמיתות, ויותר מעורר דיון ומציע הצעות, ומוכן לטעון טענות ולהסתכן בטעות שלהן.
1: כן. אנחנו נראה איך עושים את זה גם במקרים שאנחנו בחרנו לסדרה הזאת. מסקרנים אותי, המסמכים עצמם הם מה? משפטיים? פילוסופיים? הם בירוקרטיה? מה הם? איזה מסמכים אלה?
0: אני חושב שהמילה במשפט היא all of the above.
1: All of the above.
0: אין סוגה ספרותית שנעדרת מגוף המחקר שלנו.
1: כי הכל מסייע לך להשיב על שאלות שקשורות ביחסים בין קהילות?
0: זה תלוי באמת. תמיד המקורות שאת עובדת איתם הם נגזרים מהשאלת מחקר שלך, מהסוגיה שאת מחליטה שזו המשימה שלך.
1: כן.
0: אבל לרשותנו עומד הכל. עומדים לרשותנו מכתבים פרטיים, ועומדים לרשותנו פסוקים של הקוראן, ועומדים לרשותנו מסורות של הנביא, ואגדות על קדושים נוצרים, וכיתובי קיר, ומשמרות כהונה, ופרשנות למקרא, ופרשנות לקוראן, ותקנות משפט, וצווים מלכותיים, וצווים סולטניים. אני יכול להמשיך שירה. הכל שם, מחברות ילדים, מכתבי אהבה.
1: אם אתה באמת חוקר, כמו שאמרנו בפתח הפרק הזה, את הכוח הבין דתי, כן? שבין הקהילות, שביחסים שבין דתות, אז באמת כל ה-all of the above רלוונטי, כי זה ממש איזה ניסיון מאוד מאוד רחב, איזה זום אאוט די גדול, כי אתה לא מתעניין רק באיך השליט הנוצרי בחר להתייחס למעבר סחורות של לא נוצרים בתחום שליטתו, נגיד.
0: המכחול שאני מחזיק בו הוא די עווה. הקווים שאני מעביר על הקנבס לצורך המטאפורה הם די שמנמנים. אני לא מתיימר לדייק בצורות ובהגדרות.
1: כן.
0: אני מבקש להתבונן על תופעות רחבות יותר.
1: כן.
0: אז כשכתבתי למשל על התופעה שיהודים ונוצרים בונים לבתי דין מוסלמים, רציתי לדבר על החברה. רציתי לדבר על איזה חברה זה מתאר לנו, משקף לנו. כשיצאתי לכתוב על משפחות רב דתיות, אז שאלתי שאלות של מגע בין דתי, שאלות של המשמעויות של קשרים בין אישיים שחוצים גבולות דתיים, ועל כן. המשמעויות התרבותיות של הדבר הזה. או כשפניתי לחקור יחסים אינטרטקסטואליים בין ספרות היסטוריוגרפית נוצרית וספרות היסטוריוגרפית מוסלמית, שאלתי שאלות של מהם הם מעגלי השיח האינטלקטואלי, מהם ההזדמנויות האינטלקטואליות שאפשרו מעברי ידע. אז המקרים הם קטנים ובאמת מזמינים לסרטט דברים מאוד קטנים שמאוד יהיה לנו קשה להצביע עליהם בצורה מדויקת.
1: כן.
0: אבל
1: וגם יהיה קשה לגזור מהם איזושהי, כמו שאמרת מקודם, אמיתה כללית, רחבה.
0: נכון.
1: אבל אנחנו יכולים ככה לנסות לדמיין
0: כן.
1: את השגרה הזאת.
0: אבל את יודעת, אחד האנשים
1: שהייתה.
0: שביקשתי מהם לקרוא חלק מפרקי הדוקטורט שלי אי שם בשנת 2007, היה שופט בית משפט במינכן, גרמני, שכסוג של סיידקיק גם השיג דוקטורט במשפט סורי.
1: וואו.
0: של הקהילות הסוריות. והוא היה מומחה עולמי בתחום.
1: וואו.
0: והוא הסכים, הוא קרא את הפרקים של העבודה והעיר את ההערות שלו, ויום אחד יצא לי לפגוש אותו פנים אל פנים. ישבנו באיזה מסבעה בברלין, ואמרתי לו, תגיד לי, מה אתה חושב על מה שכתבתי בפרקים שלי של הדוקטורט? כי אתה לא אמרת באמת.
1: אז הוא אמר לי, תיארות מקצועיות, כן, אבל לא כן, חווית כן. את דעתך.
0: אז הוא אמר לי, תראה, אני נגר, אני לא אומן. ללמדך שהוא לא הולך למקום שהוא לוקח את החומר ומתחיל לעשות מזה תמונה. הוא רק איפה שהולך העץ הזה, הוא יחבר אותו, הוא ידע לחבר כאן, זה הולך. מה התמונה שמשתקפת כאן? זה לא המשימה של הנגר. אז אני הייתי יכול לבחור לקחת את זה כסוג של, אז אני סוג של אומן כזה שמקשקש על הקנבס, וזה באמת היה יכול, אם הייתי מתחבר לעולם שהוא מייצג, היה מאוד יכול להציב חוקר שנמצא בראשית דרכו. אבל אני לקחתי את זה למקום טוב, כי אני חושב שהאקדמיה, ואפשר לדבר הרבה על הרלוונטיות של האקדמיה לחברה הישראלית, אבל אני הולך להגיד משהו שהוא לא נאמר מספיק. וההישרדות של תחומי ידע שממוקדים בקריאת טקסטים והבנת תופעות חברתיות ותרבותיות ודתיות ושואלים שאלות תיאורטיות ומתמודדים עם השאלות האלה וגם אם מביאים תשובות מגוונות וסותרות, הערך של הדבר הזה לנו כחברה הוא קשה להגזים, להפריז בו.
1: כן, קשה להפריז.
0: הוא אולי ההזדמנות האחרונה שלנו במציאות טכנולוגית, מגה בינארית, זו ההזדמנות האחרונה שלנו להתבונן על דברים בצורה מורכבת, רבת פנים, רבת מימדים, רבת הקשרים, ואז להבין שכל המיטה שאנחנו מחזיקים בה היא טובה לרגע מסוים מאוד.
1: כן. אתה מזכיר לי סדרה שהמעבדה עם פרופסור רות מאיו, שעוסקת ביכולת שלנו לבוא באיזושהי צניעות אינטלקטואלית. היא מתעסקת בצניעות אינטלקטואלית, אבל צניעות, הייתי אומרת, גם רגשית, בכלל, בחיים, והיכולת להבין שכל דבר, בדיוק כמו שאמרת, הוא תקף עד שנבין אחרת, או עד שתתווסף עוד פיסת מידע, והתמונה תתמרכב ותתמרכב ותתמרכב. אני רוצה שאנחנו ניתן איזשהו מיני מיני מיני מבוא לתקופה שאותה אתה חוקר. אנחנו עוד נעסוק בה הרבה, עוד לפחות שני פרקים. אבל כדי שנוכל להבין איפה אנחנו, אתה דיברת מקודם על ראשית האסלאם, אז שאלה שלמשל עלתה לי זה, האם בחרת את ראשית האסלאם כדי שיהיו לך כבר את שלוש הדתות, ותוכל לחקור את היחסים בין שלוש הדתות המונותאיסטיות, או שיש סיבה אחרת לבחירה בתקופה הזאת?
0: קודם כל, אני נע ונד. לפעמים אני בראשית האסלאם, לפעמים אני 400 ו-500 שנה לאחר מכן, לפעמים אני שואל שאלות שנוגעות לדברים שקרו לפני הופעת האסלאם. זה נכון שראשית האסלאם מככבת בכתיבה ובמחקר שלי, אבל זה סוג של בייסקמפ, כדי לצאת ממנו לעוד הרבה מקומות אחרים. התקופה שאני עוסק בה זה בסופו של דבר מהמאה השביעית, באמת ראשית האסלאם, הופעת האסלאם בחצי האי ערב, עד נאמר המאות ה-11 וה-12, זה פרק זמן של כ-500 שנה, אבל אי אפשר לגשת למאה השביעית מבלי לקבל איזושהי אוריינטציה והתמצאות במאות המוקדמות יותר. ואי אפשר לגשת לחקור תופעות של המאה ה-11 מבלי להכיר את הסאבטקסט הדתי, התיאולוגי, המשפטי וכן הלאה של ראשית האסלאם. וכך לא רק ברמה הכרונולוגית, אלא גם ברמה המרחבית. כדי להעריך את הייחודיות של תיאולוגיה נוצרית שמקורה במפגש בין הספר לאזור האורבני בצפון סוריה, אנחנו חייבים להבין את מקורות שמהם הם צומחים, שזה אבות הכנסייה, שבכלל כתבו ביוונית או בלטינית, ו חלק מהדברים שלהם אומצו וחלק נדחו וכן הלאה, ואז אנחנו יכולים לגשת אל סיטואציות מאוחרות יותר. כך גם לגבי הגאונים של בבל שיושבים במאה העשירית למשל בבגדד, וכל תשובותיהם נסמכות על דברי קודמיהם האמוראים בבבל. אז ההתמצאות בתקופה מסוימת דורשת גם התמצאות במרחבים טמפורליים
1: שהובילו אליה, שיצרו אותה.
0: או שעמדו גם בשיח מתמד איתה.
1: כן. ואנחנו באמת הרבה כבר בשיחה הזאת אפילו אמרנו נצרות, אסלאם, יהדות וכולי, אבל זה ממש לא שלוש קבוצות אחידות,
0: נכון.
1: הומוגניות כאלה, נכון. שבתקשרות אחת עם השנייה. כבר בראשית האסלאם, במאה השביעית לספירה, כבר אז הנצרות מאוד מגוונת, וגם היהדות אני חושבת, לא?
0: נצרות בהחלט מאוד מגוונת, אבל הפיצול שיבוא בעקבות הכיבוש המוסלמי במאה השביעית, ושיתגלם בהקמתן של, אני לא יודע את המספר המדויק, אבל אני אגיד לצורך הדיון, משהו כמו 8 או 9 כנסיות שונות, רק וואו. במרחב שבין אתיופיה בדרום לבין אסיה התיכונה בצפון, בין צפון אפריקה לבין אסיה התיכונה,
1: כן.
0: הוא כשלעצמו עשיר בצורה בלתי רגילה. אנחנו מדברים על כנסיות דוברות סורית, שחלקן עם תיאולוגיה, שאנחנו נקרא לה מיאפיזיטית, ותיאולוגיה דיאופיזיטית, וכנסיות ששורשן באימפריה הביזנטית, ואחרות שהן תוצר של קהילות מקומיות, והכנסייה חלוקות דומות בכנסייה הארמנית, ובכנסייה הגיאורגית, ובכנסייה, יש את הכנסייה המרונית, והכנסייה כמובן היוונית אורתודוקסית, והנובית והאתיופית, והקופטית כמובן.
1: איך הם הספיקו? איך? לייצר את כל הדקויות והניואנסים.
0: זה בדיוק חוזר לנקודה שדיברנו עליה קודם לכן, על החפיפה בין שיוכים דתיים, אמוניים, ושיוכים חברתיים ופוליטיים. כן. הקהילה היא לא רק מקור להעצמת חבר הקהילה, אלא הוא גם משאב חברתי, פוליטי ואחר, כן. לדמויות שמובילות אותה. כן? צריך לזכור שזה פועל בשני כיוונים. ואני לא בא ואומר בצורה צינית נוראית שהפיצולים התיאולוגיים שהתרחשו במאות החמישית ואחר כך ביתר שאת לאחר המאה השביעית בין הכנסיות השונות הם תוצר של מגלומניה קליזיאסטית, אבל אני כן אומר שבני אדם מקבלים שיקולים של פיצול ואגרגציה של חיבור מחודש הרבה פעמים מתוך מרחב שיקולים של השפעה, אישור קו של אמונה, של כן. תיאולוגיה, ומה שהחזיק את הכנסיות האלה עד הופעת האסלאם, שזה היה הקיסר הביזנטי בקונסטנטינופול, הקיסר הזה עכשיו נסוג ממצרים, מארץ ישראל, מסוריה, מעבר הירדן המזרחי, עוד אזורים, מצפון אפריקה, וכעת הקהילות האלה צריכות פטרון חדש, הפטרון החדש לשלטון המוסלמי, והן מתחילות להיות מאוד מקומיות, מאוד יחסים נפרדים, אחת בין השנייה לבין השלטון המוסלמי, דבר שמעצים את הפיצול ביניהם.
1: כן, מעצים עוד סוגים של, עוד מגוון של כנסיות.
0: ומעמיק את הפערים ואת המרחקים בין הכנסיות. כן. עד כדי כך, שעוד לפני הופעת האסלאם, נוצרים בעלי תיאולוגיה אחת, מדברים על נוצרים בעלי תיאולוגיה אחרת, באופנים שהם הרבה יותר קשים מהאופן שבו הם מדברים על בני דת אחרת.
1: וואו.
0: וזה מזכיר לנו גם בעולם היהודי של עת העתיקה, של עת העתיקה וימי הביניים. הופעת הקראות למשל, במאה התשיעית ובמאה העשירית, היא מעוררת שיח מאוד מאוד אנטיגוניסטי בצד הרבני.
1: מה היא קראות?
0: הדוגמה שבאה ואומרת שאין מקום לתורה שבעל פה. Mm-hmm. שמה שנמסר בתורה, ובהמשך אפילו במקרא, זה מספק אותנו להוביל אותנו ולהנחות אותנו בתקופות מאוחרות יותר, ואין מקום לתיווך הזה mm-hmm. של הרבנים שהולידו את התורה שבעל פה.
1: כן. רק על המבוא עכשיו מתחשק לי להקליט עוד 5 פרקים. אבל אנחנו כבר ממש חייבים לסיים, אז נסכם. עבודתו של ההיסטוריון אינה לנסח אמיתות מתוך חומרי המחקר, אלא לדלות חלקים ממה שהתרחש בתקופה הנחקרת בפעולות של פירוק והרכבה, ולהתחקות בזהירות אחרי תמונה של זמן, מקום וחברה. ואולי נכון יותר לומר סרטון של זמן, מקום וחברה, כדי להביא בחשבון גם את הדינמיות, את התנועה והיחסים שהתרחשו בתקופה הנחקרת. שיתפת אותנו, אוריאל, באחת מתובנות המחקר החשובות שהיו לך במהלך השנים, תובנה שתלווה אותנו גם בשאר הפרקים בסדרה. שייכותו הרוחנית של אדם היא גם שייכותו החברתית. הדתות המונותאיסטיות, יהדות, נצרות ואסלאם, הציעו לאנשים מבנה חברתי כולל, סדר חברתי המארגן את פעולות היומיום לצד, כמובן, גישות רוחניות. מסמכים, טקסטים, הם שפותחים בפני המחקר את הצוהר לתקופות הנחקרות. במקרה שלנו, המאה השביעית, השמינית, התשיעית לספירה, ולעיתים גם תקופות מאוחרות יותר. חשוב ללמוד שפות רבות כדי להבין את מושא המחקר, וסיפרת אוריאל שבמקרה שלך, לימודי השפה הערבית שלמדת זמן רב לפני לימודי התואר הראשון, הם שפתחו בפניך עולם לתרבות עשירה, לשאלות רבות, ולבסוף גם לתחום מחקרך. התייחסנו לתקופה שאתה חוקר בשם ראשית האסלאם, וציינו שהיו אלה המאות הראשונות שבהן שלט האסלאם באזור צפון אפריקה, המזרח התיכון ואסיה התיכונה, ויצר נסיבות חיים שונות לקהילות הנוצריות והיהודיות שחיו באזורים אלו. בניגוד למה שנהוג לחשוב, השלטון המוסלמי אפשר לקהילות האלו לקיים את אורחות חייהן לפי המצוות והמנהגים הנהוגים בדתות שלהם. הנצרות למשל, במאה השביעית, כבר הייתה מפוצלת לפחות לתשעה סוגים של כנסיות. וגם היהדות לא הייתה אחידה. מגוון הכנסיות בנצרות מלמד שאכן הדת והיבטיה הרוחניים אינם אחידים וקבועים, אלא נתונים למאפייני המקום, החברה, לאורחות החיים, ולכן קיבלו מופעים שונים אלה מאלה בקרב קהילות שחיו רחוק יחסית אחת מהשנייה. בפרק הבא נרד לרזולוציה גבוהה עוד יותר בניסיון להבין את היחסים בין הקהילות הדתיות בימי ראשית האסלאם. נעזר במקרה בוחן של בחירת ערכאות שיפוט. תודה רבה לך, פרופסור אוריאל סימונסון, חבר סגל במחלקה ללימודי מזרח תיכון ואסלאם באוניברסיטת חיפה, ראש חממת חיפה לחקר דתות ומנהל מייסד של מוקד פריז לחברה משותפת, גם הם באוניברסיטה. תודה על הצוות האכפתי והמסור והמקצועי של המעבדה, ויביאנה דייץ' עורכת שותפה וכותבת התחקיר, תמר בנימין מפיקה, דימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכם, בלעדיכם כל זה לא היה שווה. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

0: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
1: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי בשש בערב, בכאן תרבות.
2: כאן תרבות.
3: אחרי החדשות, פרק של הסקטי ילדים מבית כאן הסקטים.
4: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. ראשי מפלגות גוש השינוי מתחייבים שלא לתקוף זה את זה ולא לעסוק בזהות המועמד לראשות הממשלה. לאחר שהנשיא טראמפ דחה את הצעת איראן להפסקת אש של שבוע, טהרן אומרת כי היא עדיין ממתינה לתגובת המדינות המתווכות. חברת OpenAI שוב עצרה את האימון של מודלי הבינה המלאכותית החדשים ביותר שלה. התחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות.
5: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, מועדים לשמחה. כאן זוהר סדן, השעה 7. ראשי מפלגות גוש השינוי מתחייבים שלא לתקוף זה את זה ולא לעסוק בזהות המועמד לראשות הממשלה עד אחרי הבחירות. במפגש אמש שערך יאיר לפיד בביתו בתל אביב, ובו השתתפו גדי איזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן, חתמו החמישה על מסמך עקרונות משותף. המסמך כולל התחייבות לפעול להעלות את שיעור ההצבעה ולהקים ממשלה משותפת מיד לאחר הבחירות. סוכם גם להקים בתוך 48 שעות קבוצות עבודה שיפעלו להיערך לבחירות, לגבש קווי יסוד, לקיים הסברה משותפת ולגבש תוכנית עבודה לממשלה הבאה. יושב ראש ביחד נפתלי בנט סיכם.
6: ישבנו ביחד, מפלגות התיקון, סיכמנו על שיתוף פעולה מלא עד הבחירות, בבחירות, ביום הבחירות, וגם אחרי להקמת ממשלה, ממשלת תיקון לישראל.
4: את הדברים מוסרות כתבותינו יערה שפירה ודיקלה אהרון. יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, אמר לאיילה חסון בכאן 11 כי הימין שוב נתון בקונספציה.
7: מי שהחליט שצריך לרסק אותי ואת עמך ישראל, זה מה שמסכן את הימין. חברים, מרסקים אויב, לא מרסקים אחים. ואני טוען שהימין שוב בקונספציה, והוא חושב, הוא לא מבין, שהדרך היחידה שתהיה פה ממשלת ימין, שמחנה הימין יוביל, זה עמך ישראל.
4: לאחר שהנשיא טראמפ דחה את הצעת איראן להפסקת אש של שבוע, טהרן אומרת כי היא עדיין ממתינה לתגובת המדינות המתווכות, ולאחריה תקבל החלטה. שר החוץ אבאס ערקצ'י אמר כי רק פתרון מוסכם יכול לפרוץ את המבוי הסתום. הנשיא טראמפ הסביר אמש את עמדתו.
8: They made a proposal, but I've rejected. Well, I'm rejecting their deal. They want to make a deal where they open the strait immediately because they're losing so badly. You know, you don't read that.
4: הם הציעו הצעה, אבל דחיתי אותה. הם רוצים להגיע להסכם שלפיו הם יפתחו את המצר מיד, משום שהם סופגים הפסדים כבדים. לא קוראים על זה ולא רואים את זה בחדשות הכזב, אבל אנחנו מנצחים בגדול. יש לנו שליטה מלאה במצר הורמוז, וחמויות אדירות של נפט יוצאות דרכו, אמר טראמפ. הוא הוסיף כי האיראנים רוצים להגיע להסכם, וזה בסדר מבחינתו, אך עסקה כפי שהציעו אינה מקובלת עליו. כך מוסק השבנו, יחזקאל קורנברג. חברת OpenAI עצרה את האימון של מודלי הבינה המלאכותית החדשים ביותר שלה, על רקע הדיווחים שסוכני AI שלה פעלו בדרכים בלתי צפויות באתרי ממשל אמריקניים. זו הפעם השנייה שהעצירה כזאת מתרחשת בתוך 3 חודשים. ההחלטה התקבלה לאחר שOpenAI חשפה כי היא בוחנת כמה תקריות שהראו בקיץ, שבהן סוכנים שלה שחיפשו מידע באתרי הממשל פעלו בדרכים בלתי צפויות, מעבר למה שהתבקשו לעשות בעת איסוף מידע והפצתו. חברת הערכת הבינה המלאכותית טרנסלוס פרסמה כי סוכנים שנראו כאילו הגיעו מ-OpenAI ניסו בלא הצלחה לפרוץ לאתר של משרד החינוך האמריקני. והשיב לי שבגליל התחתון נורה הלילה צעיר בן 21 ונפצע פצעים קשים. מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים העמק באפולה.
1: כאן תחזית
5: הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
9: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
5: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, בלי שינוי של ממש במידות החום. מחר יתחמם עוד קלה, בעיקר במרכז ובדרום. בצפון ירד מדי פעם בפעם גשם מקומי, ברובו קל. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 29, בחיפה 28, בבאר שבע 30, ובאילת 36 מעלות. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
3: עכשיו, פרק של פסקתי ילדים מבית כאן הסקטים.
11: מדע איכס, הסקט על המדע שמאחורי דברים מגילים.
12: ממש מגילים, אבל גם דברים שפשוט שווה לדעת.
11: ממש שווה לדעת.
12: גור, כבר אמרתי את זה.
11: עכשיו את סתם מגילה, אביגיל.
13: אוי, סיגול נפש. יש לי מישהו טישו? מה זה? מה זה כל הנזלת הזאת? למה זה טוב בכלל? איכס.
12: היי גור, זאת אביגיל.
13: אביגיל.
12: מה קורה? נפגשים מחר להקליט את הפרק הראשון של הפודקאסט? אמרנו שנדבר על דברים מדעיים שמבוגרים לא מדברים עליהם כי הם מגילים, זוכר?
13: ברור שאני זוכר. אביגיל, לא נראה לי שאני יכול להגיע, אני תונן לגמרי.
12: מה? לא הבנתי מה אמרת.
13: אין צונן לגמרי, כל אף שלי מלא נזלת.
12: מלא מה?
13: נזלת, נו, נזלת, כזאת צהובה, דביקה, נוזלית.
12: וואו, גור נוגע ללב, באמת, אבל אין מצב שאתה לא בא.
13: לא, נו, אביגיל, ברצינות עכשיו, כבר סיימתי 15 גלילים של נייר טואלט.
12: תראה מה נעשה, אתה פשוט תבוא מחר, נעשה קצת סדר בדברים, אני אכין חטאי, ונדבר על למה נזלת זה דווקא ממש חשוב.
13: מה חשוב? אביגיל, כל אף שלי סתום, השרבול שלי מלא בצהוב. אין שום דבר טוב בנזלת.
12: גור, סמוך עליי, טוב? בוא מחר, נקליט את הפרק ואני אסביר לך הכל.
13: סבבה, אני אבוא. אבל קחי בחשבון שאני משאיר לך שובל של נזלת כמו חילזון.
12: גור, זה דוחה. טוב, לא משנה. מחר, 8 בבוקר. ותרגיש טוב, אה?
11: בוקר טוב.
12: אופה, תראו מי עברי תוך לילה. יופי, תודה באמת. אפשר להתחיל להקליט.
11: רגע, אביגיל, את חייבת לשמוע את החלום שהיה לי.
12: אני חייבת לשמוע, אתה אומר? יאללה גור, איזה חלום היה לך?
11: אז ככה, אני יושב לי בתוך ערימה ענקית של טישו.
12: טישו?
11: כן, ופתאום, מתוך הטישו המשומש, אני שומע קול. והקול הזה אומר לי, גור... גור, אל תזרוק אותי לפח. אני נזלת הזהב, ואם תשמור אותי...
12: אמרת נזלת הזהב?
11: כן, זה מין יצור כזה, נזלת, זהוב, שמנמן, עיניים ענקיות. לא יודע, בחלום זה נראה הגיוני.
12: אוקיי.
11: אז היא אומרת לי, אני נזלת הזהב, ואם תשמור אותי לנצח, אני אנשים לך משאלה. אני כאילו, מה זה הדבר הזה? והנזלת שוב מדברת, והיא אומרת לי, לא, לא, זה באמת, אני אגשים לך משאלה. אז סבבה, אני מבקש מנזלת על זהב, הלוואי, הלוואי, הלוואי, ולא הייתה לי נזלת. וזהו.
12: מה זהו?
11: זהו, חלום נגמר. אני מתעורר, ואין לי נזלת באף. האף שלי נקי, נקי כמו המטבח לפני פסח.
12: אה?
11: נקי כמו הסלון של אמא שלי לפני שמגיעים אורחים.
12: בסדר, הבנתי את הקטע של נקי. האף שלך... היה נקי כמו האמבטיה של מלכת אנגליה.
11: בדיוק. חלום שהתגשם. את מבינה?
12: לא, לא מבינה. מה עשית עם הנזלת?
11: שמרתי אותה. הנה היא פה בטישו. רוצה לראות?
12: לא, לא, לא, ממש לא רוצה לראות. גור, זה מגעיל. אתה יודע מה יותר מזה? זה מעצבן.
11: מעצבן? למה זה מעצבן?
12: איפה להתחיל? קודם כל, זה לא הגיוני. בכלל, אפילו לא קצת, פגשת את נזלת הזהב, ודיברת איתה. תגיד, אתה פגשת פעם נזלת מדברת?
11: לא, אבל...
12: ונזלת שמגשימה משאלות, זה הגיוני לך.
11: לא יודע,
13: אבל עובדה שקמתי ועכשיו אין לי נזלת, נכון?
12: והכי גרוע, אתה אפילו לא יודע שאתה חייב את הנזלת שלך.
13: מה? מה אני שומע? אני חייב את הנזלת שלי?
12: כן, גור. זה נשמע מגיל, אבל זה גם ממש מעניין. אז תקשיב, הנזלת שלנו ממש חשובה לחיים שלנו. אנחנו פשוט חייבים אותה.
13: איך בדיוק? אתמול הנזלת גרמה לי להרגיש היום ונורא. ממש הייתי שמח לוותר עליה.
12: אולי, אבל תדע לך שהנזלת עוזרת לנו לנשום.
13: מה? על מה את מדברת? בכלל לא היה לי קל לנשום אתמול.
12: כן, זה בגלל שהיה לך הרבה מאוד נזלת, לא הכמות הרגילה של נזלת.
13: 15 גלילי נייר טואלט, אביגיל.
12: כן, כן, שמעתי. אבל בזכות הנזלת, האוויר שאנחנו נושמים הופך להיות לך יותר, וזה עוזר לנשימה.
13: רגע, רגע, רגע. לא הבנתי מילה ממה שאמרת. מה זה לך יותר? למה שהאוויר יהיה לך? מה אכפת לי אם הוא לך בכלל?
12: גו, בוא תבין משהו. הריאות שלנו, הן מאפשרות לנו לנשום, כי הן לחות, הן ספוגות בנוזל.
13: מה זה ספוגות בנוזל? יש לי מים בריאות?
12: כן. כאילו, לא איזה בריכה של מים, אבל הריאות שלנו עטופות כל הזמן בשכבה דקה-דקה של נוזלים.
13: אוקיי. אז אני ממש מדמיין את זה, כאילו הריאות שלנו זה כמו ספוג רטוב עם המון בועות אוויר.
12: יש לך יופי של דמיון, יפה מאוד. רק שבהשוואה לריאות שלנו, האוויר שאנחנו נושמים הוא ממש יבש. אם היית נושם אותו ככה, סתם הריאות שלך היו מתייבשות והופכות לצימוק.
13: מה? אני לא רוצה להפוך לצימוק. לא הבנתי. כשאני נושם זה מייבש לי את הריאות? רגע. בגלל זה כשנושמים כל הזמן דרך הפה, הגרון מרגיש כזה מיובש ומגרד ומציק?
12: בדיוק. כשנושמים דרך הפה, האוויר מייבש לנו את הגרון, אבל כשנושמים דרך האף, אז האוויר נוגע בנזלת הרטובה.
13: את אומרת שהאף שלנו מפריש כל הזמן נזלת בכוונה?
12: לגמרי. באף שלנו יש רקמת תאים שקוראים לה רירית האף.
13: רירית? מה זה רירית? כמו ריר של חילזון? כזה נוזלי, קר...
12: מה יש לך עם חילזון? לא חילזון. בוא תבין משהו. זה נשמע מגיל, אבל זה ממש מעניין. רירית האף זה החלק הפנימי של האף, והוא כל הזמן לך, כי הוא מפריש נזלת, ואז האוויר היבש מתלכלך.
13: מתלכלך? אי אפשר אפילו להגיד את המילה הזו. אביגיל, את מתכוונת מתלכלך?
12: לא, גור, מתלכלך, הופך ללך יותר. נוספת לו לחות מהנזלת, ואז הוא לך. ובגלל זה הריאות שלנו לא מתייבשות.
13: ולא הופכות לצימוק.
12: יפה, זה המצב הנורמלי. כשהאף שלנו מפריש המון המון נזלת, אז האף נסתם ממנה, כמו שקרה לך.
13: אוקיי. אז מה שאת אומרת, זה שנזלת זה עדיין יחסה, ולא כיף. וטוב שהבאתי את המשאלה שלי, היא נזלת, אז האף.
12: עוד פעם החלום המטופש הזה? אוקיי, גור, בוא נעשה סדר. יש סיבה טובה לזה שהאף מפריש הרבה מדי נזלת.
13: מה? מה אני שומע, אביגיל? עכשיו את סתם ממציאה.
12: נו, ממש לא ממציאה. לפעמים הנזלת היא חלק מההגנה של הגוף שלנו מפני מחוללי מחלה.
13: מחוללי מחלה? קודם מתלכלך, עכשיו מחוללי מחלה? אביגיל, את בקטע של להמציא לי מילים היום? זה תמיד הקטע עם המדענים האלה, כל הזמן ממציאים מילים.
12: לא, גור, לא ממציאה, נו, מחוללי מחלה. זה דברים שגורמים למחלות, כמו וירוסים או חיידקים. כל מיני יצורים שיכולים לגרום למחלות. אז הנזלת מונעת מהווירוסים והחיידקים להיכנס דרך האף שלנו לריאות, מבין?
13: הבנתי, כי חיידקים נגלים מנזלת, נכון? לא נכון, לא הבנתי.
12: ברור, לא גור, ממש לא הבנת. הנזלת היא נוזל דביק, היא בעצם לוכדת את החיידקים והווירוסים, כמעט כמו מין כזה מלכודת דבק. וגם אבק וחול היא לוכדת.
13: עכשיו באמת הבנתי. האמת היא שאת זה אני דווקא די מכיר. יש את הקטע הזה שמלא אבק וחול נדבק לנזלת, ואז מוציאים מאף כזה נזלת יבשה עם מלא חול, ואפשר ממש לעשות מזה דובוני נזלת
12: גור,
13: כאלו.
12: גור, תחסוך לי את הפרטים. אבל שמחה שסוף סוף הבנת. תחשוב שבלי הנזלת כל האבק והחול והחיידקים והווירוסים, הם כולם היו נכנסים לך לתוך הריאות.
13: יופי. אבל עכשיו הם לא נכנסו לי לריאות, והם סתם תקועים לי באף. איך זה עוזר לי בדיוק?
12: אוקיי. רגע, בוא נעשה סדר. במצב תקין, אפילו בלי שנשים לב, חלק מהנזלת עוברת מהאף לגרון, ואז אנחנו בעצם כל הזמן בולים קצת נזלת. הקיבה שלנו אגב ממש בסדר עם זה. יש בה חומצה קטלנית שפשוט הורגת החיידקים האלה.
11: חומצה קטלנית שהורגת חיידקים? וואי, אני ממש מדמיין איך הקיבה שלי בריכה של חומצה קטלנית.
12: מעולה, אז בוא תבין משהו. לגוף שלנו יש מלא דרכים להילחם בחיידקים ובווירוסים.
11: אוקיי, אז בואי נראה אם הבנתי נכון. נזלת זה ממש חשוב. היא לוכדת מחוללי מחלה, והיא מאפשרת לנו לפלוט את כל היחסה הזה ביחד החוצה, או לקיבה, או כשמקנחים את האף.
12: יפה מאוד!
11: בסדר, אבל את יודעת, לא תמיד יש את נזלת הזהב שתעזור, ולפעמים ממש קשה לנשום מרוב שאף סתום.
12: אוקיי, בסדר. אז במקרים ממש קיצוניים, יש פשוט תרסיס נגד גודש באף.
11: תרסיס? את הספרי הזה, זה שאני תמיד מחפש ולא מוצא, כאילו, אני תמיד מחפש אותו בקפוסת התרופות, אבל זה לא שם, כי מישהו לא שם את זה במקום, ואז אני מחפש את זה בארון באמבטיה, זה לא שם, אז אני מחפש את זה בין גלילי...
12: גור, כן, התרסיס הזה נגד גודש באף. אתה יכול להגיע כבר למה שרצית להגיד?
11: רציתי להגיד שבאמת שאני משתמש בתרסיס, אני יכול לנשום מאף הרבה יותר בקלות.
12: לגמרי. זאת באמת דרך להעלים נזלת. שבת פעם, איך זה עובד?
11: את מתכוונת איך זה בדיוק מעלים את הנזלת?
12: כן.
11: אני מניח שזה לא קשור למשאלות של נזלת הזהב?
12: זה הגאון, גור, אבל אם עוד פעם אחת אני אשמע על נזלת הזהב, אני לא יודעת מה אני הולכת לעשות.
11: אוקיי, אוקיי. אז איך בדיוק זה עובד?
12: אוקיי, תקשיב. התרסיס מהסוג הזה מכיל חומר שמחווץ את כלי הדם באף שלנו.
11: באף שלנו יש כלי דם? ברור. לפעמים כשאני מחטט באף, אז הנזלת מתערבבת עם דם, נכון?
12: תודה על התיאור, אבל כן, כן. באף שלנו יש נימי דם, שזה כלי דם מאוד מאוד קטנים.
11: כלי דם? כאילו, אני מדמיין צינורות כאלו, דקיקים, דקיקים, דקיקים של דם.
12: מהמם. אז התרסיס הוא מחווץ אותם.
11: אז את הצינורות הדקיקים הוא מחווץ והופך לעוד יותר דקיקים?
12: בדיוק. בעצם כך הוא מונע מכלי הדם ברירית האף להפריש נזלת. אבל מה הבעיה? הבעיה היא שאסור להשתמש בתרסיס הזה יותר מדי זמן רצוף.
11: למה בעצם יש הגבלה על כמה ימים מותר לקחת את התרסיס לאף?
12: אני חיכיתי שאתה תשאל את זה. יש הגבלה כי שימוש ארוך יכול לפגוע ברירית האף העדינה שמצפה את האף מבפנים, וזה יוצר דלקת שבאופן מעצבן מגבירה את כמות הנזלת.
11: מה? מה אני שומע? אבל זה מה שניסינו למנוע מההתחלה.
12: כן. אז אפשר להשתמש, אבל רק לקצת. ובכל מקרה, הבנת שנזלת זה גם קצת חשוב?
11: בסדר, הבנתי. נזלת גורמת לאוויר להיות לך כשהוא מגיע לריאות, ואני לא רוצה להפוך לצימום.
12: יפה מאוד. זה אחד.
11: והיא יוצרת מחיידקים ווירוסים וגם אבק להגיע לריאות, כי היא תופסת אותם כמו במלכודת דבק.
12: יפה, אתה גאון, גור, זה שתיים.
11: וגם בגלל שהיא מדביקה אותם, אז הם מגיעים ביחד איתה לקיבה, ואז החומצה בקיבה הורגת את החיידקים.
12: אתה משהו, אתה, זה שלוש. עכשיו, שאלת את עצמך פעם, מה בכלל גורם לנזלת?
11: זה ברור, לשכוח לסגור את הדלת. יודעת, השפן הקטן שכח לסגור את הדלת, הצטנן המסכן וקיבל נזלת. מכירה את השפן הקטן?
12: כן, נו, הרגע שרנו את זה, לא?
11: לא את השיר, את שפן עצמו. השפן שכתבו עליו את השיר.
12: אתה מכיר את השפן הקטן?
11: מכיר. לא יודע. שלום שלום ככה. נפגשים מדי פעם.
12: מה נפגשים? יש לך את הטלפון שלו?
11: כן, את יודעת, אמרתי לך. מדברים מדי פעם.
12: יאללה, יאללה, תקשר אליו. אני רוצה להעביר פה כמה דברים.
11: עכשיו?
12: אם לא עכשיו, אז מתי?
11: אוקיי.
14: הלו.
11: שפן!
14: גור, מה קורה, אח?
11: שומע, יש לך זמן לענות על כמה שאלות?
14: כן, אני בדיוק מתארגן לשנת צהריים במחילה שלי. איי, שפן, זאת אביגיל, חברה של גור. תקשיב שנייה, זה בקשר לנזלת.
15: יאללה! איך כולם זוכרים את הקטע הזה של הנזלת? מישהו מדבר על איזה אלוף אני בכדורגל? על הטורניר שחמט שארגנתי? לא! כולם רק מדברים על התקרית הזאת עם הדלת.
14: כן, התקרית עם הדלת. תקשיב, באמת מזה קיבלת נזלת?
15: לא, ממש לא. מה קשור בכלל?
11: מה קשור, שפן? זה מה שאומרים. אומרים שקור גורם להצטננות, שכחת לזכור את הדלת, והיה קר במחילה.
15: קור גורם להצטננות? קור? מה קשור קור?
14: מה שגורם להצטננות, זה חיידקים, וירוסים.
16: מחוללי מחלות, כמו שאמרתי לך מקודם.
14: יפה. אז מה מנסים להגיד בשיר הזה? שהווירוסים נכנסו דרך הדלת הפתוחה?
16: שטויות.
14: יפה. ממש שטויות. הווירוסים לא נכנסים דרך הדלת. להפך.
17: מה להפך? הם יוצאים דרך הדלת?
14: לא, נו. כשהדלת פתוחה, אז יש תחלופה של אוויר. החדר מתעברר. וגם אם יש וירוסים, אז יש פחות סיכוי לשאוף אותם בכמויות גדולות ולחלות.
16: לא הבנתי. אז בעצם השארת את הדלת פתוחה כדי להבריר את החדר?
14: יפה. בחורף כולם נשארים עם דלתות סגורות וחלונות סגורים. המזגנים ממחזרים כל הזמן את אותו האוויר. ואם יש מישהו חולה בחדר, אז הוא מדביק את כולם.
16: אוקיי, אז מה הקטע בשיר? סתם שיקרו.
14: העניין עם האוויר הקר זה שהוא גורם לגירוי של האף. ואז האף מפריש נזלת. אז וואלה, אוויר קר גורם לקצת נזלת, אבל הוא לא ממש גורם למחלות.
16: מש לא, כן, קצת גירוי באף זה לא מחלה.
14: סתם שיר מעליב, תאמינו לי.
17: צודק, שפן. תודה, ובאמת סליחה על הטעות. ותמסור דש ליונתן בגן אם אתה רואה אותו.
14: טוב, בכיף. אתם יודעים שזה לא אותה מנגינה, נכון? יונתן הקטן רץ בבוקר אלה.
13: אוקיי, אז הבנתי שקור לא גורם למחלות, ובעצם וירוסים וחיידקים הם שגורמים למחלות, ושנזלת אמורה להגן מהם?
12: כן. וואי, מזל שיש לך את הטלפון שלו.
13: סבבה. אז את אומרת שנזלת זה רק חשוב ולא מגעיל בכלל, בכלל, בכלל, בכלל.
12: אני אמרתי כזה דבר?
13: כן, את אמרת שנזלת זה נורא חשוב. אז נגיד בוגרס, זה לא מגעיל.
12: בוגרס?
13: כן, נו, בוגרס. חננה, דובוני נזלת, נזלולים, נפלופים, נו, כדורים צהובים כאלה של נזלת יבשה, או שמוצאים האף שמחטטים בו,
12: די, נו. די, די, הרגת אותי. כן, כדורי חננה הם נוצרים כשהנזלת מתייבשת. באמת מוצאים אותם כשמחטטים באף.
13: נו, ואז יש את הילדים האלה שמורחים אותם מתחת לשולחן, או זורקים אותם על ילדים אחרים.
12: לא, גור, זה מגיל, זה ממש מגיל. חוץ מזה, אמרתי כבר שהנזלת הזאת מלאה בחיידקים ווירוסים, אז מעבר לזה שחיתות באף זה דבר דוחה לעשות, האצבעות יכולות לפצוע את הרקמה של רירית האף בתוכו.
13: לפצוע? מה? כאילו לעשות פצע, דימום?
12: בדיוק. אז, לא מספיק שיש באף פצע. האצבעות שלנו בדרך כלל לא נקיות, ואנחנו בעצם דוחפים לתוך פצע מחוללי מחלה.
13: הבנתי. ואז כל המחוללי מחלה שהנזלת אמורה ללכוד, יכולים להיכנס לתוך הפצע ולזהם אותו?
12: יפה. וחוץ מזה, אם לא שוטפים ידיים אחרי החיתות באף, אנחנו פשוט מורחים את כל מחוללי המחלה מהאף על השולחן או על כל דבר שאנחנו נוגעים בו.
13: אז בוגרס זה גם מגעיל וגם יכול לגרום למחלות. ומה לגבי, נגיד, אכילת נזלת?
12: אני פחות אוהבת. לא תודה. אני אקח עוגיות טופי וניל.
13: לא, נו, התגוונתי מה קורה כשאוכלים נזלת.
12: נזלת שלך או נזלת של מישהו אחר?
13: איכס, יא מגעילה, ברור שנזלת שלי.
12: תראה, בגדול זה לא מסוכן אם זוכרים לשטוף ידיים קודם.
13: טוב, מה את אומרת? שלא הייתי צריך לבקש משאלה מנזלת הזהב?
12: אין דבר כזה נזלת הזהב.
13: אוי, נו, אביגיל, תראי מה עשית עכשיו, חזרה לי הנזלת.
12: לבריאות, ותנקה אחריך. אבל הכי חשוב זה שהבנו שנזלת זה...
13: מגיל.
12: אבל שווה לדעת.
13: ממש שווה לדעת. תודה למרכז ברגינסקי לממשק בין מדע ורוח במכון ויצמן למדע.
12: תודה לדוקטור איה שקדי, הלו היא שפן.
13: לצוות רשת עושים היסטוריה של אינוי העורכת ואלון ריזל, טכנאי האולפן.
12: תודה לגור אריאל ליבני אלקסיד, דוקטור להוראת המדעים.
13: תודה לאביגי לונדון, ביולוגית ודוקטורנטית להוראת המדעים.
12: תודה לכם שהקשבתם לפודקאסט שלנו. אם אהבתם, תשלחו לחברים. ו... בבקשה, שימו לנו 5 כוכבים. אפשר? תמיד לשאול אותנו שאלות בקבוצת הפייסבוק שלנו, מדעיכס. אנחנו מבטיחים לענות לכם. פרטים בלמטה של הפרק. אוי לא, גור, מה עשית?
3: חוגגים סוכות, בכאן תרבות. כאן.

0: עכשיו, פרק של פסקתי ילדים מבית כאן הסקטים.
1: כאן עוד. להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
2: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.
3: המהפכה התעשייתית. אילו הייתם חיים באירופה בשנת 1500, ופתאום מכונת זמן הייתה מסיעה אתכם בזמן לשנת 1700, הייתם מסתכלים מסביב ואומרים, נחמד פה, מזכיר לי את הבית. רגע, איפה אני? וזהו. לא הייתם מרגישים הבדל גדול במרחק 200 השנים האלה. אבל אילו הייתם נוסעים במכונת זמן, משנת 1700 לשנת 1900, 200 שנים אחר כך, הייתם חושבים שהגעתם לעולם אחר. מפעלים ענקיים, מכונות, מנועים, רכבות, מכוניות, חשמל, מנורות, סוללות, מצלמה שמצלמת תמונות, טלגרף להעברת הודעות למרחק אלפי קילומטרים, מכשיר שמשמיע מוזיקה, דינמיט, קופסאות שימורים, טלפון. כל מה שלא היה בשנת 1700 שבה חייתם. מיד הייתם שואלים את עצמכם, מה זה? לאן הגעתי? בטח, הייתם משתגעים.
4: אני לא מאמין. עגלה של סוס בלי סוס. זה נוסע לבד. המכשיר הזה משמיע צלילים של תזמורת. הכניסו את כל התזמורת לתוך המכשיר הזה. וואו, העמוד הזה, הוא עושה אור. מה קרה לעולם? מה קרה לעולם?
3: אז מה קרה בדיוק ב-200 השנים הללו? כיצד העולם השתנה מקצה לקצה? בשנים הללו התרחשה מהפכה ששינתה את העולם. המהפכה התעשייתית. בשנת 1000... סליחה, אתם יכולים להניח את המכונה הזאת שם קצת? תודה. בשנת 1750... סליחה, אתם יכולים להניח את הרעש הזה? זה ממש... אני שומע רעש, בטח, תניח אותו. תודה, תודה. בשנת 1750 באנגליה, אנשים עבדו כפי שעבדו בדורות שקדמו להם. בעבודת כפיים מאומצת בשדות, גידלו...

0: הוא ירקות, פירות ותבואה. הם ייצרו את המזון שלהם בעיקר בבתים ובאופן ידני. לא היה להם מערבל או מיקסר, לא מאבד מזון, לא מתחנות גדולות לקמח, לא מכונות להכנת בצק, רק כמה כלים פשוטים וזהו. החיים של האדם הממוצע היו קשים ביותר. משפחות חיו בעיקר בכפרים, ונאלצו לגדל מזון בחמות שתספיק גם לעצמם לאכילה וגם למסחר. בכסף שהרוויחו, הם קנו דברים אחרים שהיו זקוקים להם. הכנסותיהם היו דלות, לעתים האוכל לא הספיק, והתזונה הדלה גרמה למחלות ואפילו למוות. רבים מהילדים באותה תקופה לא חיו מעבר לגיל 5. החיים באמת היו קשים. את כל המוצרים שהם היו זקוקים להם, האנשים ייצרו בעצמם. כך היה בכפר אדם שבנה מחרשות, ואחר שבנה רהיטים, והם היו מחליפים ביניהם סחורות. לעתים היו סוחרים בירידים מקומיים, וקונים בהם דברים שלא יכלו להשיג בכפרם. היצור התבצע לרוב בכלים ידניים. הבעיה העיקרית הייתה בגדים. נדרש זמן רב לשזור סיבים לחוטים, להפוך את החוטים לבד, ואז לתפור חולצה או סמלה. הבגדים היו יקרים מאוד, ולרוב האנשים היו מעט מאוד בגדים. לגברים היו בדרך כלל חולצה אחת או שתיים, ולנשים סמלה אחת או שתיים. הבגדים התחתונים של רוב האנשים היו גם הפיג'מה שלהם. במאה ה-17, לפני כ-400 שנים, לאנגליה היה צי מיומן שהחל להפליג, לסחור ולכבוש מושבות מרוחקות. הם הגיעו למדינות רבות בהן מצרים והודו, והחלו לייבא לאנגליה רכוש וסחורות במחירים נמוכים מאוד, בעיקר כותנה. התהליך שבו הופכת כותנה לבד וממנו לבגדים היה ארוך, מסורבל ויקר, ועד מהרה הייתה יותר מדי כותנה באנגליה. אנשים בתעשיית הטקסטיל, תעשיית האריגים, הבדים, החלו להמציא כל מיני המצאות ומכונות לשיפור תהליך התביעה והאריגה. בתחילה התנגדו הטובים וההורגים למכשירים החדשים הללו, מחשש שהם יהפכו אותם ללא נחוצים ויפגעו בפרנסתם. למרות זה, השכלולים במכונות התביעה והאריגה הלכו והתפתחו. עד מהרה, מפעלים החלו לרכוש את המכונות הללו, ופועלים החלו להשתמש בהן. המכונות הראשונות היו יקרות מאוד, ופעלו בכוח המים. נהרות או זרמי מים חזקים סיפקו את הכוח למכונות החדשות. המפעלים שרכשו את המכונות היקרות היו חייבים להחזיר את ההשקעה, ורצו שהפועלים שלהם ייצרו בגדים רבים ככל האפשר. כבר בשעה 6 בבוקר, משרוקיות גדולות החלו לשרוק בכל העוצמה, ולהודיע כך לעובדים בכפר או בעיירה הסמוכים, כי עליהם להגיע לעבודה במהירות. לא רק מבוגרים עבדו במפעלי הטקסטיל החדשים, אלא גם ילדים. להעסקת ילדים היו כמה יתרונות. לילדים הקטנים היו אצבעות קטנות שיכלו ללפף את החוטים הדקיקים בקלות, להכניס ידיים לכל מיני חורים קטנים כדי לתקן את המכונה, ולבצע עבודות עדינות. ואולי הכי חשוב, הם קיבלו שכר נמוך מאוד בהשוואה לשכרו של עובד מבוגר. בשל כך, מפעלים העסיקו ילדות וילדים רבים. שלום ילדים, אני רואה שאתם יושבים.
1: מה זה צריך להיות? קומו מהר ולכו לעבוד.
2: בואי נה ילד, לאן אתה הולך? לך למכונה הזאת. בואי נה, בואי נה, לאן אתה רץ? בואי נה, לאן אתה הולך? היי, אל תעבור לי בין הרגליים. בואי נה, תלך למכונה, תתחיל לעבוד.
1: אוי, שהילדים של היום כבר לא יכולים לעבוד 10 שעות ברציפות. איזה דבר.
0: העבודה במפעלים הללו הייתה מסוכנת, ולעיתים ילדים סבלו מפציעות קשות ומחבלות. בעלי המפעלים עשו בהם ככל העולה על רוחם, ולעיתים קרובות גערו ואף הצליפו בעובדים הקטנים שלהם כעונש. רק שנים אחר כך החלו הממשלות לפקח על העסקת ילדים, ולאחר מכן לאסור להעסיק ילדים באופן גורף, שזה בעברית באופן מוחלט. בשנת 1774, לאחר 100 שנים של ניסויים בערך, פיתח ג'יימס וואט הסקוטי מנוע קיטור שימושי. מנוע הקיטור פועל על ידי הרתחה של מים במחל סגור. ההרתחה יוצרת עדים שרוצים נורא לצאת החוצה, ולבסוף מתפרצים בלחץ רב, ומניעים גליל שנמצא בתוך צינור. הגליל נע קדימה ואחורה, וכשחיברו אותו לגלגל, הוא היה מסובב את הגלגל הלוך ושוב. המנוע הזה אפשר להפעיל מכונות בקלות, בלי להצטרך עוד סוסים, פרדות או מים זורמים, כמו שהיה נהוג עד אז. עד שנת 1800, כבר היו בבריטניה יותר מ-2,000 מנועים כאלה, שהניעו את גלגלי המהפכה. כמו שאמרנו, כדי להפעיל את המנועים, היה צריך ליצור עדים. וכדי ליצור עדים, היה צריך אש. כיצד יוצרים אש קבועה? באמצעות פחם. המנועים החדשים לא רק היו זקוקים לפחם כדי לפעול, אלא הם גם אפשרו לכרות פחם ביעילות. ואכן, עד מהרה קמו בבריטניה עשרות מכרות פחם. גם במכרות הללו עבדו ילדים שעות רבות. הם זחלו במקומות צרים וחשוכים, סחבו שקי פחם מהמכרה החוצה, או ניקו את הפחם לאחר שנכרה, כלומר, הוצא מהאדמה. ילדים עבדו במכרות בדרך כלל כבר מגיל 7 או 8. לעתים הם עבדו אפילו 12 או 14 שעות ביום, במשך 6 ימים בשבוע. הם היו שחורים מפחם, בדרך כלל לא לבשו חולצה. לעתים רתמו אותם לעגלות, ואני בטוח שדי בדברים האלה לזעזע אתכם. צריך לדעת גם שילדים רבים שעבדו במכרות היו יתומים, ונאלצו לעבוד לפרנסתם. טוב שאנחנו חיים בעידן של היום. המנוע עזר להביא לשיפורים בתחומי תעשייה רבים, בהן למשל תעשיית הברזל. המנוע חובר לתנורים גדולים ועזר להזרים אליהם אוויר חם. כבשן או תנור שממיסים בו מתכות נקרא בעברית תנור רם, מפני שהוא מתנסה לגובה. המנועים ששימשו בתעשיית הברזל הלכו והשתפרו, והתוצאה הייתה שבבריטניה ובמקומות נוספים בעולם ייצרו ברזל ופלדה באיכות גבוהה. הללו שימשו לבניית גשרים, מסילות ברזל, כלים, מכונות, מבנים, אוניות ומה לא. לבריטים הייתה בעיה להוביל את הפחם מהמכרות אל המפעלים בערים. הדרכים לא היו סלולות, ולא לכל עיר היה נהר בקרבתה. הבריטים הבינו שכדי שהמכונות שלהם ימשיכו לפעול, הם זקוקים לרשת דרכים. הבריטים סללו דרכים רבות שהפכו לרשת שלמה של דרכים. הם גם הכשירו אלפי קילומטרים של תעלות מים, שעליהן היה ניתן להשיט סחורות. עד היום אפשר לשוט בתעלות הללו. מכיוון שעכשיו היה קל יותר להוביל את הפחם, כי כבר היו ספינות ועגלות שנעו בקלות בדרכים, מחירו הלך ופחת, ואימו מחירי הסחורות. דברים שהיו מיועדים לעשירים בלבד, הלכו והפכו זמינים גם למעמדות הנמוכים יותר. והנה הבאתי לאולפן את בובי, ילד קטן וחמוד, שובב מאוד, שהגיע לכאן הישר מהמאה ה-19.
3: מחר אני הולך עם אמא שלי ליריד מקומי לקנות חולצה. לי יהיו שתי חולצות, לכם רק אחת. נה נה נה נה. אמא, אפשר לקנות גם שני תחתונים?
4: או, אל תגזים, בובי. מה, אנחנו עשירים? שני תחתונים, היה לא נשתגע.
0: משנת 1800 נוצרו מנועים קטנים ויעילים יותר ממנוע הקיטור של וט. המנויים הללו הניעו ברבות הימים גלגלים גדולים וכבדים, את גלגלי הרכבת. אמנם בשנת 1824, לפני כמעט 200 שנים, עדיין לא היו רכבות בבריטניה בכלל. אך 25 שנים אחר כך כבר היו כ-10,000 קילומטרים של מסילות רכבת, ורכבות חצו את בריטניה לאורכה ולרוחבה. אנשים החלו לנסוע ברכבת לעבודה, להוביל סחורה טריה מהכפר לעיר, ואפילו, לא תאמינו, יצאו לחופשות קצרות בנסיעה ברכבת. הרכבות הונעו באמצעות מנוע קיטור, שנדרש לו עוד ועוד פחם. את הפחם יחסנו בקרון מיוחד, שהצטרף לרכבת, והפועלים השליחו עוד ועוד פחם לתוך תא הבהירה שבמנוע. כמובן, בעקבות זה, הרכבת פלטה אשן סמיך ושחור, כמו כל מנועי התקופה. בערים הגדולות של בריטניה הוקמו עוד ועוד מפעלים, הוכנסו לשימוש עוד ועוד מנועים, ועד מהרה... אי אפשר היה, לא היה אפשר, לג'וב. הכל היה מכוסה ב... אשן שחור וסמיך. המהפכה התעשייתית הובילה לשינויים מרחיקי לכת בכל תחומי החיים. בלונדון הופיעו מנורות רחוב ראשונות, ונוצרו מכונות לייצור גלילי נייר גדולים, כימיקלים חדשים, ואפילו מכונות חדשות שיעלו את עבודת החקלאות. עד לעידן המהפכה התעשייתית, רוב האנשים עבדו בחקלאות, כל אחד קרוב לביתו. הם היו בעלי האדמה או איבדו את האדמה של מישהו אחר בתשלום מסוים. עתה, משנוצרו המכונות החקלאיות החדשות, שזרעו וקצרו שטחים עצומים, בדיוק ובקלות, היה צורך בפחות עובדים בתחום החקלאות. רבים נערו מהכפרים אל העיר, כדי למצוא עבודה במפעלים החדשים. מספר התושבים במנצ'סטר שבאנגליה, לדוגמה, גדל מ-100,000 איש בשנת 1800, לכמעט 800,000 איש 70 שנה אחר כך. תארו לכם את ירושלים גדלה מ-900,000 איש שיש בה כיום ל-7 מיליון בעוד 70 שנה. התוצאה הבולטת ביותר של המהפכה התעשייתית הזאת היא ירידה קיצונית במחיר של מוצרים רבים, מה שהביא לרווחה מסוימת לתושבים. כשרצית לקנות חצי קילו של כותנה בשנת 1784, היית צריך לשלם משכורת שבועית של פועל. פחות מ-50 שנה לאחר מכן, מחירה היה שווה לשכר תמורת 3 שעות עבודה בלבד. פתאום היה אפשר לקנות בגדים. מעניין איך זה שאני עדיין שומע, אמא, אין לי מה ללבוש. מוזר. לא כולם אהבו את השינויים הדרמטיים של המהפכה התעשייתית. פועלים שהיו מיומנים בהריגת בדים והריגים, כעסו שמכונות מחליפות אותם. אחרים כעסו שהמפעלים שילמו להם שכר נמוך. באנגליה קמה קבוצה ששמה לודיטים, על שמו של נד לד, פועל ששבר מכונת הריגה אוטומטית. הלודיטים שברו והרסו מכונות טקסטיל וגרמו לנזק במפעלי הטקסטיל. הקבוצה גדלה ומעשיה הפכו קיצוניים יותר ויותר, עד שהצבא האנגלי נאלץ להתערב. לאחר שכמה מחבריה נתפסו, הוגלו או הוצאו להורג, חדלה התנועה הזאת מלהתקיים. זרם הפועלים שעברו מהכפרים לעיר היה עצום, ורבים נאלצו להתגורר בדוחק במקומות מוכי עוני, עלובים ומזוהמים. מערכות הביוב בערים הגדולות לא היו מותאמות להתמודד עם מספר גדול כל כך של אנשים שעברו להתגורר בעיר בתוך זמן קצר כל כך. הביוב עלה על גדותיו והציף את הרחובות ואת הנערות הסמוכים. הדבר הביא לכך שמי השתייה הפכו מזוהמים, ומגפות רבות פרצו, בעיקר בשכונות העניות. המפעלים המשיכו להפעיל עוד ועוד מכונות, ועד מהרה, השמיים בערים הגדולות של אנגליה נעשו שחורים. הפיח שהיה באוויר השפיע לרעה על בריאותם של תושבי הערים. תהליכים אחרים שהתרחשו בעידן המהפכה התעשייתית גרמו לשחרור רעלנים לאוויר, ואלה החלו להשפיע לרעה על צמחים ועל דגים ופגעו גם באדמה. מאז ועד היום, ממשלות רבות מחוקקות חוקים נגד זיהום תעשייתי. אך למרבה הצער, במדינות מתפתחות כדוגמת הודו וסין, ולפעמים אפילו גם אצלנו, מפעלים ממשיכים לזהם ולהרעיל את הסביבה. במאה ה-19 החלו לחוקק חוקים גם נגד העסקת ילדים מתחת לגיל 9. לאחר מכן הוגבלו שעות העבודה של ילדים, ולבסוף הפכה העסקת ילדים לאסורה, כמו אצלנו. לצערנו, במדינות רבות בעולם אין החוקים הללו תופסים תוקף, ובמדינות המתפתחות יש מאות מיליוני ילדים צעירים המועסקים במשרה מלאה גם כיום. מחקרים שפורסמו לא מזמן מראים שאחד מכל 5 ילדים במדינות העולם מבלה מהבוקר עד הערב בעבודה, במקום להיות בבית הספר. עצוב משהו. המהפכה התעשייתית התפשטה ברחבי אירופה והעולם המערבי במהירות. היא הביאה לשינויים אדירים בכל תחומי החיים. המנועים שהומצאו באותה עת עזרו להעביר אנשים וסחורות ממקום למקום ולמרחקים גדולים, וגם להניע ספינות במהירות בלתי נתפסת. הייצור הפך מידני לתעשייתי, והוביל להוזלה של מוצרים רבים. מעמדות חדשים נוצרו בחברות מטועסות, מעמד הפועלים הנמוך, ולעומתם המעמד הגבוה של בעלי המפעלים העשירים. כמעט כל תחום בחיינו הושפע, ועדיין מושפע מהמהפכה הזאת. מאז ועד היום התרחשו עוד מהפכות תעשייתיות, וכיום אנחנו למעשה בשלב המהפכה התעשייתית הרביעית. כמעט בכל יום אנחנו עדים לפריצה טכנולוגית ומדעית כזאת או אחרת בתחומי הבינה המלאכותית, ננו-טכנולוגיה והרובוטיקה, מומצאים רחפנים, כלי רכב אוטונומיים שיודעים לנסוע לבד, מדפסות תלת מימד ויכולות המחשוב מדהימות. ולחשוב שהמהפכה התעשייתית החלה מהרצון להפוך סיבים לחוטים. כנראה שכשאנשים ילמדו עלינו בעוד מאות שנים, הם יאמרו שהמהפכה התעשייתית הייתה המהפכה החשובה ביותר בהיסטוריה. בובי, אתה רוצה להגיד לנו משהו לסיום?
3: כן, אני מאוד רוצה להגיד משהו, מאוד מאוד ברצינות.
0: כן, אנחנו מקשיבים לך.
3: אתמול קנו לי עוד זוג תחתונים, יש לי 3 זוגות תחתונים, אני אשיר. יש לי 3 זוגות תחתונים ושתי חולצות. כמה חולצות יש לך?
0: לא יודע. 50. בובי, למה אתה בוכה? לא, בובי, אל תבכה. לא התכוונתי חולצה אחת עם 50 חורים. בובי, התלוצצתי.
3: 50 חולצות יש לי.
0: לא, בובי, 50 חורים יש לי, חולצה אחת, 50. בובי, בובי, בואי נה, בובי. אוף, ילד המעצבן הזה. תחזור למאה ה-19.

מחקר כתיבה וכריית פחם, תומר שלוש. עריכה וקריינות, יובל מלכי. עריכת לשון ושבירת מכונות אוטומטיות לעריכת לשון, סמדר כהן. הקלטה וחיבושים, שלום יצחק. מיקס, אפקטים ואלוף ישראל בסריגה למרחקים ארוכים, אסף רפפורט. הפקה וחורים בחולצה, רני שחר ואייל שינדלר. אני יובל מלכי, היסטוריה לילדים.

0: כפר סבא.
1: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן.
2: עוזי מפחד מאבא.
1: לך ותקרא להג'ים ואודי, אר הלב, השימון רודי. לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן.
3: נו שיבואו.
2: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש.
3: צ'וץ' נסע לכפר סבא.
2: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש.

0: לפני חודשיים שמע זאת הייתה יופי של פצצה השמן כיבד פנסים בעיניים ועד היום האף שלו נפוח כמו קציצה
1: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן
0: היי זה היה משגע
1: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן
2: מה אתה יודע?
1: לך ותקרא להתקרא

0: Adam.
1: Ten sigara ti e ben Adam.
0: Efo Dan.
2: Alas Magan.
0: Efo Hana.
2: Sarana.
3: תגיד מה?
4: מה?
3: תפוח אדמה.
4: תגיד איפה?
3: איפה?
4: בחיפה.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
0: אחרי החדשות, פרק של הסקטי ילדים מבית כאן הסקטים.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יאיר גולן אומר כי ראשי מפלגות גוש השינוי מסכימים שביום שאחרי הבחירות ידעו לבוא אל הנשיא עם מועמד אחד לראשות הממשלה. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה אומר כי נציג התנועה האסלאמית מנסור אבאס היה חסר אמש במפגש בביתו של יאיר לפיד. חברת OpenAI עצרה את האימון של מודלי הבינה המלאכותית החדשים ביותר שלה. התחזית דומה.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה, כאן זוהר סדן, השעה 8. בבוקר שלאחר פגישתם של ראשי גוש השינוי, יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן מתייחס להחלטה שלא לעסוק בזהות המועמד לראשות הממשלה עד אחרי הבחירות.
4: אני חושב שהייתה הבנה שאנחנו מדלגים מעל המשוכה הזאת, כל אחד משיקוליו שלו. יש בינינו הסכמה והבנה שביום שאחרי הבחירות אנחנו נדע לבוא אל הנשיא עם מועמד אחד. אני חושב שזה סיכום טוב, אפשר לצאת לדרך.
2: בתוכניתנו הבוקר הזה עם אריה גולן הוסיף יושב ראש הדמוקרטים כי מפלגה ערבית ובוודאי מנסור אבאס יכולים להיות בממשלה הבאה. זה דבר שהוא לגמרי טבעי, נכון, ראוי ודמוקרטי, דברי גולן. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד אמר כי המפגש של ראשי גוש השינוי לא היה שלם.
5: היה חסר חבר אחד במפגש אתמול והוא נציג התנועה האסלאמית. מנסור אבאס, איפה הוא היה? למה הוא לא נכח בחדר?
6: טוב, הוא נפגש אולי בבלפור בזמנו עם נתניהו, וזה כן היה בסדר מבחינת.
5: הבנתי, אז עכשיו נתניהו הוא המצפן המוסרי. 100%, אז תצביעו נתניהו.
2: בפגישה אמש בבית משפחת לפיד בתל אביב השתתפו גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, יאיר לפיד, אביגדור ליברמן ויאיר גולן. מלבד ההחלטה שלא לעסוק בזהות המועמד לראש הממשלה, התחייבו החמישה שלא לתקוף זה את זה וחתמו על מסמך עקרונות משותף. סוכם להקים קבוצות עבודה, לפעול להעלות את שיעור ההצבעה ולהקים ממשלה משותפת מיד לאחר הבחירות. במעבר הקלנדיה שמצפון לירושלים נורתה ברגלי החשודה שלא נהנתה לקריאות המאבטחים לעצור, כך נמסר ממשמר הגבול. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי האישה נפצעה פצעים קלים ופונתה לקבלה טיפול רפואי. ביוון נמשכים החיפושים אחר עמי יוגב, תושב מודיעין בן 46, שנעדר מיום ראשון באזור הר אולימפוס. מייסד ויושב ראש מגנוס איתור וחילוץ, חיליק מגנוס, אמר בתוכניתנו הבוקר הזה כי מזג האוויר מקשה על החיפושים.
7: לצערי לא מצאנו עדיין קצה חוט שיצביע על מיקומו. הרכב שלו נמצא במגרש החנייה שממנו מתחיל הטיפוס באולימפוס. בתוך הרכב נמצאו כל הציודים שלו שמצביעים באופן ברור שהאיש היה בכוונה להגיע חזרה לאוטו. אנחנו לא יודעים בוודאות אם הוא היה על הפסגה, אם הוא היה פצוע בקרסול או פציעה לא רצינית. צרה הכי גדולה, אנחנו צריכים סיוע כלכלי.
2: חברת OpenAI עצרה את האימון של מודלי הבינה המלאכותית החדשים ביותר שלה על רקע הדיווחים שסוכני AI שלה פעלו בדרכים בלתי צפויות באתרי ממשל אמריקניים. זו הפעם השנייה שהעצירה כזאת מתרחשת בתוך 3 חודשים. ההחלטה התקבלה לאחר ש-OpenAI חשפה כי היא בוחנת כמה תקריות שראו בקיץ, שבהן סוכנים שלה שחיפשו מידע באתרי הממשל פעלו בדרכים בלתי צפויות מעבר למה שהתבקשו לעשות בעת איסוף מידע והפצתו. חברת הערכת הבינה המלאכותית טרנסלוס פרסמה כי סוכנים שנראו כאילו הגיעו מ-OpenAI ניסו בלא הצלחה לפרוץ לאתר של משרד החינוך האמריקני.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
8: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית בלי שינוי של ממש במידות החום. מחר התחממות קלה בעיקר במרכז ובדרום, בצפון ירד מדי פעם בפעם גשם מקומי ורובו קל. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן תרבות.
9: עכשיו, פרק של הסקטי ילדים מבית כאן הסקטים.
0: כאן תרבות.
10: תומי, תומי, אתה צריך להביא את המיקרופון אליך.
11: אני מעדיף לבוא אליו, סיגל, שלא ירגיש לו בנוח.
10: זה המיקרופון, תומי, אין לו רגשות.
11: לכל דבר יש רגשות, סיגל.
10: לא משנה, שאחד מכם מתקרב לשני. שלום לכל המאזינים והמאזינות.
11: והסוסים.
10: וברוכים הבאים לפודקאסט שלי ושל תומי.
11: תומי, אחי נועם ניני חזות. הוספתי לי שם שני במהלך הקיץ. נכון שזה מרגש, סיגל?
10: מה? למה? למה בכלל ולמה אחי נועם ניני?
11: תומי, אחי נועם ניני, תנסי להגות את זה, סיגל. תראי איך שזה רוקד על הלשון.
10: אבל אתה לא יכול לקחת שם של מישהי, כולל השם משפחה שלה, ולהוסיף לך את זה כשם שני.
11: שם של מישהי? מה פתאום? בדקתי היטב ברשת האינטרנט לפני. לא מצאתי שם שום דבר. הדבר היחידי שכן מצאתי זה דף לבן עם דינוזאור קטן מצויר. ידעת שאם לוחצים מקש ארוך, הוא מתחיל לרוץ ולהתנגש בעצים? זה משחק נהדר, סיגל.
10: זה אומר שאין לך חיבור לאינטרנט.
11: אני אוהב לא להיות מחובר לאינטרנט. ככה אני מחובר יותר לחברים שלי.
10: טוב, טוב, תומי, בוא נתמרכז, זה פרק קצר. אז ברוכים וברוכות הבאות והבאים לפודקאסט החדש והראשון שלנו.
11: אומרים הסקט, סיגל, כי אנשים מסכיתים לו.
10: שאנשים יעשו מה שהם רוצים, אני לא כאן לשפוט. ואנחנו מגיעים אליכם הישר מ... תגיד את זה אתה, תומי, אני לא מסוגלת.
11: הסקטיונית, הבית של ההסקטים בתיכון בגריונית.
10: כן, ממש הבית, זה רק אנחנו והילדה המוזרה שעושה פודקאסטים על רקיחות.
11: הפרק שלך על יער המנגרובים היה מהפנצ'יק, מה?
10: טוב, אני יכולה לעשות את הפתיח שלי כבר?
11: החיים הם הקרקס שלך, סיגל. עלי על הטרפז.
10: תודה. שים לב, הכנתי פתיחה. היי, חמודים וחמודות, הבטן לא יושבת טוב, השינה קופצנית והפוני שלכם נשאר על הקרית, אז לזה יש פודקאסטים אחרים בשפע. אנחנו כאן בפודקאסט שישאיר אתכם מרותקים לאוזניות. על חייו ופועלו של גיא זוארץ.
11: וואו, סיגל, זה ההסקט הכי מרתק שמישהו חשב עליו אי פעם בהסקטיונית. הבית של ההסקטים בתיכון בגריונית. חבל רק שזה לא מה שבהנהלה ביקשו מאיתנו לעשות.
10: בסדר, מה אתה עכשיו? בא להרוס? יש לי פה תוכנית עסקית. שלב ראשון, פודקאסט, שלב שני, שחור על יעל בר זוהר.
11: ביקשו מאיתנו לעשות את הדבר הכי מדהים בעולם, להכין אתכם לבגרויות בעזרת גלי הקור.
10: ועל הדרך גם לדבר על חייו ופועלו של גיא זוארץ, כי זה לגמרי בחומר של הבגרות.
11: ברור. עכשיו תגידי את השם הנפלא שהצגת להנהלה בתמורה לזה שלא תצטרכי להיות מורה תורנית מעכשיו ועד אפריל.
10: די לחשוף סודות. טוב, נו, אז אנחנו כאן בהסקט בגרות עולמות, ובגלל שהיה לי רק שעה לחשוב על קונספט לפודקאסט, החלטתי להעתיק מלהעיר את הדביבון ולהביא בכל פרק אורח חדש שיעזור לנו ולעזור לכם בהכנה לבגרות, בכל פעם מקצוע אחר. ושוב, אלפי תודות למגמת התקשורת של בגריונית, שנתנו לנו את הזכות להיות פה עם כל הציוד הכי חדשני שיש כיום בשוק.
12: שוק? איזה שוק? את הכל קניתי בבזאר, באקו.
10: מה זה? מי זה? זה ארמונד?
11: בוודאי, סיגל.
12: מי זה יהיה?
11: פגשתי אותו עבוד ליד פחי המחזור והצעתי לו את העבודה.
12: הייתי עבוד.
11: כי אולפן בלי טכנאי זה כמו תמר בלי אגוז מלך.
12: יו.
11: משמח, אבל ללא חומצות אמינו.
12: רגע, רגע, הוא לא הציע לי שום עבודה. יש לי מלא עבודה. אני פורח עכשיו בעסקי הנדלן. סוחר, חוקר, מצמיח תשואות, כמו פטריות אחרי אימון קרוספיט. אני בתקופה של התפתחות מקצועית. בגלל שאני משקיע בעצמי, אז אני צריך גם קצת מזומנים, זה הכל. ואת יודעת הרי שאני מאוד מתמצא בעניין הזה של הטכנאות. עושה טובה לילדים. אני יאנוש קורצ'אק.
10: ממש, בסדר. אז תהיה טכנאי ותתעסק בטכנאות. ואם יש לך הערות, תגיד אותם בסוף. כמו טכנאי. מנחה מנחה וטכנאי שותק.
12: או, מי שעדיין לא עושה את הרווקות, אה? זה הבשך, בוטק. אני הצעתי לך ניסויים. זה עד שקיבלת רגליים קרות.
10: אני קיבלתי רגליים קרות?
12: כן, ועוד אמרתי לך, 100 פעם נשים גרביים פעולות.
10: עוצפן, נפרדת ממני באמצע החדר מורים, אפילו לצד לא לקחת אותי.
12: אי אפשר, יש שם את השולחן הזה.
10: כן.
12: מי שם שולחן בצד? שולחן שמים ממש לפני הדלת, כדי שעקב את כולם יתנפל את מצנת הוגיות.
11: איזו הרמוניה! בטח נהיה צוות נהדר.
12: בוודאי.
10: נכון. וכמו בכל פודקאסט שמכבד את עצמו, גם פה אתם תאכלו חסויות ללא קשר וללא הכנה.
11: וואו! מתי כבר מתחילים?
10: היי, ילדים. אוהבים לשתות שוקו בקש מסתלסל?
12: זה.
10: עכשיו חדש, בואו לחנות הקשים המסתלסלים של צוקי וקנו לכם קש מסתלסל מזמר.
11: וואו, צוקי!
10: אתם שותים ונהנים והקש לא מפסיק לנגן. ועכשיו גם חדש, קש מסתלסל המפיק את המנון הפרטיזנים, חנות הקשים של צוקי. בואו בואו ילדים, כי מהספל עצמו זה איכסה פיכסה לשתות.
12: שטות בארץ קוש, קניתי קש שהתחייבו לי שישאיר את טודו בום ובסוף בא... שלמה ארצי, רמאות!
10: שקט, אתה לא מעיר על החסויות.
12: אני כן.
10: לא מעיר בכלל,
12: לא דרך.
10: שקט.
11: אני אוהב חסויות, הן מרגיעות אותי וגורמות לי להבין שלא אצטרך לממן מכיסי את העסקת המדהים הזה של מגמת התקשורת על שם תומי חזות.
12: זה מצדק.
11: כי מימנתי את כל המגמה. ההשקעה הכי נבונה היא ההשקעה שהלב שלך רוצה שתעשה.
10: יופי, אז כדי שזה יישאר ככה ויהיה לנו חסויות, תשים לחבר שלך פה, עושה לו טפ על הפה.
12: רק אני סותם פיות, המיקרופונים שלכם ברשותי. אני הטכנאי, אין גבול לכוחי, אני כמו גזבר עירייה.
10: איזה טעות, ידעתי שהייתי צריכה לקחת את ההתנדבות של הניקוי הסלוט. בקיצור, יש לנו פודקאסט, ופה נעזור לכם לעגל את הציונים.
12: הציון הכי עגול הוא אפס.
10: שקט, שקט כבר.
12: עגול כמו סופגניה.
10: אתה אומר להם לעגל לכם.
12: לעגל לכם זה אפס. זה מה שאת מבטיחה לתלמידים.
11: וואו, כמה אמוציות. יש להם תשוקה אדירה ללמד. ואנחנו נעשה את זה עם אורחים, זמרירים, ואפילו כיבוד בריא כמו גזר. ימי ראשון עד שבת, מתי שתבחרו להסכית לנו. כי ההסקט הוא מעבר לזמן. ועכשיו מילת חסות, אליך, צוקי.
12: היא הכניסה לי קש מסתלסל האף. עכשיו תקוע לי שיר של גלי עטרי בראש.
11: זה לא סתם קש מסתלסל, זה הקשים המסתלסלים של צוקי.
3: הפודקאסט שלי בעץ, בכל יום שני וחמישי, רק בכאן הסקטים. מי אני אתם שואלים? אני סתם קריין. או שאולי...
12: הלו, תסתלק מפה, אוכל חינם. מגיע לתת את הקול שלו עם מידע. רוצה להשתמש במיקרופון? תשלם!
13: סליחה, סליחה.
9: כאן תרבות מאחלת לכולכם חג סוכות שמח.
10: היי לכם קטנטנים, שוב פעם אתם איתנו בבגרות עולמות, והיום אנחנו בפרק ספיישל מיוחד.
12: פרק ספיישל זה כבר מיוחד. איזה מין אנגלית את מלמדת את הילדים?
10: את האנגלית שמדברים בספרד. מוצ'ו גרסיה, סניור, מי אבואלה נו מגוסטה סו מרמלדה.
12: באמת איטלקית יפה, אבל בסדר, בסדר. את מאבדת לנו מאזינים, אז בבקשה, בואי תספרי לנו מה קורה בפרק הזה שהוא כל כך מיוחד.
10: אז היום אנחנו בפרק מיוחד לכבוד הבחירות המקומיות בנס ציונה.
12: Yeah.
10: שיערכו בעוד יומיים. יהיה איתנו פה הפרשן הפוליטי שלנו, אולף.
12: מי זה?
10: שם משפחה שאני לא יודעת להגות. ונדבר עם המתמודדים ואפילו נציץ למדגם שלפני המדגם. וכל זה למה?
12: למה?
10: כי בחירות זה הדרך הטובה ביותר ללמוד אזרחות.
12: שטויות בתוך קומפות. לקנות אזרחות של מדינה אחרת, זו הדרך הכי טובה ללמוד אזרחות.
10: זה לא.
12: אתה גם לומד את החוקים וגם איך לעקוף אותם. לי כבר יש 9 אזרחויות. עוד אחת אני משיג דרכון פלטינה.
10: טוב ויפה, ארמונד, אבל בואו נתמרכז. היום תהיה רק טכנאי, טוב? יש הרבה עבודה.
12: היום אני ממש לא הטכנאי. היום אני אחראי הביטחון הראשי של בגריונית. עסקתי לי ג'וב מרופד לקראת הבחירות. יום חגם של הכיסים.
10: אתה? מה אתה מבין בביטחון?
12: ראיתי פעם את הסרט, שומר הברים. זה הספיק להם בשביל להסמיך אותי ולתת לי אקדח תפוחי אדמה.
10: אז מי הטכנאי?
12: תומי, הרי כבר השמשת אותו בפרק שניסית להיפטר ממני בלי הצלחה. הוא קיבל את הג'וב אפילו בלי לשאול על הפרשות לפנסיה. הוא מאוד מדאיג אותי, תדעי לך. מאוד מאוד מדאיג.
11: קלפי מדגם!
12: הנה הוא הנבח.
11: היי חברים, רוצים להצביע למדגם?
12: מה אתה עושה? מה זה הארגז הזה?
11: זה קלפי המדגם. לקראת הבחירות מחרתיים לרשות העירייה.
12: תראי אותו.
11: סיפרת לה...

0: אלכסנדר גרם בל עם אף אחד, כי הוא היה היחיד שהיה לו טלפון.
1: התכוננתי לספר בסוף הפרק, אבל שוב נתת לפה שלך להשתולל בחדר.
0: פשוט אי אפשר לעצור אותי.
2: מה ההבדל בין פודקאסט לייב לבין רדיו? זה אותו דבר, רק בלי הקול המרגיע של רינה מצליח. אתם בדרך בטוחה לכישלון, זה תדעו.
1: על מה אתה מדבר? עפות עלינו חסויות מפה והדרך יבנה. המועמדים שופכים כסף על תעמולה, וסגרנו קופרודוקציה עם אסף ליברמן מהחדשות. אנחנו הולכים גם לצלם. אני, סיגל הקטנה, אעמוד מול מצלמה כמו שמגדת העתידות העיוורת חסתה שיקרה. לאחותי, גנבתי לה את העתידה, תמורת נשיקולדה.
0: זה יהיה לא סתם הסקט, זה יהיה הצפט, מבית הצפיתיונית, הבית של ההצפיתיונים.
2: מה? אז עכשיו זה כבר הופך לטלוויזיה? בלבלתם את כל המונחים, אני לא אקח בזה חלק. אני מאבטח, עם הסקורת של מאבטח, וטעים של מאבטח. הבטיחו לי גם את המקל הזה ששורק שמקרבים אותו לטוסיק. אני אשמור פה על תור הבחירות.
0: אתה הגיבור של כולנו, ארמונד.
2: נכון.
0: אז אם תהיה בתפקיד ביום הבחירות, אולי תרצה להקדים מעטפה לקופסה ולהצביע בקלפי המדגם?
2: לא.
0: בוא ותבחר ורד או שלומקה. מי יישב על כס המנוחה של עיריית נס ציונה, יקבל סמכויות מלאות ויחליט אם בכיכר שבכניסה יהיו רקפות או חרציות. וואו! כמה כוח משקר.
2: קישקוש בלי טוש, כולם משקרים במדגם, אי אפשר לחזות ממנו כלום.
0: אתה טועה רב מאבטח ארמון.
2: בדיוק, תחבר.
0: לפי הצצה במעטפות שערכתי מקודם, כבר אוכל להגיד לך בוודאות כי סיכויה של מוג'דה, ילדת הפלא, לרשת את התפקיד, עולים על כולם.
1: היא גם מתמודדת?
0: לא.
1: אז?
0: אצא למדגם חוזר.
2: אתה לא יוצא לשום מקום. אתה הטכנאי היום, שכחת? לחינם עשיתי לך חפיפה בת 3 שעות? אתה בכלל זוכר משהו?
0: בוודאי, ארמון.
2: נו, נו, נו, בוא נראה.
0: תמיד לוודא שהמיקרופון פונה לכיוון הפה.
2: יפה.
0: ושאין חמת בוטנים על הקונסולה.
2: יפה מאוד, תלמיד קשוב. לי אין זמן לכל זה היום. אני צריך להבטח את כל האזור ולתפוס עם מישהו מצייר לברד, שפם על הפוסטר. להתראות בינתיים. ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי.
1: טוב, אז אני מתרגשת להתחיל את פוד הפרה-בחירות שלנו. כאמור, מחרתיים היום הגדול, וכמובן שהכל יעבור בלייב מהשטח. כל הדרמות הקטנות, המזימות, הלכלוכים, והתוצאות המבהילות שבסופה נדע מי יהיה ראש העיר הבא של נס ציונה. חסות קטנה, ומתחילים.
3: היה לו הכל. אישה יפה, שתי בנות עם גשר בשיניים, וכלב פקינס בשם גזית. אבל הוא רצה יותר. עם ותק של 10 שנים כאחראי רמזור, ועוד 3 שנים כראש אגף מיפוי פחים. שלומקה רוצה להישאר בתפקיד ראש העירייה. האם יצליח? מי יעמוד בפניו? האם אשתו תצביע לו על אף שלא שטף אמש כלים כפי שהבטיח? כל זאת ועוד, בבחירות המוניציפליות.
0: וואו, המתח מקרסם בי, סיגל. את חושבת שזה יצא גם בדיווידי?
1: צריך לבדוק עם אגף המרץ של העירייה. וואו, איזה יום, כמה תכונה יש באוויר, והנה עכשיו איתנו על קו הטלפון, מנהלת בית ספרנו בעבר, אולי ראשת עירנו בעתיד, ותמיד מפחידה בהווה, ורד שניידה פרסיליה כהן. שלום ורד, איך התחושות לקראת?
0: זה מקסים! ורד גזרה על עצמה שתיקה עד לניצחון. היא לא מוכנה להשתתף במשחק הפוליטי ולתנף על היריבים.
1: לא, תלחץ שם על הכפתור, כבר תעלה אותה. בחיי, אתה גורם לי להתגעגע לארמונד.
0: זה ברור לכולם שלא התגברת עליו. רואים לפי המגבון עלך, אותו את מקפידה להעביר על השפה התחתונה לפני כל שידור. הנה, פתחתי.
4: הוא כלום נקווה בזוי, השלום כזה. ראש עיר שלא עושה חוד דנטלי, זה מה שמגיע לנו.
1: רגע, רגע, רגע. שלום לך ורד, בגלל טכנאי מתלמד, שמענו רק מהאמצע, תוכלי לחזור על דברייך?
4: מאיפה שמעתם?
1: מכלומניק.
4: רצינית איתי, נתתי לפני זה את הכי טובים שלי, הביאליק של הביוב מה שיצא לי מהפה, נתן זהבי זה רשגת בצופים לעומת מה שנתתי. אך, סיגל, סיגל הקטנה, מורה בינונית ושדרנית נמוכה.
1: זה הכיסאות פה, הידית של ההגבה התקלקלה.
0: בהחלט התגעגעתי לדיבור הרך והנעים שלך, ורד, כמו נשיקות של סבתא בשבת.
4: תקשיבו לי טוב, שני ילדים שמשחקים באולפן. אתם הולכים לפמפם את הג'ינגל שלי עד שאנשים ילכו פה כמו זומבים להצביע לי, הבנתם?
1: בטח, כי אנשים משתכנעים למי להצביע על ידי ג'ינגלים.
4: ג'ינגלים שולטים בעולם, סיגל. יש להם כוחות מגי, מה את חושבת? מי את חושבת עשה את הקריירה של הענבים?
1: אני חושבת
4: של האבטיח, של האבוקדו. בלי ג'ינגל אף אחד לא מתקרב לדבר הירק כזה, זה צורה יש לו, מה זה?
0: אבל מה את חושבת, סיגל?
1: אז מה שאני חושבת
4: זה... זה ליפסה, זה עיגול עם שפיץ, זה פרי, זה ירק, זה צב. רק ג'ינגל היה יכול לשכנע אותך להכניס דבר כזה לפה.
1: נכון, אני בכלל לא אוהבת אבוקדו, אבל מעמיסה בעונה.
4: יאללה, תפמפמו ג'ינגל מהמם. עבודה יפה של GPT ועל הפוסטר אמון הצייר. תנו להם כבוד. יאללה, ביי, יש לי עמדות מסקרה לניצחון.
1: תודה רבה. וזאת הייתה ורד, המתמודדת המובילה. היא מובילה, האישה הזאת?
0: לפי המדגם הנוכחי, האלמה סיסיליה טולין מובילה ב-50 קולות על אגם בוחבוט.
1: מה זה? משקרים לך, אתה לא מבין? טוב, תשים ג'ינגל של ורד כבר.

0: יפה ממש, הנאה לפעולה מתוך שליליות, למדתי על זה בפרסום. בואו נבדוק עכשיו מה קורה בשטח בית הספר, איך נערכים לבחירות, תעלה לי את קוליש, ראש ועדת הקלפי של תיכון בגריונית.
1: הלו, הלו, כן, שומע וגם מדבר.
0: שלום לך קוליש, מה מצב הקלפיות? הכל ערוך ומוכן לבחירות מחר?
1: לא, מסתבר שהביאו פרגות בן, כמו זה שיש אצל רופאים שהוא בודק לך את הברך ולא רוצה שאף אחד יציץ. הלאה, זה נחלנו אותה, זה לא לפי התקן העולמי של הפרגודים, יפסלו אותנו.
0: איזה יום, כמה דרמה. תעלה לי גם את אולף, הפרשן הפוליטי שלנו לשידור.
2: אני מנסה, הוא מסמס שתפוס. מעניין למה.
0: ניתקת את קוליש?
1: הלו, אין לי עוד מה להוסיף על מרדל הפרגודים. אני יכול לדבר קצת על מעטפות אם צריך. למה אף אחד לא אומר אם צריך לסגור עם הדבק או לא? ומה עושים אחר כך עם כל המעטפות שנשארו לעזאזל? זה בזבוז נוראי. בואו נתרום את זה לילדים של דברים.
0: נו, תוריד אותו ותעלה את אולף.
2: איי איי, קפטן סיגל. אולף על הקו, והוא חם, בצקי ומוכן.
3: יולו מורי מונץ' מאזינונים.
0: ילד נהדר, עמית סגל עם מבטא של מרשמלו. קדימה, תן לנו הערכה, מה יקרה מחרתיים בנס ציונה? זה יהיה שחר של שוקולד חדש?
3: לפי נתונים מהימן שאולף שומע בפיצוציות בעירייה, כרגע עולים סיכויים שילידים נס ציונים הולכים ביום בחירות של פינת החי בספורט נס. גם רוי ארניבית, גם גוליש בסקייטבורד, גם אוכל פוד טראקן של דפרור שטרופ ואפל. בילוי נעים, בלי צל בכלל, גלידון המסל סקייטבורד.
0: מה?
2: נשמע בילוי מושלם ובהיר. אבל מתי הם יספיקו להצביע?
3: אין מדואגת, בכל מקום היא מציג קל פינוח להצבעה, וגם בפינות שליטוף, ממש בתוך כלוב הצבוע, אחרי המסתננת בפילת שליטוף, אחרי תרפה, תבס.
2: וואו.
0: אבל זה לא השפיע על אחוזי ההצבעה?
3: סיגל מצחיקה, אולף. נאין קיים אחוזי הצבעה. אין איש סופר קלפיות. בחירות דמוקרטיות הגדהן. סיפור פיות יפה שממציאים שליטי עולם וברוני מעטפות לגרום לילדים הערבים להתרכז ביום חופש וקניות.
0: ברור.
3: כל תוצאה מחליט מראש בסאונה ומתחת לאדמה שהמלך הלטאות הרביל גיץ ושותף שלו הירמי לוי בוחר כל ראש וראש. דמוקרטיה.
0: מהמם. אז מה האימור שלך? במי יבחר ביל גיץ הפעם?
3: יש אותך מזל גדול. אולף לחשינן הוא. מיד מתייעץ עם זוחלים.
0: מה הוא עושה?
2: וואו, לאולף יש יכולות של שלמה המלך. הוא מדבר עם הזוחלים.
3: אוקיי, עכשיו. וכך מי יסיר לכם, אולף, על פי מקור נחשי בכיר, שלום כי מנצח בחירות, אבל... ורד שילמה אולף שאומרת ורד מנצח בחירות.
0: מה?
3: אולף אומר ורד, קיין צביבל ורד, שום ספק בלב אולף.
2: הוא נשמע משוכנע לחלוטין, סיגל. אפשר לסיים את ההצבעה, זאת תהיה ורד.
0: מה זאת אומרת שילמה לך? בכסף?
3: נעים בכסף, במאכלים שמנוניים. אולף לבד בישראל כמו צבוע בספורט נס. עושה כל דבר בשביל אוכל.
0: אז אם זה לא כסף, זה לא שוחד. על כמה ופלות לא עושים משפט.
3: גם אולף חושב. ופלות בשווי 500 אלף כסף ילידי חלש, ועוד הרמת קריפטו.
2: הרווחת בגדול, אולף. רק תיזהר מזרועו הארוכה של הסוכר. תמיד תאזן עם שומן טבעי.
3: אולף בלגי הוא. גוף אולף מייצר אך ורק שומן.
0: טוב, נחמד לשמוע. תודה רבה לך. אני מרגישה שלמדנו המון על אזרחות רק מהשיחה הקלילה הזאת עם אולף. אתה לא חושב, תומי?
2: בוודאי, סיגל. רק שידע. את שואלת את תומי הטכנאי, תומי מגיש העסקט, תומי המורה, או תומי הנכד המצטיין, שאף פעם לא נרתע מלעשות את הרגליים של סבתא ג'סמינה.
0: לא את האחרון.
4: מחדלים על גבי מחדלים. אם לא הייתי אחראי הבטחה, כל העסק כבר היה קורס.
0: אוי ואבוי, מה קרה?
4: מחדלים.
0: מישהו היה ממש חרוץ וזייף את תוצאות הבחירות יומיים קודם? ואתם שמעתם על זה פה לראשונה בבגרות עולמות. תוכלי את זה שקמה.
4: זהו. סיימת לפייק ניוז, אז מה שקרה זה שנגמר הסבון בשירותים של יהודה א', דמייני לה, חסרות ידיים מתונפות, נוגעות במעטפות, ומי שם לסופרי הקולות שבטח היו גם לוחצים ידיים לראש העיר הנבחר, שיום לאחר מכן הולך לסופר לקנות הפרסקים, ובטוח הוא ממשמש את כל הסחורה ומעביר עליה את הידיים שלו, כולנו יכולים להיות חולים!
2: שוב הצלת את היום, ארמונד.
4: בטח.
2: אתה ממש ארמונד שוורצנגר בסרט שוטר בגן ילדים. חמוש ואבהי.
4: נו, איך המתלמד?
2: טכנאות זו צורת השליטה האהובה עליי. האצבעות שלי ממש רוקדות על הכפתורים.
3: הלו? אולף עוד על קו? תעשי שיחת חוץ, יודעים אתם?
0: תוריד אותו כבר.
4: נדר, תמשיכו לקייף, לשריף הזה יש הירה להציל. ובורקסים לאחרים מהמזנון, מאבטח, פקח תבורה, יש לי תעודה מזויפת לכל דורש.
0: ועכשיו, תומי, כמו שכבר ציינת, אתה הרי לא רק טכנאי מתלמד ודוגם שמרבים לשקר לו, אתה גם מורה לאזרחות השנה.
2: וגם אזרח בעצמי, אזרח שומר חוק. הנה רק הבוקר שילמתי את מס העננים החודשי.
0: מס עננים? מה זה?
2: זה בחוק העירייה הרשמי. על כל ענן שעובר מעל ביתך, את מחויבת על פי חוק לשלם לעירייה כך וכך כספים. תלוי בגודל הענן כמובן.
0: מה? לא נראה לי. ממתי זה?
2: כבר 5 שנים לשמחתי. התשלום מאוד נוח ואפילו לא דרך האתר. ממש מגיע עד לדלת ביתי בחור מסופם עם כובע שעליו מדבקה שעליה כתוב בטוש עירייה. ואני מפקיד ממש בידיו את השטרות בכל חודש. רק מזומן, כמובן.
0: לטעמי, הפסקת לנוק מוקדם מדי, אבל זה לתוכנית אחרת. עכשיו, בוא ספר לנו כמורה לאזרחות על השיטה הדמוקרטית.
2: השיטה הדמוקרטית היא השיטה המשטרית הטובה והמועדפת ביותר. בה מירב הכוח נמצא אצל העם, שיכול לבחור ממש בעצמו לאיזה אדם יחיד לתת את כל הכוח בחזרה, כדי שישלוט עליו לחלוטין במשך 4 שנים תמימות. 5 אם מדובר בעירייה. זה נהדר, לא?
0: טוב, זכרתי את זה קצת יותר אופטימי.
2: וכדי לוודא שהאדם אותו בחרנו לא משתולל עם הכוח הניתן לו, קיימת מערכת של איזונים ובלמים. כמו יועץ משפטי שראש העיר ממנה מקרב חבריו. כי אין כמו חברים.
1: בלמים? בזה אני דווקא מבין.
0: מה? קולי שאתה עדיין על הקו? לא ניתקת אותו, טומי.
1: בלמים, הנקראים גם ברקסים. אם לא משמנים אותם, הם משמיעים רעש לא נעים. לכן תמיד תשמנו את הבלמים, גם של הדמוקרטיה. וגם יש אמברקס.
0: תודה, קוליש. תנתק אותו כבר, טומי. אז אם האיזונים והבלמים לא עובדים, מי שומר מפני הריצות?
2: אנחנו, סיגל, אנשי ההסקטים, פינצ'ר השמירה של הדמוקרטיה. וכעת, אצא לעוד סיבוב מדגם ברחבי בית הספר ואחזור עם תוצאות כמעט האמת. בינתיים יש לך את משפיענית דעת הקהל, יולי לרר דהן על הקו.
0: שלום לך, יולי. את האסטרטגית הראשית של ורד כהן, ורצינו לשאול אותך לגבי ההשפעה של הרשתות החברתיות בעידן ה-AI. מאיפה הגיעה השאלה הזאת? זה שקמה ישירה?
5: היי, שלום לכולם. שום דיאלוג לא יהיה פה. אנחנו בשעת חירום. אני רציתי להזהיר את העם היושב בנס ציונה שמחרתיים חייבים להצביע לוורד. אני שמעתי שיש גורמים מוחבטים שמנסים לחבב בבחירות האלה, ואין להם אלוהים. הם מתכוונים להפציץ ברשתות עובדות אמיתיות על ורד, כאילו real news, שזה הכי לשחק מנוחח. ויותר מזה, אני שמעתי שהתורכים של שלומקה מתכוונים ממש להגיע לקלפי ולהצביע לשלומקה. כאילו, איפה אנחנו חיים שאנשים מצביעים לאנשים שהם תומכים בהם ולא למה שצריך להצביע? אז כולם שהם כולם, מחרתיים, יוצאים להצביע ורד. כן, חייבים לצאת, אני בדקתי את זה. אין שלי איך שמביא את הבחירות עד הבית. וזה הדבר הראשון שאנחנו נשנה שוורד יבחר. אז לצאת ולהצביע ורד, כי מחרתיים זה היום שאחרי מחר. זהו, תורידו אותי מהפוד העלוב הזה, הם אפילו לא מוכרים ויטמינים. מה זה?
0: רגע, יולי, שנייה! נתקע. יולי, ניתקת? טומי, איפה אתה?
2: פם פם פם! להלן תוצאות המדגם.
0: מצוין.
2: טוב, אז לפי תוצאות המדגם שנערך באזור הקולר המחשמל, ראש העיר הבא של נס ציונה הוא... היא... קמילה האריס!
0: התמודדה פה בסוף? מי מועמדת לנשיאות ארצות הברית לראש עיריית נס ציונה? זה לא גדול עליה?
4: שלום, נגמר לי הבטריות של הגלאי מתכות. טומי, במגירה לידך, תביא לי שתי בטריות אצבע במגירה שם, זאתי, כן, כן, כן. אל תיגע בתפוח, אני בונה עליו.
2: ארמונד, תכף הרכב של קמילה האריס, ראשת העיר הנבחרת על פי המדגם תגיע, צא להבטח אותה.
4: איזה קמילה, שוטה שכמוך, מורחים אותך במדגם כמו נוטל על מצע, רק שאתה לעומתה אפילו לא נשבר. אוכל עוד לוקש ועוד לוקש, זה מדגם, כולם משקרים לך.
2: אבל למה?
4: למה לא? זה מצחיק ולא מחייב.
0: רגע, שלומקה שלח עכשיו ג'ינגל שחייבים להשמיע אם אני רוצה לקבל הטבה לחניונים. תשים טומי, החסויות שלנו היום זה טובות הנאה.

0: גם עזבו.
1: יפה, קלית. הרבה ורד לג'ינגל על שלומקה.
2: כן, זה שידת פרסום כזאת על דרך השלילה.
1: לא, העיקר האחדות.
2: טוב, אנחנו כבר ממש צריכים לסיים פה כדי לפנות את האולפן לאיך לא שקמה, שתעביר תוכנית מיוחדת על כיצד מצביעים פרוקי ידיים. תת רמה.
1: או, לבוטח ירוק לצבע הפנים. זה מושך את העיניים מן הכתפיים השפופות.
2: טוב, אז תודה שהייתם איתנו בבחירות או מלכויות. אני הייתי סיגל.
3: ואני הייתי תומי.
1: ואני הייתי תת גונדר ארמונד יעקבי.
2: ואל תשכחו להצטרף אלינו בעוד יומיים לפודקאסט הלייב הראשון בהיסטוריה עם כל תוצאות האמת.
3: כבר אוכל לספיילר שלפי המדגם גם המפלגה של עידן מעדן מתחילה לצמצם פערים.
1: אני בכלל לא מבין למה אתה לא בהשכחת מבוגר.
2: ולא ניפרד בלי עוד ג'ינגל של ורד שמציעה לנו עכשיו בתמורה לבנות פריחה בחצר של הבניין בלי היתר.
1: קניתי.
2: להתראות.
3: להתראות.
2: ביי ביי.
1: בוא נבדוק עליך את הצפצפן.

0: עכשיו, פרק של פסקתי ילדים מבית כאן הסקטים.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: הרפתקאות ינץ לוי. חברים מהספרים וחברים מהחיים נפגשים. תוכנית רדיו לילדים ולכל המשפחה.
1: שלום לכל החברים והחברות, שלום לכל הילדים והילדות, אלה שבצורת ילדים ואלה שבצורת מבוגרים. אני ינץ לוי, אני כותב את הסדרות הרפתקאות דוד אריה, כשסבא אליה הקטן, הספר הנסיכה אביגיל ובית החרוש דרגשות ועוד. ויש לנו הסקט חדש שבו נארח אנשים מהספרים ומהחיים אמיתיים. ונושא התוכנית היום, תנו לי טופים! ריבים בין אחים. ריבים בין אחיות, ריבים ומריבות בין אחים לאחיות. בקיצור, ריבים בין אחים בכל שילוב אפשרי. אתם יודעים, בסדרת הרפתקאות דוד אריה, הילדים שדוד אריה מספר להם את הסיפורים שלו, הם צפריר וינון, והם רבים כל הזמן. ואני חייב להגיד לכם שאני לא ממציא את המריבות האלה, אלא שזה בעצם מריבות שהיו לאחי ולי כשהיינו ילדים. אחי היה גדול ממני בשנה וחצי,

0: שנתיים, ואנחנו היינו רבים כל הזמן, כל הזמן. תקשיבו, כל הזמן היינו רבים. ואני רוצה לספר לכם בעצם איך התחלנו לריב, אבל כדי לספר לכם איך התחלנו לריב, אני צריך לספר לכם דבר אחר. והוא שאני גדלתי במשפחה יחסית ענייה, והיינו 5 ילדים, וגרנו בבית קטן עם 100 חדרים, ולכן כל האחים שלי ואני ישנו ביחד באותו חדר. ובחדר הזה לא היה מקום למספיק מיטות, ולכן אחי ואני, אחי שעליו אני מדבר ואני, ישנו מדי לילה באותה מיטה. זו הייתה מיטת נוער צרה, ואיך היינו ישנים, אתם צריכים קצת לדמיין, אני הייתי מניח את הראש שלי ליד הרגליים של אחי, ואחי היה מניח את הראש שלו ליד הרגליים שלי. זאת אומרת, הראש שלי ליד הרגליים של אחי, והראש של אחי ליד הרגליים שלו, ראש וזנב, ריץ'ראץ', כך היינו ישנים מדי לילה. באמת עכשיו אני רוצה לספר לכם משהו שאולי שמע לכם קצת מגעיל, אבל כל לילה שהיינו ישנים, מדי לילה, אתם יודעים, יש הרבה ילדים שהם מוצצים מוצץ, כן? כדי לרדם, כדי לרגע. אבל אני לא הייתי מוצץ מוצץ. מדי לילה הייתי מוצץ את האצבע ברגל של אחי. כן, זה מה שעזר לי לרדם. הייתי מוצץ את האצבע ברגל של אחי. תקשיבו, צריך להבין. הרגל שלו הייתה ליד הראש שלי, זמינה, נגישה. בכל לילה מצאתי את עצמי מוצץ את האצבע ברגל של אחי. עכשיו, אחי ממש לא אהב את זה. מדי ערב לפני השינה הוא היה ניגש אליי ואומר לי, הלילה אתה לא תמצצי את האצבע. ומדי בוקר הוא היה שולף את האצבע שלו מתוך הפה שלי ואומר לי, למה מצצת לי שוב את האצבע? אבל אני לא הצלחתי להתאפק ולא הצלחתי לרדם בלי לנסוס את האצבע ברגל של אחי. וכך היינו ישנים מדי לילה בצורה כזאת. עכשיו אתם בטח שואלים את עצמכם, רגע, אבל איך זה קשור לאיך שהתחלתם לריב? אז אני אגיד לכם מה קרה. ההורים שלנו התפרנסו קצת יותר טוב, הרוויחו קצת יותר כסף, והצלחנו לעבור לבית גדול יותר עם יותר חדרים. ובבית הזה הייתה אפשרות שאחי שעליו נדבר ואני נשאל ביחד באותו חדר. ובחדר הזה היה מקום למיטה נוספת. הלכו ההורים שלנו וקנו מיטה נוספת, קנו, האמת לא קנו, השאילו, לקחו ממישהו, כי לא היה לנו כסף בכלל לקנות מיטה, וסחבנו אותה ברגל, ועלינו את 7 קומות, ושמנו אותה בחדר, והכי כל כך שמח, הוא קפץ ממש משמחה, ואמר, יש! סוף כל סוף לישון בלעדיך, סוף כל סוף לישון בלי שתמצוץ לי את האצבע ברגל. ואני מאוד חששתי, אני מאוד פחדתי, אמרתי, איך אני ארדם בלילה? ואני זוכר עד היום, אני זוכר עד היום את הלילה הראשון שנכנסנו לישון ביחד במיטות נפרדות. אחי נכנס למיטה שלו, ואני נכנסתי למיטה שלי. קיבו את האורות, ותקשיבו, לא הצלחתי להירדם. התהפכתי מצד לצד, ועברה שעה, ועברו שעתיים, ועברו 3 שעות, אבל בסוף העייפות ניצחה אותי. העייפות ניצחה אותי ונרדמתי. עכשיו תקשיבו, אני ישן וישן כל הלילה, ישן וישן כל הלילה. עכשיו מגיע הבוקר, אני מתעורר, עכשיו אני ער, אבל אני עדיין לא פקחתי עיניים. אני ער, אבל עוד לפני שאני פוקח עיניים, אני מרגיש שיש לי, יש לי משהו בפה. אני פוקח עיניים, ואני רואה שהאצבע של הרגל של אחי, בתוך הפה שלי, במיטה שלי. אז אני שואל את אחי, רגע, מה פתאום האצבע שלך בתוך הפה שלי? אז הוא אומר לי, אתה אולי הצלחת להירדם בלי למצוץ לי את האצבע? אבל אני בסוף לא הצלחתי לרדם בלי שאתה תמצוץ לי את האצבע. הוא אומר לי, שכבתי במיטה, לא נרדמתי, בסוף אמרתי די, עברתי למיטה שלך, אני שכבתי, הכנסתי את האצבע לפה שלך, בסוף כל סוף הצלחתי לרדם. אבל אני אגיד לכם מה קרה. בסוף, אחי למד והתרגל לישון במיטה משלו, ואני למדתי לישון במיטה משלי. והתחלנו לישון במיטות נפרדות. אבל אז התחלנו לריב על המיטות. כל פעם שהייתי מתיישב על המיטה של אחי, הוא יוצא עליי, אל תשב על המיטה שלי! כל פעם שאחי היה רק עובר ליד המיטה שלי, הייתי אומר לו, אל תעבור אפילו ליד המיטה שלי. אפילו כשהייתי מעביר יד מעל המיטה של אחי, הוא היה אומר לי, אל תכניס יד לשטח האווירי של המיטה שלי. התחלנו לריב על המיטות, אבל באמת, כמה אפשר לריב על מיטות? באמת, בבוקר, בערב, כשנמצאים ליד המיטות. אבל אז אני אמרתי לעצמי, רגע, רגע, רגע, רגע. אם אפשר לריב על מיטות, אז בעצם, אפשר לריב על כל דבר. והתחלנו לריב על כל דבר. חולצה, תביא לי, זה החולצה שלי ולא שלך. כיסא, תזוז מפה, זה הכיסא שלי ושלך. ציור, תביא, זה הציור שלי ושלך. ככה היינו רבים באמת, שלי שלך על כל דבר, שלי שלך על כל דבר. אני זוכר שהיינו הולכים ברחוב, כל המשפחה. פתאום הייתי רואה עץ, הייתי רץ, מחבק את העץ ואומר, זה עץ שלי ולא שלך. ובאמת, ככה המללנו את החיים של כל הסובבים אותנו. באמת המללנו את החיים של כל הסובבים אותנו. אבל היום, כשאני יצרתי את סדרת הרפתקאות דודרי, והייתי צריך לכתוב מריבות בין ספיר וינון, אני לא צריך להמציא שום מריבה. יש לי אנציקלופדיה של מריבות בראש. כל המריבות של ספיר וינון, אלה בעצם מריבות שהיו לאחי ולי כשהיינו ילדים. באמת, באמת.
1: סליחה, סליחה?
0: רגע,
1: מה זה פה?
0: רגע, רגע, מה זה? המורה דרורה, מה את עושה פה? יו, מאזינים ומאזינות, נכנסה לפה המורה דרורה שלימדה אותי בבית ספר. דרורה, רגע, אי אפשר להיכנס, אנחנו באמצע שידור, באמת.
1: באמצע שידור, מה תורי בן זאב, אתה ממש, מה זה באמצע שידור? אני חושבת שכל הסיפור הזה, שמצצת את האצבע ברגל של אחיך, מצוץ מהאצבע.
0: מה זאת אומרת מצוץ מהאצבע? אני באמת מצצתי, זה מה שאני אומר.
1: זה סיפור, מצוץ מהאצבע.
0: זה מה שסיפרתי, שמצץ לי מהאצבע, שמצצתי את האצבע.
1: מצוץ מהאצבע.
0: נו, באמת.
1: שקר, מרמה והפרת אמונים. פייק ניוז. תקשיב לי, ובכלל, אתה חושב, שאם רבת קצת עם אחיך, אתה בכלל יודע מה זה לריב. כל אחד חושב שהוא מומחה.
0: מה, אני לא אמרתי שאני מומחה.
1: אתה חובבן, כושל, שרלטן של מריבות.
0: שרלטן של מריבות,
1: באמת. כמה קיבלת בשיעור ריבים, קטטות ומריבות, אתה זוכר?
0: מה זאת אומרת שיעור ריבים, קטטות ומריבות?
1: נו, תודה. פשוט תודה, זה תגיד את זה. תגיד שהברזת משיעורי ריבים, קטטות ומריבות.
0: נו, באמת.
1: בגלל, אני לא מופתעת. אני לא מופתעת. נכשל! בלתי מספיק, בלתי קביל ובלתי סביל. אתה רוצה שאני אעביר לך ולמאזינים קורס מזורז בריבים ומריבות?
0: המורה דורה, תקשיבי, אנחנו באמצע שידור וזה לא בדיוק ברוח הפודקאסט, הסקט.
1: ברוח הפודקאסט, הסקט. מה זה, מה רוח הפודקאסט, תגיד, לספר סיפורי סבתא?
0: נו.
1: לבזבז למאזינים שלך את הזמן.
0: מורה דורה, אנחנו לא מבזבזים פה את הזמן.
1: אתה לא חושב שהפודקאסט שלך צריך לתרום להם משהו?
0: למי, למאזינים?
1: אני נותנת לך ולמאזינים הזדמנות חד פעמית לשפר ציון בריבים ומריבות, ואתה רק זורק את ההזדמנות הזאת לפח! היי, היי, היי, חד חד.
0: מורה דורה, באמת.
1: תקשיבו לי, זה יעזור לכם בחיים. זה ידע כללי בסיסי. מי שלא יודע, ריבים ומריבות, יתקשה מאוד למצוא משרה ראויה בשוק העבודה הדינמי של המאה ה-21.
0: מה? מה? על מה את מדברת? אני לא מבין בכלל, מה זה?
1: ברור שאתה לא מבין, כי הברזת משיעורי ריבים, קטטות ומריבות.
0: רגע, נו, נו, ברצינות. המורה דורה, אני מבין שאת... אני מבין שאת לא מתכוונת ללכת, זה מה שקורה פה?
1: לא. לא, תמשיך בשידור, תמשיך בפודקאסט שכל כולו בזבוז זמן אחד גדול למאזינים.
0: למה ככה?
1: זה רוח הפודקאסט. טיק טוק זה ערוץ המדע לידך. אני רק אשב פה.
0: אבל תקשיבי, אנחנו רוצים להמשיך בפודקאסט, וזה קצת מפריע שאת יושבת פה.
1: אתה רוצה ללמוד או לא? אני את החומר כבר למדתי. לריב אני יודעת. אתה רוצה לדאוג לעתיד המאזינים שלך? או שאתה רוצה שהם ימצאו את עצמם בעתיד, עובדים בארגון למען השלום, הפיוס והאחווה האנושית, חס וחלילה?
0: טוב, דרורה, בואי נעשה איזה קצר אבל, בסדר?
1: תודה. איי,
0: מורה דרורה, לא באמת. שומעים, שומעים, מורה דרורה. שומעים, שומעים, זה בסדר, כן.
1: לא רבים יודעים את זה, אבל יש לי אחות.
0: אחות?
1: כן, קוראים לה טובה. והאמת, שהיא גם מורה בישראל.
0: מה את אומרת? המורה טובה.
1: כן, כן. והשם שלה מסגיר את האופי שלה. מורה טובה, נחמדה, נעימה, סבלנית, קשובה, מתעניינת בילדים ובילדות, ואפילו מחייכת אליהם. פשוט... גול נפש! לא,
0: למה? למה? זה נשמע נפלא.
1: נפלא? מה נפלא בזה? מה טוב בזה? מה זה עוזר? אמרתי לה, טובה. למה טובה לתלמידים כפויי טובה? טובה.
0: טובה, טובה. מה זאת אומרת? באמת, המורה דורה, אז היא טובה, זה בסדר, מה?
1: בקיצור, אני וטובה לא מדברות, לא מדברות כבר הרבה שנים. אנחנו, נגיד, קצת כמו מים ושמן, בוא נגיד, כמו סוכר ומלח.
0: אוקיי.
1: כמו... כוסברה ועוגת קצפת.
0: זה באמת נשמע פחות מוצלח.
1: אני לא רבתי איתה ריב פה, ריב שם. אנחנו רבנו ריב אחד גדול, ומאז אנחנו לא מדברות.
0: האמת, זה נשמע לי ממש לא נעים, ממש חבל. היא אחותך, לא לדבר, לא לשוחח, לא להתקשר בחגים או ביום שישי.
1: לא, למה? כל יום שישי אני מתקשרת אליה.
0: מה? מה זאת אומרת את מתקשרת אליה כל יום שישי? אמרת שאתן לא מדברות.
1: מה הקשר? מה הקשר? אני מתקשרת. יונה... ואני שותקת. אנחנו שותקות, לא מדברות. שתיקה רועמת.
0: שתיקה רועמת.
1: כן. והיום אני רוצה ללמד את המאזינים והמאזינות את אחד המרכיבים החשובים בכל ריב. שתיקה רועמת. אני רוצה שנתאמן על זה, בסדר, ינץ?
0: להתאמן...
1: אתה מוכן?
0: להתאמן בשתיקה רועמת? את רוצה שנתאמן בשתיקה רועמת? דרור, את שומעת אותי? דרור, למה את לא עונה? אני לא מבין. רגע, דרור, איך בדיוק אפשר להתאמן בשתיקה רועמת? המורה דרורה, הלו, למה את לא עונה? למה את מתעלמת ממני? דרורה, את מביטה בי. את רואה שאני מדבר אלייך, אבל את... שותקת, טוב. הבנתי, לא. גם אני יכול לשתוק. את חושבת שכל כך קשה להשתוק? אני יכול לשתוק. מעכשיו.
1: איזה מין שתיקה אתה שותק?
0: מה? אני שותק, מה? שתיקה, שותק, לא מדבר.
1: זו שתיקה רועמת.
0: מה?
1: זו שתיקה רועמת.
0: מה הבא בשתיקה שלי?
1: זו שתיקה לא רועמת בכלל. סתם שתיקה של בן אדם שאין לו מה להגיד.
0: אני שתקתי באמת.
1: הציון שלך בלתי מספיק, בלתי סביר ובלתי נסבל. אני מנסה ללמד אותך. אני מדגימה לך, מראה לך, עומד את בן אדם, למד את זה, מראה לבן אדם, ואתה כלום. כלום, לא קולט כלום.
0: חברות וחברים, בכל פרק בהסקט יהיו לנו פינות שונות, והנה הגענו לפינת הייעוץ של מר טייקונוביץ'. בפינה הזו שולחים לנו שאלות ומר טייקונוביץ' מייעץ.
2: בואו לא נדבר על זה. פינת הייעוץ של מר טייקונוביץ'.
0: שלום למר טייקונוביץ'.
3: שלום ינץ. שלום לכל המאזינים והמאזינות.
0: ובכן, יש לנו שאלות מהמאזינים, בואו נשמע שאלה.
4: שלום, קוראים לי רננה. אחותי הגדולה ממש מציקה לי. אתמול כל כך כעסתי עליה, שאמרתי לה שאני שונאת אותה. אחר כך, בגלל שאמרתי לה את זה, בכיתי. אבל היא ממש מעצבנת אותי, ומציקה לי, מה לעשות?
0: מר טייקונוביץ', רננה מדברת על דבר שמוכר להרבה אחים ואחיות, וכמובן גם להורים שלהם. ריבים בין אחים שמגיעים לעוצמות רגשיות באמת קשות.
3: תראה, זו באמת תופעה מוכרת. אח או אחות זו באמת בעיה קשה. האחים שלנו מעוררים בנו רגשות. אנחנו אוהבים אותם, אבל לפעמים הם מעוררים בנו גם כעס גדול מאוד. אבל כל הכעס הזה מתחיל מזה שאנחנו אוהבים אותם. אם לא היינו אוהבים אותם, לא היה לנו אכפת כל כך ממה שהם אומרים.
0: אתה צודק, אנחנו נעלבים יותר מדברים שאומרים או עושים לנו אנשים שאנחנו אוהבים. אז מה אתה מסיע, מר טייקונוביץ'?
3: לא לאהוב.
0: מה? מה זאת אומרת?
3: לא לאהוב. זה רק מסבך הכל. מתחילים להיעלב, לכעוס, לריב. למה צריך את זה? עדיף, לא לאהוב.
0: מר טייקונוביץ', האמת, אני לא בטוח שזה יצא טובה כל כך.
3: אני אומר לך מה, אני המצאתי מכשיר מיוחד ששואב רגשות. שואב הוא רגש. אדישי דור 7. בהתחלה, אנשים חשבו שאני מתכוון לשאוב בעזרת המכשיר הזה את הרגשות הלא נעימים, כמו כעס, אכזבה, אלבון, פחד. אבל הרגש הראשון שאני שאבתי לעצמי הוא אהבה. אהבה אשמה בהכל. הכל.
0: מה שווים החיים בלי אהבה?
3: בלי אהבה אין גם אכזבה.
0: כן, אבל כשאנחנו אוהבים, אנחנו מתעניינים, ואנחנו מרגישים שמתעניינים בנו. אנחנו מרגישים חמימות כזאת בלב. אנחנו מכירים יותר טוב את האנשים שאנחנו אוהבים. אנחנו שמחים, אנחנו מוצאים יופי בעולם.
3: וכועסים, ורבים, ומתעצבנים, ונעלבים.
0: כן, כן, זה נכון, אבל אהבה גם מאפשרת לנו להתגבר על המריבות. להיזכר, שאנחנו בעצם אוהבים, ושבעצם אחרי הכעס או האלבון, הכי טוב לחזור, לאהוב.
3: עד הריב הבא! רננה, אני מציע לך להפסיק לאהוב את אחותך. בכלל, לברוח מהאהבה כמה רחוק שאת יכולה.
0: לא, רגע, רננה, זאת לא נשמעת לי עצה טובה, את יודעת, רננה, וגם לכל מי שמאזינים לנו, גם גורים של חתולים מתקוטטים, נכון? גם גורי קופים מתקוטטים. ככה הם לומדים איך להילחם, להיאבק, להיות בטוחים בעצמם. אולי בעצם, מריבות של אחים הם כמו משחקי המכות של חתלתולים או קופים.
3: לא לאהוב! זו העצה שלי.
0: אני חושב שהמאזינים שלנו מבינים שזו לא בדיוק העצה הנכונה.
3: לא לאהוב!
1: לא, לאו

0: לך, לא, לא.
1: רגע, רגע, רגע, מר טייקונוביץ', לא צריך להתעצבן כל כך.
0: לא צריך להתעצבן כל כך! רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. זה יותר מדי כעס ועצבים, אני חייב לשאוב את זה.
1: טוב, אז בזמן שמר טייקונוביץ' ישב לעצמו את הכעס, נעבור לפינה הבאה. חברות וחברים, הגענו לאחד החלקים הכי מרגשים בפרק הזה, הפינה של דוד אריה.
2: קבלו את דוד אריה.
1: אנחנו נרגשים מאוד לארח באולפן את דוד אריה, כן.
0: שלום ינץ, שלום לכל המאזינים והמאזינות. אתה יודע שאתה תופס אותי עכשיו בין הרפתקאות, כן?
1: כן, כן.
0: חזרתי עכשיו מביקור חוזר ביערות הסהרה.
1: אה, וואו, חזרת ליערות הסהרה. איך היה שם?
0: אתה זוכר שישנתי שם יותר מ-200 שנה, כן?
1: כן, נכון. טיפסת על עץ, פגשת את הפיה עצבנית מגרנה, היא הטילה עליך כללה, וישנת יותר מ-200 שנה, ונפלת מעץ כשנרדמת. האנשים שם חשבו שאתה מלאך שנפל מהשמיים. מלאך קרח עם 4 שערות.
0: ינץ, הלא קרח.
1: דודה,
0: פסיק עם זה. הלא קרח, קודם כל, יש לי 4 שערות שהצילו אותי לא פעם ממוות. אין לי קרחת.
1: נכון, האמת, נכון, נכון, נכון, דודה ארי. אבל לאנשים שם חשבו שאתה מלאך, והם הקימו דת שלמה שהספרה 4 קדושה בה, רק בגלל 4 השערות שלך. דת דודריה. יש להם 4 ימים בשבוע, הם מתפללים 4 פעמים ביום.
0: כן, כן, הם נפגשים רק ב-4 דקות ל-4, אחר הצהריים או לפנות בוקר.
1: אה, וואו.
0: אוכלים 4 ארוחות ביום.
1: כן.
0: לכל משפחה יש 4 ילדים. ומקיימים שם טקס מיוחד לילדים ולילדות בגיל 4.
1: מה, איזה טקס?
0: כשילד מגיע לגיל 4, מטפסים איתו על הר מיוחד במשך 4 שעות. שם עושים טקס שנמשך 4 ימים ו4 לילות.
1: וואו.
0: ומטילים עליו את מצוות המריב 4.
1: מריב 4?
0: כן, מריב 4. החובה לריב 4 פעמים ביום.
1: מה? לריב? מה זאת אומרת?
0: מה שאתה שומע? ילדים מגיל 4 חייבים לריב זה עם זה 4 פעמים ביום.
1: וואו, לריב 4 פעמים ביום. האמת, זה נשמעת לי משימה ממש לא פשוטה.
0: כן, כן. אבל זה מה שהדת שלהם מצווה עליהם.
1: רגע, ואם שני אחים לא מצליחים לריב 4 פעמים ביום, אז מה עושים?
0: תראה, לפעמים ההורים עוזרים קצת.
1: מה, איך למשל?
0: נותנים לאחד הילדים פרוסת עוגה גדולה יותר, מחבקים אחות אחת יותר מהאח שלה, נותנים מחמאות גדולות יותר לאחד האחים או האחיות, ולפעמים, במקרים קיצוניים, מסכסכים בין האחים או האחיות.
1: וואו, האמת נשמע לי די קיצוני.
0: זו הדת שלהם. ככה זה, אתה יודע. אני שמעתי שם הורים שאומרים לילדים לפני השינה, מותק, לא רבתם היום 4 פעמים. אתם עכשיו מפסיקים לשחק, רבים שני ריבים, והולכים להתקלח ולמיטות.
1: מה אתה אומר, גדול?
0: או אבות שאומרים לאחים, כמה פעמים אני צריך להגיד לכם שתריבו? כמה פעמים? מה זה? אני כבר לא יכול לשמוע את עצמי אומר את זה. מתי תיקחו על זה אחריות? מתי תריבו בעצמכם בלי שאני אצטרך להזכיר את זה?
1: וואו.
0: ואני אפילו שמעתי אמא שאמרה, בבית הזה יריבו 4 פעמים ביום, שמעתם? אני לא מוכנה שהילדים שלי לא יריבו. ובפעם הבאה שבאים אורחים, ואתם בסלון יושבים וסתם צוחקים ולא רבים, אני לא יודעת מה אני אעשה לכם. אם עוד פעם אחת אתם לא תריבו כשיהיו פה אורחים, אני שולחת אתכם לחדר בלי ארוחת ערב.
1: זה ממש מצחיק.
0: זאת הדת שלהם. אתה יודע, אלה מצוות קדושות, והכל התחיל מזה שיש לי 4 שערות. 4 שערות, לא קרחת.
1: טוב, טוב, דוד אריה, אולי הילדים וההורים שמאזינים לנו יאמצו את המנהג הזה. לך תדע, לריב 4 פעמים ביום. בוא נראה אם תצליחו. אבל דוד אריה, אתה יודע שילדים וילדות משאירים לנו המון שאלות בהופעות שלנו, ואנחנו אף פעם לא מספיקים לענות על כל השאלות, ויש לי פה, באמת, יש לי שקית בבית, עם מאות שאלות, ואני רוצה שבכל פרק תענה על שאלה או שתיים. אפשר לשאול אותך?
0: עכשיו? בוודאי!
1: שאלה ששאלו באחת ההופעות, שואל או שואלת דור שושני, למה אתה לא מפסיק לעשות הרפתקאות ולא נח טיפה?
0: שאלה מצוינת, קודם כל, תראה. ניסיתי.
1: או, ניסית
0: להפסיק. באמת שניסיתי פעם.
1: להפסיק.
0: כן, הייתה פעם שיצאתי לחופשה מהרפתקאות באי, באוקיינוס הטיבטי.
1: כן, נכון.
0: אבל אז סחף אותי גל ענקי ובלע אותי יצור ימי.
1: וואי, נכון, נכון.
0: בקיצור, אני לא מצליח להפסיק, אני כל כך אוהב הרפתקאות. יש פתגם שאומרים בממלכת השוקולד.
1: מה זה?
0: מצא שוקולד, מצא כוח.
1: מצא שוקולד, מצא כוח? מה זה אומר בעצם?
0: זה אומר שאם מצאת את השוקולד הנכון, תמיד יהיה לך כוח לאכול אותו.
1: זה נכון, כן.
0: וזה בעצם אומר שאם מצאתם משהו בחיים שאתם אוהבים לעשות, יהיה לכם המון כוח לעשות אותו. אז אתה מבין? הרפתקאות הם כמו שוקולד מבחינתי.
1: יפה, מגניב. מצא שוקולד, מצא כוח. אנחנו נזכור את הפתגם הזה. נשלוף שאלה נוספת, נשלוף שאלה נוספת. אדם רביד, מאור יהודה שואל, איך היה לטייל בארץ הענקים אחרי שנפלת מהענן? רק נזכיר שנתקעת פעם על ענן בארץ הענקים, לא נעשה ספוילר איך זה קרה ואיך הצלחת ליפול ממנו בלי להימייך כמו פיטה, אבל זו שאלה מסכנת. דוד אריה, מה עשית בארץ הענקים אחרי שירדת מהענן שנתקעת עליו?
0: ככה, דבר ראשון, כשמטיילים בארץ הענקים, מסתכלים תמיד ימינה ושמאלה, וגם אחורה, וגם קדימה, כדי לשים לב ששום ענק או ענקית לא ידרכו עליך. מאוד נהניתי שם מיום העצמאות שלהם.
1: יום העצמאות של ארץ הענקים, כן.
0: כן, מה? כן. ביום הזה הם חוגגים את השחרור שלהם מהכיבוש רב השנים. ביום הזה הם השתחררו מהשליטה של הגמדים.
1: מה זאת אומרת הענקים השתחררו מהגמדים? הגמדים ששלטו על הענקים?
0: כן, כן, הגמדים הלבנים כבשו אותם. הם היו הרבה יותר חזקים.
1: מה, אבל ענק פשוט יכול לדרוך על גמד ו...
0: כנץ, מה פתאום? חס וחלילה. חס וחלילה. ענק בחיים לא יעשה דבר כזה.
1: באמת?
0: לדרוך על מישהו? השתגעת? הענקים והענקיות כל כך עדינים. הם לא מסוגלים אפילו לפגוע בפיל.
1: דוד הרי, אומרים לא מסוגלים לפגוע בזבוב.
0: כן, אבל מבחינת הענקים, פיל הוא בגודל של זבוב. זה הפתגם אצלם, נו.
1: לא מסוגל לפגוע אפילו בפיל. אתה יודע, זה מצחיק האמת, דוד אריה. דוד אריה, תקשיב, תודה שענית על השאלות, וכך נעשה בכל פרק. יש לנו מאות שאלות שהצטברו מההופעות, וננסה לענות על רבות מהן. דוד אריה, תודה רבה לך, נתראה בפרק הבא.
0: כיף,
1: כיף. יש. כיף למוך. עשית.
0: אתה לא הגעת בזמן.

אז זה היה פרק על ריבים בין אחים ואחיות. כן, יצאנו להרפתקה ביחד עם צוות נהדר, עריכה טל ניסן, הפקה לי צדוק, טכנאי שרון לרנר, והשחקן לאחד והיחיד בן פרי. כל הפרקים של הרפתקאות ינץ לוי מחכים לכם בכל יישומוני הסקטים וגם ביישומון כאן, שבו אפשר למצוא גם את כל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו. אני ינץ לוי, ואני מאחל לכם שתמשיכו ליהנות מספרים וסיפורים, ושתזכו לאין ספור הרפתקאות מופלאות. להתראות!

0: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
1: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי בשש בערב, בכאן תרבות.
2: כאן תרבות.
3: אחרי החדשות, פרק של הסקטי ילדים מבית כאן הסקטים.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל חיסל בעזה את המחבל שחטף את נועה ארגמני. יאיר גולן אומר כי ראשי מפלגות גוש השינוי מסכימים שביום שאחרי הבחירות ידעו לבוא אל הנשיא עם מועמד אחד לראשות הממשלה. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה אומר כי במפגש אמש בביתו של יאיר לפיד היה חסר נציג התנועה האסלאמית מנסור עבאס. התחזית דומה.
5: ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה. כאן זוהר סדן, השעה 9. צהל חיסל בעזה את המחבל שחטף את נוער גמני ממסיבת הנובה. המחבל סהר סאקר תועד בישיבה באוקטובר נוהג באופנוע שעליו הוחזקה גמני זועקת לעזרה. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי נוער גמני חולצה מהשבי עם שלושה חטופים נוספים במבצע ארנון 8 חודשים לאחר הטבח. בבוקר שלאחר פגישתם של ראשי גוש השינוי, יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן מתייחס להחלטה שלא לעסוק בזהות המועמד לראשות הממשלה עד אחרי הבחירות.
6: אני חושב שאת ההבנה שאנחנו מדלגים מעל המשוכה הזאת, כל אחד משיקוליו שלו, יש בינינו הסכמה והבנה שביום שאחרי הבחירות אנחנו נדע לבוא אל הנשיא עם מועמד אחד. אני חושב שזה סיכום טוב, אפשר לצאת לדרך.
4: בתוכניתנו הבוקר הזה עם אריה גולן הוסיף יושב ראש הדמוקרטים כי מפלגה ערבית ובוודאי מנסור עבאס יכולים להיות בממשלה הבאה. זה דבר שהוא לגמרי טבעי, נכון, ראוי ודמוקרטי, דברי גולן. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד אמר כי המפגש של ראשי גוש השינוי לא היה שלם.
7: היה חסר חבר אחד במפגש אתמול והוא נציג התנועה האסלאמית. מנסור עבאס, איפה הוא היה? למה הוא לא נכח בחדר?
8: טוב, הוא נפגש אולי בבלפור בזמנו עם נתניהו, וזה כן היה בסדר מבחינת.
7: הבנתי, אז עכשיו נתניהו הוא המצפן המוסרי. 100%, אז תצביעו נתניהו.
4: הפרסום שנשיא איחוד האמירויות הזהיר את ראש הממשלה בשיחת טלפון 10 ימים לפני טבח 7 באוקטובר. אחד ממחברי הספר חטופים, העיתונאי שלומי אלדר, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי התחקירים שפורסמו בסוף השבוע בניו יורק טיימס ובאטלנטיק מאששים את ממצאי התחקיר שפרסם ומצביעים על גודל המחדל.
9: ראש הממשלה נתניהו לא מדווח על השיחה הזאת לאף אחד מראשי מערכת הביטחון. לא לרונן בר, ראש השב"כ, לא לרמטכ"ל הרצי הלוי, לא לראש המוסד וגם לא לשר הביטחון. ופה בעצם המחדל הכי גדול, כי כשאני דיברתי עם אנשי שב"כ, עם בכירי מערכת הביטחון, אמרו, אם רק הוא היה אומר לנו שהגיע רם דרג הזה, היינו משכללים את ההתראה, את הערכת המצב. אין ספק שמישהו מיד היה תופס את המטוס הראשון, נוחת באמיריות, נפגש עם האמיר ודן איתו על המשמעויות של ההתראה, וזה לא נעשה.
4: שלומי ילדר אמר את הדברים לכן ליברמן ולליאל קייזר. שר החוץ של לבנון יוסף רג'י אומר כי חיזבאללה מסרב לדבר על התפרקות מנשק. בריאיון לערוץ סקיי ניוז בערבית אמר רג'י כי ישראל אינה מסייעת לקדם את המסע ומתן עם ממשלת לבנון וגם חיזבאללה אינו תורם, אך האחריות של חיזבאללה גדולה יותר, משום שעליו להביא בחשבון את האינטרסים של לבנון. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי השר הלבנוני ציין שהמסע ומתן עם ישראל יארך זמן, משום שאי אפשר ליישב בתוך כמה ימים משבר של 100 שנים. כדורגל. עידו זלצר זוביידה מצטרף לאינטר מיאמי. הקשר ההתקפי הישראלי בן 21 ששיחק בקבוצת המשנה של אינטר מיאמי קודם לקבוצה הבכירה והוא ישתף פעולה עם ליאו מסי ולואיס סוארס. כתבנו יאב בורוביץ' מציין כי אינטר מיאמי מדורגת שלישית בטבלת המזרח.
5: כאן תחזית הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
10: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
5: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית בלי שינוי של ממש במידות החום. מחר התחממות קלה, בעיקר במרכז ובדרום. הצפון ירד מדי פעם בפעם גשם מקומי, ברובו קל. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: כאן תרבות.
3: עכשיו, פרק של הסקטי ילדים מבית כאן הסקטים.
11: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
12: העוברים ושבים ברחובות תל אביב נדהמו למראה עיניהם. תהלוכה צבאית. אתה יודע מי הם הילדים? לא? ובכן, אני יכול לגלות לך. חסמבה.
13: לא היה ילד שלא קרא חסמבה.
14: הספרים של חסמבה הם מלאו איזשהו תפקיד של יחד ישראלי.
15: איזו אמונה אמיתית ואורגנית כזאת, טבעית, בריאות, בחברות, בפשטות.
14: בחסמבה היה איזושהי תעוזה, זה סוג של ישראליות שכנראה נזקקנו לה.
16: אתם מוכנים?
17: חסמבה! חסמבה! חסמבה!
18: היי, אני יובל מלכי, אתם ואתן על מעשה בשישה סיפורים. פודקאסט על סיפורים מאחורי קלאסיקות ספרי הילדים האהובים בישראל. והיום אנחנו עם חסמבה, סדרת הספרים שכתב יגאל מוסינזון. הסופר, המחזאי, הממציא, והאיש הביוגרפיה שלו סוערת יותר מכל הרפתקה שאפשר לדמיין. השנה 1917. ובמושבה אין גנים שליד פתח תקווה, לזוג הצעיר אשר ודבורה מוסינזון נולד תינוק קטן. ההרפתקה הראשונה של יגאל הייתה כשהיה רק בן כמה חודשים ועלה לו נהיה לאירופה יחד עם אמו, שנסעה לקבל טיפול פסיכיאטרי בעקבות משבר נפשי אחרי הלידה. אחרי 3 שנים היא הייתה מוכנה לחזור לארץ, אבל היה לה תנאי. מספיק עם האבק של המושב. היא רוצה לעבור לתל אביב, העיר הגדולה.
19: אבל אני כילד זוכר חולות זהב, תזמורת מכבי אש כל ליל שבת מנגנת. שמרנו את התנים ואת הרעש של המוטורים בפרדסים. ושמעת צרצרים. מילים אחרות, היינו חלק מטבע שלם.
18: זה מוסינזון עצמו בתוכנית חיים שכאלה ששודרה בערוץ הראשון בשנת 1977. חברו של מוסינזון, העיתונאי גבריאל ציפרוני, סיפר על התשוקה שהייתה לו כבר אז לספר סיפורים ולא בהכרח להיצמד למציאות.
20: הוא אז היה מפליא אותנו בסיפורים על שודדי לילה, היינו יושבים רצים, הוא היה מנפיא דברים, היינו יושבים כולנו מתוחים.
18: יגאל הקטן המשיך לנדוד בין קיבוץ בית אלפא, תל אביב ואחר כך נהלל. דבר אחד נותר קבוע. הוא רצה לעשות הרבה דברים ולעשות אותם בגדול. עד גיל 20, הוא כבר הספיק להיות שחמטאי מצטיין וגם לטוס עד ורשה בשביל להתחתן בנישואים פיקטיביים, וככה לעקוף את מכסות העלייה של הבריטים ולאפשר לעוד חלוצה מפולין לעלות לארץ ישראל. כשחזר לארץ הוא התחתן הפעם באמת ועבר לקיבוץ נען. אבל בין הרפת לחדר האוכל הוא לא ממש התמסר לחיי משפחה רגועים. בין הסערות בחיים האישיים, יגאל התחיל להתפתח כחוטב. הוא כתב לאלון הקיבוץ ובלילה מאוחר, כתב בשביל הנפש. אבל בקיבוץ כמו בקיבוץ, לא ממש ידעו להתמודד עם השאיפות האומנותיות של מוסינזון.
19: אני תמיד טענתי, למה רפתן או לולן או טרקטוריסט, יכול להיות 100% טרקטוריסט, למה סופר לא יכול?
18: החיבה הלא מוסתרת של מוסינזון להרפתקאות ולצרות, מצאה ביטוי גם בהתגייסות שלו לטובת המדינה שבדרך כלוחם בפלמ"ח. הוא נעצר בשבת השחורה, הוא עבר לרפיח, ושוחרר אחרי 5 חודשים וחזר לנען. אבל כצפוי, לא להרבה זמן.
21: אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל.
18: זמן קצר אחרי קום המדינה, הגיע רגע הפריצה של מוסינזון ככותב. בתיאטרון הבימה החליטו להעלות את ההצגה שכתב בערבות הנגב על מלחמת השחרור שרק עכשיו הסתיימה. זה היה מחזה שלא פחד לגעת בפצעים הפתוחים של המלחמה. נטישת יישובים, קנייה ושבי. ההצלחה הייתה מיידית, ובזכותה, בקיבוץ סוף סוף החליטו לשחרר את יגאל מתורנות החליבה והקומביין, ואישרו לו לצאת לשנתיים של כתיבה. מוסינזון חזר שוב לעיר ילדותו, תל אביב.
13: והוא שכר דירה בביתנו הקטן, בדירתנו, בדיוק שהיינו אנוסים להזכיר אחד בשלושת החדרים בדירה, מפאת מחסור כיס. והוא גר אצלנו, אני הייתי אז, אני מניח, ילד בן 7 או 8.
18: זה ירון לונדון.
13: הוא היה מצ'ו. בסגנון הפלבח, הוא היה איש חזק מאוד בגופו, הרפתקן, רומנטיקן, הוא היה, הייתה לו עוצמה גופנית, היה לו קול נמוך ומאוד משכנע, וכן, הוא היה מין גיבור כזה.
18: מוסינזון הגיע לדירה של משפחת לונדון בעקבות אבא של ירון, השחקן בצל ללונדון, שהיה מנהל הוועדה האומנותית של תיאטרון המטטה, אחד התיאטראות שמוסינזון כתב להם מחזות באותן השנים. שם בדירה בתל אביב, מוסינזון נחשף לילדים התל אביבים חובבי ההרפתקאות.
13: ומולנו הייתה תחנת משטרה. גרתי ברחוב בוצקין בתל אביב, משטרת צפון תל אביב הייתה שם, ושם הייתה המפקדה גם של הדיוויזיה המוצנחת של עוד מלכותו, מלך ג'ורג' השישי, שקראו לה הקלניות, לחיילים קראו הקלניות, בגלל הקומטות האדומות שלהם. אז הייתה דרמה, ממול היה מגרש גדול ובו חנו שריוניות של המשטרה הבריטית עם הצנחנים הבריטים, וכל הילדים עסקו בלהיות החברים לכאורה בהגנה או באצל או בלחי, והשלחנו פצצות מים מהגג על החיילים הבריטים.
18: בדירה בתל אביב מוסינזון כתב סיפור אחד מתוך רומן קצר, שאיך לומר את זה בעדינות, לא ממש העיר את הקיבוצניקים באור מחמי. מוסינזון הוזמן מתל אביב למזכירות של קיבוץ נן, שם הבהירו לו, או שתגנוז את הרומן, או שתעזוב. מוסינזון, כמו מוסינזון, החליט להוציא לאור את הרומן ולעזוב את הקיבוץ.
19: היות ואני הייתי קיבוצניק בלב הנפש, ולמלא הספר הזה, אני הייתי קיבוצניק עד היום, אבל הקיבוץ אז לא היה יכול לשאת את זה.
18: משפחת מוסינזון עברה לתקופה קצרה למושב בית שערים, בזמן שאיגל המשיך לכתוב בדירה של משפחת לונדון. באחת הפעמים שהגיע לבקר את המשפחה, הוא ראה את בנו עידו שהיה בן 8, בולע ספרי הרפתקאות מתורגמים, למשל טרזן. וכך, בזכות טרזן, ניצת אצל מוסינזון רעיון להרפתקאה הבאה. להמציא ספר הרפתקאות לילדים כחול לבן. הוא החליט שהוא הולך לכתוב על חבורת ילדים צעירה ולעשות את זה בעברית. והדבר הכי חשוב בחבורה כידוע הוא למצוא לה שם. אחת האופציות הייתה מרץ, על שם חבורת ילדותו. הוא חשב וחשב, ולבסוף קיבל השראה מראשי התיבות של הפלמ"ח.
12: הג'יפים נסעו במהירות עצומה. דגל הנגב התנוסס בראש השיירה, וירון הסתכל בדגל המתנופף והגה 5 אותיות. ח-סם-בה.
18: וכך נוצר השם של חבורת סוד מוחלט בהחלט, חסמבה. ולכל חבורה יש מנהיג.
12: ירון זהבי נשען על גזע אקליפטוס, על גדת הירקון ולעס גבעול חמציץ. זהרורי שמש שיחקו בשערו השחום של ירון, בעיניו הכחולות.
13: והוא השתמש בשם שלי, ירון, רק בשמי. אני מעולם לא הייתי מנהיג החבורה, לא הייתי מלך השכונה, לא הייתי גיבור גדול, אבל שמי, וגם הסביבה שבה חיינו. למשל, העלילות שמתרחשות בבית הקברות המוסלמי, שבו נמצאת המפקדה של חבורת חסמבה, מרחק מהלך כמה צעדים בבית.
18: מוסינזון המשיך ללהק את החבורה. עוזי הרזה, אהוד השמן, דני הקטן, מנשה התימני ועוד, וגם 2 בנות לרפואה, תמר הסגנית ושולמית החובשת. היום זה נשמע סטריאוטיפי להחריד, אבל אז איכשהו זה עוד החליק בגרון. החבורה הייתה פסיפס ישראלי. לכאורה, אבל רק לכאורה.
14: זה היה מאוד מאוד אשכנזי, תל אביבי.
18: זה העיתונאי וההיסטוריון תום סגב.
14: זה לא הייתה ישראל, כבר אז לא הייתה ישראל האמיתית, כי ישראל האמיתית כבר הייתה מלאה בניצולי שואה ובהמוני עולים מארצות ערב שבאו, והם לא השתייכו לדור חסמבה.
18: חסמבה הציגה אומנם ישראל מסוימת מאוד, אבל זה לא הפריע לה להפוך ללהיט. הסיפורים הראשונים פורסמו ב-1949 בעיתון משמר לילדים.
12: ירון, שסיים את קריאת מכתבו של מפקד המחוז של צבא ההגנה לישראל, נשא עיניו מעל לדף הנייר וראה את עיני חבריו נעוצות בו בהערצה ובגאווה. הוא סקר את חברי סוד מוחלט בהחלט, והעביר בדמיונו את ההרפתקאות הנועזות שעברו עליהם, כיצד הצליחו וכיצד נכשלו, אולם אף פעם לא איבדו את האמונה, כי שירות חשוב הם משרתים את האומה ואת הארץ.
18: בעקבות ההצלחה ב-1950, מוסינזון החליט להוציא את הסיפורים לאור כספר, שגם הוא הצליח מאוד, ועסק בחבורת הצעירים שיצא להגן על מחסן הנשק של ההגנה, ואפילו הצליחה לשחרר את מפקד ההגנה ממעצר, כל זה עוד לפני הקמת המדינה. אבל האמת היא שלא כולם אהבו את חסמבה. ממש לא. כבר מהרגע הראשון, חסמבה לא ממש נחשבה לסוגה אילית. המבקרים והסופרים הרציניים ראו בחסמבה בידור זול ושטחי, ולא יותר מזה. אבל לילדי ישראל זה לא ממש הזיז. כל הילדים בישראל של אותה תקופה קראו את הסדרה. בעצם, כמעט כולם.
14: לי לא נתנו לקרוא את חסמבה.
18: זה שוב תום סגב.
14: אמא שלי מאוד חשוב היה לה שאנחנו לא נהיה חשופים לספרות אלימה, גזענית. והיא לא הרשתה חסמבה, כי זה נראה היה לה לאומני ואלים. וסדיסטי בפרקים מסוימים, בכל ספר יש איזה זבעה או עינויים או מישהו שמת.
18: אבל לאמא של תום, כמו הרבה אמהות ואבות של אותה התקופה, ההתנגדות לא ממש עזרה. כי ספרי חסמבה לא היו רק אהובים, אלא גם מאוד נגישים.
14: הכוונה של מוסינזון וגם של המול של אושלגי היה לייצר ספר שילדים יכולים וגם רוצים לקנות מכספם, זאת אומרת, מדמי הכיס שלהם. אלה היו ספרים זולים יחסית לספרים אחרים בחנות הספרים, שנגיד היו גדולים וכבדים ובכריכה קשה ונורא חשובים וחינוכיים. כאן מדובר באמת במוצר לילדים, ובמובן זה יש בזה חידוש כמעט מהפכני.
18: חבורת ילדי חסמבה נלחמה נגד מרגלים, תפסה גנבים וכנופיות רחוב, הם השתתפו בפשיטות מסוכנות כמו בתעלת סואץ, בגבול הצפוני, ואפילו ברחובות עזה. הם עזרו למצוא צרות גנובים בישראל ומעבר לים. לאורך השנים היו שינויים בהרכב החבורה. האויבים השתנו, הוותיקים התבגרו, אבל דבר אחד נשאר קבוע וסודי בהחלט.
12: ליד בית הקברות המוסלמי בצפון תל אביב, ישנה מערה חבויה בין סלעים, הצופה פני הים התיכון. טייל המהלך בגבעות אלו אינו יודע כלל כי מתחתיו למרגלות הגבעות רוחשים חיים, וחבורת סוד מוחלט בהחלט שמה משכנה בחוכים נסתרים אלו.
18: הקוראים האדוקים של חסמבה ניסו לגלות איפה בדיוק נמצאת המערה הזאת. השאלה הזאת ממשיכה להטריד לא מעט אנשים עד היום.
15: אתמול שאלו אותי על המערה החשמלית, זה לא עובר הדבר הזה. ממש, תהיה שלי שואלים.
18: זאת רנן, ביתו של יגאל מוסינזון.
15: כן, מה זאת אומרת? איפה זה? איפה המערה החשמלית? שאני גם לכם לא אגלה. כן? לא, בשום אופן לא.
0: אבל את יודעת?
15: בוודאי שאני יודעת, אבל אסור לי להגיד לכם איפה זה. יש דברים שרק אנחנו יודעים, ואנחנו לא יכולים להעביר הלאה. זה בצבא.
18: בזמן השיחה עם רנן, נכנס לחדר הבן של הלב.
16: על המערה החשמלית שמעת?
22: כן.
16: מה שמעת עליה?
22: שאף אחד לא יודע איפה היא, חוץ מסבתא שלי. היא אמורה לדעת איפה היא. אני אשאל אותה איפה זה. אני אסרטט מפה ואני אבקש ממנה להגיד לי איפה זה.
23: אצלנו בקזבלנקה היו נותנים כבוד לבן אדם, אפילו אם הוא לא בן אדם.
18: מוסינזון, כמו מוסינזון, לא הסתפק רק בחסמבה. במקביל לכתיבה, הוא מונה להיות קצין העיתונות ויחסי הציבור של המשטרה בתל אביב. או כמו שהיום קוראים לזה, דובר המחוז. בשנת 1954 הוא כתב את המחזה קזבלן, שהפך בהמשך גם לאחד הסרטים הכי מצניחים בקולנוע הישראלי.
24: כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי למי, תמיד למי, יש יותר כבוד.
18: והיו עוד הרפתקאות. בשנות ה-60, משפחת מוסינזון נקלעה לחובות, ואיגל מצא את עצמו בניו יורק. שם עבד בתור פועל בניין, ובמקביל ניסה למכור את יצירותיו להפקה בברודווי. וכמו בהרפתקה טובה של חסמבה, פתאום, משום מקום, הוא פגש מכר ותיק שהציע לו לחבור אליו ולתפוס נאצים, לא פחות. זה היה ב-1961, זמן קצר אחרי שהמוסד לחד את אייכמן בארגנטינה. צד נאצים היה נושא חם באותם הימים.
15: לא רק שאבא שלי באמת ניסה לתפוס נאצי, הסיפור כל כך משונה ומטרולל, זה הולך ככה. האיש אבא שלי ניסה לתפוס, הוא עושה את זה עם עוד איזה ברנש.
18: הברנש השני שמו צבי אלדובי, איש מוסד לשעבר שהדליק אותו על הסיפור.
0: איגל הצטרף למסע בתור עיתונאי, סופר, היסטוריון ויועץ.
14: הוא מצא את עצמו במרדף אחרי פושע נאצי בלגי בשם לאון דה גרל, שהיה כנראה באמת פושע די מתואב.
18: זה שוב תום סגב שראיין את מוסינזון.
14: אני שמעתי פעם שמועה שכל הדבר הזה נולד כתוצאה של כתבה שהשבועון האמריקני לייף, שהיה אז מאוד מאוד פופולרי, רצה לעשות על דה גרל, והם חשבו, זה יפה אם אנחנו גם נתפוס אותו.
15: כמו הרבה מהדברים בחיים של אבא שלי, זה מתפתל, מסתבך ונהיה פסיכדלי. הוא הנאצי שעליו מבוסס את דמותו של הדמות המקסימה והאיקונית, טינטין, לא פחות. זה דבר שהם לא התכחשו אליו, הספר התכחש, וזה ככה נאמר.
18: בספרו טינטין ואני, טען דה גרל כי דמות הקומיקס הידועה התבססה עליו אישית. והוא והרז'ה, היוצר של טינטין, היו חברים לפני מלחמת העולם השנייה. דה גרל טען שגם סיפק לו חוברות קומיקס אמריקאיות כדי שישמשו לו מקור השראה. הרז'ה די הכחיש את הסיפור.
14: הם מצאו את עצמם בספרד, הם נעצרו מיד, משום שלאון דה גרל מצא מקלט בספרד.
15: וזה קצת מצחיק שמר חסמבה תופס את טינטין, יש שם בספרד.
18: תוך כדי החיפושים, איגל ישב באיזה ערב בסיביליה, בבר ליד אישה יפה, והתרברב בסיפור.
15: ואבא שלי לא כל כך הבין נראה לי את גודל השעה, וסיפר על זה בבר, אומרים לאיזה גברת, שסיפרה על איזה מישהו, שדאג שיתפסו אותם רגע אחר כך.
14: הוא מספר ששאלו אותו בחקירה אם הוא מכיר מישהו בסיביליה. אז הוא אמר, כן, אני מכיר את הספר, הספר מסיביליה, אתה יודע, וזה הרגיז את האנשים, אז הם הכניסו אותו לבית סוהר, והרביצו לו וכל מיני.
15: וזרקו אותם לקלבוש, כמו שאבא שלי אהב לומר, ו...
14: הוא שוחרר כתוצאה מכך שבן גוריון, ראש הממשלה, הרים טלפון לדיקטטור של ספרד, הגנרל פרנקו.
15: וביקש שיוציאו אותם.
18: היגל הספיק לחזור לישראל, להתגרש, להכיר מישהי וכמעט להתחתן, להיפרד, ולהכיר את אשתו הרביעית חנה. בינתיים, הבן עידו, אותו בן שקרא בהתלהבות מספרי חסמבה, גדל והפך לשחקן תיאטרון מצליח. ב-1973, כשפרצה מלחמת יום הכיפורים, הוא בחר להצטרף לקרבות במקום לתיאטרון צה"ל. ימים ספורים לאחר פרוץ המלחמה, הוא נפל בקרב ברמת הגולן. ובינתיים, לצד מלחמות ואסונות, לאיגל וחנה נולדו עוד שני ילדים, רנן וגילי. וחסמבה המשיכה לייצר לילדי ישראל הרפתקאות וספרים. בשנים הראשונות, הגיבורים כמעט לא השתנו או התבגרו. בשנת 1966 הוקמה חבורה חדשה בראשות יואב צור. המפקד ירון זהבי, שהיה כבר קצין בכיר בצהל, שמר איתם על קשר. בהמשך, ירון התחתן עם תמר הסגנית, ואף נולד להם ילד שגדל והפך לחסמבאי בעצמו.
15: חסמבה זאת חיה עונתית. אבא שלי היה קונה חבילת A4, ממספר את הדפים, וכותב הרבה משמות הפרקים, מלא סימני קריאה, מלא סימני קריאה. כותב, ואז לאורך תקופת הכתיבה, שהיא כמה חודשים, לא רבים, הוא היה בערב נותן לי ולאח שלי, ולאימא שלי כמובן. והיינו מהירים, היינו נמתחים, הוא בעצמו היה אומר שהוא לומד בזה, שהוא נמתח, שהוא בשיא המתח, שהוא ממש דואג להם, מאוד בתוך העלילה. שלי היה בעצם ילד שלא גדל. אתה חושב שאתה בעצם בעלילת מתח שנכתבת בזמן שאתה קורא אותה. היינו קוראים, והוא היה נכנס לחדר, החדר עבודה של אבא שלי, סמוך לסלון, יש שם דלת הזה. אז היינו מקבלים את הדפים, ובזמן שאנחנו קוראים, אנחנו עוד עושים דברים, קוראים דברים, זה היה מאוד מאוד צוער.
1: התוכנית ברורה לכם?
6: כן.
1: מי מוכן להתנדב? מי שיוציא את הפתק המסומן בעיגול, יזכה בתפקיד המיוחד. אני מקווה רק שימצא את מכשיר הקשר ששמנו לו בתיק. בינתיים נמשיך בהכנות בהתאם לתוכנית.
18: אם הקול הזה נשמע לכם מוכר, אתם כנראה מזהים את שלמה ארצי, אז בוגר להקת חיל הים ששיחק את מנהיג החבורה ירון זהבי בסרט חסמבה ונערי ההפקר. ובמקביל לסרט שיצא ב-1971, המשיכו לצאת ספרים בקצב מהיר, כמעט פעם בשנה. חסמבה וילדי ההפקר, חסמבה בבית האסורים, חסמבה מול שודדי הים אכזרים, חסמבה בקרבות רחוב בעזה. מעיין הרעיונות של מוסינזון לא פסק לרגע לאורך יותר מ-40 ספרים ועשורים עד אמצע שנות ה-90.
15: זה הפעם בשנה, הדבר המשונה הזה. אז נהיה ספר, שבעצם ראינו אותו נכתב בסלון כמעט. אז זה היה מאוד מרגש, כזה עמוק בחיים של שלושתנו, של אח שלי ושל אמי שתחיה.
18: לצד הכתיבה, מוסינזון הצבעוני לא הפסיק לחפש הרפתקאות. בשנת 1988 הוא רץ לכנסת עם מפלגת הגמלאים.
15: גמלאים לא רצים, הוא הילך עם הגמלאים.
18: והגע אין ספור פטנטים והמצאות.
15: הרבה פעמים באמת, כמו גם בכתיבה, הוא זיהה מחסור, הוא זיהה קושי. אז הוא המציא דבר שהוא חזר עליו הרבה והוא התגאה בו. הייתה תקופה שהוא גר בניו יורק והוא נתקל שם במטטי הרחובות, הוא היה משוטט הרבה. זאת אומרת, את מטטי הרחובות נתקלים ברוח שמעיפה להם את העלים. אז הוא המציא איזה מין מטטי שלוחד עלים. והדברים שהוא הכי יגיע בהם ובאמת קרו, הוא המציא חשמל ממי ים והתפלת מי ים.
18: מוסינזון, האיש שלא הפסיק להמציא את עצמו מחדש, נפטר ב-1994. באותה שנה, הוא עוד הספיק להוציא לאור עוד ספר חסמבה האחרון. הדמויות, השפה והרפתקאות של חסמבה הפכו לחלק בלתי נפרד מהתרבות הישראלית, לא רק בין קריחות הספרים. סיפורי חסמבה עובדו למחזה, סרט ואפילו לסדרת טלוויזיה.

0: כן, ניסינו לעשות את זה לאורך כמה שנים, ניסינו לפצח את הדבר הזה, כמה שנים טובות וארוכות של איך עושים חסם היום.
1: בשנת 2010, רנן הפיקה את סדרת הטלוויזיה חסם בדור 3, שהגיבורים שלה היו הנכדים של חבורת חסם המקורית, שהפכו בינתיים לסבים וסבתות.
2: וביקשו אותי לגלם את דמותו של ירון הזקן.
1: זה שוב ירון לונדון.
2: אבל אמרתי, זה מוגזם, אבל אני מוכן להיות ראש הממשלה שכנופיית הפושעים שאותה עליה מתגבר ירון הזקן, שזה עודד קוטלר, אז הסכמתי להיות ראש הממשלה הקורבן.
1: חסמה אולי כבר לא תופסת את קדמת הבמה, אבל היא עדיין אחת מסדרות הספרים הכי מוכרות בתולדות הספרות הישראלית. היא לפתה דורות של קוראים, תרמה קצת למורל הלאומי, וגם הולידה לא מעט פרודיות ואזכורים תרבותיים. החמישייה הקאמרית, זהו, זה ארץ נהדרת, כולם חזרו לחסמבה כדי להתמודד עם הפער שהלך והתרחב עם השנים, בין התמימות של חסמבה לבין המציאות הישראלית המקוטבת. בדרך, הם סגרו חשבון עם עוד כמה סוגיות.
3: איפה? מנשה, התימני.
4: אני פה, אבל אם אפשר, הייתי מעדיף שלא תקרא לי ככה יותר.
3: נו באמת, גם... אבל אתה מנשה ואתה תימני.
4: קודם כל, אני רק חצי תימני וגם חצי טריפולטאי וחצי רומני.
3: אוקיי, אבל יש רוב תימני.
4: אבל למה רק לי קוראים על פי העדה שלי? למה זה ככה?
3: כי אחרת היינו ירון אשכנזי, תמר אשכנזייה.
2: כן, יש שם גזענות, כמובן. היום לא היה עולה על דעתו של איש, נגיד, לקרוא לאחד הגיבורים של חסמבה, מנשה התימני, כן, לציין אותו על פי מוצרו העדתי וכדומה. וגם את התמונה של תמר, כמובן, שהיא כמובן האחות הרחומה וכו'. היום הוא עושה ממנה טייסת. אבל זה אותם ליקויים שבבני, שנמצאים.

0: משהו ברגש האנושי, וכנראה גם הישראלי.
1: מוסינזון הצליח להביא את הישראליות הנועזת, היפה, ממציאת הפטנטים, זאת שגם מקריבה למען המדינה. חסמבה מסמלת את כל מה שסיפרו לנו על ארץ ישראל הישנה והטובה. מדינה קטנה ומוקפת אויבים שמצליחה להתגבר על כל המכשולים בזכות הרבה תושייה וגם קצת מזל. לספרים של מוסינזון, גם אם הם לא עומדים בכללי התקינות הפוליטית של ימינו, עדיין יש מקום של כבוד בסיפור הישראלי. חסמבה עם הערכים של הרעות, האומץ והערבות ההדדית שבה, היא הסיפור שעל מי שהיינו, ועל מי שאנחנו עדיין יכולים להיות.
2: ירון מפעיל את המנוף השמאלי. האבן הסוגרת על פני המערה זזה על צירי הברזל. הילדים יוצאים בזה אחר זה. ירון מחבא את אור החשמל. בחוף יורד ערב רך. גלי הים מתנפצים אל החולות, ותשעה נערים ונערות הולכים בחולות, וצל אלמוני נלווה עליהם.
1: האזנתם למעשה בשישה סיפורים. אני יובל מלכי, בצוות האסקט רחלי שלב ושירה קדרי עובדיה. העורך שלנו ניר גורלי, המפיקה הילה שוקר. עיצוב סאונד ומיקס, רחל רפאלי. עריכה נוספת, דניאל שמר, שגם הלחין את נעימת הפתיחה. קריין את הספר, עומר פרנקל. תודה גם למאיה קוסובר ותומר מיכלזון. הפודקאסט שלנו מוקדש לזכרה של רז ברוכי, שהייתה ילדה קטנה עם לב גדול.
3: חוגגים סוכות, בכאן תרבות. כאן.

0: עכשיו, פרק של הסקטי ילדים מבית כאן הסקטים.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, פודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: שלום, אני גוני. אתם מאזינות ואתם מאזינים לסיפורים לעמליה.
1: גוני, מה נעשה היום?
0: היום נקשיב לסיפור של אתגר קרת ונשוחח איתו.
2: אבא, מורח עם הקרקס. בהוצאת זמור הביטן.
3: בחיים לא תנחשו מה קרה?
4: הדליק אבא את האור בחדר הילדים וקפץ על השולחן. מיכל ואני היינו כל כך עמומים שלא חשבנו אפילו לנסות.
3: הקרקס הגיע העירה.
4: שאג אבא.
3: ואנחנו כולנו הולכים לראות אותו.
4: ראינו שאבא שמח, אז ניסינו לשמוח איתו, אבל בעיקר דאגנו שלא יעיר את השכנים. כל הבוקר אחרי זה, אבא דיבר רק על הקרקס, ועשה כל מיני דברים מסוכנים ולא ממש אחראים, שבנס לא נגמרו באסון.
3: הקרקס הזה, הקרקס הזה, זה היה קרוב.
4: כשאימא באה מהעבודה, כולנו התלבשנו בבגדים חגיגיים ונסענו לקרקס. למיכל היה בדיוק חוג ג'ודו, ואני רציתי להישאר בבית ולראות טלוויזיה. אבל ידענו שאבא ייעלב אם לא נבוא. האוהל של הקרקס היה גדול, אבל די ריק, אז הם קיבלו את האורות שלא נרגיש בזה. וגם המופעים היו יחסית בסדר, עם כל האריות והלוליינים שאבא הבטיח, רק שאיכשהו בסיפורים שלו זה נשמע טיפה יותר מלהיב. אבא, לעומת זאת, התרגש מאוד, ובקטעים שנראו לו מפחידים, הוא התעקש לחסות לנו את העיניים.
3: וואו, אל תסתכלו.
4: זה היה קצת מעליב, אבל מיכל חשה לי שאין מה לעשות, ושהוא פשוט דור אחר. אחרי המופע, אמא ואבא התווכחו, ואנחנו חיכינו להם בינתיים באוטו. אחרי כמה זמן חזרה אמא לאוטו לבד ואמרה שאבא לא חוזר איתנו כי הוא החליט לברוח עם הקרקס. גם כשהוא היה בקרקס, אבא לא שכח אותנו ושלח לנו המון מכתבים. במכתבים הוא כתב על איך הוא מתקדם באימונים בקרקס ועל כל מיני הרפתקאות שקרו לו בכל העולם, אבל בעיקר על זה שהוא מתגעגע אלינו. ואני ומיכל היינו אומרים כל הזמן אחד לשני כמה שזה נהדר שאבא כל כך מתקדם ומצליח, אבל בלב כבר רצינו שיחזור.
3: חמודים שלי, לפיל הכי קטן בקרקס קוראים גולש, והיום הרשו לי ללטף אותו. לפילים יש אור כל כך עבה שהמקום היחידי שאפשר ללטף אותם והם באמת ירגישו זה בלשון. כיף ללטף לשון של פיל, כמעט כמו את אמא. ואתכם, נשיקות אבא.
4: ובאמת, אבא חזר.
5: הקרקס הגדול בדבר. צריך לראות כדי להאמין. מחשמל, עוצר נשימה, הצלחה עולמית.
4: ואנחנו כולנו הלכנו לראות עוד פעם את הקרקס, והפעם זה באמת היה מרגש, כי הפעם את הכל עשה אבא שלנו. אחרי שהמופע נגמר, אבא חזר איתנו הביתה באוטו, ואני ואמא ומיכל תיארנו לו איך הכל נראה מאיפה שישבנו. והוא חיבק אותנו חזק, והבטיח לא לברוח יותר לעולם. ומאז אותו יום, הכל חזר להיות בדיוק כמו שהיה פעם. אולי לא בדיוק כמו פעם, אבל כמעט.

0: שלום אדגר.
1: שלום.
0: למה קוראים לך אתגר?
1: קוראים לי אתגר כי אני נולדתי בחודש השישי להריונה של אמי. לרוב תינוקות נמצאים בבטן של ההורים של האמא שלהם 9 חודשים.
0: כמוני.
1: ואני אחרי 6 חודשים רציתי לצאת. וכשנולדתי אז הרופאים לא היו בטוחים שאני אחזיק מעמד, כי הייתי ממש קטן וחלש. אז אמא שלי אמרה לי, נקרא לך אתגר, והאתגר שלך זה יהיה להתגבר על כל הקשיים האלה, ולגדול, להיות ילד שעונה על שאלות.
0: אם ככה, יש לי כמה שאלות בשבילך.
2: למה אתה כותב סיפורים על אבאים שהולכים?
1: אני, כשהייתי ילד, אז אבא שלי, הוא היה אבא מאוד מאוד מיוחד, והוא החליט שכל 7 שנים בחיים שלו הוא יחליף מקצוע. אז לפעמים הייתי ככה מתעורר בבוקר ולא הייתי רואה את אבא שלי במיטה, ולא בדיוק הייתי יודע איפה הוא, כי אולי הוא עכשיו יש לו קיוסק, או אולי הוא בעצם נוהג על מסעית, אז תמיד היה מאוד מאוד מבלבל.
0: זה באמת נשמע מבלבל.
1: אני חושב שההורים שלי לא תמיד דרכו להסביר לי מספיק טוב מה אבא שלי עושה ואיפה הוא נמצא. אז היו כל מיני פעמים שהייתי ככה עוצם את העיניים ומדמיין מה הוא עושה עכשיו. ואני חושב שגם כשגדלתי אז המשכתי לדמיין את זה.
0: לכתוב לילדים זה שונה מלכתוב למבוגרים.
1: עבורי לכתוב לילדים זה יותר קל.
0: למה?
1: כי איכשהו שאני מדבר עם ילדים, אז אני אומר להם מה שאני חושב, והם אומרים לי מה שהם חושבים. אבל כשאתם מדברים עם מבוגרים, אז לפעמים יש להם כל מיני טיעונים ורעיונות ואידיאולוגיות, וכשאתה מדבר איתם, אז זה קצת ככה כמו לעלות במדרגות של בית, ששמים כל מיני ארגזים בדרך, ודברים שאתה צריך לדלג מעליהם.
0: כן. גם ההורים שלי ככה.
1: אז אני אוהב לכתוב למבוגרים, אבל הכי קל לכתוב לילדים.
0: מתי הבנת שאתה רוצה להיות סופר?
1: אני לא בטוח עד היום שהבנתי שאני רוצה להיות סופר. זאת אומרת, אני אף פעם לא שמתי שלט על הדלת שכתוב עליו סופר, וכשבאו אנשים ואמרו בוא תעזור לעשות משהו, אמרתי להם אני לא יכול, זו לא עבודה שלי, אני סופר. אני עשיתי הרבה דברים בחיים שלי, אני מלמד ועשיתי סרטים ועבדתי בכל מיני פרויקטים שונים ומשונים, ותמיד תמיד תמיד כתבתי. זאת אומרת, והכתיבה הייתה עוד דבר שאני עשיתי אותו לצד החיים שלי, ולא משהו שהוא אמור היה להחליף דברים בחיים שלי.
0: כיף לך שיוצא לך לעשות כל מיני דברים. קודם אתה כותב את הסוף, או שאתה מגלה את הסוף אחרי שאתה כותב את שאר הסיפור?
1: אני, כשאני כותב סיפורים, אני אוהב לא לדעת את הסוף. כי אני חושב שלכתוב סיפור ולקרוא סיפור זה קצת אותו דבר.
0: למה?
1: בעצם, כשאני קורא ספר, אז אני לא יודע מה הסוף, ובגלל זה אני יותר מתרגש ומחובר לסיפור. ואני גם כשאני כותב סיפור, אז אני מרגיש את אותו דבר. אני מרגיש שאם אני יודע בדיוק מה אני רוצה להגיד, אז אני בעצם רק קצת מדקלם. ואם אני בעצמי לא יודע מה הסוף, אני מוצא אותו, אז הילדים שיקראו את הסיפור, הם יתרגשו איתי ביחד, הם ירגישו שמצאתי את הסוף של הסיפור ביחד איתם.
0: אז לא ידעת שאבא של הילדים יחזור מהקרקס?
1: אני חושב שידעתי שהאבא יחזור. כי אבא שלי תמיד היה בסביבה, וידעתי שגם אם הוא קצת נעלם, אז אני צריך להרגיע את עצמי, אבל שהסוף יהיה טוב. אבל אני לא ידעתי בדיוק איך הסוף יהיה טוב. זאת אומרת, ידעתי שאבא יחזור, נניח, באבא עורך עם הקרקס, אבל לא ידעתי שהוא ידע לעשות את כל הלהטוטים.
0: איזה ספר שלך היית רוצה להיכנס אליו בתור ילד?
1: אני חושב, יש לי ספר שקוראים לו הממלכה הקטנטנה, שזה ספר בעצם על המדינה הכי קטנה בעולם, שהיא כזאת קטנה שנניח, לא יודע מה, אם בא לבקר אותה פיל, אז הטוסיק שלו נשאר כבר במדינה אחרת. אז כשכתבתי את הסיפור הזה, אז חשבתי שזה יכול להיות ממש ממש כיף לגור במדינה כזאת, שכל דבר שרוצים הוא קרוב, הים קרוב, בית ספר קרוב, לא יודע מה, איפה שרוצים לאכול פיצה קרוב. ואני לפעמים ככה מתעצל ללכת למקומות, אז אם הייתי יכול להיות במדינה קטנטנה כזאת, אני חושב שזה היה לי נעים.
0: אבל האנשים שמה בגודל רגיל?
1: האנשים בגודל רגיל רק המדינה קצת קטנה.
0: ילד רוצה להיות סופר, מה הדבר הכי חשוב שיגידו לו?
1: קודם כל, אם ילד רוצה להיות סופר, הכי חשוב שלא יגידו לו. כי כתיבה זה באמת הדבר הזה שרק את רוצה לומר, וזה לא משהו שלימדו אותך ואת חוזרת עליו. אלא זה פשוט מין מקום כזה שאת מספיק שקטה בשביל לשמוע את המחשבות שלך ואת הרגשות שלך. אז אני חושב שבאמת בשביל לכתוב לא צריך ללמוד, צריך רק למצוא לעצמך איזשהו מקום כזה שהוא רק שלך, ובמקום הזה לעשות מה שאתה רוצה. והדבר הזה הוא הרבה פעמים בסוף יהפוך להיות סיפור.
0: אם היית בקרקס, מה היית עושה שם?
1: אם הייתי בקרקס, אני חושב שהייתי בטח ככה הולך על חבל או עושה כאלה קפיצות טרפז, אבל מאוד גרוע, כי אני לא טוב בדברים האלו. אבל אני חושב שאני לא הייתי רוצה להיות ליצן, ואני אוהב חיות, אבל אני לא אוהב שאומרים לחיות מה לעשות. אז, ולעוף, זה נשמע לי ממש ממש כיף. אז אם לא לעוף, עוד לקפוץ על טרפז או טרמפולינה או משהו שמתחיל בדט.
0: תודה רבה, אתגר. היה לי ממש כיף לשוחח איתך.
1: תודה, גם לי היה ממש כיף לדבר איתך. תזמיני אותי עוד פעם.
0: אולי בעונה הבאה. תודה שהזמתם, להתראות בפרק הבא.
3: מה? זה הסוף?
0: דם, סתם עובדים עלייך. נראה לך שזהו, יש עוד סיפור. גור חתול אדם ארוך שיער. בהוצאת זמור הביטן.
3: אבא שלי הוא אדם עסוק מאוד. ופעם לא היה רואה אותי בכלל. אבל לא מזמן שמעתי את אמא אומרת לו שהוא חייב להשתדל לבלות איתי יותר, אחרת כשהגדל הוא ממש אבל ממש יצטער. ומאז הוא באמת משתדל, רק שזה לא תמיד מצליח. כמו ביום שלישי האחרון, כשהיינו בגן החיות והתקשרו אליו להגיד שבמשרד שלו מחכה
4: איש קטן יפן שרוצה לקנות ממנו דחוף שני מטוסים ובניין.
3: אבא אמר
5: שזאת עסקה של פעם בחיים, ושהיפנים הם עם מיוחד שלא קונה מכל אחד.
3: הוא השאיר לי שטר אדום למונית, וליתר ביטחון גם בדק פעמיים שאני זוכר את הכתובת שלנו.
5: זוכר את הכתובת שלנו? זוכר את הכתובת שלנו?
3: ואחר כך גם לימד אותי מה צריך להגיד לאמא כשאחזור לבד, כדי שתכעס עליו הכי מעט. ואחרי שהוא ראה שהכל בסדר ושיש לו על מי לסמוך, הוא הציץ בשעון שבטלפון הנייד שלו, נתן לי נשיקה על האף, בדיוק מול הכלוב של הקרנף, ואמר,
5: תעשה כיף גם בלעדיי, מבטיח.
3: והלך. ואני השתדלתי מאוד לעשות כיף, כמו שהבטחתי לאבא, אבל לא ממש ידעתי איך עושים כיף לבד. עברתי ליד כל הכלובים וקראתי מה שכתוב בשלטים. מה כל חיה אוכלת, מי אוכל אותה, מה היא אוהבת ואיפה היא גדלה בטבע. ועל אף חיה, לא היה כתוב שהיא אוהבת לגדול בכלוב. אבל זה מה שכולן עשו. אולי בגלל זה נראו קצת עצובות. כשהתחלתי להיות רעב, קניתי נקניקייה במזנון. ואחרי זה, רציתי לקנות גם שוקולד כדי שהנקניקייה לא תרגיש לבד בבטן. אבל נזכרתי שהבטחתי לאבא לא לקנות בכסף ממתקים. כי גם ככה היו לו מספיק צרות עם אמא. אז קניתי עוד נקניקייה לקינוח במקום. אחרי כל הנקניקיות, הייתי מאוד עייף. השרירים והרגליים כאבו לי, וחיפשתי מקום לשבת. אבל כל הספסלים היו דפוסים במשפחות. חלק מהמשפחות היו שמנות וחלק רזות. חלק דיברו ממש בלחש.
6: רוצה גלידה.
3: וחלק בצעקות.
6: לא לגלידה!
7: בסדר, בסדר.
3: וכולן נראו מאוד שמחות. בקצה גן החיות עמד כלוב אחד ריק. השער שלו היה חצי פתוח, ועל השלט שבכניסה לכלוב לא היה כתוב כלום. אז הוצאתי מהכיס שלי טוש שחור וכתבתי גור חתול אדם ארוך שיער. וכשנכנסתי פנימה, סגרתי את השער מאחוריי. הכלוב היה שקט ודי נעים. ובתוכו גדל עץ גבוה ועקום שנתן הרבה צל, ומתחתיו סלע אפור וקריר. שכבתי עליו לכמה רגעים בעיניים עצומות, וניסיתי לדמיין את כל החיות שראיתי עושות מה שכתוב בשלטים. צדות זברות ותופסות על עצים. כשפקחתי שוב את העיניים, גיליתי שאני כאן. הכאן הזה היה ספינת אוויר ענקית שטסה בשחקים, ולידי היו גם צב זקן, טיגריס וקרנף אחד הצל. ובחרטום ספינת האוויר, ממש ליד ההגה, ישב איש עם זקן ארוך ושערות אדומות ורקות באוזניים, שחיפש משהו בספר ישן ונראה מאוד מבולבל. שאלתי אותו בנימוס אם אני יכול לעזור, והוא הסתכל אליי וצעק,
6: הוא מדבר!
3: הוא ניגש אליי ולחץ לי את היד, בדיוק כמו שאבא לימד אותי שעושים כשמסכימים על עסקה. אחרי זה הוא אמר לי שקוראים לו
6: חבקוק,
3: ושהוא מאוד מתרגש כי עוד אף פעם לא פגש גור חתול אדם ארוך שיער.
6: אתה כנראה חיה ממש נדירה,
3: הוא אמר,
6: כי כבר חיפשתי בכל הספרים שלי עליך ולא מצאתי שום דבר.
3: כשחבקוק ראה שאני שותק, הוא מיהר להסביר לי שמשהו בעצם עושה זה לחטוף חיות מגני חיות ולשחרר אותן בסביבה הטבעית שלהן. הוא סיפר לי בגאווה שכבר שחרר 40 פילים, 7 טיגריסים ולוויתן אחד חצי עיוור. אבל שאני בעצם גור חתול האדם ארוך השיער הראשון שהוא משחרר. הוא עבר ליד הכלוב שלי, וברגע שראה אותי ישן, חיה יפה ואצילית שכמותי, הציץ בשלט וקרא את השם. הוא הביט בי שוב ונראיתי לו קצת עצוב, אז הוא החליט לשחרר גם אותי. חבקוק הראה לי איך הכין לכל חיה בספינת האוויר פנקס מסודר משלה, ובו כתוב מה היא אוכלת ואיפה היא חיה, והכי חשוב, מה היא לא אוהבת. פילים למשל, הוא הראה לי בפנקס הפילים, הכי שמחים כשמלטפים אותם בלשון, כי זה האיבר היחיד אצלם בגוף שרח מספיק כדי שירגישו את הליטוף. דובים אוהבים דגים לא מבושלים, והיפופוטמים ממש שונים שחופפים להם את הראש.
6: הכל כתוב בפנקסים שלי,
3: אמר חבקוק בעצב.
6: ורק הפנקס על גורי חתולי אדם ארוכי שיער, ריק לגמרי.
3: הצעתי מיד לעזור ולספר לו כל מה שאני יודע. והוא שמח מאוד וכתב בעמוד הראשון בפנקס באותיות גדולות,
6: גורי חתולי אדם נחמדים ואוהבים לעזור.
3: ובזמן ששחררנו את כל החיות בסביבה הטבעית שלהן ונפרדנו מהן לשלום, סיפרתי לחבקוק את כל מה שצריך לדעת על גורי חתולי אדם ארוכי שיער. כמו למשל, שהם ניזונים רק מממתקים, ושאסור לשטוף אותם במים, ושאם לא משחקים איתם לפחות משחק אחד כל שעה, הם עלולים למות. אמרתי לו גם שהמשחקים שהם הכי אוהבים זה קלפים ותופסת עכברים, אבל שצריך להיזהר, כי אם הם מפסידים יותר מדי פעמים, מתחילה לנשור להם הפרווה. גיליתי לו שגורי חתולי אדם ארוכי שיער מאוד אוהבים בדיחות וסיפורים מפתיעים, ושאם גור חתול אדם ארוך שיער מספר לך סיפור, אתה חייב להקשיב לו עד הסוף, גם אם יש לך טלפון דחוף מעבודה, כי הוא עלול לנשוך, ושמותר לתת להם לשתות רק שוקו, חלב ומיץ, כי מים יכולים לגרום להם להקיא ואולי אפילו להתעבר. חבקוק כתב את הכל בפנקס ונראה מאושר, עד שהשמש התחילה לשקוע והמקום בפנקס כמעט נגמר. ואז הוא אמר בקול שנשמע קצת עצוב שהוא צריך לרשום שם גם מהי סביבת הגידול הטבעית של גורי חתולי אדם ארוכי שיער, כדי שידע איפה לשחרר אותי, כי כבר די מאוחר. אמרתי לו שגורי חתולי אדם ארוכי שיער גדלים לרוב ברחוב שטמפפר 17 קומה שנייה, ושחייבים לשכב לידם הרבה במיטה לפני שהם נרדמים, ולספר להם 9 סיפורים לפני השינה. חבקוק התחיל לספר לי סיפורים עוד בדרך, על חיות נדירות בצרה ועל הרפתקאות חילוץ אמיצות, ובאמצע הסיפור השלישי נרדמתי. כשהתעוררתי בבוקר כבר הייתי בחדר שלי, ולידי נח הפנקס של חבקוק. אמא ואבא היו במטבח והמשיכו ויכוח שכנראה התחיל מזמן. אמא אמרה שאבא התנהג אתמול בצורה לא אחראית, ושלא עושים דבר כזה לילד קטן. ואבא אמר שהיא מגזימה, ושאני כבר ילד גדול ועצמאי, ושלא תשכח שהיו מעורבים בכל העניין, גם יפני קטן ומטוס ובניין. כשראיתי שהם לא מצליחים להחליט בעצמם אם אני גדול או קטן.
7: הוא גדול, הוא גדול.
8: הוא קטן.
7: הוא גדול, הוא גדול.
8: לא קטן.
7: הוא גדול.
8: קטן.
7: אני, הוא ילד גדול, אני אומר.
8: ילד קטן.
7: הוא ילד גדול.
8: קטן.
7: הוא כבר ילד גדול.
8: קטן.
3: הסברתי להם שאני לא ילד בכלל, אלא גור חתול אדם ארוך שיער. וכדי שהכל יהיה יותר מסודר, נתתי להם את הפנקס של חבקוק. ומאז, בכל שבוע, כשאבא ואני יוצאים לבלות, הוא מציץ בפנקס כשהוא שוכח. הוא מגדל אותי רק לפי ההוראות.
0: עכשיו באמת נגמר. תודה שהזמתם, להתראות בפרק הבא.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
3: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. חיזבאללה שיגר רחפן נפץ לעבר כוחות צהל בדרום לבנון, אין נפגעים. צהל חיסל בעזה את המחבל שחטף את נוער גמני. מפלגת הדמוקרטים אומרת כי ראשי גוש השינוי לא דנו אמש בפגישתם בשילוב ערבים בממשלה. חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו אומר כי מפלגת רע"מ לא יכולה להיות חלק מהממשלה הבאה. התחזית דומה.
4: חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן זוהר סדן, השעה 10. חיזבאללה שיגר הלילה רחפן נפץ לעבר כוחות צהל ברצועת הביטחון בדרום לבנון. איש לא נפגע. בתגובה תקף צהל מהאוויר יעדים של ארגון הטרור בכמה מרחבים בדרום לבנון. בעזה מדווחים על נפגעים בתקיפת כתבם של צה"ל במחנה הפליטים השאטי במערב העיר עזה. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי לפי שעה אין עוד פרטים. מפלגת הדמוקרטים אומרת כי ראשי גוש השינוי לא דנו אמש בפגישתם בשילוב ערבים בממשלה. והדמוקרטים מוסיפים כי דבריו של היושב ראש יאיר גולן הבוקר בכאן חדשות ברשת ב' ביטאו את עמדתו ואת עמדת המפלגה.
5: הגיע הזמן של 21% מאזרחי מדינת ישראל יהיה ייצוג הולם ושותפות אמיתית. מי שמטפל בפצועי צהל, בבתי החולים, בכל רמות הטיפול הרפואי, החל מהסניטרים ועד הרופאים והרופאות, מגיע לו להיות גם שותף במעשה השלטוני. אנחנו גם שוקדים בתוכנו לייצוג ערבי וגם חושבים שמפלגה ערבית, בוודאי מנסור עבאס, שכבר יש לנו ניסיון איתו, יכול להיות בממשלה הבאה.
3: חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו אמר לכן ליברמן וליליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב' כי רע"מ לא יכולה להיות חלק מהממשלה הבאה.
6: מפלגת רע"מ כמפלגה מוסלמית דתית למשל, יש לה הרבה יותר משותף עם ש"ס ויהדות התורה. בסוף גם בכנסת הזאת, בחוק הרחבת הסמכויות של בתי הדין הרבניים, מפלגת רע"מ יחד עם ש"ס ויהדות התורה אפשרו את העברת החוק הזה, שהוא אחד החוקים שאנחנו רוצים לבטל. אני לא יכול ללכת למדיניות שבה אני אומר, אני צריך לגייס את כולם, אני צריך לימודי ליבה לכולם, אני לא רוצה את המפלגות הסקטוריאליות להיות של ש"ס, ואז תבוא מפלגה שאומרת, אני לא ש"ס של היהודים, אני ש"ס של ערבים, וזה בסדר.
3: הפרסום שנשיא איחוד האמירויות הזהיר את ראש הממשלה בשיחת טלפון 10 ימים לפני טבח 7 באוקטובר. אחד ממחברי הספר חטופים, העיתונאי שלומי אלדר, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי התחקירים שפורסמו בסוף השבוע בניו יורק טיימס ובאטלנטיק מאששים את ממצאי התחקיר שפרסם ומצביעים על גודל המחדל.
7: ראש הממשלה נתניהו לא מדווח על השיחה הזאת לאף אחד מראשי מערכת הביטחון. לא לרונן בר, ראש השב"כ, לא לרמטכ"ל הרצי הלוי, לא לראש המוסד וגם לא לשר הביטחון. ופה בעצם המחדל הכי גדול, כי כשאני דיברתי עם אנשי שב"כ, עם בכירי מערכת הביטחון, אמרו, אם רק הוא היה אומר לנו שהגיע רם דרג כזה, היינו משכללים את ההתראה, את הערכת המצב. אין ספק שמישהו מיד היה תופס את המטוס הראשון, נוחת באמיריות, נפגש עם האמיר ודן איתו על המשמעויות של ההתראה.
3: הסרט נאזה הוקרן אתמול בפסטיבל הסרטים של ניו יורק. מחוץ לאולם הפגינו חברי ארגון הקהילה הישראלית-אמריקנית והציגו תמונות וסרטונים מטבח 7 באוקטובר. טל שוסטר, יושבת ראש משותפת בארגון, הסבירה בכאן חדשות ברשת ב' את הצעד.
8: אנחנו אומרים לכל מי שעושה את הפסטיבל, תראו נקודת מבט נוספת, תשלבו, אם זה פאנל, אם זה עדות של ניצול מהנובה. הסרט הזה לא נותן את התמונה הברורה. כולנו כקהילה, קוסט טו קוסט, מתמקדים באיך לזכור את היום הזה. זה יום שחשוב לכולנו. דווקא עכשיו להקרין בנקודה הזאת, בדקה הזאת, גם לזה זה חוסר רגישות מוחלט.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
9: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
4: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית בלי שינוי של ממש במידות החום. מחר התחממות קלה, בעיקר במרכז ובדרום. בצפון ירד מדי פעם בפעם גשם מקומי, ברובו קל. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
12: אחד פלוס אחד. אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
13: רגע מספר 105. אני לא יודע איך הוא יצא בסוף, אבל הוא בלי ספק אחד הפרקים שהכי מסקרנים אותי. עם אחת הדמויות שהכי מסקרנות אותי, מכל מי שהגיע. והגיעו. שחר תבוך, שלום.
14: שלום, מה נשמע?
13: מה שלומך?
14: יו, אם אני 105,
13: כן.
14: זה נספר נדיר, כאילו.
13: כי
14: זה
13: מה?
14: זה וואו, זה מאלף. כי פשוט יפה, לא יודע, זה אסתטיקה, זה 105, בא לי חולצה 105, לא?
13: חשבתי שאתה תוציא לי איזה משהו מהמקורות.
14: אפשר, אני יכול להביא לך מקורות. בוא ננסה.
13: במסכת על זה...
14: לא, 5 זה היי.
13: ספר במדבר, הם מדברים על
14: כן.
13: כאלה.
14: יש פה דברים יפים, 105, בטוח, אני אמצא לך אחר כך, נחשוב על זה.
13: אבל יש לך כאלה, אתה כאילו...
14: תשמע, אני מתעסק בזה כל, כאילו, אתמול הייתי בשיעור תורה עד הלילה, עד חבר שלי מסכן נשאר בבית, ואני כולי, או אני קורא לו תמיד הרבנית שלי, כי הוא מכין את האוכל ומסדר את הדברים, ואני הולך לשיעורי תורה. אבל הוא כזה חרוץ.
13: אבל אתה עמוק בזה באמת, בלימוד?
14: שמע, אני משתדל, אני לומד בישיבה, אני משתדל להיות בישיבה לפחות פעם בשבוע, אני שומר שבת כמובן, ושומר כל מה שאפשר, ואני נמצא בכל השיעורים, אני הולך לפחות לארבעה שיעורים בשבוע.
13: וואו.
14: שיעורי תורה, אני משתדל תמיד להעמיק את עצמי ולהשתפר בזה כמה שיותר, ואני בתהליך התחזקות, כאילו... מה שאני שם על הראש עכשיו זה כזה, let's go, זה בנדנה, זה הכי 2000, זה גם קצת כיסוי ראש. כאילו, תמים אני אומר, זה לאט לאט, כאילו, מקבל את הצורה שזה מקבל.
13: יש לך איזה יעד לאיך אתה רואה את עצמך בסוף המסלול?
14: בפן הדתי?
13: כן. או בכלל?
14: החלום שלי, אני לא יודע אם זה יקרה, כי השם יזמן לי והכל יקרה בהשגחה, זה שכשאני אגיע איזשהו גיל, אני אפתח בית כנסת, שבית כנסת מאוד כאילו... הוא יהיה לפי השיטה האורתודוקסית, אבל הוא יהיה הדבר הכי מקבל בעולם. זאת אומרת, ברמה של אם עכשיו יש מישהי שהיא מגדירה עצמה כ-XYZ, היא תשב איפה שהיא רוצה לשבת. אני חושב שבסוף הנשמה, מלמדים אותנו את זה כבר, כשאנחנו לומדים אפילו נגיד, הנה יצחק, אז היה לו נשמה, לא יודע אם אתה יודע את זה, לפני הקדה היה לו נשמה נקבית. הוא היה נשמה נקבית מלאה בגוף זכרי. עכשיו, זה רק מוכיח שיש נשמות שהן לא מותאמות לגוף שהן נמצאות בהן. אחר כך הנשמה שלו אחרי הקטע היא ניתן נשמה זכרית, ורק אז כביכול נולדה רבקה, בגלל זה שפרש של כל כך הרבה שנים ביניהם, שזה מטורף.
13: סליחה על השאלה הבוטה אולי, ואולי אני אחתוך את זה בעריכה, הוא היה טרנס-סקסואל, זה מה שאתה אומר?
14: לא, לא, לא, מה פתאום, אבל אני רק אומר שהגוף שלך והנשמה שלך היא, זו שאלה טובה.
13: זה
14: היא...
13: מה שאני שומע מ...
14: לא, אז אני אסביר.
13: חבר ש...
14: זה מה שהוא אומר.
13: חבר שהילד שלו היום ילדה, לא יודע, סליחה,
14: כן,
13: אני...
14: לא,
13: המונחים, זה... זה, הילד בא בגיל מסוים ואמר, אבא, יכול להיות שנולדים בגוף לא נכון?
14: אז קודם כל, אני לא יודע להגיד לך, כי קטונתי, אני לא רב, אבל אני כן יכול להגיד לך שגם בך וגם בי, הנשמה, יש לנו נשמה זכרית ונשמה נקבית, ויש אחוזים של כל דבר אצלנו. זאת אומרת, יש כאלה שהאחוז שלהם של הנשמה נקבית הרבה יותר גדול מהנשמה זכרית, וזה גם, זה כן אני יכול להגיד. ויכול מאוד להיות שהנשמה היא נקבית ב-100%, תשמע, כאילו, ואתה בגוף זכרי, זה דבר, אני בחושב שזה יכול להיות, אבל זה רק מוכיח לי שאני רוצה לתת לזה הצדקה בעולם הזה, כי בסופו של דבר אני מרגיש בתור בן אדם, בתור שחר, שאם אני לא הייתי פוגש רבנים שחיבקו אותי ו... נתנו לי את המקום להאמין בצורה הכי יפה שיש, לא הייתי מתחזק ולא הייתי מגיע לזה, כי גדלתי כל החיים במקום שאומר לך שאתה לא יכול להיות דתי ולהיות הומו ביחד, שזה אסור. כאילו, באמת גדלתי במקום כזה, לא שאני גדלתי בבית כזה, אני כאילו חזרתי, אני כאילו מדבר, כאילו, לא שאלת אותי, שום שאלה, אני אסבך את כל הסיפור. אני, ככה אני...
13: תמיד אני אומר לאורחים שלי שלא בהכרח יש שאלות ב... פסבדו רעיון הזה.
14: יום, אז אני חופר, טוב, אתה מרשה.
13: לא, תחפור, בטח, לגמרי.
14: אז אני אגיד שכאילו, אני לא גדלתי בבית דתי. כאילו, אני חזרתי בתשובה.
13: חזרת בתשובה?
14: כן.
13: זו הגדרה.
14: אני חוזר בתשובה, כן. בדרך שלי אני מתחזק לאט לאט, אני מפתח את החזרה בתשובה שלי, וגם אני חושב שגם במצב יישאר ככה ואני בדיוק כמו שאני היום, אני מרגיש עדיין שאני שחזרתי בתשובה, זאת אומרת, גיליתי את אלוהים מבחינתי, כאילו גיליתי אמונה.
13: למה, אני רגע הולך צעד אחורה, כי למה אמרתי שכוח מסקרן אותי? יש בך משהו יש בינינו הפרש גילאי של 15 שנה.
14: די!
13: כן.
14: גנים טובים.
13: לטובתי, כאילו, אני בן 10 ואתה בן 25.
14: נכון, וזה כאילו, באמת, יש לך גנים טובים מאוד, אתה נראה בן 6.
13: ו... בוא נהיה, יום הולדת 40 בסוף חודש.
14: חיים שלי, מזל טוב.
13: עכשיו, אני מרגיש שבאבולוציה אתה נמצא כמה צעדים קדימה. באבולוציה האנושית, ובאבולוציה של הישראליות. כלומר, יש בך משהו מאוד מאוד מתקדם, שמסוגל להכיל המון מורכבויות, המון, המון זוויות. העובדה שאתה כוכב פופ, כוכב פופ צעיר.
14: תודה רבה, אימאלה.
13: זה מפתיע אותך, אתה יודע שאתה כוכב פופ.
14: פשוט זה מרגש אותי שאומרים את זה, כי כל החיים שלי חיכיתי שיגידו שאני כוכב פופ, אין מה לעשות.
13: כוכב פופ, בואו נדבר בהמשך על הזכייה באירוויזיון.
14: תודה, תודה.
13: כל הדבר הזה, ו... וגם אתה הולך עם ציציות בחוץ וכיסוי ראש ושיעורי תורה ואתה מדבר על זה באופן כל כך בוטח ועם ראש מורם שיש בו המון אומץ והמון, אני גם לא יודע מאיזה כיוון האומץ, האם האומץ הוא מהסביבה היותר להטאבית שאתה חי בה או מהסביבה היותר דתית שאתה חי בה, יש פה משהו ש... אני רציתי רגע לראות מקרוב.
14: זה מרגש.
13: אתה מבין?
14: כן, תודה רבה, תודה. זה זכות בשבילי שאתה ככה אומר את זה. וכן, אני יכול להבין, כאילו, מהצד, כן? אני קטונתי, אבל אני יכול להבין, כי בור העולם שם אותי במקום של להגיע מהמקום הכי, כאילו, גאה בעצמי בתור גאי, לעבור תהליך של, שאני עובר תהליך כזה התבגרותי בתור ילד שיוצא מרון בגיל 14, ובהתחלה מפחד שלא יקבלו אותו ולא יאהבו אותו, ואף אחד לא ישים עליו, וכי הוא בסוף גר, עם כל הכבוד, אוקיי, הוא גר ברמת גן, אבל הוא גר ברמת המידר. יש הבדל בין רמת המידר לרמת גן.
13: זה לא משנה, גם אם היית נולד במרכז תל אביב,
14: נכון, לפעמים זה קשה.
13: במשפחה חילונית, אז היית אומר להם, היו שם שתי בשורות.
14: נכון.
13: עם האבא אני גאי, ועם האבא אני חוזר בתשובה.
14: בדיוק, אבל הפרש ביניהם. אז קודם כל הגעתי למקום שאני מאוד גאה בזה שאני גאי, ואז התחלתי את התהליך התחזקות שלי. זאת אומרת, תחשוב בשביל אמא שלי, שאני אומר לה, אמא אני גאי, אמא אני צמחוני, אמא אני דתי. כאילו, אמא, מה? אני לא מבינה כבר, אני לא יודעת מה קורה. היא כאילו...
13: מה היה לך הכי קשה, הצמחוני?
14: דתי.
13: הדתי.
14: כן. ולא שזה קשה לה, היא שמחה, אבל...
13: הייתה פעם פרסומת נפלאה לחוג לקולנוע איפשהו. אולי אני בסטלבים, לא זוכר, זה היה פרסומת עם קרן מור, שהם ניסו לקדם את היום הפתוח במשהו, ואז רואים, כאילו, ילד בא לאמא שלו, אומר, אמא, אני הומו. היא אומרת, אוקיי, בסדר, תעביר את הסלט, אמא, אני הולך ללמוד קולנוע, ואז היא מתפרקת. כאילו, רק לא, מה תעשה עם לימודי קולנוע?
14: כזה. אז זה, אבל...
13: אצלי בבית, אני ידעתי ש... תהיה הומו, תדרדר לסמים, תהיה בעלי... לחזור בתשובה, זה כאילו, וואו. זה... לא.
14: אמא שלי, אני לא שכח את זה שהייתי בבית, יו כפרה עליה, זה מושלמתי. ואז היא ראתה, הייתי, הם בדיוק באו אליי, קרקו כלי. סתם ישבנו כזה, היינו יוצאים הבית, אכלנו פסטה. פתאום כזה היא באה לסלון, מחזיקה ציצית. מה זה? מה זה הציצית הזאת? של מי זה? והיא כזה, אמא זה שלי, רגע, בואי חכי שהם ילכו הביתה, ואז נדבר, לא, מה זה? אתה תלך לישיבה, אתה תהיה זה. עכשיו, זה בסדר, היום היא הכי מקבלת את זה בעולם, היא מדליקה איתי נראות כל שבת, היא מכינה לי חמין, והיא כאילו דואגת שהבית יהיה, היא גם רבני, היא כאילו באמת, היא מדהימה, אין צדיקה, אין אשת חיל מדהימה כזאת, אבל זה תהליך.
13: אבל בחוויה שלך, לפי מה שאני מבין, יש משהו מאוד תמים. כלומר, אתה אומר לעצמך, מה הבעיה?
14: נכון.
13: אין סתירה בין למי אני נמשך, עם מי אני חי, עם מי אני הולך לישון, לבין אהבתי לבורא עולם והרצון שלי להתעמק ולדעת יהדות ולחיות אורחות חיים כאלה. שזה תמים ומתוק ויפה וטהור אפילו.
14: די, די.
13: אבל הנה מגיע האבל.
14: נכון.
13: האם בכל זאת, בתוך החברה שאתה חי בה, שבה זה מוזר, כלומר, זה כן, עדיין זה חברה שלא יכולה להכיל את המורכבות הזאת. האם מתוך זה צומחות לך סימני שאלה?
14: אז אני כן אגיד שיש משפט שאני כאילו ממש כזה, אני הולך איתו במיוחד בנושא הזה, שאתה לא מי שאתה רוצה להיות ולא מי שאנשים רוצים שתהיה, אתה מי שאנשים רואים שאתה. רוצה להיות. זה קצת משפט מוזר, אבל...
13: מי שאנשים רואים שאתה רוצה להיות.
14: בדיוק. כאילו נגיד, אתה רואה אותי כ-XYZ, אז אני באמת נהיה כ-XYZ, כאילו. אז אני משדר לאנשים, שאני כאילו הכי כאילו, הכל טוב לי וזה נדיר, ותמיד אפשר גם וגם וגם וגם, ובחדרי חדרים שלי, אני מאוד כאילו בתוך העולם הפנימי הזה, שלפעמים זה קשה לי מאוד, כאילו, אני יכול להגיד לך שלא כל כך דיברתי על זה, שממש התלבטתי אם להיכנס לזוגיות. כי כבר הייתי בשלב שאמרתי עצמי, אולי כאילו אני לא יודע מה נכון ומה לא נכון, האם בורא עולם שם אותי בניסיון, האם בורא עולם כאילו רוצה שאני אהיה עכשיו בזוגיות עם גבר. עכשיו כאילו, זה נשמע לי הכי מגוחך, כי כאילו ברור, אני הומו ואני דתי, והוא נתן לי את האפשרות להיות גם וגם. היום אני מבין את זה, אבל בהתחלה מאוד מאוד פחדת. אני יכולה להגיד לך שאמיר, בן זוג שלי נוכחי, עם כמה שהוא כאילו הכי נראה כשהכל פן וזה, הוא נכנס לפלונטר, והוא יודע שהוא נכנס לפלונטר, כי בסופו של דבר, כל החיים אני אקבל מהחברה ביקורתיות מאוד מאוד קשה על זה שאני גיי ושאני דתי. אני כל יום מקבל ביקורת מאוד מאוד קשה על זה שאני הולכים ציציות ורוקד בהופעות. אני גם ממשיך לקבל, וברור שדברים יחלחלו לי קצת לתוך האזור הפנימי שלי. אז
15: אבל כשחשבת על האם להיכנס לזוגיות, מה האלטרנטיבה בעצם?
14: אני אגיד לך את האמת.
15: ללכת לחיות עם אישה?
14: אני פשוט, לא, ממש לא. לא להמציא המצאות ולא לשקר שקרים. אני פשוט הרגשתי שכאילו כרגע, אני לא, אמרתי עצמי, אני לא יודע, כי כאילו, אני בדיוק אמרתי שאני לא רוצה, אני כאילו גם רוציתי שיר מוות באף אחד, בקטע שכאילו, לא בא לי להיות עם בנים, לא בא לי להיות עם בנות, בא לי להיות

0: לא בא לי, לא בא לי, וגם זה הזמן שהתחלתי ממש להתחזק ולהתעמק וכאילו להתחבר מאוד לקדוש ברוך הוא ולהתחבר לכל הנושאים האלה ולהיות בזה באמת בשקיעה מלאה ויפהפייה. ואז פתאום הגיע הבחור הזה, מה אתה קשור? כאילו, מה אתה קשור? וזה ברור העולם שסימן לי שאתה יכול רגע להיות מאושר בעוד אספקטים.
1: לא, מה זה הגיע הבחור הזה? אבל אתה מתאר את זה כאילו משהו
0: הוא היה בן זוג הראשון שלי בתכלס. היו לי בני זוג, אבל זה לא באמת היה משהו באמת אמיתי, ולא, אני מחתם את זה, לא התקדם למקום רציני בשום אספקט. כאילו, הוא הזוגיות הראשונה האמיתית, שאמרתי אני all in.
1: אבל חתרת לשם.
0: לא באמת. לא באמת, כאילו...
1: לא, מהסיפור שאני שמעתי שסיפרת על הזוגיות שלכם, על להתחיל איתו, ועל ללכת על זה, ועל...
0: תחשוב, התחלתי איתו בצחוק, לא ציפיתי שהוא יזרום איתי, מי מתחיל באולפן עם מפיק? זה לא עושים את זה, don't do this, כאילו, זה לא חוקי, זה אפילו לא אתי, כאילו, אם יש לי קוראים אתי, אני יודע, זה לא אתי, כאילו...
1: תאמינו לי, אם יש לי קוראים אתי, אני מבין
0: באתיקה. די, אני גם, יש לי...
1: לא, דיברתי עליך, כאילו... אמא שלי קראו לה שוש, היא נפטרה לפני הרבה שנים.
0: אמא לשוש, המוזלין, אין לה שוש, כפרה.
1: נועה מנבר היה פה לפני שני פרקים.
0: חמוד.
1: חמוד מאוד.
0: קיצר, אז כן, אז אתה יודע, זה תהליך וכן, מה אמרתי בכלל?
1: אז זה היה על הבן זוג שהתלבטתם להיכנס, אבל לא, אבל למה שלא זה יהיה קשה? יש הרבה זוגות שבהם אחד שומר שבת ואחת.
0: לא, לא, אני אגיד לך את האמת, הבן אדם, הבן זוג שלי כל כך ליברלי וכל כך מקשיב, כל כך הכל, שאם אני אבוא ואני אגיד לו שאני מחר משנה את עצמי להיות, לא יודע, מגבת, הוא יגיד לי איזה יופי, איזה מדהים, אתה תהיה מגבת הכי יפה שראיתי בחיים שלי. זה הבן אדם, בעצם ככה. אבל כאילו, תחשוב שמבחינתי, הוא חווה את זה. הכי כואב לך שמדברים לא יפה, בן אדם שאתה הכי אוהב. אני צודק? ילדים, משפחה, חברים, זה החיים שלנו, ואם כואב, הכי כואב לנו שמדברים אליהם לא יפה. אז תחשוב מה זה בשבילו, לראות אותי, א', מובס לפעמים, ב', מקבל תגובות יום-יום ברשת על אנשים שאומרים כזה, איך גועל נפש, מי יגע בחיי, גועל נפש, אתה גם וגם. אף אחד לא רוצה אותך, והומואים שהם נגד הדת, מגיבים לי איך אתה עושה את זה, ודתיים שהם נגד ההומואים, מגיבים לי איך אתה עושה את זה.
1: לכן אמרתי, אני לא יודע איפה אתה יותר אמיץ, איפה אתה יותר צריך להתמודד עם החברה הליברלית, לפעמים יכולה להיות מאוד מאוד קשה ולא ליברלית.
0: פשוט, אני איתך ברור העולם שם אותי, באמת, הוא שומר עליי ככה, בחרסינה, כאילו אני איזה ילד מתוק שלא ישבר לו, ואני מרגיש שהוא שם אותי במקומות הכי נכונים לי.
1: תסביר לי את זה.
0: כל הרבנים שפגשתי, מהרב הראשון שלי שאני הולך איתו עד עוד רב, הרב של הישיבה, והרב, כולם מקבלים, אוהבים, יודעים שאני נדי בדי, ויודעים שבמקביל אני גם כאילו מתפלל ועושה שחרית מנחה ערבית. כאילו...
1: יש לי מלא שאלות על הדבר הזה. קודם כל, איך אתה מגיע ובאיזה שלב אתה מגיע לזה שאתה אומר משפט כמו הרב שלי? הרב שלי אמר לי.
0: שאלה ממש טובה. אני גם לא ידעתי באמת איזה שלב אתה עושה את זה, אבל יש איזשהו חיבור ורגע מסוים שאתה מרגיש עם בן אדם שהוא הרב שלך. אתה שם מרגיש את זה, הוא שם בשבילך. אתה...
1: איך הגעת לזה שיש לך רב?
0: האמת שאל תכנסו, יש לי שני רבנים, אני מקבלת. יש לי את הרב של הישיבה ואת הרב שלי.
1: אתה האיש היחיד בעולם שאני יכול לחשוב עליו שאומר, יש לי שני רבנים, אני ממקבלת.
0: נכון, האמת זה קורה.
1: האיש היחיד בעולם.
0: איזה כיף, זה זכות, באמת, והם שני מדהימים. אז באמת, איך זה קרה? זה התחיל במקום הכי טהור שיש. כשצילמתי איזושהי סדרה, קודם כל בשעת נעילה הכרתי את אביב אלוש, חשוב לציין, שמאוד זר לי לתהליך התחזקות. שכזה רציתי ממש לשמור שבת ולא ידעתי איך, והייתי צריך שמישהו יסביר לי מבחוץ, כי לא הכרתי אף אחד דתי, כי באמת לא הכרתי, אני גר על גבול בני ברק.
1: אז מה הוא אמר?
0: אמר לי, תעשה את זה בדרך שהכי נכונה לך, לאט לאט, תרגיש מה שנכון לך, מה שעובד לך טוב, אתה יכול לעשות ככה וככה וככה, אתה יכול ככה וככה וככה, תזכור שמתי שמרגיש לך לא נכון, אז אל תעשה. וזה יפה.
1: אבל הוא נתן לך איזה טקסטבוק של מה עושים?
0: קודם כל, אני קראתי, יש ספר שקראתי תן חלקנו, שאני קורא משתדק או כמה שיותר, ואז אתה לומד על זה גם. וגם טקסטבוק של כאילו, איך מדיקים, כאילו מה הברכה של תקעת נרות, איך מברכים לפני אוכל, כל מיני דברים כאלה שאני לא ידעתי, ורציתי מאוד להתחכם. הוא גם יאמר לי זכותו, הוא אף פעם לא אמר לי משהו לפני שביקשתי ממנו לדעת. כאילו, זה מאוד ריגש אותי, וגם ככה אני בעזרת השם רוצה ללמד את הילדים שלי.
1: אז היה את שמירת השבת.
0: נכון, ואז היה את הרבנים. שבעצם הגעתי, שמרתי שבת בכנסת, ואז פתאום, סתם, היה איזשהו שיעור תורה, ואז לא ידעתי בכלל שזה שיעור תורה. אמר לי, בוא, שב, אם אתה רוצה. וכזה, לא, לא תודה, ביי. כאילו הבנתי שזה שיעור. ואז פעם אחרי זה אמרתי, אוי, איזה חמוד, פעם קודמת הוא הציע לשבת, ישבתי איתו. ואז פגשתי בסט של צילומים, איזה מישהי שאחר כך הזמנתי אליה הביתה, והשיעור אצל רב, והיום הוא הרב שלי. שהוא מדהים, אין דברים כאלה, שמלמד טניה, ובנם גאון ומקסים. ואמרתי לו, שואר פעם ראשונה, אני גיי, יש לך בעיה עם זה? אמר לי, אני רב, יש לך בעיה עם זה? אמרתי לו, לא, אין לי בעיה עם זה. אמר לי, גם לי לא. למה שיהיה לי בעיה עם זה? מה זה משנה?
1: כי לאנשים דתיים.
0: לא, לא.
1: אני לא אומר לי, כל האנשים הדתיים. יש אנשים דתיים, שאני לא יודע להגיד באחוזים. בוא אני אגיד לך ככה, אני זוכר טקסט שהיה לי מאוד קשה איתו, שקראתי, שכתב עיתונאי דתי שאני אוהב. דיבר על העניין הזה, אני חושב שזה היה סביב אחת הסערות הפוליטיות על פונדקאות, כן, לא, דברים את זה. ואז אומר, אני מוכן ללכת איתכם לבם, ובכם או משהו כזה, אבל בואו רק נתפלל ביחד שלא ייצאו יותר ילדים כאלה.
0: בסדר, מה אני אגיד לך? תמיד יהיו את האנשים האלה, אבל מצד שני אני אומר לך, זה רק חלק ממש ספציפי מאוכלוסייה. אני גדלתי על גבול בני ברק, אוקיי? והיום אני הולך לבני ברק כל הזמן, כולי לבוש כמו בהופעות, אני לבוש ליטרלי נדי בדי בתוך בני ברק, ואף אחד לא אומר מילה, ודווקא יש אנשים שאומרו לי, וואי, כל הכבוד, כל הכבוד לך על הציצית, כל הכבוד לך אשריך. זה לא, אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים רק אנשים ספציפיים, וכואב לי שלפעמים בתקשורת מראים רק את האנשים שנגדי, בחיים לא הראו את האנשים שבעדי, ויש כל כך הרבה. באמת.
1: אתה רואה אבל קשר בין, אתה אומר בני ברק, אתה רואה קשר בכל זאת בין אורחות החיים הדתיים לבין סגנון לבוש? כלומר, בעוד כמה שנים, כשבעזרת השם תתחזק, ואתה תתלבש גם אחרת?
0: קודם כל, אני בסוף ברומא תתנהג כרומאי, כאילו, ככה אומרת המשפט הזה? ברומא תתנהג כמו סלט, וברומא תתנהג כרומאי. עכשיו אני מדבר איתך עם ביטחון, כי אנחנו מדברים על נושא שאני צריך לשדר בו ביטחון, שזה הנושא של האמונה, כי אני מרגיש שבור עולם שם אותי במקום, קטונתי, ואני באמת מרגיש את זה, של להראות שאפשר גם וגם, ולבוא בביטחון על זה.
1: אבל יש רגעים שאתה תצא רק כך באולפן, ואתה תחשוב על זה עם עצמך, ותגיד, יו, איך אני משלב בין העולמות האלה, מה קורה איתי?
0: ברור, מה יש לך? אני לפעמים אגיד מרגיש, וואי, לא התפללתי מספיק, לא הייתי מספיק על הדברים, או לדוגמה, אוף, אבל אני חייב רגע לעשות את השיר הזה, ואני חייב זה וזה, ו... אני יכול להגיד לך שהכל ביחד מתחבר, כי הרי אנחנו עובדים ברוח, גם אני וגם אתה, אנחנו מתעסקים בתחום שהוא מאוד רוחני, תרצה או לא תרצה, זה שאתה, גם בעבודה הזאת שלך פה היום בכלל, וגם בעבודה שלך שאתה מתמרן פוליטיקאים, אתה חייב תמיד לשמור על ההיבט הזה, כי אם לא טיפול, כאילו. ואני חושב שגם אמונה זה דבר רוחני, והוא מלא בנשמה, וגם מוזיקה זה דבר רוחני מלא בנשמה, ולא סתם, לא סתם המון מהדברים, הרי תהילים, כאילו, דברים שאנחנו לומדים ושרים אותם לפני, בשבת לך דודי, זה תפילה, אבל זה דתי. כל טקסט שלי הוא תפילה. גם לדיבלתי הוא תפילה מבחינתי. הוא תפילה להישאר חבר טוב של חברות שלי, ותמיד להיות החבר הטוב הזה, ולהיות חבר חצוף, ונדי בדי שלהם שצריך, וגם אבא אבא אבא שלי, שזה שיר חשוף ברמות, שאני מדבר על זה של לבור עולם, וגם לאבא שלי, אמן תאהב אותי גם ככה, למרות שאני ככה, בזכות שאני ככה תאהב אותי, זה גם השיר, זה גם תפילה, כל שיר הוא תפילה, גם השירים הכי מצחיקים הם תפילה, שנמשיך לצחוק כל החיים וליהנות. אתה מבין מה אני אומר?
1: בטח.
0: איזה כיף.
1: שאלה אחרונה על ה...
0: מה אחרונה?
1: על הדת.
0: לא, טוב, כי התגעגעתי גם... לך קצת.
1: יש לנו גם מוזיקה לדבר עליה.
0: די, נו.
1: בוא, לא. תשמע, בכל זאת, אתה גם מוזיקאי, לא רק איש משלב בין עולמות מעניינים. מילה לאמונה, אבל, כלומר, מה הדליק אותך? מה היה הניצוץ? מה היה, אני אלך לשמור שבת, אני אלך עם ציצית, אני... מה יש שם שאתה...
0: בית. ואני לא אגיד את זה, כי אני מרגיש בבית שלי, הכי בבית בעולם, אמא שלי, הבית שלי. אבל יש בית שהוא גדול מהבית פה. מהבית המוחשי. כשאני מתפלל, או כשאני מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אני מרגיש שאני נולדתי שוב. כל יום. אני מרגיש בשמחה כל יום. אני מרגיש באושר כל יום. אני מרגיש שאני כל יום בוחר בזה, והוא נותן לי את הכוח לבחור בזה. וזה הופך אותי לבנם הכי חזק שיש, והכי טוב שיש, וזה נותן לי ענווה אינסופית. זה אין תשובה אחת. אבל התשובה, אם אני יכול לכלול את זה, הוא הופך אותי כל יום להיות פי מיליון, פי הכי בעולם יותר מאושר ממה שאי פעם אני הייתי בחיים.
1: הזכרת שני שירים רגע, בוא נתעכב עליהם.
0: יאללה. שירים, מעבר חד.
1: לא כזה חד.
0: נכון, לא כזה חד.
1: אבא, אבא, אבא.

0: לשיר יוצא הדופן.
1: אחי, מה זה זה? זה שיר באמת יוצא דופן. כאילו הוא עדיין אווירת 2000, כאילו בהפקה שלו, אבל הטקסט כאילו פתאום אני ממש מדבר רציני. זה הכי שחר נבוך. כאילו הכי שחר נבוך של You Can Get, כאילו.
0: מצד שני, זה שיר שעדיין אתה עם ראש מורם ו... כלומר, אתה אומר תקבל אותי.
1: כן.
0: תקבל אותי, אתה לא אומר אולי אני לא מספיק, אני... גם באנה, גם באבא, כמעט אמרתי, אנה, אנה, אנה.
1: נכון, זה הכי אנה, אנה.
0: שמתחיל בקראתי אבא. קראתי!

0: גם שם אתה, אתה אומר, זה אני. יש, יש איש. שקוראים לו שחר, זה סך הדברים שלו, עכשיו תקבל אותי. שזה גם אמירה מאוד עם ביטחון, שזה עדיין תבוך ולא נבוך.
1: כן, אבל אני, אבל עדיין אני אומר לו, אמן תאהב אותי גם ככה, בלשון עתיד. כאילו, עם כמה שהשיר הזה נכתב הילד בן 14 הזה, שמת מפחד ובוכה, נכנס לבית שלו, נכנס לשירותים, מסתכל במראה ומתחיל לבכות, כי הוא יודע שהוא דפוק. כאילו הוא חושב שהוא דפוק, יש לו משהו שלא טוב. מבחינתו הוא יודע. כאילו, אתם יודעים מה אני אומר? הוא פתאום מבין, נפל לו הסימון. והוא מת מפחד שלא יקבלו אותו ולא יאהבו אותו ככה. אז זה כן קריטי. אבל אני לא... אני פשוט אומר לך את האמת, זה שיר שאני מקווה מאוד, כאילו, התפללתי ברמות אינסופיות שכמה שיותר אנשים ישמעו אותו, ואז שהוא יתקבל לפלייליסט, הייתי בהלם, כי כאילו, אני אמרתי ללייבל שלי, לרונית ארבל ולצוות, אמרתי להם, אל תשלחו את השיר, הוא לא יתקבל לפלייליסט, והוא יתקבל, כאילו, ישר, וזה באמת מהשם, וזה כל כך ריגש אותי, כי אנשים ישמעו את הסיפור הזה, ואפילו אם יש מישהו, הרי מי זה הקהל ששומע הרדיו? זה גם הקהל הצעיר ברוך השם, כן, אני בעד, אבל זה גם הקהל הבוגר יותר, שיגיד, מה זה, הוא דתי והומו? לא הבנתי. וזה לתת שאם עכשיו ילד, אם הילד שלהם יצא יום אחד מהארון, והוא בא מבית דתי, הם ישמעו את הסיפור הזה, יגידו, אוקיי, הוא לא היחיד. מעניין, אוקיי, בוא נקרא על זה, בוא נעמיק על זה, בוא נדע שיש עוד אנשים, יש מלא. שמה, יש נגיד, יש כל כך הרבה אנשים במגזר החרדי שהם גם, הם דתיים והם גייז, ואני קטנתי, לא באתי מהעולם הזה מההתחלה, אבל אם אני יכול לספר את הסיפור שלי שאולי יעזור למישהו, מדהים מבחינתי.
0: איך האבא, יש שם רק כפילות.
1: כן, יש כפילות.
0: אבינו שבשמיים, לבין

0: ואתה ככה. אני הבנתי לבד, אתה כולך היית זורח. אז אמא שלי קיבלה את זה טוב.
1: זה באמת, היית בן 14 אז?
0: הייתי בן 14, זה כן מוקדם. ואבא שלי, סיפרתי לו כמה חודשים אחרי, והיה כזה, אני זוכר את החדר, אני זה...
1: פחדת?
0: במטה, אבא שלי בטוח שמסלק אותי, לא מדבר איתי יותר. אז כזה, הוא גם בא, חשוב לציין שאבא שלי הוא כזה, הכי גבר, כאילו, סליחה שאני אומר, by the book, גבר של, כאילו, הכי כזה, גבר, גבר, רס לי, הגבר של פעם, ישים עלייך יד כזה, וזה, ישן בה, זה. יריב, אם נגיד, עוקפים אותו, הוא יכול לצאת מהרכב לריב, כאילו, מהאנשים האלה. וכולי כזה, אז כאילו, כשבאתי, באמת, אבל, כשבאתי להגיד לו, כאילו, גם לדוק קצת, איך אמרתי לך, בארומה תהיה סלט? אז כשבאתי לידו פתאום ואמרתי לו, כאילו לא הראיתי לו תמיד את הצד הזה שבי. ואז הראיתי לו, אמרתי לו, אבא, תקשיב, אני כאילו... לא אמרתי לו, הוא פחדתי. אמרתי לו, אני אוהב בנים כמו שאני אמור לאהוב בנות. ככה אמרתי. ואז הוא כזה שתק, איזה 20, רבע שעה, 20 דקות, זה הרגיש כמו נצח. ואז אמר לי, אני אקבל אותך כמו שאתה, אם שצריך קצת זמן. חמוד.
1: זה יפה נורא.
0: כן, וזה יפה מצידו.
1: זה יפה ומודע לעצמו.
0: מודע לעצמו, וחכם, אינטליגנטי, ועברנו תהליך, ואני גם התרחקתי ממנו אחר כך, שלא תבין, הוא קיבל אותי, אבל היה לי קשה, כי ראיתי תמיד בו את מה שלא בסדר בי, שזה לא נכון, כי בדיעבד הבנתי שזה מאוד מאוד בסדר, והיום אנחנו חברים כזה טובים, ואמיר היה בקידוש אצלנו ביום שישי, כאילו, אצל אבא שלי בדיוק הוא פגש את בדוק של אבא שלי, וכאילו אנחנו ממש אבא שלי נהיה חבר מאוד מאוד טוב שלי ברגע הכי נכון בחיים שלי.
1: ולאבא שלך היה יותר קל, אני מניח, מלאמא שלך עם החזרה בתשובה.
0: כן. כי גם...
1: כאילו באת לי בסדר בשורה, אז הנה, זאת הבשורה רעה, אבל יש גם בשורה טובה. אני הומו ואני גם דתי.
0: היום, תשמע, אני אגיד לך את האמת. כשבתקופה שכבר אמרתי שאני חוזר בתשובה, כבר רק כל כך בטוב עם זה שאני הומו, שדווקא הבשורה הטובה יותר הייתה שאני הומו. הוא כן קיבל את זה שאני דתי, כי זה בסוף חיזק בינינו, למה? כי סבא וסבתא שלי מצד אבא, הם עושים קידוש בנקר כל שישי. אז זה גרם לי לבוא אליהם יותר, ולראות את אבא שלי יותר, ולחזק את הקשר עם אבא שלי. זה היה מדהים, זה חיזק בינינו בטירוף. הדת נתנה לי משפחתיות מעבר למה שכאילו בדרך כלל קורה. אז כן, אז זה מה שהיה מדהים. ואבא שלי בחרת שהוא שמע את השיר הזה פעם ראשונה.
1: כן?
0: כן. בטח, מה? שמעתי את זה כבר שהשיר מוכן, לא סיפרתי לו, ושמע אותו בהתחלה, אני אוהב אותך חיים שלי, זו שיחה אמיתית שלנו, כאילו. והוא שומע את זה עוד שנייה מת, כאילו, מתרגשות, כאילו. וכל הופעה הוא פשוט, הוא אומר לי, כל פעם שאני שומע את זה ברדיו, אני אומר, איפה התמלוגים שלי? ואז אחר כך שאני פתאום שומע את זה, שאתה מספר על המכות שאכלת בכיתה ת', אז אני כל פעם בוחם פעם, כל פעם מחדש. כי אני אומר שם, כאילו, הצלחתי לספר לך על הפארק בגבעתיים, בכיתה ת'. כי באמת קיבלתי מכות ממש בכיתה ת' בפארק בגבעתיים. ולא סיפרתי לאבא שלי, סיפרתי רק לאמא שלי. כי לא הרגשתי באמת בנוח לספר איתו. כן.
1: מאיפה האמונה?
0: מאיפה האמונה? לא יודע. פשוט קיימת.
1: כאילו, אדם אומר לעצמו... דברים יפים שאתה אומר, ודברים מנחם.
0: ברור שיש לי רגעים שאני אומר, יו, אני כוח, אני לא אומר איזה בעיף כזה יותר. כאילו, ברור.
1: כן, אבל מאיפה האמונה בזה שהעולם הוא כזה?
0: לא יודע. האמונה שהעולם הוא כזה מזה שגידלו אותי ככה, באמת, אמא שלי גידלה אותי ככה, גם אם זה לא בפן הדתי, היא גידלה אותי ככה, וגם אבא שלי, ומשפחה שלי וחברים שלי. והאמונה בזה שפשוט אני מאושר להיות פה. אני מסתכל כל בוקר לעולם, ואני אומר, איזה זכות זה לי, כאילו, חלק מהעולם הזה, המדינה הזאת.
1: ועוד כרגע אתה מצביע לכיוון אור יהודה, שזה בכלל...
0: אין על אור יהודה.
1: מסתכל על אור יהודה ולהגיד תודה, זה באמת נסגר.
0: על עובד בכפר צריך להגיד תודה. על עובד בכפר צריך להגיד תודה.
1: כן.
0: זה קשר, אתה יודע מה זה בשבילי? נראה, לקשר בתל אביב פשוט אין. אבל מאיפה הם... אני לא יודע להגיד לך. אני מאחל על עצמי שבא שאני אבוא לפה, אני יודע להגיד לך את זה.
1: מאיפה האמונה?
0: כי עם הכל.
1: כי אני, בחיים האישיים שלי, אני אומר, הלוואי והייתי יכול להאמין בזה, שהכל הוליסטי, הכל אחד, הכל עם איזה תוכנית. כשהיה פה שלומי שבן, שאלתי אותו על האמונה שלו, אז הוא הסתכל עליי ואומר לי, תגיד לי, מה, אתה חושב שהכל אקראי? שהעולם הוא כאוס? אמרתי לו, אני לא יודע. אני לא יודע.
0: אתה יודע מה זה תמים?
1: הייתי שמח להאמין ש... שיש בורא עולם, ושהוא איתי, ושהוא משגיח, ושהוא דואג, ושהוא כל הדבר הזה.
0: זו בחירה שלך, וגם אני אגיד לך משהו שאולי לא יגידו לך. אתה יכול לבחור איך אתה רוצה להבין. מבחינתי לקדש את השבת ולשמור את השבת, זה תהליך, ולי עושה טוב לשמור שבת ככה. הבחירות שלך יעשה טוב באופן קבוע בשבת, להפריד אותו מיום חול, וללכת לים פשוט, ולהסתכל על החוף. או יעזור לך ללכת לככה וככה, ועשות ככה וככה, וכל אחד יכול לקדש בצורה שלו. להאמין, איזה יופי שזה, כל אחד יכול בצורה מדהימה ואחרת. מה זה

0: תמים? מה זה תם? תם זה שלם. להיות תמים ולראות את העולם באופן תמים, לפעמים עושה אותך בן אדם יותר שלם. וזה נכון.
1: כמה מילים אולי על הקריירה המוזיקלית שלך?
0: אמא, זה הכי מרגש בעולם, זה החלום שלי, וזה החלום שלי שהכי רציתי כל החיים. גדלתי על לשמוע את המוזיקה הזאת.
1: המוזיקה הזאת היא זה מה? בריטני ספירס, רוני.
0: דסטיניס צ'יילד.
1: למרות שמה זה שנות ה-2000? אתה נולדת שנייה לפני שנות ה-2000?
0: נולדתי. ג'יני הנה, בא לו, יצא ביום, כאילו, בחודשים שנולדתי. אז כאילו, ברור, אני יודע, אני קצת נוסטלגי ברמה של בשנה שנולדתי.
1: כן, היית צריך, כלומר, לכאורה אנחנו, כאילו, המוזיקה שמעצבת אותנו זה מוזיקה ששמענו בגילאים כזה 14 עד 17 כזה.
0: אותי עצב קשה, וקייטי פרי, וליידי גאגה, וביונסה, אבל עדיין זה מוזיקה שאני מרגיש שעיצבה אותי, למה? כי מצחיק להגיד את זה באסקטים של כאן, אבל אני מכור לברץ. ברץ, אומייגד, אני מכור לברץ. כאילו ברמה של לא שמתי, אבל אני לובש את זה, אני הולך עם זה, זה בובות האלה, ויש להם כאילו גם סדרה. אז כל המוזיקה, כל אסקט, זה כל הרפרנסים של האלבום שלי.
1: תסביר אבל מה זה ברץ?
0: ברץ זה בובות, כמו ברבי, רק יותר מגניבות ויותר עם אדג' ויותר כזה לא רואות בעיניים, ואני ממש אוהב אותן. והן לא מפחדות להגיד כאילו מלא דברים כאילו חצופים, והן הכי נעדי בעלי כאילו. ופשוט מבחינתי האסקט עם המוזיקה הזאת הייתה מאוד שנות ה-2000. כל הזמן, זה הכל היה נורא שנות ה-2000, כל נורא דסטיניס וכזה, אז אני גדלתי על החיקוי של זה. ואז גיליתי את זה בשב יותר מאוחר. וזה גם, זה הז'אנר שגורם לך להרגיש, אני לא יודע אם אני יכולה להגיד דברים, אבל כאילו, זה הז'אנר שגורם לך להרגיש שאת מתארגנת ואת כוסית. כאילו באמת, שאת כאילו הכי שווה ever.
1: כוסית זו המילה שהתלבטת אם אפשר להגיד?
0: כן, איזה חמוד אני.
1: כן,
0: ואז
1: ממש.
0: כאילו...
1: לא, נעמי נבר דיבר על טקסי היוואסקה והחוויות הפסיכודליות שהוא עבר. נראה לי שאנחנו נתמודד עם כוסית.
0: יופי, מולה. אז כאילו, אני אוהב להרגיש שאני מתארגן שאני כוסית, וגם כל החברות שלי, אז היה לי חלום שבנות יתארגנו עם השירים שלי, וירגישו שוות רצח, ירגישו הכי שווה בעולם.

0: בעצם?
1: זה נדי בדי, זה מי שבא לי, זה לדידה, זה כל השירים האלה שכזה וכזה מתאפרות ונהנות, עושות כיף, וכאילו זה היה החלום שלי.
0: הביטוי הזה, נדי בדי, זה שלך? זה...
1: אנחנו ישנו בחדר ויצרנו את זה כולנו.
0: מאיפה זה בא? לא, רק הצמד מילים הזה.
1: נדי בדי, כאילו זה הכי כאילו...
0: זה קיים? זה יש את זה? זה אתה הבאת את זה?
1: קודם כל, נדי בדי זה משהו שקיים באנגלית. כאילו, נדי בדי זה גוף חצוף. ואנשים כל הזמן שומעים אותי, מה זה נדי בדי? ואני אומר בסוף השיר, נדי בדי זה גוף, תעשו גוגל. יאה. אני אומר את זה כאילו כל פעם.
0: כן, למרות שיש שם גם את הכפל משמעות של בדי, כלא רק גוף, אלא גם
1: כ... להגיד לך את האמת, וזה לא אמרתי, ברגע שהגם נכנסה לשיר, פתאום הבנתי את זה. בהתחלה היה רק את הפזמון. ואז הצעתי לאגם להצטרף לשיר הזה. עכשיו אני ואגם חברים...
0: אגם זו אגם בחבות.
1: כן, אגם בו פה, אנחנו חברים שש שנים. היא באמת הנדי בדי שלי, כאילו זה אמיתי לחלוטין, זה הכי טהור שיש, והסיפורים בשיר זה סיפורים אמיתיים, כאילו אנחנו on and off, SOS אני למטה, כאילו זה הכי אנחנו, זה באמת אנחנו, כאילו אני אסע לבאר שבע לאכול את הדג של אמא שלך, אין בעיה. כי אני הייתי בבית כנסת עם אבא שלה, כי אנחנו חברים טובים מאוד שנים. ואז פתאום אמרתי, oh my god, נדי בדי זה כיף ומשמעות, זה גם חבר חצוף וגם גוף חצוף, כאילו, איזה מגניב, כאילו. וככה זה נוצר.
0: באיזה שלב הבנת שנדי בדי מתפוצץ?
1: עכשיו. שבח הגדול.
0: באח הגדול?
1: אני חושב שכאילו...
0: אח הגדול היה ממש לפני רגע, לא?
1: נכון. אני אגיד לך את האמת, פשוט. אני תמיד הייתי כזה, יואל, מן, אלווי, אמן, אלווי, אני עדיין, כאילו... וזה פשוט לא מובן מאליו, אני בעלם שאנשים אוהבים את השיר הזה, שנגיד, כשהוא כל כך שתקבל פלייסט גלגלץ, הייתי בעלם. לא עברתי בחיים פלייסט. באמת, בחיים לא עברתי פלייסט. ואז פתאום לקבל פלייסט גלגלץ, ובעיקר פלייסט גן ג' שכאילו... זה מקומות שאתה כאילו מחכה להיות חלק מהם. תשמע, נגיד כאן ג' תמיד חיבקו אותי, אוקיי? כאילו, לא סתם אני אומר את זה, אני אומר את זה באמת, באמיתי, הכי כנה בעולם. הם תמיד לקחו אותי לרעיונות, תמיד כל שיר שלי מפרגנים וזה וזה וזה, אבל לעבור פלייליסט זה מאוד מאוד קשה. מאוד קשה לעבור פלייליסט. כאילו, אתה צריך שכל הקהל יאהב, לא רק...
0: לא, אבל תקשיב, מתי יצא נדי בדי?
1: במרץ, בסוף מרץ.
0: בסוף זה שיר נורא חדש, אנחנו מדברים בתחילת יולי,
1: אבל זה עדיין, ששיר יחזיק כל כך הרבה זמן במצעדים.
0: כן. תראה, אז אני שידרתי את האירוויזיון יחד עם חברי עקיבא נובי.
1: תקשיב, איך הרמתם לי? אפשר לדבר על זה? תודה רבה על הרמות. אפילו קיבלתי חיקוי בארץ נהדרת בזכותכם.
0: עכשיו, תראה, כלומר, רגע, טיפה על מוכרי הקלעים על מה שאנחנו עושים שם בפרשנות, בקומנטרי והאירוויזיון, אתה מנסה לחפש דברים שהם גם גגים, אבל הם גם קולקטיביים. כאילו, אני צריך לספר איזה בדיחה, נגיד, אני זוכר לפני איזה שלוש שנים, אחד הזמרים של פורטוגל בלהקה היה נורא דומה לציון ברוך. ואז אני אומר, אוקיי, סבבה, ציון ברוך, כולם יודעים מי זה. ואז אתה אומר משהו כמו, עקיבא, אני חייב להגיד לך, זה נורא יפה שמה קשור נתנו לציון ברוך להופיע פה. כזה. והעובדה שבומר כמוני יודע לקשר בין נמו של שוויץ לבין איך שאתה נראה, ולהגיד בפריים טיים, האם נמו פיצח את הסוד של הנדי בדי,
1: אני חייב לספר לך משהו בזכותך.
0: רגע, אז אני רק אומר, אז זה רק, אם הבומר כמוני כאמור עושה את זה, אז כנראה הגעת כאילו לרמת תודעה ציבורית.
1: אתה לא מבין איך זה ריגש אותי. זה באמת היה אחד מהרגעים שהבנתי, שבורא עולם, באמת התפללתי, הודיתי לבורא עולם באותו שנייה, אמרתי, יו, תודה בורא עולם שאנשים יודעים מי אני. כאילו שהיה לי חלום שתבוך זה שם שאנשים ידעו. כאילו, ואתה נתת לזה מלא מקום, אני ממש רציג לכם תודה על זה. כאילו באמת, כי תחשוב, אירוויזיון זה מלא קל, וגם, אז לא שזה מלא קל, וגם זה מלא סוגים של אנשים. וכאילו, יכול מאוד להיות שגם אנשים שנגיד לא יכירו, אולי כאילו בזכותכם, גם קישרו את הבן אדם לשיר. כי קל להגיד, הנה נדי בדי. אבל שחר תבוך של הנדי בדי, זה נותן לי המון מקום. וגם תחשו שבסוף זה שיר שהוא דואט. וזה שאנשים באמת רואים אותי בדואט הזה, בתור שחר תבוך, נותנים לי את המקום הזה, זה מה שאני ואגם, כאילו, אמרה לי, תמיד אמרה לי את זה, ואני תמיד אמרה לא, אמרה לי, שחר, זה שיר שלך, אני מתארחה. אמרתי, ממש לא, תפסיקי, זה שיר של שנינו. זה בסוף בזכותך, כמו שזה בזכותי, אנחנו ביחד בזה. אבל זה רגש אותי שאנשים גם רואים אותי, כי בסוף אגם, עם כל הכבוד, אגם, בוחבוט, she is the moment, כאילו, אני אגם בוחבוט חיים. וכאילו, זה רגש אותי מאוד,
0: איזה כיף.
1: תודה רבה על זה. ורציתי להגיד לך שאפילו שיר עכשיו שאני כתבתי, שאני מוציא, אז אני אומר שם, כאילו פיצחתי את הקוד.
0: וואלה.
1: כי כאילו זה גם לרפרר אתכם, שאתם צחקתם על זה שכאילו...
0: לא, זה מי שפספס, נמו שניצח את האירוויזיון בשביל שוויץ, אז יש דמיון מסוים ביניכם.
1: ושאר שיר דקו, הו, הו, הו,
0: הו, הו, הו. לא היה צריך לנצח, אבל בסדר.
1: תרים לי, מה קרה?
0: אתה היית צריך לנצח, הוא לא?
1: אולי אני אלך שנה הבאה, מה אתה אומר?
0: מעניין מה תהיה שיטת הבחירה. אני חושב שאם שיטת הבחירה היא ריאליטי, כלומר כוכב הבא כזה, אז זה דבר אחד, אתה תלך לכזה, אתה לא תלך לכזה.
1: שתדע לך שאמרתי לרונית הרבה יום אחרי זה, שהחלום שייכת לאורוויזיון, ולא אכפת לי באיזה דרך אני רוצה ללכת.
0: כן?
1: כן. אבל אני לא יודע, אם אני אלך לרדתי, אני אגיד לך את האמת, הייתי בכוכב הבא. ולא עברתי את האודישן.
0: בסדר, היית איש אחר אז.
1: נכון, הייתי איש אחר אז, אבל מצד שני גם, זה מאוד קשה לקבל לו, במיוחד לקבל לו... אני שמח על הלא שירים.
0: במעמדך.
1: אבל, אז, עזוב, מה זה מעמדי? כמו עושים קקי פיפי, אמרתי לך כבר, אבל עזוב את זה. אני לא יודע אם הנפש שלי מספיק חזקה ויציבה כדי לקבל לו בלייב מול מלא מלא מלא אנשים. זה קשה מאוד. והנפש שלי, אני לא יודע אם היא עדיין חזקה מספיק בשביל זה. ברוביזה זה משהו אחר, כי זה תחרות, ואתה כבר חלק מהתחרות הזאת. ואני יודע שאם אני, בעזרת השם אחד, אמן אמן שמזכה אותי, אלך לאורוויזיון. אגב, נועה קירל רשמה לי בסוף האורוויזיון, אתה חייב ללכת שנה הבאה, זה עליך. זה מה שהיה חמוד,
0: אבל מה זה הבמה הזו בשבילך? מה זה רוביזון בשבילך?
1: זה להראות, זה ללכת עם ציצית.
0: וואו.
1: ללכת עם ציצית, ולהיות הכי הומו, עם ציצית.
0: רגע, אבל יש לך בעיה שם עם השבת.
1: הכל בסדר, מה קרה? מתחיל במוצש. אני לא היה הופעה הראשונה, מה קרה? וגם אני, הכל בסדר.
0: מעניין, חזרה גנרלית שישי בערב.
1: הכל טוב, יש תמיד פתרונות. אחרי כל חזרה גנרלית, תמיד יש שם מישהו סליבן, זכות לזה שישי בערב, אין בעיה. אני יכול להיות מחובר, לא להיות מחובר לנק, אוקיי? מישהו שומע את הנק במקומי. חיים, אני כבר יודע, הייתי בפסטיגל, זה אותו דבר. אני משווה את הפסטיגל לאורוויזיון, אבל כן, אין מה לעשות, עשיתי פסטיגל ושמרתי שבת, זה אפשרי. כאילו, תמיד אפשר למצוא את הדבר הנכון, ואני גם אגיד לך את האמת, אני חושב שלעבוד ולייצג את המדינה שלי, את עם ישראל, עם ציצית ולשיר שיר על אהבה, whatever, ולהראות שאתה יכול להיות ככה וככה, ולהראות לכולם על חמתם ועל על הראש שלהם, כל העולם הזה, הם לא מבינים כלום נגד זה, שאני הכי כאילו בא לשם בהכי אמצע שלי, בין הדת לזה, זה יותר, זה לקדש את השבת, מבחינתי.
0: וואו, מדהים. תגיד מילה, הזכרת כל מיני רפרנסים תרבותיים, כלומר, הזכרנו לדי גגה ובריטני ספירס ורוני סופרסטאר. משהו בכל זאת מהישראליות...
1: מרגול.
0: מרגול, גם הייתה השראה שלך?
1: מה יש לך? אז מה? זה היה השראה מטורפת שלי. יש לי שיר שנקרא ללללה באלבום, שהוא מרופרר להזמה. פסטיגל היה תמיד השראה מטורף מבחינתי. אפילו לקחתי שיר מפסטיגל ושמתי את זה אצלי, ושיניתי את זה מאוהבת בלבחה של גל גדות, למאוהבת באף אחד. ורוני סופרסטאר היא השראה מטורפת מבחינה מוזיקלית, ורן דנקר.
0: ועברי לידר.
1: עברי לידר, וואו, בואו לא נתחיל.
0: שמעתי את, כששמעתי את יואב פעם ראשונה,
1: כן, זה נוצא נביר.
0: היה נדמה לי שיש שם עברי קצת.
1: אז האמת שיש שם עברי, אבל יש שם יותר קרן.

0: It depends. קרן הייתה, הייתי הולך לכל ההופעות שלה.
1: קרן היא קרן פלס.
0: קרן פלס. הייתי הולך לכל ההופעות שלה. וואו. יש לי פולרואיד של תמונות שלי איתה. אני ממש הרצתי אותה. ועברי היה בין האנשים הראשונים בחיים ששמעתי שיר שהוא להטבי. שמעתי גבר שר מישהו פעם אהב אותי ככה. אני לא אשכח את זה כל החיים. ובזכותו הוא נתן המון מקום לאומנים פה בישראל וגם לי.
1: כן, אבל רגע, מבלי להוריד את הדברים שעברי לידר עשה בכלל במוזיקה הישראלית ולמה שנקרא תרבות להטאבית, יש לו המון זכויות, השירים שלו אבל תמיד נעים בין, כלומר, מישהו פעם אהב אותי ככה, זה כאילו רצף של סיפורים, סיפורי זוגיות וסיפורי אהבה שיש בהם גם, גם גברים, גם נשים. אתה עושה משהו שאני לא שמעתי כל כך, ואני מנסה להיזכר תוך כדי תנועה.
0: דני,
1: תומר
0: שמל. תחשוב, כן. יש פה מישהי טרנסג'נדרית.
1: כן.
0: שפשוט עושה 10-0 ומגיעה לטופ כאילו 1 בישראלי.
1: כן. זה מבחינת הזהות, היו כאן אנשים שעשו פה דברים מדהימים מבחינת
0: נכון,
1: הדרך.
0: נכון, לא שרו מגבר לגבר סיטואציות יומיומיות, אתה מדבר?
1: כן. אתה, אוקיי, אתה, אז... אתה נותן לגייז דברים לזמזם.
0: הלוואי, ואני אגיד לך גם משהו. אני לא חייתי באותה תקופה. אני לא יכול לשים את עצמי במקום שלהם.
1: זה לא אפילו תחילתה של ביקורת כלפי אף אחד. האנשים האלה שהזכרנו, הם מספיק אמיצים כדי גם לא לשיר את המילים המפורשות. אתה בכל זאת גדלת בתקופה אחרת.
0: נכון, אבל אני... אז כן, אז אני אגיד לך את האמת. ניתנה לי הזכות, כאילו. ואם הם לא היו נותנים לי את הרגל, לא הייתי מצליח לרוץ. אתה מבין מה אני אומר? לא הייתי יכול, אם הם לא היו מתחילים ללכת, לא הייתי יכול לרוץ היום. אז כן, ניתנה לי הזכות לעשות דברים כאלה ולספר את הסיפורים האלה ולהיות הכי כנה בעולם, וגם זה בזכות האנשים שעובדים איתי. ליבי רן, השירים הראשונים שעשיתי, זה היה מגבר לאישה, אתה מאמין לי? ואז הוא אומר לי, מה זה? אתה לא מוציא את זה. אמרתי לו, למה? אתה אוהב בנות? לא, איך. אז מה קשור? מה קשור? למה שאתה שיר, אני אוהב אותך? לא, כי זה לא, אתה מבין זה, לא, אין לו, אין בית.
1: למה חשבת שזה סבבה? כאילו, למה רצית את זה?
0: לא רציתי, התביישתי. אמרתי, לא יקבלו את זה, זה הכי עדיף לעשות משהו שכולם ישמעו, שזה יתאים לכולם. אין כולם, אין כולם. לא משנה מה אני אשיר, לא כולם יאהבו.
1: לא, וזה לא אותו דבר בין לרצות שכולם ישירו את זה לבין להתבייש. מה זה להתבייש הזה?
0: התביישתי בזה שכאילו, אני מאוד קטן בחברה, מי אני בכלל שיגיד את הסיפור שלי, כי עוד לא, אין עוד מקום כדי שנגיד אותו. הסיפור שלי לא מספיק חזק לאנשים חיצוניים. וגם, אני כן איתך, זה כן הולך ביחד, כי התביישתי שאני לא מספיק, שהסיפור שלי מספיק גדול בחברה הגדולה יותר, וזה גם, בכנות, זה עדיין, אנחנו לאט לאט, אבל זה שנדי בדי, זה שיר גאה, וזה המקום ראשון בפלייליסטים, זה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים בתור גיי, כי כאילו לי זה נתן כאילו אישית מקום ששיר שהוא הומוי לחלוטין אנשים שרים אותו. מה זה בחרצות בנדי בדי הוא לוחש לי באנגלית nobody knows עם הנדי בדי? מה זה אומר? מה זה אומר? כאילו זה בסוף להטאבי ברמות, כאילו. וזה מרגש אותי שאנשים שומעים את השיר הזה ואוהבים אותו, וזה נותן לי מקום בעולם, פה במדינה שלי, שהיא פתאום מקבלת ואוהבת, ונכון, יש תהליך, אבל אני שמח שבעולם נתן לי את האפשרות, וקטונתי באמת, קטונתי להיות אולי חלקיק קטן מהתהליך הזה.
1: לא, ואני חושב על ה-11 שנה האלה שלך, מגיל 14 ועד היום, זה היה מבהיל להבין שאתה גיי?
0: בטח. זה הכי מבהיל בעולם להבין שאני גיי. אבל מצד שני, אני חושב שזה הכי טוב בעולם, זה הכי טוב שקרה לי בחיים, כי כאילו, זה נתן לי מקום לבטא את הרגשות. יש משהו בסטרייטים, סליחה, אבל לא כל הסטרייטים, וזה בסדר, כאילו, הכל טוב, אני אוהב אתכם גם, אתם גם בסדר, אבל...
1: זו תוכנית שמחבקת גם סטרייטים.
0: לפעמים קשה לכם להביע את הרגשות שלכם על 100, ולהיות כאילו מגבת. אני גאה במגבת שאתה. אבל לפעמים קשה לכם להיות רגע כאילו טישו אחד מעליך. ולהיות גיי זה איכשהו, אתה יכול לתפור גם וגם. אתה יכול לבחור אם אתה רוצה להיות במקום הכי גברי שלך או במקום הנשי והכי חשוף שלך. אני מרגיש שהוא נתן לי את האפשרות לצליחים מחובר לקשת של הרגשות גם.
1: הוא? זה?
0: ברור עליו? הם, היא, הכל.
1: וואו.
0: אז בסוף אני כאילו זכיתי להיות מחובר לכל הרגשות שלי ויש לי תפקיד, אז כאילו... כן.
1: אני מכיר הרבה דתיים.
0: די, איזה כיף לך.
1: אני חושב שאתה הכי דתי במובן
0: די, אימא לדעת
1: לא, במובן האמוני יש לך משהו שהוא מאוד הבין את הקטע, אתה מבין?
0: אני
1: מכיר הרבה דתיים של אורחות חיים, כלומר אני חי בחברה דתית וזה מה שאנחנו עושים, אני חלק מהקהילה, אז אנחנו הולכים לבית כנסת ו...
0: גם לי יש רגעים כאלה, בוא, כאילו גם אני מתפלל...
1: אבל הרבה יותר להיות קשה, אגב האירוויזיון, אז חברי שותפי עקיבא נוביק, שהוא...
0: אני מת עליו, איזה חמוד שהצטרף באמצע, שמעתי.
1: עכשיו הוא, הרבה יותר, קל להיות דתי בבני ברק.
0: נכון,
1: קל להיות ביישוב דתי. הוא היה הדתי היחיד במשלחת שלנו לאירוויזיון, והרבה יותר קשה להגיד, לא, חבר'ה, שבת. אני לא, אני גם לא משחק את המשחקים שלכם של לנסוע עכשיו ברכבת, או לנסוע במונית, או ב...
0: הייתי אמור לבוא איתכם במשלחת הזאת.
1: די.
0: כן. לבוא בפן של הטיק טוק, רצו להביא שני נציגים מהארץ, אותי ועוד מישהי מדהימה שנסעה, שקוראים לה אלינה.
1: וואלה.
0: ואני לא יכולתי, כי זה גם שבתות, וזה יש גבול, כי אם זה עכשיו לייצג את המדינה, אמן, אז ברור שזה, זה, כן. אבל אתה יודע, כדי, אבל גם בסוף זה לבוא ולצלם לצלם בטיקטוק, אז הבנתי, ואז אמרתי, איזה חמוד שהוא באמת בא, וכאילו, כן. שמרת שבת וזה, זה.
1: אז אני חושב שאתה, כאילו, גם באקסטרים של זה, של, אתה חי בחברה שהיא לא דתית, והסביבה שלך, וזה בעיניי נשגב.
0: תודה רבה, קטונתי, באמת קטונתי. אני מאחל עצמי גם להיות עם עוד סביבות יותר דתיות, וגם כאלה שפחות, ולתת עוד אמונה לעוד אנשים בצורה כזו או אחרת. יש לי עוד דרך, יש לי עוד דרך.
1: אם הפרק הזה לא מחזיר בתשובה לפחות 20,000 איש, אז אני עשיתי משהו לא בסדר.
0: תעשו מה שאתם רוצים, העיקר באמת, באמת, באמת, שתאמינו במשהו שעושה לכם טוב. תאמינו בכל דבר בעולם שעושה לכם טוב. תחזקו את עצמכם, תדעו שאתם טובים. ברכת השחר לדוגמה, זה מחזק אותי כל בקרוק עם זה, קוראים לזה שחר. אבל גם שחרית חיים, מה אתה חושב? אבל זה פשוט מחזק אותי, כי זה אומר, זה רגע לעצור כל בוקר ולהגיד, תודה. זה חשוב, זה הכי חשוב בעולם, להגיד תודה.
1: ברכת השחר, איפה אתה עושה?
0: כל יום נגיד שאני קם, אתה יודע, שאני קם, בשביל שאני קם. אז זה או אצל בן זוג שלי בבית, או
1: יש משהו שאומרים במיטה, נכון? שאתה עדיין במיטה.
0: מודה אני.
1: מודה אני זה.
0: אבל זה הכל, זה ברכה אחת, שבע עמודים, שישה עמודים בלבד. שאתה רגע מתחיל בלהגיד כאילו, תודה רבה שקמתי. ואז אתה אומר, תודה רבה שיש לי רגליים ללכת. איזה זכות. תודה שיש לי את העיניים להסתכל ולראות. איזה זכות. שאני נולדתי והנשמה שלי היא הכי יפה בעולם ויש לי נשמה תאורה, לא משנה מה עברתי אתמול או מה עשיתי שהוא לא בסדר, אני יודע שאתה מוכה לי וסולח לי ויש לי נשמה תאורה מבחינתך, לא משנה מה עשיתי. איזה זכות! כאילו זה מדהים. סף חוזר בתשובה.
1: לא, זה כמו, אתה יודע, זה מה שנראה, אתה דורך איפה שכואב, רק הפוך, איך אומרים? אתה מתפרץ לדלת פתוחה.
0: אני מתפרץ לדלת פתוחה. במיוחד בתקופה הזאת צריך להודות. תדעו, אני רק חייב להגיד משהו קטן, לא אכפת לי באיזה דרך, אבל דווקא בתקופה הזאת, תגידו תודה. כאילו, תגידו באמת תודה על זה שאתם, נגיד, הולכים ויש לכם אפשרות ללכת.
1: כן.
0: לכם אפשרות לראות, במיוחד בתקופה הזאת. פתאום כל התפילה השתנתה לי.
1: כן, צריך להודות על זה שיש לנו בית, למי שיש בית, ולהודות על החירות שיש לנו.
0: למי שלא, בוא נודע שאנחנו בחיים.
1: למי שיש חירות. אז אולי לסיום, למרות שבאמת ליבת השיחה, אני חושב שבאמת האופן שבו אתה מדבר על אמונה, זה בעיניי...
0: תודה רבה.
1: מדהים. רק, אני אומר מדהים רק כי השתמשתי במילה נשגב כבר. אולי מילה על באמת הוצאת הנדי בדי לא יודע אם שיא המלחמה, כי לך תדע לאן, לאיזה עוד שיאים ושפלים נגיע.
0: לא, אתה צודק.
1: אבל אתה מוציא את השיר הכי כאילו... בא להגיד אסקפיסטי, אבל זה נשמע מילת גנאי.
0: לא, זה חכם, השאלה זה ממש נכונה.
1: השיר הכי מרים, הכי לא קשור לכלום, הכי חוגג את החיים וחוגג אותנו וחוגג את זה במקום, בזמן ש, וואלה, חגיגות זה לא נשמע כמו משהו שאנחנו עושים עכשיו.
0: אתה יודע מתי הקליפ היה אמור להצטלם?
1: מתי מה?
0: הקליפ היה אמור להצטלם? בשמיני לעשירי. כאילו היה אמור להיות מצולם, היום צילום היה אמור בשמיני לעשירי. אני קמתי בשבת, אני שמרתי שבת, לא יודעת מה קורה. לא בדיוק, כי הוא ראיתי פה ושם, ואני גם אתה הבנתי שקרה משהו, שהיה את הרמות תורה בבית כנסת, ופשוט ראיתי מישהו מרים את הספר ובוכה דמעות, עוד שנייה מתעלף. ולא הבנתי מה קורה. ואז חזרתי הביתה והבנתי מה קורה. אבל כשהבנו שאין קליפ, אז אמרנו אותי, אז כנראה השיר לא יצא בתקופה הקרובה מן הסתם, ועבר עוד חודשים ועוד ועוד ועוד תקופה מאוד ארוכה. ואני לא אשכח את זה שבחודש פברואר אמרה לי אגם, אני שניסיתי אמרתי, תקשיבו, אולי נצלם רק בשבילנו. בפברואר אמרה לי, בוא נצלם רק בשביל הכיף שלנו. אם נוציא את זה נוציא, אבל רק שיהיה לנו כיף נפשית. שימחנו ונסענו לבתי מלונות ולבתי חולים, ועשינו כיף בו רגע, נעשה כיף לעצמנו, מותרנו קצת. טיפה יום אחד של לעשות כיף לצלם קליפ? כן. ואנחנו מצלנו את הקליפ הזה. ופשוט ההופעה שלי הראשונה בגרי הייתה אמורה כאילו להיות, היא כבר, היא קרתה, ב-15 השישי, אפשר היה לבטל, קנו כרטיסים, והייתי אמור להראות שם את נדי בדי. איך אתה עושה את זה? הוצאתי את זה יומיים לפני, ולא הייתה לי ברירה, אמרתי, תקשיב, אני מצטער, יהיה ביקורות רעות, אני אקח את זה על עצמי. אם זה לא יצליח, אני אקח את זה על עצמי. אני מצטער, ולא היה שירים שמחים, אמרתי, תקשיב, אני מצטער, וסליחה, סליחה, סליחה, אני חייב להוציא את השיר, ואני, אני איתך. יהיה מה שיהיה, אני אוהבת אותך, ואנחנו נעשה את זה ביחד. וגם יגידו לנו שזה לא בסדר, ויכעסו לנו, אנחנו נגיד שאם נגענו בבן אדם אחד, הצלחנו. וגם זה בדיוק חודש אדר, זה הסימן מלמעלה, שמצווה גדולה לשמח, במיוחד בפורים, לעשות לאנשים טוב על הנפש ועל הלב, יאללה. ושקדים מזה מלא כסף עצמי. באמת, זה התקופה שהרי לעשות קליפ זה מאוד יקר. במיוחד בקופה שאין הופעות, אין כלום, אין כלום! אין עבודה! ואתה אומר עצמך, איך אני אצלם את הקליפ הזה עכשיו? מה שרציתי לצלם באוקטובר, אולי כבר אני לא יכול לרשות לעצמי לצלם אותו. אז מהחסכונות שלי יוצאתי כסף.
1: וואלה. שחר.
0: אסף.
1: אני מאושר שבאת.
0: אני גם מאושר שבאתי. אני מאושר שהירחת אותי, באמת. תבוא להופעה שלי בזאפה.
1: כן, יש כבר תאריך, אתה רוצה למכור כרטיסים, אתה רוצה להגיד.
0: זה ב-23 לשמיני.
1: וואו.
0: וזה יהיה גם שירים חדשים. אתם כבר מקבלים את הספוילרים, מה אני אעשה איתכם?
1: מרגול תבוא?
0: אני לא יכול להגיד, די. לא סיפרתי בו, הכל סיפרתי. אז יהיה ב-23 לשמיני, אני הכי מתרגש בעולם, ויהיה שירים מטורפים, ויהיה נדי בדי, ויהיה דברים גדולים.
1: שחר תורך, תודה רבה שבאת.
0: תודה רבה, אני הכי כיף בעולם. יואו, איזה טוב. אמא, באתי להוריד את האוזניות, ואין לי. איזה טוב היה לנו.
1: וואי.
0: היה מדהים. עברנו את כל הקשת, כאילו.
2: כאן תרבות מאחלת לכולכם חג סוכות שמח.
3: אתה רוצה שאני אקליט אגם ושחר או אגם?
4: לא, כאילו.
3: שחר, כאילו.
4: בנפרד.
3: בנפרד.

0: של אבינה דיברתי, זה גוף חצוף באנגלית, ואם לא...
1: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
2: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי בשש בערב, בכאן תרבות.
3: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לירן אביסר בן חוריין ממפלגת ביחד אומרת כי נפתלי בנט מחויב שלא לשבת עם המפלגות הערביות וגם לא יצטרך זאת. חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו אומר כי מפלגת רע"מ לא יכולה להיות חלק מהממשלה הבאה. חיזבאללה שיגר רחפן נפץ לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון, אין נפגעים. צה"ל חיסל בעזה את המחבל שחטף את נוער גמני.
5: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן זוהר סדן, השעה 11. דבריו של יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן לכאן חדשות ברשת ב' כי מפלגה ערבית ובוודאי מנסור אבס יכולים להיות בממשלה הבאה מעוררים הדים. לירן אביסר בן חורין מביחד שהייתה מנכלית משרד התקשורת הגיבה על דברי גולן.
6: הוא יכול לומר את הדברים שהוא חושב. בסופו של דבר יהיה פה הרכב קואליציוני. יהיה מי שיוביל את ההרכב הקואליציוני הזה. גם לאיזו ממשלה תהיה פה. אני חושבת שלא מחליטים על הרכב ממשלה ולא על חלוקת תפקידים ביום שלפני הבחירות. נפתלי בנט מחויב לא לשבת עם המפלגות הערביות וגם לא יצטרך לדבר הזה.
4: לירן אביסר בן חורין אמרה את הדברים לקרן אוזן ולעקיבא נוביק. חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו אמר לכן ליברמן וליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב' כי רע"מ לא יכולה להיות חלק מהממשלה הבאה.
7: מפלגת רע"מ כמפלגה מוסלמית דתית למשל, יש לה הרבה יותר משותף עם ש"ס ויהדות התורה. בסוף גם בכנסת הזאת, בחוק הרחבת הסמכויות של בתי הדין הרבניים, מפלגת רע"מ יחד עם ש"ס ויהדות התורה אפשרו את העברת החוק הזה, שהוא אחד החוקים שאנחנו רוצים לבטל. אני לא יכול ללכת למדיניות שבה אני אומר, אני צריך לגייס את כולם, אני צריך לימודי ליבה לכולם, אני לא רוצה את המפלגות הסקטוריאליות של ש"ס, ואז תבוא מפלגה שאומרת, אני לא ש"ס
4: ליהודים,
7: אני ש"ס
4: לערבים,
7: וזה בסדר.
4: עינב צנגאוקר, שבנה מתן, שב משבי חמאס, תוקפת את ראש הממשלה נתניהו בעקבות הפרסומים על ההתראות המודיעיניות שהתקבלו לפני 7 באוקטובר.
8: אנחנו רואים את הניסיונות של ראש הממשלה והשלוחים שלו לברוח מהאמת, ואנחנו ראינו רק בימים האחרונים את הפרסומים סביב ההתראות שהתקבלו במספר מדינות, למשל את התחקיר בניו יורק טיימס, את הפרסום באטלנטיק. אני תופס את הראש, זה פרסומים שהם בגדר רעידת אדמה, לא פחות. איך יש לראש הממשלה בנימין נתניהו את הזאת המצח לאחז בכיסא שלו, להחליט על החיים ועל הביטחון של כולנו ביד אחת, אבל ביד השנייה לברוח מאחריות ולבוא לבקש את אמון הציבור בקלפי.
4: עינב צנגאוקר אמרה את הדברים לחן ליברמן ולליאל קייזר. חיזבאללה שיגר הלילה רחפן נפץ לעבר כוחות צה"ל ברצועת הביטחון בדרום לבנון, איש לא נפגע. בתגובה תקף צה"ל מהאוויר יעדים של ארגון הטרור בכמה מרחבים בדרום לבנון. כוחות הביטחון חיסלו בעזה את המחבל שחטף את נוער גמני ממסיבת הנובה. המחבל סייר סאקר נהרג בתקיפה באזור נוסרת כמעט 3 שנים לאחר שנהג באופנוע שעליו נחטפה גמני. לחיסולו היו שותפים צה"ל, שב"ק ויחידת הגדעונים של המשטרה. רחפן של הגדעונים סייע בסגירת המעגל על המחבל. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי נוער גמני חולצה מהשבי עם 3 חטופים נוספים במבצע ארנון 8 חודשים לאחר הטבח. בתוך כך בעזה מדווחים כי אדם נהרג בתקיפה של צה"ל עבר אוהל ממערב לחאן יונס בדרום הרצועה. הקטל בדרכים. הוארך עד מחרתיים מעצרו של החייל מרמת הגולן, החשוד שדרס אתמול למוות רוכב אופניים ליד צומת חספין. כתבנו רובי אמשלג מוסר כי בבדיקה שעשתה המשטרה נמצאה בגופו אינדיקציה לאלכוהול.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
10: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
9: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית בלי שינוי של ממש במידות החום. מחר יתחמם עוד קלה, בעיקר במרכז ובדרום. בצפון ירד מדי פעם בפעם גשם מקומי, ברובו קל. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
3: אתם על כאן תרבות.
12: כאן תרבות.
13: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
14: שלום, אני אלעד ברנועי ואתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת, והשבוע אנחנו הולכים לעסוק באחת השאלות התרבותיות הכי מעניינות, ובעיניי גם הכי בוערות כרגע, האם התרבות הישראלית הולכת ונעשית שמרנית יותר בשלוש השנים האחרונות. פעם היה דף פייסבוק שקראו לו כתבות שלא אמורה להיות המילה היחידה בהן. זה היה דף שאוסף כתבות שהכותרות שלהן היו שאלות שברור שהתשובה אליהן היא לא. כמו למשל, הייתם שותים וודקה שיוצרה מדגנים שצמחו בצ'רנוביל, או האם הביטקוין יוביל לשלום בין הישראלים לפלסטינים? כמובן שהתשובה היא לא. אז אני מרגיש שהכותרת של הפרק הזה היא קצת פרקים שהמילה היחידה בהם צריכה להיות כן. האם התרבות הישראלית הולכת ונעשית שמרנית יותר בשלוש השנים האחרונות? על פניו, ברור שכן. עם חזרה לערכים מסורתיים, להאדרת התא המשפחתי הקלאסי וחלוקת תפקידים מסורתית בין גבר לאישה, עם התחזקות דתית, שיח אמוני, קיום מצוות, דחיקה של תרבות להטבית מהמיינסטרים, כל אלה מאפיינים חזרה לשמרנות, בוודאי שהתרבות הישראלית הולכת ונעשית שמרנית יותר מאז 7 באוקטובר, אחרי כמעט 3 שנים של מלחמה. עלייתו של הפופ האמוני, ובכלל ברוב הז'אנרים במוזיקה הכי מרכזית היום, יש אזכורים לאמונה ולפרקטיקות דתיות ספציפיות, כמו שמירת שבת או הפרשת חלה. בריאליטי בישול מכינים רק אוכל כשר, ומתכונים לא כשרים ברשת מופגזים בתגובות נאצה. בריאליטי היכרויות יש לרוב שיח ערכי ברור לגבי תפקיד הגבר ותפקיד האישה בקשר, ובאופן כללי בליהוקים בריאליטי יש רוב מוחץ היום למשתתפים מסורתיים, וברור שכולם עושים קידוש על המסך. טרנדים ברשתות כמו צניעות והנחת תפילין, ובכלל השיח ברשתות בנוגע לזוגיות, חתונה, סקס, משפחה, נדמה שברובו הולך ונעשה שמרני יותר. אפשר לאהוב את זה, אפשר לא לאהוב את זה, אבל אי אפשר להתעלם מתנועה מרכזית מאוד בתרבות הישראלית, שבמובנים מסוימים מהדהדת גם תנועה בתרבות האמריקאית והאירופאית. אז מה אנחנו נעשה היום בפרק שלנו? אנחנו ננסה לענות על השאלה הזאת, ולעשות את זה ממקום לא דוגמטי. להבין מהי שמרנות באמת, האם מה שקורה עכשיו בתרבות הישראלית בכלל עונה על ההגדרה של שמרנות, ומה זה אומר? זה אמנם פרק על שמרנות, אבל אנחנו דווקא נעשה היום משהו לא אורתודוקסי. המבנה של הפרק יהיה שלוש שיחות, אבל לא כאלה שנבנות אחת על השנייה או מגיבות אחת על השנייה, אלא שלושה טייקים נפרדים, כדי לא לבנות כאן מהלך שבהכרח מכריע בתשובה או מסקנה. אפילו הקלטנו את השיחות בסדר הפוך, כדי להימנע משיפוט ערכי של הדוברים אחד ביחס לשני. אמרתי לכם, לא אורתודוקסי. כאמור, יהיו שלוש שיחות, שלוש נקודות מבט שונות על שמרנות, מהשמרנית יותר לשמרנית פחות. אנחנו נדבר על ערכים שמרניים, והאם יש כאלה בכלל, ועל פופ אמוני, ואוכל לא כשר, וטרנד הצניעות, וטיק טוק פריפריה, וטרד וייף, זה על עוד הרבה דברים אחרים. זה פרק ארוך, לדעתי הוא גם מתגמל, הוא פוקח עיניים, ואנחנו מתחילים עם דוקטור עמיחי. ימית, חבר סגל במרכז אקדמי שלם ובבית הספר מנדל למנהיגות חינוכית. שלום מיכאי.
15: אהלן.
14: אז אני מתחיל כל שיחה באותה שאלה, שזה בעצם מהי שמרנות?
15: וואה, כן, שאלה טובה. אז יש את התשובה השמרנית ואת התשובה הלא שמרנית.
14: בבקשה.
15: זה מושג שמשתמשים בו הרבה מאוד, ולכן ברור שיש הרבה תשובות. יש את התשובה של שקשורה למה אנשים בדרך כלל מתכוונים שאומרים שמרנים ובהקשרים שונים מתכוונים לדברים שונים, זה בטח יעלה בהמשך הדברים, אבל יש גם מסורת רעיונית פילוסופית שנקראת שמרנות, שגם עליה כמובן יש ויכוחים רבים, והיא בעצמה די מורכבת עם הרבה נציגים, יש חושבים שהיא מאוד עתיקה ויש חושבים שהיא יותר חדשה, שהיא ריאקציה למודרנה.
14: כן.
15: אבל בגדול אפשר להגדיר אותה בהגדרה מאוד כלילה ואז להיכנס לעומק, והכלילה היא פשוט, זו תפיסה ש... נותנת הרבה מאוד כבוד ומתייחס מאוד ברצינות לקיים, למסודות הקיימים, לתפיסות הקיימות, לארגונים החברתיים הקיימים, אפילו לנטיות הפסיכולוגיות הקיימות, ולכן היא רואה בחשדנות ונזהרת מאוד בשינויים, ובעיקר בשינויים מהירים. ולכן גם היא קשורה לשמה, היא שומרת. שומרת ונזהרת. אז זה באופן נורא נורא כללי, מה שהדבר הזה אומר, ו... אחר כך אפשר להיכנס כמובן למינים וסוגים ומה ההקשר ההיסטורי שלהם, אבל...
14: אתה נחשב לסמן שמרני בתוך השמרנות?
15: אני? אני לא יודע אם אני אפילו שמרן.
14: באמת?
15: אני, אוקיי, אוקיי, אז נגיד ככה, אז הנה. נגיד, וזה באמת יהיה אולי הדגמה של איך אפשר לנתח עם הכלי הזה כל מיני תפיסות, ומי שמאזין יוכל לנתח את עצמו ולראות איפה הוא עומד על הספקטרום. אז נגיד, איפה שאני מלמד, באחד המקומות, במרכז אקדמי שלם, מלמדים את הספרים הגדולים. כשמדברים על ספרים הגדולים, ממש מדברים על ספרות קנונית.
14: כן.
15: פרק על האודיסאה, נגיד, זה נקרא שם תמיד. אבל גם אני מלמד שם פילוסופיה היוונית. קוראים טקסטים שהם מאוד עתיקים, את האתיקה של אריסטו, את הדיאלוג מנון של אפלטון, וכולם קוראים את זה. והמחשבה שצריך לחזור לספרים, כי יש שם משהו מאוד מאוד מאוד יסודי למי שאנחנו, נגיד, למי שאנחנו כחלק מהמסורת המערבית, אבל גם חלק מהמסורת האברהמית, יהודית, נוצרית, מוסלמית, המחשבה הזאת היא מחשבה שמרנית, שיש באיזה אמון עמוק במשהו קיים שצריך לשמר אותו, ובמובן הזה יש לי נטיות שמרניות. על הספקטרום אני... אני צריך להביא פה עוד נציגים כדי למדוד, אבל אני חושב שזה באמת, באמת תופס משהו מאוד מרכזי, וגם מתוך הלימוד של הדבר הזה החוזר, זה יתרון של ללמד אותו טקסט, יש הרבה חסרונות בלמד אותו טקסט הרבה שנים, אבל אחד היתרונות זה שאתה נחשף לעומק ולמידת החדירה שלו, למחשבה שלך, של אחרים ושל התרבות. אז במובן זה כן, אני חושב שיש חשיבות מאוד גדולה ביסודות האלה.
14: זה מעניין. אתה אומר משהו קיים שצריך לשמר אותו, ואני חושב ישר, אני חושב על המילים האלה, וזה ישר נשמע לי כמו איזושהי זהירות מפני הבחוץ, כלומר מפני שינויים, כלומר האינסטינקטיבית זה כן נשמע כמו ריאקציה למשהו.
15: אז מאוד מעניין מה שאתה אומר, אני חושב שיש משהו בשמרן או בשמרנית, שיש בו טמפרמנט הרבה פעמים זהיר, כי אם נחזור להגדרה הראשונית זה ואפשר קצת לפרק אותה אולי לגורמים ולראות מרכבים שונים, אבל זו תפיסה שאומרת שיש משהו במנהגים הקיימים נגיד, שאוחז חוכמה מאוד גדולה, וצריך להיזהר בשינויים, כי אנחנו גם לא כל כך מבינים את החוכמה הזאת, שזה נקודה שמאוד מזוהה עם שמרנים, שאומרת את הדבר הבא, יש לה אולי אחד השמרנים הידועים ביותר, אדמונד ברק, ידוע בניסוח שלה, שאומר ביחס למהפכה הצרפתית, והוא כותב ממש בהתחלתה, הוא אומר, אפילו מאידיאלים שבשמם היא נעשית, נראים לנו מאוד מאוד נעלים, זכויות אדם בסיסיות וכן הלאה, צריך מאוד להיזהר בפירוק המוסדות הקיימים וההסכמות החברתיות הקיימות. למה? כי מרזיקות את המורכבות האינסופית של אדם וחברה והפוליטי, של הדברים שהם כל כך מורכבים, עד שאדם בודד ויהיה חכם ככל שיהיה, לא יכול לעמוד על עומקם, ואפילו רבים ואפילו בזמן חיים רב.
14: וואו.
15: אז מי מחזיק את החוכמה הזאת של איך חיי אדם מתנהלים להתפרק לגורמים ולתת למין כאוס מפחיד כזה להתפרץ?
14: אולי רגע...
15: המוסדות, כאילו זה המחשבה.
14: זהו, אולי רגע צריך, אם אני רגע חושב על מה הוא אומר, אז הוא אומר שאנחנו יכולים להסתכל עכשיו על משהו, וברגע המסוים הזה בזמן, יראה לנו ברור שיש כאן בעיה, כלומר... זה לא לוקח משאבים מיותרים, זה פועל בצורה שהיא פושעת באיזשהו אופן, זה... לנו יש את הידע שלנו בזמן הזה, אבל הגוף הזה, המוסד הזה, הוא צובר מאות או אלפי שנים של ידע, שאדם אחד בפרק מסוים בזמן, הוא לא באמת יכול להכיל אותו ואת כל התמורות האלה.
15: נכון, ואולי אפשר באנלוגיה שתהיה מוכרת לרובנו, לחשוב על זה כאילו השמרן מהסוג הזה, כמו של ברק, חושב על החברה ועל החברה האנושית כגוף אורגני. עכשיו, בגוף אורגני, היום אנחנו כבר חושבים שאנחנו מבינים אולי הכל איך פועל, אבל ברור שאם אתה מאוד נזהר בפעילות חודרנית לגוף אורגני, משום שהדברים קשורים אחד בשני, אתה יכול להגיד, הלב הזה כבר לא עובד טוב, צריך אולי לב אחר, אבל הלב הזה קשור בסוג דם מסוים, בסוג של נוגדנים מסוים שהגוף הזה חי בהם, אז כשאתה עושה שינוי, אפילו אם הלב נמצא בחשב, אתה צריך מאוד מאוד לשקול להם משינוי הזה, לא יפורר את כל המערכת, זאת המחשבה הזהירה, מחשבה אורגניסטית קצת.
14: אתה אומר טמפרמנט זהיר, שזה זה מעניין, כלומר, לדבר על טמפרמנט בהקשר הזה, ואני חושב נניח על טמפרמנט ישראלי, נגיד בסטריאוטיפ שלו. המילה זהיר היא לא המילה הראשונה שהייתי חושב עליה, ומעניין אותי אם שמרנות ישראלית נתקלת בזה שבישראל יש משהו בקצב של הדברים שהוא מאוד מאוד מהיר, ויש משהו מאוד לא זהיר.
15: אני חושב שזה ממש שאלה טובה עם ישראל למקום שמרני. והאם אנחנו בכלל נמצאים, הרבה משתמשים במילה היום גל שמרני, והרבה פעמים מתייחסים לזה שיש איזשהו גל של חזרה למסורת, או של דתיות, אבל אם תסתכל על הגדרה שהשתמשנו עד עכשיו של שמרנות, שמרנות פילוסופית כזאת, אז למעשה מישהו שעכשיו חוזר בתשובה, ניקח את גל החזרה בתשובה של שנות ה-70, כידוע, אורי זוהר ואחרים, החזרה בתשובה הזאת היא לא שמרנות, מהבחינה המסוימת של החברה, של מיליה שבה הוא נמצא ובו הוא גדל, הוא עשה מעשה מהפכני. כמעט נוגד את השמרנות, אומנם לא פרוגרסיבי, כי לא הלך על פי אידיאל שאמור לקדם, הוא ריאקציונרי, הוא חוזר אחורה, הוא אפילו במובן מסוים, לפעמים הדברים האלה הם פונדמנטליסטים, רואים כאילו היה משהו טהור וטוב פעם וצריך לחזור אליו, אבל זה אומר שהשינויים האלה, הצזיתיים, הישראלים, שלפעמים קוראים להם שמרנים כמדתיים, אני באמת לא חושב שהם כל כך שמרנים, וזאת שאלה מעולה ועמוקה, סוציולוגית. לגבי אופי לאומי, האם בכלל הישראלים מאפיין אותם שמרנות? והאם נגיד מסורתיות ודתיות היא שמרנות או שצריך להבין אותם במונחים אחרים?
16: זה מעניין. אני חושב שיש אקסיומה קיימת, אם תראה את מי שזה יעלה גם בשיחות הבאות, שהחברה הישראלית היא חברה שמרנית. זה משהו שתמיד אומרים, גם נגיד, אנחנו פה בכאן תרבות, עסקתים, אנחנו הרבה עוסקים בתרבות, אז שחושבים האם להביא סרט מסוים לארץ, או ספר מסוים לארץ, אתה אומרים, הקהל הישראלי שמרני, הוא לא פתוח לדברים האלה. מהדברים שאתה אומר, או מהטון שלך, אני מרגיש שאתה לא בכך חושב ככה.
15: אני חושב שזו שאלה, פשוט שאלה מאוד מאוד טובה. אני לא בטוח שאתה מלא את הנקודה הזאת, נקודה מצוינת, כי כן יש אלמנטים שמסתכלים באמת בהשוואה, אני אגיד, אלמנטים מסוימים במערב, שאנחנו קוראים להם פרוגרסיביים, ובאמת יש להם איזו פתיחות להתנסות גדולה יותר, כנראה מה שיש בישראל, ובישראל יש איזושהי זהירות יותר מכן. אנחנו יודעים למשל שמודל המשפחה והמרכזיות של המשפחה והילדים נשמר בישראל
16: מאוד.
15: הרבה הרבה יותר מאשר במערב, וזה כן מרמז שלישראלים יש איזשהו, הייתי אומר, איזה ליבה, של תפיסות שהם לא ירדו ממנה, שהיא חשובה להם, וזה מאוד מעניין לנתח למה. אבל כמו שאמרת קודם, יש גם אלמנטים לא כל כך ישראלים מצד שהם לא שקולים ולא כל כך זהירים, והנה, יצור מורכב הישראלי, איך מיישבים את המתחים האלה?
16: זה חלק, בעצם, חלק מהשאלה שאנחנו שואלים היום בפרק, היא איזושהי תחושה, אפשר אפילו להגיד אקסיומה, אני חושב, שמתגבשת שהתנועה כרגע בחברה הישראלית, היא לקראת משהו, שהכותרת שנתנו לו זה שמרנות, אבל זה לאו דווקא נכון. אבל כן אפשר להפיין אותה באיזשהו אופן. כלומר, אם אנחנו מסתכלים 3 שנים אחורה, כמעט 3 שנים אחורה, אפשר ממש בהחלט לראות את התרבות הפופולרית הולכת ונעשית מסורתית יותר, בעלת מאפיינים דתיים יותר. היה בשנים שלפני, כמובן שהנקודה בזמן שאני כרגע מסמן היא 7 באוקטובר, אבל בשנים שלפני נניח, אם נסתכל על המנוני גאווה של מצד הגאווה, היה ממש המון וגודש כזה, והיה איזושהי תחושה שזה הולך לכיוון מסוים, ואז ממש נסיגה כמעט מוחלטת של הדבר הזה. אז אם אני מסתכל על הדבר הזה כאיזשהו אינדיקטור, אני אומר לעצמי, כן, זה נראה על פניו שהחברה הישראלית, אני בגלל האג'נדה שלי הפרטית, אני משתמש במילה רגרסיה. אני מתאר עצמי שאתה תקרא לזה בשם אחר אולי. אבל אני מזהה משהו שהוא, שוב, הכותרת שנתתי לו היא שמרנות, ואני מנסה להבין איזה כותרת אולי אחרת יותר מדויקת לו.
15: אני חושב, זאת אומרת, אני קודם כל, נדמה לי שזו תנועה היסטורית גלית ומורכבת, כי היו תנועות כאלה בעבר, וגם אפשר להסתכל על העשורים הראשונים של שנות 2000, על ברי סחרוף שחוזר לטקסטים. נכון, יש כל מיני, יש התעניינות פתאום אחרי שנים ארוכות של איזשהו ריחוק, שאליתי אומר איזשהו מיינסטרים מיוצג ישראלי.
16: נכון.
15: לא בהכרח מייצג את החברה הישראלית.
16: נכון.
15: נכון שהיא...
16: כאילו איזה מדורת שבט שקראנו לה מדורת שבט, אבל בדיעבד אפשר להגיד שאולי הייתה מגזרית באיזשהו.
15: נכון. וגם היא מראה איזשהו, או נציגים בכירים שלה, ברי סחרוף פשוט הוא דמות, שנראה לי שמותר להגיד שהוא נציג שלה, מסוים, אז אולי לא ברצונו. בכל מקרה, הם בעצמם מראים איזשהו עניין, וכמו שאמרנו, גם בשנות ה-70 היה איזשהו... אז אני לא יודע, קודם כל, לגבי האנליזה, אם זה 3 שנים האחרונות, משהו קורה, כל הזמן דברים קורים. אני לא יודע להגיד אם זה לא חלק ממין גלים הולכים וחוזרים, שאולי גלים שהם מין גלי הדף של המהפכה הציונית הגדולה, שניסתה לעשות מהפכה בדמות היהודי, וליצור יהודי חדש, שהוא מודרני, שהוא חילוני, שהוא עוד כמה דברים, לאומי, ולמחוק משהו שהוא ארוך שנים, ולאנשים בעצם יש קשר עמוק אליו. לכן אפשר לראות את זה, אני מציע, ככל מיני גלי הדף של המהפכה הציונית, בעצם שהיא בהחלט לא תנועה, אני חושב שהיא מוזר מאוד לכל התנועה השמרנית.
16: זה בדיוק מה שבאתי להגיד, כלומר, אתה אומר למחוק, ואתה אומר מהפכה, אני אומר לעצמי, רגע, זה לא שמרני.
15: כן. מצד שני, וזה הדבר המעניין במתח המושגי הזה בין שמרנות לפרוגרסיביות, משלב מסוים, נגיד, יש מיינסטרים שעבורו הציון, האדם הזה הוא כבר כן משהו שצריך לשמור עליו, ולכן יש למשל אלמנטים נורא מעניינים במתחים שהיום אנחנו חווים, שדווקא החילוני, הלאומי, לא החילוני, הייתי אומר המרכז הלאומי, ליברלי, דמוקרטי, כל הכותרות האלה מאוד, מאוד מורכבות, אבל מנסה לשמור על הקיים, נאבק לשמור על הקיים, ואז אנחנו רואים שבעצם הוא, במובן מסוים שמרן, וטוען שאחרים, שהם לכאורה שמרנים אולי מחיין דתית, מנסים לעשות מהפכה חוקתית.
16: כן.
15: כלומר, אז מי פה שמרן ומי פה מהפכן?
16: מעניין, כלומר, אם אנחנו רגע...

0: מתנתקים מנגיד שייכות פוליטית או לתנועה מסוימת, ואנחנו אומרים רגע, בוא נסתכל על הצורה של הדברים, אז מי מנסה לשמור היום על המוסדות הקיימים במדינה, זה הציבור הליברלי יותר.
1: נראה שכן, זאת אומרת, נראה שהוא, זה גם לא, אני חושב שזה לא לדבר באופן שהוא לא הולם את ההצהרות, כן, יש מוסדות מאוד חשובים, הם מפוארים, משתמשים על המפוארת, האקדמיה, בית המשפט, אני מנסה לשמור על ריחוק לא שיפוטי בכוונה, רק כדי לשקף את השיח, ולהגיד, השיח שלהם יותר שמרני, יש בו אלמנטים כמובן, כמו כל דבר חברתי, זה סופר מורכב, וגם שיש אלמנטים שמדברים בשפה יותר פרוגרסיבית נגיד, אבל יש מיינסטרים שהוא שמרן, הוא לא רוצה שעכשיו יהיה משהו עוד יותר ליברלי או פרוגרסיבי, הוא רוצה לשמור על הקיים כי הוא עובד, כי הוא טוב, כי הוא בטוח, כי הוא שומר על דברים חשובים, ומנגד יש אמירה שצריך לשנות, כן? שצריך לעשות אפילו אם לא מהפכה, רפורמה, כן? אז שאלה מי יש שמרן ומי לא היא מאוד מעניינת, וזה נוגע גם דבר נוסף שאמרת, אמרת שמנקודת מבטך הערכית, יש רגרסיה מסוימת באותו שינוי שחל, נגיד, מהשבעה באוקטובר, ועלה שזו אולי התגברות והקצנה של סוג מסוים שחזרה לדת, נגיד.
0: כן.
1: חזר למסודות דתיים וכן הלאה.
0: וגם, אגב, יותר דגש על ערכי משפחה, שזה משהו שתמיד היה בחברה הישראלית, אבל יותר, אתה יודע, יותר חתונות במילואים, וחזרה לזה.
1: נכון, שזה כמובן, עוד פעם, כתגובה לשבעה באוקטובר, ולהירור, לא קשה להבין למה,
0: לגמרי.
1: למה שמנסים לאחז במשהו שהוא ישן, בטוח, מכירים אותו מהבית, בצורה זו או אחרת. אבל שים, אחד הדברים מעניינים לשים לב, כי כל היסטוריה מלאה בגלים האלה, של שינויים שאחריהם יש מין ריאקציה, או חזרה, בעיקר אם היו מאוד מהירים, או אם היו טלטלות אחרות שגרמו לאנשים לרצות לאחז במשהו מוכר. אבל אחד הדברים מעניינים שההיסטוריה, זו קלישאה מוחלטת, אבל זה בכל זאת מעניין, שההיסטוריה לא חוזרת. כלומר, החזרה עכשיו לאיזשהו ערכי משפחה מסוימים, לא נראית אותו דבר כמו שהיה, אני יודע, בפולין במאה ה-19, אפילו בישראל בשנות ה-60, בקהילות שונות, זה משהו חדש, יש פה סינתזה, ואני חושב שהיא סינתזה מאוד מעניינת, זאת אומרת, מאוד קשה, אתה מומחה בזה, ולי קצת יותר קשה, כי אני לא מכיר לעומק את כל היצירות שמבטאות ומעדדות את הסנטימנט הזה, אבל מהמעט שאני מכיר, אחד הדברים מעניינים, זה באמת נראה יצירה חדשה, שיש באיזשהו, תסתכל אפילו על התאב, שזה יכולה תנועה מנוגדת לכיוון שדיברת עליו, שהמנוני גאווה הם הדבר המרכזי, אז הנה פתאום ריאקציה שהיא, אבל לא, הם שותפים בזה.
0: כן.
1: הם שותפים, ולכן יש פה סינתזה חדשה, שזה מסורתיות שכוללת גם להתאב, וגם קריצות ללהתאב, איזושהי פתיחות לדבר הזה. אז זאת יצירה חדשה.
0: כן, אני חושב שלהט"ב זה באמת, זה דרך טובה לבחון, נכון? כי הערכים הרבה פעמים שאומרים על הערכים פרוגרסיביים קשורים גם לזה, וזה מעניין איך לאפיין איך תנועה שמרנית מגיבה לדברים שהם ברורים, לשינויים שהם, נגיד, רואים, יותר ויותר אנחנו רואים, יוצאים מהארון, החברה מבינה שיש להט"בים שחיים בעולם, ואם פעם תנועות שמרניות היו לחלוטין מתנגדות, היה ממש איסור על הדבר הזה, אני מנסה להבין מה יחסי הגומלין שבהם שמרן או תנועה שמרנית רואה, אוקיי, זה קליר לי משהו פרוגרסיבי, איך אנחנו מכניסים אותו אלינו? איך אנחנו, מה אנחנו כן יכולים לקחת כדי שנוכל לקיים את הסינתזה הזאת?
1: נכון, אז ברור שתנועה שמרנית, נחזור לדימוי של הגוף, של האורגניזם, תנועה שמרנית, כמו הגוף, צריכה גם להתאקלם לתנאים חדשים, וככה היא מתייחסת לדברים האלה, זאת אומרת, צריך להתייחס לזה לאט, לתת לזרום, גם בהתחלה אם זה נראה לא הוגן, כי אנחנו לא מקבלים לחיקנו בחוקים חדשים את כל הדברים החדשים שמופיעים, אבל זאת גם שום דבר, מצד שני, זאת לא תנועה, השמרנות היא לא דוקטרינרית, כאילו היא לא מציגה איזו אידיאולוגיה שלא ניתן לזוז ממנה, זה אחד היתרונות שלה, היא אומרת חיי אדם הם במובן מסוים הם כמו אורגניזם, הם מורכבים מאוד ופלואידים, לנסח אותם בעקרונות זה יזייף אותם. אז שמופיע משהו חדש, תופעה חדשה, צריך לתת לגוף להתרגל אליה. עוד פעם, אני לא יכול לדבר בשם כל השמרנות, אבל זה בהחלט סנטימנט שמרני אפשרי, ואז נותנים לדבר הזה להתקיים, כדוגמה, ברג, אדמונד ברג, שהזכרנו אותו כמין דמות שמרנית יסודית כזאת, הוא היה פרלמנטר, זאת אומרת, הוא היה פרלמנטר בריטי במאה ה-18, והוא היה בעד ביטול העבדות. זה שמע פרוגרסיבי מאוד,
0: כן, מאוד פרוגרסיבי.
1: זה מקובל, נכון? אבל זה, הדבר המעניין הוא לחשוב מדוע אותו אורגניזם שנקרא מדינה או אימפריה, צריך בשלב מסוים טיפ-טיפה לשנות את הדברים והגיע הזמן. מה ההבדל בין מהפכה או בין התקדמות מאוד, מאוד מהירה להתאמה? ואני רוצה להגיד איזשהו הבדל שהוא לא הבדל טריוויאלי. כי אחד הדברים שבו השמרנות נבדלת מתנועות אידיאולוגיות פרוגרסיביות או פונדמנטליסטיות, זה שהיא לא אורתודוקסית. כלומר, בזה היא גם קצת דומה למסורתיות. היא אומרת, החיים האנושיים הם צורת חיים מורכבת וחיה, יש לה המון המון גורמים, המון ערכים שצריך לאזן מהם, המון מוסדות שמבטאים אותם באופן עמוק, וקשה לצפות מה קורה שאחד מהם יוסר. לא ניתן לנסח באופן פשטני, וברגע שתעשה את זה, תתחיל להוות את צורת החיים. לעומת זאת, תנועות גם פרוגרסיביות וגם פונדמנטליסטיות ריאקציונריות שמסות לחזור אחורה, מדמות מצב אנושי אידיאלי שצריך לחתור אליו, כן. והשמרנים חשדנים בזה נורא נורא נורא, לא רק בגלל שהם לא חושבים שיש דבר כזה, כלומר, התפיסה הערכית שלהם, הם חושבים שלא ניתן להגיד מה ראוי לבני האדם וחברה, חוץ מתוך צורת החיים שלהם. זאת אומרת, לא ניתן להגיד, הנה המהפכה הקומוניסטית תביא לצורת ההסתדרות הטובה ביותר שניתן לבני אדם, כי את זה ניתן לדעת רק מתוך צורת החיים. הם חשדנים בזה, כי הם חושבים שברגע שאנחנו פועלים לאור איזה אידיאלים מוחלטים, אורתודוקסים, אנחנו דורסים הרבה מאוד דברים אחרים. כן, אנחנו עיוורים.
0: כמו שאפשר לראות סליחה שאני ישר לוקח את זה לזה, אבל פשיזם, כלומר, נכון? הפשיזם זה ממש הדגמה הקלאסית של יש איזשהו ערך, אדם אידיאלי שצריך לשאוף אליו, או ערך אידיאלי שצריך לשאוף אליו. ואז הוא מעל הכל, והוא דורס את החיים.
1: נכון. בעצם האידיאולוגיות הגדולות של המאה ה-20, שגבו כל כך הרבה חיים, שמרן מסתכל מהצד ואומר, אמרתי לכם, אל תתפתו אחרי אידיאלים מוחלטים של, לא של תורת הגזע, ולא של לאומיות, ולא של כן, סוציאליזם קיצוני כזה, כי כל הדברים האלה הביאו לדריסה, וגם הם מאוד טובים בלתאר, זאת אומרת, לתאר את המנגנונים, זאת אומרת, אני לא רוצה עכשיו לקטלג הוגים והוגות כשמרנים, אבל מי שירצו לקרוא על הדבר הזה, איך המרדף אחרי אידיאולוגיות תיאורות מרסק את החברה בסופו של דבר, אז דוברים מאוד מוכרים שזה, זה קארל פופר, בחברה הפתוחה, וחנה ארנד ביסודות הטוטליטריזם.
0: כן.
1: תיאור מדהים של איך המרדף אחרי הטהור והמוחלט והנקי, האידיאלי, האידיאולוגי, הוא בסופו של דבר מביא לקריסה של ערכים הכי הכי בסיסיים ולרמיסה שלהם, ולכן עדיף להבין את המורכבות ותמיד שהחיים הם פשרה די איטית כמו גוף האדם.
0: זה ממש מעניין, כי זה מאוד מתחבר באמת לשיח המסורתי, אני חושב אפילו הלבנטיני, באיזשהו אופן של פשרה. שיש אידיאולוגיות, אבל אידיאלים זה לא מעל הכל, כלומר, יש קודם כל את הבית, את החיים, והפשרות, וזה מעניין, כי נגיד אני, כשאני חשבתי על המשפחה שלי, למשל, משפחה מזרחית, אני תמיד אמרתי שיש משפחה מאוד ליברלית במהות, אפילו שהם מאוד דתיים. כלומר, ממש דתי-דתי, וסבא רבא שלי היה הרב של ג'רבה, אבל במהות הוא היה לוחץ ידיים לנשים, כלומר, זה לא היה... ואני הגדרתי את זה כליברליזם, אבל מה שאני בעצם מבין עכשיו, שזה הרבה יותר דומה לשמרנות קלאסית כפי שאתה מתאר אותה.
1: אז כן, אז יהיה מעניין גם לנסות להבין אולי את ההבדלים בין מסורתיות לבין שמרנות, אבל אני חושב שברמות האלה יש הרבה, יש כל מיני אלמנטים קרובים. יש גם, זאת אומרת, באמת ההבחנה שאתה עושה היא נורא חשובה, כי זה עשוי לראות מבחוץ כפשוט סוג של ליברליזם, אבל ליברליזם היא עוד פעם, גם הליברליזם זאת מילה עם הרבה מאוד פרשנויות שונות, אבל ליברליזם גם אפשר לראות ממש כאידיאולוגיה מסוימת, שקובעת כבר במאה, נגיד, אתה לוקח הוגה כמו לוק, בסוף המאה ה-17, קובע עקרונות מוחלטים וכללים אוניברסליים לאיך צריכה להתקיים חברה אנושית.
0: כן.
1: בלי קשר באיזה מקום אני מצאת כרגע, כלומר, כן קשר לאנגליה של אותו רגע, אבל בלי קשר לכל חברה אחרת, וזה השמרן, שמרן נדחה, לא בגלל שהוא נגד זה שיהיו זכויות, כי הוא מתחשב בכל האלמנטים הקיימים, והדוגמה של סבא שלך, אני חושב, היא דוגמה יפה, כי הוא לא רוצה את זה בתוך עקרונות נצחיים ליברליים שהוא תמיד ירדוף אחריהם, אלא מתוך הבנה שיש משקלים שונים לערכים שונים וצריך לנוע בתוכם.
0: כן.
1: ומסורתיות, ופה אני נשמח הרבה על פרופסור מאיר בוזגלו, שהוא באמת, אני חושב שהוא כותב והוגה נפלא בנושא הזה, היא מצרפת גם אלמנט שכולם נכללים, זאת אומרת, במועדון, מתוך איזושהי נאמנות למשפחה, להיותנו ביחד אפילו, אם זה כולל עמדות וצורות חיים שקצת סוטות נגיד מהדרך הרגילה שאנחנו רואים בסדר, כל עוד אתה נאמן ואתה מוכן להיות חלק מאיתנו, אנחנו מוכנים, וזה לא פוגעני, ולא תובעני, ולא אורתודוקסי, אתה לא אידיאולוג, אז אתה יכול להיות חלק מהסיפור.
0: תשמע, מיכאי, אנחנו, כשזמנתי אותך לפרק, אז כן, כאילו, אני זמנתי אותך לתקן השמרן, שזה מעניין אותי אם אתה, אני אומר את זה, ואתה כאילו נראה שאתה קצת בהתנגדות לזה.
1: יכול להיות שאני כל כך שמרן שאני לא אוהב קטגוריות בכלל, זאת אומרת, אני לא...
0: שזה מצחיק, כי זה גם משהו שגם פרוגרסיבים יגידו שהם לא אוהבים קטגוריות, גם אמרת פלואידיות מקודם, וזה נורא יצחיק אותי, כי פלואידיות זה מונח כל כך פרוגרסיבי.
1: כן, טוב, זה באמת גם לא מונח כל כך מדויק, כי השמרן כן נע בתוך איזה מסגרת חיים שהוא מבין, ואם אני אקרא לו משמעות, אז זה לא פלואידיות מוחלטת, כן, זה לא

0: שנלקמה לאורך מאות אלפי שנים, היא תלות מאוד מאוד גדולה. אנחנו לא יכולים להמציא את עצמנו לגרמה מחוץ לזה. זה חוזר לספרים הגדולים ולמשקלם.
1: כן. אנחנו בעצם שלחנו לך כל מיני כאלה, זה יצירות שרציתי שקצת נדול במה, כן נגיד, אולי ניתן את דיסקלמר, זה לא ה... זה לא חומרים רגילים שאתה בדרך כלל...
0: נכון, אבל זה בגלל זה מאוד מעניין.
1: כן, כן, אז מעניין, אני אגיד בקווים כלליים מה שלחנו לך, ואולי תגיד לי מה תפס אותך ונדבר על זה, אבל אני שלחתי מה שבעיניי הם טקסטים שמייצגים איזושהי שמרנות חדשה. שוב, יכול להיות, זה היה לפני השיחה שלנו, יכול להיות שזה לא, בכלל לא קשור, כן? אבל כן חשבתי שיש כאן דברים רלוונטיים. אז הדברים ששלחנו זה, למשל, שירים של עודה, אני חושב שזה שם שעולה הרבה פעמים בהקשר הזה. מלכת הדור של עומר אדם, רשימת קניות של עודה עם נס וסטילה. משהו מזה... קודם כל, אתה לא הכרת אותם, נכון?
0: לא, אני מודה שלא.
1: שזה מושלם.
0: לא, את השמות של הדורים, כן, אבל לא את ה... והאמת שזה מאוד מעניין. אני חושב שזה מאוד מעניין, ומבחינה הזאת, קודם כל, נגיד, ניקח את רשימת קניות.
2: אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף, כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלק את נקודות, טוס פה. אמא טוב עם אמא שלו, לא חושב מהכיפה שלו. יהודי כשר, ברוך השם. איש רגיש, מתחשב.
0: קודם כל זה שיר מרתק, להגיד על זה שמרני זה מאוד מאוד קשה. הוא מלא קריצות. הוא ארמומי בצורה, הוא חותר תחת עצמו 10 פעמים תוך כדי אותו שיר. ככה אני קראתי, מעניינתי איך אתה שומע אותו. הוא ממש ממש ארמומי, כולל דרך אגב הווידאו, הקליפ ממש, שגם הוא חותר תחת המסרים, ופתאום מכניס כל מיני עניינים שצרכניים, כי אנחנו צורכים את הדימויים האלה, השמרנים בסופרמרקט שדימויים, אבל זה דימויים איכשהו שהם קלוקלים, זאת אומרת זה לא... אז מה השיר אומר בכלל? האם הוא שמרן או שהוא מראה בלבול? אל נוכח צורך שלנו לחזור לדברים שאנחנו מבינים, שאמרו לנו שהם טובים, וחוסר יכולת שלנו לאמץ אותם מחדש באופן מלא.
1: ממש מעניין. אני חושב שזה שיר, כשהוא יצא, הדבר הראשון, אני חושב שהרבה אנשים, אתה יודע, קודם כל רשימת קניות, כן? קניות זה הדבר הבסיסי שאנחנו רוצים, זה היסודות, שמן, חלב, ביצים, מה עושה אותנו בני אדם, זה האוכל שלנו, נכון? אז היא ממש, אז רשימת קניות, הרבה פעמים גם משמשים במונח הזה בקשר של אתרי היכרויות, אני לא בא עם רשימת קניות. אז על זה זה יושב, והדברים שעולים כאן, זה כל הזמן יש עניין עם השומר כשרות. לא שם פפרוני על הפיצה, מבשל לי שישי לקידוש, יהודי כשר ברוך השם, הוא יהיה כדי שאני אפריש חלק, כלומר, על פניו זה נשמע, אבל באמת, לצד כל הדברים האלה, יש רמיזות מיניות, הקליפ עצמו, יש בו בעצמו ממש כאילו קריצה מינית, בוא נגיד, הדתיים לא אמורים לצפות בקליפ הזה. ואולי גם צריך להגיד, יש כאן עוד שני דברים שצריך לציין, אחד, כסף, כלומר, זה שחשוב שיהיה לו כסף, שיהיה כסף, זה כסף, אשראי וזה. והדבר השני זה שסטילה בבית שלו, הוא נותן שם איזה שפיל סופר שוביניסטי, כמעט גרוטסקי מרוב שהוא שוביניסטי, זה גם לא מתאים לפרסונה שלו, כלומר, זה נראה כמו איזושהי פרודיה.

0: מיותר לציין שהיום כשיש טקסט כזה, אז הוא הופך להיות האמת באיזשהו שלב. בטיק טוק אנשים מתייחסים לזה ברצינות, כלומר, זה, כלומר, קחי את הסטפה, סתמי את הפה שלך, וזהו, קחי, קנים אגב דלי ומצטטה, זה נהיה מילים שסבבה להגיד.
1: תעשי מופלטה.
0: בדיוק, כן. בדיוק. אז כן, אני מסתכל על הדבר הזה, ואני אומר, מצד אחד, הם מקדשים את כל הערכים האלה, שאפשר להסתכל עליהם כערכים מסורתיים שמרניים, מהצד שני, הצורה היא ההפך המוחלט, שכמעט יורקת על הדברים האלה.
1: נכון, קודם כל אני באמת חושב שבגלל זה, ובטח שזה כמו שמעת, בטח לא דתי אורתודוקסי. זאת אומרת, יש שם איזה, אני לא זוכר את המונח שהוא, שמשתמש בו, ומשהו כמו לא מדבר מהכיפה שלו.
0: כן.
1: נכון? לא דתי, כלומר...
0: לא חושב מהכיפה שלו.
1: לא חושב מהכיפה שלו, כן. אז זה ממש אומר, לא דתי, זה משהו אחר. עכשיו, מה שאני הרגשתי, זה...
0: רגע, אני גם צריך להגיד, גם בזה יש רמיזה מינית, כן? לעבר מין, כאילו, לא חושב מהכיפה שלו, זה גם טקסט מאוד... כן, כן, זה טקסט מאוד בוטה.
1: וואו.
0: כן.
1: כן, לא, בכלל, זה טקסט ממש מבריק, אני חושב, מהרבה בחינות. אבל, אז קודם כל, הוא ממקם את עצמו במקום מעניין, הוא גם ממקם...

0: ממקם אותו לגמרי בממלכת הדימויים, כי עיר חולמת על הגבר הזה, ויש פה משהו גם קצת להקוץ את הציפיות, כפי שאמורים לרצות, גבר מסודר, לא, היא רוצה שהוא יהיה קלאב, היא רוצה שהוא יהיה עם כסף, נכון? מותר להגיד את זה, זאת האמת שלה, אבל מה שקורה עכשיו, אני חושב שמה שקורה אחר כך עם סטלה שהוא מגיב, זה איך שהגבר הזה נראה הרבה פעמים אותו, זאת אומרת, זה נראה, הנה הוא מדבר, עכשיו תשמיע אותו, זה מה שרצית. אז אני חושב שקודם כל, זה, מבחינה מסוימת, זה ממש, זה אמנות טובה, כי עושה מין שיקוף עדהוד ופרובלמטיזציה של משהו שהוא נרקם כרגע, ואנחנו לא כל כך מבינים אותו, זה היקסמות קצת מדעת, אבל דעת מונחים הרבה פעמים מאוד מאוד על הקליפה, על הקליפה שלהם, אבל אולי מצד אחר מאוד קיומים ועמוקים. זאת אומרת, למה אני אומר על הקליפה? כי הרבה מהחזרה עכשיו לדעת היא, ושמקשרים אותה בהחלט עם השבעה באוקטובר, זה יחסית למצוות מסוימות, נכון. זה משווק הרבה כך להיראות, כן. להראות בטיק טוק.
1: כן, שים לב, מה אתה משווק? כלומר, זה, נכון. אנחנו מתייחסים לזה בתור איזה משהו שהוא צרכני הרבה פעמים.
0: נכון, אבל מצד שני, זה רוכב על משהו קיומי מאוד עמוק, כי זו תגובה לאירעור יסודי של הקיום שלנו, לאובדן מאוד מאוד גדול למצוקה, אז זה בבת אחת, משהו עמוק מאוד, ומשהו שטחי מאוד, כמו השיר הזה. זאת אומרת, השיר הזה תופס משהו שהוא ממש ממש עידוד של תופעה שהיא קשה להבין אותה, כי היא חיבור של שני תבלינים מאוד מאוד זרים, כן? אז אני חושב שהשיר כעצמו הוא אומנות מעניינת מאוד. התופעה שאנחנו מסתכלים עליה, אני חושב שהיא, עוד פעם, אני קטונתי, ובאמת צריך, אנחנו גם קרובים מדי לאירוע, דרך אגב, אנחנו פשוט קרובים, למרות ששלוש שנים, אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה קורה, ואיך אנשים צעירים מגיבים לזה. אבל זה נראה כמו, בעיניי, זאת לא ריאקציונריות קלאסית, למשל, זה לא נראה כמו, עדיין, לא נראה כמו, החזרה לתשובה בשנות ה-70, אחרי יום כיפור, שגם היא אירוע מטלטל, שאנשים אמרו, אולי הניסוי הזה לא הצליח. בוא נחזור לדבר הבדוק והטוב, לאורתודוקסיה, גם נותן לנו כוח ובהירות. פה זה לא נראה אורתודוקסי, זה נראה ערבובים חדשים, סינתזיות יצירתיות. אז הנה, זה משהו אחר, זה לא ריאקציונריות, זה גם לא שמרנות, כי זאת איזושהי תזוזה, והיא גם דרך אגב חצופה. היא לא נותנת כבוד לאיזושהי מסורת, לא חילונית ולא דתית, אז אני לא הייתי שם את זה שם. עוד פעם, במובן השמרני שניסחנו במפגש הזה.
1: זה מעניין של העניין של הכבוד למסורת, כי זה קו מאוד מאוד עדין, שאני חושב שהוא משהו שעכשיו החברה הישראלית מאוד עסוקה בו, בלכבד. כלומר, המילה הזאת, תכבד, ואני מכבד, וכל כך הרבה דרכים שונות יש לכבד, ומדי פעם אנחנו רואים, הרבה פעמים זה מופעים באינסטגרם כאלה, של מישהו שרוצה לכבד, והוא עושה משהו, נגיד, שהוא עם איזושהי קונוטציה דתית, אבל הוא עושה זה באיזושהי פרשנות חדשה, למשל, חתונה, שזה משהו שמאוד מאוד מתעסקים בו בזמן האחרון, אבל הפרשנות החדשה הזאת, דווקא מכעיסה אנשים, כי זה נראה להם, רגע, למה אתם נוגעים בזה בכלל? כלומר, יש כל הזמן הזה שהוא רצון לגעת אני אפילו אגיד בטקסטים הקנונים האלה, בטקסט של אם שכח ירושלים, תשכח ימיני, ומצד שני, יש בזה איזה עניין של קדושה, ופחד לגעת בקדושה הזאת. אני חושב שזה איזושהי דיאלקטיקה שכרגע מאוד מאוד נוכחת בשיח הציבורי ובכלל בתרבות הישראלית.
0: זה נורא מעניין. זאת אומרת, אין ספק שהעניין במסורתיות הוא עצום לעומת מה שהיה פעם, וגם האנשים ואנשים שעוסקים בניסוח, זה יותר ויותר אנשים שעסוקים בלהבין מה זה הדבר הזה, כי זה בעבר היה איזו תפיסה מזלזלת כלפי מסורתיות, שזה פשוט מין... זה מין חוסר החלטיות, או חוסר חדות מחשבה, או איזה רפיון אופי, למה אתה לא חילוני, ולא דתי, אתה משהו באמצע כזה.
1: כן, אני רוצה להפעיל בתוך זה, למשל, אני לא יודע אם אתה מכיר, זה היה בארץ נהדרת את מערכונים של כמעט שבת שלום. זה משהו שטיפה הקדים את זמנו, אני חושב, הוא יפיין משהו מאוד קיים בחברה הישראלית, של איזושהי דתיות חדשה כזו, אבל באמת היה משהו מאוד לא מיודע במה שהם היו עושים. הייתה כוונה טובה, והדמויות היו, כן, נכתבו ושוחקו גם באמפתיה, אבל היה בהם משהו שהוא לא יודע מהחיים שלו, שהוא ממש מחרטט. ואני חושב שזה ממש יושב על הדבר הזה.
0: ועשו מהם צחוק.
1: כן.
0: זאת אומרת, זה נכון שהם דמויות חמודות מאוד, והיה בין חן, אבל הם הושמו ללאג, בסופו של דבר הם הושמו ללאג, וזה דבר שקרה, אני חושב, הרבה פעמים לאורך ההיסטוריה עם המקומות האלה, שגם לא צריך להגיד, לפעמים לא צריך כאילו להימנע מזה, לפעמים יש דברים נלגים, זאת אומרת, אפשר להגיד שיש דברים שהם נעשים מתוך בורות ומתוך...
1: מתוך ציניות, כן.
0: מתוך שטחיות עמוקה, אז זה בסדר גמור, אבל אני חושב שהגל הזה שאתה מתאר עכשיו, והעלייה של המחשבה המסורתית, היא עלייה, היא דבר מעניין, שבאמת בא להגיד, אנחנו לא, וזה אני חושב נקודה מעניינת, אנחנו לא האמצע הרפא הזה, בין שני דברים אורתודוקסיים, שזה החילוניות והדתיות מצד שני, שדברים גם מאוד מאוד, יש פה את העניין הדתי, כי זה גם מאוד, זו צורת מחשבה אירופאית, או אשכנזית על הנושא הזה, תגובה למודרנה, שאמרו, אלא אנחנו צורת מחשבה שבאמת רוצה לפרק את הדיכוטומיות החזקות האלה, לאפשר משחקיות. כל עוד אתה שומר על כבוד, אתה באמת מכבד או נאמן.
1: כן.
0: מותר לך לסייק. אז במובן מסוים, אפשר להגיד, המסורתיות מהסוג הזה, היא מאוד יצירתית. מצד שני, היא מאפשרת לשמר את הקיים, כי היא מחזיקה באיזה כבוד לדברים הקיימים. ולפעמים היא גם שטחית וטיפשית. זאת אומרת, לא צריך להלל אותה, אבל היא כן מביאה משהו שאני חושב שצריך להתייחס אליו בסקרנות, לכל הפחות.
1: כן. היה עוד משהו שמעניין אותי מהדברים ששלחנו, אני אזכיר לך דברים, תמיד אוהב אותי שסאסון שאולו, זה כן הכרת, כן, זה הכרת.
0: היה כמובן את תבוך.
1: שחר תבוך,
0: כן. את שחר תבוך, שהיה מעניין, אבל את זה אני חושב שקצת נגענו, שיש פה סינתזות חדשות, זה ממש ממש סיטר, זה נראית מאוד מודעת לעצמה, מאוד משחקית, זה בטח לא ריאקציונריות, זה משהו אחר, ושוב פעם, משהו מעניין. תמיד אוהב אותי, אני חושב שהדבר המעניין, שזה באמת פרץ לחיי כולם, זה דבר שאי אפשר להתכחש אליו, אבל אני ראיתי את זה, לא נכנסנו לנושא הזה, שמתי, אתה שאלת שאלה ממש טובה בתך, ושלא חזרנו אליה, של מתי יש מצב שבו חברה פתאום חוזרת ליסודות שלה, בין אם בריאקציונריות, או בין אם היא מתעקשת שלא לזוז מהר, מין שמרנות כזאת, ויש איזה גלגולים היסטוריים מאוד מעניינים, אני מרגיש שתמיד אוהב אותי, היה צורך יסודי קיומי של אנשים בארץ במצב מאוד מאוד מאוד קשה, לכן צורך עמוק, לשאוב עידוד ולחשוב שדברים לא על קיר התרנגולת, שיש ביטחון במשהו והדברים יהיו בסדר, זה, אני אומר דבר טריוויאלי לחלוטין, אני חושב שזאת האמת העמוקה של הדבר, והוא שירת אותם בצורה יוצא דופן. השאלה המעניינת, האם זה מבטא שינוי ארוך טווח של דבקות באמונה, כדי לשרוד את הקיום במקום הזה. ואני חושב שהיצירות האחרות הן לא בדיוק זה, למרות שהודיה אולי מדברת בצורה הזאת ברעיונות. אבל היצירות לא מבטאות בדיוק את זה. הן מבטאות מין, באמת באיזה משחקיות וחיפוש ופתיחות גדולה לסתירות, שמאפשרת חיות מאוד גדולה. הן בעיקר גם נורא חיוניות. גם הקליפים וגם השירים מלאים, מלאים בחיות.
1: כן. אתה צפית באודיסאה?
0: כן.
1: זה, כי מאוד מעניין אותי, ממש בתחילת השיחה, אתה דיברת על הטקסטים הגדולים. ובעצם, ממש היסודות של התרבות שאנחנו חיים אותה, שאנחנו חיים בה, היא עם הטקסטים האלה, מספר בראשית, עם האליאדה, עם האודיסאה, אבל משהו שמאוד מעניין זה טקסט כזה, האימא של הקנוני, מגיע עכשיו למסך הגדול, זה רגע שמרני, לא?
0: אני חושב שזה, קודם כל, הפרק עם עידו חברוני נהדר. כל הכבוד לך, באמת, אני שמעתי הרבה, כי זה מאוד העסיק אותי עם יציאת הסרט, באמת זה הדבר הכי יפה, הרעיון הכי מוצלח, ובאמת ששמעתי על הנושא הזה, זה באמת סחתן. ולגבי זה, אני חושב שעוד פעם, פה יש ויכוחים גדולים על איך לקרוא את האודיסאה של נולן, אבל אני חושב שאולי אפילו פעמיים שמרני. פעם אחת מהסיבות שאתה אומר, זה חזרה למיתוס מאוד מאוד יסודי של ה-20, להגיד, של תרבות המערב.
1: כן.
0: ולהגיד, אנחנו צריכים ב-21, ברגעים האלה של התפרקות, לאחז עם משהו בטוח, יסודי שלנו, וכן, זה סנטימנט שמרני, אני חושב, לאחז בדברים, אבל יש פה עוד אלמנט שמרני שהוא שונה, שהוא קשור כבר לפרשנות של נולן לאודיסאה, ולפרשנות שלי של הסרט של נולן, וזה שנולן, אני חושב, מאוד מאוד מרכזי בסרט שלו, זה ש... זה בעצם אמירה, כאשר לא מכבדים את הקודים הבסיסיים של ציוויליזציה, היא תתפרק.
1: כן.
0: נכון, הדבר החוזר הזה של אודיסאוס עומד מול טרויה, שכל החוקים הופרו שם, ונשרפת על היסוד, אולי בעולם עתיק דרך אגב, זה רגיל לגמרי, אבל נולן מעמיד את זה במציאות של צופים שהם אינו, ורואים שעושים הכל, כולל מפילים את הפצע של אתנה.
1: נכון.
0: והוא לא יכול, הוא הרס, כל כך הרס עד היסוד, מה זה בית בכלל, ואת חוקי זאוס של מה זה בית, שמושג הבית בטל ואין לו גם בית לחזור, והסיביליזציה תבוא לדיחה, וזה סוף הסרט גם אומר את זה בפירוש. אבל זאת אמירה לבני הזמן, תיזהרו עם הקודים שלנו, אני עכשיו קורא ממש מין קריאה כזאת, כפי שאולי צופה ליברלי, פרוגרסיבי מערבי יראה, יש לנו קודים מאוד מאוד מרכזיים, מאוד חשובים, שעל על, על בסיסם בנינו את הציביליזציה הזאת, ואנחנו עכשיו לא שומרים עליהם, ואנחנו חופרים את הבור, שוב פעם שכחנו את השיעור הגדול של האודיסאה, ואנחנו חופרים את הבור שיפיל אותנו ואת הציביליזציה שלנו בסוף. וזאת מחשבה שמרנית. צריך להיזהר בדברים האלה. זה
1: נורא מעניין, ככל שאני מבין וחושב על זה, שגם השמרנות היא בעצם ערך משתנה לאורך השנים. אולי שינויים איטיים, אבל תקן אותי אם אני טועה, אבל אני חושב שהרבה אנשים יוכלו להיות מופתעים ביחס לשמרנות שלהם עצמם. כלומר, יש משהו במילה שם, נגיד, אם היית אומר לי, אתה שמרן, אני ישר הייתי מתנגד בשום פנים ואופן. לא, אני בהחלט לא. אבל אתה יודע, אתה מדבר על ערכים מסוימים, ואני אומר לעצמי, רגע, זה כן, זה כן, זה כן. כלומר, אני חושב אולי שבזמן שאנחנו נמצאים בו, המילה שמרנות היא כאילו טעונה בהמון מטענים, אבל שבאופן מעניין אפשר רגע להתפרק מזה ולחשוב על הכלים של זה, ואז אולי זה רלוונטי ליותר אנשים ממה ש...
0: אני חושב ש... זאת אומרת, קודם כל, זה מחזיר אותנו לשאלה הממש מעניינת, האם ישראלים שמרנים או בכלל לא בטמפרמנט, ואמרנו שמצאנו אלמנטים מסוימים שאולי הם כן, ואחרים שלא כל כך. אבל אני חושב, אתה יודע, יש את הקלישאה על, על, על, על אדם צעיר לעומת אדם מבוגר, שאדם צעיר, הוא רואה איזה אמת שנראית לו משכנעת, הוא לא מכיר איך העולם פועל בדיוק, ולכן...
1: מי שהיה, מי שהיה בצעירותו...
0: מי שלא,
1: מי שלא היה בצעירותו סוציאליסט, קומוניסט, הוא חסר לב, מי שלא הופך לקפיטליסט בבגרותו, הוא חסר מוח.
0: כן, או לפחות שרואה את החולשות של ה... של ה... אז זאת טענה, אנחנו מכירים, ואני חושב שטענה שעומד גם במבחן המציאות, הרבה מאוד אנשים בבגרותם אומרים, האמנתי בכך אידיאלים, לא טעיתי, האידיאלים האלה נורא חשובים, האמנתי בשיון, אבל הצורה להשיג אותו היא מאוד מאוד, המציאות היא מאוד מאוד מורכבת, יש עוד דברים שמתנגשים עם זה, והיום אני מבין למה, נגיד, סתם, זה לא אני אישית, אבל למה הדת, למרות שהיא חותרת תחת שוויון מבחינה מסוימת, היא כל כך חשובה למשמעות החיים, לתלכיד של החברה, להיות לא מנוכר, שאני לא ממהר לשנות אותה, והשגת השוויון תהיה באופן איטי והדרגתי. אז אפשר להגיד שזו טענה כמובן שהשמרן מאוד ישמח בה, כי זו טענה שהיכרות עם העולם ואיך הוא עובד,
1: כן.
0: דוחפת אותך עם הזמן לסנטימנט קצת יותר שמרני.
1: כן.
0: אבל רק להגיד דבר אחרון מה שאמרת, כמובן שברמה ההיסטורית, התוכן של האמונות של שמרן, האמונות השתנו, כי מה שהיה שמרנות ביוון העתיקה, הוא בוודאי לא היום באמריקה, אני לא יודע, אולי כן. באמריקה זה ישמור על עקרונות החוקה האמריקאית שבכלל לא יהיו
1: כן.
0: מוכרים, כן.
1: אני חושב שאנחנו לקראת סיום, אבל כן, מעניין אותי בעצם, דיברנו הרבה כזה על, נגיד, על, על כל מיני מופעים של הדברים האלה שהם כאילו חצופים, שהם סינתזה, ואני חושב על זה שיש משהו באופן, במחשבה שלנו היום שהוא מאוד כזה, כלומר, אני לוקח כאן איזושהי אמירה שאולי כאילו היא תהיה קצת כזאת אקסקלוסיבית לחלק מהמאזינים, אז אני רגע מסייג אותה, אבל אני כן אגיד שרובנו היום בחברה הישראלית לא ניקח ערכים מוחלטים ונחיה על פיהם. יש היום איזושהי כבר הבנה שגם מישהו שהוא דתי, אז הוא גם איקס, הוא עוד דברים. כלומר, חוץ מקבוצות שהן מאוד מאוד מאוד מאוד סגורות, רוב רובנו היום בחברה הישראלית, ונראה לי באופן כללי בעולם, זה כזה, ויש בזה משהו שהוא דווקא מאוד מוצחן בעיניי, כי זה יש בזה גם איזשהו היגיון שמרני, וגם זה סינתזה בין היגיון שמרני להיגיון ליברלי, של אתה יכול להסתכל על דת ולהגיד, אוקיי, יש כאן המון דברים יפים, אבל כבר אתה מתאים את זה לך, כלומר, יש לנו איזשהו היגיון שהוא קצת פרוגרסיבי, אני רוצה להגיד, של כאילו, אנחנו מרכיבים לעצמנו את הדברים האלה, אני אומר פרוגרסיבי, ואולי זה יותר אינדיבידואליסטי.
0: זה באמת הבדלים נורא גדולים.
1: כן.
0: אז אני חושב שזה, באמת, זה מכניס אותו לעולם נורא נורא מורכב. של מה זה, שגם קשור בסופו של דבר שמרנות, אבל נגיד, אחד מהדברים שני תהליכים מאוד מאוד גדולים שקשורו למה שאמרת, זה אחד באמת התהליך של אינדיבידואליזציה, שממש מבקש, זאת אומרת שזה אינדיבידואליזציה, הייתי אומר, נורמטיבית, כלומר, מבקש מהיחיד עליך לעצב את תפיסת עולמך, it's up to you. והדבר הזה יש לו מופעים כמו שתיארת, אתה צריך לרכוח את התמיסה המתאימה למי שאתה תור כדי חייך. יש שאומרו דרך אגב שזו משימה מאוד מאוד קשה ומבלבלת, ולכן הרבה אנשים כריאקציה לזה חוזרים דווקא ליסודות דתיים ויותר מוחלטים, כי זה הקושי האדיר של החירות, נגיד, אריך פרום הוא מנסח ידוע של הבעיה הזאת של האפשרויות, והחירות יוצרת מצוקה, מצוקה ובלבול אצל הנבדואל. אבל באמת, דבר אחד זה הנבדואל, ודבר שני, זה איזשהו השפעות פוסט-מודרניות, כן, של מחשבה ש... גם לא צריך ללכת לפוסט-מודרניזם, פשוט רלטיביזם שנעשה מאוד מאוד נפוץ, זו מחשבה שאין ערכים מוחלטים, ולכן כן. אני יכול לבחור כמו שאני רוצה. אני רק רוצה להגיד שאחד הדברים המעניינים זה לשאול, האם מה שקורה פה, הערבוביות האלה שאנחנו רואים, זה עניין של אינדיבידואליזם, או עניין של החברה הישראלית מתגבשת לאיזשהו אורגניזם שיש לו כל מיני אפשרויות וכל מיני חלקים, ואתה לא בוחר בדיוק סתם מה שאתה רוצה, אלא אתה משתייך לתוך חברה שיש לה יכולת לשקול את הערכים השונים ולהגיד מה שיווי המשקל הנכון, ולא להכריע.
1: שיווי משקל, נכון? זה משהו שהוא מאוד יסודי בכל מה שקשור לשמרנות.
0: אני חושב שכן, כי אני בגדוק לא רוצה להכריע על ערכים מוחלטים ויחידים.
1: דוקטור עמיחי עמית, חבר סגל במרכז אקדמי שלם, בבית הספר מנדל למנהיגות חינוכית. תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך.
2: חוגגים סוכות, בכאן תרבות.
3: כאן תרבות. עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב.

0: Aber זה די פשוט.
1: הבטחת החוף למעבר שעדיין תלפה כאן תרבוצ'יפס דיבר אליה.
2: אוליה, אמיגוס.
3: פאק מרי קיר.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
3: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. לירן אביסר, בן חורין ממפלגת ביחד, אומרת כי נפתלי בנט מחויב שלא לשבת עם המפלגות הערביות. צהל מפרסם תיעוד של ילד בעזה מעביר אמצעי לחימה אל בית בחסות מחבל המלווה אותו. עשרות מטיילים ישראלים בנפאל תקועים משעות הלילה בכפר שהגישה אליו נותקה בשל מזג אוויר סוער. ואצלנו, מחר, תהיה התחממות קלה.
4: חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן זוהר סדן, השעה 12. דבריו של יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן לכאן חדשות ברשת בית, כי מפלגה ערבית ובוודאי מנסור אבאס יכולים להיות בממשלה הבאה, מעוררים הדים. לירן אביסר בן חורין מביחד, שהייתה מנכלית משרד התקשורת, הגיבה על דברי גולן.
5: הוא יכול לומר את הדברים שהוא חושב. בסופו של דבר יהיה פה הרכב קואליציוני, יהיה מי שיוביל את ההרכב הקואליציוני הזה, גם לאיזו ממשלה תהיה פה. אני חושבת שלא מחליטים על הרכב ממשלה ולא על חלוקת תפקידים ביום שלפני הבחירות. נפתלי בנט מחויב לא לשבת עם המפלגות הערביות וגם לא יצטרך לדבר הזה.
3: לירן אביסר בן חורין אמרה את הדברים לקרן אוזן ולעקיבא נוביק. צהל מפרסם עוד הוכחה לשימור של ארגוני הטרור בעזה בילדים. בסרטון שצילם כלי טייס ברצועה נראה ילד פלסטיני מעביר אמצעי לחימה אל בית במחנות המרכז. מחבל, המשתמש בילד, כבמגן אנושי, מלווה אותו ותומך בו. הסרט נאזה הוקרן אתמול בפסטיבל הסרטים של ניו יורק. מחוץ לאולם הפגינו חברי ארגון הקהילה הישראלית-אמריקנית והציגו תמונות וסרטונים מטבח 7 באוקטובר. טל שוסטר, יושבת ראש משותפת בארגון, הסבירה בכאן חדשות ברשת ב' את הצעד.
6: אנחנו אומרים לכל מי שעושה את הפסטיבל, תראו נקודת מבט נוספת, תשלבו, אם זה פאנל, אם זה עדות של ניצול מהנובה. הסרט הזה לא נותן את התמונה הברורה. כולנו כקהילה, קוסט טו קוסט, מתמקדים באיך לזכור את היום הזה. זה יום שחשוב לכולנו. דווקא עכשיו להקרין בנקודה הזאת, בדקה הזאת, גם לזה זה חוסר רגישות מוחלט.
3: הסופה בנפאל, עשרות מטיילים ישראלים תקועים משעות הלילה בכפר סמגאון בהימלאיה, בגובה של כ-3,500 מטרים מעל פני הים. באזור יש מזג אוויר סוער ומפולות צלעים. דרכי גישה וגשרים נחסמו ובכפר פסק זרם החשמל. כמה מהמטיילים אמרו לכתבנו יואב זהבי כי הם חוששים להישאר שם לילה נוסף. חברות הביטוח וסוכניות הנסיעות מנסות לארגן את חילוצם. באסופה הפוקדת בימים האחרונים את נפאל נהרגו לפחות 6 בני אדם. 5 נוספים מוגדרים נעדרים. המשטרה עצרה חשוד במעורבות ברצח של אב ובנו ביפיר לפני כ-10 חודשים. באירוע נורו למוות חאלד מחג'נה ובנו מג'ד. כתבתנו עולה אלקלעי מוסרת כי בית משפט העריך את מעצרו של החשוד בן 29 עד יום חמישי.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
7: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימנייה?
4: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, מחר תהיה התחממות קלה בעיקר במרכז ובדרום. בצפון ירד מדי פעם בפעם גשם מקומי ברובו קל. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
8: עכשיו מאחורי הקלעים עם רותי קרן.
9: מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
10: אין ספק שצפייה באופרה, והנה אני משתמשת במילה צפייה, אינה רק תענוג לאוזניים, אלא בהחלט גם חגיגה לעיניים. זאת צערת חושים שלמה. יופייה של המוזיקה מתעצם במידה רבה משום החיזיון, הספקטקל אדיר הממדים המתרחש על הבמה, והוא כליל יופי ויזואלי. בניינים, מרפסות, קרקובים, נברשות, מרפסות ומדרגות, סוסים וחמורים, תלבושות מפוארות, מסכות מרהיבות, פרחים, לפידים, פמוטות ובלונים, מה לא בעצם? הכל אפשרי. ממלכת החלומות המשוגעים ביותר, והאמת, הממלכה האמיתית אינה דווקא על הבמה, כל מה שאנחנו רואים ושומעים, אלא דווקא מתחתיה, במסדרונות המפותלים, במחסנים, בחדרים, עולם שלם רוכש ותוסס מאחורי הקלעים במלוא מובן המילה. השבוע ביקרתי באחד האגפים המופלאים ביותר בממלכה הזאת, מחלקת האביזרים של האופרה הישראלית, והבאתי לכאן איתי את מנהלת הנסיכות הזאת, דפנה שנהב, ובשעה הזאת, היום במאחורי הקלעים שלנו, נגלה לכם קצת על מה שקורה שם מאחורי ומתחת לבמה, ומאפשר ליופי הזה להתקיים בכל פעם מחדש. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. שלום דפנה.
11: שלום, תודה על האירוח.
10: ואני מדברת ומדגישה את עניין היופי הוויזואלי, שהאביזרים שאתם יוצרים במו ידיכם אחראים לו במידה רבה, אבל צריך לזכור, תמונה עוצרת נשימה באופרה אינה מוצג מוזיאוני, היא חיה, היא נושמת, זה תיאטרון, וזאת מעל הכל יצירה מוזיקלית. ובעצם אתן, את עם לורי ווולריה, אתן שמרכיבות את מחלקת האביזרים, נמצאות באתגר או במתח תמידי בין היפה, כשהוא לעצמו, לבין השימושי, שאמור להיות נוח, קל לתפעול, זמין, תומך ולא מסבך את הזמרים, את הרקדנים ואת מאות הניצבים, ולפעמים זה יפה מאוד, אבל אי אפשר להשתמש בו. אז מה מנחה אתכן כשאתם מייצרות אביזר?
11: אני חושבת שאנחנו מתחילים בלהבין איך האביזר הזה אמור לעבוד על הבמה. מי משתמש בו, דבר ראשון? האם זה זמר, האם זה ניצב, האם זה רקדן? לרקדן אנחנו יכולים לשים מסכה על הפנים, על כל הפנים, ואם הוא צריך לזוז, אם הוא צריך לרקוד, זה צריך לשבת עליו טוב, הוא צריך להרגיש נוח עם זה. אבל אם אנחנו נעשה מסכה לזמר, הדבר הראשון שמנחה אותנו זה שהוא צריך להזיז את הפנים שלו. הם מזיזים את כל הפנים. אם מסכה לא יושבת טוב, הוא פשוט לא יכול לבצע את התפקיד שלו. היא צריכה להיות קלה, היא צריכה להיות נוחה, היא צריכה לשמור על הפה. בחוץ, הרבה פעמים אנחנו עושים מסכות עיניים, אנחנו לא מכסים לזמרים את הפה. אנחנו חייבים שהוא יוכל לשמוע את המנצח, את התזמורת, את הפרטנרים שלו שרים. הוא חייב לראות את המנצח, כי זאת יצירה מוזיקלית באמת. וזה צריך להיות גם משהו שיהיה פשוט לשים ולהוריד, כי לפעמים יש חילופים מאוד מהירים מאחורי הקלעים, ולמוזיקה אי אפשר לחכות.
10: אז מכיוון שאופרה היא אומנות גדולה מן החיים, גרנדיוזית, מצד אחד זה נותן אין ספור אפשרויות ובאמת התפרעות מבורכת של הדמיון. מנגד כאמור צריך לזכור שלזמרים, כמו שאת אומרת, צריך להיות נוח. לא חם מדי, לא לוחץ, לא מורכב לתפעול אם מדובר במנגנון, כי זה לא רק מסכות.
11: בהחלט.
10: וכשנכנסים לחדר העבודה שלך, אני מתקשה לקרוא לזה אביזר, כי הוא נראה לגמרי אמיתי, הוא יושב במלוא הדרו, לצד המחשב, ולא תאמינו, זהו בוטום, החמור שבו מתאהבת טיטניה מחלום ליל קיץ, אחד האתגרים המורכבים שעמדו לפניכם. איך אפשר נכון. לשיר עם ראש חמור ענקי על הראש?
11: כן, זה היה אחד מהאתגרים הרציניים שלנו, ואישית גם זה אחד מהאביזרים האהובים עליי ביותר, בגלל זה לא יכולתי להיפרד ממנו, והוא יושב באמת, כמו שאמרת, אצלי במשרד האביזרים, ופרסותיו על המקלדת, הוא לא כל כך למד להקליד עד היום, אבל כשהתחלנו לייצר את הראש של בוטום, אנחנו הבנו מהסקיצה הראשונית של המעצב, שזה צריך להיות ממש ראש גדול של חמור שמכסה את כל הפנים ואת כל הצוואר של הזמר, והוא צריך אכן לשיר עם זה. אז חשבנו איך יהיה לו נוח ואיך הכל יוצא חופשי מכל הקונסטרוקציה הזאת. זה בנוי מאלומיניום מאוד קל, וזה יושב על מגן כתפיים של פוטבול, שגם הגדיל את הפרופורציה של הכתפיים שלו, ועל זה בנינו את הראש. כמובן שזה עבר קודם כל תהליך של פיסול ראש של חמור וציפוי מעליו. כשהזמר לובש על עצמו את הראש של החמור, הוא בעצם רואה דרך הצוואר, דרך רשת שחורה שנמצאת מקדימה, והקהל לא רואה אותה, ובוודאי לא רואה את הפנים של הסולן. אבל בפנים יש לו מקום להזיז את הפנים, לזוז, לשיר. ככה הוא גם יכול היה לשמוע את המנצח ואת המוזיקה, ואת כל הדבר הזה אנחנו ציפינו וצבענו בצורה ריאליסטית.
12: אז בואי אולי נבהיר מהם האביזרים, שכן לפעמים הם חלקי תפאורה, לפעמים הם חלקי תלבושות, ולפעמים הם אביזרים נטו. אבל זה מנעד רחב מאוד של חפצים, מה שהופך את העבודה שלכם למגוונת ומורכבת מאוד.
11: יש לנו מה שאנחנו קוראים אביזרי סט. הם יכולים להיות רהיטים, כיסא מלכות מפואר למלך, לדוגמה, ספרייה שהיא מלאה ספרים אמיתיים ולא אמיתיים, תמונות על הקירות, שריונים, כל דבר שיושב על הסט. יש לנו אביזרי יד, זה יכול להיות פמות שמכניסים פנימה, זה יכול להיות סלי קניות, זה יכול להיות חניתות, חרבות, ויש לנו מה שאנחנו קוראים קוסטיום פרופס, אביזרי לבוש. יש לנו המון שריונים, המון קסדות, תכשיטי גוף שאנחנו עושים, מסכות, ראשים וכובעים מפוסלים שאנחנו...
12: כלי נשק כמובן.
11: כלי נשק, בוודאי, כלי נשק זה משהו שהוא גם הנד פרופס, גם אביזר יד, אבל הוא תמיד צריך להיות על הסולן, אז תמיד תהיה לו איזושהי חגורה או איזשהו מנסה שהוא יצטרך להוציא את זה ממנו. וגם אז זה צריך להיות לו מאוד נוח להשתמש בו.
12: והמורכבות נובעת בין השאר מן המדיום, האופראי. אלו אינם אביזרים לתיאטרון, גם לא לקולנוע או לטלוויזיה, שם בעצם התחלת את דרכך, אבל אופרה זה קודם כל גודל, מספר אדיר של אנשים על הבמה, מקהלה, ניצבים, סצנות המון ענקיות.
11: הפקה ממוצעת של אופרה שיש בה מקהלה יכולה בקלות להגיע ל-100-120 משתתפים. רק המקהלה אצלנו היא 70-80 איש, וכולם צריכים תלבושות, ולכולם בדרך כלל יש אביזרים. אז אם ניקח סצנה מאוד מאוד גדולה, כמו אידה למשל, או נבוקו, שיש תהלוכות מאוד גדולות, עם המלך נכנס, עם אצילים, עם חיילים, עם צבא שלם לפעמים, ולכולם יש קסדות, ויש להם שריונים, ויש להם חניתות, ויש להם חרבות. ואם זה קרמן למשל, הסצנה הראשונה בקרמן, אז יש לנו כיכר שוק שלמה, שכל המקהלה והניצבים שם, ויש להם סלי קניות, ויש להם סקים, ויש להם מניפות, ויש להם מקלות הליכה, ויש להם המון אוכל מלאכותי שהוא מפוזר על כל הדוכנים בשוק, ויש לנו חיילים עם רובים ואקדחים וחרבות. אז רק למקהלה לפעמים יכולים להיות 200 אביזרים שונים.
12: וואו.
11: לסצנה אחת.
12: טירוף.
11: וזה המון המון, כן, זה כן. טירוף, וזה המון המון עבודה, וזה מתחיל עם המון בלגן בחזרות הראשונות, ורק אחר כך מתארגן לו לאט לאט, שכל אחד יודע מה ואיפה הוא לוקח.
12: ומה שמייחד את האביזרים להפקות האופרה, הוא גם גודלם, לפעמים אפילו בהגזמה לגודלם במציאות, כדי שיראו עד השורות האחרונות, אף על פי שאני חייבת לציין שכשנמצאים מתחת לבמה, שם מתקיים עולם שלם, עצום של פנסים ועמודים וחלקי תפאורות, וגם על הבמה כשמעל ישנו גובה אינסופי, האולם על מושביו נראה פצפון. אז אפרופו גודל יחסי, את בעצם התחלת עם עיצוב אביזרים להפקות טלוויזיה, תוכניות עם בובות, כלומר מדובר באביזרים קטנים מאוד, שהבובות משתמשות בהן.
11: אני התחלתי את עבודתי בטלוויזיה בערוצי ילדים, ובעיקר בערוץ הופ היו לי המון תוכניות עם בובות. עכשיו, לא כל מה שבן אדם יכול להחזיק ולהרים, בובה יכולה לעשות את זה. אז הכל צריך להיות מאוד מאוד מתאים למדיה הזאת, וכמובן שיש לנו קלוז-אפ, שבאופרה בדרך כלל אין, אלא אם יש הפקות בחוץ, ואז מצד אחד הן ענקיות, כמו בקיסריה למשל, או במצדה, ואז האביזרים הם באמת מאוד מאוד גדולים, כמו בסצנה של תהלוכת כנסייה, יש לנו את התדאום בטוסקה, ייצרנו צלבים ענקיים וקלי משקל מאוד מאפס, כדי שיוכלו להרים אותם על מוטות של 3 מטרים ומוטות של כמרים גדולים הרבה יותר, כדי שיוכלו לראות אותם. מצד שני, יש גם מסכים לקהל בצד, ואז את רואה כל דבר עד הפרט האחרון שלו. מצד אחד זה נורא גדול, מצד אחד אנחנו צריכים להקפיד על כל פרט ופרט, שיראה טוב גם מרחוק וגם מקרוב.
12: כן, ובטלוויזיה את אומרת ש... הפריטים היו מאוד קטנים, ובכלל בעולם הילדים גם התאפשר לך להתפרע בהמצאות משוגעות מצחיקות שבעצם מאפשרות לדמיון להגיע לאינסוף. את יצרת טירה מחלקי צינורות ביוב?
11: בהחלט. בטלוויזיה, בעיקר בערוצי ילדים, התסריטאים מרשים לעצמם מאוד להתפרע, ויש להם כל מיני מכונות מוזרות, יש להם כל מיני המצאות מוזרות. כשקראתי את התסריטים, אני אומרת, אוקיי, איך אני מתחילה לעשות את ההשקמתון, שהוא מכונה שמאירה אותך בבוקר? הוא ימציא גלאי חייזרים, אם בא חייזר, אז הוא יכול להעביר עליו את הגלאי של החייזרים, כמו גלאי של מאבטח. איך אני עושה את זה? רגל של חמור נכנסת לפריים כדי ללחוץ על שלט של טלוויזיה. יש המון דברים משוגעים ומטורפים, ואני הייתי קודם כל הולכת לחפש מה אני מוצאת בחנויות של הכל בדולר, בחנויות של כלי מטבח, בחנויות של חומרי בניין. אין סוף דברים אפשר לעשות שאת מחברת כל מיני דברים ש... במקור נועדו למשהו אחר לגמרי, כמו הטירה הזאת שהייתה באמת מבוססת על צינורות ביוב שצבעתי אותם, והם היו הצריכים של הטירה. הגגות היו משפחים אדומים שמשתמשים בהם באמת באינסטלציה, ברגים, קפיצים, מסננות של קיורים, כל דבר בעצם. השאלה היא איך את מחברת את זה, ושאת מחברת את זה, יוצאים דברים כל כך נחמדים, כל כך קסומים, כל כך מצחיקים, שלפעמים את מוציאה את זה ביום הצילום, והצוות מתפרק מצחוק עוד לפני שהתחלנו בכלל לצלם.
12: אבל מה הצריך המעבר לאופרה? זה לא רק שינוי פרופורציות, גם זמן ואופי של הייצור ואורך חייו של האביזר.
11: בטלוויזיה הרבה פעמים את מייצרת דברים שצריכים לשרוד, יום צילום, או כמה ימי צילום, ואת נמצאת שם גם לתחזק אותם כל הזמן. הרוב זה לא בשידור חי. הרוב אנחנו מצלמים, כמו שאנחנו מקליטים פה, ואם משהו קרה, אז אפשר לתקן אותו. באופרה שמשתמשים על הבמה, בהצגה, זה צריך להיות עמיד, זה צריך להיות חזק מאוד. את לא יכולה להיכנס באמצע ההצגה, שהיא באיזשהו סוג של לייב אקשן, ולתקן את זה. כל החשיבה היא אחרת. בדרך כלל בטלוויזיה גם אין כל כך הרבה זמן לייצר דברים, ובהפקה שאנחנו מתחילים לעבוד עליה חודשים מראש, ויש דינמיקה של ייצור ותהליך עבודה מאוד מאוד ארוך, אז אנחנו יכולים לקחת את הזמן ולעשות דברים מאוד נכון, מאוד חזק, אפילו שכמובן יש התקלות לפעמים ברגע האחרון. צריכה לייצר משהו מהר.
12: ואם מדברים על גודל ועל היקף, יש הפקות אופרה שמועלות בשטח, מצדה, פארק הירקון, עתיקות אקו, מה שמכתיב הערכות אחרת לגמרי מבחינת האביזרים.
11: לחלוטין, דברים שעובדים באולם סגור, לא תמיד יעבדו בשטח, תחת כיפת השמיים. זה יכול להיות חום קיצוני, זה יכול להיות רוחות מטורפות, ובמצדה היו לנו את שני התנאים האלה שהיינו צריכים להתמודד איתם. יש חומרים ודבקים שהיו יכולים לעבוד בתוך אולם סגור, אבל דברים מתחילים פשוט להתפרק בשטח. היו לנו לפידים למשל, שהיינו צריכים לייצר 100 לפידים עם אש אמיתית למצדה, גם לנבוקו, וגם אחר כך לקרמן. ומכיוון שהרוח היא כל כך חזקה, היא מעיפה את האש לפנים של הבן אדם שאוחז בה, זה פשוט לא היה אפשרי לעשות את זה, ומעל הפידים שייצרנו, לא השתמשו בהם בסוף.
12: הבנתי שגם השעבה נזלה מהחום.
11: השעבה נזלה מהחום, והפקה אחר כך עברנו ללפידים חשמליים, שיש בהם בד מתנפנף, וייצרנו 100 כאלה, עם הלבשה תקופתית של כל לפיד ולפיד, ושהגענו לשטח, הרוח פשוט מחקה אותם.
12: הבד לא התרומם.
11: ושוב, נאלצנו לוותר על... כן?
12: אז זה לא נדיר שנאלצים לוותר גם פמוטות מאותרים, אם מערכת חשמל מורכבת הייתה שלא הסתדרה.
11: כן, בהחלט. במשך כמה חודשים טובים עבדנו על 6 פמוטות, שכל אחד זה ממש שנדליר כזה שעומד, ומכיוון שאי אפשר להשתמש גם באש אמיתית, בנרות אמיתיים, זה לא יחזיק שנייה, אנחנו חיוותנו כל אחד ואחד מהם עם בטריה בתחתית ונרות חשמליים שדלקו מאוד חזק, וקישטנו אותם ואיתרנו אותם ועם המון המון פרטים, ושהגענו לשטח בגלל איזושהי החלטה של הבמאי ואיזושהי בעיה עם החילוף, הם ירדו. לא השתמשנו בהם בכלל. השתמשנו בשני פמוטות מאחורי איזה דלת, וראו אותם בערך 30 שניות שהדלת נפתחה ונסגרה, ודבר כזה מאוד מוציא את הרוח מהמפרשים. כן. את עובדת כל כך קשה, ומה לעשות?
12: כן. בכלל, זה קורה לא אחת שמשהו לא עובד, ואז למשל בנבוקו שעשיתם בפארק, שתלתם מישהו מן הצוות הטכני כדי שיסייע בבניית האביזר.
11: קוראים לזה באמת אביזר סט או חלק של הסט. היה לנו מגן דוד גדול עשוי מקורות עץ שעשו אצלנו באופרה, ואנחנו נתנו לקורות העץ למראה חרוך בשירת העבדים בנבוקו, גולי בבל, בונים כביכול את בית המקדש מחדש. והם מרכיבים את המגן דוד על הבמה, והם לא הצליחו לעשות את זה לבד. הם צריכים להתרכז בשירה שלהם, הדברים צריכים להיבנות בצורה מאוד מאוד מדויקת, כל דבר צריך להיכנס בדיוק למקום שלו, וזה פשוט לא הלך, וכאמור אי אפשר לחכות למוזיקה. שתלו מישהו מהצוות הטכני מאוד מאוד קרוב למגן דוד, הוא היה לבוש כמו הגולי בבל האחרים, וברגע שהוא זיהה בעיה, אם מישהו לא מצליח להכניס את הדבר בדיוק למקום, הוא זינק כן. וסידר את זה, וככה הצליחו להגיע לסוף השירה שהמגן דוד הזה גמור ומושלם עומד כן. על הבמה.
12: באופרה הזו התמודדתם גם עם תכשיטי גוף כבדים, שגם זה שייך למחלקה שלך.
11: כן, אנחנו משתפים פעולה המון עם מחלקת התלבושות, כל מה שהוא לא תפירה, בפרופר אנחנו עובדים על זה, אנחנו מרכיבים את זה, אנחנו בונים את זה. וגם תכשיטי גוף היו שם שהם היו מאוד מאוד מורכבים, היו בערך 3 או 4 כאלה, שיועדו על הסולנים, וזה היה מורכב מחלקי תכשיטים שונים, אני חושבת שקניתי איזה 5 קילו תכשיטים שונים בדרום תל אביב, מקום שאני מאוד אוהבת להסתובב בו, והרכבנו אותם ממש על מניקנים של בובות, ואחר כך מדדנו אותם לשחקנים. וכל תנועה שלהם, אפילו עדינה ביותר, נתקע את השרשראות. כל נשימה שסולן לוקח, הכל צריך להיות מאוד מאוד מתאים. הוא צריך לנשום, הוא צריך לזוז, והכל צריך לשבת ולא להתפרק. ולפעמים זה אכן התפרק, והיה מישהו צמוד אליהם כל הזמן כדי לחזק את חוליות.
12: ועם תכשיטים אי אפשר כמובן לדלג על העגילים הכבדים שתליתם על פטמות מלאכותיות באופרה יוליוס קיסר, שהזיעה הכריעה אותם.
11: וזה דווקא הדבר הכי קטן, כביכול פשוט, שאת יכולה לחשוב עליו. זאת אומרת, מה הבעיה? המעצבת הביאה, זאת הייתה מעצבת מחול, הביאה זוג פטמות לסולן, שהוא שיחק את תלמי, את המלך המצרי. הוא היה עם חזה חשוף. למה לא להשתמש בפטמות שלו? כי היא רצתה שיהיה לו פירסינג בשתי הפטמות, ונתלה עגילי חישוק עליהם. הכל היה מאוד יפה עד שהגענו לאקו, הפקת קיץ, 80% לחות, ואנחנו מתחילים בחזרות, ומישהו מסתכל עליו באיזשהו שלב אחרי איזה 20 דקות ואומר לו, אלון, איפה הפטמות שלך? ואלון מסתכל למטה ואומר, אני לא יודע. ואז התחלנו לחפש אותם על הבמה, הדביקו אותם יותר חזק, ושוב זה קרה. לפעמים הם היו בחדר הלבשה, לפעמים הם היו בשירותים, וכל פעם מישהו אחר היה מביא אותם, כאילו, אוקיי, איבדתם את זה? אני לא יודעת איך שתי הפטמות האלה הגיעו לסוף של ההפקה בכלל, אבל זה אחד מהדברים שקורים בגלל תנאי השטח.
12: בהפקה הזאת גם ייצרתם טווס מלאכותי ענק ומדהים, שהיה לי הכבוד לפגוש גם אותו במחסן השבוע. ואם בעלי חיים, אז החמור והטווס הם ייצור שלכם. אבל על הבמה, במיוחד כשהאופרה מועלית בשטח, אתם נדרשות לאביזרים גם לבעלי חיים אמיתיים, לסוסים, לגמלים.
11: בהחלט בחוץ. הכמויות, נגיד, של סוסים או גמלים, היו בעיקר כמובן בהפקות מצדה, הפקות גדולות, למשל בקרמן, היו לנו סוסים שנכנסו עם כרכרות, שהיו עליהם רוכבים. בנבוקו, במצדה, הייתה לנו גם שיירת גמלים. הלבשנו גם את הסוסים בבגדי כתיפה מפוארים, והיינו צריכים גם להלביש את הגמלים. עכשיו, אף פעם לא הלבשנו גמל, והיינו צריכים למדוד לפחות אחד מהם לפני זה, כדי לדעת מול מה אנחנו עומדים. שלחנו את לורי ממחלקת האביזרים לחווה, שבה היה גמל אחד, עם סרגל, והיא מדדה לו את הדבשת, והיא ראתה איך מעיל יכול לשבת על גמל. עשינו להם בגד שכיסה את הדבשת, ועשינו להם גם עגילי ענק, שהבסיס שלהם היה חובתי שטיחים שקנינו בקרמל. כל גמל קיבל, כן, שני זוגות עגילים גדולים, שצבנו אותם בזהב. זה ממש היה נראה מאוד מרשים, וקישטנו אותם באבנים ושוונסים וכל מיני חלקי תכשיטים, והם נראו נפלא, הם נראו כל כך מרשימים. היה לנו גם אתון נורא נחמדה, אני חושבת שזה היה בספר מסיביליה, אם אני לא טועה. היא חוצה את הבמה, קראו לה אסטרקה, ויורד אז גשם על הבמה, גשם מאורס דרך אגב. ועשינו לה כובע מטריה קטן, שעשינו לו חורים באוזניים. אפילו עשינו לה השלמה של הפרווה, היה לה מין קרחת כזאת באזור האחוריים, ופשוט קנינו פרווה בנחלת בנימין, ובעדינות מאוד גדולה הדבקנו לה את זה. אף אחד מהקהל לא היה יכול לראות שזה תוספת, כמו תוספת פאה.
12: זה לוקח אותנו גם אל תהליך הקניות, כי זה לא רק ייצור יש מאין, אלא יכולת לדמיין מה אפשר לעשות עם אביזרים קיימים, כמו למשל חובת השטיחים הזה שהופך לעגיל לגמל, ואת מבלה את זמנך במקומות משונים מאוד, בוודאי בעולם האופרה.
11: הסיבובים שלי לוקחים אותי לפעמים לדרום תל אביב, לנחלת בנימין, לשוק הפשפשים, ואנחנו קונים הרבה פעמים דברים שאנחנו יכולים למצוא בחנויות לקראת פורים, בסיסים של מסכות, של פלסטיק. קנינו למשל, עכשיו אנחנו עובדים על הפקה חדשה, טרוויאטה, שבה אנחנו צריכים לייצר המון מסכות פרחים, ואנחנו קנינו מסכות עיניים מאוד פשוטות ומסכות פלסטיק שהן נראות כמו מסכות כנפיים, צבענו אותם בצורה אומנותית, הדבקנו עליהם פרחים, והם הופכות להיות משהו אחר לגמרי, כל כך משודרג. יש גם כסדות מאוד פשוטות של פורים, ואף אחד לא יכול לנחש. חתכנו אותם, שינינו להם את הפרופורציות, וצבענו אותם כמו מתכת, וקשה מאוד לראות את הבסיס של הדבר האמיתי, הזול והפשוט שקנינו. באביזרי לבוש לפעמים, היו לנו ביוליוס קיסר חיילים רומאים וחיילים מצריים, שכל הבגד שלהם עוצב כמשהו עתידני, מין דיסוטופי כזה, הם נראו כמו אנשי מדבר, מרוטים כאלה, ואנחנו קנינו כל מיני מגיני גוף בחנויות של אופנועים, ולכלכנו אותם, הרסנו אותם, הוספנו להם כל מיני חבלים וברגים ותוספות, ושמנו אותם על הבגדים הבסיסיים של השחקנים. גם שם השתמשנו דרך אגב במגיני גוף של פוטבול, והם נראו מאוד כמו מד מקס קצת, זה היה תלבושות האלה.
12: זה גם חנויות כאלה, גם חנויות לחומרי בניין,
11: גם המון חנויות של חומרי בניין. אני מוצאת שם המון המון דברים שאנחנו יכולים לעבוד עליהם, אם זה קפיצים ואם זה ברגים ואם זה צינורות שקופים ואם זה, כל דבר בעצם אנחנו יכולים לצאת ממנו ולעשות ממנו משהו.
12: וגם חנויות לאביזרי מין, סיטואציה שהביכה אותך קצת.
11: כן, לפעמים זה יכול להיות קצת מביך, אבל הייתה לנו הפקה באקו, נישואי פיגרו. הרוזן שם, או הדוקס, אני כבר לא זוכרת, הוא קצת שובב, אוהב נשים, הוא וומנייזר, והוא רודף אחרי הדוקסית שם, ורוצה לפרוץ לחדר שלה. יש לו ארגז כלים, הוא מנסה להוציא פטיש מהארגז, אבל יוצא לו, בטעות, איבר מין גברי מאוד גדול, אז הייתי חייבת ללכת לעשות סיבוב בחנויות סקס, ולחפש משהו שמצד אחד יהיה מספיק גדול כדי שהקהל יראה, ומצד שני לא יעלה מאוד יקר, ואכן קניתי איבר מכובד מאוד גדול.
12: מפואר לכל הדעות.
11: מפואר לכל הדעות, התקנו לו ידית כדי שיהיה במה להחזיק אותו ולנפנף בו, ואני חושבת שכל פעם שהוא הוציא את זה, אפילו שציפו לזה, כן. זה יצחיק.
12: כן, ואני חייבת לומר שקשה להבחין שמדובר בזיוף.
11: כן, בהחלט.
12: הוא נראה מאוד אמיתי. בכל אופן, כשאת נתקלת במשהו כמו חרב, למשל, אפילו אם אין בכך צורך מיידי, את קונה.
11: כן, הארץ שלנו, פה זה לא אירופה, אומרים, פה זה לא ארצות הברית, הארץ קטנה וחרבות במעט, לכן שאני נתקלת באיזושהי חרב, אז אני בהחלט רוכשת אותה, ואני יודעת שזמנה יגיע.
12: שתהיה חרב בסטוק.
11: כן, שתהיה חרב בסטוק.
12: כן, הקניות הן לא רק ביציאה לחנויות ולשווקים כאן, אלא לא פעם מצריכות הזמנות מיוחדות מחול, כמו למשל בהפקה של מאגוניה, אופירה מאת קורט ויילה, עומרי ניצן מביים, ואת מוצאת את עצמך, משיגה לא פחות ולא יותר, ארבעה מושבים של מטוס. אמיתיים.
11: כן.

0: כלומר, הזמר היה צריך איכשהו להתנפח, ואתם מוצאים את עצמכם בדיאלוג מול הקונסוליה הסינית. איך זה מתחבר?
1: אנחנו מצאנו שיש חליפות מתנפחות מלטקס שמיוצרות בסין, והזמנו אחת, והיא לא הגיעה. הבנו שזה לפני ראש השנה הסיני, ואין סיכוי שזה יגיע. מנהלת ההפקות שלנו יצרה קשר עם הקונסוליה הסינית, והם יצרו קשר עם המפעל. עברנו לדרגים דיפלומטיים, מה שנקרא. הם יצרו איתם קשר, ואחרי שבועיים זה הגיע, והוא התנפח שם על שירותים ענקיים, וזה עבד מאוד מאוד יפה.
0: וזו לא הבטן הגדולה היחידה, גם בהפקת האופרה סלומה מאת ריכרד שטראוס, מן העונה שעברה, אחד הסולנים היה צריך להתהלך ולשיר עם בטן ענקית ורוטטת. בכלל מדובר בהפקה מאתגרת מאוד מבחינת המחלקה שלכם, שיתוף פעולה עם מחלקת התלבושות ומחלקת התאורה, כי הייתה כאן בחירה יוצאת דופן של במאי ומעצבי במה, שעשתה לכם חיים קשים מאוד.
1: וואו, זאת הייתה אחת באמת מההפקות המאוד מאתגרות. היינו צריכים להכניס תאורה לתלבושות של כל הסולנים. הדמות של הורדוס למשל, הוא זולל וסובה, יש לו בטן ענקית וחשופה שאותה אנחנו ייצרנו. על הבטן יש לו איזשהו אלמנט מאיר, כמו מין לב כזה שפועם. יוצאות מהכתפיים שלו שני מחושים כאלה שמאירים את הראש שלו. כל הקונסטרוקציה הזאת הייתה צריכה לשבת על הזמר, בעצם הייתה צריכה להתאים לשני זמרים.
0: כי זה היה דאבל באופרה, קאסט.
1: כן, כן, בדרך כלל יש דאבל קאסט. עכשיו גם הוא וגם סלומה, שגם לה היה אלמנט מאיר על הגוף, היו צריכים לעבוד עם זה.
0: היא הייתה צריכה להתגלגל עם זה
1: היא
0: גם.
1: היא צריכה, כן. היה לה מחוך, ובו השתלנו גם כן שני מחושים שהאירו לה את שני צידי הראש, והיה גם רכיב שנתן אפשרות לתאורה לשלוט על זה ממחשב התאורה. אז יש את הרכיב הזה שצריך לשבת איפשהו על הגוף שלה, יחד עם בטריה. בהתחלה זה היה לירך שלה, והכוריאוגרף רצה שהיא תהיה מאוד מאוד מאוד דינמית, שהיא תתגלגל על הבמה, וכל פעם שהיא התגלגלה על הבמה, הדבר הזה הפסיק לעבוד. זה הכל אף.
0: כן.
1: והיינו צריכים להעביר את כל הקומבינה הזאת למותניים שלה, ולחזק לה את זה מאוד כדי שלא יזוז.
0: בכלל לא פעם המנגנון המפעיל את האביזר נמצא לגופו של הזמר או הרקדן, והוא צריך לתפעל אותו תוך כדי שירה ומשחק, שזה מסובך ביותר. הרי הם אמורים לשיר, לדאוג להפקת הצליל, נזכור שזאת אופרה אחרי הכל. זה בוודאי פתח לתקלות, לכעסים, לחרדות.
1: בהחלט. אנחנו משתדלים מאוד מלכתחילה, כי אנחנו יודעים כמה קשה לזמרים לשיר אריה ולחפש את המתג של האור.
0: תוך כדי.
1: תוך כדי, עכשיו זה יכול להיות משהו שיושב להם על הגוף. וזה יכול להיות גם משהו שמחזיקים ביד, למשל בחליל הקסם. יש את חליל הקסם שהוא גם מאיר. היו גם פעמוני קסם שהם העירו. יש המון דברים כאלה. יש כנפיים, לדוגמה, שנפתחות עם מנגנון של אלקטרומגנט שאנחנו עושים, ואז הסוויץ' נמצא בתוך כיס מיוחד של הסולן, הוא צריך להושיט יד ולהפעיל את זה. אי אפשר שהוא יחפש, אי אפשר שהוא יחשוב רגע, זה צריך להיות זמין לו ואוטומטי, ולעבוד
0: לשחרר אותו בעצם לשירה.
1: כן, כן, לשחרר אותו לשירה.
0: וכשמדובר למשל על כלי נשק, שזה משהו שמתרחש הרבה בעולם האופרה, אז מה אתם מסדרות כדי שזה יקל?
1: זה תלוי בכלי הנשק, כמובן. יש לנו פגיונות וחרבות, שקודם כל דבר ראשון מגיעים לבית המלאכה, ועוברים הקיה, זאת אומרת, אסור להם להישאר חדים. אחרת יקרו אסונות, והם צריכים לשלוף אותם מתוך הנדן שלהם, ולהחזיר אותם בצורה הכי שוטפת ונוחה. אז אנחנו צריכים גם לדאוג לזה. אם יש סכין עם מנגנון, שהסכין ננעץ בגוף של הסולן, לפעמים הם מזייפים על הצד של הבטן, אבל בסלומה למשל היינו צריכים שהוא אכן יתקע את הסכין בבטן שלו, ולצורך העניין הבאנו סכין עם מנגנון שנכנס בתוך הנדן שלו ונדבק עם מגנט לגוף של הסולן, ככה שהניצב
0: נשאר
1: בחוץ, כן. ואז הוא מת מאוד יפה, כן. ובכלל מתים אצלנו בצורות שונות ומשונות על הבמה עם כלי נשק כאלה, כלי נשק אחרים.
0: אגב, כלי נשק שמופיעים הרבה באופרה, כי יש דרמה, רצח, התאבדות,
1: המון,
0: התנגשות.
1: המון.
0: בכל המגוון, אז

0: זה חרבות, אקדחים אמיתיים.
1: אקדחים אמיתיים, כדורי סרק.
0: מה שאומר שזו פרוצדורת ביטחון מוקפדת מאוד. צבאית כמעט.
1: בהחלט. קודם כל, אם רוצים להביא כלי נשק אמיתיים, צריך אישור של משטרה. צריך ללכת לאגף רישוי כלי נשק במשרד הפנים ולקבל אישור. וצריך כספת. לי במשרד יש כספת עם קוד, שהמשטרה כל שנה באה לבדוק. ושם אנחנו מחסינים את כלי הנשק האמיתיים, שאנחנו מביאים מבחוץ, מספק נשק, עם כדורי סרק. ואנחנו מדריכים את הסולנים איך להשתמש בהם. אסור לכוון לפנים, צריך לזייף.
0: קרתה פעם תאונה?
1: לא קרתה תאונה, אבל בהצגות שיש פיצוצים, אז קורזים בתחילת ההצגה, כדי שהקהל לא ייבהל מאוד, כי הרעש והנפץ יכול להיות מאוד חזק. אז אנחנו אחראים גם על האפקטים האלה.
0: אנחנו מדברות על סלומה, באופרה הזו היו גם כמויות אדירות של דם. דם זה אמצעי, זה אביזר, אפשר לומר, שכיח מאוד שאתם מוצאים לו בכל פעם.
1: לכל דבר, לכל דבר. יש לנו תמיד כמה בקבוקי דם במה, בארון, וזה יכול להיות מסקי דם מאוד קטנה, שהסולן מחביא ביד ולוחץ אותה לחזה שלו, ואז זה נראה כאילו ירו בו ויש פיצוץ של דם, עד להפקות שיש בהם כמויות אדירות של דם. בסלומה, האריה האחרונה שלה היא עומדת על הבמה, מעל הראש הקרות של יוחנן, במין גיגית פרספקס מלאה בדם, דם נשפח עליה מלמעלה, ופשוט מכסה אותה כולה. אני חושבת שהשתמשנו באולי 20-30 גלונים של דם מדולל במים לאותה הפקה. הייתה לנו גם חליפת דם בילד חולם. האבא בתחילת המחזה הוא מת יורים בו בכל הגוף, והוא לובש חליפה לבנה עם מנגנון של צינורות של דם, שלאט לאט, תוך כדי האריה שהוא מת, שוטפים את החליפה עד שהיא כולה שטופת דם.
0: כמה חליפות היה צריך כל פעם להחליף?
1: כל ערב חליפה חדשה.
0: וואו.
1: כל ערב חליפה חדשה.
0: בהפקה של סלומה היו גם שני ראשים קרוטים של יוחנן. אמרנו שאת התפקיד הזה מילאו שני זמרים.
1: נכון.
0: זה חתיכת אביזר, הראש הקרוט הזה.
1: זה חתיכת אביזר שגם צריך להכין אותו הרבה זמן מראש, ומכיוון ששני הזמרים היו שניהם מחול, ולא יכלו לבוא כדי שניקח להם את הפנים, כי חייבים להעתיק את הפנים של הסולן, שלחנו את ולריה ממחלקת האביזרים לוינה, עם כל התחבושות גבס במזוודה, להיפגש עם הסולן, לקחת לו את הפנים ולחזור בחזרה. הסולן השני בא מאוסטרליה, ולשם כבר לא אישרו לנו לנסוע, אז מסתבר היה שהיה לו ראש קרות שכבר ייצרו של הפנים שלו, בבית האופרה במלבורן באוסטרליה, הם היו נחמדים ושלחו לנו את הראש הזה, הראש האוסטרלי קראנו לו, וממנו ייצרנו את כן. הראש האמיתי, היו לנו שני ראשים קרוטים, היה שם שילוב פעולה גם עם מחלקת טיפור, גם עם מחלקת פאות, כן. וזה יצא מדהים.
0: צריך לחזור ולהזכיר שאת אומנם אחראית לרכיבים ויזואליים, אבל אנחנו באופרה, והנה בהפקת אילטרובדור של ורדי, בסצנת הנפחים הידועה, יצאת לחפש סדן שלא רק יראה מרשים, אלא גם יפיק את הצליל הנכון, צירפת אל את מנצח המקלה לחוות הדעת הצלילית.
1: כן, את הנפח הזה אני הכרתי עוד מימיי בטלוויזיה, וקראו לו אפולו לגיסימו. אני חושבת שאין שם יותר טוב לנפח איטלקי, לקחת ממנו סדן. זה פשוט שם כן. של טנור מהאופרה. ואכן לקחתי את מנצח המקלה כדי להקשיב לצליל של הסדן, ולפי זה בחרנו את הסדן. שאחר כך הגיע לבמה, ואחר כך הוא העביר את זה, הוא השמיע את הקלטה הזאת לדניאל אורן, אני חושבת שניצח על האופרה, והוא אישר את זה.
0: אישר את זה.
1: יש גם פעמון בקרמן, שלפי דעתי הוא מסיים את יום העבודה של הצועניות. שם עברנו כמה וכמה פעמונים. זה אביזר שהוא סוג של כלי מוזיקלי.
0: בעצם בכל תחילת עבודה על הפקה חדשה, מתקיים מה שנקרא בשפה המקצועית, פרופס פרייד, צוגת או תהלוכת אביזרים,
1: נכון.
0: ושם בעצם נבדקים הצרכים, ההתאמות, מסעות הנפש והיכולת להגשימן. דיברת על שיתוף פעולה בין המחלקות, כמו למשל בהפקה שעתידה לעלות בקרוב פליאצ'י, בבימויה ובעיצובה של ענבל פינטו, שם מתוכננת קופסה שממנה אמורה לקפוץ הסולנית, קשורה לריתמה עם סמלת קפיץ.
1: נכון. אנחנו הולכים לייצר את הקופסה בסמלת הקפיץ שלה. זה כאילו באמת ג'ק אין דה בוקס. הקופסה אמורה להיפתח והיא אמורה לעוף ממנה עם ריתמה שתחבר אותה לתקרה. זה משהו שאנחנו מתחילים לעבוד עליו עכשיו, ואני בטוחה שזה לא יהיה פשוט, אבל זה יצא מרהיב.
0: אבל לא אחת קורה שכל מחלקה מטילה את המשימה על המחלקה האחרת, במיוחד אם מדובר בפריט שיש לו קשר לכולן, ויש בוודאי מחלוקות, ריבים, המקום הוא מקום יצרי.
1: בהחלט, המקום הוא מקום מאוד אמוציונלי, ובגלל שכל מחלקה היא מאוד מאוד מאוד עמוסה, ברגע שמתחילים חזרות, ואז יש את כל ההפתעות והשינויים, אז צריך באמת לעבוד ביחד, אפילו ברמה של משקפיים. משקפיים יכולים להיות אביזר, משקפיים יכולים להיות חלק של תלבושת. אז מי קונה, מתי קונים, איך מתאימים את זה, יכול להיות קטר. שהוא אביזר, אבל הוא גם תלבושת, הוא מתחבר לפאה, שאותה מייצרים במחלקת הפאות. אני זוכרת שהייתה לנו את מלכת הלבבות באליס, שהייתה לה פאה מאוד יפה, שעליה היה כתר שאנחנו עשינו, ובתוך כל הדבר הזה הייתה מושתלת מכונת אשן קטנה, כי שמלכת הלבבות מתעצבנת ומתרגזת, עולה לה כיתור מהראש. אז כל הדבר הזה צריך להיות מאוד מסונכרן בין המחלקות. אבל לפעמים, שמתחילים את החזרות, דבר שעשינו ונראה לכאורה בסדר, לא יעבוד בחזרות, ואז צריך לשנות אותו ולהתאים אותו, וזה תהליך מאוד מאוד ארוך.
0: אז קורה שגם מול מעצב או במאי, את נאלצת לעבוד מול שגיונות או ציפיות או חוסר סביות רצון. אחד הבמאים הלא פשוטים בלשון המתה הוא הבמאי הצרפתי ז'אן קלוד אוברה.
1: כן, בוא נגיד ככה, יש מנצחים שהם נחשבים לאושיות האופרה, שהם נחשבים דיוות ענקיות. הוא אחד מהבמאים שהוא בהחלט אחד מהבמאים הכי מפורסמים והכי גדולים בעולם. הוא מאוד מאוד ותיק ומאוד מאוד מבוגר כבר.
0: אנחנו מייחסים את מושג הדיבה לזמרים בדרך כלל, אבל אני מבינה
1: יש דיוות all over.
0: שהוא מלך הדיוות.
1: לא כל כך דיבה כמו מאוד מאוד קשה לספק ולרצות.
0: אז מה קרה אותו. בהפקה שחידשה את מקבית?
1: מכיוון שזאת הייתה הפקה מאוד מאוד ישנה שלנו, ששלפנו מהמחסנים אחרי 20 שנה, היו דברים שאי אפשר היה להשתמש בהם. לפעמים גם שאורזים משהו כמו שצריך, יש לו בלי, היה איזה מין חלק של אוהל כזה, מבד, והיה שטיח שנפרס על הבמה, ששניהם היו בלתי שמישים. והיינו צריכים לחדש אותם. היה לנו מאוד קשה להגיע לניואנסים שהוא רצה. אני זוכרת שבחזרה הראשונה פרסו את האוהל הזה על הבמה, הוא התחיל לצעוק. מה זה? מה זה הדבר הזה? השתמש במילים מאוד לא יפות. כולם היו די בהלם. כי במאים קשוחים הם במאים קשוחים, והם יכולים לחוס ולהתרגז, ואנשים הם בשקט ויש להם כבוד והם מחכים. ואחר כך מנסים לפתור. ופה הוא דיבר כל כך לא יפה, שאחד מהצוות קם ואמר לו, אנחנו עושים הכל, הכל בשביל שההפקה הזאת תצא לפועל, והכל יעבוד בדיוק כמו שאתה רוצה. אבל אנחנו אנשים, אי אפשר לדבר ככה אל אנשים. זה היה מין קש ששבר את גב הגמל, עם העגילים, בלי העגילים, כי זה כמעט לא קורה. אנשים לא מגיעים למקומות כאלה. ממש ממש לא.
0: זה לא רק השפלה ואלבון וחוסר כבוד, זה לא אחת מחזיר אתכן עוד הפקה שתעלה בעונה הקרובה, כן. וכבר חודשים מראש אתם עובדים על האביזרים, לטרוויאטה של ורדי, סיפור טרגי של אהבת ויולטה ואלפרדו, היא חולת שחפת, מה שהוביל את המעצבת הבריטית בהפקה הזאת, לבקש מכם לעצב פסלי ריאות.
1: נכון.
0: אז ממה עשויות הריאות כן. המרהיבות האלו? אני חייבת לומר שזה באמת עוצר נשימה.
1: כן, לשמחתנו זאת הפקה שהיא מודרנית בכל הגישה שלה, בכל הצד החזותי שלה, ואנחנו מייצרים עבור הבית של ויולטה ארבעה פסלי ריאות שהם בעצם סוג של יצירות מודרניות, והן מתכתבות בעצם עם המצב הפיזי שלה, עם הדעיכה הפיזית שלה. אז יש ריאות שנראות יותר בריאות, שהן ריאות שאנחנו עושים מחומר שקוף וצובעים אותה מבפנים, הן הולכות לראות כמו איזשהו פסל של צ'יהולי כזה. אחר כך יש ריאות שהן יותר
0: צבועות באדום ובסגול.
1: כן, צבועות באדום וסגול. הריאות השניות הן כבר יותר חולות, ויש להם טקסטורה מתפוררת כזאת, ויש ריאות גם שעשויות מרשת של מתכת. על הסימפונות, וממש כאלה הולכות ונעלמות להם. האמת, השתמשנו גם פה בכל מיני חומרים, גם רשת לולים, וגם חומר פולימרי שקוף מיוחד, וגם צבעי זכוכית, וגם זוג ריאות אחד, אנחנו הולכים לייצר את איך שהריאות נראות מבפנים, עם כל הקנה נשימה וההתפצלויות של כל ה... זה נראה הרי כמו מין סוג של צמח כזה.
0: עץ כזה, כן.
1: כן, ואני חושבת שאנחנו, אנחנו בודקים כל מיני דברים במשך זמן רב, ויש אלמוגים מפלסטיק לאקווריומים, שהם נראים כל כך עדינים וממש נראים כמו הנימים של הריאות שמתפצלים והולכים להם, ואנחנו הולכים לייצר את כל הדבר הזה מהאלמוגים האלה, כי באמת צריך לפתוח נורא את הראש ולראות מה נמצא שם שאנחנו יכולים להשתמש בו בשביל החזון האומנותי.
0: דיברנו על כל מיני חומרים, בין היתר יש גם חומרים שאמורים להישבר על הבמה, כמו כוסות זכוכית או בקבוקים.
1: ושמדובר בזכוכית, יש תחליף שקוראים לו זכוכית סוכר, או breakaway glass, זכוכית פריצה, שאפשר באמת לפרוץ דרכה. אם צריכים גבייה של יין למשל, שהסולן שובר במחווה אופראית על הבמה, לא נשתמש בזכוכית, אלא נזמין כוסות מיוחדות מהחומר הזה. פעם היו עושים את זה באמת מסוכר וסירופ תירס ובתוך תבנית, אבל הם היו מאוד לא עמידים והיו מאוד רגישים לחום. היום אפשר להזמין אותם בכל מיני צורות, כל מיני סוגי כוסות וקנקנים, ואפילו שמשות של חלונות. שאני זוכרת בטבעת החנק של בנג'מין בריטן, יש רוח רפאים ששולחת את ידה ומכניסה אגרוף ופורצת לתוך הבית דרך הזכוכית של החלון, והייתה לנו לכל הצגה זכוכית שהיינו מחליפים, זכוכית סוכר, ששמים, כן, שמים את זה ככה, ולפעמים...
0: לפעמים התבלבלו ואכלו את החלון.
1: כן, זה רק קוראים לזה זכוכית סוכר, אני מאוד לא ממליצה לצרוך את זה. ולפעמים קשה לשבור דברים על הבמה, זה הייתה לנו...
0: גם זה צריך נדמה לי לשבור את זה ברגע הנכון, נכון?
1: ברגע הנכון, ואנחנו בדרך כלל מכינים את זה לשבירה. זאת אומרת, לא סתם זורקים משהו שהכנו, אלא במקומות מסוימים דואגים לעשות חתכים מסוימים, כדי שזה יישבר בצורה שאנחנו רוצים על הבמה. למשל, היו לנו כינורות באופרה הנוסעת, זאת הייתה אופרה מאוד לא פשוטה, מחנה ריכוז על הבמה, יש שם... אסירה פולניה ואהובה הכנר שמנגן עבור מפקד המחנה, ומפקד המחנה לוקח לו את הכינור ושובר אותו, מנפץ אותו כל פעם לרסיסים, והוא כמובן ניגן, וזה היה מישהו שניגן באמת. זה היה מישהו
0: על כינור...
1: כן, זה היה כנר מהתזמורת שהחליף את הסולן, עמד עם הגב לקהל וניגן, ובאיזשהו רגע מניח את הכינור שלו ששווה המון כסף, לוקח את אחד מהכינורות שאנחנו הבאנו, כינור סיני מאוד פשוט שצבוע כמו הכינור שלו, וזה מה שהמפקד לוקח ומנפץ על הבמה. וזה היה ממש קשה לראות, וגם כל הזמן פחדתי שהזמר שמשחק את מפקד המחנה, ייקח את הכינור הלא נכון, וינפץ לכנר הזה את הכינור האמיתי שלו, ולא את הכינור החלופי שנשבר. זה, אני באמת ישבתי כל פעם בחזרות, ואמרתי, אוקיי.

0: אני רוצה באמת לשאול אותך, דפנה, קשה לתאר במילים את כל מה שאתן עושות שם בסדנאות, נגרות ותפירה ויצירת יש מאין, שעות על שעות במעורבות מלאה, ולא אחת אתן נתקלות בחוסר הבנה, חוסר הערכה, כלפי באמת רמת ההשקעה והתהליך הארוך שהדבר הזה צורך, שלא לדבר שכמו רבים מאנשי אחורי הקלעים, מעטים אם בכלל, יודעים שאת כל היופי הזה אתן עשיתן במועדכן.
1: זה נכון, וזה קורה, ולפעמים באים במאים מבחוץ, מעצבים מבחוץ, זמרים שהם לא יודעים, זה מוכן להם על הבמה, ואז את יכולה לראות מישהו שמניח משהו לא בעדינות, או אפילו זורק אותו הצידה. ואת יודעת שעבדת עליו כל כך הרבה זמן, וביקשת להתייחס אליו בעדינות, וזה לא קורה, וזה קשה, כי זה אביזר שהלכת איתו דרך, הוא קצת כמו ילד שלך. את מצפה שיתייחסו אליו באותו כבוד, ועם אותה הרגשת קדושה אולי, שאיך שאנחנו מתייחסים.
0: ואת מאוד מאוד מעורבת בזה, אפילו סיפרת לי הבוקר שזה נכנס לך לחלומות.
1: דברים נכנסים לחלומות הרבה פעמים. אם זה איך אנחנו הולכים לעשות משהו מסוים, לפעמים חולמים על זה בלילה, ולפעמים הלחץ גורם לך, כאילו פשוט את הולכת הביתה ואת חולמת על דברים. אפילו שבאתי היום לאולפן, לא ישנתי כל כך טוב לפני זה, וחלמתי שאני לא יכולה לבוא להקלטה, כי דורשים ממני לייצר משהו מעכשיו לעכשיו. יושבת מנהלת ההפקות עם איזשהו במאי מחול, שהיה סטפנו פודה, אחד מהבמאים הכי מפורסמים, והם עוצרים אותי בדרך ואומרים לי, דפנה, אנחנו צריכים שעכשיו תעשי שעון ענקי וגדול, ואני אומרת, אוקיי, אני צריכה ללכת, אבל ולריה או לורי יוכלו לעשות את זה, ואני לא מוצאת אותם. ומשום מה זה שעון מאוד גדול עם אף ארוך של פינוקיו, אני לא יודעת איך הגעתי לזה. ואחרי שעה וחצי, אני לא מצליחה להתקשר אלייך ולהגיד לך, אני מאחרת. ורגשות האשמה שאני התעוררתי איתם, עד עכשיו אני לא יודעת, כן, אולי התרגשתי מאוד לקראת ההקלטה של התוכנית.
0: תשמעי, את יכולה להשתמש ברעיון הזה, להציע אותו לאחד הבמאים, להשתמש בו לשעון עם אף של פינוקיו.
1: יכול להיות, כן, שעון עם אף של פינוקיו. את השעון אני מבינה, כי היה לנו שעון גדול כזה באיזו הפקה אחרת עכשיו. איך חיברתי את האף של פינוקיו? לא היה חלומות פתרונים.
0: לא, זה המקום להתפרע. זה המקום להתפרע. ואת נמצאת במקום הזה, ובכל זאת, יש גם גילויי הערכה והוקרה, גם מצד הזמרים, יש אביזרים שאת נקשרת אליהם באופן מיוחד, שאת גאה בהם, שאת אוהבת אותם יותר מאחרים.
1: יש כמה כאלה, אחד מהם הוא הראש של החמור מחלום ליל קיץ, ששני הסולנים מאוד מאוד מאוד אהבו אותו. עכשיו, את צריכה להבין שזה סולנים שעושים במשך שנים את התפקיד הזה בכל מיני מקומות בעולם. והסולן בסוף ההפקה אמר לנו, I've known some bad donkeys, this is a good donkey. הכרתי חמורים רעים, זה חמור טוב. וזה נשאר אצלי, אני חושבת, בתור אחד הפיקים של העבודה באופרה.
0: סיפרת לי שמילדות נמשכת אל העולם שמאחורי הקלעים, אל הסודות של איך עושים את זה, והנה את שם. חלק מתוך העולם הזה, מן המקום הזה. את יכולה להגדיר מה סוד הקסם?
1: וואו, אני חושבת שזה סוג של אנרגיה שלא נמצאת בשום מקום אחר. חוויתי אותה בצורה מסוימת גם בימיי בטלוויזיה, אבל אין את האנרגיה הזאת של אחורי הקלעים של תיאטרון, של משהו שהוא באמת חובק גם את הבמה, וגם את המסדרונות שלמטה, וגם את האנשים, זה איזשהו סוג של heartbeat, פעימת לב, שהיא לא נמצאת באמת בשום מקום אחר. אני תמיד מאוד נמשכתי לאחורי הקלעים, אני תמיד אהבתי לראות את של ה-making of, של איך עושים דברים. אם כולם אוהבים את משחקי הכס, אני בעיקר אהבתי את כל הפרקים של איך עשו את הפרק הזה, איך עשו את הפרק הזה, ורציתי להיות חלק מהעולם הזה של מאחורי הקלעים, ושאת נמצאת מאחורי הקלעים של התיאטרון, זה קורה מול העיניים שלך. את יודעת שאת משרתת משהו שהוא כולו אומנות, והוא מקיף גם ציור וגם ריקוד וגם שירה וגם משחק וגם מוזיקה קלאסית. המדיה הזאת של אופרה היא כל כך גדולה מהחיים, שאת מרגישה שאת חלק ממשהו באמת ענקי, וזה נפלא בעיניי.
0: דפנה שנהב, תודה רבה לך.
1: תודה לך.
0: בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על אביזרים באופרה, עם מנהלת מחלקת האביזרים באופרה הישראלית, דפנה שנהב. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית של מאחורי הקלעים, גם בשישי הבא בשש, וב-20.

0: חתירה.
1: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
2: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי ב-6 בערב, בכאן תרבות.
3: כאן תרבות מאחלת לכולכם חג סוכות שמח.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. קרן טרנר מספר 3 ברשימת ביחד אומרת כי ההחלטה מי יוביל את גוש השינוי כעת היא לא ההחלטה החשובה ביותר. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר כי הפרסומים שראש הממשלה הוזהר לפני טבח 7 באוקטובר הם חדשות כזב שמפורסמות במכוון לפני הבחירות. עשרות מטיילים ישראלים בנפאל תקועים בכפר שהגישה אליו נותקה בשל מזג אוויר סוער.
5: חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, מועדים לשמחה, כאן זוהר סדן, השעה 1. הסיכום של ראשי מפלגות גוש השינוי שלא לעסוק בזהות המועמד לראשות הממשלה עד אחרי הבחירות. קרן טרנר, מספר 3 ברשימת ביחד, אומרת לכן בייר בתוכניתנו בחצי היום, כי ההחלטה מי יוביל את גוש השינוי כעת היא לא ההחלטה החשובה ביותר.
6: אנחנו הבהרנו שאגו לא ימנע את החלפת הממשלה ושאנחנו נדע להסתדר. אני מבינה שזה מעניין, אבל גם כל דקה שבה אנחנו דנים בזה, זה דקה שבה אנחנו לא מדברים על מה באמת הבחירות. אני לא חושבת שלבוא ולהרכיב עכשיו את הממשלה זה מה שצריך להיות במיקוד, זה משרת רק את נתניהו ולא את הניצחון שלנו.
4: הפרסומים כי ראש הממשלה נתניהו הוזהר לפני טבח 7 באוקטובר. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בחדשות כזב שמפורסמות במכוון לפני הבחירות.
7: התמונה שמתבהרת שיש ספינים לרוב וזה פייק של בחירות שמתפרסם לפני בחירות. אחרי בחירות כולנו נבין שזה פייק. גם עם השליט האמירויות, גם זה היה מאוד מדויק, מאוד מפורט, ואז התברר שהוא הכחיש את זה, שהוא אמר לא היה ולא נברא, לא דיברתי עם ראש הממשלה. אומר ראש הממשלה, תסתכלו ביומן שלי, אין שיחה כזאת, לכן זה מופרך. החמאס עבד קשה כדי להרדים את מדינת ישראל, ובצדק כדי להפתיע אותנו. אז הוא עבד כל כך קשה כדי להרדים את מדינת ישראל, ואז הוא הלך והזיר את מדינת ישראל. תקשיבו, זה נשמע לכם הגיוני?
4: חודש לפני הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית אישרה את 38 רשימות המועמדים ואת האותיות שנקבעו להן. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי מחשש לפגיעה ברגשות הציבור, לא אושרה בחירתה הראשונה של מפלגת גן עדן להשתמש בפתק ההצבעה בצירוף האותיות י' ו-ה'. אושרה בחירתה השנייה של הרשימה, האות ה'. הסופה בנפאל, עשרות מטיילים ישראלים תקועים משעות הלילה בכפר סמגאון בהימאליה בגובה של כ-3,500 מטרים מעל פני הים. באזור יש מזג אוויר סוער ומפולות צלעים. דרכי גישה וגשרים נחסמו ובכפר פסק זרם החשמל. אחת המטיילות, דנה זכלינסקי, תיארה את המצב בתוכניתנו בחצי היום.
8: ההחמרה חלה הלילה, שבשלוש בבוקר הייתה כאן מפולת ראשונה, ומאז היו עוד שתי מפולות, ואנחנו קוראים לכל מי שיכול להגיע בדחיפות עוד היום, כי זה רק עניין של זמן, כרגע הם נפגעים בנפש, אבל זה רק עניין של זמן, עד שיכולה להיות מפולת שהיא תהיה יותר משמעותית. כי אנחנו לא ישנים כל הלילה, כי כל פעם שומעים בום של מפולת מאזור אחר, אז זה מאוד מאוד מפחיד.
4: כעס בתל שבע שבדרום בעקבות כניסה של שוטרים ולוחמי המשמר הלאומי למסגד אסלאם כשהם נועלים נעליים. רפעת אבו סריחן, המתגורר ליד המסגד, אמר לכתבנו ערן זינגר כי השוטרים הפגינו זלזול מוחלט בקדושת המקום.
9: התנהגות של נופיה ולא של משטרה, שאמורה לפעול על פי חוק להגן על האזרחים ולכבד את המקומות הקדושים להם. כל זה רק בשביל עוד סרטון לטיק טוק של שר הטיק טוק. זו התנהלות של משטרה פוליטית שהפכה את אכיפת החוק למופע יחסי ציבור על חשבון כבודם וזכויותיהם של האזרחים.
4: מהמשטרה נמסר בתגובה כי השוטרים באו למקום בעקבות דיווחים על רעש חריג מהמסגד. משלו אותר גורם שנשא באחריות להפעלת מערכת ההגברה, נכנסו השוטרים למסגד כדי לאתר את ציוד ההגברה.
5: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
5: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, מחר תהיה התחממות קלה בעיקר במרכז ובדרום. בצפון ירד מדי פעם בפעם גשם מקומי, ברובו קל. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
11: כאן תרבות.
3: עכשיו, פרק של גבוהה גבוהה עם ויויאנה דייטש רובינזון מבית כאן

0: כשאת אומרת וייב, למה את מתכוונת? היום בגבוהה גבוהה שיחה על וייב ורוח הזמן. התחלנו.
1: גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם ויויאנה דייטש רובינזון.
0: היי, אנחנו על גבוהה גבוהה בכאן תרבות. תוכנית בה אנחנו לוקחים פיסת מציאות אקטואלית ומפרקים לה את הצורה הפילוסופית. למה כולם מדברים על וייב? הווייב הפך למטבע לשון שאנחנו מתארים איתו כמעט הכל. מה שלומנו? איך אנחנו מרגישים? מה קורה במערכות היחסים שלנו או בעבודה? ואפילו מה קורה בפוליטיקה? מה הווייב? שאלה עמומה כזו שאומרת הכל ולא אומרת כלום. היום בתוכנית נלך אחורה לשורשי הווייב. נתחקה אחר האטימולוגיה והפילוסופיה של המילה. נבדוק מתי ואיך היא חדרה לתרבות, ונשאל איך קרה שהיא גם השתלטה עליה. או במילים אחרות, נרגיש את הווייב, ואולי נתפוס דרכו את רוח הזמן. אני ויויאנה דייטש רובינזון, והאורח שלי היום הוא עומר חומסקי, דוקטורנט בפקולטה לאדריכלות בטכניון, שחוקר היסטוריה ופילוסופיה של הטכנולוגיה, ויזם הייטק בעבר. שלום עומר.
2: שלום שלום, ויויאנה, תודה שהזמנת.
0: ממש כיף שבאת. מה זה וייב?
2: מה זה וייב? מה הווייב?
0: מה הווייב, כן.
2: מה הווייב? זו שאלה שאנחנו שואלים הרבה. אני מתייחס אליו בתור, קודם כל בתור מילה, בתור איזושהי מילה סלנג מאוד פופולרית בימים האלה. כן, אנחנו לפעמים חושבים על סלנג כאיזה מין משהו כזה של הצעירים ואופנה חולפת, אבל באופנות החולפות האלה הרבה פעמים אנחנו יכולים למצוא באמת איזשהו ביטוי...
0: ממש לא רק של צעירים.
2: נכון, גם לא רק של צעירים, וגם איזה מין, לא סתם מילים נכנסות לשפה, כן, אנחנו משכללים את השפה, אני חושב, בין היתר, כדי לנסות לתאר את החוויה שלנו בעולם, ושמילה כמו וייב היא באמת מילה מאוד חזקה בהקשר הזה.
0: אבל אם אנחנו חושבים על מה זה וייב, אולי נלך כזה אחורה ונחשוב, זה ויברציה, אז בוא נלך כזה אחורה בזמן.
2: זה מתחיל משורש הודו אירופי קדום, וייפ. שהופך בלטינית למילה ויברציונם. בעצם זה, כן, המשמעות שאנחנו חושבים עליה היום, לנוע, לרטוט, לנוע באקסטזה, יש את הפירוש הזה שאני אוהב, גם אולי קצת מביא אותנו להיום, אבל זה כזה איזה מין אינטימולוגיה בסיסית.
0: אבל לנוע באקסטזה זה כזה, זה כבר, זה הווייב, כי וייב היום זה חלל ריק שאפשר... להכניס אליו, או שאנחנו נעים באקסטזה, או שאנחנו במדיטציה, או שאנחנו נחים.
2: אז היום זה באמת מעניין, כי אני חושב שווייב, נגיד, חשבתי הרבה על וייב לעומת קול, או מילים כאלה באנגלית שנכנסנו, מילים כביכול סלנג כזה שקיבלנו מהשפה האמריקאית, מארצות הברית, או
0: כן.
2: מהתרבות המערב, ווייב לעומת נגיד קול, אתה יכול להגיד גם, זה גם שם תואר, זאת אומרת, יש לו וייב מגניב, וזה גם שם עצם, זה מה הווייב, זאת אומרת, הווייב עצמו הוא דבר.
0: כן.
2: באנגלית זה גם יכול להיות פועל, זה יכול להיות we're vibing. נגיד עכשיו אנחנו we're vibing
0: כן.
2: here באולפן.
0: כן.
2: אז זה מעניין, כי זה באמת פותח איזשהו מנעד, קפצנו להיום, אבל,
0: כן.
2: אבל באמת יש פה איזה מנעד ממש רחב, עוד נגיע גם שנחזור להרבה, על כמה אנחנו יכולים לבטא עם זה, אנחנו לבטא עם זה המון, נדבר עם זה על, כמעט על הכל. אז זה שנייה קפיצה על ההווה, כאילו בהקשר האטימיולוגי או בהקשר השפתי של מה,
0: כן.
2: מה אנחנו יכולים להגיד איתו.
0: נחזור לעבר.
2: נחזור לעבר, אנחנו כן. פה בפודקאסט פילוסופי.
0: כן.
2: אז מעניין שבמאה ה-18, אז הווייב כבר הופך להיות חלק מהוויברציה, הופך להיות חלק מתיאוריה פילוסופית של דייביד הרטלי, שהוא היה פילוסוף ורופא בריטי. הוויברציות זה היה באמת לב התיאוריה שלו, מתעסק בפיזיולוגיה גם, הוא מנסה לרפא מחלות וזה, והוא גם פילוסוף, כמו שהיה נהוג אז, שאני אשתי רופאה ואני פילוסוף, אז אני, אולי זה כזה, היה פעם שהיינו יכולים להיות בן אדם אחד. אז הוא אומר, רגע, בעצם דקארט, שהוא דיבר על בעיית הגוף והנפש, הוא לא באמת ידע את הדברים שאנחנו יודעים היום, במאה ה-18, על גוף האדם, והוא לא הכיר את ניוטון. שניוטון הראה לנו שדברים יכולים להזיז אחד את השני, יכולות להיות תזוזות, גם בלי שדבר ייגע בדבר מסוים פיזית. כן, עד אז חשבו שכדור בילרד אחד נוגע בכדור בילרד שני, וזה גורם לתנועה. וכדי שתהיה תנועה בעולם, דברים חייבים לגעת פיזית אחד בשני. וניוטון, עם המהפכה שלו, הראה שלו שדברים יכולים לעבוד גם בלי שהם נוגעים אחד בשני, במשיכה
0: כן.
2: ממרחק. אז הוא אומר, רגע, בוא ניקח את ניוטון, את התגלית האדירה הזאת, וננסה להסביר דרכה איך הנפש עובדת. אז בעצם אפשר להגיד ששם על רצף אחד את התנועה שקורית בחוץ, העולם בחוץ יש בו נגיד תנועות וגופים שזזים, שמזה מייצר ויברציות, הויברציה הזאת נרשמת אצלי במערכת העצבים, מערכת העצבים מייצרת אצלי את התמונה הזאת שאני רואה בראש, את האידאה, את הרעיון. ואז בעצם אין את ההפרדה הזאת בין גוף ונפש, יש איזשהו רצף מטריאלי, אפשר לקרוא איזה מטריאלי אחד, שהוויברציות היא בעצם התווך הזה שמחבר בין החומר לרעיון.
0: אז הוא מדבר על זה במובנים של תקשורת, או היות בעולם.
2: אז הוא נראה לי ממש מנסה להיות כזה מדעי, מדעי הטבע, הפילוסופיה של אז ניסתה להסביר את הטבע, והטבע ניסתה להסביר גם את נפש האדם.
0: כן.
2: זה תמיד היה מין ניסיון לגזור את כל הפילוסופים הגדולים, נכון, שפינוזה, והלכו מהדבר הגדול ביותר, מהמטאפיזיקה עד לאתיקה. זאת אומרת,
0: כן.
2: ובאמצע אנחנו עוברים דרך הפסיכולוגיה, או איך הנפש עובדת, איך נפש האדם עובד. זה נראה לי שהוא ניסה לעשות מין מהלך כזה. די נפסל התיאוריה שלו, הבינו בסוף שזה חשמל וכימיה. אני אוהב לקפוץ מפה כבר לאמצע המאה ה-20, ולמעבר של המילה לתרבות הפופולרית.
0: וואו, איזה קפיצה אדירה. יאללה, בוא נקפוץ.
2: אז כן, מהזירה הפילוסופית, מין מילה כזאת שניסתה לתאר את איך העולם עובד, איך המעבר בין גוף ונפש.
0: הוא ממש השתמש במילה הזאת, וייב?
2: כן, ויברציות.
0: ויברציות.
2: ויברציונס, כן.
0: אוקיי.
2: ויברציונס. הויברציונס אצלו מביא לאסוסיישנס, לרעיונות. ואז אנחנו מגיעים באמת למעבר של התרבות הפופולרי, בערך משנות ה-50, שזה נכנס ומתחיל בעולמות הג'אז. זה נגנים ש... מדברים על איך האווירה ביניהם, או איך המתח החשמל הזה שנוצר בחדר החזרות וההקלטות, שזה הרבה עובד על אלתור ועל בעצם על סינכרון לא מודע בין הנגנים. אז הווייב היה מין מילה שהשתמשו בה ממש כבר אז לדבר ממש על האנרגיה הזאת שנוצרת בחדר ההקלטה. יש לנו את Good Vibrations של שנות ה-60 עם הביץ' בויז, שזה
0: כן.
2: שיר איקוני. ומה שמעניין בהקשר הזה, בהקשר של הביץ' בויז, זה המעבר מהביץ' בויז שמדברים על העולם בחוץ, על גלישה ועל מקומות, get around וכל זה, עוברים לדבר פתאום על החוויה הפנימית, על ה-good vibrations. השיר הזה הוא גם שיר מאוד פנומנולוגי, מאוד מתאר את החוויה, ונראה לי שזה גם מתקשר למשמעות של הווייב אצלנו בימינו, על המין הרצון הזה שלנו לתאר את החוויה שלנו בעולם. כן, יש לנו בוב מרלי, positive vibrations, שנות ה-70, וכן, נראה לי שבשדה היותר מודרני, או המאה ה-20 של הווייב, זה מילה כזו של גולשים, חדש של היפ-הופ, של רוק'נ'רול.
0: כן.
2: כן, זה מילה של מגניבים.
0: כן, ואז מה קורה?
2: אז יש את הווייב שלנו, אני חושב היום.
0: כן.
2: בוא נגיד, זו היסטוריה מאוד לא ממצה וכזאת מהירה של המונח, שאני עשיתי אותה שכתבתי את הטקסט הזה, שבעקבותיו הזמנת אותי, אז בעצם חשבתי על זה מנקודת המבט של היום, הלכתי קצת אחורה, אבל באמת עיקר המטרה שלי הייתה לנסות להבין למה אנחנו משתמשים במונח הזה כל כך הרבה היום. מה אפשר ללמוד על השינוי, על הרגע ההיסטוריה שאנחנו חיים בו?
0: נגיד רגע משהו על מה שאמרת על שנות ה-60 של הכניסה לתרבות, וגם הדוגמאות שהבאת, הם מאוד של טוב, של כיף, של וייב במובן של חיבור, או שאני מתחברת לגל, או שאני מתחברת לבן אדם שמדבר איתי, מתחברת למוזיקה, זה עושה לי איזה תנועה כזאת של וייב, של גל, של משהו קורה והוא טוב, שזה מאוד שונה, תכף נגיע להיום, לסצנות ביורשים, כן, שהם משתמשים במושג הזה, וזה לא אותו וייב.
2: אולי יש לנו את קנדריק למאר עם Bitch Don't Kill My Vibe, שזה שיר מאוד אגרסיבי גם במה שהוא טוען.
0: כן.
2: אז כן, זה לגמרי, אני מסכים איתך, יש איזה היפוך.
0: כאילו יש איזה שפע, תחושת שפע, הווייב הוא איזה תחושת שפע וטוב, והעולם משתנה, וגם הווייב סביב המילה הזו. אם אתה חושב שאתה יודע להגיד לנו למה הכניסה הזאת מתרחשת בשנות ה-60 של המאה ה-20, אם אתה יודע להגיד מה קורה בתקופה הזו, בג'אז זה נורא, יש בזה משהו מובן, בגלל המוזיקה, אבל אחר כך הכניסה לעוד ועוד מרחבים פחות מובנת לי.
2: שאלה טובה. אני לא סוציולוג או היסטוריון של התקופה. אני יכול לנחש עולם פוסט מלחמת העולם השנייה, הוא עולם מאוד מבלבל, עולם שהנרטיבים הגדולים ש... החזיקו עד אז, התפרקו, והיה צריך לבנות את העולם או את הסדר הגלובלי מחדש, ובתוך עולם כזה יש, אני חושב שהייתה איזושהי נסיגה לעולם הפנימי. אנחנו תרבות ה-60s, אנחנו מזהים אותה, נכון?
0: היפים.
2: עם היפים, עם פסיכדלים, אבל אני חושב שזה כן הייתה תנועה שאמרה, רגע, רגע, כל האידיאולוגיות שלכם, כן, בוב דילן, Masters of War, וכל הזה, זה, רגע, שנייה, יש גם את החוויה שלי, את איך אני בעולם, מעבר לכל האידיאולוגיה הזאת, ואולי מתוך החוויה שלי בעולם, אנחנו צריכים להצמיח את את המשמעויות החדשות, את הרעיונות החדשים, אז אולי באמת יש פה איזה מין פריחה כזאת.
0: מתחיל עידן הריכוז העצמי גם. שזה יעביר אותנו, נראה לי, לשלב הבא של הווייב. מחוויה פנימית וחוויה וחוויה למין אני, אני, אני, אני. נכון?
2: היום, כן. אני חושב שהווייב הוא מאוד תוצר של חברה אינדיבידואליסטית, קפיטליסטית. אני, שאני מנתח את זה, אני ממש חושב הווייב קשור ממש בחבל התרבור לתרבות הדיגיטלית, ולשינויים הטכנולוגיים שהתרבות הדיגיטלית הביאה איתה, ואנחנו נלצים להתמודד איתה יום-יום.
0: פילוסופית האמריקאית רובין ג'יימס, רוצה להזכיר אותה?
2: אולי זו נקודה טובה להתחיל ממנה.
0: כן.
2: להסביר מה השתנה מאז ועד היום. אז רובין ג'יימס עומדת להוציא ספר שנקרא Good Vibes Only.
0: עכשיו?
2: כן, זה ספר שהוא אמור לצאת בהוצאת דיוק. היא חוקרת מגדר, והיא אומרת שאנשים, שהיא מזהה איזה מין מגמה, שאנשים אומרים, אין מגדר, אין לי מגדר, יש לי וייב. זאת אומרת, אני יכולה להיפטר מהקטגוריות האלה, הנורא מכבידות, כן? אני יכולה להיות איזושהי משהו פלואידית, באמצעות זה שאני אפילו לא צריכה להגדיר את עצמי בצורה מסוימת, אלא יש לי וייב, כן? והיא לוקחת את זה ביקורתית כלפי האמירה הזאת. היא אומרת, כן. בעצם זה לא ממש ככה, יש פה בעצם תרבות אלגוריתמית שמכתיבה את השיח הזה או את ההסתכלות הזאת.
0: תסביר מה, לנו.
2: נתחיל בפוקו שנייה, שאמר שהחברה המודרנית המציאה את הרעיון של מה זה להיות נורמלי. אם פעם מי שלא היה נורמלי, so called, כן, היו מוצאים אותו להורג בחברה פרה-מודרנית, אז הוא אומר, זה לא שכל האלימות הזאת נעלמה, אלא בעצם הפרט בחברה המודרנית, האינדיבידואליסטית, הוא לומד להפנים
0: כן.
2: את מה זה נורמלי, ואז הוא לומד לא להתנהג ככה. זאת אומרת, המשטור, ממשטור חיצוני של מדינה שעוצרת אותך מלעשות דברים בכוח ומפגינה את הכוח הזה, יש איזשהו משהו שסובלימציה, זה משהו, הפנמה כזאת שלה.
0: אתה לומד למשטר את עצמך.
2: בדיוק. אז זה היה התיאוריה שלו, כן, שנות ה-80, וזה באמת תיאוריה שמאוד מאוד משפיעה, גם מאוד בחוגים האקדמיים, ונראה לי בגלל זה רובין מאוד מושפעת ממנו. אבל היא אומרת, בעצם פה קורה הכוח דרך האלגוריתמים ודרך הנושא הזה של זהויות, הוא קיבל צורה חדשה. כי עכשיו זה לא הפעמון גאוס, שמגדיר מה זה נורמלי, זה באמצע, זה לא הפונקציה המתמטית הזאת, זה הפונקציה האלגוריתמית, והפונקציה האלגוריתמית עובדת לפי סבירויות. זאת אומרת, האלגוריתם שהוא מסתכל עלייך, למשל, לא כל כך מעניין אותו אם את גבר או אישה, יותר מעניין אותו מה שלוש הפעולות האחרונות שעשית, ובהינתן זה מה יהיה הדבר הבא שאת כנראה תעשי. אז האלגוריתם מסתכל עלייך כאיזה מין בליל של סבירויות, ומנסה לנחש את הדבר הבא, ולכן החוסר הפלואידיות הזאת של כביכול חוסר מידע, זה מראה לזה שיש גורמים שיש להם כוח וכסף, ויש איזה מבנה טכנולוגי ואידיאולוגי שמטשטש את מה זה להיות נורמלי, או מה זה להיות בתוך קטגוריה, ובגלל זה האנשים האלה כביכול חווים את הדבר. זה הביקורת שלה. כן?
0: תקשור לי את זה לווייב, עוד פעם תחזיר אותנו לקשר בין מה שהסברת עכשיו למילה וייב.
2: נכון, אז אני שואל אותך, נגיד, גללת היום בפיד, או אתמול בפיד שלך?
0: כן.
2: באחד הסושיאל מדיה שלך. את זוכרת משהו מזה? נגיד, מהגלילה של אתמול בבוקר, לא ניקח יותר.
0: מאתמול בבוקר?
2: אתמול בבוקר!
0: לא, אני לא
2: הייתי שואל אותך, נגיד, על עיתון, אז אולי היית זוכרת מה קראת אתמול בבוקר, נגיד, אם אנחנו עוד קוראים עיתון, או רואים טלוויזיה. אבל יש משהו במדיה הזאת שהוא...
0: אז מה שזה אומר זה שזה לא נשאר באופן מוצק, כן? שאני יכולה להגדיר, אבל כן זה החדיר בי איזושהי רוח שהולכת איתי, זו הרוח של הווייב?
2: כן, אני חושב שכן. אני חושב שאני לא בהכרח מסכים עם מה שרובין אומרת, עם הניתוח המאוד... כזה left-wing פוליטיקת הזהויות וביקורת קפיטליסט, אבל אני חושב שמשהו במהות של מה שהיא מכוונת עליו כן, כן באמת נכון, אנחנו גוללים, יש איזשהו רצף של דברים שלכאורה אין ביניהם קשר, בין אני יכול לגלול, מודעת אבל, תמונה של חבר, סרטון פוליטי, אני עוזב את זה, אני מסיט את העיניים, אני חושב הרבה על הרגע הזה שאנחנו מסיטים את העיניים בחזרה למציאות, מאפיל, ומה קיבלנו פה? כאילו, אבל נשאר, לא בהכרח אנחנו יצאנו עם איזה רעיון, עם איזה תובנה, אבל זה זיז בנו משהו, כי זה גם מאוד מאוד אגרסיבי הרבה פעמים, לא סתם. זה הזיז אותנו, אז הווייב הזה, אני מתאר את ה... כשהתחלתי את החקירה הזאת, התחלתי מהרגע הזה, של הרגע הזה שאנחנו באיזה מין תנודה כזה של אחרי הגלילה, ואמרתי, פה זה מעניין, כי פה זה באמת מתחבר ללמה אנחנו משתמשים אולי כל כך הרבה במילה וייב.
0: למה אנחנו משתמשים כל כך הרבה במילה וייב?
2: אני חושב שיש איזושהי נסיגה, שהיא נסיגה מהמרחב הרעיוני, למרחב התחושתי בגלל הדרך שבה המדיה מעוצבת ומעצבת אותנו. אם אני מסתכל על היחידה הבסיסית ביותר של האינטרנט,
0: כן.
2: כלכלת האינטרנט או האינטרנט בכלל, זה האימפרשן. והאימפרשן זה מושג
0: רושם.
2: רושם, נכון.
0: כן.
2: רושם בעברית. זה מעניין, כי זה מושג שהוא גם מאוד משמעותי בהיסטוריה של הפילוסופיה. אנחנו חושבים על האמפריציסטים, על יום, ואז על קאנט, שבעצם אמרו מה זה רושם, זה המושג הזה של איך העולם נרשם אצלנו בחושים, וכל אחד ממציא את התיאוריה שלו על איך זה הופך לרעיון. אבל אימפרשן זה גם מושג מאוד משמעותי בעולם הטק והפרסום והאינטרנט, כי אימפרשן זה בעצם העין שפוגשת איזשהו אובייקט על המסך. וזה נספר, יש אנליטיקס, לכל מוצר יש איזה מין משהו שרושם את זה, ובעצם בין אם אני לוחץ או לא לוחץ, הדבר הזה נרשם במערכת, והכל נמדד בעצם ביחס לאימפרשן. גם מוצר שאנחנו בסוף משלמים עליו, זה תמיד, אוקיי, אתה רוצה לשלם נגיד $20, או לקבל את זה עם פרסומות. וה-20 דולר הזה הוא מתומחר בעצם לפי כמה זה היה שווה אילו היית
0: צופה בפרסומות.
2: אז לא הכל חייב להיות עם פרסומות, אבל הכל נמדד כאילו הייתה שם איזושהי פרסומת, או איזושהי מעבר של העין על התוכן. אפילו זה, ניקח את זה למושג יותר רחב, כי זה יכול להיות שאני גם עובר הציעו לי סרטון ולא מוצר, הציעו לי תוכן. אבל הכל מתחיל מהאימפרשן, והאימפרשן הוא באמת משהו מאוד מאוד מהיר ומיידי, שאמור להשאיר בי רושם, אמור לתת לי איזושהי תחושה, והאינטרנט הולך ומתעצב יותר לפי האימפרשן, ככל שזאת הכלכלה והמושג שמגדיר אותו, ואנחנו רואים את ההיגיון הזה גם עובר להיות בתוכן, התוכן הופך להיות יותר מהיר, התוכן מותאם להיגיון של האימפרשן.
0: שזה בעצם תוכן עם פחות תוכן.
2: אפשר לומר,
0: כן.
2: אני אוהב להכניס פה עוד מושג, כי אנחנו אוהבים לדבר במושגים. אני יצא לי הרבה לחשוב על המושג של מחווה, של ג'סטר, שהתוכן הופך להיות, בגלל האימפרשן, ההיגיון של האימפרשן, התוכן הופך להיות הרבה יותר מחוותי.
0: תסביר.
2: אז בפייסבוק יש עדיין את, נכון שנכנסים, אני נכנס לפייסבוק, אני מודה. מקווה שזה לא מוציא אותי מאפן. יש את השאלה הזאת שהם שמים למעלה, what's on your mind? זה כזה, ממש כזה, לי זה מרגיש כזה הזמנה להביע רעיון, כמו מאובן כזה.
0: וואו, אני לא אמינה שזה עובד עליך, שזה באמת מזמין אותך.
2: לי זה מרגיש כמו מאובן, שפייסבוק לא חידשו.
0: כן.
2: ממש מאובן של האינטרנט, שעדיין נמצא שם, כי כזה רצה אני אומר, אוקיי, זה לא הדבר. אבל בגדול פייסבוק כן מעודדת באיזשהו אופן לכתוב, לעלות איזשהו רעיון, כן? אפשר גם להכביר בטקסט כמה שרוצים, אין מגבלה. אחרי זה עברנו לטוויטר, וכן, הטקסט התקצר. אחרי זה יש לנו את אינסטגרם, שזה יותר התמונה, משהו יותר קצר, או סטורי, רצף של תמונות או סיפורים שיש ביניהם איזשהו קשר, שמייצרים איזשהו וייב. ואז בטיק טוק זה ממש משהו קצר, סרטון קצר.
0: כן.
2: וזה מאופיין הרבה פעמים באיזה ריקוד קצר, תנועה קצרה, איזשהו חצי חיקוי, פחות רעיון, יותר איזושהי תבנית. שמזמינה השתתפות, חיקוי ושכפול. וזה איזשהו היגיון של מחווה. כן, איזושהי מחווה שאמורה לתפוס את העין, להשאיר רושם שנמדד באימפרשן. אז זה ככה, אני מנתח את ההיגיון של כאילו איך האינטרנט, וכמובן שאנחנו לא יוצאים עם רעיונות מאוד מאוד מורכבים, שאנחנו, כן, לא ספגנו איזשהו תוכן מאוד מאוד עמוק, אבל כן נשארנו עם איזשהו ריקוד, עם איזשהו קצב, עם איזשהו וייב.
0: וייב כאילו מטשטש את המילולי. אם אנחנו רגילים לדבר ושהכל מסומן בצורות ברורות, אז כשאנחנו עוברים לדבר על וייב, אז משהו מתשתש, נשאר, כמו שאמרת, הרושם, אולי המחווה גם יוצרת את הרושם, ומזמינה עוד אחת, עוד מחווה, כלומר, משהו מהדד, אבל כאילו יש איזשהו מעבר מהמוצק אל הפלואידי, משהו כזה.
2: נכון.
0: מה כל זה אומר על התקשורת בינינו? יש משהו בדבר הזה שהוא מאוד מחובר בעיניי לעולם, שלא הכל מילולי בעולם, ומצד שני, פחות מחויב. ובזה שהוא פחות מחויב, הוא פחות בעולם גם. כאילו, שני הדברים קורים במקביל. מה אתה אומר?
2: אני איתך לגמרי. אני חושב שזו תנועה כפולה, ובגלל זה יש לנו גם איזושהי סכנה וגם איזושהי הזדמנות. הווייב באמת בעיניי מצביע על איזושהי נסיגה ממרחב של משמעות ורעיון למרחב יותר גופני, תחושתי. כן, ונראה לי לא סתם אנחנו, שאלה שיותר נפוצה היום זה איך אתה מרגיש עם זה, איך אתה מרגישה עם זה, מה זה מעורר בך.
0: כן, איפה זה פוגש אותך
2: איפה
0: בגוף.
2: איפה זה פוגש אותך.
0: כן.
2: מאשר מה את חושבת על זה. או מה דעתך? זה שאלה ישנה כזאת יותר, נכון, יותר כזה. מה דעתך על הנושא? ואנחנו כן יותר נסוגים למרחב הזה, שהוא מרחב יותר גופני, יותר תחושתי, עם יותר אוריינטציה כלפי הדברים, עם פחות אולי מוצקות. יש תחושה של פירוק, של התפרקות, כן? ואנחנו מרגישים איזשהו סדר ישן שמתפרק, וזה באוויר, אנחנו, כן? אנחנו מבינים שהעולם משתנה, והוא משתנה סביבנו. כל הזמן אומרים, אנחנו חיים בתקופה היסטורית. כשאתה מרגיש שאתה חי בתקופה היסטורית, זה כי אתה מרגיש ממש ברמת החוויה את העולם משתנה סביבך.
0: כן.
2: אז זה מפחיד, קשה להיות במצב הזה. קשה להיות בתחושה הזאת של הפירוק, אבל עם זאת, הנסיגה מהמרחב הרעיוני גם מביאה איתה, כן, הזדמנות לחופש, לשחרור מכל מיני רעיונות ותבניות שחזקנו בהם מאוד מאוד חזק, ואנחנו לפעמים בעל כוחנו זה שאנחנו משתחררים מהם, גם נותנים לנו חופש ואפשרות לבחור בפאטרנים חדשים.
0: השאלה היא, אם אין בזה גם איזושהי תנועה שבורחת מ... יש כל מיני סוגים של חופש, אפשר להגדיר חופש בכל מיני דרכים, אם זו לא תנועה שקצת בורחת ממחויבות, מלקחת אחריות, כאילו זה מין חופש כזה לא מחייב. עכשיו, יש מובנים שבהם חופש הוא לא מחייב, אבל דווקא חופש יכול לבוא ממקום מאוד מאוד חויב, משהו ברוח שהמילה הזאת מביאה, למרות שאני מאוד אוהבת אותה. את המילה וייב, אני כאילו משחקת אותה ביקורתית, אבל אני מאוד מאוד אוהבת אותה, ואני מאוד מאוד מבינה אותה. אני מבינה למה משתמשים בה.
2: למה משתמשים בה?
0: כי היא מאפשרת להגיד משהו שאולי אין לו מילה אחרת. ולשאול משהו שהוא באמת פחות מילולי לפעמים. ההיסטוריון האמריקאי ניאל פרגונסון,
2: כן.
0: בחור, רציני.
2: הוא לא וייב, הוא גבר.
0: הוא גבר, כן, עם וייב של גבר. בן אדם סופר אקדמי, כזה רציני, שמרן, אם אני מבינה נכון, שבמעבר של הממשלים בארצות הברית, במעבר, בחזרה לטראמפ, שאומר, צריך להבין את השינויים בווייב.
2: כן, לא היינו מצפים.
0: זה מתכוון לווייב, שאני מדברת עליו, או שזה וייב אחר?
2: איך שאני מבין אותו, אני חושב שזה גם וגם. כן, אני חושב שזה שבן אדם כל כך רציני כזה, בוחר להשתמש ואומר, חבר'ה, אנחנו צריכים לחשוב על השינויים בפוליטיקה, כי שינוי בווייב.
0: כן.
2: הוא לא יורד לסוג השיחה שאנחנו עשינו.
0: הווייב הגלובלי.
2: נכון, הווייב הגלובלי השתנה. כן. טראמפ נבחר בפעם השנייה, בשאר אל אסד ברח מסוריה, הוא גם עושה איזה מין, כמו שאנחנו עשינו עכשיו, איזה מין, כן, מה, חותך את זה, הוא במישור הפוליטי, אבל הוא כאילו מחבר בין הרבה דברים שלא בהכרח חייבים להיות מאוד מאוד קשורים. אבל הוא אומר, יש איזה סדר ישן שמתפרק, ועולם ישן שכבר מאבד צורה. אולי אני אזכיר את וולטר בנימין פה. כי באמת עשינו פה שיחה שעברה בין מוזיקה, ועוד לא דיברנו על צ'יל וייבס של ספוטיפיי, ועל איך זה מתבטא באיך אנחנו צורכים מוזיקה, כל התרבות של הווייב וכולי. אבל עברנו בין פוליטיקה למוזיקה, להיסטוריה, לפילוסופיה, וזה מין מישמש כזה, שיכול לראות כזה, מה, אין קשר בין הדברים. מה שמאוד השפיע עליי בלחשוב על הווייב, זה הספר הקלאסיקה של וולטר בנימין, פילוסוף יהודי גרמני, מהטקסט המפורסם יצירת האומנות בעידן השעתוק הטכני, שנמצא פה מולי, שהוא לפני, בשנות ה-30 של המאה הקודמת, הוא מסתכל על השינויים בחברה, על דברים כמו עליית הפשיזם, על דברים כמו פסיכואנליזה, על זה שאנשים מתחילים ללכת לטיפול, על איך אנשים הולכים וצורכים אומנות, כביכול הרבה דברים לא קשורים, והוא אומר, הכל מתחיל מזה שאנחנו משעתקים את העולם בצורה טכנית. אנחנו יכולים, הקולנוע והצילום יצרו עולם חדש, שבו אנחנו יכולים לקחת קפצ'ור כזה, סנאפשוט של המציאות, ולשכפל את זה כמה פעמים שאנחנו רוצים. והדבר הזה, על בסיס ההיגיון החדש של המדיה, שנוצר, כן. אפשר לחתוך את, את השינוי הזה ולהבין, זה גם קשור, אפשר להבין למה יש עלייה של פשיזם בגלל זה, ואיך תנועות פוליטיות עושות איזושהי אסתטיקה של עצמן, בגלל ההיגיון הזה. אפשר להבין,

0: כן, כן. אנחנו בעולם אחר. אז שוב, אז אנחנו, כמו בגלל השינויים הטכנולוגיים, אנחנו נולדים כל פעם לאיזה מין מציאות חדשה, ואולי הדבר היחידי שמאגן אותנו ביכולת לנווט בתוך המציאות הזאת, זה בוא נסתכל על השינויים הטכנולוגיים האחרונים, וננסה דרכם לקרוא את המציאות, כן? והשינויים האלה מעדדים לכל מיני רוחבים של החברה והתרבות. אז כן, אני חושב שיש קשר עמוק בין המילה וייב לתרבות הדיגיטל, האינטרנט, ומפה לפוליטיקה, ואם לחזור לפרגוסון, כן, אז בסוף, אם אתה פוליטיקאי או את פוליטיקאית, הדבר הכי רדיקלי היום נראה לי שאת יכולה לעשות, זה לכתוב מצע למפלגה שלך. זה כנראה לפתח רעיון מורכב, זה כנראה יהיה הדבר הכי מטורף שאתה עשי. וזה הדבר המשמעותי שאנחנו נסוגים ממרחב רעיוני למרחב תחושתי. ואז גם בחור כמו פרגוסון, נסגור את הסוגריים, כן, הוא אומר, אני חושב שהוא מדבר על השינוי הסדר הזה, הוא מדבר על זה, על כאילו... על הנסיגה הזאת מפוליטיקה שמדברת על אידיאולוגיה ועל רעיונות מורכבים ועל לאיזה מין, כן, טראמפ יכול להגיד מה שבא לו באיזה רגע והוא מפגין כוח וזאת הפוליטיקה החדשה, מין משהו מהיר שתופס את האוזן שבנוי על הלוגיקה הזאת של ריל, של איזה רילס כזה שמישהו גולל את זה וכאילו מקבל איזה פצצה. אז הפוליטיקה מתאימה את עצמה בעיניי, זה לא משהו שפרגוסון אמר, שאני אומר בעקבות פרגוסון למדיה, להיגיון הזה.
1: אבל אם אנחנו מדברים רגע על בינה מלאכותית, כן? שבסוף זה מודל שפה. מודל שפה הוא כולו מילולי.
0: מעניין.
1: אני כותבת לו מה אני צריכה, הוא עונה לי במילים.
0: כן.
1: אז מה אתה חושב שאיך פה זה משתלב הדבר הזה, המחשבה על התחושות? כן, יש משהו נגיד, יש וייב לסוג הצ'אט, נגיד. יש וייב לקלוד, מאוד אלגנטי וטיפה יותר מתוחכם.
0: צ'אט שפיתיוק קצת סחי כזה.
1: כן, אני אפילו לא משתמשת בו. וג'מיני יותר יבש אולי. כאילו יש וייב לסוגי הבינה, אלה שאני מכירה. אבל בסוף התקשורת איתם היא מילולית מאוד.
0: נכון, נכון, היא מילולית, אבל אני חושב אפילו על עצמי, שאני מתעסק ברעיונות ובפילוסופיה, על איך אני כותב טקסט היום. ואני, טקסט יכול להתחיל לא מזה שאני יושב מול דף חלק, כן, יש את האידיאל היצירתי של פעם, של כזה דף לבן, ולשפור את העיניים.
1: בתקופתי כך כתבתי תזה, כן, זה לא היה פשוט.
0: אפילו אני, עד לפני 4 שנים, הייתי שיר מדף לבן עד שיוצא השן, והנה המילה הראשונה, ואז פתאום מתחבר לפסקה, ומפסקה ל...
1: כן.
0: לא, זה לא מה שאני עושה היום לפחות, ואני מניח שרוב האנשים, אני כן, אני רואה...
1: איך אתה עושה?
0: אני רואה איזה משהו באינטרנט, או אני רואה איזה... אני קורא טקסט של מישהו אחר, וזה מעלה אצלי איזשהו זיכרון, אני זורק את זה לתוך ה-AI, ה-AI מחזיר לי איזושהי תשובה.
1: מה זה אומר, זורק את זה לתוך ה-AI?
0: אני לוקח PDF, כן, אני לוקח את ה-PDF.
1: PDF, מעלה אותו, ואז מתחיל לחשוב את הטקסט יחד איתו.
0: ביחד עם ה-AI, פתאום איזו תמונה שאני רואה, ואני אומר, בוא נה, התמונה הזאת באמת... יש לי איזה קומפניון כזה, שאני כל הזמן בעצם מתקשר מולו, ואני חושב ש... בעיניי ה-AI הכי טוב בזה, בתהליך היצירתי, בליצור את הרעיונות. אז יש משהו בדבר הזה שהוא מגניב, הוא חדש, אבל יש גם משהו שהוא גם, כן, הוא הרבה יותר, אני קורא לו מחוותי. כן, הפקודה שאני נותן היא הרבה יותר קצרה, אני לא צריך עכשיו להתחיל לפרט לו ולכתוב לו מכתבים מאוד מאוד ארוכים. מי עושה את זה, כן? הפרומפטינג, הוא אמור להיות מין כזה משהו קצר, קולע, מדויק, ולזרוק אותנו עד האיטרציה הבאה.
1: אז אתה אומר שגם פה, בסוג התקשורת שאנחנו מקיימים, יש וייב ברקע.
0: כן,
1: גם אם התקשורת היא מאוד מילולית.
0: אני חושב שכן. כן, למרות שזה מילולי, זה איזשהו משהו יותר, הרבה יותר, הרבה פחות מורכב, בתקשורת מול ה-AI, לא בהכרח שהרעיון הסופי, זה לא מורכב, אבל בתקשורת, ו... נראה לי שבעולם הקוד, זה קיבל ממש את הסטמפה הרשמית עם וייב קודינג.
1: תסביר.
0: אז וייב קודינג זה מושג של אנדרי קרפטי, שהוא מהנדס, אחד מהמהנדסי הבכירים, היום באנתרופיק, אבל הוא עבר כבר בכל הגדולות, והוא בציוט ממש לפני שנה או שנה וחצי, אם אני לא טועה, הוא אומר, יש קידוד חדש שנקרא קידוד וייב, שאני פשוט מאלתר מול המודל, אני לא צריך לחשוב על הקוד בכלל, אני שוכח.

0: כך שהוא קיים, אני מתמסר לאקספוננציאליות של הדבר הזה, ואני תמיד לוחץ על accept all, מנסה ומתקן מחדש ו...
1: מה קורה שם? מה זה אומר?
0: בפועל, אני, כן. ואני עברי כיזם הייטק, היו לי מתכנתים שהעסקתי, ואני זוכר שתמיד שמתכנתים היו לנו מקללים את המתכנתים שלפניהם, שלא היו, לא סגרו איזה סוגריים והשאירו אותם עם כל מיני בעיות בלופים של הקוד, וזה היה נורא נורא מעצבן, ותמיד הקוד לא היה, מריץ אותו, אם לא היה שלם, אז כאילו לא, הפעולה לא הייתה יוצאת לפועל. והיום ה-AI כותב את הקוד. ויש בן אדם שמפקח על הכתיבה של הקוד, או עושה וייב קודינג כזה, אבל יש למעשה את המתכנת, יש מישהו שמנהל את המתכנת, שזה המתכנת.
1: אז המתכנת שמנ... כאילו בסוף מכונה היא זו שיוצרת את הקוד,
0: כן.
1: בווייב שנותן לו המתכנת.
0: כן, בדיוק, כן, זה וייב קודינג. וזה איזשהו חופש שאני חושב מאוד מאוד גדול שמישהו כותב קוד מרגיש, כי הוא לא צריך להתעסק ב... בזוטות כביכול של הקוד, הוא רק יכול פשוט לזרוק אל המודל את הפקודות
1: את
0: שלו.
1: את האנרגיה שהוא רוצה, כן, שתצא בסוף, כן, מהסיפור,
0: כן,
1: הזה.
0: כן, בדיוק.
1: אז מה כל הדבר הזה אומר עלינו?
0: אני רוצה להסתכל על וייב כאיזשהו מפתח לרוח הזמן. להבין מה עובר עלינו. אני חושב שהווייב הוא באמת איזשהו הלך רוח, איזשהו מין הלך רוח של התקופה, מילה שאנחנו משתמשים בה כדי לבטא את זה, שאנחנו חיים במרחב לימינלי כזה, זה מרחב ביניים כזה שהוא בין הגוף לבין החומר, לא נמצאים עדיין במשמעות מאוד מאוד סגורה וברורה, אלא אנחנו מתהווים עם רעיונות, עם תהליכים שקורים, צריכים לחיות עם הרבה מאוד חוסר ודאות, ולא בהכרח אולי רוצים להדביק כותרות מאוד מאוד ברורות לדברים.
1: כן, חייב אליהם.
0: כן, כי גם בהרבה דברים אנחנו באמת אין לנו מושג, אנחנו קצת לפעמים עומדים חסרי אונים מול התהליכים והדברים שקורים לנו. אבל גם זה באמת מדבר על החזרה על הגוף, חזרה לתחושות, למרחב שהוא באמת, יש בו גם הרבה מאוד פוטנציאל, כמו שאמרנו, ליצירה של דברים חדשים, ליצירתיות, להנאה, לפעולה. כן, יהיה איזו תקופה שהווייב יעלה מהחיים שלנו. אנחנו נגיע לרגע הזה, אני חושב שאנחנו לא נשתמש בזה, ודברים יהיו קצת יותר מוצקים.
1: אולי
0: אני...
1: נשתמש בו פחות, אבל לדעתי הוא תמיד היה ותמיד יהיה, ונראה לאן המטוטלת תזוז. תעזוב את הווייב הפחות מוצק לטובת משהו אחר, אבל אי אפשר להתעלם מה...
0: כן, כן, אני לגמרי מסכים, אני חושב שבאמת הווייב הוא אולי באיזשהו מקום, הוא, אם אנחנו חוזרים לרעיון של מחווה, שמחווה היא מין יצורה, איזושהי תקשורת שהיא פרספתית, היא בתנועות הגוף, והשפה באיזשהו מקום מתלבשת עליה. אז במובן הזה, המחווה אף פעם לא עזבה אותנו, כן? אנחנו אולי יצקנו ספרים וכל מיני טקסטים שכביכול הוציאו את המחווה אל החוצה, אבל נשארנו בני אדם עם תחושות, רגשות וגפיים, הם תמיד איתנו.
1: אני מסכים לך. ונחליף את המילה וייב בקצב.
0: קצב, כן, הקצב הוא המסר.
1: הקצב הוא המסר. אנחנו רוצים להגיד עוד משהו לסיום?
0: אני רוצה להגיד תודה למגזין סף, שבזכותם כתבתי על הווייב, ושמי שרוצה לקרוא את הטקסט המלא, יכול למצוא את זה במגזין סף, מהדורה 4.
1: מסך מבט.
0: מסך מבט, נכון. זה מגזין שמפתח תיאוריה וביקורת ופילוסופיה בעברית. חבר'ה מדהימים שעומדים מאחורי זה.
1: נכון, חלקם היו פה אפילו.
0: נכון.
1: עומר חומסקי, דוקטורנט בפקולטה לאדריכלות בטכניון, שחוקר היסטוריה ופילוסופיה של הטכנולוגיה, ויזם הייטק. בעבר. תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: על השיחה הזו. אני מזכירה לכם שכל הפרקים של גבוהה גבוהה מחכים לכם להזנה ביישומון כאן, שבו תוכלו למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן גם ברדיו. תודה רבה לנועם ישראל, שרון לרנר ואמיר שמואלי. אני ביביאנה דייטש רובינזון, וגם הפעם אני מקווה שנהנתן והחכמתם. תודה רבה. אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.
0: זה כמו איזה, נראה לי, מין פילר שאנחנו משתמשים בו, שאנחנו לא רוצים להיות לגמרי, או שאנחנו לא יודעים על מה בדיוק אנחנו מדברים, או שאנחנו לא רוצים להיות מאוד ברורים לגבי מה אנחנו מדברים. אם אני יכול לקום, נגיד, קמתי בבוקר, אני יכול לקום ולהגיד, קשיבי, אני לא יודע מה, לא יודע איזה וייב, יש איזה וייב שאני אפילו, משהו עובר עליי.
1: כן, נראה מה קורה בנסיגה.

0: חוגגים סוכות, בכאן תרבות.
1: כאן תרבות. יש לי

חורף, וזה חורף. תל אביב חסומה וגם חיפה. שב ילד שב, אני אומר לך שב, ושנינו נוסעים בדרכי עפר.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
0: חוגגים סוכות. בכאן תרבות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כוחות הביטחון חיסלו עוד מחבל שהשתתף בהחזקת חטופים בעזה. קרן טרנר, מספר 3 ברשימת ביחד, אומרת כי ההחלטה מי יוביל כעת את גוש השינוי היא לא ההחלטה החשובה ביותר. עשרות מטיילים ישראלים בנפאל תקועים משעות הלילה בכפר שהגישה עליו נותקה בשל מזג אוויר סוער. ואצלנו, מחר תהיה התחממות קלה.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן אודליה זימור, השעה 2. צהל ושב"כ חיסלו בשבוע שעבר מפקד בחמאס שהיה מעורב בהחזקת חטופים בשבי. מוחמד גבאין היה מעורב בין השאר בהחזקתם של זיו ברמן, איתן מור, לירי אלבג ואגם ברגר. ובעת האחרונה קידם מתווה טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. בצבא אומרים כי הוא חוסל מהאוויר כדי להסיר את האיום. הסיכום של ראשי מפלגות גוש השינוי שלא לעסוק בזהות המועמד לראשות הממשלה עד אחרי הבחירות. קרן טרנר, מספר 3 ברשימת ביחד, אומרת לכן בייר בתוכניתנו בחצי היום כי ההחלטה מי יוביל את גוש השינוי כעת היא לא ההחלטה החשובה ביותר.
2: אנחנו הבהרנו שאגו לא ימנע את החלפת הממשלה ושאנחנו נדע להסתדר. אני מבינה שזה מעניין, אבל גם כל דקה שבה אנחנו דנים בזה, זה דקה שבה אנחנו לא מדברים על מה באמת הבחירות. אני לא חושבת שלבוא ולהרכיב עכשיו את הממשלה זה מה שצריך להיות במיקוד, זה משרת רק את נתניהו ולא את הניצחון שלנו.
0: חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר כי הפרסומים שראש הממשלה הוזהר לפני טבח 7 באוקטובר הם חדשות כזב שמפורסמות במכוון לפני הבחירות.
3: התמונה שמתבהרת שיש ספינים לרוב, וזה פייק של בחירות שמתפרסם לפני בחירות. אחרי בחירות כולנו נבין שזה פייק. גם עם השליט האמירויות, גם זה היה מאוד מדויק, מאוד מפורט, ואז התברר שהוא הכחיש את זה. שהוא אמר, לא היה ולא נברא, לא דיברתי עם ראש הממשלה. הוא אומר, ראש הממשלה, תסתכלו ביומן שלי. אין שיחה כזאת, לכן זה מופרך. החמאס עבד קשה כדי להרדים את מדינת ישראל, ובצדק כדי להפתיע אותנו. אז הוא עבד כל כך קשה כדי להרדים את מדינת ישראל, ואז הוא הלך והזיר את מדינת ישראל. תקשיבו, זה נשמע לכם הגיוני?
0: מעיין שרמן, שבנה החייל רון, נכתב בשבעה באוקטובר ונהרג בשבי בעזה בסבירות גבוהה בעקבות תקיפה של חיל האוויר, תוקפת את ראש הממשלה נתניהו. בתוכניתנו בחצי היום עם חן בייר אמרה שרמן כי אם הממשלה הנוכחית תיבחר שוב, היא מתכוונת לעזוב את הארץ.
4: מה זה כולם היו בקונספציה? הוא כשל כישלון שאין שני לו בהיסטוריה של המדינה שלנו. הוא צריך ללכת הביתה. יש ילדה שהולכת להתגייס, אנחנו חתמנו לה, היא הולכת להיות קרבית. אנחנו לא מזינים בכלל.
5: חתמתם לבתים או שזה היה בוגר?
4: לא, לא היה לי שום לבתים. אני מבחינתי, אם הממשלה הזאת נבחרת שוב, אני אוספת את הפקלאות, לוקחת אותה והולכת מפה.
0: בסופה בנפאל, עשרות מטיילים ישראלים תקועים משעות הלילה בכפר סמגון, בהימלאיה. באזור יש מזג אוויר סוער ומפולות צלעים. דרכי גישה וגשרים נחסמו, וזרם החשמל אל הכפר פסק. אחת המטיילות, דנה זיכלינסקי, תיארה את המצב בתוכניתנו בחצי היום.
6: ההחמרה חלה הלילה, שבשלוש בבוקר הייתה כאן מפולת ראשונה, ומאז היו עוד שתי מפולות, ואנחנו קוראים לכל מי שיכול להגיע בדחיפות עוד היום, כי זה רק עניין של זמן, כרגע היה נפגעים בנפש, אבל זה רק עניין של זמן, עד שיכולה להיות מפולת שהיא תהיה יותר משמעותית. כי אנחנו לא ישנים כל הלילה, כי כל פעם שומעים בום של מפולת מאזור אחר, אז זה מאוד מאוד מפחיד.
0: בבית העלמין קרקור עין עירון מובא למנוחות הסופר והמשורר יהודה אטלס, שהלך לעולמו בן 89. אטלס מזוהה יותר מכל עם סדרת הספרים והילד הזה הוא אני. במרוצת הקריירה הענפה שלו זכה בפרסים רבים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
7: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
1: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: ועד החזית, מחר תהיה התחממות קלה, בעיקר במרכז ובדרום. בצפון ירד מדי פעם בפעם גשם מקומי ברובו קל. אורחי החדשות, יותם ברזני וזוהר סדן, ועד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: אתם על כאן תרבות.
9: כאן תרבות.
0: כל ישראל אוצרות הארכיון
9: חג סוכות שמח, אתן מאזינות ואתם מאזינים לאוצרות הארכיון בכאן תרבות ב-104.9 או 105.3 FM. לאורך החג נביא לכם בכל יום פרק חדש מאוצרות הארכיון של כל ישראל, תוכניות תרבות ומופעים מוזיקליים ששודרו ברשתות השונות שלנו. והיום נשמע פרק מהתוכנית זה אכפת לי של עדנה פאר ששודר לראשונה בשנת 1979. שיעור בקליטת עלייה. סיפורו של ג'רי, עורך דין שעלה לפני שנה וחצי עם אשתו וילדיו מקנדה, הוא מספר איך הוא מרגיש כשאנשים מדברים על ירידה מהארץ, מה הוא ציפה לשמוע כשהוא הגיע לישראל, ועל האכזבה שלו מחוסר האחדות בעם. תודה למפיקים, תום צדיק, ליאן מימון ויובל בן שושן, שסייעו בהבאה לשידור. חג שמח והאזנה נעימה.

אני אגיד לכם, זה מאוד מדאיג אותי גם. לא רק בשביל עצמי, אם זה סיפור על ג'רי לבד, אז זה בכלל לא סיפור. אבל זה ג'רי וארון ואברהם ובאב וטאם, וכל אחד שבא כאן הוא יכול לספר אותו סיפור, ולאף אחד לא אכפת. ממש לא אכפת. ואם שזה אכפת למישהו, אני רוצה להיפגש איתו.

זהו ג'רי, כאן עדנה פאר, זה אכפת לי. הסיפור שלנו הפעם סיפור קטן, פשוט, סיפור שבשגרה. זהו כאמור הסיפור של בוב ודייוויד, סטנלי ואברהם. אבל הפעם נספר רק על ג'רי. ג'רי הוא בן 36, עולה חדש מקנדה, לארץ אבות, בא לפני שנה ורבע עם אשתו ושלושת ילדיו הקטנים. הנסיעה לארץ המובטחת הייתה על חשבונו בלבד. כך גם קנה את הדירה בירושלים, בלי עזרת הסוכנות וללא מענקים מהמדינה. הוא יודע היטב שהמצב הכלכלי בארץ קשה, וחלילה לו מלהכביד. ג'רי שמע שצריכים מאוד עולים כאן באופן דחוף, ורצוי מארצות הרווחה. אז הוא בא מיד.

0: אני באתי לארץ, ואני קוויתי שכל אחד יגיד, זה טוב שאני כאן. ברכים הבאים. ומאז אני באתי, אף אחד לא אמר, ברכים הבאים. ואף פעם, מאז אנחנו באנו, לפני 15 חודשים, אנחנו באנו ואנחנו רצינו לשבת כאן, ולגור כאן, ולהתחיל חיים חדשים. ואנחנו רצינו להעביר את החיים, את המקצוע שלי, מקנדה לכאן.
1: מה המקצוע שלך?
0: עורך דין. אנחנו למדנו מההתחלה שזה לא כל כך פשוט. לא רק בגלל השפה, אבל בגלל לא אכפת.
1: מי לא אכפת?
0: השאלה טובה, למי אכפת? בניסיון שלי, אני לא מכיר אחד שבעצם אכפת. אני לא יכול לחשוב על זמן או על איש, על רגע שאני הרגשתי, חוץ מחברים שלנו, שמישהו ניסה להזיז אצבע, לעזור לי למצוא עבודה מתאימה, או לעזור לי להיכנס למקצוע שלי, או לעזור לנו להתרגל לחיים כאן. כל עולה חדש יש לו שוק תרבותי. כל עולה חדש יש לו את השוק של האוכל שונה, ואת המזג אוויר, ואת איך הם נוהגים על כבישים וכו' וכו'. אבל אף אחד לא בא ואמר, אתה יודע מה, טוב שאתה באת, טוב שאתה כאן, איך אני יכול לעזור לך? לא, הם אמרו ככה, למה אתה כאן? למה באת? היה לך טוב שם. אז אני מסתכל עליהם, ואני פשוט לא מבין. הם ישראלים? הם יהודים? שואלים בארץ ישראל, למה אני בתור יהודי באתי? למה אני רוצה לבוא לכאן? איך זה יכול להיות? זה לא יכול להיות. זה אי אפשר. השאלה כל כך אלמנטרי, אני לא יכול לענות להם. אם הם לא מבינים למה אני באתי, אז בהחלט זה לא כדאי לענות. אנשים עסקים שאני מכיר, שואלים אותו שאלה, אם היה לך כל כך טוב שם, למה אתה באת? אז אני אומר לכם, קצת אני צריך להיות מתפייש עכשיו. אני זיוניסטי. אז מסתכלים עליי ואומרים, מה זה? זה הלך לאיבוד. אין דבר כזה. אנחנו היינו מוכנים לעזוב את הארץ. אוקיי, אנחנו נולדנו כאן, אין לנו בעצם ברירה. אבל תאמין לי, אני הייתי הולך מכאן, אם היה לי הזדמנות. אבל זה ממש כואב. אני זוכר את הרגע הראשון שאנחנו באנו.
1: שדה
0: התעופה
1: בן גוריון?
0: בדיוק. היה בן, היה איש, סכן, פנסיונר, מארצות הברית. הוא היה מתנדב. אנחנו עמדנו בתור לעבור את המחס. אז הוא שאל, יש עולה חדש כאן? יש עולים חדשים? אז אני אמרתי, כן. אז הוא אמר, הוא שאל, איפה המכתבים שלך? איפה המכתבים? אני רוצה לרקוד איתך. מה זה מכתבים? אני רוצה שאתה תגיד לי טוב שאתה באת. מה זה מכתבים? אין לי שום מכתבים. אז הוא אמר, אין לך מכתבים? אמרתי, לא. הוא אמר, מי השליח בקנדה? מי השליח? מה זה חשוב? אני כאן, אני הולך חדש, אני רוצה לדעת איפה אני אגור הערב, ואתה שואל איפה המכתבים, מה השם של השליח? הוא אמר, אני צריך לדעת, כי אני אכתוב לו שזה לא בסדר, שאתה באת בלי מכתבים. אז הוא אמר, תלה על המדרגות. אז אני עליתי על המדרגות, ואני ראיתי הרבה כוסות, הרבה עוגיות, ואף אחד. אז לאט לאט עולים חדשים מאותו אווירון באו, ואנחנו ישבנו שם חצי שעה, שלוש רבע שעה. זה היה חוצפן אחד שעולה חדש, ממש חוצפן. הוא הלך לאיש ושאל, מה קורה? אז הוא האיש שעמד על יד הקפה, אמר, תחכה, רגע מישהו יבוא. אז חיכינו, אני הלכתי בחוץ, ואף אחד לא היה שם. לא היה שום עזרה לאן ללכת, איפה ללכת, מתי ללכת. אז אחרי זה אני הבנתי שזה לא יהיה בדיוק חלק כמו חשבתי.
1: ומה היה אחר כך?
0: במשרד הקליטה זה טרגדיה רציני כאן. זה לא רק טרגדיה בשבילי, אבל זה טרגדיה לכל עולה חדש. לא יודעים איך לטפל באנשים. הם לא יודעים שמה שחשוב זה לטפל באנוש, אנושי של הבן אדם. בסד האנושי. לא לחשוב שלזרוק אותו למקום שהוא יכול לגור שם ותעזוב אותו ושהוא יהיה שמח.
1: איזה תביעות היו לך מהמדינה?
0: אני רק רציתי דבר אחד. לבוא לכאן ולשמוע שזה חשוב שאני באתי ושאנחנו זקוקים לעוד עולים חדשים, ואני חיכיתי שהם יגידו לי איך אני יכול גם לעזור לארץ.
1: מה עזבת אחריך בקנדה?
0: אני עזבתי חיים נוחים, טובים. היה לי פרקטיקה, הייתי עורך דין במשרד עצמאי 7 שנים. בבחינת חומרני, היה לנו את הכל, בית, מכוניות, היה לי חלק באווירון. פשוט היה לנו חיים טובים. אבל מה זה? זה חיים חומרנים בכל אופן. זה לא, אני דאגתי על החינוך של הילדים, בכל זאת הם רק מקדלים פעם אחת בחיים. ואני לא ראיתי את עצמי הרבה שנים שם. או לרע, או לטוב, וארץ ישראל זה הבית שלנו. אני לא רציתי שום עזרה מסכנות או משרד הקליטה, זה לא היה הציפיות שלי. חוץ
1: אתה באת עם כסף, היית מסודר.
0: פחות או יותר.
1: מבחינה הזאת, קנית לעצמך את הדירה, דירה יפהפייה, ריהטת אותה יפה.
0: זהו, יש לנו מכונית. מהחסכונות משם יש לנו כסף. אנחנו באמת אומרים לעצמנו, תודה לי, שחלנו לעשות לעצמנו, אפילו לבוא.
1: אז למה אתה למושר? מה חסר לך כאן? הנה, כסף ואתה איתך, בית יפה, יש לך כאן, אישה וילדים נהדרים, יש לך כאן. אתה ברוך השם בארץ הקודש, לא אמרו לך ברוך הבא. מה חסר? מה לא טוב?
0: איך שאנחנו איבדנו את הרצון לחיות כאן ולשמח כאן ולעבוד כאן ולעזור אחד את השני כאן ולהתקדם כאן ולעשות את זה ארץ מיוחדת ו...
1: זה מה שמאכזב אותך?
0: מאוד. וחוץ בזה אני רוצה עתיד כאן. לא יהיה עתיד כאן בלי עתיד בשביל כל העם. מבחינת חומרנים, אין שום ספק שחיים בחוץ לארץ הרבה יותר טוב מה שכאן. אבל מבחינת הבן אדם יהודי, הרבה יותר טוב כאן מה שבחוץ לארץ. אבל העובדה הזאת, לא מכירים את זה בכלל כאן.
1: אתה מכיר בה?
0: אני מכיר בה.
1: ואפשר להגיד שאתה לא רואה את החפצים שלך ועוזב בגלל זה?
0: אני מוכן, למרות הכל, לשאר כאן. רק בגלל זה.
1: מה הבעיה שלך? מה אכפת לך? בעצם למה אנחנו יושבים כאן יחד?
0: אני באתי כאן ואני חיפשתי עבודה.
1: כעורך דין?
0: בדיוק. איכשהו אני הגעתי ללשכת עורך דין. שם אני התחלתי לברר איך ומה אני צריך לעשות להיות עורך דין כאן. אז הם אמרו לי ככה, אני צריך לעבור איקס בחינות ולעשות סטאז' של פחות או יותר שנה, כי אני עורך דין 7 שנים, ולכן אני רק הצטרכתי לעשות סטאז' של שנה. אני התחלתי לשאול אותם איפה ספרים, איך אני יכול להכין לעצמי.
1: לבחינות.
0: אז הם אמרו ככה, שיש מעט מאוד ספרים באנגלית, וכמובן יש עוד ספרים בעברית. אז אני שאלתי איזה קורסים אני יכול לקחת. קודם כל אני צריך לדאוג על עברית. אז הם אמרו, אין לנו קורסים, אבל אתה יכול ללכת לאולפן. אני הלכתי לאולפן, והם אמרו לי, העברית שלי יותר מדי טובה, אז אין קורסים בשבילך. וכתבתי את הבחינה בעברית. נכשלתי בזה פעם ראשונה. בלי לעבור את הבחינה בעברית, לא היה לי מותר להתחיל את הסטאז'. אז אני שאלתי את הלשכה, למה אני לא יכול להתחיל את הסטאז'? כי בכל זאת אין לי מה לעשות עכשיו, אין לי קורסים, אין לי עבודה, אני יושב בבית, אני אתחיל את הסטאז', אני אלמד את השפה המקצועית, ואחרי שנה שאני עושה את הסטאז', אני אכתוב את המבחן בעברית. אם אני לא אעבור, אני לא אקבל את הראשון. אם אני אעבור, אז הכל יהיה בסדר. לא. או אתה תעבור את המבחן בעברית, או אתה לא תתחיל. אבל מה אני אעשה בינתיים? תשמע, זה לא הבעיה שלנו. אתה לא מבין. אתה עורך דין, אתה רוצה להיכנס כאן, אתה הולך לפי התקנות כאן. מה הם היו עושים בקנדה? אתה היית מישראל, ואתה היית עולה לקנדה. אז אני די הסתזעתי מהשאלה הזאת, כי אני שומע את זה כל כך הרבה פעמים. השוואה בין כאן ולקנדה, אני אמרתי, קודם כל, הממשלה בקנדה בכלל לא אכפת להם על העולים חדשים. הם לא רוצים. אז כמובן הם עושים את זה קשה. המדיניות כאן מזמינים אנשים לבוא לארץ שלנו. אתם לא מבינים את המדיניות כאן? אתם שואלים את השאלה הזאת? איזה שאלה? זה לא השוואה. אתם צריכים לעזור לי להתקלט כאן. זה עובדה וחובה לכל אחד. הסתכלו עליי ואמרו, אתה לא במקום הנכונה.
1: מה עשית?
0: היה לי מצב מאוד קשה, כי לא ידעתי אם לחפש עבודה, לא לחפש עבודה, איך אני יכלתי ללמוד, כי לא היה שום מקום ללמוד, לא היו קורסים באוניברסיטה, לא באולפן, ופשוט אני הייתי לבד אז, לא יכלתי לעשות שום דבר, ממש לא יכלתי לעשות שום דבר, ואני אפילו לא יכול להגיד לך איך אני עברתי את הזמן. היה זמן מאוד מאוד קשה. כל זאת, בחוץ לארץ, אני הייתי תחת הרבה לחץ, מאוד נהניתי מהלחץ של העבודה. לחץ של העבודה, מאוד נהניתי, עשיתי הרבה, הייתי עסוק כל הזמן עם העבודה, עם משפחה, עם הקהילה היהודי, וכאן לא יכלתי לעשות שום דבר. אז מה עשיתי? אני נסיתי ללמוד בעצמי עברית. בחינות בעברית מלשכה, בצדק, על השפה המקצועית.
1: הטרמינולוגיה המשפטית.
0: כן. אבל זה לא בצדק שאין קורסים להכין לבחינות. אבל זה הם לא הבינו, או לא היה אכפת להם.
1: ניגשת שוב לבחינה, אחרי שנכשלת פעם אחת?
0: כן.
1: הצלחת?
0: הצלחתי.
1: ואז בוודאי מיד אתה מקבל עבודה?
0: כמעט. אני התחלתי לחפש אחרי זה סטאז', מקום לעשות את ההתמחות שלי.
1: למרות שהיית כבר 7 שנים עורך דין מדופלם, אתה צריך שוב לעשות את הסטאז', לפי החוק.
0: כן.
1: ואתה מוכן לזה נפשך?
0: הייתי מוכן.
1: מוכן לכל.
0: נכון. הלכתי והיה אחד שניסתה לעזור לנו, אז היא מצאה לי מקום לעשות את זה. אני הלכתי לאיש, והוא עורך דין, והוא לקח אותי תכף. הוא נתן לי לעבוד מ-8 עד פחות או יותר 7 בערב כל יום.
1: מ-8 בבוקר עד 7 בערב?
0: רצוף.
1: כן.
0: והמשכורת היה 5,000 לירות לחודש, ברוטו. אני למדתי די מהר שאפשר באמת להיות במצב פיזי נורא טוב מזה. מתחות כאן, בוא נגיד פר, אני נער שליח.
1: נער שליח.
0: ואני באמת התחלתי להכיר את כל המשרדים הביורוקרטיים כאן, אבל לא למדתי שום דבר.
1: על המקצוע.
0: על המקצוע שום דבר. חוץ מזה, הוא רצה ממני, לא עבודה מקצועית, אבל עבודה כמו פקיד או נער שליח.
1: עזבת.
0: אני עזבתי, אמרתי לעצמי, אסור, תתאכזב ותמשיך. אז אני חיפשתי בעצמי עוד מקום ומצאתי עוד מקום. והעורך הדין השני נתן לי הרגשה שאחרי שבוע, שבועיים, שאם אני אביא לו ביזנס מחוץ לארץ, אז הכל יהיה בסדר. אם אני לא אביא לו ביזנס מחוץ לארץ, אז בעצם אין לי עתיד שם. הוא רצה שאני אביא לו קליינטים מחוץ לארץ, וביזנס מחוץ לארץ, ואני לא הבאתי לו. אז התפרדנו. אז מה לעשות? אני שאלתי אז את עצמי. כדאי עכשיו להגיד קצת על ההיסטוריה שלי. אני עבדתי, באתי ממשפחה של 11 ילדים, ועבדתי עצמאי מגיל 14. אז אני פשוט לא הייתי רגיל לא לעבוד. בשבילי לא לעבוד זה כמו לא לאכול. אני אוהב לעבוד, אני אוהב לעשות, אני אוהב להתקדם. לא רק בשביל עצמי. תמיד לי, אני לא יכול, ולא רק בשביל הכסף. לא ידעתי מה לעשות עם עצמי. אמרתי, אתה לא יכול להפסיק, אתה תחפש. תנסה, למצוא משהו. באותו זמן, היו בחינות מהלשכה. בחינות וחוקה, פלילי, מיסים וכו'. מסחרי. ללמוד. איך אני יכלתי ללמוד? אז אני שאלתי עוד פעם, יש קורסים? אין קורסים. אז אני הצטחתי עוד פעם לבד להכין את עצמי. לפני כל מבחן, היה חזרה על מבחן שכתבו לפני חצי שנה. מי בא להדריך אותנו במבחנים האלו? עולים חדשים. שכתבו את המבחן לפני חצי שנה. איזה מצב אבסורדי שאני צריך ללמוד מאחד שלא מכיר את החוקים, לא יודע את המשפטים, ורק כתב את המבחן לפני חצי שנה ועבר את זה.
1: עברת את המבחנים?
0: אני הצלחתי ברובם, חוץ משתיים. אני בכל אופן יכול להתחיל את הסטאז' בלי הבחינות האלו, ואני רק חייבת לגמור את הבחינות האלו בתוך תקופה של התמחות.
1: אבל בינתיים אני מבינה שגם אין לך סטאז', אין לך מקום לעבוד במקצוע שלך.
0: אין לי מקום, כי אני אמרתי לעצמי, אני צריך להפסיק לשחק עם הסטאז'. או מישהו, עורך דין רציני, עורך דין שמבין את המצב הקושי קשה שלי עם השפה, לכתוב ולקרוא, הוא יבין את זה והוא רוצה לעזור לי והוא יכול לראות עתיד איתי, והוא בן אדם בעצמו, עורך דין טוב, והוא רוצה לקלוט אותי וגם לעזור לעצמו, אבל עם סבלנות. זה ייקח זמן. אני אמרתי, אני רק הולך ולחפש או פרמה כזאת, או בן אדם כזה. אז אני באמת התחלתי לחפש. אני הלכתי לאורך דין שגר בסביבה, והוא אמר, בשבוע, בתוך שבוע, הוא ימצא לי מקום. אין שום בעיות, והוא מבין את הבעיות שלי, אני ספרתי לו את כל הסיפור. זה היה לפני 3 חודשים, אני עוד מחכה שהשבוע יעבור כפר, כי אני מתה ללכת לעבוד. אבל אותו סיפור חזר על עצמו הרבה פעמים. אני גם דרך חבר קיבלתי שם של עורך הדין מאוד מפורסם כאן. אני צצרתי עליו ואני הלכתי למשרד שלו, והוא אמר, זה היה לפני המבחן בעברית. הוא אמר, שאתה תעבור את המבחן בעברית, יש לך מקום במשרד שלי. כי אכפת לי לקלוט, עולים לקלוט, עורכי דין עולה חדש. אמרתי, יפה. עברתי את המבחן בעברית, צצרתי עליו, ואמרתי, הנה אני. ואז הוא אמר, אני ארים לך טלפון, עוד מעט, ואני אחפש בשבילך, אבל אל תשכח, אתה גם צריך לחפש. אז שאלתי, אין לך מקום? לא, כרגע אין לי מקום, אבל אני אחפש בשבילך. עוד פעם הוא לא תצל, ואני עוד מחכה לו. אני הלכתי גם לעוד חברה גדולה, ובן אדם הזה שאל אותי, למה אתה לא באת לפני? אני יכלתי לעזור, אני עוזר להרבה עורכי דין חדשים.
2: אבל עכשיו?
0: עכשיו הוא אמר לי שאין לו מקום, הוא לא יכול לעזור לי. ואנחנו דיברנו בתוך שעה, והוא אמר לי, יש לו משרד לא רגילה, יש לו משרד מאוד מיוחד, והוא עורך דין מאוד מיוחד. ואני לא צריך לחשוב שזה רגיל כאן. הוא מבין את כל הקשיים, הוא מבין למה יש לי בעיות, והוא מבין למה אני מוכזב מהמצב, והוא מבין שאני זקוק לעבודה, והוא מבין כמה שזה חשוב, והוא יכול לתאר לעצמו אם הוא היה הולך לקנדה, איך זה יהיה בשבילו. הוא מבין את זה, אבל לא היה מוכן לעזור לי. בתוך השעה וחצי, באמת הוא סיפר לי כמה שהוא חשוב, איזה חברות גדולות, הוא מייצג של חברות גדולות בארץ, יש לו כל מיני משרדים מחוץ לירושלים, מחוץ לארץ, והוא אמר לי עוד פעם, כמה פעמים, כמה שהוא חשוב, וכמה שהוא לא עורך דין רגיל,

0: חומר אנגלית, אז בעצם אתה מאוד מתאים למשרד.
1: זה גם לא רע לקחת עורך דין שכבר יש לו ניסיון של יותר משבע שנים כסטאג'ר.
0: טוב, כל אחד דואג שהוא יכול להרוויח מעורך דין. אף אחד, דרך אגב, אף אחד לא אמר לי, ברכים הבאים, טוב שאתה באת. לא, אף עורך דין אני עכשיו מדבר. הם מדברים איתי ביזנס. הוא אמר לי שהוא מוכן לשלם לי 2,800 לירות ברוטו לחודש. שאלתי אותו, אז בסדר, אני מסכים, אבל מה, אני צריך לעבוד אחרי הצהריים, להיפרנס את המשפחה במשהו אחר. אז הוא אמר לי, לא, אתה לא יכול לעשות את זה. אם אתה רוצה לעבוד, זכות לעבוד במשרד שלי, אתה צריך לעבוד כל היום.
1: תמורת 2,800 לירות לחודש.
0: כן. אז אני חשבתי וישבתי במשרד ותחזבתי, אבל הייתי, כל כך הייתי מיואש, אז אמרתי לעצמי, אוקיי, אני מוכן לעשות את זה. לעבוד כל יום בשביל הברוטו 2,800. העיקר להישאר במקצוע ולגמור את הסטאז'. אחרי אמרתי את זה, הוא אמר, אוקיי, אני אחשוב על זה, ואני ארים לך טלפון עוד יומיים. עזבתי את המשרד שלו, ואחרי יומיים לא קבלתי תשובה ממנו, ועד היום לא קבלתי תשובה. ולצערנו, זה המצב. אני פשוט לא יכלתי למצוא עורך דין שהיה מוכן לעזור לי להתקלט כאן.
1: מה עוד ניסית?
0: אני הלכתי למשרד של עורך דין, משרד מסודר וטובה בתלביה, ואני דיברתי עם עורכת דין שם. אני לא זוכר בדיוק, אבל התחילה לדבר איתי על דת כאן.
1: היא ראתה שאתה חובש כיפה.
0: בדיוק. התחילה, ואני רוצה שאתם תבינו שאני בשום אופן לא התחלתי את הנושא. התחילה להגיד לי, מה שקשה בארץ שלנו, שיש לדתיים יותר מדי כוח. שבעצם אין חופשיות בגלל הדתיים. ושאנחנו נצליח לזרוק את כל הדתיים, וכל הדת ממדיניות ומממשלה ומאיכות חיים, אז אנחנו נוכל לחיות כמו בחוץ לארץ.
1: באותו רגע אתה הבנת שאין לך סיכוי לקבל עבודה במשרד שלה.
0: בעצם אני הבנתי את זה, אבל היא המשיכה לדבר איתי שעתיים על הנושא הזה, ובכלל לא היה לי מעוניין לדבר עליו, כי בכל אופן, אני רק באתי לקבל עבודה. אני יצאתי מהמשרד, ואני ידעתי בעצם שהיא לא דיברה איתי אלא על הכיפה. ידעתי שממנה אני לא אקבל עזרה למצוא עבודה.
1: התייאשת, ג'רי?
0: אז אני מאוד התייאשתי, ואני חשבתי שזה לא כדאי כל הזמן להילחם על דברים כאלו. כי בחוץ לארץ היו לי רק קליינטים גויים, לא יהודים, ואני התפנסתי יפה, ואני לא הצלחתי להגיד לאף אחד למה דיתתי, או למה אני, איך שאני. אני לא פתחתי את המשרד בשום שבת ושום חגים, ואני יכלתי לחיות כמו יהודי טוב מאוד.
1: עכשיו אתה הולך מעורך דין לעורך דין בלי הצלחה. מה עוד ניסית?
0: אני אמרתי לאשתי שאי אפשר הכל שחור. באיזשהו מקום יש אור. אמרתי, את יודעת מה, אילנה? בוא, אנחנו נשרת את עצמנו לארץ. בוא, אני רוצה לעשות משהו טוב כאן. אני חשבתי, אני אתגייס לצהל. ואם אני אצליח, אני אכנס לפרקליטות שם, אני יכול

0: להיות שם לפחות 3 שנים, אני יכול להרגיש שאני עושה משהו לארצנו, אני יכול להרגיש שאני עושה משהו בשביל עצמי, ואני בונה איזה בסיס. אז אני כתבתי לפרקליטות. אני בעצם כתבתי לאגף כוח אדם בצהל, וקיבלתי תשובה שהם רצו להתפגש איתי בקריה בתל אביב. אז אני הלכתי, ואני דיברתי עם סגן אלוף בפרקליטות, והוא אמר לי, אני מקווה שזה לא יכאב אותך, אבל בעצם אתה יותר מדי סכן. לא יודע למה הוא חושב...
1: כמה אתה, ג'רי?
0: 36. הוא אמר לי שהם לא מוכנים לקבל עורכי דין, סכנים כמוני. אבל ספרתי שבעצם אני מוכן להתנדב. בעצם אני לא מבקש שום דבר. אני יודע שזה יהיה לי קשה לקבל הוראות מעורך דין הרבה יותר צעיר ממני. בכל זאת זה צבא, זו עבודה חשובה, אני יכול להגיש שאני עושה משהו כאן, ואני אקום בבוקר ואני יודע שאני עושה, יש טעם בחיים, לא רק בשביל עצמי, אבל בשביל המולדת. התחלנו לדבר על קליטה, התחלנו לדבר על הקושי של קליטה.
1: אתה והסגן אלוף.
0: כן. אז הוא אמר לי, תשמע, על הקשיים שאתה עובר, זה שום דבר. להשוות לרוסים, יהודים, שצטרכו לעלות לארצות הברית בשנת 1905.
1: הוא ניסה לנחם אותך.
0: לא יודע מה הוא ניסה, אבל גם לא ידעתי בדיוק מה הוא תכוון. אני פשוט הזדעזעתי.
2: הזדעזעתי.
0: לכן אני עזבתי את המקום, ובאמת זו פעם ראשונה שאני כמעט בכיתי. בכל זאת, אני נסיתי כל כך קשה. מה אני בסך הכל רציתי לעשות? אני רציתי לשרת את עצמי למדינה, ל3 שנים. שיהיה לי טוב, יהיה למולדתנו טוב. ולא הצלחתי. גמרתי עם צהל, אז ידעתי שככה זה. לכן עזבתי את הרעיון כרגע לעשות סטאז' והלכתי ממקום למקום וחיפשתי עבודה. עכשיו... אולי אני אספר שמאז אני באתי
1: וזה כבר שנה וחודשיים.
0: בעצם זה כמעט 15 חודשים. לא באתי הזדמנות, או לא היה לי הזדמנות, להתפגש עם אף עורך דין שהיה קשור ללשכת עורך דין. זאת אומרת...
1: ניסית?
0: אני נסיתי. אני פעם שאלתי...
1: אני מבינה, באת ללשכה ורצית לשפוך את הלב או להתייעץ עם עורכי דין משם ולא הצלחת להיפגש? הבנתי אותך טוב?
0: הבנת טוב מאוד. אמנם יש מזכירות טובות שם, שעובדות יפה מאוד, אבל אין להם את הניסיון או את החינוך של עורך דין. לפחות עורך דין הוא יכול להבין...
1: את הבעיות שלי.
0: את הבעיות שלי, למשל כל עולה חדש עורך דין. ואף פעם לא בא לי את ההזדמנות לדבר עם עורך דין מלשכה עורך דין, ואף עורך דין לא התעניין להיפגש עם עולים חדשים, עורכי דין. וזה, אני אגיד לכם, זה מאוד מגיג אותי גם. לא רק בשביל עצמי, אם זה סיפור... על ג'רי לבד, אז זה בכלל לא סיפור, אבל זה ג'רי וארון ואברהם ובאב וטאם וכל אחד שבא כאן הוא יכול לספר אותו סיפור ולאף אחד לא אכפת, ממש לא אכפת. ואם שזה אכפת למישהו, אני רוצה להתפגש איתו. עד עכשיו אני לא מכיר את הבן אדם הזה, ואני לא מוכן לשמוע מאף בן אדם שכן אכפת לו, והוא לא מוכן לזיז אצבע. אכפת לו זה מילים, אבל מהלב אני רוצה לראות שבאמת אכפת, שהוא יזיז את עצמו משעות עבודה לעזור. זה אני לא ראיתי. ואני לא מאמין, אני ממש לא מאמין שזה קיים כאן, כי זה שייך למנטליות כאן. הם פשוט לא רגילים לעזור. מה אני מתכוון? שאני עשיתי את הסטאז' בחוץ לארץ, קודם כל, העורכי דין הכי מפורסמים בעיר שלנו, באו לברך את כל אחד שעושה את התמתחות, ושלוש פעמים בשנה אנחנו לבד, באופן אישי, פגשנו את העורך דין חשוב, והוא דיבר איתנו ושאל באופן אישי כל אחד אחד, איך זה הולך, מה הוא יכול לעזור, אם הוא יכול לייעץ אותנו, ואיך הוא יכול. וכל הזמן הוא נתן לנו את המספר בבית, המספר במשרד, אם אנחנו צריכים את עזרתו, הוא מוכן בכל רגע לעזור. וזה היה מלב.
1: מה אתה עושה באמת? ממה אתה חי?
0: טוב, אני אוכל את החיסכונות שלי, ואני לא יודע מה אני הייתי עושה אם לא היה לי, וזה כמובן עומד לגמר. אני גם עושה קצת שיפוץ דירות, תיקונים, שברות. זה קשה לקבל את הכסף מקליינטים, ושותפים שלי לא רוצים את זה על השולחן, הם רוצים את זה שחור ולא לבן, ולא רוצים לשלם את המיסים, רוצים לשלם את המיסים, ויש כל כך הרבה סיפורים כאן, שפשוט זה לא נוח.
1: חשבת על הסבה מקצועית?
0: אני אגיד לך, אני חשבתי לעשות מה שאני יכול לעשות עד שאני אגיע למצב שיהיה אכפת למישהו. זאת אומרת, אני מוכן לנהוג מסעית, אני מוכן לנהוג שירות, כמו שעשיתי בחוץ לארץ. כשהייתי סטודנט, כל קיץ, 4 חודשים, אני הייתי סבל, נהגתי מסעית, נהגתי שירות, קמתי ב5 בבוקר לעבוד בשיתוף המכוניות, שטיפה מכוניות. עשיתי הכל מה שצריך לעשות, ואני מוכן היום לעשות את זה, אבל מה?
1: למרות שמאחוריך כבר יש שנים של משרד עורך דין עצמאי וכל הסיפור, מוכן לחזור לימים האלה?
0: בהחלט. למה לא? אני לא מתפייש. אבל מה? רק סיפור אחת אני אספר לכם, כי זה לא כל כך קל כאן. אני עשיתי שיפוץ בדירה אחת, ו... אנחנו הצטרכנו להרוז קיר אחד ולבנות קיר. המשפחה שהזמינו אותנו לא האמינו שאני בעצמי היה מוכן לעבוד. אז הסתכלו עליי ושאלו, למה אתה עושה את זה? אז אמרתי, אבל אתם הזמנתם אותי ואתם מוכנים לשלם כסף, אז אני עושה את זה. אבל למה אתה לא לוקח ערבי? אבל... אמרתי, זה הביזנס שלי, למה אני צריך ערבי? אוי, זה כל כך משונה. אז אני אגיד לכם שזה היה מצב מאוד לא נעים, כי כמו ליצן שכל אחד שוחק עליו, הם שחקו עליי שאני עובד, ואני לא משתמש בערבים. וזה מצב מאוד גרוע. אז אני דואג על הבעיה הזאת, שאנחנו זקוקים... לערבים, לעבודה מאנשים זרים, ואנחנו שכחנו לעבוד בעצמנו, בארץ שלנו. כי למה? אם אנחנו לא מוכנים לקריב בשביל הארץ שלנו, בעצם מה כל כך חשוב כאן? זה ארץ כמו כל ארץ. זה מקום כמו כל מקום.
1: ואתה מוכן להקריב?
0: אין לי ברירה. זה ארץ שלנו. אנשים יכולים לעשות מה שהם רוצים לעשות, אבל יש עובדה אחת. שאחרי 2000 שנה, זה ארץ קיימת, ואנחנו צריכים לקבל אותה איך שהיא.
1: בינתיים אתה מקריב את המקצוע שלך.
0: אני לא קורא את זה הקרבה. הקרבה זה אנשים שאין להם שום דבר, שבאים בלי כסף, שבאים בלי בגדים, בלי ראות, והם מתחילים מאפס.
1: אין לך מרירות?
0: לא.
1: אתה בעצם לא מצליח להסתדר כמו שרצית.
0: טוב, זה לא מה, זה לא מה שחשוב. זה לא מה שחשוב. אני לא יכלתי להסתדר איך שרציתי. מה שחשוב, שלא אכפת לאנשים לקלות אנשים כמוני.
1: ומה קורה? בסדר. התייאשת, גם מצהל התייאשת.
0: אני בכל אופן לא ברזל, אני בסך הכל בן אדם. אני חשבתי לעצמי, נו, אם לא רוצים אותי כאן, אז למה אתה צריך להיות חשוב לי? למה אני צריך להתיישב כאן? למה אני צריך להישאר כאן? שמה הייתי מלך כאן. לא שאני לא מלך כאן. בכלל לא שמים לב. אז זה די הפריע לי. אבל מה? כמו שאומרים, זה ארץ משוגעת בכמה בחינות. בלשכת אקדמיים אני הצטרכתי לבוא. אני הצטרכתי פעמיים בשבוע, פחות או יותר, ללכת ללשכת אקדמיים ולשאול ולברר אם בא משהו שיהיה מתאים לי. ובדרך כלל, באמת, לא היה להם איזו הצעה. מעניין, כל פעם הם אמרו, אוי, זה כל כך חבל, לא יכולים למצוא לך, איך זה יכול להיות, אנחנו לא יכולים לעזור לך. בכל זאת, לא עזרו לי, ולא מצאו לי משהו שמתאים לי.
1: תודה. אני
0: רוחשת
1: הרבה אמון למה שאתה אומר. אבל בכל זאת, מתעוררת השאלה, איך זה קורה? הארץ בסך הכל משוועת למקומות עבודה. הארץ בסך הכל משוועת לידיים עובדות. אתה אומר שאתה לא בררן, אתה מוכן לעבוד בכל דבר שהוא. איך זה קורה שלא מוצאים לך עבודה? זה לא משונה.
0: להיות 100% פייר. בעצם אני קיבלתי עבודה במבקר מדינת ישראל. הם הוציאו לי עבודה בשביל 6,300 לירות ברוטו בהתחלה. הם אמרו לי, אם אני אשאר, תוך 5 שנים אני בטוח יכול להתקדם.
1: בתור מה הציעו לך עבודה שם?
0: לא בתור עובדים. עובד ביקורת, פחות או יותר. מה שהפריע לי בעצם, אני לא יכלתי לחסות את שום הוצאות שלי. ואני חשבתי לעצמי, א', אני לא מתקדם בעצמי, אפילו יש לי עבודה, וב', אני לא יכול להיפנס את המשפחה. אני עשיתי שיקול ככה. או אני אעבוד בעבודה בכלל לא מעניינת ואני יכול להתפרנס.
1: שרברבות, למשל.
0: כן. או אני אעבוד בעבודה מעניינת ולא מתפרנס. עבודה שאני יכול להגיש שאני מתקדם ואני, יש סיפוק, או אני משרת את עצמי לארץ. למשל בפרקלטות בצהל, או במשרד הקליטה, או איזה מקום כזה. שאני יכול להגיש שאני עושה משהו. אם אני לא אפנס את המשפחה, לפחות אני יכול להגיש שאני עושה משהו. אבל לא בא לי את ההזנמנות עוד. כן, מה שהם הוציאו לי במבקר מדינת ישראל, זה לא היה כסף טוב ולא היה סיפוק.
1: אתה שוקל ירידה מהארץ?
0: אולי אני שקלתי את זה בהתחלה, אבל עכשיו לא.
1: למה שום דבר לא השתפר? המצב נעשה יותר גרוע.
0: זה זכות להיות כאן. אני יודע שזה מצחיק, כל אחד יצחוק שישמע את זה. לרדת זה קל. יש לי ברירה. אבל אין לי ברירה, כי זה בכל זאת ארץ שלנו. בכל זאת הילדים שלי יכולים לקבל את החינוך הכי טוב, חינוך יהודי הכי טוב כאן. בכל זאת האישה שלי מרגישה טוב. והמען המת, אני גם מרגיש טוב כאן. אני מודאג בבעיות שיש כאן, כי אני בן אדם שלא יכול לשבת ולהגיד, אם זה טוב לי, אז זה טוב. אני חייב בארץ שלנו להגיד איך אני יכול לעזור לשפר את המצב כאן. איך אני יכול להתקדם כאן. אני שומע כל יום על אנשים שיורדים, ואני לא מבין דבר אחד. למה כל אחד כאן לא בוכה שהוא שומע את הסיפור הזה, שמישהו יורד? במקום להגיד, אתה מבין אותו. אוקיי, יש לו קשיים נורא, נורא, נורא חזק. אז אפשר להבין אותו. וזה, אם זה הפתרון שלו, אז... אז בעצם זה היה הפתרון שלי, אבל אני לא מוכן כרגע לעשות את זה. אני שומע את זה כל כך הרבה פעמים. זה לא פתרון. לברוח ממצב קשה, זה בשום אופן לא פתרון. זה קשה כאן, אני רוצה גם להודיע לכל אחד, זה קשה בחוץ לארץ. לא כל חלב ודבש בחוץ לארץ. לא הכל כל כך טוב ופנטסטי. לא כמו שחושבים כאן. יש דברים יפים מאוד כאן. שאנשים לא רוצים לעשות את זה יפה כאן, זה השמתם וזה חבל עליהם.
1: מה יפה כאן, ג'רי?
0: יש כל כך הרבה דברים יפים כאן. זה לא שאלה טובה אפילו. שאלה יותר קלה, מה לא טוב כאן? כי אפשר
1: למצוא. ואנחנו למסור. אומרים כולנו כל הזמן מה לא טוב כאן. אני אומר, האם אתה עם כל השאלה היא, אם אתה עם כל המצוקה שלך, ועם כל הלחץ שאתה נתון בו, אתה רואה גם את היפה ואת הטוב כאן?
0: אני רואה כאן נוף יפה. אני רואה כאן ארץ יהודים. אני רואה שזה קל להיות יהודי כאן. זה נוח להיות יהודי כאן. שאנחנו יכולים לשלוט על העתיד שלנו כאן. שאנחנו יכולים לנגן על עצמנו.
1: להגן.
0: להגן על עצמנו כאן. אנחנו יכולים לעשות עם הארץ שלנו בדיוק מה שאנחנו רוצים.
1: אבל אתה עם החיים שלך לא יכול לעשות מה שאתה רוצה.
0: בינתיים אני לא יכול. זה
1: מה
0: שחשוב.
1: מה אתה רוצה, ג'רי? מה היית רוצה?
0: אני הייתי רוצה, בשביל עצמי הייתי רוצה לחזור למקצוע שלי ולהתקדם בזה. ולהרגיש באותו תקופה שאני גם עוזר לפתור איזושהי בעיה קטנה בארץ שלנו. מה שאני הייתי רוצה בשביל הילדים שלי, זה לראות את המצב כמו לפני מלחמת השחרור, שאנשים אהבו את הארץ, שידעו למה זה טוב להיות כאן, למה זה חשוב להיות כאן. לחזור למצב שהייתי מבקר כאן, וכל אחד היה אומר לי לפני 10 שנים, ברוכים הבאים, שזה היה אכפת לכל אחד להביא עולה חדש, להגיד לכל אחד שזה חשוב להיות כאן. הייתי רוצה לחזור לזמן הזה, שזה טוב להיות בארץ שלנו. וזה יקרה עוד פעם, אם האנשים כמוני יבואו הרבה, ואנשים כאן שיתחילו להאמין עוד פעם שיש טעם לחיים גם בארץ שלנו, ולא רק בחוץ לארץ יש טעם. נמאס לי לשמוע על מה שטוב בחוץ לארץ. נמאס לי לשמוע ולראות בכל בית תוצרת חוץ לארץ ולא תוצרת הארץ. ובעצם מה שנמאס לי, שאף אחד לא מוכן לרקוד על הרחובות ולשיר שירים ישראלים כל הזמן, שכל אחד מבסוט שהוא כאן. נמאס לי גם לשמוע מכל אחד, לשמוע את השאלה, למה אתה כאן? אני כאן כי אני יהודי, וזה הארץ שלנו. כי כל יום אתה צריך לחדש את האמונה שלך. ואני אומר לכל ישראלי, הוא צריך לחדש את האמונה שלו בארץ שלנו. הוא צריך כל יום לשיר, שיר ישראלי. שזה טוב להיות כאן, זה חשוב להיות כאן, וזה כדאי בשבילו להיות כאן, ושהוא צריך בעצם להיות מאושר שהוא כאן, כי אנחנו הקרבנו המון. מה שקורה לי זה שום דבר, אבל מה שקורה לארץ, ומה שהבעיות, המכשלים שלי, זה רק ראי לבעיות שיש לנו כאן.
1: ומה יהיה איתך, ג'רי?
0: אני אעבוד עד שאני אשבוע את המכשלים.
3: בסדרה זה אכפת לי, הבאנו הפעם תזכורת, שיעור קטן בקליטת עלייה. ראיינה וערכה עדנה פאר, הפיקה נירה לוינסון, מזכירת הפקה רות אקראי, ביצוע טכני מוטי אמיר ושמעון מורן. זה אכפת לי. ולכם? אם כן, אנא כתבו לנו לפי הכתובת, זה אכפת לי, כל ישראל, ירושלים. תודה וערב טוב.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלפקר ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
3: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
4: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי בשש בערב, בכאן תרבות.
0: חוגגים סוכות, בכאן תרבות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כוחות הביטחון חיסלו עוד מחבל שהשתתף בהחזקת חטופים בעזה. דיווחים על מטוסי קרב ישראלים מטסים בשמי בירות ועל תקיפות צהל בדרום לבנון. סמוטריץ' קורא לשופט סולברג להתערב בהנחיית היועמ"שית בערב מיירה לעכב את סיום המכרז לבנייה בשטח E1. החל חילוצם של המטיילים הישראלים התקועים בכפר מנותק בהימלאיה.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן אודליה זימור, השעה 3. כוחות הביטחון חיסלו בשבוע שעבר מפקד בחמאס שהיה מעורב בהחזקת חטופים בשבי. מוחמד גבאין היה מעורב בין השאר בהחזקתם של זיו ברמן, איתן מור, לירי אלבג ואגם ברגר, ובעת האחרונה קידם מתווה טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. היום פורסם שצהל חיסל בעזה גם את המחבל סייר סקר שחטף את נוער גמני ממסיבת הנובה. בבירות מדווחים על ידי שבירת מחסום הקול, בומים אלכוהוליים של מטוסי קרב ישראליים הטסים בשמי הבירה הלבנונית. בד בבד מדווחים בלבנון על תקיפת מסוקים נוספת של צהל בדרום המדינה ליד הכפר קבריחה שממערב לכפר גלעדי. כשבנו גיא מעיין מוסר כי יש דיווחים גם על ירי ארטילריה באזור הכפר חדתה ברמת טיבנין שבגזרה המרכזית בדרום לבנון, בעיירה הסמוכה ברעשית ובמבנון ואותיו המערביים של הכפר מייס אל ג'אבל. מעיין שרמן, שבנה החייל רון נחטף בשבעה באוקטובר ונהרג בשבי בעזה, ככל הנראה בתקיפה של חיל האוויר, תוקפת את ראש הממשלה נתניהו. בתוכניתנו בחצי היום עם חן ביאר, אמרה שרמן כי אם תיבחר שוב הממשלה הנוכחית, בכוונתה לעזוב את הארץ.
2: מה זה כולם היו בקונספציה? הוא כשל כישלון שאין שני לו בהיסטוריה של המדינה שלנו. הוא צריך ללכת הביתה. לי יש ילדה שהולכת להתגייס, אנחנו חתמנו לה, היא הולכת להיות קרבית. אנחנו לא מזינים בכלל.
3: חתמתם לבתים או שזה היה ברור?
2: לא, לא היה לי שום לבתים. אני מבחינתי, אם הממשלה הזאת נבחרת שוב, אני אוספת את הפקלאות, לוקחת אותה והולכת מפה.
0: יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' קורא ליושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג להתערב בהנחייתה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיירה לעכב את סיום המכרז לבנייה בשטח E1 שבמעלה אדומים עד לאחר הבחירות.
4: היא מתערבת בקמפיין הבחירות, עובדת אצל גדי אייזנקוט שהודיע שהוא יעצור את הבנייה כדי לאפשר הקמה של מדינה פלסטינית, של מדינת טרור בלב ליבה של ארץ ישראל. אני לא מתכונן לאפשר לה לעשות את זה. אני קורא לשופט סולברג, תוודא שהיועצת המשפטית לממשלה ואנשיה לא הופכים לשחקנים פעילים בתוך קמפיין הבחירות, בניסיון לגבות את השמאל, למנוע מהימין להרכיב ממשלה ולאפשר הקמה של מדינה פלסטינית.
0: את דבריו של שר האוצר סמוטריץ' הביא כתבנו חיים גולדיץ'. בכפר סמגאון בהימלאיה החל חילוצם באמצעות מסוק של המטיילים הישראלים שנתקעו בשל מזג האוויר הסוער ומפולות צלעים. כתבתנו מיכל רשף מוסרת כי החילוץ מתאפשר בזכות הפוגה בסערה וכי המטיילים מוטסים לקטמנדו, בירת נפאל. בשטח פתוח, סמוך ליער המנדב בערי ירושלים, נפל גבר בן 42 מצוק בגובה של כ-5 מטרים ונפצע פצעים קשים. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. בבית העלמין קרקור עין עירון נטמן הסופר והמשורר יהודה אטלס שהלך לעולמו בן 89. אטלס מזוהה יותר מכל עם סדרת הספרים והילד הזה הוא אני. במרוצת הקריירה הענפה שלו זכה בפרסים רבים.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
5: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: ועד החזית, מחר התחממות קלה, בעיקר במרכז ובדרום. בצפון ירד מדי פעם בפעם גשם מקומי, ברובו קל. אורחי החדשות, נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, ועד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
6: כאן תרבות.
7: עכשיו, סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: סיפור אהבה עם ענת שרון גלייס.
7: זה מין שכונת יוקרה כזאת שגרות בה התאהבות, קנאה, בעלות ואובססיה וגם אהבה פשוטה. הם גרות ביחד. ההתאהבות יש בה מימד ממכר ואובססיבי. זה כמעט ברור, אני חושבת, בחוויה האנושית. אחר כך זה נרגע וזה אמור להיות מתועל למקומות אחרים, אבל כנראה גם בשביל שקשר ישמור על איזושהי לחלוחית של חיות, על ליבת החיים שלו, משהו מזה צריך להישאר, אחרת זה מתייבש.

0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם. סיפור אהבה היום עם דוקטור ליאת פלדמן, הסופרת ליאת פלדמן, שספר הביקורים שלה, אובססיה, דוח מעקב, שזה ממואר בדיוני, ראה אור בהוצאת נוודים, ערך אותו יחיל צבן. הגיבורה שלו עוקבת אחרי אהובתה לשעבר, מי שהייתה אהובתה, זו שלא רוצה בעוד, ואנחנו הקוראים עוקבים אחרי אותה אהובה ביחד עם הסופרת. לאהובה קוראים קייט, היא מכונה קייט בספר, ולצד התיאור המאוד חושפני על המעקבים, שממש יש בו כמו איזה תיאור יומני כזה, יש גם ניתוחים פסיכולוגיים שלך לאט, ולבסוף גם תוך כדי, לא רק לבסוף, תוך כדי גם ניתוחים ספרותיים. ואת גם עשית תואר שני בפסיכולוגיה, תואר שלישי בתקשורת, שלום ליאת.
1: שלום ענת, תודה רבה שהזמנת אותי, כיף.
0: הספר הזה מונח חודשים רבים על השולחן שלי, כי הוא יצא ממש בתחילת 2026, אפילו בסוף 2025, אבל אז המלחמה וכל מיני דברים, והוא שם והוא מחכה, ואני זוכרת שקראתי אותו, ואת לופתת אותי. עם המעקבים האלה, וואו. אני כקוראת מצטרפת אלייך לעקוב אחרי קייט. בואי תקראי את ההתחלה של הספר, את העמוד הפותח.
1: ממרחק של 15 שנים, אני תוהה איך נפניתי בקלות שכזו לסבל המענג של מעקבים יומיומיים יגשים אחריה. איך מדי לילה עמדתי ברחוב, עיניי באור חלונה, מחכה לראות צללית חולפת, לאחר שבמהלך היום צעדתי הלוך ושוב ברחובות השכונה שלנו בתקווה להתקל בה. אני שואלת את עצמי, האם האהבה הזאת הייתה כל כך חד פעמית עד שלא הייתי מסוגלת להשלים עם סיומה? אולי שמרתי באמצעות מעקבים ופתרולים על אשליה של אחיזה בה. בעצם, האם עקבתי אחריה בגלל מה שהיא, או בגלל מי שאני? מאין הגיעו החלקים משולחי הרסן שנתתי להם לנהל את חיי באותם שנים? כעת, אני מבינה שהתמכרותי למי שאחנה אותה קייט, הייתה בחירה שלי להתעלות במטוטלת הנע בין הכרה באובדן אהבתה, לבין ניסיון לשחזרה ולהשיבה אליי. מעשה הכתיבה גם הוא סוג של מעקב, אבל הפעם אני בולשת אחריי, אחר החומרים האפלים שהגיחו מתוחי במלוא עוזם, משלו בהכרתי, הכתיבו סדר יום, הניעו את רגליי וסרבו לחזור למאורתם. אני מתקרבת לאותה חיה צנופה בתוכי, מנמנמת באוזן אחת זכורה, בעין אחת פקוחה, שמחכה להשתחרר. אובססיה.
0: וזו ספרות, כמו שאני אומרת הרבה פעמים, גם הממוארים, זה לא אחד לאחד, זה לא רפורטאז'ה, זו ספרות, אנחנו עולים מפה לממד בדיוני, אבל זה יוצא מתוך חוויה שעשית אותה, עקבת, אחרי מי שהיא.
1: זה בהחלט מבוסס על חוויות חיים. אני גם מתרגשת לשמוע את מה שאת אומרת, וגם שמחה שזכרת את הספר, למרות שאת המלחמה כאילו חצתה את הזמן, זה כבר נראה עידן ועידנים, כבר לא ברור מה היה לפני ומה היה אחרי. וגם אני חושבת שברגע שהבנתי שאני הולכת לכתוב על בעצם אובססיה, ולא על אהבה נכזבת, זה שינה משהו בכתיבה, ואני חושבת שחלק מהתוצאה את מספרת בזה שאת אומרת שהספר לפת אותך, כי אני כאילו שואבת את הקוראת או את הקורא לתוך התודעה של הבן אדם שהוא אני, שלא מוכן לשמוע לו, שלא מוכן לוותר על משהו, ובעצם כשם שאני צועדת ברחובות העיר בעקבות האהובה החמקמקה, אתם צועדים יחד איתי, הקוראים.
0: בדיוק.
1: בתוך הראש שלי, שזה יכול להיות צפוף, זה יכול להיות חזרתי, זה יכול להיות מסעיר, זה יכול להיות מייאש, זה כל מיני דברים.
0: אבל את אומרת, זה ספר שאובססיה ולא אהבה נכזבת, אבל יש פה אהבה נכזבת. הגיבורה אוהבת את קייט, יש ביניהם קשר, בשלב מסוים קייט קמה והולכת, חותכת את הקשר, אז זאת אהבה נכזבת, זה שברון לב שבמקרה הזה... הגיבורה לוקח לה הרבה, הרבה, הרבה זמן להתגבר. ובהתחלה היא לא רוצה בכלל לוותר. היא עוקבת אחרי קייט.
1: הרבה מאוד זמן היא לא רוצה לוותר.
0: היא מחכה לה בכל מיני מקומות כדי לפגוש אותה כביכול.
1: כן.
0: אז האהבה נכזבת הזאת שהופכת לאובססיה, למשהו פתולוגי, למשהו רע.
1: אני אוהבת להגיד שזה בשוליים של הפתולוגיה, כי הספר הוא בסך הכל מאוד... בפריפריה של החיים, את יודעת, היו אנשים שקראו את כתב היד בהתחלה ואמרו לי, אבל למה היא לא עושה משהו קיצוני? אבל זה לא התשוקה שלי כאדם, זה לא התשוקה שלי כסופרת. זה מצבים שכולנו יכולים להגיד, אני יכול להיות שם, אני יכולה להתאהב בבחור ולדעת שהוא הולך לבית קפה מסוים ולשבת שם כל יום בתקווה לחפש אותו. כולנו עשינו את זה. אני עשיתי את זה בהתלהבות יתר, בנחישות יתר, בטח לשם כתיבת הספר. אני חושבת שזאת הייתה איזושהי דרך לא להשלים עם סוף יותר מאשר של אהבה, של הבטחה לאהבה. כי בעיניי רומנים שנגדעים בהתחלה, יש להם פוטנציאל יותר גדול להתגלגל להיות אובססיה מאשר בהמשך. כי הם מכילים איזושהי הבטחה נורא גדולה, ויש איזושהי חוויה של שבירה, של איזושהי שמיטה, של משהו שהיה אמור להינתן לך ונלקח.
0: כן, גם לא הגעתם לשלב של השחיקה.
1: כן, טוב, זה האפרודיזיאק הכי גדול, את יודעת, לא להגיע ליומיום.
0: מתי את מתחילה לכתוב את הממואר הזה, ליאת?
1: אני מתחילה לכתוב את הממואר הרבה שנים אחרי האירועים שמתוארים, אחרי שידעתי אהבות אחרות, אחרי שידעתי שברון לב אמיתי מאהבה, כי כל הספר הזה אני מדברת על ההתענגות שיש באובססיה. אחרי פרידה מאוד משמעותית שבעקבותיה שום דבר מהמנגנונים האלה לא הופעל, של לעקוב, של לפטרל.
0: כן, פרידה אחרת, לא הפרידה שמסופר עליה בספר הזה.
1: לא, ממש פרידה אחרת, של קשר יותר ממשי נקרא לו. הימים הם ימי קורונה, וכדי להתנחם באובדן אהבה אחת, אני מתחילה לכתוב את הסיפור הזה, קצת כמו לברוח מירושימה לנגסאקי, כשאת ביפן. אני מתנחמת בלחזור, להתחמם לאורה של ההבטחה של קייט, אבל מהר מאוד אני מבינה שאני צריכה לא להתחמם בהבטחה שלה, אלא להבין מה הלך איתי שם. וזה מאוד משנה את הטון של הכתיבה, וזה מאוד משנה את הספר.
0: עכשיו, את קוראת לו דוח מעקב. יש לו הספר הזה בעצם מין שלושה שמות, אובססיה, גם פה על הקריכה, אובססיה, דוח מעקב, ממואר בדיוני. כשאנחנו אומרים ממואר, אז זה קוראים קוראות, אומרים זה צמוד למה שקרה לאירועים, זה ביוגרפי. ואת כותבת בדיוני. זאת אומרת, את יוצאת מתוך החוויות והזיכרון שלך, והזיכרון הוא תמיד מתעתע.
1: נכון.
0: ואת אומרת, מה שקרה פה הוא גם קרה וגם לא קרה, בעת ובעונה אחת. זה מעשה ספרותי.
1: בדיוק, זה חלק ממה שאני אומרת, זה גם סוג של הכרה, שגם הזיכרון הכי מזוקק שלך, לא בהכרח קרה כך. יש פה דווקא זיכרונות משפחתיים, שנגיד הוריי אמרו לי, לא זוכרים כזה דבר בכלל, זה לא ברור עד הסוף אם זה קרה או לא. את יודעת, ממואר בדיוני זה סוג של להגיד, תקשיבו, זה לא יומן. כי גם הפורמט של הספר הוא מאוד יומני.
0: כן, הוא כתוב לפי תאריכים, לפי מועדים, לפי שנים.
1: כן, שהם גם הולכים קדימה ואחורה בזמן, הם לא מתנהגים בקו ישר. יותר העסיק אותי הכותרת משנה דוח מעקב. היו על זה הרבה דיבורים בהתחלה עם כל מיני אנשים מעולם הספרות שאומרו לי, תקשיבי, מה את מוציאה? דוח פיננסי?
0: או דוח משטרה, כן, זה כן.
1: אובססיה, דוח מעקב, את מציעה מאזנים, וחשבתי, כן, זה הדבר. חוץ ממה שדיברנו עליו בהתחלה, על המעקב הכפול, אחרי האהובה ואחרי עצמי, יש פה גם איזה סוג של ההשתקעות האובססיבית, יש בה משהו כל הזמן, שכל הזמן עושה חישובים, כל הזמן עושה מאזנים, כל הזמן מתכלל תכלולים, וגם ברמה רגשית, שאולי נדבר עליה יותר מאוחר, יש בו כל הזמן איזה שיג ושיח עם תן וכך רגשי, אז בסופו של דבר, הדוח מעקב, לפני שידעתי למה אני מתעקשת עליו, הוא כן חשוב. אני בגילוי לב אגיד לך שהטייטל ממואר בדיוני היום, אחרי שהספר כבר בחוץ, הוא נראה לי קצת אקט חסר ביטחון של אדם שמפרסם ספר ראשון, כן. ורוצה להגיד, לא היה צריך להגיד שום דבר. כל רומן יש בו משהו מאיתנו, נכון. וכל דבר שנגיד שהוא ביוגרפי, יש בו משהו בדיוני. אני, היום, וזה מחשבה שלי רק בימים האחרונים, אני, אולי הגזמתי עם כל הכותרות משנה.
0: דיברת על ההורים שלך שאת משתפת אותם. ינואר 2008 אני קוראת בשיחותיי עם אמא שלי, אני משתפת אותה במעקבים. אנחנו נוהגות לדבר בטלפון כמה פעמים ביום, אני זו שמתקשרת בדרך כלל. חובה אותה כמו יומן, בו אני מתמללת את אירועי חיי ורישומי היום. הצורך העמוק שלי לשתפה פוגש בנכונותה לשמוע כמה שיותר פרטים אודותיי. השיחות בינינו הן כמו שרשרת נייר, קשה לדעת מי מלפפת ומי מלופפת. באחת השיחות אני מספרת שאני מסתובבת בשכונה בתקווה להתקל בקייט. הגילוי אינה לרוחה. היא מודאגת שאני משקיעה את עצמי במרדף חסר תכלית. וואו, אנחנו לא מספרים דברים כאלה בדרך כלל, להורים, לחברים, זה נורא, ואת משתפת פה אנשים, זה נורא מביש.
1: זה חלק מה-state of mind, מהמצב שהגיבורה נמצאת בתקופה הזאת. היא לא חושבת שהיא יודעת שזה מקום נפסד ומביש, אבל היא לעצמה מספרת שהיא באיזה משימה נועזת, משימה בעורף האויב, להחזיר את אהובתה שמתכחשת. אני באופן אישי אדם גם די פתוח באופן כללי, אבל אני חושבת שגם אני לא הייתי ממהרת לשתף במשהו שהייתי מתביישת בו. המסקנה שלי שלא התביישתי בזה. יש גם בספר כל מיני הזכורים של כל מיני אנשים כמעט אקראיים שאני נתקלת בהם ומשתפת אותם. אני חושבת שזה חלק מה... כאילו קריצה לעצמי, ששום דבר הוא לא באמת נורא, שזה לא רציני, הנה אני מדברת על זה. אבל היו דברים אחרים שאמרו לי, זה מופיע גם בספר, יש איזה ערב שאני מסתובבת עם איזה במאי צעיר, ואני אומרת לו, בוא נעשה עוד סיבוב ברחוב, אני רוצה לראות אם יש אור. והוא מסתכל עליי, הוא לא מבין, אני באותה תקופה, יש לי משרד די בחירה, הוא מכיר אותי מהעבודה בתור בן אדם מאוד רציונלי.
0: כן, אתה שטלוויזיה בחירה.
1: והוא מסתכל עליי ככה, הוא לא מבין מאיפה זה בא, ותוך שנייה הוא מתעשת, והוא אומר לי, בואי נשרוד לתא אוטו. ואני אומר לו, השתגעת? מה עובר לך בראש? ואז אני גם מבינה שאני לא באיזה, מספרת לעצמי שאני לא באיזה מקום קיצוני, ולא, אין מה לדאוג. זאת אומרת, אני חושבת שראיתי בזה איזה תו אישיותי אקסנטרי באותה תקופה, ולא משהו שצריך לדאוג ממנו.
0: לעשות מעקב... כשלעצמו נראה לי שיש בזה מעשה אומנותי. כמעט אפשר לדבר על איזשהו מיצג שאת עושה. יש בזה מעשה ספרותי. את גם מזכירה פה אחר כך את סופי קל.
1: כן.
0: האומנית, שעשתה מעקבים בכל מיני צורות אחרי האנשים. בספר הזה, כשאת עוקבת, אז את כל פעם אומרת איפה את נמצאת, אז אפשר גם לעשות כבר איזה סרטוט עירוני, מפה מהספר הזה שלך.
1: כן.
0: זאת אומרת, את באמת מותחת את הגבולות אל עבר האומנות והספרות והמיצגים, משהו שלא קרה, אני מניחה, בזמן שעשית את זה, אבל זה קורה בפעולה האומנותית שלך, בכתיבה.
1: זה מעניין שאת מעלה את זה ככה, לא חשבתי על זה ככה, אני פתאום חושבת שאולי חוליה מקשרת היא המבט. כי כשאתה עוקב אחרי מישהו בהשתוקקות לראות אותו, אתה עוקב אחריו כי אתה לא יכול כבר לגעת בו. אתה לא יכול כבר להיות איתו ביחד, אז המבט מחזיק את הקשר, מחזיק את התקווה, מחזיק את האובדן, והמבט, באותו מבט, הוא כבר לוקח אותנו למחוזות על אומנות ויזואלית, אומנות פלסטית, במקרה שלי גם הספרות, אבל זה בהחלט דברים שלא חשבתי עליהם תוך כדי, אלא בדיעבד, כן, יש דבר אחד, הזכרת את סופי קל, היא גם הופיעה בספר.
0: בספר, כן.
1: זה חלק מהדברים שאתה אומר לעצמך כדי לתת משמעות לדבר הדי מופרך שאתה עושה. הגיבורה באיזשהו שלב מחליטה שהיא תצלם את חלון הבית של אהובתה, שכבר מזמן לא גרה שם ולא נמצאת שם, אבל לא משנה, זה אנדרטה, היא מחליטה לצלם כל יום את ה... עכשיו, איך היא תסביר לעצמה שהיא עושה מהלך כזה מוטרף? אז היא אומרת, אני אעשה תערוכה שאני אחסה את ארבע קירות הגלריה בכל הצילומים כמניין הימים שלא התראינו. זאת אומרת, היא חייבת לברוא איזה מעשה אומנות כדי לתת איזושהי רציונליזציה או איזשהו תירוץ לאקט המופרך הזה של ללכת כל יום ולצלם דירה של מישהו שלא גר שם בכלל.
0: אבל זה כל הקסם. זה באמת כל הקסם, כי את השברון לב או את האובססיה, בסופו של דבר את אומרת, אפשר להקפיץ את זה, להתמיר את זה לאומנות.
1: נכון.
0: וזה גם אופציה של ריפוי, בסופו של דבר, כשאנחנו מסיתים את זה למעשה האומנותי.
1: נכון, יש בזה אקט מאוד סובלימטיבי של הדברים, אבל יש פה גם טריק. אני מרגישה שלא הייתי יכולה לפרסם את הספר הזה, לולא הייתי כבר מחוץ לאירוע.
0: כן, נכון.
1: כשאת בתוך האירוע, אני לא חושבת שהיה יוצא מזה ספר ראוי לפרסום.
0: גם צריך לקחת מרחק. כשהרגש דורך, כתב נתן זך, השיר הנכון מדבר.
1: בדיוק, בדיוק. וגם המרחק הזה הוא גם מה שעשה את הספר למה שהוא, במובן שהמרחק החליט או אפשר לספר להתעסק ב... אובססיביות, ולא רק באהבה נכזבת. כי אהבה נכזבת, גם אפשר לכתוב יצירות מדהימות, אני לא יודעת אם אני הייתי יכולה לכתוב אותן, אבל
0: היא פה, לפי דעתי זה גם וגם.
1: היא גם פה, היא גם פה, אבל אם היא הייתה רק אהבה נכזבת, זה יכול...
0: הלב השבור של הגיבורה, פועם ממש, אמרתי לך, פועם אצל הקוראת.
1: אז אני שמחה לשמוע, אני נורא חששתי שיצא משהו יבבני, שיצא משהו... והמבט על המנתח, הקר, על אובססיה, קצת שמר עליי גם במובן הזה אולי.
0: את גם אומרת פה באחד העמודים, התמסרות לאובססיה נלחמת במוות, גם במובן של מתן משמעות לחיים. זה גם מרתק, זאת אומרת, האובססיה יש בה משהו
1: מאוד.
0: תנועה.
1: יש, את כל הזמן מנהלת מערכות, את נפוליאון, עכשיו אני בכוונה אומרת נפוליאון, לא בגלל הניצחונות שלו, כן. אלא בגלל הנמיכות קומה שלו, שגרמה לו להיות כזה שאפתן אולי, את כל הזמן מנהלת קרבות עצומים. עכשיו, צריך להגיד גם משהו להגנתה של הגיבורה פה, ליאת, זה לא שאהובתה אומרת, די, שלום, הלכתי ומורידה, יש כל הזמן איזה אמביוולנטיות, יש משהו הפכפך, משהו שקצת חוזר לפעמים, מה ש...
0: כן.
1: משהו שהגיבורה חווה אותו כמצוקה נורא גדולה של אהובתה, כיסורים שהיא נתונה בהם, שבעצם, לו היא הייתה מסוגלת, היא הייתה בוחרת בליאת. היא לא בוחרת לא כי היא לא רוצה, אלא כי היא לא מסוגלת.
0: כן, כי גם יש פה עניין מגדרי, של האם להיות עם אישה או להיות כן. עם גבר, ולכן...
1: זה חלק מהסיפור, למרות שבעיניי כן. זה ממש הקומה העליונה, אני חושבת שנדבר על זה אחר כך אם תרצי, אני חושבת שחוסר...
0: לא, יש פה איזה פתח, איזשהו סיכוי שבכל זאת היא תבחר בשוב.
1: היא, הגיבורה משכנעת את עצמה, שאם היא רק כן. תנחיח את עצמה, בצורה מספיק נחושה, אם היא רק תראה לאהובתה, שהיא לא ויתרה, שאותה, עליה לא מאיימים, אותה לא מגרשים, היא תהיה באש, ברוח, במים, בשרב, בחמסין, הכל בסדר, היא תהיה נציב מלח במובן מסוים, אז היא תאפשר לאהובתה לחזור אליה. זה כמובן, לעתים נדירות קורה ככה.
0: בואי תקראי עוד קצת.
1: השילוב בין רגשת המעקב להטמעתו כהרגל, הופכים לעיקרון מארגן של הימים, ומעניקים להם משמעות חדשה. לעצמי סיפרתי שזו מלחמתי להציל אהבה גדולה, אבל לא יכולתי להתכחש לעוררות והחדווה של הצייד עצמו שנעשה העיקר. בצד מתקיים היום יום. אני מנהלת פגישות בעבודה, פותרת משברים, משתתפת באירועים, מתעמלת, נפגשת עם חברים, אבל הרגע שמולך בי הוא הציפייה. אני מחכה שהעניינים הללו יסתיימו כדי שאוכל לצאת למשימת חיי האמיתית. הפטרולים מארגנים מחדש את מאזן השליטה בקשר. באופן טבעי, הם ממקמים אותי בעמדת הציידת. אני יודעת מתי אני אצא לעקוב. אני יודעת שאני מחכה להתקל בה. ואחת לזמן מה, זה קורה. היא, לכאורה חיה את יומה, ואני מתמחשת מולה ללא התראה בהפתעה גמורה. האומנם בהפתעה גמורה? שלא כדרך הטבע, בטנגו שלנו גם הניצוד משחק תפקיד. היא מתמקמת באותו בית קפה, באותו שולחן, כמו מודיעה לי היכן אני יכולה למצוא אותה. היא יושבת... קוראת מאמרים וממרקרת במרץ שורות בטושים זרחניים. אני לא יכולה שלא לראות בהן הודעות SOS. היא מבקשת שאבוא להציל אותה. לפעמים הסתפקתי בלהתקל בה, לראות אותה רואה אותי. הזדקקתי למבטה, לפענח בו שרידים לרגשות שכבר אינם מבוטאים, ולזהות בו הודעה בכך שיודעת שאני מחזיקה את הרגשות הללו עבור שתינו. גם כשעיניה ביטאו מורת רוח, עדיין תגובתה הייתה חלק בשלשלת ההיסטוריה שלנו. כל עוד אני רואה אותה, רואה אותי, קיים הקור הבלתי נראה שמדביק את מה שהיה בינינו. הייתי בטוחה שגם היא משגיחה בקורים הבלתי נראים שהמבטים שלנו טובים בינינו. מתישהו, קיוויתי, ההתנגדות שלה תחלש. היא לא תקרא את החוט, אלא תוחז בו ותמשוך אותי חזרה אליה. המעקבים משתלבים בהתנהגותי ומחשבותיי ונעשים עד מהרה לטקס יומיומי, מונימנט נייד לאהבה נעזבת, המרעיפה על האובססיה הבלשית הילה של נשגבות במקום בושה.
0: כמה זה יפה, אהבה נעזבת במקום אהבה נכזבת.
1: תודה.
0: רונן טל, מעיתון הארץ, עשה את הרעיון כשהספר יצא, והוא מצטט שם, את הסופרת האמריקאית קרסון מקלארס, מהנובלה שלה בלדה על הקפה העצוב, שראתה אור בתרגום משה רון ודבורה שטיינהרט בעם עובד כבר לפני הרבה שנים. כך הוא מצטט משהו על אהבה. אהבה היא חוויה משותפת לשני בני אדם. אבל עובדת היותה משותפת אין פירושה שהיא חוויה דומה לשני המעורבים בה. ישנם האוהב והאהוב. שני אלה באים מארצות שונות. פעמים רבות האהוב הוא רק הגירוי לכל האהבה העצורה שנחלה בשקט בקרבו של האוהב זמן רב לפני כן. משום כך רובנו מעדיפים לאהוב יותר מאשר לאהב. והאמת היא שהיות נאהב הוא מצב בלתי נסבל לרבים. האהוב פוחד מן האוהב ושונא אותו, שכן האוהב תמיד מנסה לחשוף את אהובו עירום ועריה. האוהב קמה לכל זיקה אפשרית אל האהוב, אפילו אם אין חוויה זו כרוכה אלא בכאב. איזה ציטוט מקסים.
1: כן.
0: והוא מביא אותו בתוך השיחה איתך, את הנושא הזה שבעצם אוהב, אהוב, זה תמיד יש שם איזשהו פער בעוצמות, תמיד יש שם איזשהו פוטנציאל לכאב.
1: אני חושבת שבכל מפגש אנושי כזה יש פוטנציאל לכאב. אני חושבת, את יודעת, אם נמשיך עם הציטוט הזה, כשאת באמת בתוך מערכת של אהבה, מערכת זוגית, את גם אוהבת וגם אהובה לא באותם אופנים.
0: כן.
1: הטריק הוא להיות גם וגם. אני חושבת שמה שהספר הזה מאוד מביא, זה את הבחירה באמת להיות בצד אחד.
0: שלך, הספר שלך.
1: הספר שלי. כי הציטוט שרונן הביא, בעצם מסביר למה לפעמים אתה או את יכולים להרגיש הרבה יותר בטוח בפוזיציה של האוהב, מאשר בפוזיציה של הנאהב, למרות שהרצון להיות נאהב על ידי האהובה נכון. חמקמקה, הוא שיא המשאלה שלך, אבל אתה בוחר מישהי שלא יכולה לענות לך, אני בוחרת מישהי שלא יכולה לענות לי, ובאופן הזה אני שומרת את עצמי כל הזמן בפוזיציה של האוהבת.
0: כן. יש פה איזו אשליה של שליטה.
1: מאוד.
0: אני שולטת בדברים.
1: אני בחיים לא חשבתי שאני יכולה להחליט שאני לא אוהבת, אני חושבת שאני מתכוונת לשליטה אחרת. לא, אני הרגשתי כל הזמן שזו בחירה של האלים, שלא, שהיא אחת, וזהו, זה הדבר. ועכשיו אני צריכה לראות איך אני מסתדרת מזה, אני אפילו לא רציתי להפסיק לאהוב אותה. השליטה, אצלי, אני חושבת שהמעקבים פיצו על אובדן השליטה. כי במעקבים את שולטת, את שולטת ברגלייך, את אקטיבית, את לא יושבת ומחכה שהוא יתקשר אלייך או שהיא תתקשר, את קמה ועושה מעשה, מעשה טיפשי, אבל את קמה ועושה אותו, את יוצאת מהבית, את אקטיבית, את הולכת, חוזרת, מתכננת, יש המון המון נימים של עשייה, במקום להרגיש את זה שאין.
0: עכשיו אני יכולה לגלות לך סוד, שאני גם עשיתי דבר כזה, אמנם לא כדי להתעכל באהוב, אבל כשהייתי הרבה יותר צעירה, אז גם את הולכת, את אקטיבית, את לא יושבת בבית, היה בזה סוג של שליטה, סוג של איזה ריפוי, לעבור ליד חלון ביתו, לראות אם יש שם אור, אין אור, ולחזור הביתה.
1: זה סוג של כמו רגולציה של האימה שנעזבת,
0: כן.
1: ושלא רוצים אותך. זה כמו מין השבעת לחשים כזאת. אני אעשה טקס קטן, אני אעבור ליד החלון שלו. יהיה לי טקס קטן, שהוא...
0: אני לא צריכה לראות אותו.
1: לא.
0: גם לא ראיתי אותו.
1: כן, אבל אני סימנתי וי,
0: כן.
1: שעברתי שם.
0: זה היה מרגיע אותי אפילו, אחר כך הייתי נרדמת.
1: בדיוק, אני חושבת שזה בדיוק היה התפקיד של הדבר הזה, לשכך חרדות שעורבות בתוכנו.
0: כמה אנשים עשו לך, סיפרו לך וידועים כאלה, כמו הוידוי שלי?
1: כמו הוידוי שלך,
0: עד כדי כמה.
1: לא, כי כל אחד והוא עצמו, אבל אני חייבת להגיד לך שאין אדם אחד שדיברתי איתו, שלא אמר לי שהוא היה במצב הזה. אנשים גם אמרו שאני ינוקה בתחום הזה, מישהי סיפרה לי, את עקבת, תגידי, את שברת חלונות במשרדים של אהובך, על מה את מדברת? הבנתי שיש לי לאן להתפתח בתחום, אם כן אני שוקלת מומחיות חדשה. מה שמעניין אגב...
0: כן, לא נלך לכיוונים של אלימות, אנחנו עדיין נשארים פה, כן.
1: ממש לא, זה לא מעניין אותי.
0: בתחום המעקבים שהופכים לספרות ואומנות.
1: אבל מה שכן מעניין, וזה אני לא יודעת להגיד, ואולי את תגידי לי, שאנשים לפעמים יכולים לשחק בשני התפקידים. אני גם הייתי בעברי במקום שמישהו נורא רצה אותי ולא הסכים לוותר, והיה, והייתי מרגישה ש...
0: הייתי גם שם.
1: מסתכלים עליי, הולכים עליי. אז, זאת אומרת, במהלך החיים את יכולה לשנות מקום.
0: פוזיציה, בדיוק.
1: כמובן זה אף פעם לא מה שאת רוצה ואיך שאת רוצה, זה חלק מהטריק, אבל את לא תמיד באותה פוזיציה.
0: עכשיו, אנחנו מדברים על תקופות שלא היו פייסבוקים ורשתות חברתיות והכל, אנחנו מדברים על תקופות שבאמת היינו צריכות לצאת מהבית פיזית.
1: מזל.
0: שאלת השאלות, ליאת, של התוכנית הזאת, מה זאת אהבה עבורך?
1: זו שאלה נורא קשה עבורי, אני כבר מתהלכת כמה עשורים על הכדור הזה, ונראה לי שאני נורא יודעת, ואני לא יודעת, אני חושבת שאני כל הזמן יודעת להתאהב, אבל להתאהב, התאהבות ואהבה זה לא בדיוק אותו דבר. אני חושבת שליאת הסופרת, ובמובן מסוים גם ליאת האדם, עדיין אהבה אצלה היא משהו קצת ראשוני של ברקים, ברקים, שערות ברקים בשמיים, שזה לא דבר שהוא ישים ליום יום. עכשיו, היו לי קשרים בני כמה שנים, שמי המנוחות בסופו של דבר לא הטיבו איתם. אני
0: חושב... זאת אומרת, היציבות.
1: היציבות בסופו של דבר לא הטיבה איתם. זה נורא קלישה, אבל המקום שבו היציבות מיטיבה ומגבירה נורא את האהבה, זה עם הילדים שלי.
0: יש לך זוג?
1: יש לי בן ובת תאומים.
0: בת תאומים.
1: כן, ושם דווקא אני מרגישה שהבית והשהייה בבית היא נורא ממלאה והולכת וגדלה, אבל ביותי אדם שנוטה להתאהב, אני כל הזמן חושבת שאני לא אתאהב לעולם, שוב, וזה קורה. אני באמת לא יודעת להגיד מה זאת אהבה.
0: יש פחד? אם הלב נשבר, האהבה נעזבת, זה יוצר איזה פחד, זה יוצר מחסומים, לשמור על עצמך.
1: אני חוששת שלא.
0: לא.
1: להפוך, אני חוששת שכשהלב שלי לא נשבר והכל אינטקט והכל בסדר, אז נוצרת איזה מין חוויה של חוסר מנוחה. גם בספר אני כותבת על זה הרבה, על החוויה של הצייד, זה לא חייב להיות צייד מיני או צייד רומנטי, אבל יש איזה צורך להחלץ מאיזה תנומה משותפת, אני קוראת לזה, מאיזה מערת שלג חמימה.
0: אז מה הסכנה כל הזמן את רוצה?
1: יש בי משהו שכנראה לא...

אז לפני שאנחנו עוברים לחלק הבא, ליד שבו נדבר על יצירות תרבות שעוסקות באהבה, באובססיה שחשובות לך, נשמע את השיר סופרסטאר של הקרפנטרס, שגם עוסק באהבה אובססיבית. מישהי שומעת נגן גיטרה ברדיו ומתאהבת בו.

0: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, סיפור אהבה היום עם הסופרת ליאת פלדמן, דוקטור ליאת פלדמן, והספר שלה, ספר הביקורים, שמו אובססיה, דוח מעקב, ראו בהוצאת נוודים, זה ממואר בדיוני שעוסק באובססיה של הגיבורה אחרי אהובה שהקשר ביניהם הסתיים. וליאת כאן גם עם החומרים, היצירות תרבות אחרות שיש בהם אובססיה בצורה כזו או אחרת. ליאת היא גם אשת טלוויזיה בכירה, ועשתה הרבה דברים בטלוויזיה שבטח ראיתם, ביניהם הישרדות, שאולי זה קשור, הדבר הזה של הישרדות לאובססיה, אבל זה נפתח בתוכנית אחרת. אנחנו מתחילות עם הספרים, פטרישיה הייסמית, שאנחנו מכירים אותה בעיקר בגלל הכישרון של מר ריפלי, שרק לאחרונה ראה אור התרגום שלו לעברית. הוא ידוע בתור סרט מאוד מצליח עם הדמון, ובתור סדרת טלוויזיה שהייתה בשנה שעברה בשחור לבן מרתקת, ויש לה עוד ספר שראה אור בעברית, קריאת הינשוף, והיא סופרת אפלה של אובססיות.
2: היא סופרת שמבינה משהו על הטבע האנושי. אני אגיד לך בכמה מילים, תעצרי אותי אם אני מתגלגלת יותר מדי.
1: שני ספרים, קריאת הינשוף וכישרון של מר ריפלי.
2: הספר שהכי מתאים לאהבה בנשים, לא הזכרתי אותו, כי הוא הכי פחות אפל. הוא נקרא קרול, במקור מחיר המלח, Price of Salt.
1: גם היה כסרט.
2: סרט, כן. אבל שני הספרים שאנחנו מדברות עליהם, הכישרון של מר ריפלי, שזאת סדרת ספרים, ו... קריאת הינשוף, בשניהם יש מרכיב של התאבססות שמקבל טוויסט. מה שאני אוהבת אצל פטרישיה הייסמית, שהדברים הם אף פעם לא מה שהם נראים. עכשיו, זאת מישהי שקנתה את עולמה כשהיא כתבה בכלל תסריט להיצ'קוק, זרים ברכבת, שני גברים שעושים עם עצמם דיל שכל אחד ירצח בעבור השני, וככה לא יקשרו. זאת יודעת משהו על מאוויים אפלים, ו... מה שאני אוהבת גם בכישרון של מר ריפלי וגם בקריאת הינשוף, תכף נדבר עליהם בנפרד, אבל דבר מתחפש לדבר והוא לא הדבר כשלעצמו. בכישרון של מר ריפלי, בחור עני וחסר כל זה מהדיימון, אנדרו סמית בסדרה, אגב, הייתה גם מהדורה עם אלן דילון לפני הסרט שאת מתייחסת אליו של אנטולי מינגלה, הוא באמת סרט מדהים בעיניי. הוא מתחזה ונכנס לחיים של זוג עשירים שחיים בדרום איטליה, ונהיה קשר בין הגברים, והקורא והצופה כל הזמן הרגיש, אוקיי, הוא גם קצת דלוק עליו, יש פה משהו הומואירוטי, לא ממומש, אבל יש איזה משהו, אירוס מאוד נמצא ביניהם, הם גם מתחילים להעדיף לבלות ביחד, ומשהו קורה, והוא רוצח אותו, המתחזה. ואז קוראת התחזות שנייה, הוא בעצם לובש את הזהות של מישהו לכאורה חשק בו. עכשיו, אצל פטרישיה הייסמית...
1: ושהוא בעצם מת, כדי שאנשים יחשבו שהוא לא מת ולא יחפשו אותו.
2: הוא משחק פה משחק כפול. הוא מתחזה לבן אדם שהוא הרג, והוא מנהל פה מערך שלם של חישובים, כי אסור שאנשים שמכירים...

0: את הבחור שבו הוא היה, שאליו הוא מאוד נמשך, אני אומרת כן. נמשך לאו דווקא על רקע מיני, אסור שהם יראו אותו, כי הם ידעו שזה לא הוא. אבל מה שמעניין אותי פה, זה התשוקה שמסתווה לתשוקה אחרת. כי זה לא, בהתחלה אתה אומרת, הוא רוצה להיות איתו, הוא רוצה להחליף את הבת זוג שלו, ולהיות הבן זוג שלו, אבל הוא בעצם רוצה להיות הוא, הוא רוצה להיות הוא, או שזה קרה לו בטעות, כי הוא רצח אותו, הוא רוצח אותו, כשמשהו באהבה שלו עולה על פני השטח, והאהוב, היפהפה, לא מוכן לקבל את זה, ונהיית איזושהי תגרה, ובעקבות הרצח, זה לא ברור כמה הוא תכנן את זה מראש, להחליף זהויות, אבל בסופו של דבר, יש פה איזה בלבול של זהות, ואיזה התחזות אחרי התחזות, כי מראש הוא מתחזה למשהו כשהוא מכיר אותו. זאת אומרת, יש פה איזה חוסר יכולת של בן אדם, להתחבר
1: לליבה
0: של עצמו, שהיא לוקחת אותו לכל מיני מסעות אפלים ואובססיביים, שזה מאוד מעניין אותי. והדבר הזה מתגלגל בריבוע עם קריאת הינשוף.
1: ברומן קריאת הינשוף?
0: קריאת הינשוף, הרומן של פטרישה הייסמית, שתורגם לאחרונה לעברית, לדעתי בשנה האחרונה. זה מתחיל מאוד, כמו שאנחנו רגילים ואוהבים, גבר מציץ לאישה בחלון, אבל והוא נמשך לאיזה חוויה של ביתיות, לאיזה כן, חוויה של...
1: הוא גבר גרוש.
0: שזה לא ברור, זה גם, כן. שוב, זה לא בדיוק על רקע מיני.
1: מיני, כן.
0: הוא רוצה משהו מהשלמות, מהנינוחות שהיא מקרינה.
1: כן, משהו מהיציבות הזאת.
0: ואני מרשה לעצמי לעשות טוויסט אחד בעלילה, כי קוראים אחר כך כל כך הרבה דברים שאנחנו לא נהרוס, היא תופסת אותו, והיא רוצה להכיר אותו. עכשיו, ברגע שהיא רוצה להכיר אותו, מבחינתו, בשבילו זה נגמר. זאת, הוא מבין ש... היא לא הפנטזיה שהוא חשב. כן. היא מרשה לעצמה להזדקק לו, זה מבחינתו, זה ממש לא משהו תכנן, אבל זה שהיא רוצה עכשיו להיות איתו, מפעיל עוד מעגל של מישהו שלישי שעוקב אחריהם, ובמובן הזה, התחבולות שהייסמית יוצרת, גם כסופרת מתח, אבל גם כמישהי שאומרת, אתה מספר לעצמך שאתה רוצה משהו, אתה בעצם רוצה משהו אחר, ואתה תגיע לאזורים לא רק אפלים, אבל אזורים מאוד מדממים וקטלנים, כשאתה לא מוכן להגיד מה אתה באמת רוצה, וכשאתה מוכן לתת לאחרים לנהל את התשוקות שלך. זה מאוד מאוד יפה, זה שני הספרים.
1: מה, את יכולה לקרוא לנו קטע? מתוך מה את קוראת?
0: אני אתחיל, אני אקח מקריאת הינשוף. בגלל שזה ספר עם המון... התהפכויות, אני אתחיל מההתחלה כדי לא להרוס לקוראים.
1: קטע קצר,
0: באמת,
1: כן.
0: באמת ממליצה, היא גם פשוט סופרת נהדרת. כנראה הייתה בן אדם בלתי נסבל, אבל סופרת נהדרת. הוא רצה לראות את הבחורה שוב, אולי בפעם האחרונה חשב. אבל כך חשב גם קודם, והפעמים ההן לא היו הפעם האחרונה. הוא טעה אם בגלל הבחורה נשאר בעבודה עד מאוחר היום, אף על פי שלא היה צריך. האם נשאר בעבודה כדי להיות בטוח שיהיה חושך בחוץ כשהוא עוזב את המפעל? רוברט השאיר את האוטו בין עצי היער שליד ביתה של הבחורה, והלך ברגל. כשהגיע אל שביל הגישה לבית, העט את צעדיו, עקף את לוח הכדורסל שבקצה השביל, ונכנס אל המדשאה שמעבר לו. הבחורה שוב הייתה במטבח. שני ריבועי האור של חלונותיו זרחו מצידו האחורי של הבית, ומפעם לפעם חצתה דמותה את אחד מהם. אך לרוב נשארה בריבוע השמאלי, ליד השולחן. מכיוונו של רוברט נראה החלון כמו עדשה זהירה של מצלמה. לפעמים לא התקרב לבית יותר מכך. הוא חשש מאוד שמא תבחין בו, או שהמשטרה תעצור אותו בתור מטרידן או מציצן. אבל הלילה היה חשוך מאוד. הוא נע לעבר הבית. אני לא משווה את עצמי חס וחלילה, אבל כמה אתה צריך להיות ספציפי? כמה היא לוקחת אותנו לשם? כן. אנחנו עומדים איתו בגינה, כן. הזאת, ומסתכלים יחד איתו בחלון.
1: אנחנו נצמדים לנקודות המבט שלו, כמו שאצלך אנחנו נצמדים לנקודת המבט.
0: היא אומרת לנו, החלון נראה כמו מצלמה. המבט יש לו פה, הוא סוכן פעולה מאוד משמעותי.
1: כן, ואצלך אנחנו גם ממש נצמדים לצעדים שלך ולמבט שלך בספר שלך. אז שני הספרים של פטרישיה הייסמית, קריאת הינשוף והכישרון של מר ריפלי, אבל עוד ספר.
0: הכישרון של מר ריפלי, אני דווקא יותר ממליצה עליו כסרט.
1: כסרט. או הסדרה, הסדרה היא ממש סדרה מופתית.
0: אגב, זה שתי פרשניות מאוד שונות לאותו דבר.
1: כן, אחת הסרט הצבעוני, והשנייה בשחור לבן, שזה גם סוג של פרשנות כשעושים את הסדרה בשחור לבן. ספר נוסף, סוף הרומן של גרם גרין, שגם יש לו עיבוד. קולנועי מרתק.
0: הוא כתב בשנים, בעשור של מלחמת העולם השנייה ואחריו, וגם בכתיבה שלו יש משהו מאוד סינמטי, שבאמת הספרים שלו הפכו אחר כך לסרטים, הספר הזה הוא קצת כמו קושן, הוא קצת כמו כתב זכויות לכל אוהב אובססיבי, שבעצם אומר, אתה לא סתם אובססיבי, לא סתם ויתרו עליך, היא באמת אוהבת אותך. יש בזה משהו,
1: נגיד את הסיפור, יש פה זוג שמנהל רומן, ואז הם ביחד במיטה, בזמן שיש הפצצה.
0: רגע, אני רוצה לספר את זה הפוך, זה בסדר שאת נותנת לי?
1: בבקשה.
0: אני לא אספר את הכל כדי להשאיר משהו, אבל אנחנו פוגשים את הסופר, שהוא גם סופר בספר, הוא עובד למחייתו כסופר, והוא שבור לב, כי האישה שאיתה הוא מנהל רומן, נעלמה לו מחייו, היא לא עונה לו, היא לא מגיבה. והוא כל כך נואש, שהוא אפילו פוגש את בעלה של האישה, האישה הזאת נשואה, ובעלה גם מאוד מוטרד, כי היא לא כתמול שלשום, ובעלה שופכת ליבו בפני המאהב, שמשתגע, כי הוא לא יכול להגיד כלום, והבעל אומר, אני אפילו רוצה לקחת חוקר פרטי כדי לעקוב אחריה, והמאהב אומר, אתה יודע מה, אני אקח חוקר פרטי, כי אני יותר רחוק מהאירועים, אני אוכל לנהל אותו, הוא לוקח חוקר פרטי שיעקוב אחרי אהובתו, אגב, יש פה סצנות...
1: עבור בעלה.
0: עבור בעלה, כן. אבל בעצם עבור עצמו, כי הוא לא מבין איך מאהבה כזאת גדולה...
1: היא פתאום נעלמה.
0: היא נעלמה לו.
1: מעכשיו לעכשיו.
0: הוא מקנה, הוא חושד, הוא רדוף, הוא עומד בלילות, היא ובעלה גרים בפאה של ליד פארק בלונדון, בלונדון הגשומה והמאורפלת והזרועת גשם ורוח ושלג.
1: במלחמת העולם השנייה.
0: קצת אחרי מלחמת העולם השנייה, והוא הולך בערבים בפארק, מסתכל בחלונות של הבית של אהובתו לשעבר ובעלה, ומחכה לראות את הצללית שלה בחלון. זה מאוד... לימים, אנחנו מגלים, יחד איתו הוא לא ידע את זה קודם, אנחנו יודעים שהיה איזה אירוע שבמהלך המלחמה, בבליץ שהגרמנים הפציצו את לונדון, הם היו בדירה הקטנה שלו, בדירת החדר שלו, והבניין נפגע.
1: כן, נופלת פצצה על הבניין.
0: הבניין נפגע מטיל, מה שנקרא דמיוני לגמרי, לא משהו שאנחנו יכולים לדמיין.
1: בזמן ששניהם שם.
0: הם שניהם במיטה, נופל טיל, ובעצם לאחר שנים הוא מבין שזה היה אירוע מחולל. אני אגיד רק משפט אחד, הוא מבין באיזשהו אקט של הצצה וגניבה, שהיא בעצם עשתה עם אלוהים עסקה, שאם הוא יחיה אהובה, היא תנתק איתו כל קשר.
1: כן, כי הם בעצם שורדים, אבל היא רואה אותו שרוע, פצוע, היא לא יודעת...
0: היא חושבת שהוא מת.
1: שהוא מת.
0: אבל מה שאני...
1: ואז היא מתפללת לאלוהים, כן?
0: היא מתפללת, ואומרת, אלוהים, אלוהים, אלוהים, אם תציל אותו, אם הוא יחיה, אני לא אראה אותו יותר לעולם.
1: זאת העסקה.
0: והיא גם פונה לאלוהים. עכשיו, מה שמעניין, מה שעניין אותי, חוץ מזה שגם זה כתוב נהדר, זה שהצרות שלו, של האהוב האובססיבי, הולכות וגדלות. זאת אומרת, בהתחלה הוא חושב שהוא צריך להתמודד עם הבעל. הוא נורא מקנה בבעל. אחרי זה הוא חושב, יש עוד מאהבים. או הוא משתגע, יש, מה, מישהו אחר החליף אותי? ובסופו של דבר הוא מבין שמי שהחליף אותו, זה אלוהים בכבודו, ונגד זה כבר אין לו מה לעשות, ויש מה שנקרא תפנית אירועים טרגית מבחינתה של הגיבורה, זה שבסוף, זה שהוא לא הסכים לוותר אליה, ובסוף הוא מבין שהיא ויתרה עליו כדי להציל אותו, והוא אומר, צדקתי כל הזמן הזה, זה הרי הדבר שכל אובססיבי אומר לעצמו, היא בעצם אוהבת אותי, היא לא יכולה לבוא, משהו מונע ממנה, היא לא יכולה לבוא, אני אעזור לה לבוא, אבל היא לא באה כי היא לא יכולה, לא כי היא לא רוצה.
1: כן, נדרה נדר, כן.
0: לא, אני מדברת במקרים אחרים. טוב, יש כל כך הרבה קטעים יפים לקרוא פה. אני לא אקרא על המעקב, אני אקרא דווקא על החוויה שלו, של התשוקה והקנאה, שהן הולכות ביחד. קנאה קיימת רק כשיש תשוקה, או לפחות כך האמנתי תמיד. כותבי התנך אהבו להשתמש במילים אל קנאי, ואולי זאת הייתה דרכם הפשוטה והעקיפה להביע את האמונה באהבתו של אלוהים לאדם. אבל אני משער שיש סוגים שונים של תשוקה. עכשיו הייתה התשוקה שלי קרובה יותר לשנאה מאשר לאהבה. ובשל מה ששרה אמרה לי פעם, הייתה לי סיבה טובה להאמין שהנרי כבר מזמן חדל לחוש כל תשוקה גופנית אליה. בכל זאת אני חושב שבימים ההם, הנרי זה הבעל אגב, בכל זאת אני חושב שבימים ההם הוא קינה בדיוק כמוני. התשוקה שלו הייתה פשוט תשוקה לחברותה. לראשונה הוא הרגיש מודר מהאמון של שרה. הוא היה מודאג ונואש. הוא לא ידע מה קורה או מה עומד לקרות, וחי בחוסר ודאות נוראי. במובן הזה מצוקתו הייתה גדולה משלי. אני ידעתי בוודאות שכבר אין לי כלום. לי כבר לא יהיה יותר ממה שאיבדתי. ואילו לא, עוד היו נוכחותה ליד השולחן. כל צעדיה במדרגות, צלילי פתיחת דלתות וסגירתן, נשיקה בלחי. אני מתקשה להאמין שיש לו עכשיו הרבה יותר מזה. אבל כמה הרבה... המעט הזה עבור אדם מורעב.
1: עכשיו אני רואה על מה הספר שלך יושב, מה היסודות בספר שלך. ליאת, אנחנו הולכות, אנחנו טוב, ספרות, קולנוע, אנחנו נשארות בקולנוע סרט גם לפני שנתיים, משהו כזה, סולטברן.
0: סולטברן, אני בכלל כתבתי לך עליו, כי בעיניי הוא חוליה בשרשרת בין ריפלי לסרטים שבוע אחר כך. גם סיפור של התחזות, בחור אני, מביים תאונה כדי להתקרב לבחור אציל.
1: כן, אנחנו מדברים פה על החברה הבריטית גם, כן?
0: כן, חברה מאוד מעמדית, בקולג' מאוד יוקרתי, וגם שם יש התבלבלות מוחלטת אם אני רוצה להיות הוא, אם אני חושק בו, כי יש גם משהו מאוד הומואירוטי, יש גם, הוא הולך עם המיניות הרבה יותר ממה שריפלי אי פעם מעז, ממה שהייסמית אי פעם מעז בכתיבה שלה, וזה גם לא נגמר טוב. וזה נגמר במה שאני אומרת אצל הייסמית, תמיד יש את הבלבול זהויות. פה יש ממש נישול. נישול של מישהו מהזהות שלו, זה, זה, זה פרוורטי, זה חזק, זה סרט טוב.
1: אני חושבת כשאני מקשיבה לך, שאולי כל אהבה יש בה גם את הגרעין האובססיבי הזה. אם את אוהבת מישהו או מישהי, יש שם משהו אובססיבי שהוא אולי מה שנקרא תקין אפילו. לא סטייה. כן, את כרוכה אחרי מישהו, את... באיזושהי מידה, את צריכה להיות כרוכה אחרי מישהו, להילחם עליו, להילחם עליה.
0: את יכולה, את יודעת, זה מין שכונת יוקרה כזאת, שגרות בה התאהבות, קנאה, בעלות, ואובססיה, וגם אהבה פשוטה, הן גרות ביחד. אני חושבת שגם כשקראנו את הקטעים עכשיו בספרות, זה קצת העלה לך את המחשבה הזאת, כי ההתאהבות יש בה מימד ממכר ואובססיבי. זה כמעט ברור, אני חושבת, בחוויה האנושית. אחר כך זה נרגע, וזה אמור להיות מתועל למקומות אחרים, אבל כנראה גם בשביל שקשר ישמור על איזושהי לחלוחית של חיות, על, את יודעת, על ליבת החיים שלו, משהו מזה צריך להישאר, אחרת זה...
1: משהו מזה צריך להיות אובססיבי.
0: משהו מהתשוקה,
1: אחרת זה מת.
0: התשוקה עובדת במקום שיש קושי, והתשוקה הולכת עם קנאה ואובססיה. משהו בזה צריך להישאר, אחרת זה מתייבש.
1: לסיום שיר, אלוויס קוסטלו, I want you.
0: השיר הזה פשוט, יש לו לחן, מילים נהדרות של אוהב אובססיבי שלא מוכן להרפות, ואת שומעת את זה בשירה של אלוויס קוסטלו, את שומעת איך השירה שלו הולכת ונהיית מצד אחד מיואשת יותר, מצד שני תובענית יותר, מאוד, השיר מאוד מעביר בעיניי את החוויה של גם הקנאה, אפרופו הקנאה והבעלות והשליטה, הוא מקנה בה שהוא חושב שיש לו מישהי אחר, אבל אני גם נורא אוהבת את הלחן, בתוך הלחן יש את הבית, ויש פתאום הפסקה, שזה סי דו דו סי, זה טנה נה נה, משהו עולה ויורד כלומת שבא, שזה גם חוויה
1: של האובססיה,
0: ומתחיל שוב מעגל של הבית, שוב הוא מתחיל פעם אחרי פעם עם I want you, והפעם I want you הזה נהיה יותר דחוף, יותר תוחף, יותר טוב. אני, זה שיר נהדר שלא שמעתי אותו הרבה שנים, שמעתי אותו בתקופה שבה הרומן הזה מתרחש, לא בתקופה שכתבתי אותו. פעם נורא נורא אהבתי אותו, בטח בתקופה שליבי היה שבור. ואני שמעתי אותו לקראת התוכנית, ואני חושבת שהוא באמת שיר אדיר. איך הלחן עובד יחד עם המילים, לוקח אותנו לסיבוב, אנחנו כל הזמן במסחטה הזאת, במכונת כביסה הזאת, כאילו יוצאים ממנה, דנה, נענה, חוזרים, הוא לא יוצא מזה עד הסוף. זה גם מדהים, כי השיר מתחיל בכלל בסולם מז'ורי, הוא מתחיל כמו איזה שיר ערס, הוא מתחיל כמו איזה ללאביי, יש קאט, ואז מתחיל השיר האמיתי, שהוא בכלל בסולם מינורי, והוא כעוס, והוא קשה.

0: בוא נסיים עם סיום הספר של הדוח שלך.
1: אני מניחה שפרסום הדוח הזה יחסל כל אפשרות לייחוד עם קייט, ובכל זאת כתבתי אותו על מנת שיראה אור. זהו מחיר שאני מוכנה לשלם, וכך הכתיבה הופכת למעשה הפרידה האולטימטיבי, לחילוץ הסופי. האם הגאולה שלי פירושה מקום לאחד? הכתיבה יצרה תנועה נוספת, היא התחילה בהתבוננות בקייט כמישהי חד פעמית, עברה דרך מה שנדמה היה מרכיבי האהבה בינינו, והתגלגל לצדדים הכפייתיים שלהם. רציתי לכתוב על אהבה גדולה מהחיים, וכתבתי על אובססיה. דרך נוספת בה מעשה הכתיבה הרג את האהבה. העיון בעצמי הוביל אותי לבסוף לפקפק באהבתי, ולחשוב עליה כמסע אובססיבי של עיסוק עצמי. הפרשה עם קייט התגלתה לי כזירה בה התגוששתי עם עצמי. נוכחותה הפיזית שהפכה לסמלית נועדה למנוע מישות אמיתית, ממשית, אחרת, לעלות למגרש מולי, לחיות איתי. הכתיבה הפכה את קייט מתופעה חד פעמית לחוליה משמעותית בשרשרת של אחרות, שמתחילה ומסתיימת בי. ממני באתי ואליי אשוב.
0: ליאת פלדמן, תודה רבה לך על שיחת האהבה הזאת, והספר שלך, אובססיה, דוח מעקב, ממואר בדיוני רע אור בהוצאת נוודים. לי קוראים ענת שרון בלייס, בכל תוכניות סיפור אהבה תמיד זמינות לכם מאזינות ומאזינים בעמוד ההסקטים שלנו. תודה רבה גם לכם ולהתראות.
1: גם תודה לך שהזמנת אותי, היה לי נורא כיף לדבר איתך.
0: שיחת אהבה, לא אובססיבית כל כך, נכון?
1: לא.
0: עשינו, כן. תודה ליאת.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
3: החדשות ברשת בית הכותרות, דיווחים על מטוסי קרב ישראליים הטסים בשמי בירות ועל תקיפות צהל בדרום לבנון. סמוטריץ' קורא לשופט סולברג להתערב בהנחיית היועמ"שית בערב מיארה לעכב את סיום המכרז לבנייה בשטח E1, גם מפלגת עוצמה יהודית תוקפת את היועמ"שית. מאות מטפלים פלסטינים בבתי אבות נדרשו לשוב מיד לשטחים לאחר שהיתרי השהייה שלהם פגו, ובמוסדות מזהירים מהשלכות הרסניות.
4: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן עוד אליה זימור, השעה 4. בבירות מדווחים על ידי שבירת מחסום הקול, בומים אלכוליים של מטוסי קרב ישראליים, הטסים בשמי הבירה הלבנונית. בד בבד מדווחים בלבנון על תקיפת מסוקים נוספת של צהל בדרום המדינה, ליד הכפר קבריחה, שממערב לכפר גלעדי. כשובנו גיא מעיין מוסר, כי יש דיווחים גם על ירי ארטילריה באזור הכפר חדתה, ברמת טיבנין, שבגזרה המרכזית בדרום לבנון, העיירה הסמוכה ברעשית ובמבואותיו המערביים של הכפר מייסל ג'אבל. דרישתה של היועצת המשפטית לממשלה בערב מיארה לעצור את הבנייה בשטח E1 באזור מעלה אדומים עד לאחר הבחירות. ממפלגת עוצמה יהודית נמסר בתגובה כי היועמ"שית מנסה פעם אחר פעם לאורך קדנציה שלמה, 4 שנים, לתקוע מקלות בגלגלים ולהפריע למהלכים שממשלת הימין ביקשה לקדם. כעת היא גם מנסה למנוע מאיתנו להמשיך לבנות ביהודה ושומרון. קודם לכן קרא יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ליושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג להתערב בהנחייתה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה.
5: היא מתערבת בקמפיין הבחירות, עובדת אצל גדי אייזנקוט שהודיע שהוא יעצור את הבנייה כדי לאפשר הקמה של מדינת פלסטינית, של מדינת טרור בלב ליבה של ארץ ישראל. אני לא מתכונן לאפשר לה לעשות את זה. אני קורא לשופט סולברג, תוודא שהיועצת המשפטית לממשלה ואנשיה לא הופכים לשחקנים פעילים בתוך קמפיין הבחירות, בניסיון לגבות את השמאל, למנוע מהימין להרכיב ממשלה ולאפשר הקמה של מדינה פלסטינית.
3: את דבריו של שר האוצר סמוטריץ' הביא כתבנו חיים גולדיץ'. זעם בבתי אבות ובקרב משפחות של דיירים סיעודיים. מאות מטפלים פלסטינים נדרשו לעזוב מיד את הארץ לשטחים לאחר שהיתרי השהייה שלהם פגו. כך נודע לכתבתנו כרמלה מנשה. ההוראה ניתנה ככל הנראה בעקבות הסגר המורחב שהוטל בחג הסוכות, ואולם מנהלי המוסדות מזהירים מפני השלכות הרסניות ומדגישים כי עובדים חיוניים אלה הוחרגו בעבר מסגרים. במתאם פעולות הממשלה בשטחים טוענים שלבקשת משרד הבריאות אושרה החרגה של עובדים חיוניים למערכת הבריאות, אך לא הבהירו מדוע המטפלים נדרשו לעזוב בפועל. כתבתנו מציינת כי עשרות עובדים כבר עזבו את בתי האבות. המתעמל הישראלי ארטיום דולגופיאט זכה במדליית זהב בתרגיל הקרקע בגביע האתגר בהתעמלות מכשירים שנערך בפריז. דולגופיאט, אלוף אירופה, קיבל על תרגיל הגמר 14.5 נקודות. כתבנו ליאן וילדאו מוסר שהתחרות בפריז היא תחרות ההכנה האחרונה של המשלחת הישראלית לקראת אליפות העולם שתתקיים בחודש הבא. בהמשך היום השתתפו מתעמלי הנבחרת ב4 תחרויות גמר נוספות. נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל יערכו ביום שלישי את הציבור בסוכה הפתוחה בבית הנשיא. האירוח יערך בסימן רוח ישראלית, מסע בין תרבות וספורט למחר ישראלי משותף. ובמהלכו יתקיימו מופעים ופעילויות ספורט לצד שידור חי של רשת ג' והופעה של הפרויקט של רביבו. רשות שדות התעופה מודיעה כי חניוני נתב"ג נמצאים כעת בתפוסה מלאה ואין בהם מקומות חנייה פנויים עד להודעה חדשה. הרשות מבקשת בהודעתה מציבור הנוסעים והמלווים להימנע מהגעה לנמל התעופה ברכב פרטי ולבוא בתחבורה ציבורית. כך מוסרת כתבתנו אופיר הלפרין.
4: כאן תחזית.
6: הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
7: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
6: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית מחר התחממות קלה, בעיקר במרכז ובדרום, בצפון צפוי גשם מקומי קל. אורחי החדשות, נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, ועד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
10: דמיינו את זה. מסיבת כיתה בתחילת שנות ה-2000. אתם מחזיקים ביד רבע פיטה עם חומוס ומלפפון חמוץ, וברקע, איך לא?
11: עכשיו ממה, הצל על הבמה כל כך חם שהקהל בא עם קדם הגנב.
10: סוף סוף, סצנת ההיפופ הישראלית פורצת לקהל הרחב ומייצרת לעתים שגם הדודים שלכם יודעים לזמזם. מהשבק, שבאו
12: לעשות פה מסיבת
10: דרך הסטלנים מירושלים שהוכיחו שהם
13: בטח לא פריירים,
10: ועד למפץ הגדול של
14: אני המקור, בלי שום קשר לציפור, אני הראשון שכל אחד ממכם יזכור.
10: אבל זמן קצר אחרי שנפתחה הדלת היא נטרקת בחזר.
15: היה רשום שההיפופ מת.
16: ההיפופ מת.
15: הם לא רוצים לשמוע זה יותר.
10: אבל האם ההיפופ באמת מת? מה קורה לקהילה שלו? ואם ממשיכים ליצור מוזיקה כשנדמה שאף אחד לא מוכן לשמוע, אז בשביל מי יוצרים אותה בכלל?
17: ואז גלגלץ הגיעו להחלטה שאין יותר היפופ. די.
10: דבר אחד בטוח. דווקא בשנים שבהן המיינסטרים הישראלי הפסיק להתעניין בהיפופ, מתחת לפני השטח מתחילה התעוררות חדשה. כזו שבה קולות חדשים

0: ולהניח את היסודות שמתוכם יגיע הרגע שבו ההיפ-הופ ישתלט על המוזיקה הישראלית. השנים האלה יעמדו במרכז הפרק הזה.
1: זהב שחור, הייסקט.
0: היי, שלום, אתם על זהב שחור ההסקט, מבית כאן 88 הסקטים. לאורך השבועות של השידור של הסדרה בכאן 11, אנחנו מלווים אותה עם אירוחים של יוצרים וראפרים, ומרחיבים ביחד את הסיפורים שמאחורי הדוקומנטרי, עם איזו הזדמנות לצלול קצת יותר לעומק, לרגעים ולשירים ולאנשים שעיצבו את ההיפ-הופ הישראלי. אני נוגה קליין, נמצאים איתי היום שני מוזיקאים, ראפרים, מפיקי על, אורי שוחט וכהן. שלום.
2: שלום.
3: שלום.
0: מה שלומכם?
2: וואלה, שמחים להיות כאן.
0: יצא לכם לצפות קצת בסדרה? מה חשבתם?
2: אני מאוד אהבתי כמה שזה מתעכב על הפרטים, זאת אומרת, ממש זה שכאילו, בונה, פרק שלם ליאיר ניצני, יוסי פיין ונייג'ל, פתאום אתה מקבל איזה נקודת מבט כאילו יותר אובייקטיבית על הסיפור הזה של ההיפ-הופ, אתה אומר, בונה, זה סיפור מאוד מגניב, כאילו פתאום אתה רואה את זה ככה, אז זה היה מאוד, מאוד כיף לראות.
0: מה איתך, אורי?
3: את יודעת, הם היו קצת מוזרים כשהם צילמו אותנו, כאילו הם באו עם מצלמות מוזרות ותאורות מוזרות, ולא דברים שאני רגיל לראות בצילומים, אז כשראיתי את זה סוף סוף הבנתי מה what the fuck was that.
0: כאילו. למה היה כל
3: כן, המחורה כאילו, כלים מוזר? זה כל מיני דברים שהם הסבירו, הם אמרו לי, כן, הרעיון שזה יהיה ככה, וזה יהיה ככה, ולא לא ממש הבנתי כאילו מה הם רוצים, ואז כשראיתי את זה אמרתי,
2: כן.
3: זה השפה של הזה, זה פחות... וגם מבחינת תוכן, כן, כאילו, זה שכזה, עשו את הכבוד במיוחד ליוסי פיין כזה בחליפה, ותבינו, זה הסנדק, זה משהו שהיה חשוב שאנשים ידעו, אז אני כזה שמחתי. עם זאת, גם יש אנשים שחסרים לי שם.
0: תן למשל דוגמאות.
3: פישי הגדול, סילברדון, הבנתי שגם איזי לא שם, איזי צריך תזכרי שלפני רביד, פלוטניק וטונה, איזי היה הכוכב היפופ הכי גדול בארץ.
2: לפני סטטיק וכל זה.
0: אני חושבת שאולי גם אחד האתגרים כאילו לתעד ככה סצנה שהיא עדיין כל כך פעילה, ולא רק שהיא כל כך פעילה, היא הולכת וגדלה כל הזמן, זה שכזה מאוד קשה לעשות איזשהו תוצר, אני מתארת לעצמי, שכולם יחתמו עליו.
2: כן, צריך גם לשפוט באמת כאילו... קודם כל צריך לראות את כל הסדרה, וגם כי באמת יש כל מיני דרכים שבהם אפשר כאילו להזכיר ולציין והכל, ובאמת, שוב, כל, גם אי אפשר לעשות את זה מושלם. זה בלתי אפשרי לעשות את זה מושלם, ובצורה שמספקת את כולם, ושבאמת תופסת את הכל איזושהי אמת אובייקטיבית, תמיד תהיה איזושהי פרספקטיבה. אז בסדר, אבל בכל מקרה, זה באמת הישג מדהים, וגם הפודקאסט הזה, וכל הדבר הזה שפתאום אנחנו באיזה מין מעמד שכזה, ברור שבכאן עושים כאילו את ה... כל הפוקוס הזה היה לי פופ ישראלי.
0: כן, זה חתיכת רגע בזמן, אנחנו עוד נתייחס לזה בהמשך, נעשה את המסע של הפרבולה, הירידות והעליות.
2: לגמרי.
0: בעצם שניכם הייתם שם, גם כשההיפופ דאך אחרי הפריצה הראשונית הגדולה שלו בארץ, ושניכם גם הייתם מהכוחות המובילים של הפריחה המחודשת שלו, שאנחנו רואים בעשורים האחרונים. ואורי, אני רוצה בהקשר הזה להתחיל איתך, בפרקים הראשונים של הסדרה, באמת, כמו שאמרת, מציגים את יוסי פיין בתור הסנדק הראשון של ההיפ-הופ. ואני חושבת שבעוד כמה עשורים, אם מישהו יעשה פרויקט כזה, על מה שקורה בהיפ-הופ בשנים האחרונות, בעשורים האחרונים, אתה תהיה הסנדק הבא שיסומן באופן הזה. והייתי רוצה שנייה לעשות איזה דמיון מודרך, ולתת לך את הרגע הזה שבו אנחנו חוזרים איתך לנקודת ההתחלה, ותספר לי קצת בעצם מאיפה הגעת.
3: באתי מראש פינה. יש שם שכונות מאוד קשות של פשע ואוכלוסיות נחלשות. יש שם אחת אולי כזאת, אבל לא, אני בן נאורים קיבוצניקים ומשפחה די צבאית, אתלטים, צבאים, אני הכי כבשה שחורה יוצאתי שם, הם לא מבינים מאיפה באתי להם, זה הרקע. כל הקטע האומנותי אצלי הגיע מהצד של אמא שלי, נראה לי של המשפחה, אבל זה לא בתא המשפחתי שלנו. בואי נגיד ככה, לפני שעשיתי מוזיקה הייתי מצייר, הייתי הצייר של המשפחה. והיו אומרים לי במשפחה כזה, איזה יופי אתה מצייר, חבל שאי אפשר לעשות מזה כסף. אז זה המסר שקיבלתי, וממש עד היום, אם תגידי להורים שלי, אני החלטתי לעזוב את זה ולעבור ל... לא יודע, להיות בצבא, או לא יודע, הם כזה, וזהו, כזה, וואו, בסדר.
0: סוף סוף קריירה.
3: כאילו, הם, משהו ירד להם מהלב, כי הם לא, הם לא, הם פשוט כל כך לא קשורים.
0: ובעצם כילד צעיר, איך אתה מתגלגל לתוך עולמות של אומנות, של תרבות, של דברים שפתאום מעניינים אותך?
3: אז שוב, אני תמיד ציירתי, תמיד ראיתי את הרובוטריקים. כשגדלתי והייתי מצייר אותם, והייתי עושה קומיקסים, הייתי כאילו מצייר כל הזמן. אז זה כאילו, זה, אני לא יודע מאיפה זה בא, זה בא מאלוהים. אבל עברנו לבלגיה באיזשהו שלב. גיל 9-10 גרנו בבריסל, שם נחשפתי לכל מיני, אז קראו לזה ניו ביט, כאילו ההתחלה של ההאוס, קשור לטכנו, זה כזה late 80s. אז שם נחשפתי לזה, ושם כאילו הייתי מתחיל לקנות כזה קסטות, כזה אומר להורים שקנו לי כזה קסטה של מה אתה רוצה? ניו ביט. כי האחים שלי שמעו כל הזמן את הקסטות שלהם, היה להם את התקליטים של הדורס והפינק פלויד, ואח שלי היה באיירון מיידן, במטאליקה, ואני רציתי למצוא את זה, אז היה את הניו ביט, ואז עברנו לארצות הברית אחרי השנתיים האלה. ואז בארצות הברית יצא בדיוק הסרט Ghostbusters 2, כשעברנו לשם, ואני ממש הייתי ילד של Ghostbusters. והכרחתי את ההורים שלי, דבר ראשון שעברנו לשם זה לקנות את הפסקול של Ghostbusters 2. לפני שאני רואה את הסרט, לפני הכל, ראיתי את זה באיזה חנות, אמרתי, יאללה, קנו לי את הדבר הזה מיד. והפסקול של Ghostbusters 2, היום אני יודע שמי שהיה אחראי עליו זה בובי בראון. והיו שם שירים של בובי בראון, של ניו אדישן, של דאגי פרש, של רן די אם סי. שם פגשתי את ההיפופ פעם ראשונה.
0: זו הייתה החשיפה הראשונה שלך להיפופ.
3: Ghostbusters 2.
0: וזה, אתה זוכר את חוויית הגילוי הזו? אם הרגשת שמשהו פתאום...
3: זה כאילו היו צלילים שהיו לי מקורים, כי גם בבלגיה כשהייתי מצייר, וגם באמריקה כשהייתי יושב לצייר, הייתי שם רדיו. לשמוע מה קורה. והייתי מעביר תחנות, עד שהייתי נופל על משהו זה. אז כאילו בבלגיה, איפה שהייתי שומע את הניובית, היה גם היפופ. וכשאז אני לא ידעתי what the fuck that is, כאילו. ואז ששמעתי את הגוסטבאסטרס, אמרתי, זה מה שהיה בתחנת רדיו, זה אותו, קראתי שזה אותו ז'אנר. אז כאילו, זה היה לי מוכר, והבנתי שאני אוהב את זה, לא ידעתי איך קוראים לי. ואז חזרתי לארץ, בגיל 12 חזרתי, ואז הבנתי, הם פה עדיין שומעים פינק פלויד, כל החבר'ה בכיתה שלי, ושלמה ארצי, ולא יודע מה הם שמעו. ואז הבנתי שאני צריך להיות יבואן של זה, בשביל עצמי. אבא שלי עדיין גר בארצות הברית, כאילו היה, לא גר, עבד שם. אז הוא היה נוסע back and forth, ואז הייתי נותן לו רשימת קניות של כל הדברים של חסר לי פה, כי הייתי בטוח שאני אחזור לראש פילה, אין בעיה, אני אחרי חנות דיסקים, אני אקנה את הדברים האלה. לא היה שום דבר, לא היה.
0: המחלה דיסקים לא הבינו על מה אתה מדבר.
3: הם לא ידעו, רק כשהגעתי לתל אביב, באיזה גיל 15 כזה זה, ובאתי עם כזאת רשימה לדיסק סנטר, כולם שם התאספו, כולם הולכים, מי זה הילד הזה שמכיר את כל הלהקות האלה? הם כזה ממש התרשמו כזה, ואני כזה... אז הבנתי שיש לי איזה ידע שאין לאנשים אחרים.
0: והשלב שבו אתה מחליט שאתה רוצה גם לעשות מוזיקה?
3: זה דחף אותי לזה, זה אחד, זה אורי כהן. אורי כהן זה איזה מישהו שהוא, וואו, יש לו סיפור משוגע בפני עצמו, עזבי. פשוט אמר לי, אתה כזה אנציקלופדיה, אתה זה, בוא תעשה משהו, ואז בוא נכניס את הטרגדיה הישראלית פנימה. הוא צירף אותי ללהקה של חברים, שגם ככה הייתי מסתובב, ועשיתי איתם שיר אחד שהוא כזה ראפ, הם היו להקת רוק, ועשיתי איתם ראפ, כמו Rage Against the Machine כזה, או איזה משהו כזה. הלהקה הזאת הייתה של נמרוד סגב, זיכרונו לברכה, חבר ילדות שלי, קפה נמרוד זה על שמו. הם היו מופיעים תמיד, ואז הייתי עולה לשיר אחד לעשות את זה, ויום אחד נמאס לי מזה שזה רוק, כאילו אמרתי, מה זה כל הגיטרות האלה? זה בכלל לא מייצג את מה שאני רוצה לעשות. אני רוצה פטיפונים ומכונות טופים, אני רוצה היפ-הופ. אני עד היום אומר את זה, אני בא בתלונות להרבה אמנים, גם מוכרים בישראל, ואני אומר, אני לא רוצה גיטרות, אני רוצה 808 ופטיפונים ולא יודע מה.
0: לקח הרבה מאוד זמן לאנשים לצמצם את הפער על התפיסה הזאת שאתה הבאת איתך בעצם מחול, לראייה של היפ-הופ כדבר עצמאי שלא צריך לצמוח מתוך רוק, שלא צריך
3: בהכלל. עד היום לא זה לא, לדעתי זה עוד לא. תקני על מה הולך פה ברדיו.
2: אני חושב אבל שזה, אם יושב לי,
0: ודאי שהוא.
2: אני חושב שזה פשוט, זה הסיפור באמת של ההיפ-הופ הישראלי ספציפית. זאת אומרת, אי אפשר להגיד, זה לא עניין של להיות מעודכן, זה כבר מקום, אולי פעם באמת היה את הדבר הזה שלא הבינו מה זה שאתה מופיע בלי להקה או בלי גיטרה או בלי משהו. ובאמת, כן, שוחט באמת הוא מהאנשים שמייצגים את האסתטיקה התאורה הזאת, את הביטים ואת כל הדבר הזה, וזה באמת היה פחות מובן, והיום זה קצת יותר, אבל מצד שני, גם הפיוז'ן של ההיפ-הופ והרוק הישראלי, הוא כבר יצר איזה חיה שהיא פשוט חלק מההתגלמות של ההיפ-הופ בארץ. באמת, אני זוכר סתם באנקדוטה שפלד רצה לעשות תואר פה עם להקת מטל, וכמה אני ושוחט בתור כאילו המפיקים, היינו כזה, מה, וזה, בשביל מה אנחנו עושים את הביטים? אבל הנה, זה הוכיח את עצמו כמשהו שהוא באמת איזושהי חוויה נוספת. כאילו לאלבום, האלבום נשמע מסוים, ואז בהופעה אתה מקבל איזה עוד חוויה, וזה הכל כבר, וזה היה זה חוזר גם למוזיקה.
0: נראה לי שחלק מהסיפור שעובר פה באופן כללי, זה שאתה בעצם היית פחות או יותר הראשון שהגיע עם חזון של היפ-הופ כמעט פיוריסטי במהות שלו.
3: לגמרי, הייתי פיוריסט גם ממש להרבה שנים, וכאילו שחררתי מזה לפני כמה שנים טובות, אבל...
0: טוב, אנחנו נמשיך עם זה כשנתגלגל עוד במורד הקריירה, אבל בוא נעשה רגע איזו עצירה בסיפור של ערבי חשגוזים. תספר לנו קצת מה הרקע, איך הדבר הזה נולד.
3: בואי נתחיל מזה שאנחנו המצאנו, שאני אומר אנחנו זה אני, מג'יק שהייתי בלהקה, קוראים אורן הרוש, ומתן אברהמס, שהוא היום הבעלים והשף הראשי של ההדסון. אנחנו המצאנו את המילה הזאת להתחשגז.
0: אופה, אייטם.
2: חשוב מאוד לציין את זה.
0: אנשים צריכים לדעת.
2: זה הקליפ.
3: אנשים לא מאמינים לי.
0: קרדיט איז דיו.
2: קליפית.
3: המילה הזאת כל כך גדולה שאף אחד לא מאמין לי כבר. אבל יש עדויות לזה בשטח, יש כל ההוכחות.
2: אני יודע את זה גם בתור אחד שכאילו... כאילו, אנחנו היה ברור... לא היה את המילה הזאת חוץ מההקשר של שוחט. שנים. כאילו, ואז פתאום אני רואה את זה בפרסומות, כאילו,
3: בכל כן, זה. כן, זה, המילה הזאת הגיעה הכי רחוק שעל הקבר שלי זה יהיה כתוב כאן, כאן התחשגז.
2: בין השנים זה וזה חשגז.
3: כאן הוא התחשגז.
0: אז בוא נחזור לראשית החשגוז.
3: אז המצאנו את המילה הזאת, וזה היה כשהיה לי את הרכב שלי, מג'יק, הרביעה פותחת, אז כל הזמן זה היה הקטע שלנו, רק להתחשגז, להתחשגז, להתחשגז, להתחשגז. מי ששמע את האלבום הראשון של סבלימינל, שהפקנו שם, אז אנחנו מדברים שם על זה, וזה ההוכחה שזה, כאילו, העדות ההיסטורית הראשונה, הדבר הזה. עכשיו, היה באותם זמנים לייבל בארצות הברית שקראו להם רוקס, נראה לי זה הם עשו את זה, והיה להם אוספים שנקראו Lyricist Lounge.
4: What up, y'all? What up, y'all?
5: Good evening, everybody.
6: Good evening, everybody.
5: If y'all don't know who we are,
6: what up?
5: We are De La Soul.
6: De La's in the spot. What's up, y'all?
5: Yeah, we
3: are. Lyricist Lounge זה היה כמו הנג כזה של ראפרים.
2: כן, זה היה מקום. זה היה בעצם באמת לאונג' ומקום שמתאספים ועושים בו הופעות ופרי סטיילים וכל מיני דברים. והם הוציאו אוספים של סשנים גם לייב שם וגם שירים. זה הפך להיות כל מיני דברים.
3: בדיוק. אז די-ג'י אלאם, שהיה שותפי ברדיו תל אביב, והיה שותף שלי לפשע בהרבה דברים, הוא מאוד היה, הוא כזה, הוא היה חצי, הוא עדיין חצי אמריקאי כזה, והוא בא עם הרעיון הזה של אנחנו חייבים לעשות ליריסיס לאונג' בארץ. עכשיו, היו הופעות פה ושם, היו דברים קטנים, פיזדה היו מארגנים, אני זוכר הרבה אי-פופ כאלה, עם מיקרופון פתוח קצת, אבל... אנחנו באנו ואמרנו, אוקיי, בוא נעשה ערב שהמהות שלו זה מיקרופון פתוח, כאילו, זה העניין. ואז אמרנו, איך נקרא לזה, איך נקרא לזה? אמרנו, טוב, ליל חשגוזים.
7: חשגוזים?
3: ערב חשגוזים.
7: חשגוזים.
3: ערבי
7: חשגוזים.
6: ליל חשגוזים.
7: מפגשי חשגוזים.
3: ערב טוב חשגוזים! עשינו את זה במועדון שנקרא דין המודבש, הוא אז היה מקום מאוד היפסטרי, תל אביבי, ואז בדיוק, אז אנחנו באנו ואמרנו, בוא נעשה פה את ה... ליל חשגוזים. ואז עשה עלינו כתבה לכבוד הדבר הזה בבחור בשם איתמר בן קנן, שהוא היה גם חבר אישי של...
2: פיזדה.
3: של פיזדה ושל כל החבר'ה האלה, בדיוק.
2: שאלה פיזדה, מה...
3: פיזדה זה היה הרכב של אדם סנדרסון.
8: אתמול נתקלתי בתיירת מאמריקה, אני רציתי קצת יותר מלדבר איתה, אז ניגשתי והתחלתי לנהל שיחה, יו, אני סבנאי.
9: מה המצב? קוראים לי אריקה, במה אתה עושה?
8: את יודעת, אני בהיפ-הופ, יש לי להדע...
3: בלעדיהם לא היה כהן את משון, לדעתי.
2: לא, פחות, לדעתך. בר דעת.
3: ואז הוא עשה איזה כתבה של איזה ספרד של איזה שלושה עמודים של ההיפ-הופ הישראלי, יש סצנת היפ-הופ בישראל, זה היה הכותרת או משהו כזה. ושם נולדה הסצנה. וכולם היו שם, שם הכרתי את תאמר נפאר, הוא בא אליי, נתן לי דיסק, כאילו, בסוף הזה.
2: וואו.
3: ושם כולם פתאום הכירו את כולם, ופתאום ראו את כולם, וכאילו, אנשים שמעו על סבלימינל, פעם לא ראו אותו, כאילו, פתאום ראו אותו, כאילו, את יודעת, כאילו, לא היה במה לסבלימינל, לא היה לו איפה להופיע, לא היה לכל האנשים האלה במה, אלא אם כן הם יוזמים ועושים במה. פה פתאום אמרנו, הנה, קחו במה.
0: בואו נמשיך לסיפור של בעצם ההתפוצצות הגדולה של, לפחות מבחינת המיינסטרים, הקהל הרחב של ההיפ-הופ, סבלימינל, האלבום הראשון, ואז האלבום השני, הפינלי, שאתה הפקת, וכזה, מעניין אותי גם לשמוע את הסיפור מאחורי הקלעים של העבודה על השיר הזה, על האלבום הזה.
3: מה את רוצה לדעת?
0: מה שיש לך לספר.
7: אנשים מחכים אותי, אחי, אני יודע, ובכל יום שעובר אני שומע מאה.
3: האלבום הראשון זה היה שלו, אני אפילו, כשהתחלנו לעבוד על זה, אני עוד לא גרתי בתל אביב, הייתי כזה נוסע back and forth מראש פינה. אז התחלנו, כבר התחברתי עם סבלימינל דרך פישי הגדול, שחיבר בינינו, פישי אמר לי, אורי, אתה ומג'יק, אתם לא ראפרים כל כך טובים, אבל אתם עושים ביטים מדהימים. ויש מישהו שאני מכיר שהוא ראפר מדהים, אבל הוא על ביטים לא כל כך טובים. והוא דיבר על סבלימינל. אז הוא אמר, בוא אולי יצא מזה משהו. אז ככה זה היה החיבור שלנו בעצם. והייתי בא ויושב עם סבלימינל, היינו יושבים, אני זוכר, ומדמיינים דמיונות, אומרים, הוזים דברים. הוא אמר, כן, אני אפתח לייבל, וזה, כאילו, כבר חזינו הכל. הוא היה ממש איש של חזון, כאילו, שהרבה מזה הוא הגשים, ממש. ואני כזה, יותר כזה, בוא נראה לאן יזרים אותנו, הזרימה. אז האלבום הראשון, שוב, הרבה כאילו, האייפ סביב סבלימינל, הרבה זה היה בזכות על הלך חשגוזים, כי נתנו לבמה ולא סתם, הוא גם קיבל שם תמיד את הספוט הכי זה, הוא תמיד גם, הוא ידע לעשות שואו. הוא תמיד שם איזה אינטרו מותח, וזה, ואיזה כניסה על הבמה. בעוד שכל הראפרים האחרים זה, יאללה, שים את הביט, או תמיד היו עוצרים כזה, רגע, אני רוצה להגיד...
2: אני רוצה להגיד תודה.
3: כן, בבמה, אני רוצה להגיד קודם כל, כאילו... הוא לא היה עולה ככה, הוא היה שם אינטרו של מתח, תאורה, עניינים, מזקות, בלגנים, ואז הוא דופק כניסה. זה הכל, הרבה חשגוזים מאוד עזרו לו להשיג את המעמד הזה, כי לא היה לו במה אחרת. לא היה לו. ואז, תוך כדי זה, עשינו את האלבום הראשון, ואז הוא הוציא את זה, ואז אמרנו, וואו, כאילו, כן, ידענו שהוא הכי קריזמטי, והוא באמת, הוא שכלל את הראפ הישראלי ממקום של שבק סמך, שזה היה ראפ קצת יותר אולד סקולי, גם אז זה היה קצת אולד סקולי.
0: כן.
3: למשהו שהוא עכשווי לאותו זמן. ואז יצא אלבום ראשון, והוא הכניס שיר לרדיו.
2: וואו, זה השיר עם אומי לוי.
3: זה היה ממש מבחינתנו הצלחה, אבל כאילו עדיין לא הרגשנו שאף אחד לא כותב שום פרי. באלבום השני הם קמנו המרים.
0: כן.
3: לא אני, אגב.
2: רגע, אבל מה היה בפינלי? איך עשיתם את הפינלי?
3: הפינלי... היה לקובי, סבלימינל, כל מיני שירים שלא נכנסו לאלבום, אבל הוא עדיין, הוא אהב אותם, והוא ניסה לפצח אותם ולעשות להם אולי ביט כזה, ואולי נעשה להם ביט אחר, ואולי נשנה את הפזמון. קיצור, היה איזה שיר אחד שקראו לו לא מפסיקים.
7: מהרחובות, אנחנו לא מפסיקים, בלי תירוצים, עכשיו מרוחדים את הבמות מפוצצים, לא ניתן.
3: הוא הביא אותו לי ולמג'יק, עשינו לא מפסיקים רימיקס. הלא מפסיקים רימיקס הזה, זה הביט של הפינלי. והיה לנו על זה כזה פזמון שכתבנו, כזה מחקנו את הפזמון המקורי שלו, וכתבנו כזה פזמון כזה של... שאנחנו שרנו שכזה לא מפסיקים, בלי תירוצים, אם אין חשגוזים, לא מתחשגזים. זה היה אמור להיות הפזמון. ואז עברו כמה, כאילו עבר איזה שנה, שכחנו מזה בכלל, פתאום קובי בא ואומר לנו, בונה, אני יודע מה לעשות עם השיר הזה שעשינו, אני אקח את הביט הזה, אני אכתוב אליו את השיר הכי מטומטם שכתבתי אי פעם, זה הולך להיות השיר הכי מטומטם, ואנחנו כזה, שיר מטומטם? כן, כן, את השיר הכי מטומטם. אנחנו שמחנו, כאילו, היי, יקרה משהו עם הביט, כאילו, איזה יופי. ואז היה את האולפן של יאגה בדיזינגוף סנטר, שם הקלטנו את זה, בפאקינג דיזינגוף סנטר. הקלטנו את זה שם איזה לילה, ואלון הטלבה, ויואב, וקובי, והקלטנו על הביט הזה פשוט, שכבר

0: זהו, זה הסיפור.
1: בתוך כדי הקלטה הרגשתם שמשהו פה יוצא דופן באיזשהו אופן?
0: כאילו, הוא הביא את הפזמון הזה, והוא שר לנו את זה, במקום אלונה, לפני שהוא שר לנו את זה, אתם מבינים, תהייני. עכשיו, קובי שר לך את זה, אז אני כזה, אני כזה...
1: אני לא מבין.
0: אני סומך עליך, קובי, באמת, אני לא יודע אם אתה יודע, בסדר. כאילו, השיר הכי מטומטם שיש, בסדר גמור. קובי ראה את זה עוד לפני שהוא כתב את זה, אומר, אני הולך לעשות, אני המקור בלי שום קשר לציפור, כאילו, כל מיני טמטומים, כאילו, זה דברים מטומטמים. אני...

0: אבל אחרי זה למדנו כהן ואני, בקשיר כמו, מה אני נראה לך, שהטמטום, או, כמו, או אמנים כן. כמו גוצ'י מיין,
1: כן.
0: שהטמטום הוא חשוב.
1: זה לא, זה גם טמטום זה רק מסכה, זה לא באמת.
0: זהו, זה לא אומר שאתה מטומטם, אבל מותר לך לעשות שיר מטומטם.
1: ושיר כזה שהוא כאילו שוב, הוא כאילו שיר, אתה אומר, שיר מטומטם. אבל זה יכול להיות שיר שנורא מעביר איזשהו סלנג של תקופה, איזשהו רוח, איזושהי תרבות מסוימת. יכול להיות לזה המון המון מטען ומשמעות שהם לא פיזית במילים, אבל וואלה, כאילו מי שיש לו ראייה, בגלל זה אני חושב שאנשים שמבינים היפ-הופ הם אנשים מאוד עמוקים, כי יש בזה עומק אחר.
2: וגם צריך להגיד, זה ביט מושלם.
1: וזה כמובן ביט מושלם. וזה פשוט פזמון מושלם, וזה פשוט, כן, באמת...
0: וזה שיר... שוב, אם אתה שואל את הבן אדם הממוצע, מה אתה אומר על הפינלי? אז הוא לא אגיד לך, זה שיר מטומטם. זה לא הדבר הראשון שהוא אגיד לך.
1: הוא באמת הביא את האסתטיקה ההיפופית התאורה הזאת, גם כאמן מיינסטרים בישראל, הוא בעצם היה הראשון שעשה את זה, ונתן לכולנו, ונגיד שיר כמו הפינלי, באמת גרם לנו להרגיש יש לנו גם דוקטור דרי בארץ, זאת אומרת, זה לא רק הגרסאות שלנו לביסטי בויז ורייג' וכל מיני דברים שגם עפו ונתנו כל כך הרבה כוח.
2: לא רק המבוססי רוק.
1: את המבוסס ביטים הזה, שזה באמת, שזה גם היה מחובר לאופנה ולכל העניין שפתאום באמת, גם למישהו כמוני, זה בעצם הרבה יותר קרוב למה שאני רציתי לעשות מאשר דברים אחרים.
2: כן, וללייפסטייל, אני חושבת שאנחנו מדברים על היפ-הופ לא רק בתור המוזיקה, אלא בתור כל התרבות שמגיעה עם הדבר הזה, והברייקטנס והסטייל.
1: הוא ייצג את זה, אבל באמת גם, שוב, זה באמת הכל מתחיל מהביטים, בגלל זה גם באמת שוחט זה חלק מהגל הזה, ללא ספק.
2: אז כהן, בוא ניכנס רגע לסיפור שלך, כשהפינלי יוצא, אתה בן כמה?
1: כשהפינלי יוצא, מתי זה, איזה שנה זה?
0: 2001 כזה.
1: אז אני מניח שאני, וואי, אני גרוע במתמטיקה, אבל אני מניח שאני בן 12 או 13, משהו כזה.
2: ואתה בשלב הזה בכלל בעניין?
1: אני, בואי נקצר, כאילו, אני עד גיל 16 לא הייתי בקטע של היפ-הופ ישראלי והיפ-הופ בכלל, כאילו, לא גדלתי על זה, לא אהבתי שירים של שבק סמך, אהבתי את הלעיתים, כמו כולם, היה לי את הפסקול של ספייס ג'ם. כן, היה רמזים, זאת אומרת, אני וחבר רפנו על הפסקול של פריידי, גם... שוחט הוא גם דוגמה לזה, זה כאילו, בשנים האלה...
0: אהבתי ששנינו הגענו דרך פסקולים.
1: בדיוק, לא, כי באמת זה לא רק פסקולים, זה גם העניין של הקשר האמריקאי. בעצם, לחלוצים הראשונים של ההיפ-הופ, היה באמת איזשהו קשר פיזי אל היבשת, או איזשהו משהו שחיבר אותם, שהפך אותם לערוצים האלה שבנו את זה פה. אז גם לי היה איזה חבר שבא מניו יורק עם דיסק של הפסקול של פריידי, והיינו שומעים ומשחקים נינטנדו, ושומעים כאילו דוקטור דרי וכל מיני, אז כאילו, זה התחיל, זה, אבל לא באמת קיבלתי את זה כאיזשהו ז'אנר אהוב או איזו אובססיה, עד מאוחר יותר לתיכון, כאילו, כשפגשתי את מושון, הוא היה לבוש כמו ג'ארול, אני אהבתי רדיואד, כאילו, היינו בראשים אחרים.
2: אז הוא היה בן אדם שמשך אותך פנימה לתוך הדבר הזה באמת?
1: כן, מושון הוא היה היפ-הופ-הד, והוא זה שרצה לעשות ראפ, והוא זה שאמר לי גם לרפ-ראפ, אני רציתי לעשות ביטים וזה, זאת אומרת, מהאהבה שלי למוזיקה כללית ואלטרנטיבית, פתאום כן התאהבתי בביטים דרך מדליב. וכל מיני דברים כאלה, ומושון משך אותי לעשות את הראפ, ואז עשינו שיר, כאילו.
2: וחוץ מהסיפור הזה של ליהנות מהמוזיקה ביחד, ולהיות חבורה של הדס ששולחים אחד לשני מוזיקה, באיזה שלב זה גם עשה תפנית לתוך הסיפור של יצירה?
1: כן, כן, היינו גם עושים שירים, זאת אומרת, כל החבורה שלנו, שוב, אני בגיל 16-17, היינו עושים מוזיקה, זה גם היה תחילת גם התוכנות, זאת אומרת, לחבר היה קיובייס, התחלנו להתעסק, לעשות כל מיני שירים, גם במיליון ז'אנרים, במיליון זה המון דחקות, ילדים כאילו משועממים, בלי חברות, כאילו לא בצופים, סתם עושים צחוקים, ומתוך התרבות הזאת, בעצם נוצר המין פרויקט צדדי של שניים מהקולקטיב, שנקרא כהנת מושון, כאילו, היינו איזה 10 אנשים שנפגשים ועושים כל מיני שירים, וכהנת מושון, זה היה פעם שאני ומושון נפגשנו לבד, כאילו, והחלטנו גם לעשות שיר מצחיק.
3: אנשים אומרים שיש לי סטייל נכון, לכן הם קוראים לי המייק מושון, אני מדבר כל כך מהר, יש לי קביעה בלשון, המייק אצלי ביד, אני מחבא את הטלפון, אז תתקשרו.
2: ואתה כאילו, אתה מזכיר את זה ש... שהעיניים שלכם, שכל מי שהביא משהו חלוצי להיפופ הישראלי, הביא אותו בעצם מבחוץ.
1: קצת,
2: את הפיוריזם הזה שאנחנו מדברים עליו. ואתם, המוזיקה של קונט מושון, עם צד אחד יש בה משהו סופר ישראלי.
1: כן.
2: כולל הסימפולים שם, וההתייחסות, וגם המורשות שלכם. כן. אבל גם כזה מאוד העולם הגדול.
1: אני חושב שמה שמשתף את כולם, זה לא רק, זה גם ההוואה של משהו מחול, אבל גם הרצון למצוא את הדרך שזה מתחבר פה. זאת אומרת, למצוא את הפיוז'ן הזה. באמת, כמו יוסי פיין, ש...

0: כיף באמת להביא את זה משם ולמצוא כאילו את החיבור המקומי שלנו לדבר הזה, דרך הגרובים האלה, הישראלים. זה גם היה פאנק וג'אז ודברים כאלה, רק ישראלים.
1: וגם מעניין ההקשרים שאתה נותן, כי כל כך אפשר לשמוע את זה, נגיד, אתה אומר דה לסול, היום שמעתי שוב את כושר גופני.

0: וואו, כמה שומעים שם את דה לה סול, זה דבר מטורף.
1: כן, כן, מאוד מאוד היינו מושפעים. אני חושב שמאוד התחברנו עם הדמות הזאת, הרי דה לה סול וטרייב, הם הביאו להיפופ את הדמות של ה... כאילו הבחור הרגיל, אולי קצת כזה אלטרנטיבי אפילו, קצת פריק.
2: הם פשוט לא הגיעו דווקא מהשכונות הכי קשות. אנחנו פשוט שחורים.
1: כן, כן.
2: אנחנו ראפרים, אבל אנחנו לא הגענו מי, אנחנו לא סוחרי סמים.
1: כן, כן, הם באו...
2: אנחנו לא שרים על לסחור סמים, ואנחנו לא...
1: הם באו מהפוזה של כאילו היומיומית הזאת, וקצת יותר עם איזשהו טיפה הומור, אבל עדיין גם עם הרבה אינטליגנציה וזה, אז כאילו... זה מאוד, לא יודע, איכשהו מצאנו את עצמנו בזה, הרגשנו שכאילו גם את החוויה התל אביבית אפשר להעביר בווייב הזה.
0: וזה ממש, בעצם הסיפור הוא כזה גם ברמת הסימפולים והצד המוזיקלי של הדברים, אבל גם מאוד ברמת התוכן, אתם מביאים איזה משהו מאוד ראשוני בדמות של הראפר, שהוא לא עכשיו גנגסטר, שרירן, וזה.
1: כן, בארץ זה בכלל היה.
0: ואתם שרים כהנת מושון, אומרים לא לכושר גופני.
1: זה היה העניין, זה גם מצחיק, כי אתה יודע, תחשבים, לדלה סול וטרייב היה קצת עניין עם לבוא עם תדמית כזאת, אז איך זה בשביל כאילו כהנת מושון? זאת אומרת, שיש איזה עוד שכבה של מין ציפייה וסטריאוטיפים, זאת אומרת, ברור שזה דחקה. הציעו לנו בהתחלה לעשות המון פינות הומוריסטיות ותוכניות, זאת אומרת, ואנחנו היינו כזה, לא, אנחנו מוזיקאים שעושים מוזיקה, אנחנו להקה, נכון, יש לנו מור וכלילות וזה, אבל אנחנו לא עושים מערכון, קבלו, אנחנו כאילו ראפרים, אבל זה לא אמור להיות, זה לא זה, זה כאילו באמת השיט שלנו, וכאילו לקח זמן
0: פשוט על שזה. ביחס למה שהאנשים אז תפסו בתור ראפר,
1: כן, כן.
0: ואתם את הדבר האחר, ואתה מכניס אותנו באמת לתוך התקופה הזאת של השינוי, כי... כאילו, היה את הסיפור הזה של סבלימינל, היה את הפינלי, קנו את ההאמרים.
1: כן.
0: ואז, מה קורה שם שפתאום יש את הדעיכה הזאת?
2: מאוד מאוד פשוט. כתבה בעיתון.
1: אשכרה.
2: היה כתבה ענקית, ההיפופ הישראלי מת. על סמך כלום.
3: היה רשום שההיפופ מת.
4: ההיפופ מת.
5: יצאה כתבה מאוד מאוד גדולה בידיעות אחרונות.
6: 5 שנים אחרי שישראל גילתה את ההיפופ, העסק מריח לא טוב. מה שהתחיל כחידוש מרענן הפך למפלצת מסואבת וחסרת נשמה. ראפרים עושים בר מצוות, כל ילד בן 10 מביא בחרוזים.
2: אני לא זוכר מי כתב את זה, אבל זה מה שנכנס לאנשים לראש בישראל, כשעושים לך כותרת כזאת, ואז איזה 8 שנים, אתה יודעת, אני הולך תקלט באיזה מקום, פה בתל אביב, לא תגיד איזה פריפריה, כאילו הבעלים של המקום אומר לי, אה, יפה, מה אתה מנגן? אני אומר לו, היפופ. אה, יפה, מה זה, עדיין יש את זה, זה לא זה, כאילו.
1: היה איזשהו רגע, אני חושב ששוחד גם מתאר תקופה שהעיתונות הרבה יותר באמת, העיתונות והתקשורת והממוסדת והרדיו הממוסד הרבה יותר שלטו בשיח, וזה באמת היה יותר עניין של אם הם בקטע של זה או לא.
0: זאת אומרת, הם קבעו...
1: והיה איזה רגע שהם פשוט קצת איבדו עניין, לא היו מספיק אמנים שכאילו הצליחו להמשיך את הגל, אתה יודע, שאוט-אאוט כלא 6 ועוד כל מיני... אמנים שכאילו ניסו להמשיך את הגל הזה של סבלימינל, אבל כאילו זה לא הצליח לייצר עוד, ואולי גם המיינסטרים הישראלי לא הצליח להכיל יותר מראפר אחד, כאילו, בתודעה שלו. כאילו, מה, יש לנו... לא, אוקיי, יש לנו איזה אחד שהוא ראפר, נחמד.
2: תחשבי שהדג נחש באותה תקופה, עושים אלבום זהב ופלטינה כל אלבום, והוא כותב שההיפופ הישראלי מת.
1: כן, כאילו... זהו. מצד שני, השטח דיבר אחרת, וגם האבולוציה של ההיפופ, זאת אומרת, הישראלית של הדבר הזה לא הפסיקה אף פעם.
0: אבל אני רוצה גם להגיד ביחס למה שאת אומר לגבי הכתבה הזו. זאת אומרת, זו גם הייתה תקופה שבה בזכות ההצלחה שהגיעה, גם הסדרה טוענת את הטענה הזו, שהייתה פתאום רוויה של כל מיני קולות

0: שכאילו היה הרבה ניסיונות להישמע כמו משהו מסוים, וכל מיני חיקויים, וליד, ו...
1: קודם כל, זו תקופה אחרת, שאם אתה לא ברדיו, אז אתה לא קיים, ואיך אתה נכנס לרדיו, רק אם מחתימו אותך בחברת תקליטים, ואיך מחתימים אותך בחברת תקליטים, לך תמות.
2: כן, או שבאמת תעשה, או שתבטיח לחברת תקליטים, שתעשה את הדבר הזה שהצליח, ולא תביא איזה עוד צבע או עוד איכות.
1: אני בתור ילד מראש פינה, לא היה לי גישה לחברת תקליטים להליקון, כמו שלסבלימינל שגדל בשיקון דן היה.
2: כן.
1: שהיא בכיתה, היא אבא שלה בהליקון.
2: זה כאילו, ברור.
1: אני מראש פינה, אין לי את
2: לא
1: זה.
2: לא קשור, כן.
1: אז זה מה שאני אומר, היית תלוי בזה.
2: כן.
1: עכשיו, האם זה הצליח יותר או פחות? הצליח יותר פחות, אבל אנחנו, כאנשים, עבדנו, הופענו, הכל רגיל. סבלימינל עבד, הופיע, הדג נחש עבד, הופיע, מה סצנה מתה? זה היה כל כך תלוש. כן. זה סתם כאילו איזה מישהו החליט שאין לו מה לכתוב, וכאילו מבחינתו ההייפ נגמר, אז הוא היה צריך לכתוב, ההייפ על ההיפ-הופ נגמר, אבל לא הסצנה מתה, היא ממש לא מתה.
2: זה תלוי, אני חושב שבאמת מה שזה ייצג זה את, ה, זה את, ה, את המקומות שהסצנה מחוררת את המיינסטרים. זאת אומרת, הסצנה חיה ובועטת.
1: לא יאומן איך עם ישראל מקשיב, רואה את הכותרות האלה, זה לא משנה אם זה היום, אתמול בעיתון או היום, והם פשוט, זהו, זה האמת, כאילו, דוד, זה כזה, זה סתם, זה קליק בייט. זה מה שזה היה.
0: והייתה תחושה שזה השפיע על המציאות, זאת אומרת?
1: מאוד. כי זה המודעות שנכנסה לכל בעל זה, כל בעל חברת הגברה, כל בעל זה כאילו שאנחנו אין אותנו. ואז אתה בא ואומרים, מה, אתם עדיין קיימים? זה הגישה שעשו לי איזה 10 שנים. היה לתחושה, כל התחושה שהיינו עושים את האלבומים של פלד וזה.
2: כן.
3: שוחט משחק בפיץ', כהן מאשר כמו צ'יץ', דופק על הביט עם גליץ', שים את המפתחות בסוויץ', בבגן.
1: שאנחנו מוציאים מוזיקה מדהימה ואפס פידבק.
2: חוץ מהסצנה הקטנה שלנו, אבל באמת צריך, שוב, אני לא יודע איפה את רוצה להיכנס לזה, אבל...
0: אני, זהו, יש לי איזו מחשבה לגבי הדבר הזה, גם ממה שאתם אומרים, וגם כזה מהמחשבות על זה בימים האחרונים, שאולי דווקא התקופה הזו שבה כאילו היה פחות איזו ציפייה להצליח בטירוף, והייתה תחושה שהעין לא עליכם, קרו דברים מטורפים מתחת לפני השטח, ופתאום נפתחו מלא כיוונים יצירתיים יותר.
2: אלה היו השנים שההיפ-הופ פתאום התחיל באמת לתפוס שורשים, ובאמת להתחבר לקרקע כאילו, ולהצמיח את הפרחים המוזרים והמעניינים שהם ההיפ-הופ הישראלי, שהם גם באמת אחר כך הצליחו וכתפו את הפירות, כי זה הכל... כי באמת התחיל להיות הגיוון המיוחד של מה שאנחנו עושים פה, וזה באמת בא מתוך המקום של, אוקיי, אנחנו מחתרת. אנחנו מחתרת, אנחנו לא מחפשים יותר את הספוטלייט של הבאבילון הזה, וכל הדברים האלה, אנחנו במחתרת, אנחנו עושים את השיט שלנו בשביל עצמנו. כמובן, אנחנו כן מאמינים שאנחנו יכולים להביא אותה, זאת אומרת, וגם באמת, אני ומושון, כן, ידענו שאנחנו עושים מוזיקה קומוניקטיבית וכיפית, זה לא היה כאילו זה, אבל התודעה הייתה מחתרתית, זאת אומרת, העניין הזה של מסיבות היפ-הופ, שנפגשים בהם חובבי ז'אנר, ואז פתאום תופסים איזה מיקרופון, פריצות. נראה לי, אני ושוחט הכרנו במסיבה של די-ג'יי מש, שאנחנו תפסנו במיקרופון, ושוחט בא ואמר, בוא'נה, תבואו אליי, נקליט, כאילו, וזה, אז כאילו...
1: סליחה, אני אחדד גם זה, ניסיתי להעביר גם מקודם נקודה, ונראה לי, אני אנסה לחדד את זה, זה כאילו, היה כזה תחושה, שאם אתה, זה או שאתה מכוון לרדיו,
2: כן.
1: ועושה איזה להיט, או שאתה מכוון לרדיו, ואז אתה קצת סלאוט מול עצמך, כי אתה לא באמת עושה את מה שאתה רוצה, אתה מרצה מישהו אחר, לא אותך, ומוזיקאי זה אוי ואבוי. אז כאילו, למוזיקאים לעשות דבר כזה. אז זה היה התחושה, ואז מה שכהן אומר עכשיו זה שהיינו בתחושה ש... טוב, גם פאק את רדיו.
0: כן, גם ככה זה לא יקרה, אז זה מה שאנחנו רוצים.
1: אנחנו לא רוצים לעשות את המוזיקה הזאת, כי באותו זמן מיסי אליוט לא הייתה עוברת פלייליסט.
2: כן.
1: מיסי אליוט...
2: נורא הבנו את הפער הזה בין המיינסטרים העולמי, האמריקאי, לבין המיינסטרים הישראלי, שיש לו מקום מאוד צר להכיל את הצבעים של ההיפ-הופ. זאת אומרת, מבחינתנו, אוקיי, נכון, יש...
1: זה כמו שהיהודים לא עברו רדיו אז, כי זה היה יותר מדי...
2: וואי, כבר הייתי בטוח שאתה משווה את זה לאנטישמיות.
1: לא, לא, לא. להקת היהודים, סליחה. היהודים לא היו עוברים רדיו. בוא לא ניכנס לשם, לא נצא מזה.
2: לא, אבל לגמרי, באמת משהו, היהודים גם הביאו משהו אמריקאי כזה.
1: לא, הם היו בועטים מדי.
2: ובועטים.
1: הם לא היו כזה נייס עם גיטרה אקוסטית, רק כשהם עשו את הביצוע האקוסטי לאחד השירים שם, אז הכניסו אותם לפאקינג רדיו.
2: כן.
1: זה הרדיו הישראלי, אז אנחנו אמרנו, פאק דאט שיט, אני רוצה 808 מדוסטרש, עם מלא ביטים, עם מלא קללות, ולא רוצה להיכנס לרדיו, שיקפיצו לי.
0: בואו נדבר רגע על העמדה שבסוף שניכם מוצאים את עצמכם מאוד בנוח בתוכה, שזו העמדה של המפיק, שהיא שונה בהיפ-הופ מכל ז'אנר אחר. ולשניכם, לפחות לתחושתי, ממש מוצאים שם בית גם. תספרו קצת על הדבר הזה, על הבחירה הזו.
2: פעם שאלו אותי מה ההבדל בין מפיק לביטמייקר, ומה זה בעצם מפיק, וזה, אתה אומר קווינסי ג'ונס, או שאתה כאילו ביטמייקר, זה. המפיק זה הבמאי של השיר. ואני באמת, כמו שבאמת תמיד רציתי להיות קולנוען, אז כאילו אני מבין פתאום איך זה התחבר לי לרצות להיות בעמדה הזאת. מה זה במאי? במאי זה בן אדם שיש לו איזשהו ויז'ן, הוא לא עושה הכל לבד. הוא יכול להיות גם יותר כותב, הוא יכול להיות גם יותר צלם, הוא יכול להיות גם יותר שחקן.
1: בעורך לפעמים.
2: הוא גם עורך. יש לו המון סוגים של השפעה וגם המון סוגים של מערכות יחסים עם אנשים אחרים. אבל הוא כאילו מרכז את הדבר ומביא אותו לאיזה ויז'ן. ואני חושב שזה משהו שנורא אהבתי ביצירה הזאת בהתחלה. את היכולת כאילו לקבץ והמון אלמנטים מהדברים האלה שהמשכתי אליהם מגיל צעיר.
1: אני מסכים, אני רק ידגיש שבראש ובראשונה, במאי הוא מאחורי המצלמה.
2: נכון, נכון.
1: הוא לא בפרונט של הבמה, הוא לא השחקן הראשי. הסוג אישיות שלי נראה לי, עד כמה שאני יכול להיות אובייקטיבי, אני קצת יותר מופנם. אני לא רוצה, זה עושה לי קרינג' לעמוד באמצע הבמה וכולם מוחאים לי כפיים. זה קרינג'.
0: כן.
1: זה קרינג'. יש אנשים ש... שוב, אמנים בדרך כלל זה לא קרינג' להם, הם אוהבים את זה והם צריכים את זה.
2: זה מדהים.
1: אבל לי זה קרינג', זה כזה, אני מרגיש, מכירה את זה שיש כלב שמוחאים כפיים, ואז הוא בטוח שזה בשבילו, אבל זה כזה, הוא מבסוט שמוחאים... אני לא רוצה להיות, אני איש של חתולים.
2: זה כן.
1: אני לא הכלב הזה. אז לי זה קרינג', אני כן מדי פעם יכול להביח, אני יחסית למפיק אני מקדימה, אבל אני עדיין מאחורי המצלמה. צוקוש, כהן, דודה, כל האנשים האלה יש להם יתרון עצום עליי, כי הם בפרונט של הבמה.
2: אבל זה עניין של מה באמת זה. אני חושב שאנחנו באמת מהמקום הזה של אמן מפיק, שזה משהו שמאוד מאוד מן הסתם קורה הרבה בארץ, כי באמת המון אנשים הם פשוט מין, יש פה הרבה יותר מסורת כזאת של יצירה מלאה, זאת אומרת להיות מין, פעם מישהו קרא לי סינגר סונגרייטר, כאילו אמרתי, בוא נה, יש בזה משהו, כאילו בסופו של דבר אני פשוט כותב שירים ומשתמש בביטים, כאילו, אבל, אז יש המון סינגר סונגרייטרים כאלה, אבל באמת כאילו, שוחט הוא באמת הבן אדם שהיה תמיד באמת מאחורה, ונתן לך את התחושה גם הכיפית שהוא מביים אותך מאחורי הקלעים ותומך בך מאחורה. זאת אומרת שאתה, האמן, הנרקיסיסט, המגלומן, יכול לעמוד בפרונט ולעוף על עצמך, ויש מישהו שיודע איך להוציא אותך החוצה, וגם כזה לבלום אותך, לערוך אותך, להגיד לך תעשה עוד טק. ממש אני, עד היום, דברים כמו איך כאילו, העניין הזה של לעשות יותר מדי דיקציה, כדי שזה יצא בדיוק בדיקציה. כל מיני טיפים קטנים כאלה, ששוח אתה אומר, כדי באמת לשדרג אותנו.
3: זורק את הפסטה לפח, נורס חזר מחודש, נורס מסר לכלבה של חדש, עושה דיגיטלית הדש, יש לי הרבה לחדש, יש לי את זה פה בקש, רק כי רציתי והוא לא ביקש, נשמע שאחר השטרש.
2: אז באמת כאילו, המקום הזה ששוחט ספציפית תפס, ואני רוצה עוד פעם, עוד לעוף, שכאילו שוחט היה ועודנו, אבל אז זה היה באמת המין תחושה שלי בגילאים ובזה, זה היה כזה מרכז של הכל, וגם כל, באמת לא היה בן אדם שלא עבר אצלו, זאת אומרת, מי שלא בחבר'ה, איכשהו עבר דרך האלבום, דרך האולפן של שוחט, ובגלל זה אני חושב שהוא כאילו מגלם את ההיפ-הופ הישראלי, כאילו ממש בבן אדם, כי זה משהו שהוא, היה לו איזה טעם רחב שקיבל את כולם, הראש המגוון שהוא הביא, כאילו פיוריסט, אבל בעצם הוא היה כל כך, הוא היה פתוח לכל כך הרבה תתי ז'אנרים בתוך ההיפ-הופ, וכל כך לתפיסה הזאת של הספקטרום, שזה מגניב גם לעשות מיינסטרים, וזה מגניב גם לעשות אנדרגראונד, והכל מגניב, והכל זה חלק מהאומנות
1: כן,
2: הזאת.
1: זה משהו שאני...
2: וזה משהו שהוא מאוד מאוד השריש אצל כולנו, כאילו, העניין הזה של אין גבוה ונמוך, כאילו. זה הכל היפ-הופ, וזה הכל שפה אומנותית, ואפשר להצליח, ואפשר לעשות משהו הכי אנטי להצליח. זה לא משנה, לך עם הלב שלך, תעשה את זה, וזה נורא טיפח את המנוע של הדור הזה, המחתרתי הזה, כאילו, וגם שתופס שמצליח גם להגיע בסוף למיינסטרים, אבל דרך כל מיני צבעים מעניינים, ולא בלחפש נוסחאות.
1: או איך להתחנף.
2: או איך להתחנף, וזה משם מגיע, כאילו.
0: אני רוצה, מעניין אותי לדעת באמת, בתור בן אדם שנגע בכל כך הרבה סוגים שונים, ואזורים שונים, ואומנים עם חזון אחר, אם יש איזה משהו שאתה יודע לאפיין אצלך כמפיק בהפקות שלך, איזו טביעת אצבע מסוימת, שעוברת דרך כולן באיזשהו אופן. כהן מתפתל פה ו...
2: אני אתן לו לענות, אבל אני יודע.
1: אין לי מושג, נראה לי אותנטיות, לא יודע. מה אתה רוצה להגיד?
2: אני כאילו רוצה להגיד, אולי זה קצת נשמע קר, אבל כי אותנטיות אולי זה גם מילה יותר... אבל איזושהי רמה, אני לא יודע להסביר. זה פשוט משהו של רמה. זה פשוט בן אדם שפתאום מביא לך סטנדרט שלא רק כאילו של סאונד ודברים טכניים, אלא גם של מה זה שיר, מה זה ויז'ן של אלבום, מה זה להיות אמן. כי גם שוחט עושה המון דברים, הוא יכול להפיק את הביט, הוא יכול גם רק כאילו להגיד לך, לעזור לך עם הטקסט, הוא יכול רק להגיד לך איך בכלל לסדר את השירים באלבום, כל כך הרבה צורות של תרומה ששוחט מביא, זה הכל מתרכז סביב איזשהו פשוט לבל.
4: חלמתי לשבת עם אורי שורת כשהייתי בן 15, היום אני שובר כל פינה במדינה, בוא נדבר על זה.
0: אמרנו קודם ששניכם הייתם שם כשהסצנה נמצאת יחסית רחוק מהעין של המיינסטרים הישראלית, ושניכם גם שם כשפתאום יש את ההתפרצות מחדש, וכשהקהל מגלה מחדש את ההיפ-הופ. אתם ידעתם שזה יגיע.
2: לא, דווקא. לא היינו בטוחים.
1: לא, שוב, כי תקשיבי, לפני שזה קרה, שזה רשמית חזר, אז היה גם ראפרים, שוב, כמו שאני אזכיר את איזי, שהוא היה שם, בבין לבין, ואיזי מאוד הצליח.
5: בין הבודדים שעוד עושים את זה נכון, גבר.
1: אין הגדרה יותר הצלחה ממה שאיזי עשה להיות בפסטיגל וזה וזה. ועדיין, כאילו, אז אמרנו, אוקיי, אז איזי מצליח. אני זוכר שאז, בגלל שהוא היה כזה קצת, לפעמים הקהל שהוא היה יותר צעיר, אז יוסי פיין אז בא ואומר לי, תשמע, אני רוצה לחשוב איך עושים לעתים, ואני רוצה, בוא נחשוב איך לוקחים את פלד אתה זוכר את זה? לקהל יותר צעיר. כי אז איזי היה כל כך טרנדי. אבל זה עדיין, עם כל ההצלחה של איזי, אמרנו, עדיין לא שמים עלינו, עדיין לא משתינים עלינו.
2: היה כמה דברים, אז היה גם באמת מעט מקום, זאת אומרת, זה היה כזה תמיד את הראפר, שהוא עכשיו הראפר, וכאילו אין מקום לעוד, במיינסטרים אפילו כאילו בעולמות הבוקים.
1: גם עכשיו, הנה, תראה, טונה ורביד, למה הם חושבים שזה אותו בן אדם? כי אין להם מקום בראש ליותר מבן אדם אחד.
2: כמו שאת רואה שוחט עדיין נושא בליבו את הרוח המרדנית.
0: לא, אני חושבת שהשיחה על התקופה המאוד ארוכה שבה... הייתה סצנה שעבדה מאוד קשה, ששוחט עמד בראש שלה, ואנשים פשוט לא היו עם האוזניים פתוחות.
2: לא היו בה, כן.
0: אני מרגישה את התסכול שלו 100%.
2: אני כולנו הרגשנו.
0: אני מבינה.
2: כמו שאני אומר גם, באמת לא היה איזה, נורא אוהבים לתאר אותנו, כאילו היה לנו איזה מאסטר פלן, ובסוף הצלחנו, והגשמנו, ותמיד ידענו שזה יקרה. פשוט היינו שם, לא ויתרנו, זה הכל.
0: אבל כן, אני רוצה להגיד שבתוך השיחה הזאת, שניכם מדברים על זה כדבר שהוא בלתי נמנע. אתם שניכם ידעתם כל הזמן שמה שקורה בעולם ומה שקורה בארץ רחוקים אחד מהשני, ובאיזשהו שלב בארץ יבינו שהם באיחור.
2: כן, היינו הרבה יותר במקום כזה של הארדקור ותסכול, אבל לאו דווקא, ולא תיארנו לעצמנו שאי פעם יבינו בהכרח, כאילו, מה קורה. אבל אני חושב שגם, שרתך על מה זה היה בימים האלה, כאילו, שמשהו התחיל פתאום להשתנות, זה שוב, קודם כל ראית שאנשים מפוצצים אולמות. זאת אומרת, רביד, פלד, טונה, כל האנשים האלה כבר התחילו למלא, גם לפני שהיו להם, כאילו, לעתים על לעתים. זה כאילו באמת משהו שכבר ביבע, אגב, זה גם משהו מתמטי של דורות, אני חושב. פשוט היה דור שכאילו הוא כבר גדל לתוך מציאות שבה יש ראפרים ובנים של ראפרים, זאת אומרת...
1: אגב, אני נזכר פתאום שחלק מה... סתם, זה לא קשור לכלום, אני קוטע אותך, אבל...
2: בבקשה.
1: החזרה של ההיפ-הופ למיינסטרים, זה היה בזכות האתיופים. כי היה את המחאה האתיופית... ואז קפה שחור חזק היו חזקים, כי זה היה אז...
2: נכון.
1: זה היה על הפרק, ואז היה להם את השיר עם רביד.

0: וזה מה שפתח את הדלת.
1: זה מה שפתח את הדלת.
2: זה נורא תלוי מה אתה מסתכל כפתיחת דלת, אבל. זה העניין.
1: זה מה שפתח את הדלת.
2: זה פותח את הדלת. לא, אם אתה מסתכל ממקום של מה פתח את הדלת לרדיו ולתעשייה ולדברים שני, ולתקשורת ולדברים כאלה, אז כן, הלהיט הזה היה נקודת מפנה ביחס של הרדיו להיפופ אולי, ולרביד ולכל הדבר הזה. אבל מבחינת התרבותית בשטח, היה כבר את הדבר הזה הוא קרה, והרדיו כבר התחיל לאחר, כאילו,
0: כן, וגם כל הדברים שאתם בתקופה הזו בניתם, יחסית לקהל הספציפי של ההיפופ, הם בעצמם ביבאו
2: וגם האנשים שגדלו עלינו,
0: את האדוות שלהם,
2: וגם האנשים שגדלו עלינו, אוהבו אותנו בתיכון, פתאום נהיו חיילים בגלץ. זה גם נהיה העניין.
1: זה חלק
2: הזה. זה פתאום הם נהיו, והם נהיו המאזינים של גלץ. זאת אומרת, כל הדברים האלה התחילו פשוט, הדור מתחלף, וגם צריך לציין את סוויסה.
3: פתח לסני קצת מגזים, פתח לסני די מקסים, שכן שלי חולה גוסס, תמיד הוא מחלק פרסים.
2: הוא ששמענו אותו, הבנו שבאמת התחלף דף. הגיע דור חדש עם בשורה חדשה שעושה את מה שאנחנו עושים עוד יותר מגניב, כאילו, וכזה, וגם באמת מייצג איזה שפה חדשה ועולם חדש, כאילו. אז כן, הדברים פתאום התחילו לקרות, וקהל התחיל לבוא.
0: אנחנו רגע לפני סיום,
2: yes.
0: ולפני שניפרד, אני מסתכלת עליכם בתור שניים מהאנשים, כמו ששמענו לאורך השיחה הזו, שהצליחו לא פעם לראות צעד אחד קדימה, ואתם בתור האנשים שמסתכלים קדימה ורואים הרבה פעמים לפני כולם, איך אתם רואים את מה שקורה עכשיו בהיפופ הישראלי, ואת מה שהולך לקרות בעתיד הקרוב?
2: אני חושב שזו תקופה מאוד מעניינת, כי זה גם שוב, באמת, הסצנה שנבנית סביב העולם הזה של ההופעות, ושל הצעירים, אני רואה שקורה משהו נורא מעניין, ואנשים מכל הארץ גם נפגשים, חבר'ה צעירים, כאילו, בהופעות האלה, וכבר, כאילו, זה ממש נהיה כבר איזה עולם שמעניין מה הוא יוליד, ובכללי זה גם מדהים, כאילו, לראות לאיזה שפות חדשות ההיפופ מתרגם את עצמו פה בארץ. וגם זה שאנחנו, אין הופעות מחול, זה גם יעזור. וזהו, לא יודע, שיט מדהים, קוראים עכשיו דברים מדהימים.
1: יש הרבה צבעים. יש הרבה אמנים מכל מיני סוגים שמושפעים מכל מיני אמנים בכל מיני צבעים בארצות הברית, כאילו, אז לא שכאילו כולם הולכים אחרי סטייל של מישהו אחד או משהו, אז יש מאוד, מאוד הרבה מאוד דייברסיטי ומאוד כל מיני יצורים שונים משונים ומופלאים.
2: זה ללא ספק דור שכאילו אשכרה הולך לייצר מוזיק, כאילו שהוא יותר מושפע כאילו מאמנים ישראלים מאשר מאמנים מחול, אני מרגיש, וזה מעניין כאילו מה זה אומר. כאילו אנחנו בכל זאת היינו אנשים שאהבו היפופ מחול, כאילו בעיקר, אבל מה זה אומר עכשיו שבאמת זה דור שמבחינתו זה ז'אנר בפני עצמו, היפופ ישראלי, והוא פועל בתוכו, כאילו. מעניין. נראה מה יהיה.
0: אורי שוחט כהן, תודה רבה שבאתם לפה.
2: כיף גדול.
0: היה כיף ממש איתכם.
2: כן.
0: ואני גם מאחלת לכם, אבל גם מאמינה שכל השיח הזה עכשיו סביב הסדרה ובכלל על ההיפופ בארץ, זה ממש רק ההתחלה של הסיפור ושל המורשת שלכם, ובטח ספציפית גם, בתור שני אנשים שממשיכים להצעיד את ההיפופ קדימה.
2: תודה רבה.
0: תודה.
2: תודה לך, תודה.
1: We sure hope so, and thank you for
2: the
1: incredible hospitality.
2: אמרתי לך, אמריקאים.
0: עד כאן זהב שחור ההסקט. נזכיר שסדרת הטלוויזיה משודרת מדי יום שלישי בשעה 10 בכאן 11 ובכאן בוקס. תודה לעורך היקר אסף רפופורט, למפיקה טל ניסן ולאייל גילו על עיצוב סצנת הפתיחה. אני נוגה קליין, ותודה לכם שהאזנתם. תודה.

0: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
1: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי בשש בערב, בכאן תרבות.
2: חוגגים סוכות, בכאן תרבות.

0: כאן החדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ שב ואומר שהמלחמה עם איראן תסתיים בקרוב והנפט יוזל. מאות מטפלים פלסטינים בבתי אבות נדרשו לשוב מיד לשטחים, ובמוסדות מזהירים מהשלכות הרסניות. מרפאות החוץ והמכונים האמבולטוריים בבית החולים הלל יפה יושבתו מחר עד אחר הצהריים מחאה על תקיפת אחות. החניונים בנתב"ג מלאים והנוסעים מתבקשים באופן חריג שלא לבוא ברכב פרטי.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן אודליה זימור, השעה 5. האימות בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ שב ואומר כי המלחמה תסתיים בקרוב כשאיראן תוותר, ואז ירדו מחירי הנפט.
2: Oil will come dropping down as soon as Iran gives up, as soon as the war is over, which will be soon. Oil is going to come plummeting down and all prices are coming down, but prices for groceries have come way down.
0: כל המחירים ירדו, הנפט יקר פחות עכשיו משהיה בממשל ביידן, ובכל זאת אנחנו מוציאים נפט ממצר הורמוז. אתמול הוצאנו ממצר הורמוז יותר נפט משיצא לפני המלחמה, מדברי הנשיא האמריקני הביא כשבנו ישי בר יוסף. בעקבות אירוע פיצוץ הרחפן של כוחותינו ברצועת עזה ביום חמישי האחרון, שנהרגו בו לוחמי צהל, נדב קלי ואופק מועלם, החליט מפקד זרוע היבשה להאריך את הפסקת השימוש ברחפנים תוקפים עד ליום ראשון הבא כאמצעי זהירות מונע. ביום ראשון, בהתאם להערכת מצב, יוכלו האוגדות לחזור ולהשתמש ברחפנים אלה, כפוף לביצוע פעולות הנדרשות ולדיווח עליהן. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. זעם בבתי האבות ובקרב משפחות של דיירים סיעודיים. מאות מטפלים פלסטינים נדרשו לעזוב מיד את הארץ לשטחים לאחר שהיתרי השהייה שלהם פגו. כך נודע לכתבתנו כרמלה מנשה. ההוראה ניתנה ככל הנראה בעקבות הסגר המורחב שהוטל בחג הסוכות, ואולם מנהלי המוסדות מזהירים מפני השלכות הרסניות ומדגישים כי עובדים חיוניים אלה הוחרגו בעבר מסגרים. במתאם פעולות הממשלה בשטחים טוענים שלבקשת משרד הבריאות אושרה החרגה של עובדים חיוניים למערכת הבריאות, אך לא הבהירו מדוע המטפלים נדרשו לעזוב בפועל. כתבתנו מציינת כי עשרות עובדים כבר עזבו את בתי האבות. הסתדרות האחיות והאחים תשבית מחר מן השעה 7 בבוקר ועד שעות אחר הצהריים את מרפאות החוץ והמכונים האמבולטוריים בבית החולים הלל יפה בחדרה, במחאה על תקיפת אחות בחדר המיון. הם יקיימו אספות הסברה בכל מחלקות בית החולים בהשתתפות האחות שהותקפה. בהסתדרות האחיות והאחים אומרים שהתקיפה מעידה על אוזלת יד של משרד הבריאות והמשטרה, שלא הציבו שוטר בחדר המיון כנדרש בהסכמים. תושב הורדי של יד זיכרון יעקב, נועם מנחסדיה, שנעצר במהלך תהלוכת החתונה של בנו מוסה עם החתן ועם התקליטן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מפקד תחנת המשטרה שהורה על המעצר הוא אדם המזוהה עם השר בן גביר, המבקש להעביר אש כלשונו. חסדיה סיפר לכתבנו ערן זינגר. הקצין אמר לי, אתה עצור, קחו אותו לניידת. שאלנו, מה עילת המעצר? והקצין השיב, היה ירי באירוע החמם. אמרתי שיש צילומים שיפריחו את הטענות של המשטרה, אבל הם לא הסכימו לצפות בהם.
3: יש חומר בידינו, איך אומרים. הוא לא תשכנע, לא רוצה לראות לא המצלמות של הוידאו ולא ה-DVR של המצלמות בכלל. בכלל, בכלל, בכלל. נשארנו מהעוצרים, אמר, נראה, סגר את הטלפונים, הלך לבלות את החג שלו, לא מעניין אותו באף אחד. סרק את הבן ואבא בכלא, זה משהו.
0: בית משפט השלום בתל אביב החליט לשחרר את אליה עזרד, החשוד בהשלכת מלחיות על יושב ראש ביחד נפתלי בנט, במהלך מפגש עם חרדים במסעדה בבני ברק ביום חמישי שעבר. כתבנו אורי סלע מוסר כי צו עיכוב ביצוע ניתן עד מחר. רשות שדות התעופה מודיעה באופן חריג כי חניוני נתב"ג נמצאים כעת בתפוסה מלאה ואין בהם מקומות חנייה פנויים עד להודעה חדשה. הרשות מבקשת בהודעתה מציבור הנוסעים והמלווים להימנע מהגעה לנמל התעופה ברכב פרטי ולבוא בתחבורה ציבורית. כך מוסרת כתבתנו אופיר הלפרין.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
4: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר התחממות קלה, בעיקר במרכז ובדרום, בצפון צפוי גשם מקומי קל. אורחי החדשות, נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: זאת אומרת, למרות שציונות, או למעשה ציוניויות, כן, שלל הגרסאות והאופציות של הציונות היא דרך פעולה ודרך חיים, מעל הכל לדעתי היא סיפור. והיא סיפור מצוין, וכדי להיות סיפור מצוין, היא חייבת הייתה להתנסות, לנסות, ולהמציא את עצמה דרך מאפיינים של סיפור.
5: ציונות ואינחת, עם דוקטור גלעד שרביט.
6: שלום לכולם וברוכים הבאים לציונות באינחת. אני גלעד שרביט, והיום נדבר על ספרות עברית. כי לפני שמדברים על ברנר וביאליק, לפני שמדברים על העצים, אולי שווה להגיד כמה מילים דווקא על היער, על המפעל הגדול והחשוב שהוא הספרות העברית. כי הספרות העברית, אולי בהבדל מספרויות אחרות בעולם, אינה עברית בגלל, או רק בגלל השפה העברית, או המקום, ארץ ישראל, אלא בגלל הרגע החשוב שבו היא מתקיימת. הספרות העברית התחילה בעצם כדרך לחשוב, וגם לספר את הסיפור הציוני. היא מעבדה, כמו שתכף נשמע, באמצעותה יכולנו לדמיין מהי הציונות. אז בשביל לברר מהי הספרות העברית ואיך צריך לקרוא אותה, הזמנתי היום לשיחה את דוקטור יעל סגלוביץ' מהמחלקה לספריות זרות באוניברסיטת בן גוריון. שלום יעל ותודה רבה שאת איתנו היום.
4: שלום גלעד, בכיף גדול להיות פה.
6: אז יעל, אני רוצה באמת להתחיל בשאלה הכללית הזו, לפני שנרד לפרטים, אם תוכלי להגיד לנו בעצם מה זה הדבר הזה שנקרא ספרות עברית.
4: אז אני קצת אחדד את השאלה שאתה שואל אותי, ואני אגיד שאני רוצה לענות מהי ספרות עברית מודרנית. זאת אומרת, מהו האופן שבו מתחילה הספרות העברית, שהיא נכנסת לתוך העולם שאותו אנחנו מכנים עולם מודרני, או עולם שעבר התחלנות, שנכנסת לדיאלוג עמוק עם ספרות העולם, ושמתחילה להשתמש בשפה העברית לא רק כשפת תפילה, אלא גם כשפה שנותנת מקום לביטוי של חיי היום-יום, של חיי הנפש, ושל חיים אידיאולוגיים וקולקטיביים, שהם בעצם לב-ליבו של הפודקאסט שלך. אז אני רוצה בהקשר המאוד ספציפי של השיחה שלנו, שתכף תראה לאן אני רוצה ככה לקחת אותה, להגיד שהספרות העברית המודרנית מרגע לידתה למעשה, בעיקר באירופה, מהווה בעצם מעבדה. מעבדה שבה נוסו כל מיני מחשבות, רעיונות ואופציות לקיום יהודי מודרני. ובין היתר, אחד הרעיונות המרכזיים שפותחו, שנבדקו, שנוסו בתוך המעבדה הזאת, הייתה הרעיון של קיום יהודי במרחב המזרח תיכוני. זאת אומרת, למרות שציונות, או למעשה ציוניויות, כן, שלל הגרסאות והאופציות של הציונות היא דרך פעולה ודרך חיים, מעל הכל לדעתי היא סיפור. והיא סיפור מצוין, וכדי להיות סיפור מצוין, היא חייבת הייתה להתנסות, לנסות, ולהמציא את עצמה דרך מאפיינים של סיפור.
6: כלומר, מה שאת אומרת הוא שספרות עברית היא בעצם האופן שבו אנחנו מספרים לעצמנו את הסיפור הזה של הציונות. כלומר, אם הציונות היא פעולה פוליטית או אידיאולוגיה פוליטית, היא גם סיפור, סיפור שצריך לספר אותו. ומה שהספרות העברית עושה, הספרות העברית המודרנית עושה, היא בעצם מספרת את הסיפור הזה.
4: נכון. אני חייבת להגיד שהזה הוא ביחיד, ואני רוצה להתעקש על זה, שהספרות העברית מלכתחילה מספרת המון סיפורים. סיפורים שיכולים היו לקחת אותנו להמון הובהים, כאילו נקודות שבהם היינו יכולים להימצא ברגע הנוכחי. אתה יכול למשל לחשוב על הרומן הראשון שנכתב בעברית, כנאהבת ציון של אברהם מפו, 1853, בקובנה, הרבה לפני שהציונות מתפתחת, נולדת כתנועה אידיאולוגית ופוליטית, שכבר ממקמת או מדמיינת איזה קיום יהודי ריבוני, מאוד מופרע ומופרח וסופר מעניין, במרחב של ארץ ישראל הקדומה. כן? אז זה היה יצירתי, מוזר, אבל עורר תחושות ורגשות ואיזושהי תשוקה לעבר המרחב הארץ ישראלי, שבהחלט אפשר היה לראות שהתשוקה הזו התעוררה בעקבות הקריאה בספר. זאת אומרת, הרבה פעמים הספר, הסיפור, הרעיון, הנרטיב מקדים את הפעולה, ולא בהכרח מתאר אותה.
6: ואני חושב שגם דבר נוסף שאני חושב שאני מבין, זה שזה בעצם לא מתחיל בארץ. כלומר, אם אנחנו רגילים לחשוב על ספרות עברית כאופן שבו כותבים בארץ ישראל, את בעצם אומרת שזה קורה עוד לפני כן. כלומר, הספרות העברית מתקיימת כבר במרחב של הגולה.
4: חד משמעית. אני יודעת שהיה לך פרק מאוד מעניין על תחיית השפה העברית, וכבר שם למדנו שהשפה העברית נולדת, שוב, היא מעולם לא ממש מתה, אבל היא נולדת כשפה מודרנית יומיומית, בהחלט לא בארץ ישראל, ודאי שלא במדינת ישראל, והסופרים הגדולים, הסופרים הלאומיים אפילו, ביאליק, כמובן שברנר, גנסין, דבורה ברון, הסופרים האלה בהחלט לא כותבים במרחב המזרח תיכוני, ולמעשה ספרות כמובן תמיד מתקיימת גם עם העליות בתוך המרחב של פלסטינה.
6: ומה לגבי המזרח התיכון? כלומר, אם יש לנו ספרות עברית שמתקיימת כאמור באירופה, והיא כמובן מתקיימת גם בארץ ישראל, איך אנחנו מבינים את הקאנון הזה שנקרא ספרות עברית? האם גם סופרים או כותבים או יוצרים ממצרים או ממרוקו הם חלק מהקאנון הזה? או שאנחנו, כשאנחנו חושבים על ספרות עברית, אנחנו מרוכזים בעיקר במרחב שבין אירופה ובין ארץ ישראל?
4: זאת שאלה מאוד טובה, שאני חושבת שגם צריך חוקרים וחוקרות מכיוונים שונים כדי ככה לגייס אותה יחד. כי הצורה שבה ספרות נכתבת בעברית במקומות שונים, גם מקבלת משמעויות שונות במקומות אחרים. זאת אומרת, למשל, ספרות ההשכלה שמתבססת וגדלה במאה ה-18 והמאה ה-19 במזרח ומערב אירופה, רואה את עצמה כספרות שהיא מתחלנת במובנים רבים. הספרות שנכתבה במזרח התיכון, אפילו שהיא הייתה בעברית, הרבה פעמים לא תפסה את עצמה כספרות חילונית, גם בתוך התקופה שאנחנו חושבים עליה כתקופה המודרנית. אז שוב, יש ככה המון ניואנסים בתוך הסיפור המורכב הזה, של איך מתכונן הקורפוס הזה שאנחנו קוראים לו היום הספרות העברית.
6: ועכשיו כשאנחנו מבינים שספרות עברית היא מתקיימת במרחב רחב יותר מאירופה וארץ ישראל, והיא כוללת גם מקומות אחרים, אני רוצה להתמקד דווקא בארץ ישראל, כלומר להשאיר את השאלה הגדולה על ספרות עברית אולי לשיחות הבאות, ולהתמקד בארץ ישראל, ויותר מאשר להתמקד בשאלה מהי ספרות עברית, להתמקד, וזה בהמשך בהצעה שלך בשיחה מוקדמת יותר, על מה זה לקרוא ספרות עברית. אז כדי שנסביר לו כולם אולי, למה חשוב בעצם לדבר על קריאה של ספרות, או מה זה בכלל אומר לקרוא ספרות עברית?
4: אוקיי, מעולה, שאלה טובה. אני אגיד גם מילה על מהי פרשנות ספרותית בכלל, ואת מילה הזזל זה מעניין, וגם אחרי זה ייקח אותנו לאופן שבו זה מוסד, כן? הפך להיות חלק מ-institutions. אז פרשנות ספרותית היא בעצם מציגה את השאלה מה להזזל עושים כשאנחנו ניצבים מול איזשהו טקסט ספרותי או אחר. כן? האם המטרה שלנו היא ליהנות מהטקסט, ולא חשוב אם הבנו או לא הבנו את הרעיון שהוא מציג לנו. האם אנחנו מניחים שהטקסט הזה יהיה לנו יותר מובן, אם נקרא ונבין את הביוגרפיה של הסופרת, איפה היא למדה, מה היא עשתה, מה היא חשבה באותם רגעים? האם אנחנו נבין את הטקסט יותר טוב אם נדע את הקונטקסט ההיסטורי שבה נכתבה היצירה? האם זה בכלל מסמך היסטורי, או האם זה מסמך ספרותי? או למשל, האם אנחנו מניחים שמה שמעניין אותנו כשאנחנו קוראים את הטקסט, זה הצורה שלו, האופן שבו הוא מונח על הדף, האם יש לו חריזה, האם יש לו משקל, או שאולי אנחנו מניחים שטקסט הוא חידה, ושהוא לא אומר לנו את הדברים כפי שהם, שאנחנו צריכים למעשה למצוא איזה, לפענח את הדברים שנמצאים מתחת לפני השטח, כדי לגלות מה באמת הטקסט הזה ניסה לומר. עכשיו, אני רוצה להגיד שזה נשמע מאוד מאוד שולי, אסתטי, אולי אפילו לא מעניין. אני כן רוצה להציע שאנחנו מוקפים בנרטיבים כל הזמן, כן? מפרסומות ועד הרצאות של פוליטיקאים. והאופן שבו אנחנו קוראים נרטיבים, באופן שבו אנחנו מבינים את עצמנו כמי שניגשים לטקסטים, משפיע על האופן שבו אנחנו חושבים על כל העולם סביבנו. כן? ואחד משמעית, פרשני ספרות, בטח ובטח בתחילת הדרך, חשבו על עצמם בדיוק בצורה הזאת. זאת אומרת, אנחנו צריכים לכונן אופן של קריאה, שהוא גם אופן של מחשבה, שהוא נכון לגבי הטקסט הספרותי, אבל נכון לגבי התבוננות בעולם פרסה.
6: אז אני חושב שאנחנו רגילים לחשוב על ספרות כדבר הזה שמייצר ידע, נקרא לזה בצורה הכי רחבה שאפשר. כלומר, והספרות עברית היא הדבר הזה שמייצר ידע לגבי, במובן הכי רחב, לגבי הציונות. כלומר, כשאנשים כותבים ממפו ועד ביאליק, הם מייצרים לנו תובנות מסוימות לגבי העולם, כפי שהוא ניכר מתוך תמונת המבט הציונית. אני חושב שמה שאת מנסה להציע, זה שאולי צריך לשנות גם את תמונת המבט. לא רק מה האנשים האלה כתבו וחשבו והציעו, אלא גם איך אנחנו קוראים את מה שהם כתבו וחשבו והציעו.
4: עד משמעית.
6: אז לפני אולי שנכנסים לאיך שקראו בדיוק, האם אני מבין נכון שאת בעצם מציעה, שבעצם אין דבר כזה, כתבו וחשבו והציעו, בלי שאנחנו נגיד מה אנחנו מבינים מתוך מה שהם כתבו.
4: כן, אני אגיד אפילו יותר מזה, שהרבה פעמים אנחנו חושבים על פרשנות ספרותית, או תכף על מה שאני אדבר כנורמות של פרשנות ספרותית, ועל טקסטים ספרותיים, כאילו שהם שני דברים שונים, היסטורית. אבל למעשה, סופרים שכותבים בתקופה מסוימת, הם בדיאלוג כל הזמן עם גם חוקרי ספרות, כן, וחוקרות ספרות, הרבה פעמים חוקרי ספרות במקרה של הספרות העברית, והם מנסים לייצר סיפורים שיתאימו לנורמות הקריאה של הזמן, ולהפך, האופן שבו נורמות קריאה מתכוננות, קשור לסוג הטקסטים שמייצרים באותה התקופה. אז אני רוצה לקחת אותנו קצת יותר קדימה בזמן, ככה לשנות ה-40 וה-50, מה שמכונה בדרך כלל דור הפלמ"ח או דור תש"ח של הסופרים העבריים, שזה באמת האופן שבו בדרך כלל מתחילים לדבר, הדור הראשון של הספרות העברית שמיוצרת במרחב הארץ ישראלי, מה שיהפוך אחר כך להיות ישראל. מהרגע שנוצרת הספרות הזאת, גם נוצרת נורמה של קריאה בספרות הזאת. וכפי שנראה תכף, השניים קשורים זה בזה, וברעיון שבאופן שבו תפסו את הציונות באותו זמן, באופן שהוא בלתי ניתן לפירוק.
6: אז אם להגיד את זה בהקשר של המחשבה על מהי ציונות, את אומרת שהמחשבה על מהי ציונות דרך הסיפור היא קריטית, כי היא מאפשרת לנו להבין את הציונות לא רק כממד פוליטי או אידיאולוגי, אלא גם כממד סיפורי. אנחנו מספרים לנו סיפורים על הציונות, אבל זה בעצם לא רק איך שאנחנו מספרים את הסיפורים האלה, אלא איך שאנחנו קוראים אותם.
4: נכון.
6: ויש משהו מיוחד לגבי האופן שבו אנחנו קוראים סיפורים של סופרים בתקופה הזו?
4: כן. כמובן כחוקרת ספרות, אני רק אחזור למה שאמרת קודם, ואני אדגיש שבעיניי הסיפור קודם לפעולה, ולא בהכרח תוצר שלה, כן? אבל זה כמובן הנטייה האישית שלי. אבל כן, אנחנו יודעים שדור הפלמ"ח, דור תש"ח, סופרים כמו משה שמיר, סמיך יזהר, יגאל מוסינזון, חיים גורי, הם סופרים שמאוד מאוד מחויבים לרעיון הציוני. זה לא אומר בהכרח שהם רק חוגגים אותו, או שהם לא שואלים שאלות לגביו, אבל האידיאולוגיה הציונית לא משמשת רקע או מסגרת לטקסטים שלהם. זה עוד עצם חומר הגלם של הספרות. זה מה שהם חושבים עליו, על האופן שבו הקולקטיב מקיים את עצמו, במה שתהיה תכף, מדינת.

0: ישראל. הכותבים האלה באמת שואלים ומספרים סיפורים על הדרמה ההיסטורית של הקמת המדינה היהודית. כן? הם שואלים מהו היהודי החדש. אני יודעת שדיברת בפרקים קודמים על היהודי העובד. כן, אז היהודי, עובד האדמה, הוא דמות מאוד מרכזית בספרות הזאת. היהודי הלוחם. ושוב, אני אומרת יהודי ולא יהודייה, כי יש דומיננטיות מאוד חזקה של הפרוטגוניסט, של הגיבור, הגברי, המפותח, עובד הקרקע, הלוחם, האוחז בנשק, המון כתיבה על אובדן חיים, האופן שבו מעניקים משמעות לאובדן החיים האלה, האם טוב למות למען ארצנו או לא, שאלות לגבי קיום קולקטיבי בקיבוץ, שהוא באמת המרחב המרכזי שבו הטקסטים האלה, העלילות שלהם מתקיימות, ולא כל כך בעולם האורבני. יש הרבה פחות דיון בפסיכולוגיה של הדמויות, בחיים הפנימיים שלהם, בשאלות וההתלבטויות היומיומיות, כפי שאנחנו נראה בטקסטים מאוחרים יותר, כן? השאלה היא הרבה פעמים, השאלה על הקולקטיב, על הקבוצה, והאופן שבו היחיד משתלב או לא משתלב בה.
1: אז יש סדרה של שאלות, סדרה של אתגרים, של סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו. אני מניח שהם שונים ומורכבים. איך הקריאה נכנסת לתוך המהלך הזה של היצירה הספרותית הזו?
0: אוקיי, אז בואו אנחנו נכנסים קצת להיסטוריה מוסדית, בסדר? לאופן שבו מתכוננות באמת מחלקות של ספרות, והאופן שבו החוקרים שם קוראים ספרות, ושוב, מדובר במיליה מאוד קטן, החוקרים האלה מכירים את הסופרים, ולהפך, כן, תכף נראה אולי באמצעות שמות ככה על כמה מהקבוצות האלה. אבל אנחנו מתחילים עם האוניברסיטה העברית, עם יוסף קלוזנר, כן, שפותח את ככה המכון למדעי היהדות באוניברסיטה העברית ב-25, ולימודי ספרות עדיין נחשבים משהו מאוד מאוד שולי, בתוך המכון הזה, ומי שבאמת ככה מכניס פוש מאוד מאוד רציני למכון, ובכלל למעמד של הספרות בתוך הקונטקסט המחקרי הזה, הוא שימון הלקין, שמגיע ב-49 מארצות הברית, אם יהיה לנו זמן אולי אני אדבר קצת על למה זה חשוב שמגיע דווקא משם, והוא זה שככה מתחיל את המפעל בתוך ישראל, כן, של ניסיון להבנות נורמות של קריאה בטקסטים ספרותיים. זה קיים לפני, אבל זה הופך להיות הרבה יותר ממוסד איתו. ומה שקורה באוניברסיטה העברית, זה שהנורמה המרכזית ביותר לקריאה בטקסטים עבריים, היא מה שנקרא אלגוריה ציונית.
1: אז הוא לא רק ספרות עברית, זה ממש צורת קריאה של הספרות העברית, והצורה הזו היא באמצעות או דרך אלגוריה ציונית. אז מה זו האלגוריה הציונית הזאת? האמת היא, מה זה בכלל אלגוריה?
0: אלגוריה, באופן כללי, אני לא יודעת אם כולנו מבינים, אבל זה דרך מסוימת לספר סיפור שהוא תמיד סיפור כפול. זאת אומרת, זה הנחת מוצד, גם פרשנית, אבל גם הטקסט ככה מזמין אותה, שאנחנו צריכים להניח שכל מה שקורה בטקסט הוא למעשה כפול. דמויות, אירועים, מקומות, הם גם בדיוק מה שהם מציגים את עצמם, וגם מייצגים משהו אחר מחוץ על הטקסט, רעיון, ערך, תהליך היסטורי. כשהמטרה של מי שקורא את האלגוריה, או של מי שמחליט שהטקסט הוא אכן אלגוריה, הוא לפצח את המפתח. למשל, לשאול מה מייצג כל אלמנט. מי הדמות הזאת באמת? מה באמת האירוע שמסופר? למשל, את יודעת, חוות החיות של ג'ורג' אורוול, לחלוטין מחוץ למבנה של הספרות העברית, אבל דוגמה מאוד מובהקת לאלגוריה. זה אומנם אגדה על חיות שמנהלות חווה, אבל המפתח הוא סיפור של מהפכה הרוסית והכישלון שלה. לכל חיה, למי שקורא באופן אלגורי את הטקסט הזה, מייצג דמות או רעיון פוליטי.
1: ומה שאת אומרת זה שהאלגוריה משמשת את האופן שבו אנשים קוראים את הספרות העברית בתקופה הזו בישראל.
0: נכון. ואני אגיד עוד יותר מכך. הנחת המוצא מניחה שכל טקסט שנכתב בעברית, הוא יכול להיות טקסט על אהבה, על סיפור של גירושים, על ההתמודדויות של גלעד עם אחותו, הוא תמיד אלגוריה שמצביעה בסוף על הסיפור הציוני. בסדר, אני אתן דוגמה. בגלל שהנורמה הזאת איתנו עד היום, כן, אני יכולה לתת דוגמה גם מאוחרת יותר, למשל 1982, כן, אלף בית יהושע מפרסם רומן מאוד מוכר, בטח למרבית שומעיך, גירושים מאוחרים. אוקיי? רומן שמן, גדול, שמספר על איש שחוזר מארצות הברית, לנסות להתגרש מאשתו, ופרק פרק עובר באופן פסיכולוגי, כאילו בצורה מתארת הפסיכולוגיה של הדמויות, דרך הילדים של הדמות הזאת, והאופן שבו ישן אצלם, לפני שהוא נפגש עם האם ואחרי, וכל הדרמה שמתפתחת שם. אין כמעט הזכור לגבי האירועים שמתרחשים בישראל באותה תקופה. אבל באופן קונסיסטנטי, אנשים שקוראים את הרומן הזה, קוראים אותו כאלגוריה ציונית. זאת אומרת, כל הדמויות של הילדים ושל החברים שלהם, מזרחי, אשכנזי, חילונית, דתייה, הומוסקסואל, הטרוסקסואל, נקראים כמייצגים של קבוצות בתוך החברה הישראלית. האם, שמושפזת במוסד לבריאות הנפש, מתוארת כאומה שהתפרקה ואיבדה את דעתה, האיש הזה שמגיע מתאר את היהודי החדש, או היהודי הנוכח, כאילו שמבולבל, הישראלי המבולבל, שלא יודע את מקומו בין ארצות הברית לבין ישראל וכו'. זאת אומרת, על אף שהסיפור הוא ממוקם בעולם פסיכולוגי כמעט מנותק מהקשר פוליטי, הקריאה היא לחלוטין פוליטית ודרך נקודת מבט ציונית.
1: ואני חושב שמה שאת מציעה פה זה הכפלה של הסיפור הציוני. כי מצד אחד יכולים סופרים לכתוב סיפור על המאבק הציוני, או על האידיאולוגיה הציונית, או על הפרויקט הציוני, נניח, שכותב משה שמיר את הוא הלך בשדות, אז זה די ברור שהוא מתכוון לספר סיפור על האתגרים שעומדים בפני היישוב הציוני בתקופה של מלחמת העצמאות. אבל את מציינת שבעצם גם אם אני כותב סיפור שהוא פרטי, על היחסים שלי עם אחותי, אני כמעט מחויב, במידה מסוימת, על ידי הקוראים שלי, ידי אלה שמבצעים את הפעולה של הקריאה, לבטא משהו שהכרחי או חשוב לגבי הפרויקט הציוני כולו. ואם אני מבין נכון, זה אומר שבעצם אין אפשרות לברוח מזה.
0: כן, חד משמעית. עכשיו, זה מה שניסיתי לומר, שבדור התשח, אוקיי, בכתיבה הראשונה, העברית במרחב הישראלי, הטקסטים ממש ככה הזמינו סוג הקריאה הזאת, ממש ביקשו אותה. כן, אבל ברגע שמתכוננת נורמה פרשנית כזאת של קריאה של כל דבר כאלגוריה ציונית, אז גם כשסופרים מנסים להתרחק מהמקום הזה, זה מאוד קשה לעשות את זה, כי כל טקסט שתכתוב, לא משנה מה יהיה במרכזו, תכף נראה שזה לא בדיוק התמונה המלאה, אבל ברוב המקרים אפשר יהיה לכפות עליו, או, אתה יודע, להשתמש בו, או להציע עבורו קריאה שהיא אלגוריה ציונית. רק אגיד משפט אחרון, אוקיי? מי שבאמת ככה מכונן את זה באופן המובהק ביותר, זה גרשון שקד, והוא כותב ככה ספר מונומנטלי של רב כרכים, שנקרא תולדות הספרות העברית, 1880-1980, ובו הוא אומר, בדיוק את מה שאתה טענת, כל הספרות העברית היא ציטוט עלילת העל הציונית. זאת אומרת שכל טקסט באשר הוא, ניתן לקרוא אותו, וצריך אפילו לקרוא אותו, בהקשר לסיפור הציוני. עכשיו שוב, הוא לא יגיד שכולם בעד הסיפור הציוני, אבל גם התנגטויות, גם דחיפות, גם ביקורת יקרה בתוך מה שנקרא עלילת העל הציונית.
1: האם יש לי אפשרות להתמודד עם זה, אם אני סופר? האם אני כסופר יכול לבוא לעולם ולהגיד, אנשים, זה לא סיפור על הציונות, זה סיפור על מערכת היחסים של אבא ואמא, או שזה בעצם משהו שהוא גדול ממני, וזה איזשהו מבנה שאני, גם אם אני רוצה וגם אם אני לא רוצה, אני מחויב אליו.
0: ובכן, אתה כרגע מספר בדיוק מה שקרה, בככה אמצע שנות ה-50 עד, אני אגיד, שנות ה-70, שהיה ניסיון מצד קבוצה של משוררים בהתחלה, אחרי זה גם סופרים, לנסות לכתוב טקסטים שפשוט לא יתיישבו עם צורות הקריאה הזאת. זאת אומרת, ממש ידחפו עליה וינסו, הם אותם סופרים, גם ינסו בעצמם לכתוב ולהמשיג צורות חדשות של קריאה לספרות העברית. שאנחנו מדברים בעיקר על קבוצה שנקראת קבוצת לקראת, אוקיי? שהיא קבוצה מאוד חשובה של משוררים, שכולם, דרך אגב, למדו, לא כולם, אבל הרבה מהם, באוניברסיטה העברית תחת הלקין, יהודה עמיחי, הרשב, שהיה בעצמו משורר, משה דור, אריה סיוון, נתן זך, המוביל הגדול של הקבוצה, והם אומרים, די, אנחנו סיימנו גם עם כתיבה קולקטיבית, וגם עם קריאה כאלגוריה ציונית. אנחנו רוצים לנסות לייצר ספרות שלא תאפשר בקלות קריאה של אלגוריה ציונית, וגם לנסות לפענח איך אפשר לייצר צורות קריאה חדשות לספרות העברית, שתפתח את הספרות הזאת לאפיקים חדשים.
1: אבל לפני שאנחנו פותחים את האפשרות הזו, אני עדיין רוצה לדבר קצת על הרגע הזה שבו בעצם מה שמתקיים במרחב הספרותי בארץ ישראל, ואולי לא רק בארץ ישראל, זה הפרויקט הציוני. ושוב, זה נשמע שלפעמים ביאליק מתיישב עם דברים כאלה, כשהוא כותב את גיא הריגה, זה נשמע שהסיפור הוא חלק מהמערך הציוני הרחב יותר. אבל גם כשהוא כותב דברים כמו על ציפורים ועל ילדים, זה עדיין מובן כמשהו שקשור למרחב הציוני?
0: עד משמעית, אם אתה קורא את הקריאות שקוראים את ביאליק, אז אתה רואה שכל דבר, גם העצב האישי הפרטי ביותר שלו, שמושפע במובנים רבים מהרומנטיקה, כן? כסגנון ספרותי, גם הוא נקרא כלמשל מייצג את דמות התלוש. את היהודי שרוצה ממקומו ועל כן הוא עצוב עד אם העומק נשמתו, מכיוון שאין לו מקום בעולם. אבל אני רוצה להגיד שגם הקריאה שמתפתחת אחרי הסוגה הזאת של האלגוריה הציונית, היא בעצמה גם באופנים רבים מחויבת לרעיון הציוני. זאת אומרת, אני רוצה להגיד שלא כל כך מהר נפטרנו מהציווי הזה, שכל קריאה בספרות העברית היא במובן מסוים, קריאה ציונית.
1: כלומר, גם אם אנשים מנסים לברוח או למרוד במודל הקלאסי הזה של הספרות העברית כספרות ציונית, והקריאה שמחייבת כל סיפור להתכתב עם הסיפור הציוני כך או אחרת, עדיין הם לא מצליחים להשתחרר מתוך המרחב הזה.
0: כן, אני אנסה לספר קצת אז מה קורה בגל החדש הזה, אוקיי? שמתכונן דרך קבוצת לקראת. מה שקורה הוא שבנימין הרשב, אורושובסקי, שהוא דמות מאוד מרכזית בקבוצה של נתן זך ולקראת, הוא מפתח למעשה את מה שנקרא החוג לתורת הספרות הכללית, ובתוכו את המרכז לפואטיקה וסמיוטיקה, בסדר? וכל המילים הגדולות האלה כדי לומר שהוא בעצם מכונן שם מרכז חדש של מחקר הספרות, שמטרתו לקרוא באופן פורמליסטי. זאת אומרת, לקרוא את הטקסט של הספרות העברית דרך דגש על הצורניות, על מה קורה על הדף, ולא בהכרח דרך המסגרת של האלגוריה הציונית. ושוב, מתוך המרכז הזה יוצאים האינטלקטואלים הגדולים הבאים של הספרות העברית, מנחם פרי, מאיר סטרנברג, זיווה בן פורת, איתמר בן זוהר וכולי. תן לי לקרוא לך רק ממש בקצרה, מתוך המניפסט של הרשב, אתה רואה שהם מנסים למרוד, כן, בדמות האב של האוניברסיטה העברית, ולהציע משהו אחר. הספרות העברית לסוגיה ולדורותיה ויצירתו של עם ישראל ביידיש ובשפות אחרות, האם זכו אלה למחקר ספרותי ולסיכום היסודי הקיים בספרויות האחרות? אנו מקווים שהקורא העברי ילמד שעיון בדקויות של יצירות הספרות יכול להיות חשוב יותר, משמעותי יותר ומעניין יותר מאשר ההכללות המקובלות על ספרות ועל סופרים. זאת אומרת, המטרה שלהם בסופו של דבר זה כן לקדם את הספרות העברית. היא הספרות שנמצאת במרכז עניינם. אבל הם אומרים, אם אנחנו רוצים שהספרות העברית תהיה חלק מספרות העולם, אנחנו חייבים להפסיק לקרוא אותה אך ורק בתוך המסגרת המצמצמת של האלגוריה הציונית.
1: ואת יכולה להגיד לנו קצת מה זה אומר לקרוא ספרות בצורה פורמליסטית?
0: אז אני אתן לך רגע דוגמה. של השוואה בין שני שירים, בסדר? שתייצג בשבילנו כמה דברים. גם את ההבדל בצורת הקריאה בצורת הכתיבה והאידיאולוגיה שמתבטאת בהם, מהדור של תש"ח, ככה ששנות ה-50, לבין מה שקורה אחר כך בשנות ה-60, ניסיון לכתוב משהו שהוא מתרכז בפרטי, באישי, שככה מתרחק מהפתוס הציוני, וגם האופן שבו קוראים את הטקסטים האלה. אז אנחנו כולנו מכירים את השיר הנה מוטלות גופותינו של חיים גורי, שנכתב ממש אחרי מלחמת העצמאות ב-48. אני אקריא רק את הבית האחרון כדי לתת לנו תחושה של מה הטקסט הזה מנסה לומר, באיזה סוג של חשיבה או אידיאולוגיה הוא ככה מציף. הנה מוטלות גופותינו שורה ארוכה ואיננו נושמים, אך הרוח עזה בהרים ונושמת, והבוקר נולד וזריחת התללים רוננה. עוד נשוב, ניפגש, נחזור, כפרחים אדומים, תכירנו מיד, זו מחלקת ההר האילמת. אז נפרח, נפרח, את תידום בהרים זעקת ירייה אחרונה. קודם כל אנחנו יכולים לשמוע את הפתוס של גורי. אבל גם רואים פה דמות מאוד מסוימת. המת הוא לא באמת מת. קודם כל, המת הוא זה שמדבר. הנה גופותינו. זאת אומרת, על אף שהוא הלך, הוא עדיין איתנו בקולו, והוא יחזור, הוא יחזור כפרחים אדומים. זאת אומרת, זה טקסט שכמו שאתה רואה, ככה מזמין קריאה.

0: וזה נקרא גשם בשדה קרב. גשם יורד על פני רעי, על פני רעי החיים, אשר מכסים ראשיהם בשמיכה, ועל פני רעי המתים, אשר אינם מכסים עוד. המתים הם לגמרי מתים, והכל קונקרטי להפליא. אין פרחים שמייצגים אף אחד, אין מטאפורות, אין פאטוס. הכל קונקרטי וכמעט אבני. עכשיו, יש פה גם אידיאולוגיה מאוד מאוד שונה לגבי המשמעות של המוות הזאת, אבל היא גם יצרת בעיה גדולה למי שרוצה לקרוא את זה כאלגוריה. אין פה שום דבר שמציג את עצמו כמטאפורה שאפשר לקרוא אותו כמייצג משהו אחר. מה נעשה? עם השמיכה? עם הגשם? הכל נראה כמו תמונת מצב מאוד מאוד מאוד מדויקת וריאליסטית. אתה יכול לקרוא, ככה חוקרים שכותבים על האופן שבו הם קראו את השיר הזה של עמיחי לראשונה, כן, ביניהם מנחם פרי, והוא אומר, מה זה? לא הכרתי את השיר, לא הכרתי את הצורה הזאת. אדם לא זועק מהאדמה, האנשים לא חוזרים כפרחים אדומים, אף אחד לא קם ומתחיל ללכת. למעשה אין שום אפיון פוזיטיבי, השיר רק מתאר מה לא קורה. המוות בהתגלמותו, ובאופן הכי הכי דרקוני שלו.
1: אז אם להכניס את זה קצת אולי במובן קצת יותר רחב, הדרך של הסופרים להתמודד עם הפרויקט הציוני, עם המחויבות לפרויקט הציוני, היא להתמקד באישי. כלומר, הסיפורים הרחבים, הגדולים, המטאפורות על, על עם ישראל ועל תקומת ישראל, עוברות למשהו שהוא כמעט פרטי. והפרטי, שהוא מחליף את הציבורי, הוא מאפשר שיחה שבמובן עמוק מתנגדת לא לפרויקט הציוני, אלא להשתלטות של הפרויקט הציוני על כל רובד במרחב של הספרות.
0: עד משמעי. זאת אומרת, אני תכף אגיד שהתשובה היא מורכבת, כן? אבל כשחבורת לקראת מפרסמת, עמיחי, זכר, שע וכו', ואחרי זה כשמתכוננת מה שנקרא אסכולה תל אביב, ואחרי זה שכותבים סופרי הפרוזה של הגל החדש, עם א' ב' יהושע, עמוס עוז וכו', הביקורת העיקרית כלפיהם, בעיקר של מי שבא מהדור הקודם, היא מה זה ההתעסקות הזאת בעצמי. אתם כולכם הולכים וקטנים לתוך העולם הפסיכולוגי הקטן שלכם, לא אכפת לכם מהקולקטיב, לא אכפת לכם מהאומה, אתם מרוכזים בעצמכם, השירה הזאת היא בלתי נסבלת, וגם היא נותנת תחושה של צמצום למי שמעוניין לקרוא אותה באופן רחב יותר. אז כן, בהחלט זה גם הפרויקט וזו גם הביקורת.
1: ואם נשים את זה אולי בתמונה רחבה יותר, אז אני חושב שבחלק מהמקרים, הספרות העברית היא גם סוג של מרד. היא מרד במרחב של הגלות, היא מרד במרחב של הדת, היא מרד במרחב של הגטו, ואז אם יש לנו מרד שני.
0: כן, אז בכלל, הרבה פעמים כשמספרים את ההיסטוריוגרפיה של הספרות העברית, מדברים על אינספור מרידות של כל דור שמורד באביב וכו'. אבל מה שאני רוצה להגיד פה זה שדווקא נדמה שגם כשהם מנסים למרוד, זה לא מרידה של ממש. זאת אומרת, אמרו את זה גדולים ממני כמו מיקי גלוסמן וכולי, שגם כשהם מתרכזים ביחיד, חבורת לקראת וכולי, הם למעשה מדברים על משהו שקורה ברמה הקולקטיבית. זאת אומרת שכולם בישראל של התקופה, בעיקר אחרי ככה הכינון של המדינה, חווים איזושהי תחושה של כשל, כן, של ירידה של הפאטוס, שפתאום יש את חיי היום-יום לעומת החלום הגדול של האומה, ושהמלנכוליה הזאת הכללית, היא פתאום מתבטאת בניסיון הזה האישי לנסות להתרכז ביחיד, בפסיכולוגי וכו'. אבל אני אגיד עוד משהו קטן, בסדר? על הצורה החדשה של הקריאה שככה מוצגת באסכולת תל אביב, כי א-פוליטית, א-היסטורית וכו'.
1: אז אם אני מבין נכון, בעצם יש פה מהלך שמצביע על זה שגם השיר של עמיחי, הוא לא נכתב בחדר הקטן מול הגשם שדופק על החלון, הוא נכתב על קבר, על קבר של חייל. כלומר, גם כשהוא מנסה לבוא ולספר סיפור פרטי, סיפור אישי, שמנותק מהמרחב הציוני, הוא בעצם עדיין מחויב. הוא עדיין מספר סיפור שבבסיס שלו הוא הסיפור הציוני הכללי של חייל שמת בקרב.
0: נכון, בדיוק. אני מנסה לומר שגם כשהסופרים האלה מנסים להתרכז באני, אוקיי, הם ממש קראו לזה שירת האני, הם מספרים משהו על הלך הרוח של ישראל באותה תקופה, שבה כולם רצו באיזשהו אופן להתכנס לתוך האני.

0: שבו כולם במובן מסוים נמאס מהפתוס של הסיפור הגדול הציוני. אז ברגע שאתה מספר את החוויה הזאת של התכנסות לעני, כחוויה שהיא לא של יחיד, חוויה של קולקטים, אתה מספר משהו רחב יותר מאשר הדבר הזה הספציפי. עובדה היא שגשם בשדה קרב הוא השיר הנקרא והמצוטט ביותר בטקסי זיכרון במדינת ישראל. זאת אומרת שההתכנסות בעני הזאת היא לא עבדה מי יודע מה, כי אני מספרת משהו שהוא הרבה יותר רחב מהפרטי.
1: אז הסיפור הזה של הדור השני, של אלה שמגיעים מתל אביב, שרוצים למרוד בספרות העברית הקלאסית, זו שמספרת את הציונות, ואינה יכולה אלא שלספר את הציונות, גם הסיפור הזה, במובלע או בבסיסו, עדיין מחובר בצורה כזו או אחרת לתוך הפרויקט הציוני.
0: נכון, במובן מסוים כן. אני רוצה להגיד שוב, שאנחנו מדברים כאילו זה שתי דורות, מדובר פה בעוד ככה אלפי ניואנסים בתוך הקטגוריות האלה של מה שקורה משנות ה-40-50 ועד ה-60-70, איפה שהבאתי אותנו עכשיו, ושקשה להגיד אם המרד הזה נכשל או הצליח, בגלל שאולי המושגים האלה הם לא נכונים, כן? מה שקורה זה שהספרות, כמו שאמרתי, ממשיכה להיות מעבדה, שמצליחה לדבר את ההוויה במרחב הישראלי, ולספר את הקשיים ואת המורכבויות שלה. ועם השאלה המרכזית שהדהדה בקולקטיב, במרחב החברתי, הייתה איך אנחנו בונים קולקטיב במרחב הזה, השאלה הזאת הדהדה בתוך הספרות של דור תש"ח. ואם אחרי זה הייתה תשוקה לעבר העני, לעבר היחיד, לעבר ניסיון לדחות את הפתוס ולנסות יותר לצלול לתוך הפסיכולוגיה של היחיד, אז כן, הספרות התהדה גם את זה. ואפשר לראות אחרי זה שאפשר, אתה יודע, שנות ה-80 וה-90, אנחנו רואים סופרים כמו אורלי קסטל בלום ואתגר קרת, שממש, לא רק שהם לא מאפשרים, הם מייצרים בדיחה, כן? מכל ניסיון לקרוא את הטקסטים שלהם באופן אלגורי, מרוב שהטקסטים משחקיים, מורבידים, ככה סוריאליסטים. אז ברור שהספרות הולכת וככה משתכללת ומשתמשת במימדים ובצורות שונות כדי לספר את הסיפור של המרחב החברתי שבתוכו היא מתכוננת.
1: ואיך זה מתבטא היום או בשנים האחרונות? איך המעבר הזה לספרות יותר אישית והמרד או ניסיון למרד בספרות העברית מתגבש היום, מה זה הדור השלישי של הדבר הזה, ואיך אולי זה נראה אפילו אחרי השביעי לאוקטובר, מה ההשלכות של זה לתוך הניסיון הזה לספר ולהתנגד לסיפור הציוני?
0: מה שקורה בככה עשור או שניים האחרונים, זה שיש תחושה בקרב הסופרים ובקרב חוקרי הספרות, אין יותר קנון של מה שאנחנו מכנים ספרות עברית. זאת אומרת שאם היו כל מיני דורות, בין אם הם מרדו או שיתפו פעולה או התכתבו, שעכשיו יש דיפוזיה מוחלטת של הכתיבה של הספרות העברית. כמובן שהיא לא קורית היום רק בישראל, יש היום פתיחה באמת למרחבים גדולים בעולם, בגלל שהרבה מהסופרים והאינטלקטואלים שגדלו בישראל מהגרים למקומות שונים בעולם, אבל כשאני מתכוון לטופוזיה, אני מתכוון שגם אין איזה מרכז של טקסטים שאנחנו אומרים, הנה, זה הטקסטים שמייצגים באופן המובהק ביותר את נקודת הזמן הנוכחית. וזה מדהים, כי היה תקופה, כמו שאנחנו מדברים עכשיו, שהיה ניסיון לדחוף נגד קאנון של ספרות העברית. כאילו, תנו לנו לכתוב מה שאנחנו רוצים, תנו לנו לכתוב איך שאנחנו רוצים, תפסיקו לנסות לחנות טקסטים כמי ששייכים לקאנון או לא שייכים לקאנון, בואו ננסה להרחיב את מגוון הקולות ומנעד העמדות שיכולות להופיע בספרות העברית. ובשנים האחרונות יש מין אבל מסוים על זה שהלכה לאיבוד תחושת הקאנון, שאנחנו לא יודעים יותר להגדיל ולהגדיר את הגבולות של הדבר הזה שאנחנו מכנים אותו ספרות עברית. ואני חושבת שמאז השביעי באוקטובר, בכלל בשנים האחרונות, מכיוון שיש משבר כל כך כל כך עמוק בחוויה היהודית והלא יהודית במרחב שאנחנו מכנים אותו ישראל, שיש צורך ויש תשוקה ויש גם הרבה מחקר שמגבה את זה, לנסות לחזור ולהגדיר מהו הקאנון של הספרות העברית.
1: כלומר, דווקא ההצלחה של הפירוק אולי, של הקאנון, ההצלחה של הפירוק של הסיפור הכללי לתוך סדרה של סיפורים שאולי מנותקים או בודדים, דווקא זו עכשיו מקבלת אולי תגובת נגד נוספת, שבעצם רוצה לחזור חזרה לדבר הזה שהתחיל, שאיתו התחלנו, שזה הספרות העברית עם הפרויקט על הזה שנקרא ציונות.
0: נכון, אני קודם כל אגיד שאני חושבת שסם, שהגדרת את זה נורא נורא יפה, שבאמת זה הפך להיות ככה, ככה מנעד אדיר של סיפורים שאנחנו לא בטוחים אפילו שיש ביניהם קשר. אני לא חושבת שהתשוקה היום היא לחזור אחורה, זאת אומרת לקאנון שבאמת מספר את סיפור העלי לא עלילת העל הציונית של שקד, אבל אני חושבת שיש תשוקה לנסות לספר איזושהי עלילה שיש לה קוהרנטיות, או לנסות לגבש איזשהו מרכז או מערכת של טקסטים שאנחנו יכולים להישען עליהם כדי לשאול שאלות לגבי עצמנו, לגבי החיים שלנו כאן, לגבי המשמעות שלהם, ושזה לא יהפוך להיות דיפוזי לגמרי. ואני לא מזמן פגשתי חוקר שהיה מאוד מאוד משמעותי במה שנקרא Canon Wars, כן, הניסיון להרחיב ולפרק את הקאנון, והוא פתאום אמר לי, לא, חייבים לחזור לקאנון עברי. די ידהים אותי, אני חייבת לומר.
1: אז בנקודה הזו, יעל, אני רוצה להגיד לך המון תודה, על שיחה מרתקת שלמדתי ממנה באמת הרבה.
0: תודה רבה, היה לי כיף גדול, באמת.
1: ותודה לכם שהייתם איתנו היום. אנחנו נמצאים בפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי ויוטיוב. יש גם חשבון פייסבוק לציונות בנחת, שם תמצאו קישורים לשיחות קודמות, תכנים נוספים שקשורים לשיחה השבועית, ושם גם אפשר להגיב לתוכניות או לבקש נושאים לשיחות הבאות. אני הייתי גלעד שרביט, תודה שוב יעל, ולהשתמע בשבוע הבא.
2: ציונות ואי-נחת, עם דוקטור גלעד שרביט.
3: כאן תרבות מאחלת לכולכם חג סוכות שמח.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, רדיו מונדו. עם משה מורד.
3: חדשות ברשת בית הכותרות. דיווחים ברצועה על הרוג בעיר עזה בתקיפת צהל. טראמפ שב ואומר שהמלחמה עם איראן תסתיים בקרוב והנפט יוזל. מרפאות החוץ והמכונים האמבולטוריים בבית החולים הלל יפה יושבתו מחר עד אחר הצהריים, מחאה על תקיפת אחות. כ-20 ישראלים תקועים בצפון אתיופיה בשל התחדשות הקרבות במדינה. והתחזית, מחר התחממות קלה.
4: ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן אודליה זימו, השעה 6. דיווחים ברצועת עזה על הרוג ועל כמה פצועים בתקיפה מן האוויר לעבר רכב שנסע בדרום העיר עזה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי אין לפי שעה עוד פרטים. הדיווחים שראש הממשלה נתניהו הוזהר בידי כמה גורמים לפני טבח 7 באוקטובר. ראש המל"ל לשעבר אייל חולתה אומר כי נתניהו קידם מדיניות של הסדרה עם חמאס לאורך השנים וכי זאת אחריות ישירה לטבח.
5: אם אכן הוא קיבל הזרה כזאת, אז הוא אומר שמשכו בדש מילו יום קודם, שבוע קודם, 10 ימים קודם, שבועיים קודם. האמת היא שזה באמת לא משנה, משום שבאמת באמת, גם אם ניתנה הזרה כזאת, ואני אגב, ממה שאני מבין שיחות כאלה היו בצורה כזאת או אחרת, גם ראש הממשלה נתניהו התייחס לעזרות האלה בצורה לא מספיק רצינית, משום שגם הוא היה עמוק בתוך התפיסה שחמאס מורתע.
3: אייל חולתה אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה בכאן חדשות ברשת ב'. בכיכר החטופים בתל אביב הוקמה סוכת 7 באוקטובר בידי נפגעי ונפגעות המחדל, שורדי הטבח והשבי, קהילות העוטף, משפחות שכולות ומשפחות חטופים. מישל אילוז, אביו של גיא, שנחטף ממסיבת הטבע ברעים ונחצח בשבי, אמר במשדר כי למשפחות מגיעות תשובות וכי רק ועדת חקירה ממלכתית תדע להגיע לאמת.
6: אם הייתה ממשלה אחראית, ראש ממשלה אמיץ, אזי שהבן שלי ועוד 46 חטופים חזרו. ואתה יודע, הכי עצוב הוא שאורזים לנו את זה בעטיפה, שרים מסוימים ולשר הביטחון וראש הממשלה, שכולם חזרו. אז הבן שלי לא חזר. הבן שלי חזר בשק של עצמות, אחרי שאני ישבתי עליו 7 במשך 57 ימים, שלא ידעתי שום דבר אודות גורלו. אתה יודע מה זה לחיות 57 ימים שאתה לא יודע מה קרה עם הבן שלך?
3: העימות בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא טראמפ שב ואומר כי המלחמה תסתיים בקרוב כשאיראן תוותר ואז ירדו מחירי הנפט.

כל המחירים ירדו, הנפט יקר פחות עכשיו משהיה בממשל ביידן, ובכל זאת אנחנו מוציאים נפט ממצר הורמוז. אתמול הוצאנו ממצר הורמוז יותר נפט משיצא לפני המלחמה, מדברי הנשיא האמריקני הביא כשבנו אישי בר יוסף. בעקבות אירוע פיצוץ הרחפן של כוחותינו ברצועת עזה ביום חמישי האחרון, שנהרגו בו לוחמי צהל נדב קלי ואופק מועלם, החליט מפקד זרוע היבשה להאריך את הפסקת השימוש ברחפנים תוקפים עד ליום ראשון הבא כאמצעי זהירות מונע. ביום ראשון, בהתאם להערכת מצב, יוכלו האוגדות לחזור ולהשתמש ברחפנים אלה, כפוף לביצוע הפעולות הנדרשות ולדיווח עליהן. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. הסתדרות האחיות והאחים תשבית מחר מן השעה 7 בבוקר ועד שעות אחר הצהריים את מרפאות החוץ ואת המכונים האמבולטוריים בבית החולים.

0: הלל יפה בחדרה, במחאה על תקיפת אחות בחדר מיון. הם יקיימו אספות הסברה בכל מחלקות בית החולים, בהשתתפות האחות שהותקפה. בהסתדרות האחיות והאחים אומרים שהתקיפה מעידה על אוזלת יד של משרד הבריאות והמשטרה, שלא הציבו שוטר בחדר המיון, כנדרש בהסכמים. כ-20 ישראלים וכ-30 אזרחים זרים תקועים בעיר לליבלה שבצפון אתיופיה בשל התחדשות הקרבות במדינה והידרדרות מצב הביטחון. לכתבנו כרמלה מנשה וערן סיקורל נודע כי לפי שעה אין טיסות מהאזור והדרכים היבשתיות מסוכנות למעבר. בקבוצה מספרים כי מלאי המזון והמזומנים שברשותם מצטמצם וכי יש חשש למצבם של מטיילים מבוגרים. כמו כן, נתקעה בדרכה קבוצה נוספת של כ-20 ישראלים שיצאה ממחוז תיגראי. ממשרד החוץ נמסר כי נציגי המשרד והשגרירות באדיס אבבה עוקבים אחר מצב הישראלים ובוחנים את אפשרויות היציאה מהאזור בהתאם לתנאי הביטחון.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
2: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית מחר התחממות קלה בעיקר במרכז ובדרום. עורכי החדשות נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, ועד כאן מחדה החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
4: עכשיו, רדיו מונדו עם משה מורל.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: חג שמח, אנחנו כאן ביום הראשון של חול המועד, רדיו מונדו וכאן תרבות מדי יום בשעה הזאת, ופעם לפעם אנחנו מביאים אורחים. היום חגיגה אמיתית, ככה כיף לכבוד החג. יש לנו אורחים שהגיעו מרחוק, מפרגוואי. כן, אז נתחיל ישר עם המוזיקה, ואחרי זה יש לנו הרבה מאוד מה לדבר. אני בטוח שהרבה מהמאזינים הוותיקים יותר יצבות להם משהו בלב עכשיו, כי הם יזכרו את ההרכב שהופיע הרבה מאוד אז בזמנו בארץ, בתל אביב. אני זוכר את זה בתור ילד, לוס פרגוויוס. אז כן, יש להם המשך, ויש קשר גם ללוס פרגוויוס המקורי. על כל זה אנחנו נדבר בהמשך, אבל מתחילים ישר עם המוזיקה. Bienvenidos, לוס פרגוויוס.
2: Muchas gracias.

0: איזה יופי, איזה יופי. ואיזה תענוג. אני חייב להגיד שממש צביטה בלב, אני נזכר שוב בתקופה שלפני עשרות שנים אפילו, של להקת לוס פרגוויוס. אנחנו תכף נדבר על הקשר ועל מה שעבר לוס פרגוויוס מאז ועד היום, שהייתה מופיעה כאן בארץ, ואני רוצה להודות גם, להתוודות, שבעצם החשיפה שלי ושל רבים מהמאזינות והמאזינים, אני בטוח, למה שנקרא היום מוזיקת עולם, היה עם הלוס פרגוויוס שהגיעו ושרו את השירים היפהפיים האלו של דרום אמריקה, אזורי האנדים ועוד. אז שלום, בנבנידוס.
1: הולה
0: הולה.
1: בונס טארדס.
0: חג שמח. דוד, נגן הנבל היפהפה הזה, הנבל הכל כך אופייני למוזיקה של האנדים, דוד מדבר עברית, אחד משלנו. אתה גם הבאת אותם את ההרכב, את שאר החברים כאן. בוא תספר לנו קצת על לוס פרגוויוס, ועל הקשר ללוס פרגוויוס, שאז הקשר שנמשך עד היום בעצם.
2: אוקיי. קודם כל, תודה רבה על הזמנה. כן. אני דוד קרלסברג, עולה ותיק מפרגוואי. מנגן על נבל פרגוואי. כן, אני מאז כבר 17 שנה אני מביא אותם לארץ, כי התחלתי, שעליתי בשנות ה-2000, התחלתי להופיע פה ושם עם הנבל, וכולם היו אומרים לי, מה מלוס פרגוויוס? מה, לוס
0: פרגוויוס?
2: ואז נדלק לי הנורא, עשיתי קשר, בדקתי, והגעתי ללואיס אלברטו אמריליה, שהוא המנהל עכשווי של הלהקה, והוא האחיין של לואיס אלברטו אל פרנה, המקים המקורי.
0: המקורי שמלאו 100 שנים.
2: נכון.
0: להולדתו עכשיו בתקופה הזאת, וזה אירוע מצוין להביא את ההרכב לכאן.
2: כן, כן, השנה.
0: אז שמתם לב לקשר לוס פרגוויוס, אז וכמובן לואיס אלברטו אמריליה, הולה.
3: הולה, בואנס טארדס.
0: בואנס טארדס. לואיס אלברטו מנגן בגיטרה, יחד איתו גם החברים האחרים, אולי תציג אותם.
2: כן, אלביו ברטו. קול ראשון בגיטרה.
0: גיטרה.
2: ללו קונטררס. קונטררס. על התופים.
0: כן, תופים וכלי הקשה.
2: כן. אניבל פורטיליו.
0: אניבל פורטיליו.
2: אולה, אולה. קולות בגיטרה.
0: יופי. וכמובן, הקשר למקים האגדי של לוס פרגוויוס ושל הסאונד הזה שהסתובב ברחבי העולם, ובאמת, אני אומר, אנחנו גילינו ככה אולי לפני שדיברנו על מוזיקת עולם, אבל בהרבה מקומות בעולם, דווקא הסאונד הזה של המוזיקה של האנדים, פרגוואי, בוליביה ועוד, זה היה מה שתפס ככה אוזניים רבות, אפילו נגיד אל קונדור פסה של סיימון וגרפונקל, וכל זה מהעולם המוזיקלי הזה. אז זה מה שהולך להיות לנו כאן בשעה הקרובה. הנבל הפרגוואי שאתה מנגן בו נראה נפלא, אז אתם מוזמנים גם לראות אותו. אנחנו מצלמים את מה שקורה כאן באולפן עכשיו, ואפשר יהיה לראות את זה בפייסבוק של כאן תרבות, וביוטיוב נעלה, בערוץ מיוחד נעלה בהמשך.
2: בכיף.
0: ואני רוצה, לפני שאנחנו ממשיכים עם המוזיקה, מבטיח לא לדבר כל כך הרבה, כדי שיהיה לנו מקום למוזיקה, לתת קרדיטים לצוות שלנו כאן, טל נרונסקי ונועם אמונה להפקה והצילום, ביצוע טכני שרון לרנר, אילי בן שבת וולנטין סולומנקו. אוקיי, לוס פרגוויוס, לייב, ויבו, NL סטודיו.
1: Gracias, gracias, gracias,
2: pues sí, gracias. Anano, anano, ni leja ira. Me voy pa'l pueblo.
1: ¡Ajá!
0: ¡Vamos!

0: מבואי פלפואבלו, אני הולך לעיר, לשתות משהו, לרקוד, לענות. זה מה שהשיר הזה אומר. ובכלל, מצב רוח טוב, אי אפשר לא לחייך. אני כל הזמן עם חיוך על הפנים, אם אתם רואים, ואי אפשר לא לחייך כששומעים את המוזיקה היפהפיה הזאת והקולות הנפלאים של החבר'ה. לוס פרגוויוס אצלנו כאן בלייב, באולפן. השירים הם בעצם שירים, היית קורא להם עממיים, או שירים ששרים אותם ככה עם מסורת של המקום, של לוס פרגוויוס.
1: נכון.
0: עירוניים יותר אולי.
1: כן, שירים עממיים מכל דרום אמריקה, אפילו מספרד.
0: ספרד, ממקסיקו יש פה, אני רואה כמה שירות.
1: שהם הגיעו לאירופה להופעות, הם רכשו את השירים אירופאים מספרד למשל, והפכו את השירים של הספרדים למשל על עם הסגנון של הספרגוויוס, כן. עם הקולות שלהם.
0: הקולות והמוזיקה האנדית הזאת.
1: עשו משהו מיוחד מהשירים האלו.
0: כן, טוב, יש כמובן קשר תרבותי חזק מאוד בין ספרד לדרום אמריקה. פרגוואי, למי שלא יודע, ממש במרכז דרום אמריקה בעצם.
1: דרום אמריקה, הלב של דרום אמריקה.
0: הלב של דרום אמריקה, בין ארגנטינה, בוליביה, ברזיל, אורוגוואי, אולי גם קצת בקצה.
1: כן, כן.
0: וכשמדברים על הלכת לעיר, מדברים על העיר הגדולה, אסונסיון.
1: נכון.
0: עיר אבירה. אז בואו נשמע עוד. מה הקטע הבא שנשמע, דוד?
1: זהו, הקטע הבא, אני רוצה לציין שזה שיר שכתב באלחין לואיס אלברטו אל פרנה.
0: מי שהקים את לוס פרגוויוס.
1: נכון. מרוב הגעגועים שלו, שכל הסמנים היו בסיבוב הופעות בעולם, לישראל הם הגיעו מלא פעמים, ומספרים שאפילו הם היו עורכים תמיד של דוד בן גוריון, הוא היה חבר טוב של בן גוריון. השנה גם אנחנו, ביוני גם הם היו פה, וגם היינו גם אורחים של הנשיא המדינה, כן. ורעייתו.
0: יפה.
1: הוא קיבל אותנו. והשיר, מרוב הגעגועים שלו לפרגוואי, הוא כתב את השיר הבא, אמיטיירה, לארץ שלי. אז בוא נשמע אמיטיירה.

0: שיר אהבה וגעגועים לפרגוואי, כל כך יפה. ולואיס אלברטו אמריליה.
1: אקי, גראסיאס.
0: ¿Hablas inglés o solo español?
1: Poquito inglés, español mejor.
0: Okay. If you understand me in English,
1: okay,
0: and you can answer in Spanish.
1: Okay, very good.
0: Did you know your famous uncle? Do you remember from your childhood the connection to him and what he did as a musician? And was the music in your family?
1: Okay. Bueno, antes que nada, me siento inmensamente feliz y contento, yo y todos los muchachos paraguayos, de estar nuevamente aquí en Israel, al que consideramos ya como nuestra segunda casa. Y siempre he dicho que uno de los mejores públicos que hemos tenido en todo nuestro viaje a través del mundo es el público de Israel.
0: טוב, I'll translate. Okay. לואיס כמובן מדבר על האהבה שלהם לישראל, והם מרגישים פה הבית השני שלהם, והקהל הישראלי, ובאמת יש לנו היסטוריה מאוד עשירה. אמרת בן גוריון, ואני אמרתי על הילדות שלי, שגם היא הייתה די מזמן. אני זוכר, אנחנו זוכרים, גם עם חברים שדיברתי, בני גילי, אמרתי, לוס פרגוואיס, מגיעים לאולפן, וואו, לוס פרגוואיס, זוכרים אותם מאז. And...

0: אולי לגבי השאלה שלי על הדוד שלו, על הקשר.
1: Él quiere saber qué te acordás de tu tío de Paraná, de cuando vos eras niño, de su fama y todo eso.
2: Bueno, desde niño, por supuesto que fui un gran admirador de mi propio tío, que yo lo veía como un artista excepcional, que verdaderamente lo fue, sabiendo que representó a todo un país y que fue el líder de no solamente de uno de los grupos más importantes de Paraguay, sino que uno de los grupos más importantes de Latinoamérica para el mundo. Y sí, sí.
0: אנחנו מדברים בעצם על לואיס אלברטו דה פרנה, ש כאמור 100 שנים להולדתו עכשיו, וזה אירוע ש לכבוד זה אולי אנחנו נמצאים פה, לפחות אפשר לקשר את זה. אולי רוחו שורה עלינו כאן באולפן, ונותנת לנו השראה. והאחיין שלו, לואיס אלברטו אמריה, מספר על הגדולה שלו, כמה אחד מגדולי החשובים, חשובי המוזיקאים של פרגוואי ודרום אמריקה בכלל.
1: כן, זה מה שהוא אמר, לא רק הוא היה כמו שגריר, לא רק של פרגוואי, אלא של כל המוזיקה הדרום אמריקאי.
0: נכון, רק אחרי זה התחלנו לשמוע על ארצות אחרות בדרום אמריקה, בהתחלה היה הסאונד הזה של לוס פרגוויוס. יש איזה שיר שאני רוצה לבקש, אני לא יודע, אבל נשאיר אותו לאחר כך. בוא נמשיך עם הרפרטואר שהכנת.
1: אוקיי. זה שיר אהבה. מספרים שמי שכתבה את השיר הזאת, זאת ילדה מקסיקנית, שלעולם לא נשקה עם אף אחד.
0: וואו, אני יודע על איזה שיר אתם מדברים.
1: אוקיי, אז בוא נשמע.
0: שמבקשת תנשק אותי, כאילו שזה הלילה האחרון. אתה אומר שכשהיא כתבה את זה, היא עדיין לא התנשקה.
1: לא, מספרים שמעולם. מספרים שמעולם לא התנשקה.
0: כן, והשיר שבעצם הרבה שרים אותו, אתה יודע, אפילו לחתונות ודברים כאלו, הפך לסטנדרט של שיר אהבה, הוא בעצם שיר כאב. בוא תנשק אותי, כאילו זאת הפעם האחרונה. שיר פרידה, בסממות שם.

0: y perderte después. איך אפשר לדבר אחרי זה? בסממוצ'ו, שיר האהבה האולטימטיבי שבעצם מדבר על הפחד מפני אובדן האהבה. עם המילים שלו, אני מפחדת להחזיק אותך ואז לאבד אותך בסוף. בסממוצ'ו, הרבה מאוד נשיקות. ההרמוניות הנפלאות האלו של לוס פרגוואיוס ובכלל של הרכבים מדרום אמריקה. מה הסוד? איך... כבר בגיל צעיר מתחילים לשיר ככה בהרמוניות?
1: כן, אני... יש... אומרים, לא יודע אם זה הגדה, אבל זה הפך להיות אמיתי כנראה, אומרים שבכל משפחה יש מוזיקאים בפרגוואי. גם אומרים שבכל משפחה יש מישהו שמנגן על נבל.
0: אורה.
1: כמובן, במשפחה שלי לא היה, אז אני...
0: הרבה מאוד מיתרים בכל משפחה.
1: דרך אגב, ההרמוניות, רציתי גם, לא רק לואיס, הוא מה... הם שורשים מהמקור. משפחה. גם אלביו.
0: כן.
1: יש סרטון אחד מאוד, בשחור ולבן אפילו, שרץ ברשתות, עם שיר מלגניה.
0: מלגניה.
1: ש... אני גיליתי שזה פה בארץ, כי באיזשהו שלב, פרנה אומר, תודה רבה, צריך להיות פה. אז שם למשל, אח שלו, אדריאן ברטו, היה גם חלק מהרכב הזה, עם הקולות האלו, עם ההרמוניות, ויש לו אותו קול.
0: אותו גוון קול.
1: כן, כן, זה מאוד יפה.
0: מדהים, הקול נשאר במשפחה ככה בדרום אמריקה, כשאנחנו מדברים על... בפרגוואי ולוס פרגוואיוס, אבל בכלל בדרום אמריקה, נגיד בקובה, המוזיקה הגווהירו, המוזיקה, הכל קולות כאלו, הרמוניות נפלאות של זמרים, גברים יחד, וזה תענוג לשמוע. אז זה היה שיר אהבה. יש איזה שיר אהבה שאני רוצה לבקש שתשמיעו, אם הוא עדיין ברפרטואר שלכם, ואני זוכר אותו, פשוט אחד השירים שאנחנו זוכרים מהילדות, אתה יודע למה אני מתכוון.
1: רגע, דיסי קיימנה מוסיקה, כאל סקוורדה, כאילה פדיר, ולניאס, כאילה פדיר.
0: אום קציון דמור.
2: אהה, כמו זה יאמה?
0: היסטוריה דה אום אמור.
2: אה, ארבע. אי אונה פינדיטה, פור פאבור, מומנטיטו.
1: המסגן חזק, אז צריך לכוון שוב קצת.
0: כל שאתה לא צריך לכוון, כל המיתרים בנבל.
2: אום פדסו.

0: וואו, וואו, תודה רבה, גרסיאס.
1: אבל משה, לא, לא, רגע. אתה חייב עכשיו לספר למי אתה מקדיש את השיר הזה.
0: וואה. וואי, את האמת היא שלהרבה דווקא, ויש גם הרבה מאזינות ומאזינים בצד השני. כל אחד יקדיש את זה למישהו, באופן אישי.
1: יצאת טוב.
0: שיר ספרדי בעצם, במקור, מספרד, נכון? נדמה לי. אולי אחד מהשירים שהם הביאו מספרד ברחוב.
1: היסטוריה, איזה דונדה? מקסיקנו?
0: לא, אספניון.
2: פוסיבלמנטה אספניון.
0: כנראה ספרדי, אני יודע שלוס קסל שרה אותו, נגיד, בין שאר הביצועים, אבל זה פשוט, לי יש שערות סומרות על הידיים, כי באמת מעביר הרבה זיכרונות.
3: משה, eso se llama piel de gallina.
0: Piel de gallina, בדיוק, יש לי piel de... mucho piel de gallina, aquí. שיער של תרנגולת, לא?
1: אור של...
0: אור, כן. כן, האור ככה כשמתרגשים מאוד. ועוד משהו שאני חייב לציין, אנחנו בשידור חי בעצם, וזה מה שנקרא הפתעה, אני אוהב לעשות את זה בתוכנית, או התקלה, איך שקוראים לזה. לא דיברנו על השיר הזה קודם, אני פשוט ביקשתי אותו, והנה, הם עשו את זה כמו פעם.
1: כן, כן.
0: מדהים, מדהים. זה לא היה ברפרטואר המקורי.
1: לא היה. וגם זה מדהים שכאילו, יש להם את זה ברפרטואר.
0: כן, כן.
1: לא הכנו.
0: להיום, כן.
1: והם כאילו עשו את זה כאילו ש...
0: כן.
1: עם העיניים עצומות.
0: בדיוק.
1: רק מסתכלים אחד על השני ו...
0: כן, התרגשות גדולה.
1: כן, כן.
0: טוב, מה כן הכנתם? מה עכשיו השיר הבא שאתם רוצים להשמיע לנו?
1: יכול להיות ש... זה השיר הכי מפורסם של הלוס פרגוואיוס, מלגניה.
0: מלגניה.

0: וואו. עוד פרלו דה גלינה. איזה יופי, איזה קולות, איזה קולות נפלאים, והגיטרות. ואמרת קודם, באמת המיזוק כאן קצת גבוה מדי, אבל לחשוב איך חמישה מוזיקאים באולפן די קטן, אתם תוכלו לראות את זה אחרי זה בווידאו, במיזוג אוויר עצבני כזה, החום שיוצא מתוך כל זה, נפלא. אז לוס פרגוויוס.
1: דרך אגב, חמישה מוזיקאים אמרת, אבל ההופעות מסתרף עלינו, נגן גם דרום אמריקאי, ישראלי, שמנגן על גיטרה בס.
0: אה, נהדר. אנחנו נדבר על ההופעות יותר מאוחר, כי אני מקבל...
1: חביר אלוורס.
2: חביר אלוורס.
0: אני מקווה שהוא שומע אותנו עכשיו. ורציתי לשאול אותך שוב על הנבל הזה, שאמרת שאולי יש בכל בית בפרגוואי, והוא כל כך יפה וכל כך מיוחד וכל כך אופייני באמת למוזיקה של ה... למוזיקה האנדית, למוזיקה של האנדים. אולי תיתן לנו הדגמה קטנה, הנה עוד התקלה. סתם כדי שנשמע את הצליל שלו, בלי הצלילים האחרים. סולו דה... איך קוראים לזה? ארפו?
2: ארפה.
0: ארפה פרגוויה.
2: סי, סניור.
0: סי.

0: איזה יופי, הנבל הכל כך אופייני למוזיקה של פרגוואי והמוזיקה של האנדים. ומה השיר שנשמע עכשיו, דוד?
1: אז זהו, זה גם סיפור אהבה.
0: עוד סיפור אהבה.
1: אבל זה משהו אישי. פורה. של הניבל. עם השיר הזה הוא כבש את אשתו.
0: פורה. הוא יודע שאתה מדבר עליו עכשיו.
1: כן, נכון, הניבל? נכון?
2: נכון.
1: Que, no, que con esta canción le conquistaste a tu esposa.
2: Sí, wow. Sí, sí.
3: Y cuatro niños.
0: Cuatro niños, Moshe,
4: una canción y cuatro niños.
0: Sí, una canción.
1: Entonces, María Dolores.

0: Gracias, muy amable, gracias.
1: לא פלא שהיא התאהבה פה אחרי השיר הזה. וכמובן הסול גיטרה היפהפה של לואיס אלברטו אמריליה. זמן רץ. אני חושב שיש לנו זמן לעוד שיר אחד אולי, או שניים.
2: אוקיי.
1: שניים, בוא נגיד.
2: אוקיי.
1: אז מה אתה מציע שנשמע עכשיו?
2: אוקיי, אז...
1: לוס פרגוויוס.
2: Vamos ahora. יש שיר שזה כמו ההמנון של הפולקלור הפרגוואי.
1: אוקיי.
2: שתרגמו אותו יותר ל-100 שפות. כולל...
1: עברית.
2: עברית. מי יכול להיות שתרגם אותו? אהוד מנור.
1: מנור, כן.
2: ויש ביצוע מהפרברים במתי כספי של השיר הזה, גלופרה.
1: אוקיי. אז הנה המקור. כמעט המנון הפרגוואי. לוס פרגוויוס, לייב, באולפן.
0: סי סי אור.

0: Bravo! עובר, בראבו.
1: עברנו!
0: גרסיאס, גרסיאס, כמה זמן, איך שהזמן עובר, כשנהנים. ולפני שאנחנו מסיימים, לפני השיר האחרון, אני מקבל הרבה שאלות, איפה אפשר לראות אתכם בהופעה.
1: אוקיי, אז מחר מתחילים את ההופעות.
0: כן.
1: מחר במשכן אומנויות הבמה ואשדוד. יש עדיין את הכרטיסים האחרונים. ב-29 במסגרת פסטיבל אבו גוש במוזיאון תל אביב, ב-29 ב-30 בבית העם ברחובות, וגם בפסטיבל אבו גוש באבו גוש בכנסייה, ושלישי לחודש, לאוקטובר, יום שבת.
0: נדע, אז זה להופעות הקרובות. ותודה רבה, דוד, שהבאת את לוס פרגוויוס לכאן לאולפן גם, לכאן לארץ ולכאן לאולפן. כבר 17 שנה אתה מביא אותם, כמו שאומרים. אני מזמין אתכם להגיע גם בפעם הבאה ולשמוע עוד שירים. וכן, הרבה מאיתנו כאן, אני יודע את זה, הייתה להם צביטה עכשיו בלב, בעיקר הדור אולי המבוגר יותר של המאזינות ומאזינים שזוכרים איך לוס פרגוויוס היו הראשונים שהכרנו מדרום אמריקה. אז אני רוצה להגיד תודה, לפני שאנחנו מסיימים, תודה לצוות ההפקה שלנו, הפקה וצילום, טל נרונסקי ונועם אמונה. תוכלו לראות את הצילום, את הווידאו, בפייסבוק של כאן תרבות, אחר כך ביוטיוב. על הביצוע הטכני, שרון לרנר, אילי בן שבת, וולנטין סולומנסקו, סולומנקו, כן, הפכתי אותך לרומני, סולומנקו, וזהו, ואני משה מורד, ניפגש מחר בשש, חג שמח.
1: חג שמח.
0: לוס פרגוויוס.

0: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
1: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי ב-6 בערב, בכאן תרבות.
2: כאן תרבות מאחלת לכולכם חג סוכות שמח. אחרי החדשות, אש זרה, עם נדב הלפרין.
3: חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש מפלגת המילואים ניקים הכלכלית יועז הנדל אומר כי העיסוק של שני הגושים הגדולים בפוליטיקה לטווח קצר מוביל את המדינה למבוי סתום. מזכיר חיזבאללה נעים קאסם אומר שאנשיו עמדו עמידה איתנה ברכס עלי טהר. עדיין לא ברור מי הורה להחזיר לשטחים מאות מטפלים סיעודיים פלסטינים. כ-20 ישראלים תקועים בצפון אתיופיה בשל התחדשות הקרבות במדינה.
4: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן אודליה זימו, השעה 7. בחירות 26. יושב ראש מפלגת המילואים ניקים הכלכלית, יועז הנדל, אומר כי העיסוק של שני הגושים הגדולים בפוליטיקה לטווח קצר, מוביל את המדינה למבוי סתום.
5: אני הרבה יותר מפחיד אותי, שבעוד כך וכך שנים, ב-2048, נגיע למציאות שבה יש רוב לא ציוני, והשטייטלים החרדים שאומרים בשלטון הכופרים איננו מאמינים, יהיו פה רוב, והאוטונומיות הערביות שאין לנו שם חוק וסדר ואין משילות, יהיו פה רוב, ואנחנו לא נצליח להשתלט על המדינה הזאת, ולכן בעיניי הסיפור של הגיוס הוא לא רק כי אנחנו צריכים חיילים, וכן אנחנו צריכים חיילים, אלא גם איך אנחנו מתקנים את החברה שלנו.
3: השר לשעבר הנדל אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה בכאן חדשות ברשת ב'. הדיווחים שראש הממשלה נתניהו הוזהר בידי כמה גורמים לפני טבח 7 באוקטובר. ראש המל"ל לשעבר אייל חולתה אומר כי נתניהו קידם מדיניות של הסדרה עם חמאס לאורך השנים וכי זאת אחריות ישירה לטבח.
6: אם אכן הוא קיבל הזרה כזאת, אז הוא אומר שמשכו בדש מילו, יום קודם, שבוע קודם, 10 ימים קודם, שבועיים קודם. האמת היא שזה באמת לא משנה, משום שבאמת באמת, גם אם ניתנה הזרה כזאת, ואני אגב, ממה שאני מבין שיחות כאלה היו בצורה כזאת או אחרת, גם ראש הממשלה נתניהו התייחס להזרות האלה בצורה לא מספיק רצינית, משום שגם הוא היה עמוק בתוך התפיסה שחמאס מורתע.
3: אייל חולתה אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה בכאן חדשות ברשת ב'. מזכיר חיזבאללה נעים קאסם אומר כי ברכס עלי טהר בדרום לבנון הייתה עמידה איתנה של 3 חודשים, אך השמירה על השטח אינה המטרה של חיזבאללה. באירוע לציון שנתיים להתנגשות ישראל בחסן נסראללה, הוסיף קאסם כי מטרת הארגון היא למנוע את התבססות הכיבוש, וכי לוחמיו נוקטים מדיניות של תקיפה ונסיגה לסירוגין. בנוגע לדרישה לאסוף את נשק הארגון, הבהיר כי חיזבאללה מוכן לדון בכך רק לאחר שחרור דרום לבנון והחזרה העקורים. הוא קרא לממשלת לבנון לעבור למסע ומתן עקיף בלבד מול ישראל. כך מוסרת כשפתנו יובל אינבר. בירושלים נפצע פעוט כבן 3 פצעים קשים במהלך רכיבה על מכונית בימבה ברחוב אברהם אידלזון. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שערי צדק בעיר. עדיין לא ברור מי הורה להחזיר לשטחי יהודה ושומרון את המטפלים הפלסטינים המועסקים בבתי האבות ובמוסדות הגריאטריים בישראל בעקבות הסגר שהוטל בחג. במשרד הביטחון, בשב"כ ובמינהל האזרחי מסרו כי לא הם שנתנו את ההנחיה, אולם בעקבותיה לא הגיעו לעבודתם 940 מטפלים ואלפי קשישים סיעודיים נותרו בלא טיפול בסיסי. מנכ"ל איגוד קדם לקהילות דיור למבוגרים, נחי כץ, אמר לכתבתנו כרמל מנשה כי המשך המצב יפגע בטיפול בקשישים. כ-20 ישראלים וכ-30 אזרחים זרים תקועים בעיר לליבלה שבצפון אתיופיה בשל התחדשות הקרבות במדינה והידרדרות מצב הביטחון. לכתבנו כרמלה מנשה ורן סיקורל נודע כי לפי שעה אין טיסות מהאזור והדרכים היבשתיות מסוכנות למעבר. בקבוצה מספרים כי מלאי המזון והמזומנים שברשותם מצטמצם וכי יש חשש למצבם של מטיילים מבוגרים. כמו כן נתקעה בדרכה קבוצה נוספת של כ-20 ישראלים שיצאה ממחוז תיגראי. ממשרד החוץ נמסר כי נציגי המשרד והשגרירות באדיס אבבה עוקבים אחר מצב הישראלים ובוחנים את אפשרויות היציאה מהאזור בהתאם לתנאי הביטחון. היום בעד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן חדשות עם קרן נויבך. היכונו ל-2027, מזג האוויר משתגע. השנה הקרובה תביא איתה את תופעת סופר אל ניניו עם אקלים קיצוני מאי פעם. איך כל זה ישפיע עלינו? עד הקצה זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
8: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, מחר התחממות קלה, בעיקר במרכז ובדרום, בצפון צפוי גשם מקומי קל. אורחי החדשות, נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, ועד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: כאן תרבות.
10: עכשיו, אש זרה עם נדב הלפרין.
9: כאן תרבות.
2: כאן תרבות מאחלת לכולכם חג סוכות שמח.

0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. אני נדב אלפרין, אנחנו ביום הראשון של חול המועד סוכות, ויש דבר נורא יפה בצירוף הזה חול המועד, כאילו השגרה של החיים היא מועד להתחשב בו. זה לא הזמן שחולף על פניך. מי שמחייכת אליי בזמן שאני אומר את הדברים האלה, היא דוקטור מלילה הלנר אשד. חוקרת זוהר, מלמדת זוהר, כותבת על הזוהר, ספרים נהדרים, גם חוקרת במכון שלום ארטמן, גם לימדה שנים באוניברסיטה העברית. חג שמח, מלילה.
1: חג שמח, נדב. כמה נחמד להיות פה.
0: ובעצם את האושפיזה, אני אקרא לזה כך, הראשונה שלי לאורך ימי חג הסוכות, אנחנו בבקרים האלה נהיה במסע כזה של אושפיזין, שיחה על החומרים שמרכיבים את חג הסוכות, שאני חושב שכמו הסוכה, יש משהו נורא פתוח בחג הסוכות, אתה יכול להזמין לתוך החג הזה הרבה מאוד דברים, מפני שבאמת, קודם כל, גם במקרא יש כל מיני... אפילו ב, כן, בחמשת חומשי התורה עצמם, כמה סיבות אפשריות לסיפור הזה של סוכות, מה העיקר בסיפור הזה של סוכות, זה חג חקלאי, זה זכר ליציאת מצרים, זו הסוכה או ארבעת המינים. את יודעת מה, אולי נתחיל מאיזה מחשבה קטנה על הסיפור הזה של המילה אושפיזין בתרבות שלנו, שהמילה אושפיזין זה בעצם המילה, כן, שהזוהר משתמש בה היא מילה ארמית, והזוהר כתוב ארמית, וכאשר הזוהר אומר אושפיזין, פשוט אומר לארח. נכון, אני לא, אין פה איזו משמעות אחרת.
1: נכון, לארח ואורחים.
0: ואנחנו, כשאנחנו אומרים בעברית, משתמשים בשורש הזה, אנחנו מתכוונים לאירוח של חולים, אשפוז. וזה מפני שהמילה הזאת עשתה סיבוב שלהם דרך הלטינית, כן, אוספיטל, השורש של זה, זה, זה, זה, זה באושפיזין, אז אולי אנחנו צריכים לגאול את המילה הזאת מההקשר ה... יש לנו הזדמנות לגאול את המילה הזאת מאיזשהו הקשר קשה, למרות שהוא מאוד חיובי, כן? לטפל בחולים זה הדבר הכי גדול. אבל, ואולי זה יכול גם לשנות את התודעה שלנו לגבי בתי חולים. לא רק איזה מקום, כן? לא רק איזה מקום שאתה נרתע ממנו, אלא מקום של בני האדם שנמצאים ביחד, אחד עם השני. אז אני פסיתי את כל הפתיחה הזאת, כי אנחנו ננסה לעסוק היום הרבה במושג של אושפיזין. אבל לפני הכל אני רוצה לשאול אותך איזו שאלה מתוך ערעור שיש לי. אני תמיד חושב על סוכות כזמן מיסטי. ואני חושב על סוכות כזמן מיסטי, אני חושב, מפני שכבר במסכת סוכה התלמודית, ישנו דיון, השאלה, מה זה הסוכות שמוזכרות במקרא? רבי עקיבא אומר סוכות ממש, כלומר כמו הסוכות שבנויות בחצרות, ורבי אליעזר אומר, סוכת ענני הכבוד, כלומר, איזושהי הגנה, איזשהו צל אלוהי שהיה על עם העבדים, שזה אתה יצא ממצרים. האם אני צודק באמירה שהדיבור הזה בתלמוד הוא מכונן בתודעה היהודית לאורך הדורות את סוכות כזמן שינה בין ריאליות כבר לבין איזושהי הפלגה למחוזות שמעבר לממשי, לריאלי, למחוזות שמכונים מטאפיזיים?
1: לגמרי. אני חושבת שזאת מחלוקת שהיא בעצם אפשר להגיד שכולה חד, כלומר צריכים לשמור באיזשהו אופן את שניהם, שיש לנו המון רמות ושכבות במציאות, אז ברמה אחת אנחנו יושבים בסוכות ממש, ואנחנו זוכרים אירוע שהוא מיתי ממש בראש שלנו של יציאת מצרים, אבל מצד שני הוא כבר פתוח לאפשרות לראות את החג הזה בתור זמן, שאנחנו יכולים לחוות מה זה להיות בתוך החסדים האלה, מה זה להיות תחת הצל של האמונה, מה זה להיות תחת הצל של ענן בתוך מדבר, או של הנפש, או של העולם. זה, וזה גם הראיות הנפלאה של עננים, שהם מלווים אותך והם יכולים להיעלם, והם יכולים לשוב.
0: ברגעים מאוד קצרים, כן, כן. כן. את הזכרת את המושג צל האמונה, זה מושג מהזוהר, מספר הזוהר.
1: כן, אומרת, צילה דמיימנותה.
0: וזה הכינוי בספר הזוהר של הסוכה. כלומר, הסוכה כבר, היא לא, אני אכנה את זה, היא לא פתרון דיור. היא הופכת להיות דבר אחר לחלוטין.
1: כן, ואמרתי, ששוחחנו גם, אמרתי שזה מעניין מאוד לקרוא לסוכה, צל האמונה, כמו שהם קוראים לסעודות של שבת בזוהר, כן? סעודות אמונה. כלומר, הנושא המרכזי שלהם זה איזושהי חוויה יותר אינטנסיבית וחושית ורגשית, של הדברים העקרוניים שהמקובלים, בטח המקובלים של הזוהר, מאמינים בהם.
0: אולי כדאי אני רוצה שנצלול לתוך מה שהזוהר עושה עם סוכות, עם הזמן הזה, כי הוא עוסק בו בצורה מאוד רחבה, והוא מעניק לו באמת משמעויות שהן לא מסתיימות בסכך בדים, ומדידה של השאלה אם הסוכה היא קשרה או לא קשרה. אבל בואי נפתח איזושהי פתיחה עקרונית לגבי ספר הזוהר, אפילו שהוא מלווה מסעות מסוימים באש זרה לא מעט, צריך לומר את האמירה העקרונית, כן, ספר הזוהר, ספר של דרשות, נקרא לזה עם ניחוח מיסטי, אולי כי אני אוהב את המילה הזאת, היא מתקשרת לי למילה מיסט באנגלית, שזה ערפל. והדרשות האלה הן דרשות שנאמרות, לכאורה, כן, בגליל, מתוך שיטוטים בגליל בארץ ישראל של תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי. זאת אומרת, זה הסיפור שהספר מספר.
1: ושל רבי שמעון בר יוחאי עצמו, המורה שלהם. כן?
0: המורה ותלמידיו, החבורה הזוהרית המקורית. כן. ועל בימת ההיסטוריה היהודית, הספר הזה מופיע במאה ה-13, על ידי, אולי צריך לקרוא לזה, החבורה הזוהרית ההיסטורית, או איך שנכנה את זה, רבי משה דיליון ו... וכנראה חבורה של מקובלים אחרים בספרד של המאה ה-13, הספר הזה מודפס ומופיע. צריך לומר שמבחינת התודעה הדתית, כן, שאני בתוך עולם דתי נתוודעתי לראשונה לספר הזוהר, אז האמירה היא כמובן, ספר הזוהר הוא של רבי שמעון בר יוחאי, ואנחנו יודעים שעל הבמה של ההיסטוריה, הוא מופיע לנו באמצעות רבי משה דיליון.
1: כן. כן, אני חושבת שאת יודע, כל השאלות האלה לגבי מי חיבר, איך חיברו, באיזה מצב תודעה חיברו, למה חיברו, מי בדיוק היה במעגל, מה שכל כך יפה, שאנחנו לא יודעים בדיוק, אנחנו ב-2023, אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל זה מוסיף למיסט, זה מוסיף למיסטורין של העניין הזה, אבל מה שחשוב מאוד זה הרוח הזאת, הרוח של רבי שמעון בר יוחאי. מי זאת הדמות הזאת שמתגלגלת לנו בתוך התרבות, ויש לה את התפקיד הגדול של הגיבור כאן, של אור התורה ואור העולם, ומה אנחנו יכולים ללמוד ממנו?
0: במובן מסוים אפשר לומר, שזה כמו השאלה, האם אלה סוכות ממש, או סוכות ענני הכבוד, זה זוהר ממש, או שזה זוהר ענני הכבוד, של רבי שמעון בר יוחאי. ואת אמרת לי, הצגת את זה כך, שסוכות הוא במובנים מסוימים סייעה, של דרמה שמערבת שמיים וארץ, שהזוהר מציג לנו. זאת אומרת, המהלך הגדול של חגי תשרי, הוא לא רק איזה מהלך שאנחנו יכולים להבין אותו מלוח השנה, כמה ציונים שמופיעים לנו במקרא, כאן אנחנו ממליכים את האל בראש השנה, כאן אנחנו מתוודים על חטאינו, כאן אנחנו נזכרים ביציאת מצרים, אלא יש פה איזשהו מהלך גדול, והמהלך הזה שאנחנו מבטאים אותו בחיינו עם סוכר ועם החגיגות האחרות של חגי תשרי, זה בעצם שיקוף של משהו שקורה בעולמות העליונים.
1: אז אני רוצה לספר קודם כל שהפעם הראשונה שנפגשתי בקטע הזוהר הזה שנדבר עליו, נשוחח עליו קצת, שהוא מופיע בפרשת מנחס, אני הייתי בהלם מוחלט, כלומר, אני לא יכולתי להאמין שמה שאני קוראת אכן נמצא לפניי. אבל קודם כל, אחד הדברים היפים בזוהר, זה שהחוכמה לא מופיעה באופן מופשט כזה. אלא היא תמיד מופיעה בתוך איזה הקשר, והקטע הנהדר הזה שמדבר על חגי תשרי, על הסוד של חגי תשרי, מופיע בתוך סיפור שכמה מהחבריה של רבי שמעון בר יוחאי מסתובבים במדבר, והשמש היא נורא חזקה, והם יושבים להם בצל באיזה מקום, בצל של סלע גדול, והם חווים את החוויה הזאת של מה זה לשבת בצל. והם שואלים את עצמם, מה זה החוויה של צל, כן, צל עדין כזה עבור הנפש? ואז רבי חייא שואל את רבי אלעזר, הוא אומר לו, תגיד, מה זה הסיפור הזה? מה זה הסיפור הזה עם החגים של תשרי? תספר לי. עכשיו, ואז מתחיל הסיפור. אז קודם כל אני רוצה להגיד, הסיבה שאני התאהבתי בזוהר זה בגלל הסיפורים האלה. כלומר, אני יודעת שמה שמעניין אותי זה שהסוד הגדול הזה נמסר, אולי הומצא באותו רגע באיזה ריף יצירתי, בתוך איזה הקשר של החוויה של צל. ומה שעונה לו החבר שלו, זה סוד שהוא קיבל מהמורה שלו, רבי שמעון בר יוחאי, אבל שכל חגי תשרי, כל הדבר הזה, שיש לו את הגלגול המקראי שלו, של יום תרועה, ושל יום כיפור, ושל חג, של מה שאנחנו נמצאים בו היום, ואת כל, כל השכבה החזלית הגדולה הזאת, וכל מה שהתפתח ממנה, ואת כל השכבה של הרמב״ם והפילוסופיה, ומה שהתפתח בה, בא זוהר ואומר, אנחנו יוצקים כאן משמעות חדשה ועזה ומאוד חזקה אל תוך, אל תוך כלי התרבות הזה שקוראים לו החגים של תשרי, שהם כל כך חשובים עבורנו. ומה שהם באים ואומרים זה שכל הדברים שאנחנו מכירים, הסוכה, השופר, הלולב, כל הדברים האלה, עם המילים, עם הפיוטים, עם הדברים, הם כולם מין רקע ופסקול להתרחשות קוסמית, להתרחשות אלוהית. שמתרחשת בין ראש השנה לשמחת תורה, שהיא ההתקרבות של האלמנט או היסוד הזכרי והיסוד הנקבי באלוהות ובעצם בעולם, שהם הולכים ומתקרבים זה לזה. עכשיו, מי שיכול להקשיב ולהגיד, מה זה הדבר השערורייתי הזה? איך אפשר להגיד דבר כזה? איזה מין שפה זאת? אבל זה החידוש של השפה של המקובלים, כלומר לומר שהתפיסה שלהם היא שהאלוהות, העולם האלוהי, הוא עולם דינמי ומורכב ומשתנה ונמצא בתנועה כל הזמן ומחפש לעצמו איזונים כשהוא יוצא מהאיזונים, והדבר המיוחד שקורה בחגי תשרי, זה שמראש השנה שהשכינה, הצד הנקבי של האלוהות, שכובה באפר, כן? הפעולה שמתרחשת מהיום של הקסם, מראש השנה ועד שמחת תורה, היא שלאט לאט הצד הזכרי מפנה את פניו שוב אל הנקבה, כי המציאות האלוהית והאנושית מקולקלת, כי הזכר והנקבה בנפש, בחברה, איפה שאתם רוצים להסתכל על זה, לא נמצאים פנים בפנים.
0: בעצם אפשר לומר ש... תורת הסוד היהודית, לכל אורך ההיסטוריה שלה. בין אם אנחנו הולכים, את יודעת, לימי התלמוד וממקמים אפילו את הזוהר שם, וודאי אם אנחנו הולכים אל המאה ה-13 בספרד, באירופה, וגם אחר כך המאה ה-16 עם מקובלי צפת, שזה אחרי גירוש ספרד, הם חיים מציאות יהודית שהיא ממש לא החלום הגדול שיש להם, לא על קיום יהודי ולא על קיום אנושי. זה אנחנו, כן, זה לא רק עניין יהודי, שאתה חי בעולם, הנה אנחנו, אני תמיד מזכיר את זה. לנו יש את מלחמותינו שלנו, ועכשיו גם במזרח אירופה יש מלחמה, ואנחנו לא יכולים להכריז על העולם הזה, כן, לגמור עליו את ההלל. משהו לא מאוחד, משהו שבור, אין שלום על פני הארץ. והם אומרים, זה לא רק עניין שאנחנו צריכים לעסוק בו, בשאלה של, נקרא לזה, גיאופוליטיקה. אלא יש פה סיפור מאוד מאוד גדול, רוחני, על מצב הדברים, גם בארץ וגם בשמיים, ואולי זה החידוש הזוהרי הגדול, שיש קשר הדוק בין מצב הארץ למצב השמיים.
1: כן, אולי נגיד בכלל, מה שאתה אומר, אפשר להגיד בשפה אחרת, שהבקשה שלהם זה להכיר במורכבות והרב שכבתיות העצומה של המציאות. שאנחנו לא מסתכלים שהמציאות היא רק מדיה, או היא רק החדשות, או היא רק הביולוגיה. יש המון שכבות, ושיש לנו תפקיד של השתתפות בתוך השכבות השונות האלה של המציאות, והאלוהות לא נמצאת בתור משהו אחר לחלוטין, אלא אנחנו נמצאים בשלשלת הגדולה הזאת, שהיא מראשית הגחת האלוהות מתוך נסתרותה המוחלטת לאנושות. והתשוקה, אני חושבת, המיוחדת היא הרצון להגיד, בואו ותשתתפו בדבר הזה. בואו תיקחו אחריות על חלק מהדבר הזה. ולהגיד על חגי תשרי, שבעצם הם מין טייצ'י עצום כזה, קוסמי, צריך לתאר אותו לאט, לאט, לאט, שהזכר מרים את הנקבה והוא שם את שמאלו תחת ראשה, ועד שמגיעים לסוכות, כן? השמאל כבר חובקת אותה, ובעצם חג הסוכות זה הימין המחבקת, וימינו תחבקני. אז גם יש לנו את התמונה הזאת ואת המילים האלה של שיר השירים מצד אחד.
0: צריך לומר, היצירה, זה בכלל דבר מעניין, שאולי היצירה מתוך הקאנון שלנו, של כתבי הקודש, שהיה הכי קשה להכניסה בפנים, שיש את הדיונים התלמודיים שמבקשים להצדיק לנו איך שיר השירים, איך שלא תסתכל על זה, זה עלו שיר אהבה, מלא תשוקה, אירוטי מאוד. ותמיד אני זוכר שאמרו לי בילדותי, כן, אבל זה לא שיר בין גבר לאישה. זה היחסים בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, לכנסת ישראל. ואני לא הבנתי את התשובה הזאת במובן הכי פשוט. שזה היה נראה לי עוד יותר רדיקלי לומר שהדימוי ליחסים בין האדם לאל הוא דימוי של אירוטיקה, זה לא מבטל את האירוטיקה, זה רק מפאר אותה או מגדיל אותה, הופך אותה למשהו הרבה יותר דרמטי ומהותי.
1: כן. רגע, אני
0: רוצה לומר שזה הטקסט, תקני אותי אם אני טועה, שבמובן מסוים הוא הטקסט שהזוהר חוזר אליו הכי הרבה כשאחרים רוצים להפנות ממנו את המבט.
1: כן, אני חושבת ש שיר השירים הוא התנך של הזוהר, הוא התורה של הזוהר באיזשהו אופן. כלומר, העיסוק הזה בניסיון להבין את השפה הזאת של התשוקה והאהבה, שהיא ההתקרבות וההתרחקות והקנאה והחמצה וההגשמה, כל הדבר הזה מבחינתם, זאת השפה הראויה לדבר על הקשר בתוך האלוהות לעצמה, ועל הקשר בין האנושות והאלוהות.
0: וממילא, כן, הם בעצם בוחרים לתאר את כל הסיפור היהודי, ואת כל הסיפור האנושי, כסיפור של אהבה. אולי אהבה שהיא עכשיו אהבה שבורה, אבל מתי העולם יגיע לתיקונו? כשסיפור האהבה הזה, כששיר השירים יוכל להיות מושר, כן, מתוך סוף, נקרא לזה סוף טוב, או התגשמות שלו באמת.
1: איזה יפי, וגם אולי לעניין הזה ככה לסגור אותו, אני חושבת שגם הרעיון הזה שבעצם אנחנו שותפים למעשה אהבה. זו צורה כל כך אחרת לחשוב על כל החגים של תשרי, כלומר, בעצם סוכות זה איזשהו זמן של שמחה, כן? הם אומרים, הימין, כן? ימינות החבקני, זה הסוכה, היא החיבוק הזה הגדול, אבל
0: כלומר, האדם שמרשה לעצמו לצאת לסוכה, כי הוא מרגיש מוגן או מוצל בידי האלוהים בעצמו, כן?
1: כן, כן, זה עוד צעד, נגיד, של צילה דמיימנות, אבל בכלל הרעיון שיש כאן איזה משהו שאני משתתפת בו, שהוא הניסויים הגדולים, הוא הזיווג הגדול, הוא האפשרות להיות פנים בפנים, הזכר והנקבה בעולם, תחשוב כמה העולם שלנו מקולקל, כמה הזכרי והנקבי בעולם שלנו לא נמצאים בשום צורה, לא משנה איך תגדיר אותם, לא נמצאים במצב של הרמוניה או הוויה של פנים בפנים, אז כל ימי החג זה סוג של פורפליי, זה סוג של משחקי אהבה, זה השמחה, כל בית השבוע, כי בעצם הזיווג הגדול מתרחש בסוף של, של, של סוכות.
0: בשמי כלומר, מה שמכונה שמיני עצרת, או יותר מוכר בתרבותנו כשמחת תורה.
1: כן, שאני חושבת שבאמת המקובלים הבינו בתור אחרי ההכנה העצומה הזאת, אחרי העונג הזה, וגם תחשבו, בתוך התרבות שלנו, פתאום להיות בשפה כזאת שמדברת על, על הזמנים האלה בתור חדווה, בתור שמחה, בתור עונג, אז הדבר העשי שלו הוא דווקא כשכולם עוזבים, שנגמרו ימי החג, שהוקרבו כל הפרים עבור השרים של האומות, שכל המרצדסים שלהם נעלמים, ובעצם יש רק את האחדות הזאת האינטימית של הקדוש ברוך הוא והשכינה, שאנחנו אומרים, אנחנו עושים את כל המצווה הזאת של החג הזה, לשם ייחוד הקדוש ברוך הוא והשכינה, וישראל שותפים, כלומר, החוויה שלנו, זה שאנחנו, זה הרגע שלנו, של הכניסו, של השמיני עצרת, של להתכנס, כדי להיות לבד בתוך החוויה הזאת של ההתקשרות. אני חושבת שזה דבר מדהים, קודם כל להבין שזה יתקבל. אף אחד לא שרף את זה. כלומר, היה משהו
0: יש שם מעט מאוד סידורים שלא מכילים,
1: כן.
0: באשר לסוכות, טקסטים מהזוהר, או רעיונות מהזוהר בעיבודים כאלה ואחרים.
1: אבל זה אומר משהו שאני חושבת שהוא רלוונטי לתקופה שלנו. איזה חירות הייתה לאנשים שכתבו את הדרשה הזאת, לגבי ההבנה שהתרבות הזאת היא שלנו, הכלים נשארים, כן? השבת, החגים, המצוות, אבל הם באמת מותנים בטעם אחר, הם מותנים בטעם אחר בלי לגרש ובלי לסלק את הקודמים, אבל הם באמת הופכים להיות יותר הרקע והפסקול, אבל ההתרחשות הזאת של ההשתתפות בהתקרבות, שהיא באמת אופטימית, כן? לכן אני אומרת שהמקובלים של הזוהר הם אופטימיסטים. הם אופטימיסטים, כי הם מאמינים שיש רגעים שבתוך כל השבירות הגדולה של המציאות, יש רגעים של התקרבות, יש רגעים של הערה, יש איזה נר שמאיר, והחגים, החגים, הם איזשהו זמן להיות נוכחים בתוך הדבר הזה, בתור צידה לדרך לכל החיים.
0: ואני חושב רק בהקשר הזה על יהודי בימי הביניים, שגם כך קיומו קשה מכל מיני בחינות, ובאיזה שהם גטאות יהודיים כאלה ואחרים, ובסוכות יש תיאורים היסטוריים נורא מעניינים, דווקא מכתבים לא יהודיים, של המוזרות של סוכות, זאת אומרת, בעיני הנוצרי למשל, לפעמים סוכות נראה כשיא השפל היהודי, לא מספיק שהם כל כך נדכאים וחלקאים, אז עכשיו גם בסוכות הם יוצאים לסוכות שלהם, עם העלים המשונים שלהם, ויכול להיות שמשך תקופה בהיסטוריה, הרצון הזה לדבוק במה שמופיע, כן, הדיבור על סוכות זה כזמן של שמחה, הרי הזוהר לוקח את זה כמובן, מהתורה עצמה, זמן שמחתנו, ושמחת בחגיך והיית אך שמח, היכול לקיים את הציווי הזה, כשנדמה לך שאתה מין איזה מיוט, שמנסה לקיים את הוראות בוראו, שנוחתות עליו מלמעלה, זה מאוד מאוד קשה. אבל כשבא אליך המיסטיקון הזה, גם אם הוא מפתיע אותך בדבריו, אומר לך, לא, לא, לא, הדבר שאתה עושה פה, זה לא להילחם על היכולת שלך, לקיים איזה מנהג משפחתי, אלא אתה עכשיו עוסק בלתקן את העולם הרע הזה שאתה בתוכו, אתה מכניס אליו אחדות מתוך כל הסדקים שקיימים בו. זו בשורה משמחת.
1: אני חושבת שזאת הסיבה שאנשים התאהבו בזה. כלומר, פתאום האפשרות לראות בזה השתתפות במשהו גדול. אתה מחזיק פה ספר של צייטלין. אני חושבת על זה, על כן, העיתונאי, המיסטיקאי, ההוגה של ראשית המאה ה-20, האוהב הכי גדול של הזוהר, הייתי אומרת, של המחצית הראשונה של המאה ה-20, שנרצח בשואה. אז אני אומרת לעצמי, באמת הוא הבין שהרעיון הזה של ליצור חבורות שיש להם התכוונות רוחנית לתקן את העולם. כן, איזה דבר מעניין לחשוב על זה, של ליצור אנשים שיושבים ו... מנסים להיות באיזשהו תדר, שדווקא בכוחות של התודעה הם מנסים להשפיע עליהם. אז כל הרעיון הזה גם, של הזוהר, אתה נכנס לסוכה, אתה עושה, אתה מנענע את הלולב, אתה עוגד יחד את ארבעת המינים, שאתה משתתף באופן שהוא סימבולי, אבל הוא אמיתי כזה, הוא עם כל הגוף, בתוך ההוויה הזאת שמנסה להביא משהו יותר מתוקן והרמוני לעולם. זה משהו גדול.

0: דניאלה ספקטור, גני גנים, היציאה הזאת על גני גנים, וגם, כן, שיר השירים, היציאה אל הגנים, כתמיד יציאה של אוהבים, אני חושב שזה נכון עד היום, גם בעולם האורבני כל כך שאנחנו חיים בו, שבזמן שאנחנו בתוך סיפור של אהבה, בין אם מצידה המתאהב והמאוחד, ובין אם מצידה הנפרד והמורחק, אנחנו יותר רואים את הכוכבים, יותר רואים את השמיים, גם יותר רואים את השדות והפרחים. דוקטור מלילה אל נרשד, שאיתי כאן באולפן יש זרה.
1: אני רוצה רק להוסיף דבר אחד על העניין הזה, שאני חושבת שכל מה שאנחנו מדברים עליו, לא משנה הפרטים, מה אתם תזכרו ומה לא, אבל החירות הזאת, לפרש מחדש, החירות הזאת, לשמור על התרבות כמשהו חי ומשמעותי ושאתה רוצה להיות חלק ממנו, זה משהו שהוא צריך להיות פשוט נר עבורנו.

0: ממש.
1: ואני אני, אני אפילו אמרתי את זה גם בהשדרה, גם כתבתי את זה השבוע, שהסוכות, אם אתה מחפש סוכות, כן, כלומר, היציאה למדבר והישיבה בסוכות, או המסע הנדודים הזה, הוא קודם לא רק לכניסה לארץ ישראל, הבנויה, כן, אלא הוא קודם אפילו למעמד הר סיני, למתן תורה, זאת אומרת, הוא קודם לחוק. אתה חוזר לאיזשהו מצב מאוד ראשוני, אתה מול השמיים, ואז השאלה מה הסיפור שאתה מספר. ואולי כאן נכנסים חכמי הזוהר ואומרים, אנחנו רוצים לספר סיפור על עולם שבור, שאולי אפשר לאחד אותו מחדש, אולי אפשר לחתן מחדש, החתונה השמימית הגדולה, וגם, כן, מה השיא בחתונה הזאת? מה מתנת הכלולות היפה ביותר? התורה, הטקסט העברי. זו המתנה שלנו. אנחנו בסוף, עם כמה שאנחנו מחדשים, אנחנו אנשי ספר שיוצאים מתוך הסיפור העברי הגדול שבמילים. מתוך הטקסט. אנחנו יוצאים למסע שלנו. ואם כבר שפה, הרי שמושג, שאני פתחתי איתו את השיחה שלנו באופן טבעי, אמרתי שאת האושפיזה הראשונה בסוכות תשפ"ד באש זרה. המושג הזה הוא שפיזין, הוא כל כך נוח על לשוננו. כפי שאמרתי, הוא הספיק לחזור אלינו מתרבות אחרת ולהפוך להתאשפז וישפוז ומספר המאושפזים. אבל גם כל עיתון לסוכות, או השימוש הזה הוא שפיזין לחג, האם אתה מזמין שפיזין לחג, הוא שפיזין תרבותיים לחג, הוא שפיזין פוליטיים.
2: הוא שפיזות.
1: הוא שפיזות. המילה הזאת והמושג הזה, כן? המילה הזאת מילה ארמית, אבל המושג הזה בתרבותנו, והשיוך הכל כך עמוק שלו לסוכות, ספר הזוהר. זה בא אלינו מספר הזוהר, כלומר ספר הזוהר מעצב מחדש את עולם המושגים היהודי-עברי שלנו, עד היום, 2023.
2: ואני חושבת כלומר זה לא הדבר היחיד, או זה לא הטקס היחיד, או זה לא הקונספט היחיד שהזוהר מנחיל ונותן מתנה לתרבות שלנו, אבל באמת אין ספק שהמנהג הזה, כן, של אושפיזין, של להזמין אושפיזין, מה הם אושפיזין, הוא כולו בא, הוא כולו נולד בתוך העולם של ספר הדמיונות הגדול של היהודים, שזה ספר הזוהר בעיניי, ובאמת מה שמופיע לנו זה מה
1: פנחס שדה קרא ככה לאחד מספריו.
2: כן.
1: ספר הדמיונות הגדול של היהודים.
2: ואני חושבת שספר הזוהר הוא הספר דמיונות הגדול של היהודים, והוא גם באמת נושא איתו המון רפואה, והמון...
1: נכון, אני חושב שהמילה דמיון בהקשר הזה, כי אני חושב שמי שיעזינו, וגם אני, את יודעת, אני שואל את עצמי, האם אני יהודי של מיסטיקה, או יהודי של איזו יהדות רציונלית, רמב"מיסטית יותר, עוד רגע איכשהו הרמב"ם מצטרף אלינו וגם פה לשיחה, אפילו שאנחנו מדברים על הזוהר. אני בסופו של דבר אומר לעצמי, שכל אדם צריך, אפרופו פתיחות והראיות, לנוע בין הקצוות האלה. המילה דמיון היא סובלת ממוניטין גרוע. אומרים לאנשים אלה דמיונות, אבל אם אנחנו נחזור, אפרופו הרמב״ם, לשפה של החכמים בימי הביניים, הדמיון זה הכוח המדמה, זה הכוח שלך לייצר רעיון, לומר איזשהו משהו על העולם באמצעות כוחות היצירה שנמצאים בך.
2: כן, להלביש את הדברים בצורה שאפשר לדבר איתם ולתקשר איתם ולהעביר
1: ליצור
2: אותם.
1: ליצור דימויים.
2: אבל לפעמים יכולה להיות איבה רצינית מאוד נגד הדמיון, כן, לראות בו משהו שהוא מכשלה רצינית מאוד, כלומר שצריך לנקות את התודעה מהדמיונות, בוודאי כשזה מגיע לאלוהות, כמו שאנחנו מוצאים אצל הרמב״ם, אבל תכף נגיע לרמב״ם, כי הוא, זה מקום שבו הרמב״ם ברור. והזוהר קצת מתנשקים, אז
1: זה בדיוק,
2: כדאי לנו לחגוג את זה.
1: באמת, אני חושב שיש לאדם איזושהי, אני חושב לכל אדם איזושהי הבנה בעומקו, שחיים בלי דמיון הם מוות בחיים, וחיים עם יותר מדי דמיון, הם עלולים להיות גם יציאה מהחיים, כן, לכיוון אחר. וזה גשר מאוד עדין. מושפיזין בזוהר.
2: אז בואו נספר את הסיפור הזה. הסיפור הזה הוא כל כך יפה. יש לנו פסוק מאוד מעניין לגבי סוכות, שהוא מופיע בתורה, שהוא בסוכות תשבו שבעת ימים. כן, ואחר כך יש לנו פסוק אחר שאומר על כל ישראל שהם ישבו בסוכות, והזוהר, באותו ספר של מדרש, פשוט עט על הדבר המעניין הזה שכתוב בסוכות תשבו שבעת ימים, ומנסה להגיד, בזמן סוכות, בחג הזה, מה שקורה זה לא רק שישראל מצווים לבוא ולצאת מבתיהם ולשבת בבית הארעי של סוכות,
1: אלא בגלל שהמילה מופיעה פעמיים.
2: נכון, וכיוון שהמילה בסוכות ישבו שבעת ימים, הזוהר קורא את המילה ימים לא בתור זמן, אלא ימים בתור כינוי לשבע הספירות, שהם שבע אופני פעולה אלוהים שדרכם

0: אנחנו בני אדם מכירים את האלוהות, וששבע הספירות האלה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, חוד, יסוד, ומרות, הם האורחים שלנו לחג. עכשיו, בואו רגע, צריכים לעצור, לפני שאומרים את זה, כאילו זה דבר מובן מאליו, זה לא דבר מובן מאליו. כן? כלומר, הרעיון שזה לא רק שאנחנו יושבים תחת איזה ענני כבוד, אלא שבעצם בזמן חג הסוכות, אנחנו מזמינים בכל יום, אנחנו מזמינים איזה איכות אלוהית לבוא ולשכון איתנו, כן? עכשיו, לכל איכות כזאת יש דמות מקראית שהיא מאוד תואמת לה, או שהיא תואמת לה לפי הזוהר. אבל הכל נמצא בתוך סיפור. מספרים לנו על דמות פלאית כזאת, רב ימנון הסבא, שכשהוא היה בא לסוכה, הוא היה עומד, והוא היה מזמין את האיכויות האלויות האלה, ואומר, טיבו, טיבו, בואו, בואו שבו איתי בסוכה.
1: בואו אל גני גנים, כן.
0: כן, טיבו אילאין, טיבו קדישים, בואו שבו איתי. עכשיו, איזה מין שפה זאת? הרי זאת שפה שהיא לא מדברת על דברים שהם קוראים במוחשות של, של המציאות ה-hard-edged מציאות. אז הרעיון שאפשר, כמו שאנחנו אומרים בעצם בשבת, בואי קלה, בואי קלה, בסוכות אנחנו מזמינים עוד איכויות, אנחנו מזמינים את החסד, אנחנו מזמינים היום את הכוח של הדין, היום זה היום
1: המשפט.
0: של... המשפט. כן, המשפט, זה היום של יצחק. אנחנו מזמינים מחר את יעקב ואת התפארת, כן, לכל יום יש דמות מקראית שהיא סוג מסוים של גילום, גילום של איכות אלוהית, אפשר לשנות אותם, דרך אגב, אני מזמינה את כולם לשחק עם דמויות אחרות לגמרי, לגבי איך הם היו ממחרים
1: את גם,
0: זה.
1: יש גם הבדלים בסדר של האושפיזין, ששונו כן, לאורך ההיסטוריה, הזוהר מציג לנו סדר מסוים של הכנסת האושפיזין האלה כמדומני, ואחר כך הארי, רבי יצחק לוריה אשכנזי, הוא... שכמובן הוא שואב, גם הוא מקובל, גם הוא מיסטיקן, הוא שואב מהזוהר, אבל כבר עושה את ההתאמות שלו, שזה איך תרבות באמת ממשיכה להיבנות כל הזמן, ומשנה את הסדר של האושפיזין. אבל אולי באמת הרעיון שאנחנו צריכים לקחת, זה העובדה הזאת שכאשר אתה יוצא מהמקובלויות שלך, כאשר אתה יוצא מהמסגרת הבנויה סביבך מביתך, שהיא מסגרת בנויה שאפשר לראות בדימוי גם למסגרות הבנויות בתודעה,
0: להרגלים,
1: התפיסות המקובלות, דפוסים. ההרגלים. אז כשאתה יוצא החוצה, יש לך הזדמנות לנסות להזמין רעיונות חדשים, הלכי רוח חדשים, כן?
0: כן, אני חושבת שבאמת זה יותר אפילו מרעיונות, כלומר, דווקא במקום שאתה יכול לראות את הכוכבים, הרעיון שאני לא רק באה להיות עם עצמי ולשמוח בחגי עם האנשים שסביבי, אלא אני בעצם משקעת את עצמי בתחושה של מה זה להיות בנוכחות של היראה של הדין, או של היופי של התפארת, או של היציבות שלה. מה זה? מה זה להיות בדבר הזה? ואני חושבת שאנחנו גם מכירים סביבנו אנשים שמאוד יש להם את התכונות האלה של האנשים של חסד, ואנשים של גבורה, אנשים שמעבירים דברים אחד לשני שמנחילים, שהם אנשי יסוד, אנשים... יש לנו... האפשרות להזמין את זה היא מה שיוצא...
1: את בעצם אומרת כאן שהספירות, שזה בוודאי, זה חומר לדיון ארוך, הספירות המתוארות בזוהר כאופני ההתגלות של האל, אלו בעצם יסודות שזיהו המקובלים בעולם. יש בעולם חסד מצד אחד, ויש את הדין, כלומר הרצון לבוא, בדין ולעשות צדק, עולם שהוא מסודר, שיש בו נכון ולא נכון, מצד שני החסד כאיזה מקום שהוא פתוח יותר, הוא סולח יותר, כל הדברים האלה קיימים בעולם ויש להם מקום בעולם. זאת אומרת, אפרופו מורכבויות והיסטוריה מורכבת, אז זה מאפשר לך להסתכל על העולם ולומר, המצב המורכב הוא מבטא את זה שאנחנו מאמינים במורכבות, מאמינים באל שהוא במרכאות מורכב. צריך להיזהר מאוד בזה אם דיברנו על הרמב״ם, כי גם חכמי הזוהר יגידו שהוא מורכב רק לעינינו. בסוף בסוף, כן. זו אחדות. אנחנו עסוקים בכל ההפרדות האלה לספירות.
0: כן, כן. מה שאני רוצה להגיד אבל על הדרשה הזאת שמציגה את ההזמנה לראות כך את החג. כלומר, שהחג הוא סוג של ימי השתתפות עם האיכויות האלה, שכאילו כל יום הצבע של האוויר הוא שונה בתוך הסוכה שלך, זה רעיון יוצא מן הכלל. אבל יותר מזה, אני חושבת שמה שבאמת מרגש בתפיסה של הזוהר, זה שכשהוא פותח את זה, פתאום להפיק של חג כל כך רוחני,
1: הוא דווקא עוצר, אומר...
0: הוא עוצר ואומר, אבל תדעו לכם, אם אין אושפיזים אמיתיים בשר ודם, אם אתה לא מאכיל, אם אתה לא משמח עם החג הזה שבו יש מצווה על שמחה, אם בחג הזה אתה לא מזמין אנשים
1: את שצריכים... את העניים.
0: אבל עניים אמיתיים לגמרי, ומסכנים אמיתיים לגמרי, שצריכים אוכל אמיתי לגמרי, אם אנחנו לא עושים את הפעולה הזאת של לתת להם את המנה שהיית נותן לאורח הנכבד שלך, שהוא לא יודעת, ביטוי של ספירת הוד, אז אין שום משמעות לחג. עכשיו, בעיניי זה... זה בדיוק רעיון מפואר במובן הזה שיש קודם כל כבר הכרה של משהו שאנחנו רואים סביבנו המון בעולם, אבל שרוחניות יכולה להיות דבר שהוא מנותק לחלוטין מצדק חברתי, מקונספט בכלל של תיקון חברתי.
1: והיא יכולה להיות גם איזו התפנקות, אני אשתמש במילה שהיא מילה, את יודעת, בדורות האחרונים היא מילה מאוד לוהטת, פריבילגית. אתה כן. עכשיו, יש לך את כל צרכיך, אז אתה יכול עכשיו לדון ברעיונות רוחניים. יש בזה משהו נורא מסוכן, כן? אתה הופך את זה למוצר צריכה נוסף, אחרי שקנית לעצמך את מעמדך ואת ביתך, אתה יכול לקנות לעצמך גם עושר רוחני.
0: כן, כי יש לזה את הביטוי המעניין של spiritual materialism, זאת חומרנות
1: רוחנית.
0: כלומר, זה יכול להיות משהו שאתה, שהעונג שלי הרוחני הוא מנותק לגמרי מאנשים שהם דפוקים לגמרי ונמצאים שם בתעלה. שלצד הכביש, והחריפות שבה הזוהר אומר, אם אתה לא נותן להם כל האיכויות האלה...
1: יש פה גם איזה צד. מה, אתה תדבר עכשיו על צדק ועל חסד, ומחוץ לסוכה שלך מישהו נרכב, אז מה עשית? מה בכך? אנחנו רוצים לתקן את העולם, ואנחנו מדברים על דימויים, אבל אם אנחנו מדברים על דימויים נהדרים, ובסוף העולם נשאר חרב... לא עשינו שום דבר, וזה הרגע של הנשיקה בין הזוהר לרמב״ם, כי בהלכות שביטת יום טוב של הרמב״ם, הוא כותב במפורש שצריך לאכול ולשתות ולשמוח בסוכה, הוא ממש מתאר את, את, את הצד המעשי של החג עם משפחתו, ומי שנועל דלתו ואינו מכניס לסוכתו את העניים והאומללים, ובמקום אחר הוא כותב מראי הנפש, הרי אין זאת שמחת מצווה, זו לא שמחת חג, אלא שמחת קרסו. והאמירה הזאת, אני חושב, היא גם אמירה שאומרת, בסוף שמחה אמיתית היא שמחה שלא שתת יד. אם אתה שמח באמת, אז יש בך איזו אהבת אדם, אתה רואה את האחר ולא מסתגר ממנו. ועוד יותר מזה, זה אמירה דתית, אפרופו הרמב״ם שכל כך התנגד לעבודת אלילים. רק להיסגר בסוכה ולהכיל את עצמך זה, להכיל, זה לעבוד אלילים. מי האליל? אתה. אתה יושב, וכמו שנותנים מנחות לכל מיני אלילים, אתה מפתם את עצמך. פה הזוהר והרמב״ם נפגשים, ואני חושב שאם הצלחנו להכניס למושג הזה אושפיזין, להושיב את רבי משה בן מימון, את רבי שמעון בר יוחאי, את רבי משה דילאון, כן, לצורך העניין באותה עסוקה, כבר עשינו את שלנו.
0: אני ממש חושבת שזה אחד המקומות שזה כל כך יפה, כלומר, יש כל כך הרבה מקומות שיש מין פולמוס או השפעה של הרמב״ם. אני חושבת שהזוהר לא היה נכתב בלי העוצמה של ההזמנה של הרמב״ם לאופן שבו הוא ראה את היהדות, אבל פה זה מקום מתוק כזה, כי בעצם הזוהר לוקח את הדברים של הרמב״ם ומלביש עליהם את המיתוס הנפלא הזה של ההזמנה של האושפיזין, ושאם לא נקיים את ההאכלה של העניים האמיתיים, כל הכוחות הרוחניים האלה יקומו, יהפכו את השולחנות של הסוכה ויצאו בזעם מהסוכה שלנו. כלומר, שבמקום שזה יהיה מקום של איחוי ותיקון ורוח, זה הכל יתבטל, כי התפקיד הוא לחבר את החומר, להכיר בזה שהחומר רוכש רוח, ולחבר את העולמות האלה של הרוח והחומר ביחד.

0: לא, לא, לא. אר אאוס, בהופעה חיה, קרוסבי, סטילס, נש ויאנג. הבית שלנו הוא בית נפלא, אבל, אבל זה בזכותך, כן? זה לא האחד שהוא גר, זה, לא, זה לא דירת יחיד. גם אם זו דירת הרי. דוקטור מלילה אלנר, שדעת כאן, אמי מתאשפזת איתי בסוכה. יש שיר של משוררת סיוון הרשפי, שהיא אומרת, כולם התאשפזו בסוכתך, והיא מונה את הדמויות האלה שעל פי הזוהר מגיעות מדי יום, אברהם ויצחק, איך כל אחד מגיע, יצחק אחרי העקדה, כל אחד עם הבעיות שלו, אבל כולם בסוף מתאשפזים, מקבלים את הטיפול הראוי בסוכה. את רצית, אנחנו מדברים על הזוהר, והצגנו את מי שהוא החכם הזוהרי הימי ביניימי, הגדול מכולם, הארי, כן? הארי במובן של אריה, מתוך שמו אני אומר את זה, רבי משה די לאון,
1: כן, מהעיר ליאון.
0: כן, אבל אני תמיד עשיתי לו מדרש שם, אני יודע שהוא
1: אריה ליאון. מדרש הראיות.
0: כן, כן, להפוך אותו לאריה הזה, רבי משה די לאון. והוא, מעבר לכך שהוא באמת כותב הזוהר, כן? מעלה אותו על הכתב עם חבריו, יש מכתב שלו שאת רצית להתייחס אליו, שנוגע לחג הסוכות ולמנהגיו.
1: כן, ואני רוצה להגיד ששוב, במסגרת כל הדברים המסתורים, אנחנו לא יודעים בדיוק מה התפקיד שלו, יש חוקרים נהדרים, כן, גם המורה שלי יהודה ליבס, ויש לנו חוקרים שכותבים כיום, חוקרים נהדרים וצעירים שכותבים על השאלה, מה התפקיד ומה המקום של משה די לאון בתוך היצירה העצומה הזאת של הזוהר, האם הוא עורך, האם הוא אוסף, האם הוא הכותב הראשי, האם הוא הכותב היחיד, כלומר, זה עוד נושא שלם שאפשר לעסוק בו. אבל בספר הרימון, שהוא דיון בטעמי המצוות על פי התורה של הקבלה, משה די לאון מתאר רגע שעבורי היה יוצא מן הכלל לפגוש אותו. הוא מתאר רגע שבו הוא עומד בבית הכנסת, כנראה בעיר שלו, שם בקסטיליה, וזה סוכות, וסביב הבמה הולכים הגברים, כן, עם ארבעת המינים בידיים שלהם, והוא רואה בצד את השבב של המתפלספים, את האנשים הצעירים שקראו את הרמב״ם, קראו את מורה נבוכים בגיל 16, 17, 18, והם לגמרי דלוקים ככה על הדבר שהם, על העולם החדש שהם מצאו אצל הרמב״ם. והאנשים האלה עומדים וצוחקים מהצד על האנשים שהולכים עם לולבים סביב הזה.
0: כפי שתיארתי שגם הנוצרים היו צוחקים, היהודים האלה שמסתובבים עם השטרונגולים האלה, כן?
1: כן, כאילו מה זה, והצחוק, הלעג, זה לא צחוק, זה באמת לעג, הלעג הוא שזה נראה להם פשוט כל כך פרימיטיבי, כן? הם מסתכלים.
0: שזה ודאי בעיה שקיימת, לא בעיה, זה מצב שקיים בעולמנו המודרני גם, כן? בהסתכלות על סוכות.
1: אז אני אומרת, אז משה די לאון מתאר את הצער העמוק הזה, שהוא רואה אותם מסתכלים ונותנים טעמים ללעג שלהם. כן, למה לעשות את זה? למה ללכת עם זה? אם כתוב ושמחת בחגיך וצריך בשביל זה...
0: אותי זה לא משמח כל העלים האלה.
1: להביא כסף, נעשה דברים מעניינים, נזכור את זה בראש, מי צריך את הריטואלים? ואני חושבת שמה שחשוב לי להגיד על משה די לאון במכתב הזה, זה רגע עמוק של הבנה שדת זה לא פילוסופיה. דת זה המקום של פולחן, זה המקום של תיאטרון, זה המקום של מחווה, זה המקום של ההתקשרות, של הקשר בין אנשים, של הקשר בין אנשים והקודש, ושאלה הדברים של החג הזה, זה היכולת להיות שמחים בדבר העתיק הזה, של הלולה והאתרוג, והוא מדבר על האופן שבו הפשטה יתרה, וניסיון לראות בדת רק משהו שהוא מערכת רעיונות אבסטרקטית, היא לא יכולה לעבוד, צריך למלא אותה בארוס הזה, של טעמים שיגרמו לנו לרצות להשתתף גם בצד העתיק של המצווה הזאת.
0: היריעה שלנו כל כך קצרה, אני רק אומר על זה שאני חושב שרבי משה די לאון מכיר, הוא מדבר על היהדות, אבל הלא הקיום האנושי שלנו גם היום בצדדיו הלא רליגיוזיים, הלא דתיים, אלא לכאורה האזרחיים, יומיומיים, חילוניים וכו', יש כל כך הרבה דברים שאנחנו עושים שאין הם ריטואל, והם קשורים לאיזה מיתוס עתיק שאנחנו עדיין משמרים, אפילו צורת הלבוש, אפילו הטבעות שאנחנו עונדים ועל איזה עצמה אנחנו עונדים אותם, ואין קיום אנושי בלי סמלים עתיקים. והניסיון הזה לנקות הוא בסוף ייחשל, סמל מחליף סמל בסיפור האנושי. אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה שלנו. התלבטתי אם לקרוא מאורי צבי גרינברג שנולד בחג הסוכות, ויש לו שיר נהדר שיקרא אותו כנראה במשך חג הסוכות הזה, שהוא מזמן את כוחות הנפש שלו עצמו ואת זיכרונותיו אליו ביום הולדתו, כאושפיזין לחג ההתגלות, כך הוא קורא לזה. ואני אסיים עם רבי הלל צייטלין, כי את ראית את הספר שלי. רבי הלל צייטלין אומר שהאדם צריך לדעת לפגוש מחדש, אפילו לא פגישה רק מצד הנקודה הדתית, אלא לפגוש מחדש את הטבע בעולם שגם בזמנו ובטח בזמננו הולך ונסגר, לפגוש את הכוחות, להזמין כאושפיזין את הטבע לסוכתו. אחרי שהקרא ממנו כמה שורות, נשמע את קול ביער, הניגון החסידי בביצוע של אורן צור ונדב בחר. תודה לך, דוקטור מילי לילה רשד.
1: תודה רבה.
0: את מאזיננו אני אזמין כתמיד לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, עם H בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים למצוא אותנו, בטלגרם לכתוב ושרה ולהצטרף. והלל צייטלין כותב כך, אם טוב להתפלל גם בבית בשעה שהחלונות פתוחים, הנה פסוקי דזמרה טובים רק שהם נאמרים בבקעה או בער, השמיים וכל צבאם, העצים והפרחים, המים וכל מיני דשאים, החיה והבהמה, הרמץ והעוף, וכל מלאכי הזמרה, אינם לפניך, לעיניך.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. משטרת בריטניה סבורה שאיראן מעורבת בניסיון לעשות פיגוע בבסיס חיל אוויר בריטי המשמש כוחות אמריקניים. שר החוץ האיראני ארקצ'י אומר בתגובה לדחיית הצעתה של ארצו לסיום הלחימה בידי טראמפ, כי ארצו מוכנה לכל תוקפנות. השר קאץ אישר להוסיף את המילה נחטף למצבותיהם של חללים שנחטפו ונהרגו בשבי. והתחזית מחר התחממות קלה.
4: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן אודליה זימור, השעה 8. משטרת בריטניה סבורה שאיראן מעורבת בניסיון לעשות פיגוע בבסיס חיל אוויר בריטי המשמש כוחות אמריקניים. מקורות המעורים בחקירה אמרו לעיתון טלגרף כי סוכנים איראנים היו מעורבים ככל הנראה ישירות בתכנון הפיגוע. במשטרת בריטניה התקבלה שיחת טלפון על 3 כלי רכב חשודים שהיו בדרכם לבסיס, ובעקבותיה נעצרו 5 בני אדם. אחת המכוניות נשאה שלט מזויף של חברת משלוחי דלק. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי בד בבד נבדקים כיווני חקירה הנוגעים לרוסיה ולגורמים איסלאמיסטיים. שר החוץ של איראן, אבאס ארקצ'י, הגיב לסירובו של הנשיא טראמפ להצעה לפתוח את מצר הורמוז בתמורה לסיום המלחמה, הפשרת נכסים וביטול העיצומים על נפט איראני. ארקצ'י תהה מדוע נדחתה ההצעה ואמר כי איראן מוכנה לדיפלומטיה, אך האשים את ארצות הברית בתקיפות באמצע מסע ומתן. לצד זאת הדגיש שר החוץ האיראני כי ארצו מוכנה לכל תוקפנות ולמלחמה, והוסיף כי איראן הפיקה לקחים ומצוידת בטקטיקות חדשות. בנושא הגרעין אמר ארקצ'י כי השארת אורניום עד 60% מותרת לפי האמנה למניעת הפצת נשק גרעיני, וכי איראן תשקול את הצעותיה אם יוכיחו האמריקנים רצון טוב. שר הביטחון ישראל קץ קיבל את המלצות המועצה הציבורית להנצחת החייל ואישר בקשה של משפחות חללים שנחטפו ונהרגו בשבי להוסיף לכיתוב שעל גבי המצבה הצבאית את המילה נחטף ואת מועד החטיפה. כך מוסר כתבנו רועי שרון. כדורגל, נבחרת ישראל תארח הערב בדברצן שבהונגריה את נבחרת אירלנד במסגרת המחזור השני של ליגת האומות. שתי הנבחרות מגיעות לאחר הפסדים במחזור הראשון. כתבנו ליאן וילדאו מציין שלמרות קולות באירלנד שקראו להחרים את המשחק, החליטו השחקנים ברוב קולות שישחקו, ורק שחקן אחד, השוער המחליף, גאווין בזונו, בחר שלא להיות חלק מהסגל. עם זה צפויים צעדים אחרים מצד נבחרת אירלנד, כגון ענידת סרטים שחורים להזדהות עם הנפגעים הפלסטינים בעזה. המשחק ישודר בכאן חדשות ברשת ב' הערב מהשעה 9:30. והיום בעד הקצה, הסקת האקטואליה של כאן חדשות עם קרן נויבך, היקרונו ל-2027, מזג האוויר משתגע. השנה הקרובה תביא איתה את הופעת סופר אל ניניו עם אקלים קיצוני מאי פעם. איך כל זה ישפיע עלינו? עד הקצה, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקתים.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
5: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
4: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית מחר התחממות קלה, בעיקר במרכז ובדרום. בצפון צפוי גשם מקומי קל, ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה, וגשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. ביום חמישי טמפרטורות נמוכות מן הרגיל בעונה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 27 מעלות, בתל אביב יפו 30, בחיפה 29, בצפת 25, בבית שאן 34, בבאר שבע 32, ובאילת 37 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, ועד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן תרבות.
7: עכשיו, תוכנית מכאן 88.

קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה. קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. שוב לחבק חזק

0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: על ספה בדירה קטנה ברחוב חובבי ציון, יושב אדם גבוה עם שיער לבן וחיוך קטן בזווית הפה. ביד אחת כוס קפה, היד השנייה אוחזת בעיפרון. הוא לוקח שחטה מהסיגריה, מחבר אותה ומדליק עוד אחת. האיש הגבוה מרים את המבט למעלה, אל התקרה, וחושב. אחרי כמה שניות הוא מחזיר את המבט אל הנייר ומתחיל לכתוב. כמה דקות לאחר מכן נשמע הדפיקה בדלת. איש עם גיטרה עומד בחוץ וממתין. כשהדלת נפתחת, כל המולת רחוב בוגרשוב הסואן נכנסת איתו לבית. הוא מניח את הגיטרה ליד הספה והולך למטבח להכין לעצמו קפה. עם הגיטרה, הקפה, העיפרון והסיגריה הם מתחילים לעבוד. עוד שעה ועוד שעה, עוד קפה ועוד סיגריה ועוד אחת, עד שיצא שיר. שיר שיבוצע כמו שהוא נכתב, לאט לאט, בלי לחץ, עם חצי חיוך, עיניים עייפות, קצת כאב וקצת הומור.
2: תראה, זה הכל עניין של אהבה, של תן וכך. אתה שר שיר, אתה רוצה להתחלק עם האנשים ששומעים אותך.
1: אריק איינשטיין, האיש הגבוה מרחוב חובבי ציון, היה יותר מעוד זמר אהוב. הוא היה דמות ישראלית אחת, יחידה, יוצאת דופן. תל אביבי בדם, אבל מאוהב בנופים של ארץ ישראל, איש מתבודד וסגור, אבל תמיד מוקף חברים. ביישן שסולד מהופעות, אבל גם שחקן מוכשר שלא מפסיק לחפש קהל. סמל ישראלי אהוב על כולם, אבל כזה שלא מפסיק לאתגר את הקונצנזוס. בזכות הניגודים האלו, ודווקא בגלל שהוא אף פעם לא ניסה, אריק הצליח ליצור גשר בין אנשים, תרבויות, מעמדות וטעמים. היי, אני תומר קריב, ואתם על הפרק הראשון של אריק, רגל פה, רגל שם. מיני סדרה מבית כאן 88 הסקטים, לציון עשור למותו של אריק איינשטיין. בשם הזה, אריק איינשטיין, יש מטען כל כך עמוק עבורנו, הישראלים. מטען שלפעמים מקשה קצת על הניסיון להבין את האיש עצמו. מי הוא בעצם היה מעבר לכל הסמליות הזאת שמתלווה אליו? בסדרה הזאת ננסה להבין את אריק דרך הצירים המרכזיים בחיים שלו, להבין איך החיים והיצירה השתלבו והפכו לחלק מפסקול החיים של כולנו.

0: בפרק הראשון נתמקד בציר מרכזי מאוד בחייו של אריק. תל אביב, העיר שבה הוא נולד, חי ויצר. אבל גם העיר שממנה הוא יצא החוצה לנופים של ארץ ישראל. הנופים שבהם הוא התאהב. הקו שנמתח מהים והבניינים של תל אביב עד החלוצים בשדות החל להימתח אצל אריק מהרגע שהוא נולד.
1: בכל זאת יש בה משהו, יש בה איזה משהו.
0: תל אביב של שנות ה-30 היא כבר לא השכונה הקטנה שנמצאת מצפון ליפו. העיר העברית הראשונה מתחילה להתפתח, וב-1934 מקבלת רשמית את התואר עיר. את הבניינים החדשים של העיר החדשה מאכלסים אנשי העלייה הרביעית. ביניהם גם שני חלוצים צעירים שמגיעים לארץ עם תנועת השומר הצעיר, יעקב איינשטיין ודבורה דובנו. יעקב הוא שחקן בתיאטרון האוהל, תיאטרון הפועלים הארץ ישראלי. דבורה פעילה בארגון אמהות עובדות של ההסתדרות, מה שהיום מוכר בשם נעמת. הם גרים כדיירי משנה בדירה קטנה ברחוב גורדון, קרוב לכיכר דיזנגוף. בחלון הבית הם רואים את העיר שלהם מתחילה להשתנות. העלייה החמישית מגיעה לארץ, ואל חופי תל אביב כבר לא מגיעים חלוצים מתנועות נוער, אלא בורגנים עמידים שברחו מגרמניה הנאצית רגע לפני מלחמת העולם השנייה. ב-3 בינואר 1939, רגע לפני המלחמה, נולד ילד ליעקב ודבורה. הם קראו לו אריה, ילד שנולד בתל אביב ולא יעזוב אותה לעולם.

0: ילדים יושבים בתוך שורשי אקליפטוס ענק.
1: המגרש הישן של מקבי, אקליפטוס על גדות הירקון, עצי הדקל הזקנים, החול החם, עץ התות, קולנוע עדן, תל אביב של שנות ה-40 וה-50, היא התל אביב שאליה אריק לא הפסיק להתגעגע. עליה הוא כתב שוב ושוב.
0: מקבי הישן ליד קולנוע אוריון.
1: תל אביב של פועלים ואדמה מול כרך מודרני שלא מפסיק לרוץ קדימה. ומעל הכל, הים.

0: זה מתנה, עיר ליד ים. צד אחד של החיים חשוף ופתוח, אופק, מקסים. ים זה דבר משגע.
1: בגיל 6, אריה התחיל ללכת לבית הספר העממי על שם א' ד' גורדון, בית ספר שבו הוא לא רק למד, אלא גם עבד. על שפת הירקון, לצד אקליפטוסים שצמחו בתוך מי הנהר, ילדי בית הספר היו עודרים את האדמה. אחרי הלימודים, אריה היה מגיע הביתה, לדירה הקטנה, מניח את הילקוט, לובש את החולצה הכחולה, ויוצא לפעולה בתנועת הנוער. גן תל אביב צפון של השומר הצעיר.

0: השומר הצעיר היא תנועת הנוער הציונית הראשונה. בתחילת שנות ה-50 הייתה עטורת תהילה ואבק קרבות ממלחמת העולם השנייה, המאבק בנאצים והעלייה לארץ ישראל. ארי כנר חווה את הטיולים, את הקיבוצים, את הטבע, את השירים וההווי. הם הפכו חלק ממחזור אדם התרבותי שלו, לא פחות מהאקליפטוסים על הירקון. אבל באמצע שנות ה-50, אותו הווי של תנועות הנוער עמד למבחן. קרה זה רק הפעם. אחרי כמה שנים של חיי צנע נחתם הסכם השילומים עם גרמניה, ומדינת ישראל הצעירה התחילה להתאושש מבחינה כלכלית, מה שגם יצר דחייה של תרבות בילוי ופנאי. הדור הצעיר כבר התעניין פחות בהפרחת השממה ויותר במסיבות ומוזיקה. ותיקי היישוב לא נשארו אדישים. באוקטובר 1957 נכתב בעלון המקומי של קיבוץ עין החורש.
1: נוער זה הוא אשר חי את התקופה הזאת ובצורה פרועה. הנערים אשר עוד לא הגיעו לגיל 18 מהשנים, משתקרים ורוקדים ריקודי פרח חסרי טעם. מוזיקה זאת לא צריכה לחדור לתוכנו. מקורה אינו ישראלי.
2: אנו ניפגש, אבים יפרידו מרחקים.
0: שנות ה-50 הביאו איתם גלי עלייה עצומים. הקבוצות הספורות שאיתן הגיעו הוריו של אריק הפכו לשטף בלתי נגמר של עולים, רובם ניצולי שואה שהגיעו מאירופה הרוסה. אותם עולים הביאו איתם גם רוח תרבותית חדשה, ממוזיקה צרפתית, דרך ג'אז, מוזיקה ברזילאית, ואפילו ניצנים ראשונים של רוק אנד רול. השפעות שהתחילו לאיים על מה שנחשב למוזיקה הישראלית הנכונה, שירי ההתיישבות, האדמה והלאום. מתוך אותן עליות הגיעו מוזיקאים שיצרו בעצמם סגנון חדש, מוזיקת הפופ העברית הראשונה. ז'אנר שקיבל את הכינוי מוזיקה סלוני. ההצלחה של המוזיקה הזאת הגיעה במקביל לפריחה הכלכלית של המדינה. הישראלים רצו קצת ליהנות מהחיים עם מוזיקה כלילה ואסקפיסטית. אבל ככל שהזרם הזה הצליח אצל הקהל העירוני, כך הוא זכה לבוז מצד מי שראו את עצמם כישראלים האמיתיים. הציטוט מעין החורש סימל את היחס החשדני של ותיקי היישוב לכל חידוש תרבותי. כנער שגדל בתל אביב, אריק מצא את עצמו בלב ויכוח אידיאולוגי חסר פשרות. מצד אחד, התנועה, מצד שני, העיר. אז הוא בחר במסלול שלישי, ספורט.
3: אהבתי נורא ספורט, מה זה? היה לנו בית ספר שהוא בית חינוך בצפון בתל אביב, אבל זה בית ספר עם מסורת של ספורט רצינית, היינו אלופי הארץ במחניים, בית ספר שלנו. הייתי עד גיל 17.5 בערך, עסקתי בספורט.
0: בגיל 17 אריק זכה באליפות הארץ בקפיצה לגובה ובעדיפת כדור ברזל. הוא אפילו השתתף במכבייה החמישית, זכה במדליית ארד. הוא גם שיחק כדורסל בקבוצת הנוער של הפועל תל אביב, קבוצה שאותה הוא אהד כל חייו. שם הוא גם קיבל את הכינוי שילווה אותו עד הצבא, אריות. הוא היה כישרון עולה בתחום הקפיצה לגובה, וחשב להתגייס לצבא בתור מדריך ספורט. רגע לפני הגיוס, כשהוא מחזיק בתואר אלוף הארץ בקפיצה לגובה, אריות קיבל הזמנה להצטרף למשלחת ספורטאים לטורקיה. הוא התרגש והתלהב, רק כדי לגלות שהאלוף הקודם משך בחוטים הנכונים ונסע במקומו. אריק אמר, בדירוג המכות שחטפתי בחיים, האירוע הזה תופס מקום בצמרת. הוא עזב את העיסוק בספורט ועבר ליציע.
3: הלכתי ללהקת הנחל בצבא, די במקרה. זאת אומרת, לא ידעתי בדיוק מה אני רוצה לעשות, חשבתי אולי אני הולך להיות מדס, ושם אני הדבקתי בזה, כי לא היו שום תוכניות מוגדרות להיות שחקן או זמר קודם.
0: אבא של אריק, יעקב, היה זה שהציע לו להיבחן ללהקת הנחל, המוסד התרבותי הכי חשוב של התקופה. הנחל היה המשך טבעי לבוגרי תנועות הנוער, שירות צבאי שמשלב בין לחימה להתיישבות. להקת הנחל הייתה זרוע הבידורית, מי שנדרשו לשלב בין הופעות מול חיילים לפעילות חלוצית. וכך, בסוף 1956, אריה אריות איינשטיין מצא את עצמו עומד נבוך מול כוכבי להקת הנחל, חיים טופול, נחמה הנדל ואורי זוהר. הוא מסתכל עליהם, והם מסתכלים עליו.
4: נותנים לי דבר שקוראים לזה אתיוד, תרגיל במשחק. גשם, קר, אתה מחכה לפגישה דחופה, ואז אתה נכנס למסעדה, והמסעדה נורא מלוכלכת, ורע לך, והאיש לא בא לפגישה. ואז אני עושה את הפעולה שאתה יודע, אם נהיה קצת רומנטיים, אז קבע את גורל חיי. לקחתי את הכוס, עשיתי ככה. מלצר. כן, אדוני, הוא מגיע לי הקקר. מה זה? יעני, זבוב, יטוש, מה שם האנשים התחבקו בפה, הבוחנים? ואני, אתה יודע, נשמע לך, גל של עושר הציף את כולי. איך זה בא לי הדבר הזה? איך זה? איך זה בא, השטות הזאת? וקיבלו אותי.
0: חוץ מהמערכון הקטן הזה, ארי גם שר שיר בבחינה. שיבולת בשדה, שיר מימי השומר הצעיר. לכן להקת הנחל של אז, כמו התנועה, ראתה את עצמה כסמל הישראליות. הם שרו על האחזות ועל קיבוצים ועל נופים ועל משלטים. חבריה אולי הגיעו מהערים הגדולות, אבל היו מחויבים לרעיון הפרחת השממה ביישוב הארץ.
3: הם היו כל כך נמרצים, אלה מהלהקה, אני לא הכרתי אף שיר. שרו אותה בכזו תוקפנות, כל מיני שירים כאלה, יודע חקלאי פיקח, והוא אין של זאת לה... וואי, לי טופולי וכאלה בריאים, אני הייתי, אתה יודע, ילד בישה, אני הייתי עמום בהתחלה.
5: כל ישראל מירושלים, השעה 9 והרי החדשות מפירה מברון. דובר צהל מודיע, כוחות צהל חדרו ופגעו ביחידות פדאיין בקונטילה ורס אל נקב ותפסו עמדות מערבה לצומת הדרכים נחל בקרבת תעלת סואץ.
6: לא אגדה רעי, לא אגדה רעי, ולא חלום עובר.
0: נובמבר 1956. מדינת ישראל עוד לא בת 10 וכבר יוצאת למבצע צבאי גדול וכובשת את חצי האי סיני. העם באופוריה והלהקות הצבאיות מתבקשות לספק פסקול לתחושת ההתעלות. יחיאל מואר ומשה וילנסקי מחברים את מה שאמור להיות המנון המלחמה, שיר הלל שמחבר בין הניצחון הצבאי למעמד הר סיני.
4: ואז נתנו לי אישורה שזה מתחיל לא אגדר ראי, לא אגדר ראי, והתחלתי בחזרות. זה היה לא יורמה, התחלתי, אבל שרתי, הייתי נבוך קצת, אז אורי זוהר הסתכל על מה זה, מה אתה שר, מה זה כמו ישראל יצחקי, עזור, עזור. ומישהו אחר שר. אתה יודע, הייתי, אתה יודע, גם הייתי כל כך נבוך.
0: ישראל יצחקי היה אחד מגדולי הכוכבים של מוזיקה הסלונית.
7: אבל לבול הלונה פארק, נרכב על הסוס הלבן.
0: לשיר כמוהו, כמו שאורי זוהר העיר, היה לשיר הכי רחוק מהשירה הנכונה במרכאות. זה היה, כמו שאמרו באותו אלון של קיבוץ עין החורש, לא ישראלי. ברגע אחד, אריק הפך להיות השונה, החריג, ילד עירוני שהגיע בטעות למחוז הישראליות האמיתית. ברגע הזה אולי נטמעו הזרעים להמשך, לרגע שבו אריק יגדיר מחדש את הישראליות, ייקח את הבסיס שעליו הוא גדל, ינקה את הפתוס ואת החשיבות העצמית, ויכניס פנימה את האישיות שלו. אריק השתמש בישראליות שנתפסה כנכונה כדי ליצור ישראליות מסוג חדש. אותם ישראלים נכונים במרכאות שבחנו את אריק השתחררו בינתיים מהצבא וניסו לקחת את להקת הנחל גם לאזרחות.
8: קוראים לו ליפה העגלון, והוא אולי האחרון שיש לו עוד פלטפורמה ישנה.
3: הקימו אותי בצל ירוק, זה תהיה להקה של קיבוץ על במשבר דוד, הם נשבעו אמונים. הם היו שם השבוע.
0: בצל ירוק הייתה ניסיון לייצר הרכב בידור אזרחי ברוח המסורת של תנועות הנוער וההתיישבות העובדת. להקה שחברה יעבדו בקיבוץ במקביל להופעות. בפועל, כמו שאריק אמר, כולם חזרו די מהר לעיר הגדולה. כשאריק עצמו הצטרף לבצל ירוק, בשלב מאוחר יותר, זאת הייתה להקה תל אביבית לכל דבר. ב-1959 הוא משתחרר מהצבא על תקן של כוכב. ההתחלה המאוססת שלו בלהקת הנחל הפכה להצלחה גדולה שקיבל שיר סולו, רוח סתיו. שם אגב הוא גם קיבל סופית את הכינוי אריק, במקום אריה או אריות.
9: אל תתבייש.

0: כשהלהקה הייתה נוסעת להופעות מול חיילים ברחבי הארץ, דמות הגבוהה והקריזמטית שלו משכה מיד תשומת לב. הוא הפך לשם מוכר גם בקרב הקהל, חובב התרבות והמוזיקה, כלומר, הקהל התל אביבי.
1: אז למה זר סתיווה ניות שלחת עליי ילדה שלשום זה הסתיו.
0: מיד אחרי השחרור, אריק עוזב את בית הוריו וסוחר דירה במרכז העיר. משם הוא יוצא לכבוש, או לפחות להתערבב, בשוק הבידור המתפתח של ראשית שנות ה-60. העבודה הראשונה שלו באזרחות היא ממש ליד הבית, במרתף של קולנוע מוגרבי.
2: לא יודע, לא יודע.
3: הוא יודע.
2: לא נכון, מי יודע.
0: בגיל 20 אריק התחיל לשחק בתיאטרון סמבטיון, תיאטרון בידור וסטירה שרוב החומרים שלו היו קומיים. אבל כשאריק הצטרף, הוא קיבל דווקא שיר נוגה.
1: השעות הקטנות.

להיט הסולו הראשון של אריק אחרי הצבא הוא ההפך המוחלט מהחומרים שהוא שר על מדים. אחרי מול הר סיני, 12 טון ודינה ברזילאי, אריק חוזר לנוף העירוני המוכר. שעות הקטנות של הלילה הוא שיר קטן ואינטימי שמתאר את ההוואי התל אביבי. שיר שמתחבר גם לאורח החיים של אריק, שהשתקע יותר ויותר באותה תל אביב.

0: אחרי הלהיט הזה, הוא מקבל חוזה לתקליטון ראשון בחברת התקליטים הד ארצי.
1: מקצב גל ועננה, בניתי עיר לי לבנה, כמותם קוצפה, כמותם שוטפה, כמותם יפה.
0: בגיל 21, אריק מוציא את תקליטון הסולו הראשון שלו. עבורו הוא הקליט מחדש שיר שנכתב במיוחד לחגיגות ה-50 לתל אביב, העיר הלבנה. דווקא נעמי שמר, דמות שמזוהה יותר עם הקיבוץ, האדמה והארץ, כתבה את אחד השירים הכי תל אביביים של התקופה. שיר שמתאר את תל אביב כסוג של נס, עיר שנוצרה מקצף גל ועננה. מתאים למיתוס שתל אביב מטפחת על עצמה, כרך הומה בלב השממה, שיש בו גם קסם וגם יום-יום.

0: כבר בשלב המוקדם הזה אפשר לראות את הסלידה של אריק מפאתוס, את הניסיון שלו לשיר על הדברים הקטנים, שעות הקטנות או העיר שיוצאת לסחור, שירים שעומדים קצת בניגוד לדרך שבה תל אביב חגיגה את שנת היובל שלה.
1: ביוני בשעות הערב המוקדמות נפתח בתל אביב יריד המזרח, ובכך נתחדשה מסורת נאה שמקורה עוד בימי תל אביב הקטנה.
0: חגיגות של תל אביב הגיעו בדיוק בזמן אל השפע התרבותי החדש. גני התערוכה החדשים נפתח יריד המזרח, שם יכלו תושבי העיר לצפות בזיקוקי דינור, כדורים פורחים, מרקידי הורה ומסמר הערב, ההצגה תל אביב הקטנה.
2: הזמן תרדם על נעל ותירנו, עבר זמנה של תל אביב הקטנה.
0: תל אביב הקטנה שנולדה ביריד המזרח, הגיעה אחר כך לתיאטרון החמם ביפו, שם גם אריק שיחק. הוא מצא את עצמו בהפקה שחוגגת את תל אביב באותה צורה מלאת פאתוס וחג, שבה להקת הנחל חגגה את יישוב הארץ.
3: היה זה בחצות הלל בחולות, כשזוג יצא לו לטייל בחולות.
0: תל אביב הקטנה, שכתבו חיים חפר ודן בן אמוץ, היה קברט שהציג את תל אביב כעיר פלאית שצמחה מהחולות. ממש מעשה חלוצי. מתחת לפני השטח, הציגה את הדילמה שליוותה את אריק עוד מהשומר הצעיר, אולי גם ליוותה את הוריו אי שם בשנות ה-30 מול ההתפתחות המואצת של העיר העברית הראשונה. חלוציות או עירוניות? תל אביב או ישראל? הסלידה של אריק מפאתוס ודרמטיות, הרצון להתרכז בדברים הקטנים, בעיר, בבני האדם שנמצאים בה, ולא באידיאלים גדולים, כל זה יוביל את אריק אל החופש, חופש הפרטי שלו. אבל הקונפליקט לא ייגמר כאן. המאבק בין תל אביב לישראל יחזור שוב ושוב בקריירה של אריק, כמו בכלל במציאות הישראלית. אריק ינסה להתכנס אל תל אביב, אבל נמצא את עצמו מביט לא פעם מחוץ לקילומטר המרובע. אל ישראל של התנועה, של הלהקה הצבאית ושל דור הוריו. ב-1969, כשאריק היה בן 30, הוא הוציא את אלבום המפנה הגדול שלו, פוזי. אלבום שאימץ בצורה נועזת לתקופה השפעות זרות עם הווי תל אביבי.
3: כשאת אוכלת, לא יפה, לא יפה.
0: אנחנו עוד נחזור לרגע ההיסטורי הזה בפרק הבא, אבל היום נדבר על רגע אחד בתוכו, רגע שונה ויוצא דופן. דווקא באלבום שאימץ שפה מוזיקלית בינלאומית, אריק חוזר פתאום לשנים שלו בשומר הצעיר. הוא כותב שיר על הנופים של הגולן, לחיילים והחולות, שיר אהבה על המושג הכל כך טעון הזה, ארץ ישראל.

בביוגרפיה שלו אריק סיפר, יש משהו מדהים בימים ההם, ההאחזות המטורפת באדמה למרות הסכנות, הרעב, המחלות, צעירים בני 20, 20 וכמה, והיום כשאתה עובר שם ורואה את המטעים, את הירוק, אתה מבין את גודל המעשה שלהם. אני לא רוצה להישמע דביק, אבל כל הסיפור הזה של החזרה של עם ישראל לארץ הוא פשוט בלתי נתפס. בשיר ארץ ישראל אריק משלב מחווה לשיר משנות ה-40 שעסק בראשית הציונות וההתיישבות. דווקא הוא, שגר בליבה של תל אביב, עושה מחווה לשיר קיבוצי עתיק עם הגיטרות של הצ'רצ'ינים.

0: האהבה כמעט רומנטית שאריק מביע על האדמה בשיר הזה נראית לנו היום מוזרה, אבל בזמן אמת אפילו זה היה סוג של מרד. ישראל של סוף שנות ה-60 היא מדינה גדולה וחזקה שניצחה את צבאות ערב במלחמת ששת הימים. בחסות האופוריה של אחרי המלחמה, הייתה בישראל גם ערגה לעבר, מהתנך ועד ראשית היישוב העברי, מה שהתבטא גם בשירים. גם בשלב הזה, כשישראל שרויה באופוריה, מרגישה בלתי מנוצחת, אריק מסתייג מהפאתוס. הוא אוהב את הארץ, אבל הוא גם עצוב. הוא מחבר בדרכו בין מה שמתפרש כלאומי לרגשות מאוד אינטימיים. הוא מזכיר לנו שבתוך כל הערגה לארץ נמצא האדם הבודד, אותו שומר שעליו כתבו עוד בשנות ה-40, ואריק מחזיר לחיים בשנות ה-60. העצב שאריק מביע כאן יהפוך לרגש לאומי הרבה יותר מהר ממה שמישהו בכלל חשב.
1: בסמוך לשעה 2 אחרי הצהריים, פתחו צירות מצרים וסוריה בהתקפה נגד ישראל. הם אחו סדרה...
0: כשמלחמת יום כיפור פרצה, באוקטובר 1973, אריק, כמו הרבה אמנים, גויס להופעות בחזית. במשך כמה חודשים הוא נסע במכונית הישנה והדחוסה של צבי שיסל, ונסע להצחיק ולשמח בתקופה קשה ומייאשת. הייאוש כנראה השפיע גם עליו, ובמהלך ההופעות הוא חלה בדלקת גרון. מזק האוויר החורפי רק תרם לאווירה קודרת ממילא. בנסיעות הארוכות, שכולם היו דוחקים בנהג ללחוץ על דוושת הגז, אריק נהג לומר במרירות, לא יתחילו בלעדינו.
2: זה
0: עכשיו
2: עשה לאט הביטוי הזה, זה בא מתוך, לא יודע, האופי שלי, של לאט לאט. המהירות מהסתה, בוא נגיד, לא יתחילו בלעדינו. זה יוצא מתוך, אתה יודע, הגישה של בוא לא נתלהם, וזה, אתה יודע, כמו ששיר מתחיל, הוא מתחיל להיזרח, ואז הוא עובר לאוטו ולנסיעות להופעות. זאת אומרת, אל תמהר, אל תרוץ.
0: סע לאט הוא הסיכום של אריק למסעות הארוכים של השנים ההן. שנים של הופעות אינטנסיביות שהגיעו לשיא בימי המלחמה. אריק ישב וכתב משהו שהוא מעבר לשיר פופ. הוא כתב פרוזה, סיפור על מכונית ישנה שנוסעת בין כל מיני סמלים של ישראליות. גשם, חקלאות, חיילים, הגשש, הפועל, אילת, עזה, ומעל הכל אריק, שמבקש, כמעט מתחנן.
3: סע לאט ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות.
0: היה משהו בשיר הזה שפשוט נשפך החוצה מאריק, כאילו כל השנים שבהן הוא בחר כלפי חוץ בתל אביב גרמו לו לאגור בפנים את כל מה שנמצא מחוץ עלה. פתאום במלחמה, כשהוא מסייר על הגבול ופוגש כל מיני סוגים של ישראל, הכל יצא כמו בשטף בלתי נגמר.

חוקר הספרות אריאל הירשפלד כתב על השיר. בסע לאט, אריק איינשטיין הפך את סצנת הנסיעה במכונית ברחבי הארץ למעין סמל על למציאות הפנימית המתוחה בארץ. האנחנו שבמכונית נמצאים בין המלחמה והגשמים לבין הבית החם. מאזינים לך.

מעניין את הדובר עם מהירות הנסיעה ולקחת הכל בקלות. את הביקורת הזאת הדגימו במשפט אחד פשוט, הבילויים, בשיר בבל וואד 38א, שמחבר בין סע לאט לבבל וואד.

בשנת 1999, 25 שנים אחרי סע לאט, ארי כבר בן 60. בשנים האלו הוא כתב המון על תל אביב, ועכשיו הוא סוגר מעגל גם עם המסעות של סע לאט. אם סע לאט תהיה רצף של דימויים ישראליים דחוסים, תמיד זה הים כולל דימויים עירוניים נינוחים. תל אביב נדמת מחלון הבית של אריק, כמו אותה עיר לבנה שנוצרת בקצף גל ויוצאת לסחור.

0: הרחובות הישנים, הזקנה בפינה, מוקשי החרא הקטנים, הירוק בחצרות, ומעל הכל, הים, הקטע של הים. תמיד זה הים.
1: תמיד זה הים. זה מטרה. עיר ליד ים.
0: הים של תל אביב, אותו ים שבו אריק הילד למד לשחות, אריק הנער התאהב ובילה, ואריק הבוגר אסף סביבו את האנשים שאיתם הוא יגיע, כמו בים, לצד הפתוח של החיים. חבורה של מוזיקאים, אנשי קולנוע, אומנים ומצילים, שאיתם אריק יצא באמת לחופשי.
1: כנראה שלא נזוז מפה אף פעם.
0: בפרק הבא נדבר על הרגע שבו אריק משתחרר מכבלי התעשייה ובורא לעצמו סביבה יצירתית משלו, לשנים האינטנסיביות שיצבו את הקריירה שלו. האזנתם לפרק הראשון במיני סדרה אריק, רגל פה, רגל שם, מבית כאן 88 הסקטים. פרקים נוספים וסדרות נוספות תוכלו למצוא באתר כאן 88 וביישומון כאן. אנחנו נמצאים גם בכל יישומני ההסקטים. רשימת מקורות ניתן למצוא בעמוד ההסקט באתר. אני תומר קריב. את הפרק הזה ערכתי עם תומר מולוויטזון ונוגה קליין. מיקס וסאונד, אסף רפפורט. הפקה, גיל מטוס וקבי דסטה. תחקיר, בר בלפר. תודה לאייל שינדלר, ניר גורלי, אופרי גופר, אופרי מעקב, עיניו יעקבי ותומר מיכלזון. תודה מיוחדת לירון לונדון. בואו להגיד שלום בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק.

אבטיחים הרי ראיתם בצידי דרכים עכשיו אתם יודעים מי מסמן את הפלחים תודו שככה לא היה בכלל נראה פלפל לולי מיודענו הזריז גם בו טיפל זהו אשר מושך את הפטמות בלימונים אנו תנחשו מה הוא עושה לרימונים אני צריך לומר לכם כמעט חטפתי שוק

מראים איזה אינפרה צעיר, אם כי מה שרואים זה רק הפס שהוא משאיר. תרד אל הבננות אם אתה לא מפונק, ושם אומרים אולי תוכל לשמוע את הקנק. ואת כל התפקיד הזה עתיר המעשים,

0: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
1: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי בשש בערב, בכאן תרבות.
2: כאן תרבות.
3: עכשיו, תוכנית מכאן 88.
4: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
5: ביום חורף תל אביב עיקר, יוצא מביתו איש גבוה ורזה, חמוש במעיל, שיער ארוך וזקן. הוא צועד בין טיפות הגשם מרחוב חובבי ציון דרך הרחובות הצדדיים, הכל כדי לא לעבור בדיזנגוף. רק זה חסר לו עכשיו. עוד מפיק שיציע לו הצגה, עוד עיתונאי שיציע כתבה, עוד קולגה שישאל איפה הוא ולמה לא רואים אותו. הגשם מתחזק והוא מגביר קצב. בר גיורא, ספיר, זמנוף, אלחריזי, הוא כבר מכיר את כל הדרכים העוקפות ליעד הקבוע שלו. מסעדת כתר המזרח ברחוב אבן גבירול. כשהוא מגיע למסעדה הוא מענן לאברהם הבעלים וחותך ישר אל החדר האחורי של המסעדה. הוא יורד במדרגות, דוחף את הדלת ונכנס פנימה. מולו שתי מזכירות ולידן ספה גדולה. על השולחן ליד הספה מונח נייר מכתבים שעליו מוטבעת תמונה עתיקה של אישה. מתחת לתמונה מופיעה המילה הגר. הוא שואל את המזכירה, איפה שיסל? עדיין ישן, היא עונה. הוא מושך בכתפיו ומתיישב על הספה. עד שיגיע.

0: היי, אתם על אריק, רגל פה, רגל שם. מיני סדרה מבית כאן 88 סקטים לציון עשור למותו של אריק איינשטיין. אני תומר קריב, ובפרק הזה נדבר על עצמאות, על היציאה של אריק לחופשי ועל גיבוש הזהות האומנותית שלו, על הדרך הבלתי נתפסת שעשה מכוכב פופ ואליל נוער עד לזמר יוצר שמעצב את הסביבה היצירתית והחברתית שלו. על אדם שמחליט לא לציית לחוקי התעשייה ולעשות הכל בדרך שלו, דרך שאותה ילוו שותפים ליצירה, שותפים שיהפכו לחברי נפש.
1: אתה יודע, הייתי בתיאטרון, אתה יודע, בתיאטרון בכל זאת אתה מקבל חומר כתוב, ויש לך במאי וכל זה, ואני לא הרגשתי נוח. אין מחיר לחופש, אתה מבין, שאנחנו נהיה אדונים של מה שאנחנו עושים. זה הרגשה של חופש מוחלט.
2: הסתכלו נבי, פעם הייתי שיא הגברים ברובע. כסף לא חסר לי, היה עבר כמו לקסנובה.
0: השנה היא 1963. אריק איינשטיין בן 24, אין לו הרבה סיבות לדאגה. הוא שחקן מבוקש עם מוניטין שהולך וגדל, זמר שכבר הוציא תקליטון סולו, ואפילו עבר בכמה הרכבים. באותה שנה הוא מתחתן עם אלונה שוחט, נצר למשפחה ציונית גאה שיסדה את ארגון השומר. למרות המורשת המפוארת, השניים מתחתנים בלובי של מקום העבודה של אריק, תיאטרון הבימה, שם הוא מככב בלהיט הענק, אירמה לדוס. אחרי ההצגות, אריק נהג לתפוס מונית ולנסוע דרומה אל עיר החטאים, יפו.
3: אין כמו יפו בריאות,
0: על רצועת החוף של יפו, ליד כיכר השעון, נמצאים המועדונים הכי חמים של התקופה. העיר הערבית העתיקה הפכה בתחילת שנות ה-60 לסמל ההדוניזם התל אביבי. מבנים טורקיים מימי הביניים שופצו, נפתחו מחדש והפכו למקומות הכי נכונים לבלות בהם. אחד מהמקומות האלה הוא עומר קיים, מועדון שאליו התנקזו שחקנים שעבדו בכל רחבי הארץ כדי לסיים את הערב עם איזו כוסית אחת או שתיים או יותר. בין המבלים הקבועים במועדון אפשר היה למצוא את בני אמדורסקי, שהופיע עם הדודאים, יורם גאון, שהופיע בהצגה כנרת כנרת, וגם אריק, עייף וסחוט אחרי אירמה לדוס.
4: היינו הולכים למקום בשם עומר קיים, שזה ביפו, איזה מועדון לילה, והיינו נפגשים שם ושרים להנאתנו. אתה לא תאמין שיש כזה דבר. להנאתנו. והיינו שרים שירים של כנרת שלי. כל אחד בקול שלו היינו מחפשים לעצמו, כל אחד, וזה הסתדר מאליו, וזה נשמע יפה, ואמרו לנו, תגידו, מה, אתם לא רוצים תקליט?
0: זה יורם גאון. מתאר את המפגשים שהובילו להקמת להקה חדשה, שלישיית גשר הירקון.
5: צריך להציג את השלישייה שלנו, שלישיית גשר הירקון החדשה.
6: בני.
5: אני גאון.
7: רגע, זה לא נגמר. אם אתה גאון, אז אני איינשטיין.
0: מי שדחפו את החבורה להפוך להרכב מקצועי, הגיעו ממועדון יפואי אחר, החמם. חיים חפר ודן בן אמוץ נתנו לשלישייה בית להופעות במועדון שלהם, ואפילו כתבו את קטעי הקישור. שלישיית גשר הירקון הייתה ציון דרך בתרבות הישראלית. בצורת השירה וההופעה שלהם הם השתחררו מהעממיות והלאומיות לטובת גישה יותר פשוטה ויומיומית. אחרי להקת הנחל, בצל ירוק והצגות בתיאטרון, אריק מצא מקום שבו אפשר לעשות את זה אחרת. לא הצגה בתיאטרון, אלא שלושה חברים ששרו להנאתם. אבל אז משהו השתנה.
8: דינה, דינה ברזילי, 4-9-6-3-5-1.
0: יורם ואריק התחילו ביחד, בלהקת הנחל. למרות ששניהם הגיעו מרקע מאוד שונה, יורם הירושלמי ואריק התל אביבי, הם התחברו מיד. גם אחרי הצבא הם שמרו על קשר. בגשר הירקון הם היו כמו צמד ילדים מורדים מול בני המבוגר האחראי. ואז, אחרי כמה חודשים של הופעות והוצאת אלבום ראשון, יורם הודיע שהוא עוזב לטובת לימודי משחק בניו יורק. אחרי מותו של אריק, יורם הקדיש לו טור מיוחד בעיתון ידיעות אחרונות. הוא כתב, אני מתגעגע לימי התום שלנו, אריק. הייתי מבאי ביתך, ואתה היית מבאי ביתי. היינו חברים נפלאים. באתי אליך אז, והלכתי ממך, עד שהלכתי ולא חזרתי יותר. לא יודע למה. תמיד שאלו אותי לאורך השנים, מה קרה ביניכם? אלוהים ואתה עדיי שמעולם לא רבנו. פשוט חדלנו להיות האחד בשביל השני. מערכת היחסים בין אריק ליורם נגמרה כאן. הם כבר לא יעבדו ביחד. כל אחד מהם יהפוך, בדרכו, לסמל לאומי. בינתיים אריק נשאר בשלישייה כדי לקבל את החבר החדש. בני לא לוקח סיכון, הוא מצרף את החצי השני שלו בצמד הדודאים, ישראל גוריון. כששלישיית גשר הירקון קמה, הדודאים כבר היו צמד מצליח. בני וישראל היו כוכבים גדולים עם לעיתי ענק מול אריק ויורם שהיו די בתחילת דרכם. ואז יורם עזב, ואריק מצא את עצמו קצת בודד עם צמד הסטארים. 35 שנים אחרי, בריאיון לסדרה סוף עונת התפוזים, אריק מתייחס בהומור לחוויה הזאת, אבל משהו ממנה נשאר איתו.
1: ואז יורם גאון עזב, הוא הולך לשחק בתיאטרון, ובא ישראל גוריון. ואני לאורך כל השנים, אמרתי, ישראל יצטרף, כן? רק בסוף שגמרנו את זה, פתאום אני הבנתי שבעצם אני הצטרפתי לדודאים. כשאתה לבמה, אתה מהוותיק, מהמייסדים, ואתה שעה וזה, אבל בעצם הם שניהם עומדים פה, ועלול להיות שאנשים אמיתיים אומרים, מי זה הגבוה שמפריע לדודאים?
0: בין גשר הירקון לשלישייה הבאה, אריק מוציא גם אלבום בכורה, שר בשבילך. אלבום שנוצר בשיטה שבה עבדה תעשיית המוזיקה באותן שנים. כמו פס ייצור, יש כותבים, יש מלחינים, יש מפיק מוזיקלי, והזמר, במקרה הזה אריק, רק מגיע בסוף ושר.
6: השדרות העיר והלילה הזה, השדרות...
0: כמו גשר הירקון, גם האלבום הזה היה הצלחה גדולה. בגיל 27 אריק היה כוכב על, אליל נוער ואייטם מבוקש במדורי הרכילות. אבל הוא לא היה מרוצה, זה לא חומרים שהוא רצה לבצע. שר בשבילך נשכח עם השנים, ואריק מעט לדבר עליו או לבצע שירים מתוכו. אבל גם החוויה הזאת לימדה אותו משהו. הוא צריך למצוא בעצמו את השותפים שלו. את אלה שיכתבו, ילחינו ויפיקו. ואת השותפים האלה הוא ימצא ממש מתחת לאף. השעה הייתה שעת לילה מאוחרת במועדון עומר קיים. אריק, כרגיל, יושב ושותה קוניאק עם חבריו השחקנים. לבמה עולה מנהל המועדון שלמה צפריר ומציג צמד חדש. הוא מספר שהגיטריסט הגיע מירושלים והזמרת מפיטסבורג.
9: דונה, דונה, דונה, דונה, דונה, דונה, דונה.
0: אריק מניח את הכוסית ומסתכל. הזמרת כל כך מלאת ביטחון, כל כך כלילה ולא לוקחת את עצמה ברצינות. וגם הגיטריסט הזה מרתק אותו, מנגן בצורה כל כך פראית, כל כך קריזמטית. הם היו שונים מכל הזמרים והצמדים שאריק ראה על הבמה הזאת בלילות הפרועים ההם. כמו שקורא,

0: לא פעם במיתולוגיות כאלה, לא ברור אם הוא פנה אליהם או קיבל פנייה, אבל בתחילת 1967 אריק מצא את עצמו עולה במדרגות אל דירת גג ברחוב טרומפלדור.
1: יותר במכה הראשונה, לא מצא חן בעיניי. היה איזה משהו שאז הוא היה חדש, מרענן. זאת אומרת, השירים בדיוק לא היו כמו קודם שאתה יודע, היו כאלה מרובעים שנופלים על הקצב. הקטע הזה של... כל הזרימה של השיר היה בה משהו חדש, להבריד מטומטרלונצ'ה והכל האומצה שהיה לפני זה, ואני הייתי כזה, אתה יודע, זה אמרת, יאללה בוא נעשה שלישייה.
2: התחלנו לשיר אני ושמולי, ואחרי שיר או שתיים אריק התחיל לשיר איתנו, ואני לא יודעת איך להסביר את זה, פתאום הציעו דבר בלי להתאמץ.

אריק התחיל להיפגש יותר ויותר עם ג'וזי קאץ ושמולי קראוס. השמועה על השלישייה החדשה שמתרקמת עברה בתל אביב הקטנה מפה לאוזן, ובדירת הגג של שמוליק התחילו להיאסף עוד ועוד חברים. אחד מהם היה אורי זוהר. אריק כבר הכיר אותו מלהקת הנחל, שם הוא היה הבמאי הדומיננטי ומטיל האימה. אחר כך הם התחילו להתיידד ששיחקו יחד בתיאטרון החמם והסתובבו באותו מעגל חברתי. באחד המפגשים על הגג, חברים ניסו לחשוב על שם ללהקה המתגבשת. כל מיני רעיונות נזרקו לאוויר, עד שאורי נעמד, השקיף החוצה וראה את בית אל על הסמוך. זו הייתה שעת לילה מאוחרת, והיו שם שלושה אורות דולקים, אחד בכל חלון. הוא הסתובב ואמר, יש לי, החלונות הגבוהים.

הבחירה של אריק להיכנס למסגרת של להקה נראתה אז תמוהה. הוא כבר הוציא אלבום סולו והיה במעמד של שחקן וזמר מבוקש בפני עצמו. למה לא ללכת אחורה? אבל אריק התחיל להבין שהוא חייב לצאת מפס הייצור. ההצגות המתישות בהבימה, הגבוה שמפריע לדודאים, הזמר שנכנס לאולפן לשיר שירים שכתבו לו, הוא לא רוצה את זה. הוא רוצה לשבת עם השניים האלו ולעשות איתם מוזיקה. לא לשיר שירים של אחרים, לא לשחק טקסטים, ליצור, אפילו לכתוב בעצמו.

הרבה נאמר, ובצדק, על הגישה החדשה שהחלונות הגבוהים הציעו למושג שיר עברי. ההשפעות מהביטלס ומהפופ האמריקאי. הטאצ' הג'אזי בלוזי בעיבודים ובנגינה. ההרמוניות הקוליות בסגנון המאמאז והפאפאס. הכל נשמע חדש ורענן. שני השירים שארי כתב לחלונות לוקחים את כל ההשפעות מחול אל תל אביב. הם מציירים את השחרור מהפאטוס שהוא כל כך חיפש. שפה יומיומית שלא לוקחת את עצמה ברצינות. שפה שהפכה אותו ברגע אחד מזמר ליוצר. בזמן אמת, המעבר של אריק לעמדת הכותב התקבל בהרמת גבה. בכתבה מהעיתון מעריב לנוער במאי 1967 נכתב, אריק איינשטיין כבש לו מקום בצמרת הזמרים, אלא שאין הוא מסתפק בכך, והוא מנסה לשים גם כתר של משורר על ראשו. כתר זה אינו הולם אותו ביותר. יצאתם לטייל ברחובות, אז מה? הביקורת לא הרתיעה את אריק, ששינה גם את צורת השירה שלו. הוא התקדם צעד ענק לכיוון העצמאות המוחלטת. הוא גם הבין, והיה אחד הראשונים שהבינו את זה בישראל, שזמר לא חייב רק לשיר את מה שהוא מקבל. הוא יכול לקחת חלק פעיל ביצירה וגם בעבודה באולפן. אבל המסגרת החדשה שכל כך הלהיבה את אריק לא הצליחה להחזיק מעמד. כבר משלב מוקדם אפשר היה לראות את המתח בין שמוליק המוחצן, האגרסיבי,

כל זה לא הפריע להם להפוך לאחד הרכבים המצליחים בישראל. ההופעות מול חיילים במלחמת ששת הימים רק שידרגו את המעמד שלהם. אחרי המלחמה, הם הוזמנו להופעות באולם אולימפיה בפריז עם נבחרת אומנים גדולה. אבל בשלב הזה, הראש של אריק התחיל לנדוד לכיוונים אחרים.

בערב קיץ אחד של 1967, אריק מגיע למסיבת פרידה מחבר שיוצא ללימודי קולנוע בלונדון, בועז דוידסון, לימים אחד מגדולי הבמאים של הקולנוע הישראלי. אריק מגיע למסיבת תרוד, המופע הגדול בפריז מתקרב, וזה מלחיץ אותו. את המחשבות הבלתי פוסקות קוטעת פתאום נגינת גיטרה אקוסטית נעימה. היא מרגישה לו כל כך מנחמת ומוכרת, כאילו הייתה שם כל הזמן, רק חיכתה שמישהו ישמע אותה. ההפך הגמור מאותו מופע גרנדיוזי שמטריד את מנוחתו. אריק מסתכל לכיוון הבמה, ורואה בחור צעיר, עם תספורת של חייל, מנגן ושר בעדינות, כמעט בלחש.

0: הבחור יורד ואריק ניגש אליו. אתה כתבת את השירים האלה? הוא שואל. הבחור עונה, כן. איך קוראים לך? אריק שואל. והוא עונה, שלום חנוך.
1: הלילה הזה שום סימן הוא לא נותן.
0: הוא היה בן 21. קיבוצניק על סף שחרור מלהקת הנחל, בדרך לחפש את עצמו בעיר הגדולה. אריק התאהב בו מיד. הוא היה ההפך הגמור משמולי כאגרסיבי והשתלטן. אריק רואה בו פתאום אפשרות אחרת, קשר אישי, אינטימי, בארבע עיניים. אבל המציאות קוטעת את החלומות. בזמן שאריק חושב על החבר החדש שלו, הוא עולה על מטוס עם החלונות הגבוהים בדרך לסיבוב הופעות שמתחיל בפריז ונגמר בלונדון. ברוח האהבה לישראל של אז, היה נראה שיש להם סיכוי אמיתי להצליח בחול.
2: אחרי ששת הימים, נסענו לחול עם להקת יונתן קרמו. ונסענו במין סיבוב כזה עם רקדנים ו... קוסם ויפו אורקוני, וזה אוטובוסים, וזה לא לטעמי וגם לא לטעם אריק ושמולי.
0: החוויה החולית הייתה קשה לאריק. הוא היה מאוים מהבמות הגדולות, מרובות המשתתפים. הוא גם התגעגע לארץ, לאלונה ולביתו הקטנה שירי, לספורט, לתל אביב, ולסביבה הנוחה והקטנה שלו. הוא גם הרגיש יותר ויותר מאוים מהדורסנות של שמוליק, שלא לדבר על ג'וזי, שנראתה הרבה יותר אטרקטיבית לקהל הזר. מפיקים האנגלים התעניינו בעיקר בה, ואריק מצא את עצמו, שוב, הגבוה הזה שמפריע. המתחים בין השלושה התגברו עד שהם לא יכלו יותר. על סף חתימה על חוזה הקלטות בחברת קולומביה, אחת מחברות התקליטים החשובות בעולם, אריק החליט לעזוב ולחזור הביתה. תם פרק הלהקות. הגיע הזמן להחליף פורמט וללכת עוד צעד בדרך לעצמאות. בבית בישראל המתין החייל המשוחרר עם הגיטרה האקוסטית. כשאריק חזר לארץ, הוא ושלום התחילו לעבוד בפורמט שיהפוך לדרך העבודה הקבועה של אריק. מפגשים אינטימיים, בארבע עיניים. כמו שהוא כתב בשיר מאוחר יותר, קפה, סיגריה וגיטרה. אחרי שאריק הבין שהוא צריך להתחבר למסגרות יצירתיות שהוא מקים בעצמו ולהיות שותף פעיל ביצירה, הוא לעוד שלב. עכשיו הוא גם מנטור לשותף צעיר, והוא מביא אותו לפרויקט הבא שלו, האלבום מזל גדי. רוח.

0: אחד האלבומים היפים והמסוגננים של אריק הוא הפעם הראשונה שבה הוא לוקח יוצר תחת חסותו. שלום מלחין את כל שירי התקליט וכותב את רוב המילים. גם אריק תורם כמה טקסטים, ועל ההפקה המוזיקלית מופקד גדול מעבדי התקופה, אלכס וייס.
1: מה שהיה היה, מה שהיה היה.
0: מזל גדי הוא עוד שלב בדרך לשחרור של אריק. הוא עדיין לא שולט באופן מלא ביצירה, אבל כן מכוון אותה. הוא מבין שהדרך לעצמאות עוברת בעבודה עם מוזיקאי אחד. הוא גם מבין עוד משהו. הוא רוצה להעמיק את המעורבות שלו ביצירה. בספטמבר 1968, כשמזל גדי יצא, אריק אמר בריאיון, אני רוצה להשלים משהו, תקליט או משהו שאני יכול לשים עליו שתי ידיים ולומר, זה הוגן, אני מרוצה מזה. הבנתי שכל ההצלחה שלי הייתה מקרית לגמרי. אני רוצה להמשיך להקליט, לחדור יותר אל אחורי הקלעים של כל מה שקשור במוזיקה. דמיינו את ישראל של סוף שנות ה-60. מדינה קטנה וריכוזית, ערוץ טלוויזיה אחד בקושי, שתי תחנות רדיו, מעט עיתונים, מעט מקומות להופעות. רוב התרבות הישראלית יש שלושה משרדי המארגנות בדיזנגוף פינת פרישמן. ופתאום, בתוך המדבר הזה, צצה יוזמה חדשה. בית להפקות שעושה הכל בדרך שלו. סרט, תוכניות טלוויזיה, הופעות, פרסומות, וכמובן תקליטים. מסביב לכל הדבר הזה מתקבצת קבוצה שמקבלת את הכינוי חבורת לול. אופלטי, אופלטה, מי שבא בא, לה לה לה ברוך הבא. על חבורת לול נדמה שהכל כבר נכתב, לטוב ולרע. החבורה הנחשקת שהפכה בית למהפכה התרבותית הגדולה של התקופה. באופן מוזר, דווקא אריק שתיאר את עצמו תמיד כביישן, בורח מתהילה, שונא תשומת לב, דווקא הוא היה הכוח המניע מסביב לאותה חבורה מיתולוגית.
2: כן, החבורה, תמיד מתווסף לזה איזה חבורה. היינו כמה חברים שעבדנו ביחד, עשינו כמה עבודות משותפות. בסדר, החבורה, בעצם למה לא? אתה יודע, כוסוכתו, החבורה הזאת של חבורת לול.
3: לאט לאט התגבשה הקבוצה הזאת, כשהיו בה שני בוסים, סטארים, סופר סטארים, אורי זוהר ואריק איינשטיין, שהיינו נפגשים והיינו נפגשים כל יום, ואם זה היה פגישה שמתחילה סתם ומקשיבים למוזיקה ומאשנים ושוטים, ותמיד היה יוצא מזה משהו, איזה שיר, איזה רעיון למשהו.
0: זה בועז דוידזון, מי שבזכות מסיבת הפרידה שלו נפגשו אריק ושלום. בסוף 1968 הוא חוזר לארץ מלימודי קולנוע, והוא מלא ביצירתיות. אריק חובר אליו ואין שותף נוסף, צבי שיסל, קומיקאי יוצא להקת השריון ואיש עם חוש טוב לעסקים. ביחד הם סוחרים מרתף מאחורי מסעדת כתר המזרח ברחוב אבן גבירול. שם הם מקימים את משרד ההפקות החדש שלהם, הגר. כך תיאר את המקום אחד מהאורחים הקבועים במשרד, יונתן גפן, בספר חומר טוב. קומת מרתף מוזנחת, קלופת טיח, לוהטת בקיץ, קרה ותחובה בחורף. הדירה שהוסבה למשרד הייתה מורכבת מחמישה חדרים בצורת האות רייש. באגף אחד ישבו הגרפיקאים, באגף השני היה מעין משרד עם ספה משומשת שהריפוד יוצא ממנה ולא יכול להיכנס בחזרה. על הספה המקומטת ישב אריק איינשטיין וחיכה לשיסל, שיקום כבר להזזל. בהרפתקה של הגר היה שותף נוסף. לא שותף עסקי, אלא מעין מנטור שעמד מהצד ועזר להם לחלום. קראו לו אורי זוהר. אורי היה במדליק לו מדורה, למה לא לשרוף, למה לא? באותה תקופה הוא היה הבדרן הכי גדול בישראל. במאי קולנוע נחשב ושותף במשרד ההפקות של אברהם דשא פשנל. אבל הרעב של אורי היה חסר גבולות, והוא נכנס גם להגר. וגם הפך לדמות המובילה בחבורה ביחד עם אריק. השניים הפכו לחברים קרובים, חברי נפש, היין ויאנג של חבורת לול. אורי התרנגול הקריזמטי חסר המעצורים, ואריק השבלול הביישן והמסוגר. ומה שעולה פה, אולי זה לא בשבילי. במקביל להקמת הגר, אריק התחיל לעבוד על אלבום חדש. פעם אהבתי ילדה בציור. הוא רוצה לעבוד עם שלום, אבל הוא נאלץ לקחת צעד אחורה. בכל זאת, הוא רק השתחרר מהצבא, חדש בעיר, והיה צריך להתפרנס. אז הוא הצטרף לפרויקט מסחרי יותר. שלושה ערים עם בני אמדורסקי וחנן יובל. שלום עדיין נשאר בתמונה, גם כחלק מהחבורה, וגם יחזור בהמשך לסיפור. אבל בינתיים אריק חיפש שותף חדש לעבודה. כמו שהיה מקובל, הוא שכר מוזיקאי מקצועי כדי שיכתוב עיבודים, מישה סגל. בידרו של שלום, הוא כתב גם את המוזיקה.
4: אברהם אל מתי, יהיה לנו בן, הן אנו זוג בבימים.
0: הם התחילו להקליט עם נגני האולפן הכי טובים בשטח, אבל אריק הרגיש שמשהו לא עובד לו, הוא לא היה מסופק. הוא רצה משהו אחר.
5: אריק רצה להחליף, הוא לא יודע, רצה לשנות. והתחלנו ככה לתור את רחוב המסגר. באותו זמן היה ברחוב המסגר מקומות, ואריק שמע, הוא ידע, הוא לא יודע איך באיזשהו צורי גלע, אבל שמם של הצ'רצ'לים.
0: בערב אחד בשנת 1969 נכנסו למועדון המסיכה ברחוב המסגר אריק איינשטיין וצבי שיסל. אלה היו השעות המוקדמות, לפני שהמועדון נפתח. חיים סבן, אז המרגן של להקות קצב, היום אחד מעשירי העולם, דאג לפתוח את המועדון במיוחד בשבילם כדי להציג את ההרכב שהוא ניהל. הלהקה הכי חמה בסצנה, הצ'רצ'לים. על הבמה העולים חיים רומנו, עמי טרייבאץ', רוב הקסלי, סטן סולומון ומיקי גבריאלוב. הם מחברים את המגברים ומתחילים לנגן.
2: פתאום גיטרות, בחיים שלי לא היה דבר כזה. מה, זה אני נפלתי על המציאה.
0: מועדון ריק, בלי קהל, והפידבק פשוט מחריש אוזניים. אבל אריק אוהב את מה שהוא שומע. הגדה מספרת שכבר באותו ערב אריק ביקש מחיים סבן להפוך את הצ'רצ'ילים ללהקת הליווי שלו בהופעות. סבן הסכים מיד. במקביל, אריק המשיך להקליט עם מישה סגל ולחלום עם חברת הגר. המטרה הבאה הייתה סרט באורך מלא שהתעד את חייו של אריק. אורי זוהר הציע למישה סגל לכתוב את המוזיקה לסרט. כשהוא ביקש תשלום, אורי סילק אותו בבושת פנים והקשר איתו נותק בבת אחת. האימפולסיביות של אורי, שלא היה אדם מנומס במיוחד, הכניסה אותם לבעיה. הגר לא יכלה לממן עוד זמן אולפן, ואריק היה חייב לסיים את האלבום. אז הוא לקח את הצ'רצ'ילים, אסף כמה שירים מימי החלונות הגבוהים, עוד קאבר לביטלס ושיר של הצ'רצ'ילים עם מילים בעברית.

בפעם הראשונה בחייו, אריק נכנס לאולפן בלי לדעת לאן זה יוביל. הוא נכנס עם הלהקה והם התחילו פשוט לעבוד, להמציא תוך כדי. זה היה חדשני לא רק אצל אריק, אלא בכלל בישראל. בעולם, אלבומים כמו Pet Sounds וסארג'נט פפר כבר הוכיחו את הכוח של האולפן ככלי יצירתי והשפיעו על אמנים בכל רחבי העולם. אבל בישראל פס הייצור עדיין פעל. כשאריק והצ'רצ'ילים הגיעו לאולפן ישראקול, אולפן חדש ומשוכלל עם מכונת הקלטה של ארבעה ערוצים, הטכנאים לא ידעו מה לעשות.

0: הצ'רצ'ילים הביאו איתם לאולפן את הסאונד של המועדונים. גיטרות בדיסטורשן, בס אימתני וטיפוף אנרגטי. דברים שהיו זרים לגמרי לטכנאים, שהיו רגילים להקליט את התזמורת הפילרמונית. מאיר אשל, טכנאי של ישראקול, סרב להקליט את אפקט הפאז של הגיטרה החשמלית, בטענה שזה יערוס לו את מכשיר ההקלטה החדיש. מתוך הבלגן הזה נולדה מהפכה.
1: קיץ בא ושוז אחד, בואי ונברח ליד.
0: בנובמבר 1969 יצא האלבום פוזי והציג סאונד ישראלי שלא נשמע כמותו. בצד אחד הפסיכדליה הניסיונית של מישה סגל, בצד השני להקת רוק שמנגנת חזק, רועש ומלוכלך. ונהן מאריק איינשטיין, שלא נשמע כמו אף זמר ישראלי, אפילו לא כמו עצמו.

אנחנו כמובן לא הראשונים שאומרים את זה, אבל פוזי סימן את לידת הרוק הישראלי המקורי, כלומר כזה שמושפע מהחוץ, אבל נטוע בשתי רגליים בהוויה הישראלית. אריק הצליח ליצור בפעם הראשונה אלבום שהוא הדמות המובילה בו. לא חלק משלישייה, לא זמר עם עיבודי תזמורת. אלבום שהוא יכול לשים עליו שתי ידיים ולהגיד, זהו גט.

0: העצמאות החדשה של אריק רק עודדה אותו להמשיך ולהרחיב את הפעילות של הגר ושל החבורה. העובדה שלמרות הסאונד הניסיוני של פוזי, הוא עדיין שמר על מעמדו ככוכב גדול, הוכיחו לו שהוא בדרך הנכונה. צעד הבא היה להשתלב במדיום המקומי החדש והלוהט, טלוויזיה.
1: אתה חושב שאני משוגע, תרגע, תרגע.
0: וגם כאן אריק עשה את זה בדרך חדשה שלו, הדרך שבה הוא זה שמנווט את היצירה.
2: גבירותיי ורבותיי, ערב טוב. אנחנו נגיש לכם היום תוכנית של בידור, במרכזה יעמדו כמה פזמונים חדשים, ואנחנו מבקשים אתכם להגביר את כל מקלטיכם, כי בשביל התוכנית הזאת צריך פשוט לשמוע את זה חזק. וחוץ מזה גם למען להפריע את מנוחת השכנים.
0: 17 ביולי 1970 שודרה התוכנית הראשונה של לול, תוכנית שנראתה שונה מכל מה שהוקרן בטלוויזיה הישראלית עד אז. מול מגישי החדשות החנותים בחליפות, לול הציגה שילוב של שירים וקטעי מעבר שהציגו את החבורה הזרוקה, ובמרכזה אריק, בשיער ארוך ובגדים פרחוניים. לול גם הציגה שירים חדשים, שירים שנועדו לקיים את הפרויקט שהיה גולת הכותרת של החבורה, הסרט והתקליט שבלול.

0: שבלו לו הרגע שבו כל הנקודות נפגשו. התהליך שאריק עבר בשנים שקדמו לו הגיע כאן לשיא. פעם אריק עובד בלעדית עם שותף אחד לאורך כל התקליט. שלום חוזר מהעבודה עם השלושרים כדי להפוך לכותב והמלחין העיקרי, אבל גם למפיק המוזיקלי, משהו שהוא עושה בפעם הראשונה. שלום ואריק בונים את העיבודים באולפן, תוך כדי עבודה, עם להקה אחת מגובשת, הצ'רצ'ילים. אריק מפיק את התקליט בעצמו עם חברת הגר, והכל מוצג בסרט שגם אותו הגר מפיקה. את הכל מכוון, בדרכו הנונשלנטית, אריק. הוא הבין איך לאסוף סביבו אנשים שיעזרו לו לצאת לעצמאות אומנותית מוחלטת.
1: תעשה כמו שזה מתחיל, זאת אומרת.
0: כל התהליך הזה מתועד בצורה מאוד חושפנית בסרט שבלול. התיעוד בסרט של אריק, שלום והצ'רצ'ילים עומדים ומאלתרים באולפן היה מהפכני. זאת הפעם הראשונה שבה מוזיקאים ישראלים נראו ככה, בלתי רשמיים, עומדים באולפן ועושים חזרות עם להקה. מה שהתחיל כאילוץ בפוזי הפך לשיטת עבודה ושינה לגמרי את הצורה שבה מקליטים מוזיקה בישראל.

כבר אין מבוגר אחראי, אין מפיק מקצועי מבחוץ, אין חברת תקליטים, אין אמרגן גדול מלמעלה, זה רק אריק והחברים שלו. מבצעים, כותבים, מנגנים ומפיקים. תהליך שהתחיל 7 שנים קודם, הגיע עכשיו לשיא. אריק רצה לשנות את עצמו, אבל שינה את התרבות הישראלית. הוא הציב סטנדרט חדש להפקה, כתיבה וביצוע של מוזיקה בעברית. ואפשר לראות את זה באלבום שבלול. שיטת העבודה המשוחררת התבטאה בכל תו באלבום המכונן ההוא. הצעקה באל תוותרי עליי, הגסות המשוחררת באנישר, העיסוק במיניות בטוב לי, ההצהרה הפוליטית באבשלום, וגולת הכותרת, למה לי לקחת ללב. שיר שביטא את הדבר הכי חשוב שאריק מצא באלבום הזה. הוא מצא חברות עמוקה, קרבה ואהבה. כן, אהבה אמיתית.

0: אתה מבין? אז זה פשוט פייר, מי שלא הולך להיות חבר שלו, אתה מבין?
1: השחר מתקלח במקלחת של צבאים, ברבר נושק לפרח.
2: האהבה בין אריק ושלום קיבלה ביטוי על עטיפת האלבום, עטיפה מיתולוגית שעיצב מעצב הבית של הגר, דוד דרטקובר. הוא צילם כמה תמונות של אריק ושלום על גג בתל אביב, ברוח יותר מסוגננת ורשמית. אבל דווקא רגע אחד בין התמונות, רגע שבו אריק התקרב לשלום ולחש לו משהו, היה הרגע שהגיע לעטיפה. גם בעטיפה הזאת הייתה הצהרה. אריק ושלום חלקו קרדיט שווה והופיעו יחד על עטיפת האלבום. פעם הראשונה שבה המלחין, מי שהיה הפועל מאחורי הזמר, מגיע לקדמת הבמה. חולה קרדיט ותמונה שמידע יותר מהכל על השינוי שעבר באריק. שבר את המחיצה בין מבצעים למוזיקאים וסיגל לעצמו צורת עבודה שהכתיבה שינוי במוזיקה. אבל הקשר האינטנסיבי עם שלום לא האריך ימים.
3: הייתי צעיר ועשיתי הרבה וגם הצלחתי, ופשוט חיפשתי, כן, חיפשתי אתגר. היה ברור לי שבארץ השדה הזה של מוזיקה הוא מוגבל, וכמו שיצאתי מהעיר לקיבוץ, ככה חשבתי שאני רוצה לפקוח עיניים ולצאת מהארץ לחול. ואת זאת עשיתי.
2: באוקטובר 1970, שלום עולה על מטוס ללונדון. לימים הוא סיפר שהיה לו ברור שאם הוא יעשה עוד אלבום בארץ, זה יהיה עם אריק. אבל הוא רצה לפתח קריירה משלו. אז הוא עזב. בדרך של אריק לעצמאות הוא פגש חברים חדשים, אבל בסוף שוב נשאר לבד. יורם טס לארצות הברית, ג'וזי ושמוליק נשארו באנגליה, ושלום טס לאותה אנגליה כדי להגשים את עצמו. אבל הנטישה הכי כואבת הגיעה כמה שנים מאוחר יותר.
4: ככה. לא, זה שקר, לא נכון.
5: ככה חינוך.
4: לא, לא, תוריד את זה כי זה לא נכון, ותעמוד כמו שאתה עומד, עמוד, עמוד נורמלי.
5: תתחיל, תן לתרוץ עם הטרק. רוץ עם הטרק, אני אספר לך את זה, אתה לא יודע, זה אי אפשר.
4: אתה כן, אבל סיפרת לי את זה בחזרה.
5: זה נזרק לי כמו לילדים, אתה מבין? זה לא נכון.
4: קצת כמו לילדים, קצת.
2: בכל התהליך שבו אריק משיל מעצמו את הכללים ויוצא לעצמאות אומנותית, יש לו מנטור, חבר, שותף קרוב. מהחלונות ועד העזיבה של שלום, אורי זוהר כל הזמן נמצא לצידו של אריק. דוחף אותו קדימה, מלמד אותו לא לחשוב יותר מדי, פשוט לעשות. תקליטים וסרטים ותוכניות טלוויזיה ופרסומות. אריק ואורי היו מעבר לשותפים. הם פיתחו מערכת יחסים אישית ואינטימית מאוד. מערכת יחסים שהגיעה לשיא בסרט ששניהם כתבו וכיכבו בו. מציצים. סרט שרמז על הצעד הבא בחייו של אורי וגם של אריק. קצת לפני הצילומים, אריק נפרד מאלונה, אשתו הראשונה. על הסט הוא פגש את מי שתהפוך לבת הזוג שלו, השותפה שלו והעוגן שלו. סימה אליהו. כמו הדמות שהוא מגלם בסרט, אריק עוזב את החבורה, את חוף הים ואת חיי ההוללות, לטובת חיי משפחה סולידיים עם סימה. ואורי?
6: אנשים שאינם שומרים מצוות הם משועבדים יותר. הם עבדים יותר. אנשים ששומרים מצוות הם בעלי חירות יותר גדולה.
2: בקיץ 1977, אורי זוהר מופיע בטלוויזיה עם כיפה על ראשו. תוך שנה הוא ייעלם לחלוטין מהעולם החילוני ומאור הזרקורים, יעבור לישיבה בירושלים, ויחד איתו אשתו אליה, הילדים, וגם אלונה איינשטיין ושתי הבנות שלה ושל אריק, יסמין ושירי.

אריק עבד כל כך קשה כדי לצאת לעצמאות, ובסוף נשאר לבד. התקופה האינטנסיבית של לול והגר לא תחזור. אבל הקריירה של אריק תמשיך לעמוד בצילה. בשנים הבאות הוא ימשיך ליצור קשרים, חברויות ושותפויות, שיביאו את היצירה שלו בשיאים חדשים. הוא גם ימשיך להיות נאמן לעצמו, ולשמור על עצמאות אמנותית מוחלטת, כולל המרד האולטימטיבי בפס הייצור, ההחלטה להפסיק להופיע.

האזנתם לפרק השני במיני סדרה אריק, רגל פה, רגל שם, מבית כאן 88 סקטים. פרקים נוספים וסדרות נוספות תוכלו למצוא באתר כאן 88 וביישומון כאן. אנחנו נמצאים גם בכל יישומוני הסקטים. רשימת מקורות ניתן למצוא בעמוד הסקט באתר כאן. אני תומר קריב. את הפרק הזה ערכתי עם תומר מולביטזון ונוגה קליין. מיקס וסאונד, אסף רפפורט. הפקה, גיל מטוס וקבי דסטה. תחקיר בר בלפר. תודה לאייל שינדלר, ניר גורלי, אופרי גופר, אופרי מעקב, עינב יעקבי ותומר מיכלזון. בואו להגיד שלום בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן 88.
2: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: השנה היא 1946, המקום תיאטרון האוהל, רחוב בלינסון 6 בתל אביב. בכניסה מופיע שלט גדול, המכשפה מאת אברהם גולדפאדן, אחת הקומדיות האהובות על הקהל היהודי בגולה, מוצגת עכשיו בעברית בארץ ישראל על בימת תיאטרון הפועלים העברי. מאחורי הקלעים יושב על כיסא קטן ילד בן 7 שמסתכל בעיניים פעורות על השחקנים שמתרוצצים בתלבושות הצבעוניות ומתכוננים להצגת הבכורה. אבא שלו מגלם בהצגה את דמותו של מרקוס. באולם הקהל מוצא דרכו לכיסאות, כשלפתע התזמורת מתחילה לנגן והשחקנים עולים לבמה.
4: רק הייתי מחשב של הגויים, ימצא מהפדריץ הצי.
3: הילד מתבונן בהם מהצד, דרך הווילון, מולע כל מילה, סופג כל מבט, כל ניואנס, ומעריץ את כל מי שהתמזל מזלו לדרוך על קרשי הבמה הזאת. ואז, הפסקה. השחקנים יורדים מהבמה, ואחד מהם ניגש אליו. הוא משחק את התפקיד של הוצמח, רוכל עני וטוב לב, מעין ליצן חצר עצוב שמביט על הכל מהצד. גם השחקן שמגלם אותו נראה קצת ככה, עצוב מצחיק. הוא מתקרב אל הילד, מחייך חיוך רחב, ומדגדג אותו בבטן.
5: הייתי בן 7-8 נגיד, ישבתי מאחורי הקלעים, וחלתי שם שיחק, ואז היה לו איזה שנייה, הוא עבר ככה, התכופף אליי, ועשה לי ככה בבטן, אתה יודע, דיקק אותי עם הצבעות בבטן, ואמר, ריק, מריק, מריק, מריק, וחזר לבמה. זה נורא הרעיש אותי, שהשחקן הזה פורסם על הבמה, תראו, זה עושה לי, ריק, מריק, מריק, מריק.

היי, אתם על אריק, רגל פה, רגל שם. מיני סדרה אודות אריק איינשטיין מבית כאן 88 הסקטים. לי קוראים תומר קריב. בפרק הזה נדבר על היחסים של אריק עם הבמה והקהל. אריק תמיד תיאר את עצמו כביישן ומסויג מהופעות, אבל הייתה בו גם תשוקה גדולה לקהל. הוא היה, כל חייו, שחקן בנשמה.

0: האוהל, התיאטרון שאבא שלי שיחק בו, היה לו צריף. כן, זה משונה להגיד הצריף של האוהל. או, תחליט, או צריף או אוהל. היה על, ברחוב הירקון, על הים, היה צריף חזרות של האוהל, של עץ, של שכח כזה שעטף אותו כולו. ושם אני מגיל ילד, הייתי שם בא לראות חזרות של אבא שלי. יותר מאוחר, גם לי יצא לעשות חזרות שם.
1: אריה הילד ישב על כיסא בצריף של האוהל, וראה את אבא שלו וחבריו לקולקטיב עושים חזרות. המחויבות שלהם לבמה ולקהל חלחלה גם אליו. מאז גיל 18 הוא הופיע בלי הפסקה. בלהקת הנחל, בתיאטרון, גשר הירקון, החלונות הגבוהים. ההופעות היו חלק משמעותי גם מהתהליך שעמד במרכז הפרק הקודם, היציאה לעצמאות והשחרור מפס הייצור של תעשיית המוזיקה. אריק הקים את חברת הגר, שמטרתה הייתה לאגד את הפעילות שלו תחת קורת גג אחת. מוזיקה, סרטים, טלוויזיה והופעות.

0: בתחילת שנות ה-70, מגל כבר הייתה יותר מהתאגדות של כמה חברים. עכשיו זו חברה מסודרת, עם הוצאות וחובות, שצריכה גם להחזיק את עצמה כלכלית. אריק התגייס למשימה, לקח את הצ'רצ'ילים ונסע לכל מקום ברחבי הארץ. רחוק מהיכל התרבות ומהעולמות המסודרים, אריק הגיע לכל דיסקוטק ומועדון נידח, עומד קרוב לקהל, עם סאונד מחריש אוזניים, וקהל אגרסיבי ומתפרע. ההופעות האינטנסיביות האלה היו למעשה הבסיס הכלכלי שעליו נשענה כל הפעילות של הגר. הסיבובים האלה הוא הגיעו לשיא במלחמת יום כיפור, שאותה אריק סיים תשוש וחולה בדלקת גרון.
1: לא הבטחתי לך אף פעם, גם של שושנים.
0: בחוסר רצון הוא המשיך אחרי המלחמה להופיע עם הצ'רצ'ילים במופע קטן באולם צוותא בתל אביב. אבל זה כבר העיק עליו. הוא התחיל לחשוב מה הלאה.
2: יום אחד פשוט הוא צלצל אליי, וזה היה מדהים, כי הוא לא הכיר מוזיקה שכתבתי. והשמעתי לו כמה שירים שהיו לי באותה תקופה, כמו שיר אהבה סטנדרטי, כמו זאת אהבה, כלומר מנגינות, לא היה מילים.
1: כן, זה שלום, זה היה חלום.
2: ואז התחלנו תהליך יצירתי, והוא התחיל, פתאום זה פתח בו את התיאבון.
0: כשאריק התקשר ליוני רכטר, הוא היה בן 24. קלידן בלהקה הכי מצליחה בישראל, כוורת. אבל גם שותף בצמד הניסיוני, 14 אוקטבות, ביחד עם אבנר קנר.
1: שלא אשמול חד יום אחרון.
0: יוני ואבנר נפגשו באקדמיה למוזיקה ויצרו פרויקט שנתן ביטוי לאהבה שלהם לג'אז, בלוז ורוק מתקדם. אריק שמע את האלבום שלהם והתאהב דווקא בצמד המופנם. הם היו ההפך הגמור מהרוקרים הבועטים שאיתם אריק העביר את השנים האחרונות. מה שיותר חשוב, האופי שלהם מתאים פחות לבמה ויותר לאולפן.

האלבום המשותף הראשון של אריק ויוני, האהבה פנים רבות לה, יצא במרץ 1976. יוני לקח את אריק לעולם שלו, מוזיקה מורכבת, עם השפעות של רוק מתקדם, פיוז'ן ומוזיקה קלאסית.

החיבור בין אריק ליוני הוליד אלבום מאוד מלנכולי ומופנם. אלבום שיכול היה להיות תירוץ מושלם לאריק להימנע מהופעות, אבל חברת הגר נקלעה לקשיים. חברים התפזרו. אורי זוהר התחיל להיעלם מהעין הציבורית, בועז דוידזון יצר סרטי בורקס מצליחים, צבי שיסל למד לטוס לארצות הברית, ושלום חנוך הקים להקה חדשה בחסותה של הגר, להקה שאריק נתן לה את השם. תמוז. אחרי זמן קצר, תמוז עזבו את הגר ועברו לניהול אצל מי שהיה המנהל של אולפן טריטון, מיכאל תפוח. שלום המליץ גם לאריק לדבר עם מיכאל, וכך נולד הקשר בין השניים. אריק סיפר למיכאל על הקשיים של הגר. מיכאל מצידו הציע לאריק להפוך למנהל האישי שלו ולסייע לו לפתור את הבעיות הכספיות של החברה. התנאי של מיכאל היה הופעות. אריק התנגד בהתחלה, אבל הבין שאין ברירה. וכך נולד המופע, אנשים אוהבים לשיר.

במופע הזה אריק חלק את הבמה עם מוזיקאים נוספים. יוני רכטר, שלמה עידוב, אסתר ואפריים שמיר. זה גרם לו להרגיש קצת יותר בנוח שהפוקוס לא רק עליו. המופע היה גם הצלחה גדולה, ובתוך שנתיים החובות של הגר חוסלו. ב-1979 אריק חתם על חוזה הקלטות עם חברת CBS, החברה שממנה הוא נפרד בסוף שנות ה-60 כדי לצאת לעצמאות עסקית ויצירתית. עכשיו הוא חוזר אליה כמנצח. הצעד הבא של מיכאל היה ללכת עוד יותר בגדול ולאחד בין שני הטלנטים הגדולים שלו, אריק איינשטיין ושלום חנוך.

בניגוד לאנשים אוהבים לשיר, שהיה מופע די קומפקטי, הפעם מיכאל הלך על גדול, מופע ענק, מרובה נגנים, שמיועד לבמות גדולות. המופע המשותף של אריק ושלום עלה ב-1979, ונדד מערך על התרבות דרך נואבה ועד לסן פרנסיסקו.

0: אתה כל הזמן מצלם, כן?
1: למה אתה מתרגש?
0: מתרגש, תעלי את על הבמה ושלושת אלפים מי שיסתכלו עלייך לא תתייבשי. זה לוקח זמן. נכנסים, אבל כשנכנסים זה כבר בסדר.
2: זה אריק, מתוך כתבת טלוויזיה שנועדה לקדם את המופע. אפשר כאן לשמוע את המבוכה וחוסר הנוחות של אריק מההפקה הענקית שמיכאל סידר. הוא הסתכל על הבמה, והכל נראה לו גדול מדי. שני מטופפים, המוני סינטיסייזרים, בוקסות ענקיות של סאונד. בשביל מה אתם צריכים כל כך הרבה הגברה? הוא נהג לשאול את הנגנים. מה שבטח לא תרם לביטחון שלו היו התגובות הנלהבות ששלום קיבל מהקהל הצעיר, שהם מצידו הגיב קצת בקרירות לשירים השקטים של אריק.
3: אני מרגיש רחוק.
2: במופע עם שלום, עשור אחרי המהפכה שיצר במו ידיו, אריק הבין שטעם הקהל השתנה. אבל הוא כבר לא רוצה להיות נושא הבשורה. הוא רוצה לעשות את שלו ולהרגיש בנוח. שלום ימריא מהמופע המשותף הזה למופעי הענק שלו. הוא ימשיך מכאן את המסע לכיבוש הרוק הישראלי ונפרד מאריק. ב-1980 מיכאל הספיק לתפור לאריק מופע נוסף, סולו, כדי לקדם את אלבומו הבא, חמוש במשקפיים. זה היה מופע אינטימי יותר, במקומות קטנים ועם פחות נגנים. ובאמת, בסיבוב הזה, אריק היה יותר נינוח, הוא הרגיש את האינטימיות עם הקהל. בהפסקה בין שני החלקים, כשהנגנים היו יורדים מהבמה, היו מוקרנים על מסך מערכונים מתוך לול. אריק לא ירד עם הנגנים, הוא התיישב על הכיסא, ליד הפסנתר, וצפה עם הקהל, צללית גבוהה בצידי הבמה.

0: יש איזו סתירה עמוקה בין הרצון לגעת באנשים ומצד שני הכוח שתמון בלהיות על במה, וזה שני דברים שסותרים אחד את השני, כי יש פה גם כוחניות וגם הייתי אומר איזה רגש. אני הופעתי עם אריק פעמיים וראיתי באמת שזה קשה לו באופן הכי אמיתי.
1: זה שוב יוני רכטר, מי שפינה לאריק את הכיסא כדי שיצפה במערכונים עם הקהל. יוני ראה גם את חוסר הנוחות של אריק לפני העלייה לבמה. את הלחץ, את בקבוק הקוניאק, את התסכול מכך שהוא לא מצליח להיות במיטבו. הוא כל כך רוצה לתת עוד לקהל, אבל לא מצליח. תוך כדי ההופעות, הוא קיבל בשורה אופטימית. סימה, בת הזוג שלו, נכנסה להיריון. סימה ואריק נפגשו 10 שנים קודם, על הסט של מציצים. היא הייתה בת 22 ועבדה כמזכירה במשרד של פשנל. כשאריק ישב עם אורי זוהר לכתוב את הדיאלוגים לסרט, סימה ישבה איתם ותיעדה הכל. בשלב מסוים, אורי הציע לה לשחק גם בסרט, את התפקיד של מילי, אשתו המתוסכלת של אלי, בגילומו של אריק. זוגיות על המסך הפכה מהר מאוד לזוגיות בחיים. זמן קצר אחרי סיום נישואיו הראשונים, לאלונה, אריק התאהב בסימה והם הפכו בלתי נפרדים. הוא כתב עליה כמה משירי האהבה הכי יפים שלו, והיא הייתה המגן שלו מהעולם. מהו שידוך מושלם, אריק הביישן והחרד לפרטיות עם סימה המגוננת והדואגת. היא גם זאת שדרבנה אותו ללכת עם הלב ולהפסיק להופיע. התחלה חדשה, נקייה מחרדות, אלכוהול ותסכולים. ב-29 באוגוסט 1981 התקיימה במועדון קיסרית בקיסריה הופעת הסיום של חמוש במשקפיים. ההופעה האחרונה, אי פעם, של אריק איינשטיין מול קהל. הופעה שמתרחשת בעיר שתהפוך לסמל המופעים הגרנדיוזיים של המוזיקה הישראלית, רק שאריק מופיע שם במועדון קטן על שפת הים. כמה סמלי.
2: על הכל הייתי שוב, שוב חוזר.

0: שנים אחר כך, בסדרה סוף עונת התפוזים, אריק סיפק את אחד הציטוטים המיתולוגיים שלו, כשנשאל למה הפסיק להופיע.
1: תראה, אני עכשיו, אני יושב מולך ורלי, תאר לך, אתה בא 3,000 איש, ועכשיו בירותיי, אריק קיץ, תן אני מתייבש. אני כל כך טוב לי בבית שלי, במשפחה שלי. שמעו ברדיו, תראו בווידאו.
2: אבל זה חלק מהאומנות.
1: זה לא באופי שלי, היוני, תופיע אתה. וואלה יופי, הוא שולח אותי, זה לא באופי שלי, מה אני אעשה? זה לחץ, זה עולם שהוא רועש, וזה אני לא בנוי לזה, זה הכל.
0: משנת 1981 ועד מותו בשנת 2013, אריק לא יחזור להופיע מול קהל. ההצעות זרמו לאורך השנים, סכומי כסף דמיוניים נזרקו לאוויר, אבל אריק סירב. הוא החליט להפסיק ודבק בזה עד הסוף. 5 חודשים אחרי ההופעה האחרונה נולד אמיר, בנם הבכור של סימה ואריק.
3: בוקר טוב, אמיר, אז בוא נשיר ביחד שיר.
0: אלונה ושתי הבנות שלהם, שירי ויסמין, היו כבר בירושלים. הן הצטרפו לאורי זוהר ומשפחתו, חזרו בתשובה והתנתקו מהעולם החילוני. אריק הקפיד להישאר איתן בקשר ולהגיע לבקר כמעט בכל שבת. הניסיון לא להתנתק מהמשפחה הקודמת, לצד התרגשות מהמשפחה החדשה, היו מוטיב מרכזי באלבום שיצא בדיוק שנה אחרי שאריק ירד מהבמה. אלבום שהשם שלו ביטא את הלבטים בקשר עם המשפחה, הקהל והסביבה. יושב על הגדר. יושב על...

שיר הנושא של האלבום הוא אחד הטקסטים הכי מזוהים עם אריק. אפשר לראות בו את אריק עוצר רגע ומסתכל אחורה אל שנות ההופעות האינטנסיביות, אבל גם קדימה, אל השאיפה לנורמליות ולא הורדת הילוך. הוא לא מסוגל להתנתק מהעבר, אבל הוא גם לא כל כך רוצה.

את האלבום הזה אריק יצר עם מישהו שהוא כבר הכיר כגיטריסט, וקיבל הפעם את תפקיד היוצר העיקרי באלבום, יצחק קלפטר. אריק הכיר את יצחק ב-1971 כשניגן בלהקה שליוותה אותו, הפלטינה, אבל התאהב בו באמת בלהקת אחרית הימים. בתקופה ההיא, יצחק כתב עליו שיר. טירוף במה סיכם את השנים הארוכות של אריק על הבמה. הוא גם חשף את הזיוף שאריק הרגיש. הוא הרגיש כמו אבא שלו, בתיאטרון, עומד ומשחק תפקיד. והוא לא רצה לשחק יותר.

0: אני לא מרגיש שזה כאילו הסגנון שאני מרגיש שוחה בו כמו במים, מודג במים. אבל זה מדי פעם זה כיף, אתה יודע, להשתולל קצת, או איך להגיד, להתפרק.
1: כי אתה כן פגצן כזה גם.
0: לא.
1: אתה שומע את התקופה של פוזי, שבלו, זה אתה
0: כן, יודע. כן, אבל לא.
1: קצת קצת.
0: רוקר דלשמטי, מה קרה לך? איזה רוקר? רוקר זה אלה שגדלו שם ברמלה ואלה. יצחק הוא רוקר. אמיתי. אמיתי.

בשבוע שבו יצא יושב על הגדר, אריק וסימה הגיעו למסיבה של חברים במועדון שבלול. בדרך חזרה הביתה, בצומת פרישמן ריינס, נכנס אוטובוס במכונית שבה הם נסעו. רבקה רובינשטיין, חברה שנסע איתם, נהרגה במקום. אריק וסימה נפצעו קשה והושפזו למשך תקופה ארוכה. דווקא כשאריק מצא את השקט שלו, רחוק מהבמה, עם המשפחה החדשה והקטנה שלו, המציאות התרסקה לו בפנים. חודשי ההתאוששות הארוכים, כשאריק וסימה מנסים לאחות את השברים, פיזית ונפשית, הוא מצא נחמה בכתיבה. שנים אחר כך הוא אמר, אני כל הזמן רוצה לכתוב. זו הדרך שלי, לפרק מועקות, מוקשים, וזה גם סוג של אושר מול כל הכאב ואי הצדק. התוצאה של תקופת ההתאוששות הייתה האלבום היחיד של אריק שבו הוא כתב את כל הטקסטים. האלבום הכי חשוף ופגיע שהוא אי פעם יוציא. שביר.

אני מאוד קשור לשיר הזה. לא יודע, יש לי אליו יחס מיוחד. כן, אם מישהו היה בא בו ושואל אותי, שלא מכיר אותי, תן לי איזה דוגמה של איך אתה שר, איזה שירים אתה שר, הייתי מביא לו את שביר.

0: זה בן אדם ששר על החולשות שלו, שהוא מרגיש לא מספיק חזק, לא מספיק יודע להתמודד עם הקשיים שבחיים. זה אישי, ואני מכיר עוד אנשים כאלה שהם שבירים ולוקחים ללב, אתה יודע, מעמיס על עצמו את כל העולם. בקיצור שבין נתפורר
1: בתלות. אריק אהב את שביר לא מעט בזכות הטיפול של יצחק קלפטר. יצחק הבין לעומק את השיר ואת אריק. הוא נתן מעטפת מוזיקלית לתחושות הקשות שלו. הבלוז במוזיקה ביטא את הבלוז במילים. לאורך כל האלבום אריק פותח את הלב וכותב בצורה הכי חשופה על עצמו, על ההתאוששות מהתאונה.
2: החיים עוד לא חזרו למסלולה,
1: על החברים שעזרו,
2: סעדונים וריפונים וחזקונים,
1: על הדיכאון והעצב הפנימי.
2: היום אני כזה, לא יכול לצאת מזה.
1: וגם על העיר האהובה שלו, תל אביב. העיר שהיא חלק ממנו, והוא חלק ממנה.
2: על גדות הירקון, רגליים לא במים.
1: אריק אולי הפסיק להופיע על הבמות, אבל לא הפסיק להסתובב בעיר שלו. הוא בעיקר המשיך ללכת למסעדה שהייתה כמו בית שני עבורו, כתר המזרח. כמו שכבר סיפרנו, המשרד של חברת הגר שכן בחצר האחורית של מסעדת כתר המזרח ברחוב אבן גבירול. בכלל, אריק נהג להגיע למסעדה על בסיס כמעט יומי והתחבר עם הצוות. ב-1982 הם הופיעו על עטיפת האלבום יושב על הגדר, ביחד עם אריק ויצחק. חבורת לול אולי התפזרה, אבל אריק דבק בכתר ומצא שהם לא רק חברים חדשים, אלא גם קהל חדש. את ההופעות שהעיקו עליו מול קהל שקונה כרטיסים, הוא החליף בהופעות ספונטניות מול יושבי הכתר. לכאורה הם ישבו יחד ודיברו, אבל אלה שהיו שם מספרים על מופע יחיד של ארי. כשהוא דיבר על ספורט, אי אפשר היה לעצור אותו.
3: ברגו מברזי אנצ'לוטי דונדוני, קניג'ה בורוצ'אגה בסוולדו מרדונה, רינקון רדין ניגוארן אסטרדה והיגיטה, בוצ'ה פאקה ווקר פירס, רובסון גסקון שילטון.
1: והייתה גם המוזיקה. שנות ה-80 היו עשור פורה ביותר של אריק מבחינה יצירתית.

0: האלבומים שאריק הוציא בעשור הזה שיקפו את התהפוכות בחייו האישיים, כמו גם את התשוקה שלו לכתיבה. מה שהתחיל כשעשוע בימי החלונות הגבוהים, הפך לכלי הביטוי העיקרי של אריק. הוא החליף את החשיפה על הבמה בחשיפה דרך הכתיבה. והוא כתב המון.
1: שוב לא צפות המחשבות, מחפשות בשקט מנגינות.
0: הצורך של אריק לקחת עת ולכתוב לא נשאר מוגבל רק לשירים. הרעב היצירתי שהתעורר בו החזיר אותו גם לכתיבה אחרת, כתיבה קומית. פתאום, מחוץ לבמה, הוא הצליח להתחבר מחדש, בצורה בוגרת ושלמה יותר, לשחקן שהוא. וכרגיל אצלו, הוא עשה את זה עם שותפים.
2: נו באמת, שם טוב, אני ביקשתי סול מז'ור, ואתה נותן לי פה מז'ור, מה זה? אם כבד לבבכם כעופרת.
0: ב-1985, אריק מוצא את עצמו עומד באמצע אולפן הטלוויזיה החינוכית ברמת אביב. הוא הגיע לשם כדי לצלם תוכנית מיוחדת עבור האלבום תוצרת הארץ. יחד איתו מגיעים הנגנים הקבועים, מוכנים לעשות בכאילו על רקע הפלייבק. מפיקים, אנשי סאונד וצלמים מתרוצצים מסביבו. הוא כרגיל לא מרגיש נוח, אבל מבין שעכשיו, כשאין הופעות, זו הדרך היחידה לקדם את האלבומים שלו. אז הוא הולך עם זה.
1: לעורר אהבה וכבוד וחיבה וקנאה לתוצרת הארץ.
0: אבל אז נכנס לאולפן מישהו שמשנה את חייו.
3: ואז פתאום, כמו כוכב שביט, הופיע בחיי מוני מושונוב.
0: מוני מושונוב היה אז אחד הטלנטים הגדולים של הטלוויזיה החינוכית בתוכנית זהו זה. המפיקים הביאו אותו כדי להכניס קצת עניין לקטעי הקישור. הוא הגיע, ופתאום קרה משהו בינו ובין אריק. כמו אהבה ממבט ראשון.
3: אתה מהתחזוקה?
4: מהתחזוקה.
3: ואתה רוצה לסגור את המקום? אז מה, נבטל את הכל עכשיו ונלך הביתה? איך קוראים לך?
4: פרדי.
3: מה, עולה חדש?
0: באותה תוכנית התחילה להירקם חברות בין אריק למוני. חברות קרובה שהייתה כל כך חסרה לאריק מאז שאורי זוהר חזר בתשובה. אריק ומוני הפכו לחברים בלתי נפרדים מכאן והלאה. הדינמיקה ביניהם באותה תוכנית נשכחת הייתה הבסיס לשלב הבא, כתיבה ומשחק. אבל הייתה עוד צלע חסרה למשולש הזה. צלע שחזרה לארץ ב-1988.
1: שיסל האדום יושב על מדרכה.
0: אחרי עשור מעבר לים, צבי שיסל חזר לישראל כדי לביים ולערוך סרט שמבוסס על תוכניות לול. אריק, כמובן, נתן את ברכתו. אולי הסרט הזה הזכיר לאריק את הכיף בעשייה של לול. אחרי כמה שנים של הסתגרות ועבודה סולידית באולפן, משהו בו מתעורר. הוא מחבר את מוני לשיסל, והשלושה הופכים לחבורה בלתי נפרדת. ביחד הם מתחילים לעבוד על משהו שאריק לא נגע בו כמעט 20 שנה. קומדיה.
1: גבירותיי ורבותיי, מהפך, כבלים, הכוח החדש. השלט השתלט על השלטון, ושלט שלטון בלתי נשלט.
0: כמעט 3 שנים עבדו אריק, מוני ושיסל על התוצר הקומי המשותף שלהם. התוצאה הייתה כבלים. אוסף מערכונים ושירים סביב הטרנד החדש. החיבור לכבלים. החידוש הטכנולוגי המסעיר של תחילת שנות ה-90.
5: זה השלט של הטלוויזיה, אתה רואה? זה התחנות, ועכשיו אני לוחק.
0: בפעם הראשונה הישראלים יכלו, בלחיצת כפתור, לראות מהדורת חדשות בטורקית.
6: פרזידן טורגות אוזל, גורדום אולום קלביורום.
0: בערבון הונגרי.
7: קורבה.
8: אנה קורבה.
7: ליגה.
0: סרט גנגסטרים אמריקאי.
9: What the fuck you looking?
10: Come on, come on, come on, Charlie, leave him alone.
0: סרט עממי איטלקי.
11: הבראבו על הלנצ'ה.
12: פיאטונו.
0: להקת רוק צרפתית. ופרסומת גרמנית למרק.
13: פולקה. מנס זופה.
3: הפעם האחרונה שאני עשיתי דבר מהסוג הזה, זה היה לפני איזה 20 שנה בלול. זה היה קבוצה של שחקנים, זמרים, במאים, כותבים קצת, אבל מעל הכל, הקטע של החברות, שהיינו חברים מאוד קרובים.
14: את
3: ציון
14: אתה מכיר?
15: זה שהיה לו דגים בשוק עלייה?
14: כן. אתה מכיר אותו?
15: זה השמן.
14: הוא כבר לא שמן.
15: מה קרה?
14: הוא שמן מאוד.
15: השם טוב, אין הפפו.
16: מי שלא שותה לא משתין.
0: הקטע של החברות היה מרכזי גם בכבלים. השלושה הפכו לחברי נפש. הם בילו המון יחד וגם נהגו לטייל בארץ, בעיקר בגליל. אחרי הרבה שנים, אריק יצא מהקילומטר המרובע שלו בתל אביב, ולא לטובת הופעות, אלא כדי לטייל באותה ארץ שבה הוא התאהב עוד בימי השומר הצעיר.

0: הוא פגש שם ישראל אחרת. הוא ראה את מה שאז נקרא עיירות הפיתוח, את החקלאים ועובדי האדמה ואת בתי הקפה הקטנים. גם אותם החבורה הכניסה לסרט, כמעין מחווה לעולם הולך ונעלם בשטף המידע וערוצי הטלוויזיה. אולי גם אריק הרגיש שהסרט הזה הוא עולם הולך ונעלם. הזדמנות אחרונה שלא תחזור.
1: אני בן של שחקן ואני גדלתי במאחורי הקלעים של תיאטרון. ומאז שאני זוכר את עצמי, זה העניין הזה של החיקויים והפרודיות, אתה יודע. הסרט הזה במידה מסוימת הוא הסינמה פרדיסו של כולנו.
2: פאצ'ה, פאצ'ה!
3: Il giorno il ventile panciare, eh?
0: כבלים נוצר מזיכרונות וחוויות של שלושה חברים. חברות שהולידה יצירה. אריק פשוט פרח על הסט ונהנה מכל שנייה. תוך כדי העבודה על כבלים, אריק, מוני ושיסל המשיכו לפרויקט נוסף. פרויקט שבו אריק ירחיב עוד קצת את דרך הביטוי שלו וימצא קהל חדש.

0: תן שולבות.
1: העניין של אריק בשירי ילדים התחיל עוד במזל גדי ופוזי, והמשיך לעוד שלושה אלבומי ילדים בשנות ה-70. הנה מה שאריק אמר כבר ב-1970.
2: אני אוהב שירי ילדים, ובכל תקליט שאני עושה יש איזה שיר אחד או שניים של שירי ילדים. ואם אנחנו כבר נוגעים בזה, אז עכשיו אני באמת עושה תקליט שכולו שירי ילדים עכשיו. עכשיו, אם זה באמת מודרני, אז זה רק, הייתי אומר, אני לא יודע, זה לחיוב אני רואה את זה. רק לחיוב. זאת אומרת, אני לא רואה בכלל שום סתירה בין ילדים לבין מוזיקה מודרנית. זה קליט, זה די פשוט בסיכומו של דבר.
3: גם עד אחד רצה להיות ענק, נק, נק, נק, לכן נתחיל במרץ רב לזלול הכל.
1: את הפרטנר המושלם לדרך הזאת הוא מצא שוב בדמותו של יוני רכטר. בראיון לעיתון ידיעות אחרונות בשנת 1989, אריק אמר, כששרים לילדים, הדמיון יכול יותר לרוץ, להשתתות קצת, במובן הטוב של המילה. אפשר לשחק קצת, לעשות תיאטרון, להתפרק. ותכף עלה לי בראש יוני. הוא נראה לך בחור כזה סולידי, הוא מופנם, משקט. אבל כשהוא מתחיל להשתגע ולהשתתות...
4: יאללה,

0: שותפות בין אריק ליוני יצרה אלבום משותף. הייתי פעם ילד. כמו שמרמז השם שלו, זה לא אלבום ילדים קלאסי, אלא אלבום של מבוגרים שמסתכלים על החוויה של להיות ילד. וזה כל העניין. אריק שר לילדים בגובה העיניים. כמו שהוא נהג להגיד, יוני ואני היינו צריכים רק להתכופף קצת.
1: שבת בבוקר, יום יפה, אמא שותה המון קפה.
0: בעקבות האלבום אריק יצר פרויקט נוסף עם מוני ושיסל, קלטת ילדים. אריק בשירים מתוך האלבום החדש ועוד כמה ישנים, מוני ושיסל בכיתי קישור סלאפסטיקים, וחבורת ילדים שמקבלת מושב בשורה הראשונה להופעה של אריק איינשטיין.
1: אדון שוקו הולך לבקר חבר שלו, אדון שוקו אחר.
2: שלא הייתי רוצה ללכת לבית ספר מאיזה סיבה, או בחינה, או איזה מורה שאני לא אוהב.
3: כל המורים.
2: אז הייתי משחק אותה שכואבת לי הבטן. אז צריך לעשות הצגה טובה, לא ישר תופסים את הבטן. אוח, אוח, אוח, זה לא. את הכאבי בטן בהדרגה. זה קודם כל לא קמים בבוקר.
0: כל כך הרבה נכתב ודובר על ההסתגרות של אריק אחרי הירידה מהבמה. אבל הקלטת כמו גדולים הראתה שהוא עדיין כאן, במלוא כוחו. ושוב, כמו תמיד, בתנאים שלו. אריק יושב, לבוש בווסט וחולצה בהירה, מחייך מאוזן לאוזן, מוקף בחבורת ילדים. הוא מדבר איתם, צוחק איתם, מתלהב ומתאכזב ביחד איתם, ושר איתם שירים. פתאום הוא שוב הופיע מול קהל, כמו פעם, בתיאטרון. הוא הסתכל על הילדים וראה בהם את עצמו. את הילד שיושב מאחורי הקלעים, מחכה לדגדוג של חלפי.

פרויקט הילדים של אריק ויוני יצא ב-1989, שנה שבה אריק איבד את אימא שלו, דבורה, והשנה שבה נולדה ביתו, דינה. שם האלבום, הייתי פעם ילד, לקוח משם של שיר שאריק כתב עוד ב-1971, אחרי מותו של אביו, יעקב, האיש שבזכותו אריק הגדיר את חייו על הבמה. יעקב איינשטיין נפטר במפתיע ב-18 ביולי 1970. אריק הרגיש חובה למורשת של אביו ולבני דורו, וגם לחבר הטוב של אביו, אברהם חלפי.

0: ניחמתי כשנולדתי. מה הוא כותב לי? יעקב ודבורה איינשטיין, בראבו. יעני, אתה יודע, תשובות חן על המבצע, כן.
1: חלפי היה שם בשביל אריק מהרגע הראשון. נותן לו השראה, חיבוק ודגדוג ונופעות על במת תיאטרון האוהל. כשארי גדל, הוא גילה את הצד האחר של חלפי, צד שגם חלפי הצניע, השירים שהוא כתב. בשנות ה-70, כשכל המוזיקאים הישראלים פתחו את ספרי השירה והלחינו את אלתרמן, לאה גולדברג ורחל, חלפי כמעט ולא הולחן. הוא נשאר בצד, ליצן עצוב. המפגש הראשון של אריק עם שיר של חלפי היה עם אחד הטקסטים הכי חידתיים שלו.

0: אריק ויוני התחילו לעבוד על השיר, אבל נתקעו. יוני לא הצליח להתקדם עם הלחן. הסיפור על מה שפתר את הפלונטר כבר הפך למיתולוגיה.
1: נתקענו עם השיר הזה. נתקענו באמצע ולקח לנו הרבה הרבה זמן, משהו כמו שנה, אני לא זוכר. כתבתי איזה 5 אופציות אחרות עד שהגענו לקטע, כן. הרגשנו שזה לא פתור, שזה לא זה. ובאמת יום אחד הוא אמר לי, אולי תנסה להפריד את המילים, את אוהבת להיות עצובה ושותקת. זה פתאום נתן לי השראה והביא אותי למקום חדש.

0: לעוס חלוני.
1: התיקון הזה, החידוד ליוני של הפרדת המילים, נבע מההבנה העמוקה של אריק את הטקסט ואת המשורר.
0: אינני זוכר אם חרזו.

זה איזשהו סגירת מעגל, אתה יודע, הבן של שחקן שהוא חבר שלך, ולימים פתאום אני מגלה אותו כמשורר. נשאר אותו, אני יודע, מעבר ליופי של השירה והשירים, גם הקטע האישי הזה של סגירת מעגל, שאני הכרתי אותו לאנשים שדרך השירים הוא מוכר, זה גורם לאושר רב.

שלוש שנים אחרי שיצא טור מצחך, ב-1980, חלפי הלך לעולמו. השנים שאחרי שנות ההתכנסות של אריק, השנים שבהן הוא כתב, היו גם שנים של קריאה, קריאה בספרים של חלפי. אריק קרא שוב ושוב את השירים הקטנים והעצובים שלו. הוא מצא שפה משותפת עם האיש השקט הזה, השחקן משורר, הצנוע והנכבה אל הכלים. הוא הבין אותו כמו שאף אחד אחר לא הבין אותו.

0: יש לי כל הזמן הרגשה שאנחנו מדברים עליו, ואם הוא היה פה, הוא היה אומר כזה, הוא לא צריך להגזים, אתה יודע, הצניעות.
1: בשנת 1988, אריק ויוני הוציאו את משירי אברהם חלפי, אחד האלבומים הכי אישיים של אריק, למרות שהוא לא כתב בו אף שיר. הקשר בין אריק לחלפי לא נגמר כאן. אריק חלם במשך הרבה שנים להוציא אלבום נוסף עם שירים של חלפי. אבל האלבום הזה יצא רק אחרי מותו של אריק. על הקבר שלו חרוץ שיר קצר של חלפי.
0: אני מצמצם את עצמי כדי נקודה אלמונית שלא להטריד בגופי מלכויות.

0: בין סוף שנות ה-80 לתחילת שנות ה-90, אריק חווה פריחה יצירתית של ממש. הוא התנתק לחלוטין מעולם הבמה המעיק, ויצר לעצמו במות משלו. תיאטרליות של שירי חלפי, התקשורת עם הילדים בכמו גדולים, והוורסטיליות הקומית בכבלים. בניגוד למה שנהגו לומר עליו, אריק לא השתבלל ולא התבודד. הוא פשוט, שוב, ברא לעצמו עולם. הוא סגר מעגל עם עצמו, כילד, יושב מאחורי הקלעים של האוהל, ומחכה לראות את השחקנים. אבל זה לא נמשך הרבה זמן. באמצע העשור התנופה היצירתית נעצרה, ואריק שיחק פחות ופחות. הוא כבר לא הצליח לברוא לעצמו מחדש את העולם היצירתי שלו. הוא התכנס אל תוך עצמו, רחוק מהקהל, רחוק מהבמה. 10 שנים אחרי כבלים, הוא עשה ניסיון אחד, אחרון, לחזור לשחק.
1: הארי פוטר ואבן החכמים, מאת ג'יי-קיי רולינג.
0: בשנת 2003 הוציא העיתון ידיעות אחרונות מארז של 8 דיסקים. אריק איינשטיין מספר, הארי פוטר ואבן החכמים. אריק הקריא את אחד מספרי הילדים האהובים והמצליחים של התקופה, תוך שהוא משחק את כל הדמויות. הוא היה במיטבו, משחק, מחכה, צובע בקול המיוחד שלו, את הספר המוכר והאהוב. אבל לתוצאת המארז הזה, ליוו אקורדים לא כל כך נעימים. חברת NMC הוציאה צו מניעה בטענה שאריק מחויב להסכם איתה, והמארז נעלם מהחנויות מהר. אריק, מצידו, עזב את החברה אחרי למעלה מ-20 שנה. הניסיון הזה מסמל את השנים האחרונות של אריק, שנים שלוו בלא מעט מאבקים וניתוקים מהסביבה היצירתית והחברתית שלו, כמו גם במאבק הפנימי שלו עם הסמל שהוא, עם האריק איינשטיין שהוא. במאבק הזה בין אריק

הפרטי לארק הקנוני, נתעסק בפרק הבא. האזנתם לפרק השלישי במיני סדרה אריק, רגל פה, רגל שם, מבית כאן 88 הסקטים. רשימת מקורות ניתן למצוא בעמוד ההסקט. אני תומר קריב. את הפרק הזה ערכתי עם תומו מולוויטזון ונוגה קליין. סאונד ומיקס, אסף רפפורט. הפקה, גיל מטוס וקבי דסטה. תחקיר, בר בלפר. תודה לאייל שינדלר, ניר גורלי, אופרי גופר, אופרי מעקוב, עינב יעקובי ותומר מיכלזון. תודה מיוחדת לבועז קראוזר על קטעי הנגינה. פרקים נוספים וסדרות נוספות תוכלו למצוא באתר כאן 88 ובישומון כאן. אנחנו נמצאים גם בכל יישומוני ההסקטים. בואו להגיד שלום בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק.

0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, תוכנית מכאן 88.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: השנה היא 1969, חודש אוגוסט, קיץ תל אביבי לוהט ומיוזה. על החול החם של חוף שרטון מוקמת במה מאולתרת. האירוע ציון שנה לפלישה הסובייטית לצ'כיה. מאחורי הקלעים עומד האקט המרכזי של הערב, מי שהאירוע בעצם נתפר עבורו, אריק איינשטיין. חברת ההפקות שלו, הגר, יזמה את הערב הזה כקידום לשיר החדש שלו. שיר שאריק ביצע 3 חודשים קודם באירוע שונה לגמרי, פסטיבל הזמר.
3: עכשיו הצטרף אלינו אריק איינשטיין. בחלקו נפל השיר השמיני ושם השיר פראג.
4: אל העיר שבויית החלון, צל כבד בזר הגיע.
2: אז כשאריק שר על הבמה הממלכתית של בנייני האומה שיר תקווה על מדינה רחוקה, הוא נתקל בתגובות קרירות ובהפסד ראשון בתחרות אחרי 2 רצופות של זכייה.
5: אני יודע שאחרי השיר פראג שאני הקלטתי אותו, הרבה אנשים הם אמרו, מספיק לנו הצהרות שלנו, מה יש לך ללכת לפראג? זה כמובן, זה אידיוטי אם תשאל אותי, זה דבר שלוחץ וכואב, אז שרים עליו.
2: עכשיו הוא נמצא בסביבה קצת יותר נוחה. צבי שיסל שהפיק את האירוע הרגיע את אריק ואמר לו שיהיה קהל קטן, 100 איש, אירוע אינטימי. אריק עומד מאחורי הקלעים, מכבה את הסיגריה, מניח את הבקבוק ומתחיל לצעוד לבמה. כשהוא נעמד במרכזה, הוא מקווץ את עיניו ולא מאמין. אלפי צעירים נלווים, מנופפים בידיים וצועקים. שלום חנוך, לידו, מרים את הגיטרה והשניים מתחילים לשיר.
4: מי שלא עצר את עיניו,
2: מילים על שלום ואהבה שהתקבלו ביקום אף בפסטיבל הממלכתי, הופכות עכשיו להמנון של הקהל הצעיר. הם עומדים ושרים עם אריק ושלום, שיר שלום ותקווה לעתיד טוב יותר. כמו בני דורם, ההיפים, בקצה השני של העולם.

0: מתוך תרבות מגויסת, מלאה באופוריה אחרי הניצחון במלחמת ששת הימים, כשרוב השירים עסקו בנו, בניצחון ובגאווה הלאומית, דווקא אריק, שהיה כוכב כל כך גדול, הרשה לעצמו לשיר על חופש ושוויון, ועל, כמו שהוא קרא לזה, צרות של אחרים. אבל אריק בכלל לא ראה את עצמו כמהפכן. להפך, הוא רצה להיות נאמן לעצמו, לשיר על מה שהוא מזדהה איתו. ודווקא בגלל זה הוא מצא את עצמו, בלי כוונה, הופך לדמות לאומית.
1: דמות לאומית, אני רוצה להיות מוערך בשביל העבודה, בגלל השירים והמוזיקה שאנחנו עושים, ולא, אתה יודע, להתעסק בתוארים או בכל מיני דברים כאלה, למרות שזה נעים להיות מוערך, אבל דמות לאומית זה לא בשבילי.
0: היי, אתם מאזינים לפרק הרביעי והאחרון של אריק, רגל פה, רגל שם. מיני סדרה לציון עשור למותו של אריק איינשטיין מבית כאן 88 הסקטים. לי קוראים תומר קריב, והפרק הזה יעסוק ביחסים ובמאבק של אריק עם המעמד שלו, עם הסמל שהוא. סמל שהוא נשא, לפעמים, בחוסר רצון.
2: לא בטוח שמלכתחילה הוא ממש כיוון לעשות פה מהפכת רוק'נ'רול. הוא לא היה פנקיסט.
0: זה דוקטור מוטי רגב, סוציולוג שחקר את התפתחות הרוק הישראלי.
3: הוא לא עשה דברים כמו פוזי או שבלול או בדשא אצל אביגדור, בהכרח מהמקום של בוא נעשה פה רוק'נ'רול ונמרוד נגד הממסד וכן הלאה, אלא יותר מהמקום של בוא נתאים את הממסד הזה למה שקורה בעולם. נחלץ אותו מהבדלנות הזאת, מהשמרנות הזאת וכן הלאה.
0: אריק נתפס היום כאחד האחראים למהפכת הרוק, האיש שלקח השפעות מחול והתאים אותם לכאן. אני מרגיש כמו מלך. אבל לצד ההשפעות מהרוק האנגלי והאמריקאי, היה באריק חיבור עדוק למסורת המוזיקלית המקומית. באוקטובר 1970 הוא אמר בריאיון, הביטוי המוזיקלי זה אורח חיים. זה מוכרח להיות כך, כי אורח החיים הזה כולל את המטען שאני סוחב איתי, את הגימנסיה, את השומר הצעיר, את אבא ואימא, שהיה להם תמיד יחס לאומנות. אבל מעל הכל יש איזה מין משקע כזה, שהייתי מגדיר אותו כמשקע של איפוק. משהו סולידי, לא שבירה של מסגרות.

עוד בלהקה צבאית, כמו שכבר סיפרנו, אריק הסתייג מהפתוס והשירה התוקפנית, כמו שהוא קרא לה. אבל הוא לא רצה לוותר על אותו מטען שהוא סוחב. להפך, הוא שאף להתאים אותו לסגנון החדש שלו. לקחת את האינטימיות והסולידיות שדיברו אליו, ולחבר אותם לשירים שהוא אהב. לכל הדבר הזה הוא נתן שם. שם שהוא המציא קצת באירוניה וקצת בחיבוק. ארץ ישראל הישנה והטובה.

0: לאחר צהריים של שנת 1972, אריק צועד במסלול הקבוע שלו, מכתר המזרח אל הבית בחובבי ציון. כשהוא מתקרב לבניין, הוא שומע מקומת הקרקע מוזיקה קלאסית עדינה. הוא מציץ דרך החלון ורואה את חנה, שכנה שהוא מכיר, יושבת ומנגנת על פסנתר. לצידה ארבעה נגנים, צ'לו, ויולה, כינור וחליל.
1: בבית שגרתי בקומת קרקע הייתה גרה חנה, בחורה שהייתה מנגנת מוזיקה קלאסית על פסנתר. כשהייתי חוזר הביתה, הייתי חולף על פני חלונה, ומשם בקעו רביעייה, קלאסי. הוא ניגן חליל, ואז היא אמרה לי, תשמע, הוא גמר להקת פיקוד מרכז, והוא כותב שירים, והוא היה רוצה אולי שתשמע, וזה לא מאוד מצא חן בעיניי.
0: שם טוב לוי, שמי, היה אז חייל משוחרר מלהקת פיקוד מרכז. הוא היה מאוד שונה מהמוזיקאים שאיתם אריק עבד עד אז. חלילן בעל הכשרה קלאסית עם חיבור לג'אז ומוזיקה עממית. מפגש עם שמי מגרה את הדמיון של אריק. הוא רוצה לחבר דווקא אותו, את החלילן הקלאסי, ללהקה שאיתה הופיע באותה תקופה, הצ'רצ'ילים. ביחד הם יצרו משהו חדש. חדש ישן.
2: אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי שומר עברי הסוס לבן בלילה שחור.
0: ב-1973 אריק הפתיע את מי שכבר התרגל לצליל הרוקי החדש עם אלבום שרובו ביצועים לשירים ישנים. אלבום שהפך לסדרה שהתפרסה על מעל 20 שנה. אחרי שיצא לחופשי מבחינה יצירתית והפך אדון לעצמו, אריק עוצר ומביט אחורה, אל הילדות.

0: להקת הנחל.
1: זה הסתר עם הענן ועם הרוח המייבן.
0: את שלישיית גשר הירקון.
2: אותה נזכרתי בך לעת הרביעית.
0: אל עצמו כזמר של פסטיבלי זמר.
2: יש לי גור שעולה מן הסתר.
0: ואפילו לשירים הראשונים שלו כזמר יוצר. הוא מביט על עצמו הצעיר באופן חומל, אבל גם מפוקח. בריאיון מ-1984 הוא אמר, מה ידענו אז? כל השירים הקבוצתיים עם הנביחות האלה.
2: שלחי גרת לבנה.
0: יש לי הרגשה שאני יכול לשיר את זה אחרת. למדנו מאז כל מיני דברים. למשל, הילד האהבים. אני שר את זה אחרת, וגם הנגינה אחרת. נינוחים ולוקחים את הזמן.
2: שם תחזי בכוכבים, כבר ארוכים הערבים.
0: אריק ניקה את האבק מהשירים העתיקים והפך אותם לגמרי שלו, אבל גם של כולם, כי הביצועים ששרדו, אלה שמשודרים עד היום ברדיו, הם הביצועים שלו. ביצועים אישיים ונטולי התלהמות שמצליחים לשרוד את מבחן הזמן. וזה אולי המפתח להבנת השינוי שאריק הוביל. בעזרת אותו משקע של איפוק, כמו שהוא קרא לזה, הוא יצר מהפכה. מהפכה שקטה, בלי פאתוס, רק הוא והמאזינים. את האינטימיות שאריק חיפש בשירים הישנים, הוא הצליח לברוא בשירים שהוא כתב. בביוגרפיה שלו אריק צוטט. אני ואתה נשנה את העולם, זה הרצון הטבעי של כל דור לעשות עולם טוב יותר. אצלי זה לא בדיוק עם דגלים ומהפכות, אלא אתה ואני ביחד. מבחינתי יש פה דווקא אינטימיות, שאומרת לא לשנות את העולם על בריקדות, לא במהפכה, אלא אני ואתה ועוד אחד ועוד אחד.

0: בשנות ה-70 הכתיבה הפכה לכלי ביטוי מרכזי בשירים של אריק. הוא השתכלל יותר ויותר ככותב, והביא יותר מעצמו לשירים. זה קרה במקביל לעבודה שלו עם שותף חדש, בערך.
1: כשהכרתי אותו הייתי ממש ילד, 19 וחצי או משהו כזה. הוא כבר 31, ופתאום הוא אומר לי, אתה יודע, בוא נעבוד ביחד. אני מסתכל עליו ואומר לו, דחיל רבה, כאילו. אבל הוא היה כזה, הוא היה קופץ למים, יודע לשחות, לא יודע לשחות, הוא אומר, בוא ננסה ונראה.

0: ואנחנו באנו באמת מרקעים שונים לגמרי, ונוצרה בינינו כימיה, את שואל את עצמי, מה קורה פה? אבל אחרי זה אמרתי לעצמי, מה יש לנתח, מה קורה פה? זה קורה. אז תהנה מזה, ויאללה, זרום, באמת, ככה זה.
1: מיקי גבריאלוב גדל בשכונת שפירה להורים יוצאי טורקיה. הוא עזב את התיכון כדי לנגן בצ'רצ'ילים, ולא התגייס ללהקה צבאית. החיבור בינו לבין אריק, בין למשפחת פועלים מוותיקי היישוב, היה חיבור בין שני קצוות של ישראליות. חיבור שהוא רגע מפתח בתרבות המקומית ובחייו של אריק. חיבור שיצר צליל ישראלי חדש. הרוג המחוספס של הצ'רצ'ילים, המילים האישיות של אריק ויאנקל'ה רוטבליט, השירה האינטימית של אריק, התבלינים הטורקיים והיווניים של מיקי והגיטריסט חיים רומנו, והפילטר המלודי והרך במנגינות ובעיבודים. כל אלה התנקזו לאלבום המשותף הראשון שלהם, בדשא אצל אביגדור.
2: שוב לא שקר, שוב מתוח ובועט.
1: המפגש בין אריק למיקי יצר שילוב בין תבלינים שיכולים לראות מאוד שונים זה מזה, רחוקים תרבותית וסוציולוגית. אבל זה השילוב שהפך את אריק לסמל כל כך ייחודי בתרבות הישראלית. המילים שהוא כתב מכאן והלאה שיקפו את התהפוכות שעברו על המדינה. שירים אנטי-לאומיים, אישיים מאוד, לפעמים כמעט חושפניים. כשאריק שר אותם, כולם הרגישו שהוא שר רק בשבילם.
2: מה שעובר בי זה יותר ממילים.
1: הופעה הפשוטה שלו, כפי שהעידו הקליפים בטלוויזיה, הפכה אייקונית. אדם גבוה, עם שיער לבן, חולצה מכופתרת, וסט. ג'ינס ומבט ישיר למצלמה. אריק דיבר דרך העיניים עם כל הצופים בבית, והם החזירו לו אהבה.
2: ומה עם החיוכים? מה את חושבת?
1: אבל המציאות, מחוץ לבית בחובבי ציון ואולפן ההקלטות, התחילה להשתנות. על ישראל עברו שנים סוערות, ואריק התחיל לראות את המדינה שלו, המדינה שבה הוא נולד וגדל, משתנה לו מתחת לאף. ב-1986 אריק ומיקי מוציאים את אוהב להיות בבית. על רקע מלחמת לבנון, המשבר הכלכלי והקרע החברתי, אריק כבר לא יכול להישאר אדיש.

0: שפוך הכל.
1: היום אולי קשה להבין למה יושב מול הנייר עורר כל כך הרבה זעם. בסופו של דבר זה שיר אישי מאוד ועצוב מאוד. אבל משפט אחד מתוכו משך את רוב תשומת הלב.

0: על מה מקונן איינשטיין? למה נשבר ליבו לחתיכות קטנות? מהו החלום של נגוז? כעבור דקות היסטוריות יודחו איינשטיין ובני דורו מבחורתם, בחורת הצבר האשכנזי. ארצנו מולדתנו לא הולכת פייפן, זה רק אנחנו שהולכים ומתנדפים. את הדברים האלה כתב ירון לונדון, בן דורו של אריק, במאמר בשם ברלה ברלה צא החוצה. לונדון שיקף הלך רוח כללי שהתחיל לצוץ בתקופה ההיא, אחרי המהפך הפוליטי. אריק ובני דורו נתפסו ככאלה שהלכה להם המדינה, במרכאות. אני כל כך עצור, בא לי לבכות. גם אם אריק מעולם לא חשב במונחים האלה, היה קל להכניס אותו למגירה הזו. ישראל הראשונה שזמנה חלף. את הרוח הזאת אריק התחיל להרגיש בעיקר בתקשורת. העיתונאים קצת נהנו לחוות במי שנחשב, סמל הקונצנזוס, בעל התדמית הנקייה, הזמר האהוב ונעים ההליכות. הקהל העדיף להתעלם מיושב מול הנייר, והעדיף שיר שבו הייאוש נראה קצת יותר נוח.
1: יש אנשים שמטפסים על הרים, יש אנשים שצונחים מגבהים.
0: אוהב להיות בבית הפך, כמו הרבה שירים של אריק, למטפסים.

0: אבל בתוך הרוח הקלילה הסתתר החשש של אריק מהעולם המשתנה. החשש שעליו הוא קרא יותר ויותר על דפי העיתון.
1: הם כותבים בעיתונים מה שהם רוצים, מסרסים מלכלכים בלי שום רחמים.
0: עיתונאי קטן הלך צעד קדימה מיושב מול הנייר. טקסט שהוא כתב אישום נגד עולם התקשורת. אבל מאחוריו התחבא אותו תהליך שירון לונדון שם עליו את האצבע.
1: אז איך אתה ישן בלילה, עיתונאי קטן שלי, איך אתה נרדם?
0: אריק לקראת גיל 50 מבין שהעולם סביבו הופך ציני, דורסני וחסר רחמים. הוא עדיין מחפש את האינטימיות, הסולידיות, הרוך. ואותם הוא ימצא בשיר שהופיע כמו עיתונאי קטן באלבום של אריק ומיקי על גבול האור. שיר שאריק כתב בהשפעת החתונה של ביתו, יסמין, עם בנו של אורי זוהר, אפרים.

0: ייבקן. מקווה מאוד שהכל יהיה בסדר.
1: הוא כתב שיר על הדאגות והפחדים שלו, כהורה שהילדים שלו מתבגרים, עוזבים את הבית ומקימים משפחה חדשה. התוצאה הייתה אחד השירים האהובים של אריק אי פעם, המנון של כל הורה שהילד שלו מסיים תיכון.

שנות ה-90, אריק הגיע בסיאו. אחרי גיל 50, הוא חווה פריחה מחודשת שעליה סיפרנו בפרק הקודם. לעתי על, קלטות ילדים, סרט קולנוע, וגם מעמד מיתולוגי בקרב הלהקות הצעירות והלוהטות, שראו בו את סנדק הרוק הישראלי.

במרץ 1995 יצא יש בי אהבה, אלבום שבו אריק חזר לעבוד עם שם טוב לוי, וגם מתחבר לראשונה ליוצרים מהדור החדש, אביב גפן, מיכה שיטרית וארקדי דוכין.

באמצע שנות ה-90, הצליל ברדיו הישראלי התחיל להשתנות. בנובמבר 1993, גלגלץ פתחה את שידוריה והשיקה את סוף שבוע רגוע. בשילוב עם גלי הפיגועים הקשים שפקדו את הארץ, ובמקביל לדעיכת להקות הרוק, מתחילת העשור, על הרדיו משתלט צליל עדין, מפויס וחם. לתוך השינוי הזה הגיע יש בי אהבה.

0: והיא תנצח.
1: יצא בתזמון מושלם והפך לאחד השירים האהובים של אריק. לימים הוא אפילו זכה לביצוע של ראש הממשלה, בנימין נתניהו. אבל באותו אלבום היה שיר נוסף שחייב את ההצלחה שלו לטרגדיה של ראש ממשלה אחר.

0: במוצאי שבת, 4 בנובמבר 1995, אריק היה, כרגיל, בבית. בשנים האלה הוא כבר פחות הסתובב, בטח לא באירוע ענק כמו עצרת השלום בכיכר מלכי ישראל. בשעה 11 בלילה, הוא כבר שמע את האמבולנסים.
1: ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה, בצער רב וביגון עמוק, על מותו של ראש הממשלה ושר הביטחון, יצחק רבין, יהי זכרו ברוך.
0: בימים שאחרי הרצח, אריק היה שבור. בריאיון מ-1997, הוא אמר, שבוע אחרי הרצח בכיכר, לא הפסקתי לבכות. הזעזוע היה כל כך נורא ואמיתי, שנשבעתי לעצמי לא לשכוח ולא לסלוח. החיים לעולם לא יהיו מה שהם היו לפני שלוש העיריות ההן. את לבכות לך, אריק הקליט כבר ב-1993, אבל השיר לא ממש עורר תשומת לב. הוא היה כבד ומדכא מדי לרדיו שחיפש צליל קצת יותר מנחם. שבוע אחרי הרצח עלה אביב גפן לבמה בכיכר, שעכשיו נקראת כיכר רבין, ושר את השיר שהוא כתב עבור אריק. לבכות לך, שנכתב בכלל על מוות של חבר קרוב, הפך לאחד השירים הכי מזוהים מהימים שאחרי רצח ראש הממשלה. אבל לאריק זה לא הספיק. הוא הרגיש שהוא חייב לעשות משהו עם הכאב שלו. הוא חייב להגיב על האירוע הנורא הזה. את התגובה שלו הוא ניסח בעזרת שני חברים ותיקים, ינקלה רוטבליט ושלום חנוך. שוב.

שלום חבר יצא שנה אחרי רצח רבין ומשך לא מעט תשומת לב בזכות האיחוד הראשון מזה 15 שנה בין אריק לשלום, הצמד המיתולוגי. בין שלל השירים שנכתבו בעקבות הרצח, שלום חבר לא עורר התייחסות יוצאת דופן. האלבום שבו הוא נכלל, לאן פרחו הפרפרים, סימן שינוי ביחס לאריק. כשהוא כתב על עצמו, הוא הוביל שינוי ופרץ דרך. אבל כשהוא ניסה במודע, בטקסטים שלו ושל אחרים, להגדיר את הכאב הלאומי, לדבר יותר באנחנו ופחות באני, זה לא התקבל באותה התלהבות.

שלום חבר אולי לא הפך לקלאסיקה, אבל העניין סביב האיחוד של אריק ושלום גרם להם להיכנס לאולפן וליצור, לראשונה מאז 1970, אלבום משותף.

הציפיות היו בשמיים, והצמד הרגיש את כובד המעמד. משה לוי, שהפיק את האלבום ביחד עם שלום, אמר, כבר בזמן עשיית האלבום, הם ידעו שיחטפו על הראש. הייתה ציפייה מעיקה בשוק המוזיקה מהרגע הראשון. צריך לזכור שאת פלסטלינה ושבלול הם עשו בגיל מסוים ועם אורח חיים מסוים. קרוב ל-30 שנה אחרי, הם כבר נמצאים במקום אחר, אבל אנשים רצו שוב לשמוע את שלום בן 20 ואריק בן 30. האלבום המשותף של אריק ושלום, מוסקט, יצא בקיץ 1999. הוא זכה לביקורות מעורבות, לא קטילה מוחלטת, פשוט חוסר התלהבות. ואחת מהן נכתב, אלבום בסדר, כמה לעיתי רדיו, כמה שירים מיותרים, ושיר מקסים אחד.

התחושה הכללית מסביב לאריק ולאלבום האיחוד הייתה אכזבה. ברגע הזה, משהו בו נסדק. סדק שרק ילך ויגדל. בבוקר אחד בשנת 1999, אריק יושב בדירה שלו ברחוב חובבי ציון. כרגיל, על הספה, עם ערוץ ספורט פתוח ברקע. סימה נכנסת הביתה עם קניות בידיים ועם מכתב מתיבת הדואר. היא מגישה לו את המכתב, מרכיב משקפיים וקורא. אריק שלום, אני כותב לך כי הבנתי שכרגע אינך מעוניין בשיחה. לפיכך, מכתב זה הוא מכתב פרידה. יום אחרי השיחה האחרונה שלנו נפל לי האסימון. הבנתי שהייתי מטומטם גדול שלקח על עצמו את תפקיד האומנת שלך מזה 24 שנים. עצוב לי מאוד שככה אנחנו נפרדים. אוהב אותך, מיכאל. מערכת היחסים בין אריק למיכאל תפוח התחילה, כזכור, ב-1976. מיכאל היה זה שדחף את אריק להופיע כדי לחסות את החובות של חברת הגר. אחר כך הוא הפך למנהל האישי הכל יכול של הכוכב הגדול מכולם. שניהם הרוויחו מהקשר הזה. אריק קיבל מנהל צמוד שסייע לו בכל דבר, מעזרה יומיומית ועד לתיאום אולפן ונגנים מתי שרצה. מיכאל הרוויח את המוניטין בעבודה עם אריק והקים את משרד ההפקות המשגשג שלו, המון. באמצע שנות ה-90, אריק ומיכאל התחילו להתרחק, אבל בזהירות. אף אחד לא רצה לשבור את הכלים. במהלך העבודה על מוסקת, שהלכה והתארכה וגבתה מחיר כלכלי לא קטן, הגיע הפיצוץ. פיצוץ שהוביל למכתב. המכתב שאחריו, הכל ייראה אחרת. התגובה של אריק למכתב ההוא הגיעה 3 שנים אחר כך. במאי 2002, אריק וסימה הגישו תביעה על סך 3 מיליון שקלים כנגד מיכאל תפוח וחברת המון. הם טענו שאריק לא קיבל את הכסף שהגיע לו במשך שנים רבות, ושלמרות המעמד המכובד שלו, הוא לא חי ברווחה כלכלית. תגובה של מיכאל לא איחרה לבוא, והשאירה את אריק פעור פה. 3 שנים אחרי אותו מכתב ממיכאל, אריק יושב על אותה ספה, באותה דירה, כשסימה שוב נכנסת עם קניות מהסופר ועם עיתון. היא מגישה לו את העיתון, והוא לא מאמין למה שהוא רואה. כתבת שער ענקית ובה רעיון ארוך ומקיף עם מיכאל. רעיון שבו אריק תואר כאיש ילדותי, תלותי, עצלן ונתון למצבי רוח. מיכאל לא חסך ממנו או מסימה, שתוארה כמי שגוררת את אריק למלחמות לא נחוצות. התגובה של אריק הייתה קיצונית וחדה. הוא חתך בבת אחת את כל הקשרים המקצועיים שלו. המוזיקאים, הטכנאים, אנשי חברת התקליטים, יחסי הציבור, כמו אז ב-1969, הוא התנתק מהתעשייה והקים חברת הפקות עצמאית בשם אמיר דינה, על שם שני ילדיו. אבל בניגוד להגר, זאת לא הייתה חבורה, אלא היו אריק וסימה, לבד נגד כל העולם.

0: ודואב. את המוזיקאים שליוו אותו במשך עשרות שנים, הוא החליף בשותפים חדשים. לא מוזיקאים צעירים שאריק מגלה ומטפח, אלא מוזיקאים מקצועיים ובעלי שם. ברי סחרוף, יזהר אשדות, פיטר רוט, טל סגב ושחר אבן צור. הוא מנסה לשחזר איתם את הריגוש וההתלהבות במפגשים עם המוזיקאים שמהם מתנתק. וגם אותם מוזיקאים שמחים ונרגשים לעבוד עם אריק. אבל זה לא אותו דבר.
1: אני בשנתיים שלוש האחרונות, אתה יודע, עברתי תקופות לא קלות. כל מיני נתק ופרידה מאנשים שעבדתי איתם הרבה שנים. נכתבו כל כך הרבה דברים שהם היו כל כך פוגעים בי, במשפחה הקרובה שלי, דברים בכלל לא ענייניים. אתה יודע שאתה גם לא יכול להחזיר לאנשים באותו מטבע. להפתעתי המראה הייתה איזה מין דממה כזאת שהיא עשתה לי רע מאוד. אתה יודע, לא שחשבתי, אתה יודע, שכל העולם צריך לקום עכשיו ולהגיד מה מעוללים לו, מה וזה. אבל איזשהו, אתה יודע, תגובה פומבית, בכל רב ובפרסיה ובתקשורת, די, הייתה מין דממה כזאת.
0: בינואר 2004 יצא האלבום שתי גיטרות בסטופים. על העטיפה מופיע ציור של בת יענה שתומנת את ראשה בחול, ומעליה רק שם אחד, אריק איינשטיין. האיש שעמד במשך שנים במרכז של חבורות, שתמיד התעקש לשים את השותף שלו בגודל זהה על העטיפה, מופיע לבדו. בת היענה מסמלת את האכזבה של אריק, את הכאב שלו מהחברים שהוא ציפה שיצאו להגנתו. הוא קרא את הכתבות הפולשניות בעיתונים, וקיווה כל כך שהחברים שלו, אלה שליוו אותו כל כך הרבה שנים, יעשו משהו, תנו מילה טובה, יעזרו. הם מצידם היו מבולבלים. הם היו חברים גם של אריק וגם של מיכאל. הם לא רצו לבחור צד, אבל אריק היה עמוק בכאב שלו, בזעם, במרירות. וככה הוא נשמע באלבום.

גם בראיונות שהוא נתן בתקופה ההיא, אפשר לשמוע את התסכול. זה כבר לא אריק המצחיק, הקליל, החברמן והכובש. זה אריק שבור ומפורק. את תוף בודד של לאה גולדברג, אריק הקליט כבר ב-1980 ללחן של מיקי גבריאלוב. וכך קרה אשר קרה, וכך עליתי לקרטון. עכשיו, כחלק מהפרידה מהעבר, חוזר לטקסט הזה, אבל מחליף את הלחן בצורה כמעט בוטה.

0: הרוקנרול הקצבי של מיקי הפך לבלוז שבטי וקודר עם הלחן של ברי סחרוף.
1: אני הלכתי לגרדום, כל הרחובות היו שקטים.
2: היא כתבה את השיר הזה, אתה יודע, בערך מאותם המקומות פגעו בה פגיעות כאלה בפרהסיה, לשחוט את הפרה הקדושה, ופגעו בה, פגעו בה מאוד, והיא, מה שחרה לה בעיקר זה הדממה, החוסר התגובה של הסביבה לגבי הסבל שלה, והיא אומרת את זה כל כך יפה. הם אהבו אותי מאוד עד שעליתי לגרדום, ואז הנהרות היו שקטים, היערות היו שקטים, איש לא יצא מן הבתים. דממה מוחלטת.

אריק יושב על הספה בבית, רואה את האלבום שלו בקושי נמכר, ואת השירים החדשים נעלמים מהרדיו ומהתודעה. התהליך שהתחיל עוד בשנות ה-80, חילופי האליטות והפרידה מארץ ישראל המפאיניקית, הפך באמצע שנות ה-2000 לעובדה קיימת. הצליל של הזרם המרכזי בישראל הולך ומשתנה, הולך ומתרחק מאריק, ואריק מתרחק ממנו. בשנת 2006 אריק מוציא אלבום בשותפות עם פיטר רוט, רגעים. פיטר הביא את החברים שלו, דן תורן, יאלי סובול ומאור כהן, לאלבום שהוא מעין הצדעה של הרוקרים החדשים לאבא הרוחני שלהם.

0: אבל דור הרוק'נ'רול בעצמו כבר פינה את הבמה. אריק רואה את רגעים טובע בתוך ים המוזיקה שיוצא בארץ. הוא גם רואה את השירים הישנים שלו, אלה שהוא מנסה לברוח מהם, לא מפסיקים לרדוף אותו. כמו רוחות מהעבר, העבר שאריק מנסה לשכוח. בחלון ביתו, הבית שממנו הוא יוצא פחות ופחות, הוא רואה עיר וארץ שהולכות ומשתנות. בשנת 2007, אריק הוציא את כל הטוב שבעולם, אלבום שבו הוא חלק קרדיט עם מוזיקאי אלמוני לחלוטין לקהל הרחב, גיא בוקטי.
1: היום אתה דואג, זה לא ממש הולך, קמת לצד של הראש המתהפך, המחשבות
2: הרגילות... כל תקליט חדש זה התרגשות, אבל נדמה לי שיש פה איזו התרגשות מיוחדת, ואני יודע, אני יכול לייחס את זה רק לבחור הזה, גיא בוקטי, שפתאום נכנס לי לחיים במפתיע.
1: אתה אומר לנו יודע, ונמרח על הקורסה, החיוך שלך נראה כמו מסיבה שנהרסה.
0: אחרי כמה שנות עבודה עם מוזיקאים מוכרים, אריק שוב מצא את עצמו בתפקיד המנטור, תפקיד שבו הוא הרגיש כל כך בנוח.
2: הוא פתר לי את כל הבעיות. תשמע, הבן אדם הזה כותב, הוא כתב את המילים, הוא הלחין את המנגינות, הוא הגיטריסט, הוא מנגן את כל הגיטרות. הקלטנו אצלו בבית, הוא עשה את המיקסים, את הקפה, את השווארמה.
0: ביחד עם גיא, אריק הצליח להדחיק את הארץ המשתנה, את החברים מהעבר ואת הציפיות הבלתי אפשריות ממנו. הוא שוב הרגיש, כמו פעם, יושב עם חבר שמביא גיטרה וכותב איתו ביחד.

אבל מסביב לאריק, התחושות היו פחות נוחות. כל הטוב שבעולם זכה להצלחה בינונית ולביקורות מאוד לא אוהדות. באחת מהן נכתב, מישהו חייב לעצור ולומר לאיינשטיין שככה זה לא יכול להימשך. המציאות הישראלית קיבלה על עצמה את הבינוניות האיומה ביצירתו של איינשטיין נמצאת בשנים האחרונות. בכל זאת, צריכה להישמע הדרישה הלגיטימית מכל אומן. תוציא מוזיקה טובה, אל תוציא מוזיקה גרועה.

0: בבוקר, ואריק התייצב לרעיון חגיגי ברדיו.
1: זה קשה לקראת לחדש, זה בנאלי, אני מאושר כמו כולם. לא, זו הייתה שמחה שאני מזמן לא זוכר.
0: ההתרגשות של אריק מהאירוע הייתה אמיתית, אבל ההוצאה המהירה, שלא לומר הבהולה של השיר, התקבלה באי נוחות ועמדה בניגוד לגישה הנונשלנטית המפורסמת והאהובה של אריק. הקול שלו דווקא ליווה את החזרה של גלעד, אבל בשיר ישן.
2: כמה טוב שבאת הביתה. זה השיר שגלעד אמר שהוא הכי אוהב.
1: איזה כיף, איזה יופי.
2: בוא נשמע קצת.
1: אבל זה קצת מצחיק, כי השיר עצמו מדבר על מישהו שחזר מחוץ לארץ, מבילוי בחוץ לארץ.
0: שוב הרוחות מהעבר עודפות את אריק. הוא שוב מרגיש שההווה שלו, הדברים שהוא עושה עכשיו ומעניינים אותו, לא מעניינים את הקהל יותר. אותו קהל שחווה את אריק כמעט בכל מקום. השירים שלו הפכו חלק בלתי נפרד מפסקול החיים של כל כך הרבה ישראלים. אם הם ילדים בגן,
3: אדון שוק הולך לבקר חבר שלו,
0: מסיימים תיכון,
3: אוף גוזל,
0: מתגייסים לצבא,
3: זהו שיר אחרי מלחמה,
0: אם הם הולכים לטקס זיכרון,
3: לנצח אחי,
0: או ביום העצמאות,
3: ונמשך את שיירה מן המאה שעברה.
0: כל האנשים האלו שומעים את הקול ההוא, המוכר והמנחם, האוהב והמצחיק, הקול של האיש הגבוה. איש גבוה שעדיין חי ביניהם, יושב בדירתו, רואה ספורט, מדבר קצת בטלפון, ורוצה שישמעו אותו עוד קצת, עוד פעם אחת אחרונה. את מה שאריק כתב פעם בשירים, הוא כבר לא יכול לעשות. הוא מרגיש שאף אחד לא מקשיב. זומרים שוב את העת וכותב, אבל לא שיר. טור למדור הספורט בעיתון מעריב. אולי ככה מישהו ישמע. אריק בולע את האלבון ארוך השנים מהעיתונות כדי לנסות עוד פעם להשמיע קול. אבל הוא לא יזכה לראות את הטור הראשון והיחיד שלו מתפרסם.
4: עוד לפני התחזית אנחנו מתאב שאריק איינשטיין מובא לבית החולים במצב קשה כתידור כתבתנו לענייני בריאות מצטרף.
0: ב-26 בנובמבר 2013, שעות הערב המוקדמות, אריק התמוטט בביתו ופונה לבית החולים איכילוב. כמה שעות אחר כך הוא הלך לעולמו. בגיל 74.
5: לפני 25 דקות הכרזנו על מותו של אריק איינשטיין, ואין מי שישיר לנו יותר.
0: יום אחרי מותו של אריק, הגיעו עשרות אלפי אנשים לכיכר רבין, לטקס שנראה כל כך מוזר למי שהכיר את המנוח. נאום של ראש הממשלה, הספדים, הופעות, זרי פרחים וארון על הבמה.
6: איך האמנת באנשים, ואיך לימדת אותנו לסלוח? היית בן יחיד, ולאורך חייך, עזבת לך אחים ואחיות כל כך רבים. אריק, אריה, אריות, ארטיקולה. אהבתי אותך.
7: אנחנו יודעים שעשית טוב להרבה מאוד אנשים. כל עם ישראל עשית טוב. אני אגיד לך למה. שימחת כל כך הרבה נבבות, לא בהמונים. לא רצית אף פעם גם להופיע להמונים. זה לא היה נוח לך. אתה הופעת כל פעם לאדם אחד.

אריק, שכל כך חשש בחייו מהופעות, זוכה בעל כורחו למופע אחד אחרון. ברדיו ובטלוויזיה התנגנו שוב ושוב הקלאסיקות של אריק, אלה שניסחו את מעמדו כסמל הקונצנזוס. השירים שאריק ניהל איתם מערכת יחסים מורכבת, אבל הקהל כל כך רצה לשמוע. הוא רצה את אריק מולו, שר אותם. עכשיו, אחרי מותו, השירים האלה הגיעו סוף סוף לבמה, בביצוע של אומנים אחרים.

0: שנה אחרי מותו של אריק התקיים מופע ענק בפארק הירקון, מופע מרובה כוכבים שכולו מוקדש לשירים של אריק, שירים שדורות שלמים גדלו איתם ולא יכלו לשמוע על הבמה. דורות שלמים שעמדו בקהל וראו את אריק בשנותיו האחרונות, ופתאום הורידו את מסכת הציניות וראו מעבר לכתבות ולביקורות על הזמר המתבגר. הם הבינו את מה שנשאר בצד במשך שנים. השירים של אריק הגדירו את הפסקול הישראלי. הם ליוו כל כך הרבה אנשים, בכל כך הרבה רגעים בחיים, עד שקשה לדמיין את הישראליות בלעדיהם. מאחורי השירים עמדה דמותו של אריק, תל אביבי שמאוהב בנופים של ארץ ישראל, מתבודד שאוסף חבורות סביבו, ביישן שתמיד מחפש קהל, דמות לאומית שבורחת מכיבודים ותארים.
1: כל אחד לפעמים שורק בחושך.
0: הדילמות של אריק, ההתלבטויות שלו, האמביוולנטיות, דווקא זה מה שגרם לכל אחד ואחת בקהל הענק בפארק הירקון להרגיש שהוא שר רק בשבילם. אריק סימל את ישראל במובן הכי ישיר ופשוט שלה. הוא לא התבייש להתלבט ולשאול שאלות, לא הפסיק לחפש הגדרה עצמית, לא היסס להפגין חולשה, ותמיד שמר על האינטימיות הכי קרובה עם המאזין או מאזינה.
1: כל אחד קצת פוחד לבד בחושך.
0: הדמות שלו נטועה בכל מקום ברחבי הארץ הזאת. בנסיעות בכבישים הארוכים, לצפון או לדרום, ברחובות של תל אביב, על שפת הים, בהרים ובמדבר. בכל מקום אפשר לשמוע, ברקע, את הקול הנמוך והנינוח, עם קצת עצב וקצת חיוך. שר לנו שירים קטנים, סולידיים ואנושיים. שירים שאפשר לדמיין, שנכתבו לכל אחד ואחת מאיתנו. שירים שהפכו לחלק בלתי נפרד מהמקום שבו אנחנו חיים.

0: התרבות הישראלית שעוצבה בדמותו של אריק נטועה גם כאן וגם שם, אישית וקולקטיבית, מיושנת וחדשנית, המונית ובודדה. תרבות שאריק ניסח ביצירה שלו ובחייו.
1: תראה, זה הכל עניין של אהבה, של תן וכך. אתה שר שיר, אתה רוצה להתחלק עם האנשים ששומעים אותך. הרבה שירים היו לא מוצלחים, משעממים. אבל כשזה נופל על האוזן קשובה, כשמזמזים עם שיר בהופעה ושרים איתי יחד, וואלה, מה אני צריך יותר? זה שיא הכיף, זה עניין של תן וכך. אתה מבין?

האזנתם לפרק הרביעי והאחרון במיני סדרה אריק, רגל פה, רגל שם, מבית כאן 88 הסקטים. רשימת מקורות ניתן למצוא בעמוד ההסקט באתר. אני תומר קריב. את הפרק הזה ערכתי עם תומר מולוידזון ונוגה קליין. סאונד ומיקס, אסף רפפורט. הפקה, גיל מטוס וקבי דסטה. תחקיר, בר בלפר. תודה לאייל שינדלר, ניר גורלי, אופרי גופר, אופרי מקו, עינב יעקובי ותומר מיכלזון. פרקים נוספים וסדרות נוספות תוכלו למצוא באתר כאן 88 וביישומון כאן. אנחנו נמצאים גם בכל יישומוני ההסקטים. בואו להגיד שלום בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית המעבדה, לשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: המעבדה עם גיל מרקוביץ'

אנחנו בחיים. מהו סוג הקשר שאנחנו מקיימות ומקיימים עם דת בחיינו? איזו דת זו? אולי אנחנו בתקשורת עם יותר מדת אחת? היחסים שלנו בעיקרם רגשיים? אהבה, הודיה, שנאה, כאב? הם מעשיים? שגרתיים, רשמיים, רישום פה, רישום שם, מעמדיים? אולי אנחנו רק מהרהרים לגבי דתנו או דתם של אחרים? שקלתם פעם להמיר את דתכם? איך אנחנו מבינות ומבינים מעברים בין דתות ויחסים בין דתות? איתי באולפן פרופסור אוריאל סימונסון, חבר סגל במחלקה ללימודי מזרח תיכון ואיסלאם באוניברסיטת חיפה, ראש חממת חיפה לחקר דתות ומנהל מייסד של מוקד פריז לחברה משותפת, גם הם באוניברסיטה, בסדרה בנושא כוחם של יחסים בין דתיים.

0: שלום אוריאל.
1: שלום וברכה.
0: אני שמחה מאוד שאתה כאן, זה נושא מרתק מה שבחרת לעצמך.
1: כן, טוב, בחירה, מקריות, תלאות החיים, כל דבר מוביל לדבר.
0: בבקשה, התחלנו, ספר לי. איפה החלק של התלאות, איפה החלק של הבחירה?
1: אני דווקא הייתי בוחר ללכת לנקודת מפנה.
0: כן.
1: לקו פרשת המים, מה שנקרא, שעבורי התרחשה בגיל 18, כאשר בחרתי לדחות את השירות הצבאי שלי בשנה, וללמוד במשך 9 חודשים בצורה די אינטנסיבית ערבית. כי כל העולם שלי עד אז היה סגור וחסום בפני בעצם חברה ותרבות רחבה ועשירה, שנתנו לי פרספקטיבה מאוד מוגבלת על המציאות של עצמי, של החברה שלי, של הארץ שלי. והלימוד של השפה הערבית והיכולת לשוחח בה ולקרוא בה ולשמוע אותה ולהעריך אותה גם, הובילו לנדבכים נוספים באופן שבו בחרתי או החיים הובילו אותי אליהם. ואחד הדברים זה היה כמובן הנושא של ה... השכלה הגבוהה, איפה אני ממשיך ללימודים גבוהים, כי צריך, כי דחיתי ודחיתי ודחיתי, בגיל 26.
0: התחלת?
1: התחלתי, כן. עד אז לא הייתי עם שום השכלה מעבר לתיכון, באותה שנה בגבעת חביבה שלמדתי ערבית.
0: כן.
1: ואז מכוח לא יודע, אנרציה או התנועה של הגלים, אמרתי, אני יודע ערבית, אני קצת מתעניין בסוגיות היסטוריות, זה עוד דבר שמשכתי מהתיכון. אז הלכתי ללמוד תואר ראשון בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב.
0: כן.
1: ומשם בעצם התחילה איש התעניינות הולכת וגוברת בדבר הזה שנקרא שפה, תרבות, דת, כל דבר שבעצם קורה מסביבנו כאן בחיים שלנו, בארץ הקטנה הזאת, במרחב שאנחנו חלק ממנו, ושאני מקווה שיום אחד נהיה חלק יותר משמעותי ממנו, בצורה טובה כלומר. אז זהו.
0: לימודי הערבית באמת פתחו חלון, כמו שתמיד אומרים, ששפה היא צוהר לתרבות, זה באמת משהו שהרגשת בזמן שלמדת את השפה?
1: זה מדהים, זה מדהים. זה פשוט היה כיף להיווכח כמה התקשורת משתנה, אילו מרכיבים נוספים נכנסים לדיאלוג בין בני אדם כאשר מדוברים את אותה שפה. וגם התחושה שבאיזשהו מקום השיח הוא לא היררכי כפי שהוא היה קודם לכן, כאשר בן שיחי הערבי היה חייב לדעת עברית, ולא היה מצופה ממני לדעת ערבית.
0: כן.
1: וכעת שאני ניגש אליו, סוג של רוב, לא סוג, אני רוב, הרוב היהודי, הגברי, האשכנזי, כל הקטגוריות ההגמוניות הללו, ניגש אל מישהו שהוא בא מרקע חברתי שונה לגמרי, ואומר, אני עכשיו משתמש במדיום שאתה בוחר להשתמש בו. אני חושב שזה תרם לאיכות של התקשורת בינינו באופן מאוד משמעותי.
0: וואו, אז גם חברויות והעולם האישי השתנה, כך נשמע.
1: מאוד, מאוד. פתח עבורי קשרים חברתיים, פתח עבורי לבקר בכל מיני יישובים שעד אז אפילו לא הכרתי בשם.
0: כן.
1: באמת יצר פרקים של ידידויות וקשרי חברות, חלקם המשיכו, חלקם הפסיקו.
0: ואז צללת עמוק, עמוק לתוך המחקר. עמוק לתוך הנושא של תרבות, של דת, של שפות.
1: זה לא התחיל בדיוק ככה, כי הייתה לי פאזה, רגע לפני שצללתי, שהחלטתי לצלול, שנכוויתי במרכאות, בעולם האקטיביזם החברתי. אני הקמתי עמותה שביקשה לקדם שיח בין קבוצות שונות בעולם היהודי.
0: כן.
1: דרך חינוך. כלומר, עבדנו עם בני נוער. ושלוש שנים הקמתי את הארגון הזה, וזו באמת הייתה משימת חיי, ואני מדבר כאן על המחצית השנייה של שנות ה-20 של חיי. וכנראה שעוד לא הייתי בשל לדבר הזה, אבל כבר אז התגבשה אצלי המחשבה שחייבים לקדם שיח בין קבוצות שונות. אז היה בקונטקסט היהודי, ומשראיתי שאני לא לגמרי בשל לנהל ארגון ולהקים דברים ולהיות יזם חברתי, כי זה מצריך המון משאבי נפש.
0: כן.
1: אז נסוגתי. נסוגתי אל האקדמיה, כי שם ידעתי מה צריך לעשות, והלך לי לא רע, והדברים הובילו דבר לדבר. ואז מצאתי את עצמי, מסיים תואר שני באוניברסיטת תל אביב, כותב עבודת תזה על חיי היהודים והנוצרים תחת שושלת שיעית ששלטה במצרים במאה ה-11. וכיוון שנטעו בי את התחושה שאני באמת, יש לי סיכוי להתקדם במסלול לאקדמי, אז אני האמנתי.
0: נראה לי שהם צדקו, לא? במבחן התוצאה רואים שכן.
1: שמי, אחד הדברים שמאפיינים אותי והרבה מחבריי, זה התחושה המתמדת שהצלחנו לעבוד עליהם. הצלחנו לעבוד על החברה, על האקדמיה שאנחנו
0: על באמת... על המערכת.
1: על המערכת. כי למה אנחנו ולא מישהו אחר, וכל מיני דברים מהסוג הזה.
0: כן.
1: אני עדיין ככה, לפעמים ככה אומר, הצלחתי לעבוד על המערכת. קיבלתי דוקטורט, קיבלתי משרה, הנה הסתדרתי, איך עבדתי עליהם? אבל התחלתי לחשוב יותר קדימה, והבנתי שכדי לשדרג את המיומניות מחקר שלי, ואת הפרספקטיבה, להרחיב אותה, וגם כדי לרכוש שפות נוספות מעבר לערבית, אני צריך לנסות להתקבל אחד מהמוסדות המובילים בתחום. ולמזלי התקבלתי ללימודים במחלקה ללימודי המזרח הקרוב באוניברסיטת פרינסטון. שם מלכו כל מיני דמויות שכל פעם שהיית פוגש אותן בספר או במאמר, היית אומר, טוב, זו אוטוריטה, זה סמכות. שמות כמו מייקל קוק ופיטר בראון ומרק כהן ולורנס רוזן, כל מיני אנשים מתחום האנתרופולוגיה וההיסטוריה וההיסטוריה היהודית. אני עושה עכשיו עוול המון חוקרים נוספים שנמצאים שם ואני לא מזכיר אותם, ופתאום אתה מקבל הזדמנות לחסות בכנפיהם וליהנות מדברי חוכמתם ומשרבית ביקורתם. ועברתי לארצות הברית יחד עם אשתי ב-2003, עשיתי תואר שלישי, דוקטורט, כן. 5 שנים בארצות הברית. ובתום זה הייתי בעמדה מאוד חזקה כדי לנסות לשוב לארץ ולמצוא משרה, כי זה היה ברור מלכתחילה, שאנחנו חוזרים הכוונה. לארץ.
0: שיש חזרה לישראל.
1: אנחנו חוזרים לארץ בכל מקרה. אשתי חשבה שאנחנו נחזור אחרי שנה, אני אמרתי לה, לא, לא, התוכנית הייתה להישאר לכל תקופת התואר. זה יצר בזמנו מחלוקות כאלה ואחרות, אבל לא ניכנס לזה בפודקאסט על כוחה של דת. שורה התחתונה היא שעדיין כנראה לא הייתי מספיק בשל לעבור לארץ, כי פשוט תוכניות הפוסט-דוק המועטות שיכולתי לגשת אליהן, עדיין לא הייתי בשל להתקבל אליהן, כי פשוט דחו את האפליקציה שלי. הייתי דוקטורנט צעיר שסיים. אז התקבלתי לתוכנית פוסט-דוק באוניברסיטת ליידן שבהולנד, לשנתיים, וגרנו שנתיים שם, והמשכתי את המחקר, ואז יצא גם הספר הראשון שלי, שהוא מבוסס על הדוקטורט, ונדבר עליו בהמשך. ואז בעצם הייתה לי מקפצה מאוד איכותית, והתקבלתי לתוכנית פוסט-דוק מאוד מוצלחת באוניברסיטה העברית, שנקראת עמיתי מרטין בובר, במדעי הרוח והחברה.
0: כן.
1: הייתי למעשה בין המחזור הראשון, היינו 10, אולי 9, ומתוכם 5 ישראלים ו4 גרמנים, ואני הייתי אחד מהראשונים, וזה היה מזל מאוד גדול, כי אם אתה מתקבל כבר לתוכנית הזאת, אז עוד התקרבת למשרה הנחשפת.
0: כן.
1: ואכן, עם השנים האלה, תפסתי את הכיוון המחקרי, וקיבלתי משרה באוניברסיטת חיפה ב-2013, ומאז אני שם.
0: ומתי שהוא, בהמשך, גם בשל הזמן, ואתה בשלת בתוכו, כדי שתוכל לחזור לאותו יזם של שנות ה-20 בחייך, והקמת את החממה, חממה נכון. בחיפה לחקר
1: חיפה
0: הדתות.
1: חממת חיפה לחקר דתות.
0: כן.
1: אני מאמין גדול שמוסדות אקדמיים צריכים לנסות לתת מנעד חינוכי או השכלתי רחב ככל האפשר, אבל אני חושב שהן גם צריכות להתמקד מאוד בחוזקים היחסיים שלהם. עכשיו, כל אחד מהמוסדות האקדמיים בישראל יש לו חוזקים יחסיים. חלקם ראויים לציון יותר, חלקם ראויים לציון פחות. אוניברסיטת חיפה, מסיבה לא ברורה, מעולם לא השכילה, עד שאני הקמתי את החממה, לנצל את המגוון הדתי והתרבותי של העיר חיפה, הן לצורכי מחקר, והן לצורכי קידום שינויים חברתיים ואזרחיים בחברה הישראלית. ואני התחלתי לגבש איזשהו חזון שבא ואומר, אנחנו נייצר באוניברסיטת חיפה מרכז לחקר דתות שיתקיים לצד מעבדה חיה של פנומנולוגיה דתית, של
0: חוויה דתית.
1: חוויה דתית, ביטויים דתיים, המעורבות של הדת בחיי היומיום שלנו וכיוצא באלה. וזו הפכה להיות המשימה שלי. החממה שהוקמה לפני 5 שנים, בעצם זה יצור די ביזרי בנוף האקדמיה הישראלית, כי הוא נשען הן על רגל מחקרי תיאורטית,
0: כן.
1: הן על רגל, נקרא לה, של יזמות חברתית, והן על רגל פדגוגית.
0: חינוכית?
1: חינוכית. אנחנו למשל, אנחנו נדבר על זה בהמשך.
0: נכון, יהיה לנו פרק שלם, כן. אבל אני כן סקרנית להבין איך קושרים את 3 הרגליים ביחד.
1: אז אני אדגים לך ממש בקצרה, ואני ארחיב על זה בהמשך.
0: בפרק הרביעי, כן.
1: אנחנו, בין שלל הפרויקטים שיזמנו במסגרת החממה, זה מועצות רב-דתיות של מנהיגי דת בערים מעורבות. זמן קצר אחרי 7 באוקטובר. התחלנו פה להקים בחיפה את המועצה הרב-דתית הראשונה בעיר מעורבת בישראל, שהיום פועלת, נפגשת, יוזמת, פועלת במשורה של תחומי חיים, וזה מרתק להתבונן בהתפתחות שלה.
0: כבר גוף עצמאי.
1: כגוף שעומד בפני עצמו, שיש כן. לו כוח פנימי, שהוא מגיע מעצמו, זה תהליך. וגם שאת רואה את השינויים שחולפים אצל החברים בקבוצה מכל מיני היבטים, והקשרים
0: שנוצרים.
1: המודל הזה בחיפה הניע אותנו לייצר מהלך דומה בעיר רמלה. וכעת אנחנו פונים לעשות מהלך דומה בעיר אקו. הכוונה היא בכל מקום בעצם לייצר חיבורים בין קהילות שאחרת לא היו מתחברות אחת לשנייה, אלא בנתיב הדתי.
0: כן.
1: וזו שאלה מאוד מעניינת מחקרית. האם זה באמת אפשרי? ואם זה אפשרי, מהם הכוחות ומהם החולשות של המהלך הזה?
0: כן.
1: ומה שאנחנו מוצאים את עצמנו עושים, זה מנחים את הקבוצות האלה, זה יזמי חברתי, חוקרים אותן כמושאי מחקר, זה בפן המחקרי.
0: זה יופי.
1: ובונים על הקשרים איתם כדי להיכנס לבתי ספר וליזום תוכניות חינוכיות מול הרשויות המקומיות ובתי הספר המקומיים.
0: זה בפן, בפן היזמי. הפדגוגי. זה הפדגוגי.
1: כן.
0: אז החינוכי.
1: אלה 3 רגליים, התיאורטי, מחקרי, היזמי והפדגוגי שמשתלבים להם יחד. כן. וזה המודל שהעבודה שלנו.
0: מדליק. אז עוד אנחנו נדבר על זה בפרק הרביעי, ואנחנו ממש נצלול לדוגמאות ונשמע. אני רגע רוצה לשאול אותך עכשיו, כשיש לך פרספקטיבה גם תיאורטית וגם מעשית, על הנושא שאתה חוקר, על הכוח של דת, על התפקיד שלה בחברה ועל השילובים בין הדתות. יש איזה רגע שנראה לך שהוא יכול להיות מסומן כרגע של תובנה, כרגע של...
1: עבורי?
0: כן, משהו שממש פתאום נפל לך סימון על משהו, או שפתאום ראית מאיזה כיוון אחר את כל המחקר, וזה נתן לך עוד פרספקטיבה, רוחב.
1: אני יכול כרגע להצביע על 2 דברים, סביר נראה שאם אני אקח עוד כמה דקות יהיו עוד כמה.
0: מדליק.
1: אבל 2 הדברים שעולים בדעתי באופן מיידי, זה כשלקחתי קורס אצל ההיסטוריון, שאין לי מילה אחרת מאשר לתאר הענק, פיטר בראון, על תקופה שנקראת שלהי העת העתיקה, או באנגלית late antiquity, הדבר שהכה בי והכה ברבים מאיתנו, אני כמובן לא מיוחד בהיבט הזה, זה החפיפה כמעט מדויקת בין שיוכו הרוחני של אדם וסביבתו החברתית והתרבותית והפוליטית. הדבר הזה הוא במידה רבה תוצר של מה שאפשר לכנות המהפכה המונותאיסטית. כאשר היהדות, בעיקר היהדות הרבנית, זאת אומרת של המאות הראשונה, השנייה, השלישית והלאה, זה דבר שילך והתעצם.
0: שמה ההבדל בין יהדות שלו אינה רבנית לבין יהדות רבנית?
1: לא, אני מתכוון היהדות של הרבנים בארץ ישראל, כן. ובהמשך בבבל, אלה שמייצרים לנו את השורה שבעל פה, את המשנה, את התלמודים, את התוספת הקודם לכן, ובהמשך גם את הקודקסים ההלכתיים השונים והתשובות של ספרות השאלות והתשובות. זו מסורת ושרשרת של קבלה רבנית, קבלה מסירה.
0: כן.
1: שרשרת של מסירה רבנית, ואני חושב שהתפיסה של הרב כמנהיג קהילה, כמנהיג ציבור, מתחילה להופיע ביתר סט כאשר בעצם נעלם המקדש. כאשר הוא חרב, והבתי כנסת הופכים להיות כסוג של שמוכות, בתי כנסת זוטה, פזורות. והפולחן שהיה עד כה מאוד גשמי של קורבנות, מתחלף לפולחן שהוא רוחני בעיקרו דרך תפילה.
0: כן.
1: וכאן יש חילופי משמרות בהנהגה מהכהונה שהיא... אולי כמובן לצד דמויות נוספות, אבל הכהונה שהיא בעצם עומדת במרכז לעבר דמויות רבניות, שהן נוטלות תפקידים של סמכות, וזה חלק מהמהפכה המונותאיסטית, כי אנחנו מוצאים מגמה דומה גם אצל הכמורה הנוצרית, על גוניה, אפשר לדבר על זה בהמשך, ואנחנו נמצא דבר דומה גם אצל חכמי ההלכה המוסלמים, ואנשים שעומדים בעמדות רשמיות במסגרת ההלכה המוסלמית, יישום ההלכה המוסלמית. מה עושה בעצם המהפכה המונותאיסטית? היא באה ואומרת לאנשים, המרחב שאנחנו מציעות לכם של תפילה וקשר עם הבורא והבטחת גאולה ודברים כגון אלה, הוא לא רק זה. הוא גם מרחב שיספק לכם הדרכה חברתית, חינוך, סולידריות חברתית, עצות בענייני חקלאות וסביבה, וזה... אפשר לבוא ולומר דבר נורא יפה, אבל זה גם נותן מוטיבציה לאנשים להישאר בתוך הקהילה. מכיוון שהם מקבלים את השירותים האלה,
0: כן.
1: בעצם
0: לכאורה הנצרות... לכאורה כל הצרכים נענים, כל היבטי החיים מקבלים
1: נכון.
0: איזושהי תשומת לב,
1: יחס. אחת הטענות של פיטר בראון, כשהוא כתב את ספרו על עוני וצדקה בשלהי העת העתיקה, זה שבעצם... הכנסייה הפכה להיות במידה רבה הארגון הביטוח הלאומי הכי גדול בעולם. ומי לא רוצה שיהיה לו ביטוח לאומי?
0: כן.
1: אז יש לנו כאן מגמה שקהילות דתיות הופכות להיות מרחבים חברתיים, פוליטיים ואחרים. וזו תובנה מאוד חשובה כאשר אנחנו ממשיכים להתחקות הן אחר הסגסוג שלהן והן אחר ה... דעיכה שלהן, בנסיבות שונות.
0: כן.
1: זה חלק מהעניין. וכאשר בן אדם מחליט לעזוב את הקהילה הדתית שלו, הוא לא רק קורע בהכרח קשרים רוחניים, הוא גם קורע על מעליו, יכול, פוטנציאלית, זה לא קורה הרבה פעמים.
0: כן.
1: אבל לקרוע מעליו קשרים משפחתיים, חברתיים, אינטלקטואליים ואחרים.
0: אז הדת היא סוג של סדר חברתי?
1: נכון. היא בהחלט מספקת את המצפן עבור הסדר הזה, אבל גם את המוסדות. גם את המוסדות ואת הדמויות שיכהנו בתוך המוסדות. אז זו תובנה אחת שהיא מאוד חשובה.
0: כן.
1: והתובנה השנייה היא שלהיזכר כהיסטוריון, אני היסטוריון הרי, עד כמה השפה, המילים, הטקסט הם עוצמתיים. בסופו של דבר אנחנו צריכים לזכור שכשאנחנו פותחים... את הספרות הרבנית של שלהי העת העתיקה, או מכתבים פרטיים שנמצאו בגניזה הקהירית במאה ה-11, או חיבור הגיאוגרפי שנכתב במאה השמינית בסוריה, או פרשנות לקוראן שנכתבת בבגדד במאה התשיעית. מתוך כל אלה משתקפת חברה, אבל דרך עיניים מאוד מאוד מסוימות. עיניים של אנשים שבחרו לספר את זה כפי שהם בחרו.
0: כן.
1: ומי זה האנשים? אלה אנשים שהם משכילים, יודעי קרוא וכתוב. מי היו האנשים המשכילים בעת המדוברת? על פי רוב, אנשי הדת. כלומר, אתה רוצה להעביר מסרים של קואסיביות חברתית, אתה רוצה להעביר מסרים של מותר ואסור, אתה רוצה להביא דוגמאות כמה לא כדאי להתנהג ככה כי זה יביא עליך אסון, אז אתה משתמש במגוון של סוגות ספרותיות כדי להעביר את המסר הזה.
0: כן.
1: ואז אתה בא כהיסטוריון ואתה אומר, אז מה אני עושה עם זה? זה בסופו של דבר, הבן אדם מדבר כאן, אבל האם באמת? לא. הבן אדם הוא תוצר של החברה שעליה הוא מדבר.
0: וגם הוא... החברה שאותה הוא רוצה
1: ואליה
0: ליצור.
1: ואליה הוא פונה.
0: כן.
1: ולגביה הוא מניח הנחות. כשאני חוקר למשל סיפור, כשאני קורא על סיפור, על אישה שחיה בימיו של הנביא מוחמד, ומסופר שבמהלך הקרב, שהגברים מנהלים אותו, היא ניגשת בהיריון בחודש תשיעי, נושאת בידה חרב, וניצבת מול לוחם מצבא האויב. אז אני אומר לעצמי, זה הגיוני? זה הגיוני שהיא עשתה כזה דבר? שהיא תסכן את הוולד בבטנה? שהיא תיכנס לקרב שכזה? זה הגיוני שזה יקרה בחברה פטריארכלית? שאישה תאחוז בחרב? או שאולי מישהו רצה לספר לי את הסיפור באופן שיגרום לי להזדעזע מההתרחשות פה?
0: כן.
1: ואז אני מסתכל על המשך הסיפור, ואני רואה שהאישה הזאת מפוארת, ומתארים אותה על אומץ ליבה, כדווקא כאמצעי לבוא ולהגיד לאנשים, אומץ למען האל, זה אומץ שיכול למצוא את ביטוייו בכל מיני דרכים.
0: כן. חוצה מגדרים,
1: נכון, ולכן צבעים. ולכן אולי האירוע, אולי אני לא יודע אם הוא יתרחש, אבל השפה התרחשה, השיח התרחש, ולזה יש משקל היסטורי כשלעצמו. והדבר הזה בעל רלוונטיות עד דקות אלה בעודנו מדברים. כל פיסת מידע שאנחנו מקבלים, שאנחנו צורכים, נכתבה על ידי עכשיו כבר על ידי מחשבים, זה נכון, על ידי תוכנת ה-AI, אבל גם תוכנת ה-AI היא בסופו של דבר ניזונה מכתיבה אנושית.
0: כן.
1: אבל זה נכון שיהיה לנו קשה, זה אחד מהאתגרים של ה-AI, הכלים הביקורתיים שאנחנו צריכים להעביר על הטקסטים שלהם, אבל
0: כן, אתה דואג לחוקרי וחוקרות העתיד.
1: אני דואג להווה, אנחנו כבר עכשיו מתמודדים עם זה. כן, בהחלט. אז האלה שתי התובנות, על כוחן של קהילות דתיות ועל כוחן של מילים.
0: איזה כיף. כוחן של מילים ילווה אותנו בפרקים שאנחנו נקליט, וגם כוחן של הקהילות. ואני חושבת שאנחנו נבין אולי קצת, נטעם קצת ממה שאתה חווה כבר כמה שנים, ויתר סט מאז התובנות הללו. ואני אשמח שתספר אילו עוד כלים אתה צריך כדי שתוכל לחקור את השאלות שאתה ניגש אליהן. אז ערבית זה כלי אחד, שפה, אבל שפות זה בכלל משהו שהיית צריך ללמוד, לא רק ערבית. אז תספר לי עוד על השפות שמשמשות אותך, ואולי גם דרך זה נבין, נתחיל להבין באילו תקופות אתה מתמקד, באיזה אזורים בעולם.
1: אוקיי. אז באמת שפה זה באתוס הקיומי של אסכולה מאוד ותיקה של חוקרי המזרח התיכון, הרחוק, של חברות טקסטואליות. שפה, גם כמובן חברות אוראליות, אבל לצערנו לא השתמר מימות קדם דברים אוראליים. אבל כיוון שאנחנו עובדים עם טקסטים, המחקר או האסכולה שאני גדלתי על ברכי הטוענים, שאי אפשר לגשת אל חברות כל כך רחוקות, מבלי להכיר את עולמן הלשוני על בוריו.
0: כן.
1: וזה ברמה שזה לא רק מה פירוש המילה הזאת, ולהכיר את כל המילים והיכולת לקרוא, אלא לדעת שמילים מסוימות שנאמרים בהקשרים מסוימים הם בעלות משמעות כזו, ומילים אחרות הן טעונות מבחינה תיאולוגית או תרבותית או אתנית וכן הלאה, ומילים אחרות משוקפות איזושהי תנועה של שפות ממזרח למערב ועברו איזושהי היברידיזציה. קחי למשל את המילה תגבור. תגבור בארמנית קלאסית משמעו מלך.
0: מלך.
1: וזה מורכב משתי מילים. תג ועבור. תג מזכיר לנו את המילה הערבית תאג'. כתר בערבית.
0: כן.
1: ועבור זה מהמילה היוונית עברה של הסט. נושא הכתר.
0: נושא הכתר.
1: נושא הכתר. זה מלך. תגבור. עברוס, אנחנו מדברים על האקוויפר. אקוויפר. מה שנושא את המים. אז יש פה שילוב של ערבית, יוונית, בתוך שפה שהיא בכלל אינדו-אירופאית.
0: כן.
1: שהיא נושקת הרבה פעמים לפרסית, או לשפות מאסיה התיכונה. הדבר הזה לא יוכל להיווצר ללא תנועה של שפות, של לשונות, של עמים. יש פה מפגש לשוני שהוא תוצר של קבוצות. אז צריך אבל באמת לעשות פה איזושהי פעולה, גם אתימולוגית, גם פילולוגית, וכן הלאה.
0: וואו.
1: אז אני למדתי ערבית, ואני בהמשך למדתי, המנחה שלי בתואר השני אמר, זה נורא יפה שאתה יודע לכתוב על יהודים ומוסלמים, בשביל זה אתה צריך עברית וערבית, אבל הגיע הזמן שתתחיל לשלב במחקר שלך גם נוצרים. וכדי לחקור את הקהילות הנוצריות, נדרשו לי לא רק ערבית, אלא גם ארמית, ספציפית סורית, שזה הניב.
0: רגע, מה זה אומר? שלארמית היו ניבים.
1: כן. כן. שהוא רווח באזור הסיריאני, באזור של הסער הפורה, דרום מזרח טורקיה של ימינו, צפון סוריה, לבנון, עיראק, איראן, ולמעשה עד היום יש קהילות סיריאניות באזור קרלה, בדרום הודו, ובאזורים נוספים. ובנוסף לסורית, אני למדתי, אבל אני לא יודע להשתמש כל כך טוב. ארמנית קלאסית, יוונית קלאסית, פרסית.
0: כשאתה אומר קלאסית, אתה מחבר קלאסית לשם של השפה?
1: כן.
0: זה אומר שהיא כבר לא מדוברת.
1: נכון.
2: היא לא רק מדברת מדוברת.
0: זאת כבר לא הערבית שאפשר למצוא פה ברחוב.
1: במידה רבה, השוואה שאת יכולה לעשות, בין העברית של חזה לבין העברית של ימינו.
0: כן.
1: למרות שבטח עכשיו, מי ששומע את מה שאני אומר, ויש לו איזשהו רקע בלשני, מיד יתעורר עליי ויגיד, איך אתה עושה משווה, וכל מיני דברים כאלה. אבל בגדול, לפשט את העניין, יש פה בעצם התפתחות לשונית, ומי שדובר היום יוונית, מודרנית, הוא לא יודע בהכרח לקרוא יוונית קלאסית.
0: כן.
1: שפה הרבה יותר מורכבת.
0: כן, וכמובן שיש את כל ההיבט של ההגייה, שאנחנו לא בטוחים ובטוחות איך להגות.
1: זה סיפור אחר בכלל, וזה החלק הכי כיף דרך.
0: כן, למה?
1: מכיוון שלדבר שפה, אין דבר יותר חי מזה. לקבל תגובה מהמדיום שאתה משתמש בו, הרי רוב הזמן אנחנו קוראים.
0: נכון.
1: אף אחד לא עונה לנו בחזרה. אנחנו לא מקיימים דיאלוג עם הדברים, אנחנו קוראים, אנחנו אולי מקיימים דיאלוג בראש שלנו, אנחנו לא שומעים את זה, אנחנו לא חיים את זה. אבל כשאתה מדבר עם אנשים בשפתם, בשפות אחרות, זה מימד אחר לגמרי.
0: כן. טוב, אבל אין לך עם מי לדבר יוונית עתיקה.
1: לא, לא.
0: אולי אגב ה-AI... יוכל לדקלם לך את היוונית העתיקה.
1: הוא כבר יכול.
0: וואו, מעניינים הוא באיזו מידה של צדק, הוא הוגה את השפה הזאת, שלא ברור איך הגו אותה. כי אנחנו לא יודעים, אין לנו הקלטות.
1: לא, זה לא מדויק. יש לנו
0: הנחיות איך להגות?
1: קודם כל זו שפה ווקלית, עם תנועות בתוכה, להבדיל מהיהדות שיש בה את הניקוד הדיאקריטי. אז אפשר בהחלט להניח איך אנשים... ביטו את הדברים.
0: נחמד, נחמד. מה עוד צריך? צריך קודם כל למצוא את הטקסטים האלה, נכון? סבבה. אז למדת, נגיד, את כל השפות שצריך בשביל לפגוש טקסטים, שאתה שולט רק בשליש, בסדר גמור, ואז איך מגיעים לטקסטים? איפה הם בכלל?
1: כן, אז כאן, זו שאלה מעולה. עבור החוקר המודרני יש שני סוגים עיקריים של טקסטים. יש את הטקסטים שמקורם בתקופה שהיא מושאה המחקר,
0: שבמקרה שלך?
1: זה יכול להיות המאות השביעית, שמינית, תשיעית, מה שנקרא ראשית תקופת האסלאם.
0: כן.
1: למזלנו, הטקסטים האלה, לאחר שהם השתמרו והועתקו לאורך המאות, והשתמרו בארכיונים בין אם פרטיים או ציבוריים, באיזושהי נקודת זמן מאוד מודרנית, מישהו בחר להביא אותם לדפוס ולהנגיש אותם. שיש הרבה עותקים מהם, כי הרי כל ספר כזה וכל טקסט כזה, יש אחד ממנו. אז זה דרך אחת. הרבה מהטקסטים האלה נערכו עריכה מודרנית, והם מצויים היום, היום כבר באלקטרונית, לא צריך אפילו לגשת למדף בספרייה.
0: לספרייה, כן.
1: סוג שני זה כתבי יד. כתבי יד שלא עברו עריכה, לא השתמרו בשום יד, אלא נשתמרו בארכיונים. וכאן המשימה היא הרבה יותר מורכבת, ובמידה רבה הרבה יותר מאתגרת. כי מעבר לעובדה שהם מאורגנים ומסווגים ושמורים באופן שצריך לעבור מספר שלבים בטרם את ניגשת לקריאתם, כי הרבה מהם עדינים ויכולים להיקרא ומוחזקים בתנאים מסוימים, מעבר לזה, זה על החומר המקורי, שרובו הרבה פעמים פגום, שאותיות הושחתו, וגם זה כתוב בכתב יד, אז את צריכה להתמודד עם ההטיות של הכותב עצמו.
0: כן.
1: אבל את יכולה לשאול איך זה שיש דברים שכן עברו עריכה, והגיעו לידיים בצורת קפצים ארוכים, וכאלה שבחרו לא. ואיך זה שיש כאלה שבימי הביניים למשל העתיקו מהם אין ספור פעמים, עשרות ומאות, ויש כאלה שנשארו בעותק יחידני.
0: פופולריות?
1: אז באמת נשמע. פופולריות זה בהחלט. פופולריות כמילה של... ראו הרבה אנשים ערך בטקסטים האלה.
0: כן.
1: אבל אז את יכולה להגיד, אבל למשל, אין לנו תרגום מוקדם מהמאה התשיעית, אם אני לא טועה, של התנך לערבית.
0: אין לנו.
1: אין לנו. או שאין לנו תרגום מוקדם יותר של ספר החוקים הרומי, שכתוב ביוונית לסורית לפני המאה השמינית.
0: אז אולי הם לא היו נחוצים? פתאום באיזושהי תקופה אולי ניסו דווקא להדחיק אותם או להחביא אותם?
1: אז יכול להיות, ויכול להיות שפשוט יד המקרה ולא היה שודד של כתבי יד באזור שיחלץ אותם משם, או שהייתה שם רעידת אדמה, או שהחליטו להשמיד אותם כפי שהצעת קודם, או כל מיני סיבות. אנחנו חייבים להיות פתוחים ליד המקריות לפני שנקבע שזה החיבור הקנוני או המרכזי של התקופה.
0: כן, כן, כן. כי יכול להיות שזה פשוט במקרה מה שנשאר.
1: והרבה פעמים כתיבה ושמירה על כתיבה זה תוצר של משאבים חומריים. למי יש כסף לממן את ההעתקה, את ההחזקה בארכיונים, את כל הדברים האלה. למשטרים מסוימים יש, למשטרים אחרים אין. זה גם פונקציה של כוח גשמי.
0: כל כך מבלבל. איך אתה חי בנוח עם זה שאתה יודע כל הזמן שאתה רואה כנראה 0.001% ממה שקרה?
1: ברגע שאני יוצא מההנחה שלדעתי יש טעות ביסודה, שהמשימה של ההיסטוריון זה לספר מה קרה, אלא להסיט אותה לכיוון שהמשימה של ההיסטוריון זה להעלות שאלות לגבי העבר, לנסות להשיב עליהם, וכל התשובה שהוא ייתן היא בעלת ערך, מכיוון שהיא תורמת ליכולת שלנו להתבונן על חברות, על תופעות תרבותיות, על מסורות טקסטואליות, על כוחות פוליטיים, על חשיבה משפטית, כל תובנה כזאת, כל מהלך שיש בו מחקר, מבלי שהוא יספק אמיתה, הוא בעל ערך.
0: כן.
1: וזה איך שאני, אני מהאסכולה של היסטוריונים, ויש כאלה שזה בסדר, הם רואים את זה אחרת, וגם הרבה פעמים צודקים. שהם הצליחו לספר איזושהי אמת שהתרחשה.
0: כן.
1: אבל אני פותר את עצמי מהמשימה הזאת של להציג אמיתות, ויותר מעורר דיון ומציע הצעות, ומוכן לטעון טענות ולהסתכן בטעות שלהן.
0: כן. אנחנו נראה איך עושים את זה גם במקרים שאנחנו בחרנו לסדרה הזאת. מסקרנים אותי, המסמכים עצמם הם מה? משפטיים? פילוסופיים? הם בירוקרטיה? מה הם? איזה מסמכים אלה?
1: אני חושב שהמילה במשפט היא all of the above.
0: All of the above.
1: אין סוגה ספרותית שנעדרת מגוף המחקר שלנו.
0: כי הכל מסייע לך להשיב על שאלות שקשורות ביחסים בין קהילות?
1: זה תלוי באמת. תמיד המקורות שאת עובדת איתם הם נגזרים מהשאלת מחקר שלך, מהסוגיה שאת מחליטה שזו המשימה שלך.
0: כן.
1: אבל לרשותנו עומד הכל. עומדים לרשותנו מכתבים פרטיים, ועומדים לרשותנו פסוקים של הקוראן, ועומדים לרשותנו מסורות של הנביא, ואגדות על קדושים נוצרים, וכיתובי קיר, ומשמרות כהונה, ופרשנות למקרא, ופרשנות לקוראן, ותקנות משפט, וצווים מלכותיים, וצווים סולטניים. אני יכול להמשיך שירה. הכל שם, מחברות ילדים, מכתבי אהבה.
0: אם אתה באמת חוקר, כמו שאמרנו בפתח הפרק הזה, את הכוח הבין דתי, כן? שבין הקהילות, שביחסים שבין דתות, אז באמת כל ה-all of the above רלוונטי, כי זה ממש איזה ניסיון מאוד מאוד רחב, איזה זום אאוט די גדול, כי אתה לא מתעניין רק באיך השליט הנוצרי בחר להתייחס למעבר סחורות של לא נוצרים בתחום שליטתו, נגיד.
1: המכחול שאני מחזיק בו הוא די עווה. הקווים שאני מעביר על הקנבס לצורך המטאפורה הם די שמנמנים. אני לא מתיימר לדייק בצורות ובהגדרות ובזה. אני מבקש להתבונן על תופעות רחבות יותר.
0: כן.
1: אז כשכתבתי למשל על התופעה שיהודים ונוצרים בונים לבתי דין מוסלמים, רציתי לדבר על החברה. רציתי לדבר על איזה חברה זה מתאר לנו, משקף לנו. כשיצאתי לכתוב על משפחות רב דתיות, אז שאלתי שאלות של מגע בין דתי, שאלות של המשמעויות של קשרים בין אישיים שחוצים גבולות דתיים, ועל כן. המשמעויות התרבותיות של הדבר הזה. או כשפניתי לחקור יחסים אינטרטקסטואליים בין ספרות היסטוריוגרפית נוצרית וספרות היסטוריוגרפית מוסלמית, שאלתי שאלות של מהם הם מעגלי השיח האינטלקטואלי, מהם ההזדמנויות האינטלקטואליות שאפשרו מעברי ידע. אז המקרים הם קטנים והם באמת מזמינים לסרטט דברים מאוד קטנים שמאוד יהיה לנו קשה להצביע עליהם בצורה מדויקת.
0: כן.
1: אבל
0: וגם יהיה קשה לגזור מהם איזושהי, כמו שאמרת מקודם, אמיתה כללית, רחבה.
1: נכון.
0: אבל אנחנו יכולים ככה לנסות לדמיין
1: כן.
0: את השגרה הזאת.
1: אבל את יודעת, אחד האנשים שביקשתי מהם לקרוא חלק מפרקי הדוקטורט שלי אי שם בשנת 2007, היה שופט בית משפט במינכן, גרמני, שכסוג של סיידקיק גם השיג דוקטורט.

0: שהוא לא הולך למקום שהוא לוקח את החומר ומתחיל לעשות מזה תמונה. הוא רק איפה שהולך העץ הזה, הוא יחבר אותו, הוא ידע לחבר כאן, זה הולך. מה התמונה שמשתקפת כאן? זה לא המשימה של הנגר. אז אני הייתי יכול לבחור לקחת את זה כסוג של, אז אני סוג של אומן כזה שמקשקש על הקנבס, וזה באמת היה יכול, אם הייתי מתחבר לעולם שהוא מייצג, היה מאוד יכול להציב חוקר שנמצא בראשית דרכו. אבל אני לקחתי את זה למקום טוב, כי אני חושב שהאקדמיה, ואפשר לדבר הרבה על הרלוונטיות של האקדמיה לחברה הישראלית, אבל אני הולך להגיד משהו שהוא לא נאמר מספיק. וההישרדות של תחומי ידע שממוקדים בקריאת טקסטים והבנת תופעות חברתיות ותרבותיות ודתיות ושואלים שאלות תיאורטיות ומתמודדים עם השאלות האלה וגם אם מביאים תשובות מגוונות וסותרות, הערך של הדבר הזה לנו כחברה הוא קשה להגזים, להפריז בו.
1: כן, קשה להפריז.
0: הוא אולי ההזדמנות האחרונה שלנו במציאות טכנולוגית מגה בינארית, זו ההזדמנות האחרונה שלנו להתבונן על דברים בצורה מורכבת, רבת פנים, רבת מימדים, רבת הקשרים, ואז להבין שכל המיטה שאנחנו מחזיקים בה היא טובה לרגע מסוים מאוד.
1: כן. אתה מזכיר לי סדרה של המעבדה עם פרופסור רות מאיו, שעוסקת ביכולת שלנו לבוא באיזושהי צניעות אינטלקטואלית. היא מתעסקת בצניעות אינטלקטואלית, אבל צניעות, הייתי אומרת, גם רגשית, בכלל, בחיים, והיכולת להבין שכל דבר, בדיוק כמו שאמרת, הוא תקף עד שנבין אחרת, או עד שתתווסף עוד פיסת מידע, והתמונה תתמרכב ותתמרכב ותתמרכב. אני רוצה שאנחנו ניתן איזשהו מיני מיני מיני מבוא לתקופה שאותה אתה חוקר. אנחנו עוד נעסוק בה הרבה, עוד לפחות שני פרקים. אבל כדי שנוכל להבין איפה אנחנו, אתה דיברת מקודם על ראשית האסלאם, אז שאלה שלמשל עלתה לי זה, האם בחרת את ראשית האסלאם כדי שיהיו לך כבר את שלוש הדתות ותוכל לחקור את היחסים בין שלוש הדתות המונותאיסטיות, או שיש סיבה אחרת לבחירה בתקופה הזאת?
0: קודם כל, אני נע ונד. לפעמים אני בראשית האסלאם, לפעמים אני 400 ו-500 שנה לאחר מכן, לפעמים אני שואל שאלות שנוגעות לדברים שקרו לפני הופעת האסלאם. זה נכון שראשית האסלאם מככבת בכתיבה ובמחקר שלי, אבל זה סוג של בייסקמפ, כדי לצאת ממנו לעוד הרבה מקומות אחרים. התקופה שאני עוסק בה זה בסופו של דבר מהמאה השביעית, באמת ראשית האסלאם, הופעת האסלאם בחצי האי ערב, עד נאמר המאות ה-11 וה-12, זה פרק זמן של כ-500 שנה, אבל אי אפשר לגשת למאה השביעית מבלי לקבל איזושהי אוריינטציה והתמצאות במאות המוקדמות יותר. ואי אפשר לגשת לחקור תופעות של המאה ה-11 מבלי להכיר את הסאבטקסט הדתי, התיאולוגי, המשפטי וכן הלאה של ראשית האסלאם. וכך לא רק ברמה הכרונולוגית, אלא גם ברמה המרחבית. כדי להעריך את הייחודיות של תיאולוגיה נוצרית שמקורה במפגש בין הספר לאזור האורבני בצפון סוריה, אנחנו חייבים להבין את מקורות שמהם הם צומחים, שזה אבות הכנסייה, שבכלל כתבו ביוונית או בלטינית, ו חלק מהדברים שלהם אומצו וחלק נדחו וכן הלאה, ואז אנחנו יכולים לגשת אל סיטואציות מאוחרות יותר. כך גם לגבי הגאונים של בבל שיושבים במאה העשירית למשל בבגדד, וכל תשובותיהם נסמכות על דברי קודמיהם האמוראים בבבל. אז ההתמצאות בתקופה מסוימת דורשת גם התמצאות במרחבים טמפורליים
1: שהובילו אליה, שיצרו אותה.
0: או שעמדו גם בשיח מתמד איתה.
1: כן. ואנחנו באמת הרבה כבר בשיחה הזאת אפילו אמרנו נצרות, אסלאם, יהדות וכולי, אבל זה ממש לא שלוש קבוצות אחידות,
0: נכון.
1: הומוגניות כאלה, נכון. שבתקשרות אחת עם השנייה. כבר בראשית האסלאם, במאה השביעית לספירה, כבר אז הנצרות מאוד מגוונת, וגם היהדות אני חושבת, לא?
0: נצרות בהחלט מאוד מגוונת, אבל הפיצול שיבוא בעקבות הכיבוש המוסלמי במאה השביעית ושהיא

0: מתגלם בהקמתן של, אני לא יודע את המספר המדויק, אבל אני אגיד לצורך הדיון, משהו כמו 8 או 9 כנסיות שונות, רק וואו. במרחב שבין אתיופיה בדרום לבין אסיה התיכונה בצפון, בין צפון אפריקה לבין אסיה התיכונה.
1: כן.
0: הוא כשלעצמו עשיר בצורה בלתי רגילה, אנחנו מדברים על כנסיות דוברות סורית, שחלקן עם תיאולוגיה, שאנחנו נקרא לה מיה פיזיתית, ותיאולוגיה דיאופיזיתית, וכנסיות ששורשן באימפריה הביזנטית, ואחרות שהן תוצר של קהילות מקומיות, והכנסייה חלוקות דומות בכנסייה הארמנית, ובכנסייה הגיאורגית, ובכנסייה, יש את הכנסייה המרונית, והכנסייה כמובן היוונית אורתודוקסית, והנובית והאתיופית, והקופטית כמובן.
1: איך הם הספיקו? איך? לייצר את כל הדקויות והניואנסים.
0: זה בדיוק חוזר לנקודה שדיברנו עליה קודם לכן, על החפיפה בין שיוכים דתיים, אמוניים, ושיוכים חברתיים ופוליטיים. הקהילה היא לא רק מקור להעצמת חבר הקהילה, אלא הוא גם משאב חברתי, פוליטי ואחר לדמויות שמובילות אותה. כן? צריך לזכור שזה פועל בשני כיוונים. ואני לא בא ואומר בצורה צינית נוראית שהפיצולים התיאולוגיים שהתרחשו במאות החמישית ואחר כך ביתר שאת לאחר המאה השביעית בין הכנסיות השונות הם תוצר של מגלומניה קליזיאסטית, אבל אני כן אומר שבני אדם מקבלים שיקולים של פיצול ואגרגציה של חיבור מחודש הרבה פעמים מתוך מרחב שיקולים של השפעה, אישור קו של אמונה, של תיאולוגיה, ומה שהחזיק את הכנסיות האלה עד הופעת האסלאם, שזה היה הקיסר הביזנטי בקונסטנטינופול, הקיסר הזה עכשיו נסוג ממצרים, מארץ ישראל, מסוריה, מעבר הירדן המזרחי, עוד אזורים, מצפון אפריקה, וכעת הקהילות האלה צריכות פטרון חדש. הפטרון החדש זה השלטון המוסלמי, והן מתחילות להיות מאוד מקומיות, מאוד יחסים נפרדים, אחת בין השנייה לבין השלטון המוסלמי, דבר שמעצים את הפיצול בינם.
1: כן, מעצים עוד סוגים של, עוד מגוון של כנסיות.
0: ומעמיק את הפערים ואת המרחקים בין הכנסיות. כן. עד כדי כך שעוד לפני הופעת האסלאם, נוצרים בעלי תיאולוגיה אחת, מדברים על נוצרים בעלי תיאולוגיה אחרת, באופנים שהם הרבה יותר קשים מהאופן שבו הם מדברים על בני דת אחרת.
1: וואו.
0: וזה מזכיר לנו גם בעולם היהודי של עת העתיקה, של העת העתיקה וימי הביניים. הופעת הקראות למשל, במאה התשיעית ובמאה העשירית, היא מעוררת שיח מאוד מאוד אנטיגוניסטי בצד הרבני.
1: מהי קראות?
0: הדוגמה שבאה ואומרת שאין מקום לתורה שבעל פה. Mm-hmm. שמה שנמסר בתורה, ובהמשך אפילו במקרא, זה מספק אותנו להוביל אותנו ולהנחות אותנו בתקופות מאוחרות יותר, ואין מקום לתיווך הזה mm-hmm. של הרבנים שהולידו את התורה שבעל פה.
1: כן. רק על המבוא עכשיו מתחשק לי להקליט עוד 5 פרקים. אבל אנחנו כבר ממש חייבים לסיים, אז נסכם. עבודתו של ההיסטוריון אינה לנסח אמיתות מתוך חומרי המחקר, אלא לדלות חלקים ממה שהתרחש בתקופה הנחקרת בפעולות של פירוק והרכבה, ולהתחקות בזהירות אחרי תמונה של זמן, מקום וחברה. ואולי נכון יותר לומר סרטון של זמן, מקום וחברה, כדי להביא בחשבון גם את הדינמיות, את התנועה והיחסים שהתרחשו בתקופה הנחקרת. שיתפת אותנו, אוריאל, באחת מתובנות המחקר החשובות שהיו לך במהלך השנים, תובנה שתלווה אותנו גם בשאר הפרקים בסדרה. שייכותו הרוחנית של אדם היא גם שייכותו החברתית. הדתות המונותאיסטיות, יהדות, נצרות ואסלאם, הציעו לאנשים מבנה חברתי כולל, סדר חברתי המארגן את פעולות היומיום לצד, כמובן, גישות רוחניות. מסמכים, טקסטים, הם שפותחים בפני המחקר את הצוהר לתקופות הנחקרות. במקרה שלנו, המאה השביעית, השמינית, התשיעית לספירה, ולעיתים גם תקופות מאוחרות יותר. חשוב ללמוד שפות רבות כדי להבין את מושא המחקר, וסיפרת אוריאל שבמקרה שלך, לימודי השפה הערבית שלמדת זמן רב לפני לימודי התואר הראשון, הם שפתחו בפניך עולם לתרבות עשירה, לשאלות רבות, ולבסוף גם לתחום מחקרך. התייחסנו לתקופה שאתה חוקר בשם ראשית האסלאם, וציינו שהיו אלה המאות הראשונות שבהן שלט האסלאם באזור צפון אפריקה, המזרח התיכון ואסיה התיכונה, ויצר נסיבות חיים שונות לקהילות הנוצריות והיהודיות שחיו באזורים אלו. בניגוד למה שנהוג לחשוב, השלטון המוסלמי אפשר לקהילות האלו לקיים את אורחות חייהן לפי המצוות והמנהגים הנהוגים בדתות שלהם. הנצרות למשל, במאה השביעית, כבר הייתה מפוצלת לפחות לתשעה סוגים של כנסיות. וגם היהדות לא הייתה אחידה. מגוון הכנסיות בנצרות מלמד שאכן הדת והיבטיה הרוחניים אינם אחידים וקבועים, אלא נתונים למאפייני המקום, החברה, לאורחות החיים, ולכן קיבלו מופעים שונים אלה מאלה בקרב קהילות שחיו רחוק יחסית אחת מהשנייה. בפרק הבא נרד לרזולוציה גבוהה עוד יותר בניסיון להבין את היחסים בין הקהילות הדתיות בימי ראשית האסלאם. נעזר במקרה בוחן של בחירת ערכאות שיפוט. תודה רבה לך, פרופסור אוריאל סימונסון, חבר סגל במחלקה ללימודי מזרח תיכון ואסלאם באוניברסיטת חיפה, ראש חממת חיפה לחקר דתות ומנהל מייסד של מוקד פריז לחברה משותפת, גם הם באוניברסיטה. תודה על הצוות האכפתי והמסור והמקצועי של המעבדה, ויביאנה דייץ' עורכת שותפה וכותבת התחקיר, תמר בנימין מפיקה, דימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכם, בלעדיכם כל זה לא היה שווה. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. אנחנו כאן תרבות.
1: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
0: עכשיו, כאן הסקטים, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: אז כן, קראתי טיוטות ואפילו הייתי נותנת הערות והצעות שלשמחתי מדי פעם התקבלו. אני זוכרת דווקא מהספר האחרון, מהבשורה על פי יהודה, שאני הצעתי וביקשתי שכשהגיבור מגיע דרום על הנגב, בפרק האחרון, שיפגוש שם עץ תאנה, שהייתה לו סמליות לאורך הסיפור. אז דברים קטנים מן הסוג הזה, או הייתי אומרת לו, אבא, בשנות ה-60 לא ידעו מה זה יוגורט, אכלו לבן, אז שהוא יאכל לבן ולא יוגורט. דברים של היסטוריונית.
2: ההיסטוריונית, כן. מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם. השבוע ב-28 בדצמבר 2023 נציין 5 שנים למותו של הסופר עמוס עוז. ימים רבים אני חושבת על קולו, חושבת מה היה כותב על ימינו הנוראים, כיצד היה מדבר אלינו, הישראלים, מן הקיבוץ ומן העיר, שאהבו את ספריו וגדלו עליהם. כיצד היה מדבר אל הקוראים הרבים של ספריו ברחבי העולם, במקומות שמילות השנאה שעלו בהם אלינו הישראלים, אלינו היהודים, לא נשמעו 10 שנים. פניתי אל ביתו הבכורה, ההיסטוריונית והסופרת פרופסור פניה עוז זלצברגר, וביקשתי ממנה להגיע היום לאולפן עם 5 ספרים אהובים של אביה, על מנת שנשוחח עליו ועל קולו החסר בימים הקשים שלנו, אחרי האסון של 7 באוקטובר, וימי המלחמה שנמשכים גם אתה בסוף שנת 2023. שלום פניה.
1: שלום וברכה.
2: מה שלומך פניה?
1: ראשית אני שמחה להיות כאן, ואין הרבה שמחה בלבבנו מלבד זה. אז לדבר על ספרים ולדבר על אבא, שאגב אני מעדיפה כך שהוא לא כאן איתנו היום. אני חושבת שהכאב שהיה נגרם לו היה פנומנלי. כמו למרבית בני דורו שרואים את מלאכת חייהם אני לא יודעת אם מתרסקת או רק מתנדנדת לנגד עיניהם.
2: את מדמיינת מה הוא היה כותב? מה הוא היה שולח לעיתונים או שמתראיין ברדיו או בטלוויזיה? מראים, ממש מראים בקולו הרך, זה כאילו אוקסימורון, אבל הוא היה לפעמים כועס מאוד
1: כן, בהחלט. אני לא רק מדמיינת, אני גם מפיצה בדרכי במאמרים, מאמרי דעה, בראיונות וגם ברשת, דברים שהוא אמר לא כל כך מזמן שמתאימים לנו מאוד היום. למשל, מה שהיה לו לומר על דרגות של רוע. הוא אמר, העולם לא מתחלק לטוב ורע, הוא מתחלק לדרגות שונות של רוע. ומי שלא יודע להבחין בין דרגות של רוע, נגזר עליו להיות משרתו של הרוע. ואני חושבת שההבחנה בין דרגות של רוע, בין הרוע שאנחנו, הישראלים, מחוללים עכשיו, אולי בלית ברירה, בעזה, לבין הרוע הבלתי נתפס שהחמאס חולל בנו ב-7 באוקטובר, אני חושבת שאבא היה מדבר כאן על דרגות של רוע ועל הצורך העצום להבחין ביניהן. אני חושבת שהוא היה משתלח בחריפות, בדרכו הסרקסטית, הכועסת, בחלקים של השמאל העולמי. שהוא כבר ראה אותם באים וצומחים בתולחן הקורבנות
2: הפוליטיקלי קורקט, הפוליטיקת זהויות,
1: פוליטיקת זהויות, ההנחה המוקדמת שהחזק הוא הרומס והחלש הקורבן הוא הנרמס ולכן הוא גם הטוב. אלה דברים שאבא היה אומר היום בלי שמץ של ספק. אני גם חושבת...
2: את אומרת את זה לחברייך, אני, גם בעולם.
1: אני אומרת את זה לקולגות. למאות ואלפים אנשים שקוראים ומקשיבים. אבא אמר, אני איש שלום, אבל אני לא פציפיסט באנגלית. I'm a peacenik, not a pacifist. וגם זה דבר שאני מרבה לצטט עכשיו. אבא אמר, בעיני הפציפיסטים הדבר הכי נורא בעולם הוא מלחמה. ובעיניי הדבר הכי נורא בעולם הוא לא מלחמה, אלא אגרסיה. ועל אגרסיה חייבים לפעמים להשיב באופן כוחני. כמובן, אני כאן נותנת את הצד שמתאים לסיפור הישראלי הכללי הנפוץ היום, אני חושב שהבעיה בהחלט חלק ממנו, אבל יכולת האמפתיה שלו לאנשים בצד השני שלא חטאו, ויש כאלה, על כך ניטש עכשיו ויכוח פנים ישראלי, אבל יש כאלה. יכולת האמפתיה שלו הייתה ניכרת במצב הזה, ואולי הייתה עוזרת לכמה ישראלים להקצות קצת חמלה, למרות שעמוס לנו מאוד עכשיו במונחים של צער ואבל וחמלה, להקצות קצת חמלה גם לחפים מפשע. אני בכוונה לא אומרת אזרחים, לא כל האזרחים חפים מפשע שם, אבל חפים מפשע בצד השני, בעזה, בגדה המערבית.
2: לפני עשור, יותר מעשור, פרסמתם ביחד ספר, זה היה הספר הראשון שנדבר עליו היום, יהודים ומילים, יצירה משותפת שלכם. ספר עיון, שכתבו אותו היסטוריונית וסופר, וגם יש בו את הסופר שבנו מדבר, וההיסטוריונית שבנו מדברת. מדי פעם אתם מבחינים את זה מקולה של זו, והוא יצא קודם ב-2012 באנגלית, ואחר כך כן. בעברית. בוא נתחיל לדבר על עטיפת הספר. יש קורסה גדולה, ולידה יש קורסה קטנה, על הקורסה הגדולה מונח ספר. זה נראה כמו זהבה או שלושת הדובים לרגע.
1: לא בחרנו אותה, אלא היא עוצבה על ידי אישה מוכשרת ביותר, יהודיה אמריקאית, מעצבת בהוצאת הספרים של אוניברסיטת ייל, שבה יצא הספר. אבל במקור היה מדובר בקורסה גדולה וקורסה קטנה, הגדולה מהוהה, שחוקה, הקטנה, חדשה. ואני ביקשתי שיש ספר הפוך בין הקורסאות. עכשיו, אמרו לי, יש כאן שוביניזם, הגבר בקורסה הגדולה, עם הספר לצידו, הידע, עוצמה, ההגמוניה, והאישה בקורסה הקטנה. אז אני אמרתי, לא על זה הספר, תראו את הספר. הספר על ההפך מזה. הנשים בספר הזה, הנשים היהודיות, בעלות הכל, עוצמתיות לא פחות, כנראה יותר מן הגברים, ואין פרק בספר הזה שאין בו אמירה נשית חזקה וחותכת ונצחית. אבל העטיפה היא לא על זה. היא לא על גברים ונשים. היא על הורות. היא על מה שבינינו הוא הסוד החילוני בתכלית, סוד שאיננו מיסטי, אם כי בעיניי הוא ניסי.
2: בינינו של את ואבא?
1: בינינו. Okay. אבא ואני בעניין הזה. של, אנחנו לא הסכמנו על כל דבר, גם לא בספר הזה, אבל סוד הרציפות היהודית. אם נסיר ממנו את הממד המיסטי, מפני ששנינו איננו מאמינים באלוהים, או בהשגחה, או בשכינה שפרסה עלינו את כנפיה, או לא פרסה עלינו את כנפיה. ואני היסטוריונית שעוסקת במעבר של רעיונות בין תרבויות ותקופות, וגם היסטוריה של הספר ושל הקריאה, אחד התחומים הנפלאים ביותר. מתוך ההיסטוריה של הספר והקריאה, עמדנו בשיחותינו על כך שהייחודיות היהודית הגדולה בעת העתיקה. אני לא מדברת כרגע על ייחודיות יהודית, זה מוביל לטריומפליזם, כמה פרסי נובל יש לנו, זה שמנו בצד, זה פחות, אנחנו לא בתחרות מן הסוג הזה. אנחנו כן בהבנה מה גרם לציוויליזציה היהודית, העברית היהודית, לשרוד את העת העתיקה, בניגוד לכל ציוויליזציה עתיקה אחרת כמעט. והתשובה באופן השטחי ביותר היא אלפאבטיות גברית אוניברסלית. דהיינו שכל ילד יהודי, החל מאמצע האלף הראשון לפני הספירה, מאז שמתחילות העדויות הרצופות שלנו, כל ילד יהודי ממין זכר ידע לקרוא, חלקם ידעו לכתוב. בערך בשלב הזה, בין 800 ל-500 לפני הספירה, העם היהודי מתחיל לשאת איתו ספרייה פיזית, טקסטואלית, רציפה. אף עם אחר לא עשה את זה.
2: אין רצף טריטוריאלי, כי גלינו מפה פעם אחר פעם, יש רצף טקסטואלי.
1: אולי אני אקרא מתוך ברשותך, מתוך הפתיחה.
2: המילים נושאות אותנו.
1: פרק ראשון, רציפות. הרציפות היהודית נשמחה מאז ומתמיד על המילה המדוברת ועל המילה הכתובה. על מארג הולך ומתרחב של פירושים, דיונים ומחלוקות, ועל קרבה אנושית צפופה ודברנית. אנחנו בקיבוץ, אבא ואני, כשאנחנו מתחילים לשוחח בינינו על הדברים האלה. והצפיפות היהודית, שמאוד מאוד אופיינית, כמעט לכל חלק בספקטרום היהודי, משכונות העשירים הניו יורקים במיאמי, שיושבים צפוף אחד עם השני, דרך הקיבוץ והמושבות הקטנות של, בארגנטינה שם, של הברון הירש, שישבו צפופות צפופות בתוך הפמפה. אנחנו עם צפוף. קרבה אנושית צפופה ודברנית, אני אמשיך לקרוא קצת.
2: מאחר שאנחנו צפופים, אנחנו גם יודעים להמציא הרבה סיפורים, כי אנחנו מציצים.
1: אין ספק גם בזה.
2: מציצים לשכנים, ואז יש סיפור.
1: כן, אבל אנחנו גם ממציאים סיפורים על עצמנו, אולי כדי להגן במשהו על פרטיותינו מפני השכנים. מי שכבר הימים בבית הכנסת, בבית הספר, ויותר מכל בבית המשפחה, נקשרה רציפות זו בשיח ער בין שניים, שלושה ואף ארבעה. דורות. והמשפט הבא הוא המשפט שהפך להיות הסיסמה, הלוגו של הספר כולו, של יהודים ומילים כולו. קו הרצף היהודי איננו ביולוגי, אלא מילולי. כך שאותי לא מעניין אם גנטית אני צאצאית של... ואת אני יודע של מי אני צאצאית גנטית, עשיתי פעם בדיקה. אני צאצאית של אוכלוסייה שחיה כאן בארץ ישראל בימי המשנה, באופן חלקי. אבל גם של רוסים ושל איטלקים ושל ים תיכוניים למיניהם, זה לא משנה. מי שנכנס למועדון המילולי הזה, הטקסטואלי הזה, של עם ישראל, בין אם הוא נכנס כצייטן או כבקחן, בין אם הוא נכנס כמתגייר או כמי שנולד לתוך זה וקיבל על עצמו את זה, ואני לא מדברת על עול מצוות.
2: לא, לא.
1: אנחנו מדברים...
2: על עול קריאה.
1: עול קריאה.
2: כן.
1: זה לא מדף הספרים. הספרייה היהודית היא לבירינט, היא לא מדף ספרים. והלבירינט הזה היה... הספרייה הזאת הייתה תיבת נוח שלנו.
2: ואפשר גם לומר שזה והיגדת לבטחה, או והיגדת לבנך, ככה הרצף המרוץ שליחים הזה מתקיים, ממשיך להתקיים, במקרה הזה והיגדת לבטחה. והנה יש תצלום שאת העלית אותו פעם לעמוד הפייסבוק של הספר הזה.
1: כן.
2: Jews and Words, יש עמוד פייסבוק שלו, והעלית תצלום של אביך עמוס עוז בצעירותו, ואת יושבת, אין פה קורסאות פעם, הוא יושב על כיסא.
1: זה הייתה מין קורסה כזאת מקש, קיבוצניקית, מאוד צנועה.
2: ואת יושבת על ברכיו, והוא קורא לך מספר, את כמה את כאן, שנתיים, משהו כזה?
1: קודם כל לא ברור לי אם הוא קורא... לי או שאני קוראת לו, כי שנינו עם פה פתוח ומחייך, ואני ביד ימין שלי בתנועה, אני כאילו מכה על דף הספר. ספרים היו דבר חושני מאוד בשבילי כשהייתי קטנה, והייתי משחקת איתם, מכה עליהם בכף ידי, תוך כדי קריאה. המגע, הצליל שהדף הפיק לאצבעות הקטנות, היה חלק מהעונג. וגם כאן מסתבר שקרה דבר יהודי מאוד, למרות שאז לא ידעתי את זה. הרי בגלויות שונות, כשהבן בגיל שלוש הגיע אל החדר, אל הרבי, אל המלמד, נתנו לו משהו מתוק, נכון. שמו להם על האותיות דבש, או סוכריות, או צימוקים מושקדים, או מרציפנים, תלוי בעדה, מתימן ועד גליציה. והמתיקות הפיזית של אקט הקריאה, אם עושים את זה נכון, עד עצם היום הזה, הופכת את הילד לאדם קורא לכל ימיו, מפני שאותה גרסת ילדות של אותיות מתוקות נשארת.
2: זה הספר הראשון, הספר המשותף שלך.
1: אני רציתי לקרוא מתוכו
2: עוד קטע, בבקשה.
1: את הקטע על... זה לכבוד אמא שלי, נילי, כן. שכל כך אוהבת את הקטע הזה. כי תראי, הספר הזה הוא לא רק על המשכיות יהודית ואיך הורים לימדו ילדים לקרוא סביב שולחן המשפחה. יש גם שאלה של תוכן. מהו התוכן? מה הם מרכיבי העומק של ה-DNA היהודי, התרבותי היהודי? ויש כמה, והם שונים זה מזה. ומה שנחשב היום בדצמבר 2023 למרכיבי העומק החשובים של ה-DNA היהודי, בעיני רבים כאן בישראל, זה לא מה שנחשב בעיני אבא ובעיניי, בעיני רבים אחרים, לדנ"א העמוק שלנו. והנה אנחנו כותבים כאן על אב קדמון, שאנחנו גאים להיות צאצאיו המילוליים והמוסריים כאחד, שהותיר לנו פיסת חרס קטנה, ועליה כתובת מקוטעת בעברית, בכתב פרוטו כנעני, שנחשפה רק בשנת 2008, באתר קיאפה, בעמק האלה. אני אזכיר את החופרים, יוסף גרפינקל וסער גנור. ועל פי הקריאה של עמיתי מאוניברסיטת חיפה, פרופסור גרשון גליל, שאני מקווה שהיא נכונה, או שלפחות חלקה נכון, הפענוח של הכתובת הפרוטו-כנענית הזאת, שמיוחסת אגב לבית דוד, והפרוטו-כנענית הזאת היא עברית, וכתוב שם, אל תעשו כזאת ועבדו את אדוני, שפטו עבד ואלמנה, שפטו יתום וגר, ריבו עולל, ריבו דל ואלמנה, נקמו ביד מלך, נקמו ביד מלך זה תאכפו את החוק, אביון ועבד סוחו, גר תמחו. אם זו קריאה נכונה, אבא ואני כתבנו, או אפילו מקצתה נכונה, הרי אלה הן החדשות המסעירות באמת מחורבת קייפה. אפשר להתווכח מהי העיר הזאת, ואם דוד המלך התאכסן, ואם היה לו שם ארמון, אבל זה לא העיקר. העיקר הוא העבד, האלמנה, היתום, הגר, העולל, הדל והאביון, רשימת מצאי קפדנית של כל הנדכאים שהכירה החברה העתיקה, שיצרה את הכתובת הזאת, והכתובת הזאת היא ראייה ניצחת בעינינו, עם כל הספקות לגבי הפרשנות של חלק מן האותיות, לקיומה של תרבות דוברת עברית שראתה במאה ה-11 לפני הספירה, או עשירית לפני הספירה, שראתה לנכון לדרוש מידי החזקים דין לחלשים. והיא תבעה זאת לא רק מידי השלטון, כמו חוקי חמורבי, אלא מידי כל אדם עברי. תביעת אחריות קהילתית. הדרישה הזאת, גם אם לא קוימה במלואה מעולם, ובוודאי שהיא לא מתקיימת במלואה כרגע במדינת ישראל שלנו, היא בעינינו, עמוס ופניה, הנכס העל-זמני הגדול ביותר של היהודים. קו האורך המילולי העתיק ביותר שלנו, הוא ניסוח חד ומרוכז על שבר חרס קטן מעמק האלה, של קו האורך המוסרי החשוב ביותר שלנו. האם היינו ממירים את כתובת קייפה בממצא ממלכתי יותר, לאומי יותר? למשל גרפיטי קדמוני שאומר דוד המלך היה כאן? לא.

0: אנחנו מניחות את הספר הראשון בצד יהודים ומילים, אבל אנחנו לא מתרחקות ממנו, לפחות מהקול של הסופר והקול של הסופרת, מקף היסטוריונית, כי אני הולכת לספר אחר ששמו מתחיל עם סיפור, שזה ספר מקסים שבו עמוס עוז כותב על פתיחות של סיפורים שהוא אוהב מרחבי העולם, אבל בסוף הספר יש רשימה ששמה הסיבה האמיתית למות סבתי. זו אגב רשימה שכאמור אפשר למצוא אותה בספר מתחיל עם סיפור, שראה אור ב-1996 וגם באינטרנט. Mm-hmm. התפרסמה בכל מיני במות.
1: נכון.
0: סבתא שלי מתה מניקיון. היא הגיעה לארץ ישראל ביום קיץ חם בשנת 1933. בבואה לירושלים, העיפה מבט אחד על העיר ומיד חרצה גזר דין תקיף. הלבנט מלא מיקרובים. היא העריכה ימים, ובהיותה בת יותר מ-80 אחרי 2 או 3 התקפי לב, הזהיר אותה הרופא, גברתי, אם לא תחדלי מן האמבטיות הלוהטות שלך, אינני אחראי למה שעלול לקרות. אבל סבתא לא יכלה להיגמל מן האמבטיות, פחד המיקרובים היה חזק מדי, היא נפטרה באמבטיה. ועמוס עוז ממשיך וכותב שיש להניח שבתעודת הפטירה, כתוב שסיבת המוות היא התקף לב, אבל הוא מצידו עומד על דעתו, סבתא מתה מניקיון. העובדות הן לפעמים אויבות של האמת. ומכאן הוא ממשיך אל ההבדל בין הדבר שההיסטוריון כותב לבין מה שהסופר או המשורר כותב, וגם נתלה בפואטיקה של אריסטו, שכתב המשורר אינו היסטוריון. השירה עוסקת בדברים לא כפי שהיו, אלא כפי שראוי להם להיות. אביך מוסיף, לפעמים אין צורך להבחין. לא פעם ההיסטוריון הוא גם סופר, והסופר הוא גם היסטוריון. ההבדל נעוץ בחוזה שבין הכותב לבין הקורא. אז אני חוזרת אליכם שוב, האבא עם הילדה שיושבת על ברכיו. ממתי רצית להיות היסטוריונית?
1: האמת היא שאמא למדה תואר ראשון בהיסטוריה, כשאני כבר הייתי בגיל 10 שלי, ו... הייתי מרותקת, גם נתברכתי במורים מצוינים להיסטוריה בבית הספר התיכון שלנו בגבעת ברנר. אבל את יודעת, יש תופעה שטרם נחקרה כראוי של ילדי סופרים כאן בישראל, אבל לא רק כאן בישראל, שהופכים להיות היסטוריונים. הבן של נטליה גינצבורג, קרלו גינצבורג, היסטוריון דגול, מוכר בעל שם עולמי, כאן בארץ, כבר לא בארץ, אבל עומר ברטוב, שעוד היה מורה שלי, כן, בנו של חנוך. למשל, עמוס מגד, בנו של אהרון מגד. ביתו של סמך יזהר עשתה אצלי תואר שני בהיסטוריה. אז התחלתי לשאול חלק מהחברה האלה, מה מביא כל כך הרבה ילדי סופרים לעסוק בהיסטוריה, ואני מניחה שהתשובה הפשוטה למדי היא הצורך לאחוז בעובדות מוצקות, לכתוב דברים שאפשר לתת להם הערת שוליים, לאגן אותם בסימוכין, זה כנראה סוג של צימאון של ילדי סופרים. אבל יש כאן גם שאלות של אמת. כשאבא אומר, האמת היא לפעמים, העובדות
0: הן האויב של האמת.
1: האויב הגדול של האמת, וכאן יש פוטנציאל לסכסוך מסוים בין הסופר וההיסטוריונית. דיברנו על זה המון, גם כשהוא כתב את הרשימה הזאת על מות סבתו. ואני חושבת שמזה הגענו לשאלת האמת בכלל, ומה ההבדל בין אמת היסטורית לאמת ספרותית. אגב, אמת היסטורית היא לא רק עובדות. גם אנחנו ההיסטוריונים צריכים לחבר נרטיב. גם אנחנו צריכים לספר סיפור.
0: וגם אתם מסתכלים מהצד הזה ולא מהצד הזה, ורואים את זה ולא רואים את זה.
1: בהחלט.
0: זאת פרשנות.
1: אבל כללי הסיפר שלנו שונים, והעיגון שלנו בהערות שוליים הוא שונה מזה של הסופר.
0: אתם צריכים להוכיח משהו, בעוד הסופר לא צריך להוכיח דבר.
1: תגידי לסופרים, הם כל הזמן מרגישים רדופים בצורך להוכיח דברים. את יודעת, קצת לפני מותו, אבא ואני, אני לא ידעתי שהוא ימות כל כך מהר, וגם הוא לא ידע. תכננו להתחיל ספר חדש, וכבר יש לי כמה עמודים בכתב ידו הצפוף של אבא. הוא רצה שהספר הזה יהיה על האמת, על האמת ההיסטורית, על האמת הספרותית, אולי גם על האמת המשפטית, יש לנו משפטן במשפחה, עכשיו כך 2. והוא תכנן שנשב ונכתוב את זה ביחד באותו חורף, שבדצמבר שלו הוא עזב אותנו. עדיין יש לי את הדפים הצפופים בכתב ידו, ואולי פעם נעשה עם זה משהו.
0: ומה הוא חשב על האמת, כי גם האמת מעולם לא הייתה רק אמת אחת, ואנשים שמנסים לכפות אמת על אנשים אחרים הם בעצם מתנהגים בצורה אלימה. ומצד שני, יש היכן שהוא אמת, אגב המלחמה, אגב היחס של העולם לטבח שקרה או לא קרה, יש אמת, אבל היא גם מתפוררת. כן, בתוך הרשתות החברתיות.
1: יש כאן שני דברים שונים.
0: כן, אז מה הוא קצת כתב בכתב הצפוף כן, הזה?
1: אבא לא היה חותם על, על ראשית דברייך שאמת עניין יחסי. הוא חשב שבספרות מסוימות האמת איננה יחסית ומסוכן שהיא תהיה יחסית. למשל בעדויות על השואה או על פשעי מלחמה, אז ודאי של חמותי המנוחה ולאחותה שעברו יחד את כל השואה, היו סיפורים שונים ולפעמים סותרים, אבל זאת לא הנקודה. זה בסדר. הנקודה היא שהיסטוריון יכול וצריך לחתור אל האמת, ובה ועת סופר גדול, גם הוא יכול לגלות טפח מאיזו אמת על התקופה הנוראה ההיא. אבל יש דבר כזה אמת מוצקה בעניינים שנוגעים בפלילים ובדיוק היסטורי.
0: או בקו המוסרי שדיברת עליו קודם.
1: בקו המוסרי. אבא מאוד חשש מפייק ניוז, אלטרנטיב פקטס, מכל ההמצאות כן. האלה, של, בעיקר של הקמפוסים האמריקאים, שהיום בחלקם גם קמות עלינו לחלוטנו, שקשורות בזהות הנרטור המספר כחשובה יותר, דיברנו על פוליטיקה של זהויות, מאמיתות דבריו. זאת אומרת, אם אתה קורבן, אנחנו מאמינים לך או לך. מי טו, כן? לא בדקתי את הסיפור, אבל מי טו. אנחנו נפגענו מהגישה הזאת, משפחתי נפגע מן הגישה הזאת. ואני חושבת שכן ביקשנו לחתור לתפיסת אמת אובייקטיבית, דברים שהיו במציאות ככל שהדבר חשוב, מכאן לעבור לאמירה, זה מה שאבא תכנן ובנה, שבספרות מגלים את האמת בצורה שונה. ושגם אם רסקולניקוב מעולם לא נולד ולא היה ורק משל היה, כמו שאמרו חזל על איוב, שרק משל היה, עדיין איוב ורסקולניקוב אומרים לנו אמת, אמיתות, צרופות, מפני שהסופר השכיל בשני המקרים, לכתוב אמת, אמת ספרותית.
0: דרך המסכה. לפעמים, דווקא דרך הכזב לנתן זך ישיר כזה מתגלה האמת העמוקה יותר.
2: אחת פלוס חמש אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, השבוע ב-28 בדצמבר נציין 5 שנים למותו של הסופר עמוס עוז, ואני משוחחת היום עם ביתו הבכורה הסופרת וההיסטוריונית פרופסור פניה עוז זלצברגר על 5 הספרים האהובים עליה, גם עליי, ועל קולו החסר בימים אלה של מלחמה בישראל. ואולי הנושא הזה של האמת גם מתקשר לספר הבא, קובץ הסיפורים האחרון שלו, שהראה אור ב-2012, ושמו בן חברים, כולו סיפורים על הקיבוץ. ולמי שלא זוכר, עמוס עוז התחיל עם סיפורים על הקיבוץ בארצות התן, התנים המייללים
1: כן.
0: ליד חדרי הילדים. וקובץ הסיפורים האחרון על הקיבוץ, את ביקשת לחזור אליו ולספר הזה.
1: כן, את יודעת, אני רוצה להגיד משהו על מתח חברתי שהיה חזק מאוד בישראל בשנים האחרונות, ויתכן שהמלחמה הזאת, לפחות אותו, תצליח לסלק מחיינו. וזה המתח האשכנזי-מזרחי, האז. שגם לובה ולהבות הוגבהו ככל שרק ניתן היה. ואבא כמובן נחשב תמיד לאשכנזי וההגמוני והקיבוצניק ויפה הבלורית, וזאת טעות ביוגרפית משמעותית. כשם שהסבתא הזאת שלו, שאמרה שהלבנט מלא מיקרובים, אולי הייתה גזענית קצת כלפי הלבנט. ייתכן, אבל היא עצמה טבלה באמבטיה ומתה באמבטיה מתוך אימה יהודית חשיכה מפני לכלוך, כי זה מה שהגויים אמרו עליהם בעיירה במזרח אירופה. זאת אומרת, היו כאן פליטים סרוטים שפגשו פליטים סרוטים. כל ההגמוניה והאצולה והאושר והקיבוצים והבריכות היו מסווה דק לחושך ולנהמת התנים בלילה ולפחד, ואולי גם לתחושת נחיתות עמוקה שהביאו איתם דווקא יהודי אירופה יותר מיהודי המזרח. אבל מי שרואה באבא את נציג ההגמוניה כאן, טועה טעות מרה בהבנת חייו של אבא כנער יתום בקיבוץ, וחייו של אבא בקיבוץ בכלל, שאני כבר הייתי עדה להם עד היום שהם עזבו. אבא היה האוטסיידר. הוא היה אוטסיידר כמו מישל סומו בספר שאנחנו לא מדברות עליו היום, בקופסה שחורה. הוא היה זה שבא מבחוץ כיתום מאומץ של אותם פריבילגיים שזופים וחסונים. ולכן
0: אבא בא מדירת החדר, שאיתה הוא פותח את סיפור על אהבה וחושך.
1: דירת החדר המרתפית
0: בירושלים,
1: וגם מאיזה תפיסה של נחיתות מובנית כלפי הקיבוצניקים החסונים פיזית, הספורטיביים, נהגי הטרקטורים. ולכן הסיפור בעיניי היפה והעמוק ביותר בקובץ בין חברים נקרא אבא. והיה כבר מי שיכניס אותו במשרד החינוך לתוכנית הלימודים, אני מקווה שהוא נשאר שם, אני לא יודעת. וזה מתחיל כך, משה ישר, נער בן 16, רזה, גבוה, עצוב וממושקף. פנה בהפסקת 10 אל המחנך דוד דגן, וביקש ממנו רשות לנסוע אחרי הלימודים ואחרי העבודה לבקר אצל אביו. הוא מתכוון ללון אצל קרובים באור יהודה, ולהשכים למחרת ב-4:30, כדי לחזור לקיבוץ באוטובוס הראשון. דוד דגן הניח את ידו על שכמו של הנער, ליטף את כתפו ואמר לו בחמימות, הנסיעות האלה לקרובים שלך מרחיקות אותך מאיתנו. הלא אתה כבר כמעט אחד מאיתנו. משה אמר, הוא אבא שלי. כאן אני מפסיקה, הסיפור הזה ראוי מאוד מאוד לקריאה.
0: והוא...
1: ובעיניי ראוי לומר שאבא...
0: אוטוביוגרפי.
1: אבא הוא לא דוד דגן, אבא הוא משה ישר. הוא ילד החוץ. מירושלים, משה ישר מאור יהודה. אבל אבא הוא הילד הזה. ואביו שלו המנותק כל כך מן ההוויה הקיבוצית וכל מה שמאחוריו. המסורת והזיכרון לצפון אפריקה וההגירה ועיירות הפיתוח, המעברות לפניהן. כל זה אבא חש בקצות אצבעותיו. עם זה הוא הזדהה. ולא עם הצורך הבלתי אפשרי להיות אחד משלנו בקיבוץ.
0: אני חושבת שוב מה הוא היה אומר, ואני חוזרת לתחילת השיחה שלנו. על השבר של התנועה הקיבוצית בשבעה באוקטובר, שיש בו גם את השבר של הערים מסביב, של סדרות ואופקים ונתיבות.
1: כן, אני חושבת על זה הרבה. אמרה לי חברה טובה שהתנועה הקיבוצית לא ספגה מכה כזאת אולי מעולם. גם לא כשפונו אגב נכון. קיבוצים במלחמת העצמאות.
0: נכון.
1: מפני שאז בדרך כלל היו אזרחים שנפלו בשבי. אבל מרביתם פונו. ומה שנהרס נבנה, ופגיעה אזרחית כזאת לא הייתה. אז זו אולי המכה הגדולה ביותר שספגה התנועה הקיבוצית בתולדותיה, וכל כך גדולה היא המכה, שבעיניי מהדהד ספרו של אליעזר סמולי, אנשי בראשית, גם הוא היה איש תנועת העבודה, מורה בזרם העובדים, והוא הסביר איך בציונות יש רפלקס של בנייה מחדש של מה שנהרס. מה שמוביל אותי לתקווה לגבי קיבוצי העוטף הרוסים והתנועה הקיבוצית בכלל, זה בדיוק מה שעם ישראל ראה בחודשיים האחרונים. את עוצמתה של קהילת השיתוף הקיבוצית, שהיא כבר לא קהילת שוויון, או תגידלו על שני עמודים, שוויון ושיתוף, זה כבר לא קהילת שוויון, לא במובן ה...
0: לא במובן המקורי,
1: הקשוח המקורי.
0: קיבוצים הופרטו.
1: כן, אבל קהילת שיתוף, חברות, בין חברים, לא במובן האירוני,
0: כן.
1: אלא במובן האמיתי, אנשים רואים ומשתאים. ולכן אני צופה זרימה של אנשים צעירים בעיקר, ויקרים, לקיבוצי עוטף עזה. לא כדי להפוך אותם למשהו אחר, אלא כדי לשקם ולבנות מחדש, זה יהיה משהו אחר. אין ספק.
0: כולנו נהיה אחרים, פניה, כל ישראל
1: זה נכון,
0: תהיה אחרת.
1: אבל המכה שקיבלה התנועה הקיבוצית חשפה בה רובד מרהיב עין, מושך לב. והנה, אני מדברת כאן כמו אבא. מנסה לבנות לנו עתיד.
0: כן.
1: אפשרי מתוך הרובד, העורק הזה, עורק הזהב הזה, שדווקא הפיצוץ הנורא של הסלע חשף אותו, את עורק הזהב של השותפות הקיבוצית, שותפות הגורל, שותפות האנשים, שותפות האהבה.
0: הזכרת את אבא האוטסיידר, אז זה יוביל אותנו לספר הבא, הספר שהיה אהוב עליו ביותר, אותו הים, הרומן בשירה, שראה אור ב-1999, וכנראה אפשר לו לאמן את, את הנוצה שלו כדי לכתוב את סיפור על אהבה וחושך שראה אור כמה שנים אחר כך. בספר הזה כל הדמויות באות אל חדרו של הסופר בערד, ומסתובבות שם, ולפעמים הוא מדבר בשם עצמו, לפעמים הדמויות מדברות, והנה קטע שבו הוא כותב על עצמו. המספר הבדוי סוגר את איתו ומרחיק מעליו את הבלוק. הוא עייף, והגב. שואל את עצמו מה פתאום יוצא לו סיפור כזה, בולגרי, בבת ים, כתוב בשורות קצובות ואף פה ושם בחרוז. עכשיו שילדיו כבר גדלו ובא לו שמחת נכדים ועשה כבר כמה ספרים ונסע ודיבר וצולם. עכשיו פתאום יחזור לשורר? כמו בימי נעוריו הרעים כשהיה בורח להתבודד לילות בקצה הקיבוץ בחדר הקריאה, ושם היה ממלא דפים דפים ביבבת תן. נער פצעונים, צהוב, מושחז, נעלב, מבליג, נעלב, מבליג, מדבר לפעמים גבוהה, מעורר קצת גיחוך וקצת חמלה, מחזר על פתחי מגורי הבנות, אולי יש לגילה או צילה חשק שיקרא להן שיר שכתב עכשיו.
1: כן, זה היה אבא בעיני עצמו בשנות התיכון הקשות שלו בחולדה. כן.
0: מנסה לחשף אנשים עם שירים. בסוף הוא הצליח.
1: מנסה לחשף נשים ואנשים.
0: בסוף הוא הצליח, לחשף את כולנו.
1: כן, הוא אף פעם לא באמת הרגיש שהוא הצליח, אבל כן, כן, הוא היה... הוא חיפש גם קהל וגם אהבה, או אהדה, או הקשבה. חיפוש בלתי נפסק. עד סוף ימיו, עד שהוא... התלוצץ עם האחיות באשפוז האחרון שלו. הצורך בקהל, בקהל אוהב, זה כנראה מרכיב אצל הרבה מאוד אומנים וסופרים.
0: כן, אבל אני, זה כן. היה מושחז יותר בגלל שאימא שלו
1: כן, כן.
0: שמה קץ לחיה?
1: כמו שאימא שלי אמרה.
0: המקשיבה, כן. המקשיבה, בעצם מי שהקשיבה לו.
1: כן. כמו שאימי נילי עוז כן. כתבה בספר שהיא כתבה על אבא, כן. הוא נשאר כל ימיו יתום רעב. אבל היה טוב.

0: כתב את חלקו במלון כפרי קטנטן בכפר בהרים, פדולס, שאנחנו נוסעים לשם לפעמים. ממש מלון צנוע עם מרפסת עץ קטנה, ושם הוא ישב וכתב חלק גדול מאותו הים. זאת אומרת, באמת בתוך הים התיכון, למרות שאת הגיבור הצעיר הוא שולח בכלל מזרחה, אל ההימלאיה, אל המחוזות שהילדים בספרי אל הנוער של אבא סומכי ופרופי נוהים אליהם, כן? אל הרכסים הגדולים של מרכז אסיה.
1: והוא שיתף אותך? את ראית טיוטות?
0: כשאבא היה מגיע לטיוטה די מוגמרת, אבל עוד לא סופית, אמא הייתה כמובן הקוראת הראשונה שלו, ואני הייתי במעגל הקטן של הקוראים השניים, גם בולי, א' ב' יהושע, והוא החליפו ביניהם כתבי יד בשלבים שונים. אז כן, קראתי טיוטות, ואפילו הייתי נותנת הערות והצעות, שלשמחתי מדי פעם התקבלו.
1: פה את זוכרת?
0: אני זוכרת דווקא מהספר האחרון, מהבשורה על פי יהודה, שאני הצעתי וביקשתי שכשהגיבור מגיע דרום על הנגב, בפרק האחרון, בלי ספוילרים, שיפגוש שם עץ תאנה. שהייתה לו סמליות לאורך הסיפור. אז דברים קטנים מן הסוג הזה, או הייתי אומרת לו, אבא, בשנות ה-60 לא ידעו מה זה יוגורט, אכלו לבן, אז שהוא יאכל לבן ולא יוגורט. דברים של היסטוריונית.
1: היסטוריונית. כן. את רוצה גם לקרוא משהו מאותו הים?
0: לא, אני הייתי רוצה שנספיק לקרוא חלק קטן מנאום אופרה, שאקטואלי כל כך לזמננו.
1: וזה מצוי בספר הבא? שבחרת פה ושם בארץ ישראל בסתיו 1982, עמוס עוז יוצא למסע בארץ ישראל, לכל מיני מקומות יישובים לפגוש, כל מיני אנשים. רבים מהם הם אנשים שהוא לא רואה את ישראל ואת העולם ואת התרבות עין בעין איתם, וביניהם יושבי אופרה. וזה הפרק, בעצם הוא מורכב משני פרקים, ששמו ויכוח על החיים ועל המוות, נכון. חלק א' וחלק ב', וישראל הראל מארח אותו.
0: אני הייתי נוכחת שם באותו סוף שבוע. אמנם הייתי חיילת, אבל הייתי בחופשה, בלי מדים כמובן. ואימא ואני ודניאל נסענו איתו לאופרה. וזה באמת הייתה השיחה אולי העמוקה והקשה והכואבת ביותר. שעוד התקיימה, כי אחר כך הם הפסיקו. אחר כך הם הפסיקו. זמן קצר, אחר כך.
1: הוא הפסיק לשוחח עם אנשי הימין, אנשי ההתנחלויות.
0: הניסיון לחבר בינו וקבוצת סופרים מן השמאל, לבין כמה מהמנהיגים המייסדים, האינטלקטואלים של ישע, של תנועת ההתנחלויות בגדה המערבית, ביהודה ושומרון. הניסיון הזה ערך כעשור, קצת פחות מעשור, בין מלחמת לבנון לשנת 89. בשנת 89 אבא כתב מאמר בידיעות אחרונות, שבו הוא דיבר לא על המתנחלים, זה חשוב להדגיש, הוא דיבר על הכהניסטים, על המחתרת היהודית הרצחנית, על אלה שהאמינו שצריך להרוג ערבים חפים מפשע, כדי לקדם את משימתנו ההיסטורית. להם הוא קרא קט אפלה שזחלה מתוך המרטפים של המסורת היהודית. והמתנחלים שהיו איתו בשיח ושיג, שלא אליהם הוא כיוון, נעלבו נורא ולמעשה פסקה התקשורת ביניהם. בשנות ה-90, עם תהליך אוסלו, עם רבין, עם החלון ההזדמנויות הקצר מאוד הזה של השמאל או השמאל מרכז להגשים את חלומו, כבר היה ברור שהשיח בין אבא וחבריו לבין המתנחלים כנראה עבוד. אחרי מותו דיברתי עם ישראל הראל, ושנינו קצת הצטערנו שלא הפגשנו אותם קצת לפני מותו, כדי שיסגרו איזה מעגל בשיחה הזאת. וזה חשוב מפני שהוויכוח בין הצדדים על מהו ה-DNA הנכון של השושלת המחשבה והתקווה היהודית. ואני הזכרתי את זה קודם, כשדיברתי על החרס, האוסטרקון של קייפה. האם ה-DNA הנכון הזה הוא יהדות לפני אנושיות, או אנושיות לצד ואפילו מעל יהדות? האם ה-DNA הזה הוא DNA של תיקון חברתי ושוויון ואהבת הגר? או שה-DNA הזה הוא פרצת ימה ונגבה צפונה וקדמה.

0: ואני עכשיו מנסה להגיע לפסקה שאני רוצה לקרוא.
1: אבל מה שמעניין זה שהוא כן כותב פה שיש משהו בהתיישבויות היהודיות בגדה שמזכיר לו את אותן חלוצים, את אותם קיבוצים. הם עושים בעצם, הוא כותב, את מה שעשתה תנועת העבודה בראשית דרכה. ואנשי ארץ ישראל השלמה, שבין היתר אלתרמן, נמנה עליהם אנשי תנועת העבודה. הוא אומר, דווקא החבר'ה בדיזנגוג כבר לא עושים את זה, יש משהו בחלוציות אולי עד היום שנכון לאותם אנשי ימין.
0: את זה מאוד אהבו לשמוע ממנו.
1: כן.
0: והוא גם נתן את זה, אני חושבת, יותר כפתיח או כמס שפתיים. אבל את האמירה המרכזית של אותו ערב, שאני מיד אשמיע אותה, היה להם יותר קשה לשמוע.
1: כן. והוא אמר להם, אני מדבר אליכם דברים קשים, ואנה תקשיבו לי.
0: כן, וברשותך אני קוראת כן. שתי פסקות שונות מנאום אופרה, 1882.
1: 1900.
0: סליחה, אני היסטוריונית. 1882 הייתה ראשית הציונות, אולי אנחנו רוצים לחזור לשם. 1982, פה ושם בארץ ישראל. וכך אמר לאנשי אופרה, היהדות היא ציוויליזציה, אחת הציוויליזציות המעטות, שהטביעו חותם על האנושות כולה. הדת היא חלק מרכזי בציביליזציה היהודית. הדת היא אולי מקורה, אבל אין להעמיד אותה אך ורק על הדת. היא יצרה תופעות רוחניות שצמחו ממקור דתי, הפרו את החוויה הדתית, שינו אותה וגם התקוממו נגדה. המרד והכפירה בדורות רחוקים ובדורות אחרונים גם הם יהדות. ירושה גדולה ורחבה. ואני רואה את עצמי כאחד היורשים הלגיטימיים, לא כבן חורג, ולא כבן סורר ומורה, ולא כממזר, אלא כיורש. ומכאן הוא ממשיך למשל המפורסם, שאני כיורש חוקי לספרייה היהודית, שדיברנו עליה קודם, אני אחליט מה להעמיד בסלון ומה להוריד למרתף. לא חלילה לשרוף או לזרוק לפח, אבל להוריד למרתף. וכל דור ודור מוזמן להחליט מה הוא שם בסלון שלו. ומה הוא מוריד למרתף.
1: אבל הוא לא פחות יהודי.
0: לא פחות יהודי. בגלל זה יורש לגיטימי.
1: ולא פחות ישראלי.
0: יורש לגיטימי. תחשבי על זה, זה נאמר לפני שלושה עשורים של הסתות איומות נגד החילונים, ונגד השמאל ונגד הקיבוצניקים. ועוד פסקה, ובזה אני מסיימת, גם זאת אומר לכם. אף אם הדברים קשים להישמע כאן, באופרה. הפגישה של יהודים כמוני עם ההומניזם המערבי, ששורשיו הקרובים ברנסנס האירופי, ושורשיו הרחוקים קדמו לרנסנס. הפגישה הזאת אינה דומה לפגישות שהיו ליהדות עם ההלניזם, או עם תרבות האסלאם. זו, הפגישה עם ההומניזם המערבי, היא לנו פגישה פטלית, פורמטיבית, מחוקקת, משנה עולמות. אם תשאלו מה נשתנה המפגש הזה מכל המפגשים, אומר לכם, כי אולי כאשר נפגשנו אבותיי ואני במאות האחרונות עם ההומניזם האירופי, בעיקר בפירושו הליברלי והסוציאליסטי, הכרנו בו, אבותיי הכירו בו, כמה תווי דמיון גנטיים מדהימים, משום שיש להומניזם המערבי גם שורשים יהודים. וענת, אני הקדשתי עשור של מחקרים למציאת השורשים העבריים של המחשבה הרפובליקנית והליברלית האירופית. קצת בעקבות ההערה שאבא נתן לי באותו נאום באופרה.
1: וזאת אותה מחשבה שעכשיו רוצה לחלוטנו. ההומניזם המערבי. בשבועות האחרונים, לא?
0: לא, לא, לא. כאן אסור להתבלבל, ואני גם אדבר גם בשמי וגם בשם אבא, כי הדברים האלה הרבה יותר ברורים. זה לא ההומניזם המערבי. אלה פורשי שמאל רדיקל. אלה אנשים שצמחו תחת כנפיה של המסורת הליברלית, בעטו בה והסמילו ממנה. אני אפילו לא קוראת לזה שמאל.
1: כן.
0: התרחקו ממנה.
1: הם רואים את עצמם הכי הומניסטים שיש.
0: לא, לא. אז כאן מדובר ברדיקליות שהיא אנטי-הומניסטית, מפני שהיא נטולה את אותו עיקרון שהחרס בחורבת קייפה הקפיד לנסח, עיקרון השוויון בין בני האדם באשר הם בני אדם. אבל שוב, אני אומרת, ההומניזם והיהדות ההומניסטית והציונות ההומניסטים קיימים ואפשריים.

0: ואנחנו מסיימות בספר, לפחות עליי הוא האהוב ביותר. גם עלייך?
1: מיכאל שלי?
0: כן. אני שואלת. אני דחפתי אותו לתוכנית.
1: אני חושבת שאני בכל זאת אשאר עם פה ושם בארץ ישראל.
0: אבל דחפתי את מיכאל שלי אל התוכנית.
1: טוב עשית.
0: ואת תקראי קצת ואני אקרא קצת. פגשתי אותו בגיל 16, והוא הפך עליי את עולמי. והספר ראה אור בכמה וכמה מהדורות. אני חושבת שבפעם הראשונה הוא ראה אור בעם עובד. ויש הוצאה שלו שבה יש הקדמה, נכון? זה, אני חושבת, במלאת 50 שנה?
1: הייתה עוד אחת, אבל לי יש לפניי מהדורה במלאת 40 שנה להוצאת הספר.
0: במלאת 40 שנה, בבקשה, ופה הוא כתב דברי הקדמה. אז את תקראי ואני אקרא אחר כך מתוך הרומן עצמו.
1: אני רוצה לנחם את אוהבותיה הרבות של חנה גונן. יש אפילו אוהבים, לא רק אוהבות. שבסוף הספר, אני חושבת שחשו שהיא מובילה את עצמה בצעד בטוח לסוג של אובדנות. בין אם זו אובדנות פיזיולוגית או יקומית או נפשית. ועם השנים, אבא מדי פעם אמר לי שחנה חיה. היא לא איבדה את עצמה לדעת. ושאולי אפילו קרו לה דברים בחייה, דברים אחרים. אז כאן בהקדמה הוא לא אומר זה מפורש, אבל הנה. לפעמים אני חוזר ונזכר בחנה גונן, בבעלה מיכאל, בדירתם המתחדכת, בחייהם האפורים ונטולי האירועים. אני זוכר את קולה של חנה המתנה באוזניי, בתוך כוך השירותים שבקיבוץ חולדה, שם הוא כתב בלילות, את הספר במחברות שעכשיו נמצאות אצלי בבית. את צער ההילקדות שלה, את געגועיה הלא נרבים לארצות רחוקות, להרי בירה סוענות, לנופים סגים. חנה העומדת בחלון ביתה ומביטה תמיד החוצה לעבר מרחקים שנבצרו ממנה. ואני אומר לה בליבי, הנה, חנה, עכשיו את כבר בכל מקום. ביפן ובקוריאה ובסין, בבולגריה ובפינלנד ובברזיל, האם מוטב לך קצת? סעי לשלום, אני אומר לה. וחוזר אל מה שאני כותב עכשיו, רחוק ולא כל כך רחוק ממנה.
0: נשמע את עמוס עוז קורא את פתיחת הספר.
2: אני כותבת מפני שאנשים שאהבתי כבר מתו. אני כותבת מפני שביותי ילדה היה בי הרבה כוח לאהוב, ועכשיו כוחי לאהוב הולך למות. אינני רוצה למות. אני אישה נשואה בת 30 שנה. בעלי הוא הדוקטור מיכאל גונן, גיאולוג, איש נוח. אני אהבתי אותו. נפגשנו בבניין טרסנטה לפני 10 שנים. הייתי סטודנטית מחוץ למניין באוניברסיטה העברית, בימים שבהם עדיין נערכו הרצאות בבניין טרסנטה. כך נפגשנו. ביום חורף, ב9 בבוקר, מעדתי במדרגות. צעיר זר אחז במרפקי. ידו הייתה חזקה ומתאפקת. ראיתי אצבעות קצרות, שטוחות ציפורן, אצבעות חיוורות אשר על פרקיהן צמחה פלומת שיער שחור. הוא הזדרז להפסיק את נפילתי. אני נשענתי על זרועו עד שחלף הכאב. הייתי מבולבלת מפני שמשפיל הוא למעוד פתאום בנוכחות אנשים זרים, עיניים חוקרות בולשות וחיוכים בלתי נקיים. והייתי נבוכה מפני שכף ידו של הצעיר הזר הייתה רחבה וחמה. כאשר תמך בי הרגשתי בחומץ באותיו, מבעד לשרבול סמלת הצמר הכחולה שסרגה לי אמי. חורף היה בירושלים.
0: אז שמענו את עוז קורא את פתיחת הספר, ואני אקרא מסוף הספר. שנים רבות השעין מיכאל את שני מרפקיו על ההגה ונח לו. מהרהר או מנמנם. עיסה לשלום. גם עמוס עוז כתב, עיסי לשלום, חנה. כן. עיסה לשלום, אני אינני משתתפת. ויתרתי. הנה, כשהייתי ילדה בת 8, האמנתי שאם אתנהג כנער לכל דבר, יופיעו בגופי סימנים של נער ולא אתבגר כאישה. איזו התאמצות מופרכת. לא לי לטפס ולשעות תרופת נשימה כאישה משוגעת. אני נפקחתי. סע לשלום, מיכאל. אני אעמוד לי מאחורי החלון, ואחרות באצבעי סימנים בעד המכסה את הזגוגית. אתה חופשי לחשוב שאני מנפנפת לך בידי. לא אתקן את טעותך. אינני עמך. אנחנו שניים ולא אחד. אנחנו שניים ולא אחד. לקרוא את זה בגיל 16. שאת חושבת שהאהבה הופכת אותך לאחד, זה שובר, זה שבר אותי לגמרי. פניה.
1: אני מתנצלת בשם המחבר.
0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, עד כאן השיחה על הסופר עמוס עוז במלאת 5 שנים למותו. תודה לך, ההיסטוריונית והסופרת פניה עוז זלצברגר, שבאת לכאן וחלקנו ביחד, אני חושבת, את האהבה שלנו לכמה מן הספרים שלו.
1: ענת, שמחתי מאוד לדבר איתך, תודה על ההזדמנות הזאת. אלה ימים עצובים, ועצוב לי בלב לקראת, בהמשך השבוע הזה, עלייה לקברו של אבא במלאת 5 שנים. ועם זאת, כשאני חושבת על אבא, פחות עצוב לי בלב, מפני שחלק מן הדברים שהוא אמר, מקוממים ומכוננים ומקימים ותומכים בנו כאן היום. וייתכן שחלק מנבואותיו, אני מקווה שהטובות בהן, טרם הוגשמו, פשוט כי אנחנו עדיין, כמו שכתב משורר גדול אחר, באמצע העולם ובאמצע הזמנים.

0: אנחנו כאן תרבות. ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: נגד הזרם. רועי חסן מארח.
2: הפרויקט הגדול שלו הוא להבין לעומק מהו הערבוב המוזר שנקרא ישראליות. מגיל צעיר הוא נמשך אל השוליים והלך לשכונת שפירה לפני שזה היה באופנה. בשנים האחרונות הוא קורא לעצמו סיין על חנת השירה העברית, ואם תיתנו לו שליטה על התרבות המקומית, הוא ישפוך את הכל על הרצפה וינסה לסדר מחדש. אתם על נגד הזרם, אני רואי חסן כאן תרבות, ויש לי את הכבוד ואת העונג לארח כאן את אחד היוצרים והמוזיקאים האהובים עליי ביותר, ישראל ברייט. אהלן ישראל.
3: אהלן, אהלן, תודה על ההקדמה הזאת, איזה יופי. תודה.
2: מה שלומך?
3: מצוין.
2: תשמע, אני באמת מתרגש, זה לא קורה לי הרבה, אבל כמו שאתה רואה, אתה יודע, גם כשרק נפגשנו, אני לא מפסיק לדבר, זה
3: הסימן.
2: כן, זה לגמרי הסימן. אני בדרך כלל שאני מרגיש מוצף, אז אני לא מפסיק לדבר.
3: איזה כיף לך.
2: בדרך כלל אני פחות אוכל את הראש. אז אנחנו כאן בנגד הזרם, ואנחנו פותחים תמיד עם פחות או יותר אותה שאלה, סביב המושג הזה של נגד הזרם. אז איך אתה מרגיש איתו? אתה מרגיש נגד הזרם?
3: אני מרגיש, כן, שמשהו טבעי אצלי. אתה יודע, זה מוזר. היינו ילדים, ממש ילדים.
2: לא מזמן.
3: לא מזמן זה היה, אבל היינו ילדים, והיינו בבית ספר וזה, וגם בבית ספר אתה עושה להקה, ובלהקה אתה שר את השירים, שיש בהם משהו שאמור להטריד או להפריע למישהו, וכאילו, תמיד לבחור את הצד הזה שיש לו איזה משהו להגיד נגד הסיטואציה הקיימת, באופן הכי טבעי בעולם. תשמע, אני גדלתי לכאורה עם פסאדה אשכנזית, מסודרת, מחונכת, בפנים קרו כל מיני דברים אחרים שהם מעניינים מבחינה פוליטית אולי, אבל ותמיד העדפתי לקחת את העמדה של השינגימל של העובד הזר של עד היום.
2: מבחינת המבט, אתה אומר.
3: מבחינת המבט, וגם מה שמדליק אותי ליצירה, אני חושב הסיפור האמיתי נמצא במהלך שבין הלא לגיטימי ללגיטימי, ואם אפשר, לא להגיע ללגיטימי לעולם.
2: אבל אתה יודע, גם באיזשהו מקום זה תפקיד לא קטן של האומנות, להעיר איזה פרוז'קטור, או לפעמים אפילו רק פנסון קטן על האנשים האלה, אתה יודע, שלא רואים אותם, שהם מתפספסים לנו.
3: לגמרי לא, ויש איזה גם הגבלה לתהליכים תרבותיים, שבעצם התרבות נע מהשוליים אל המרכז. זאת אומרת, התנועה היא תמיד, אם אתה רוצה לעשות תנועה, תתחיל מהשוליים, לא מהמרכז. אם תתחיל מהמרכז, אתה תדחק לשוליים.
2: כן.
3: אז כאילו, המהלך הזה הוא גם כן באיזשהו מקום כנראה מתחבר לעניין הזה של התחושה שאתה הולך נגד הזרם, או שאתה רוצה להגיד את האמת במקומות שאתה אולי לא צריך להגיד את האמת, או להרגיש רגשות כאלה או אחרים שהם יכולים להעמיד אותך באיזשהו ניגוד לקהילה הקרובה.
2: אבל אתה מרגיש שזה בא לידי ביטוי ביצירה שלך באופן מובהק?
3: אני מרגיש שזה DNA, אני אומר לך עוד פעם, DNA פסיכולוגי, ואולי גם מלמעלה מזה.
2: זה עונה על השאלה, כי השאלה היא האם זה מולד הדבר הזה, או שזה משהו שאוספים אותו בדרך.
3: יש את ה-OD&D, ה-OCD, כל ההגדרות האלה של הפרעות קשב. תקשיב, ילד נולד, או ילד הכי חמוד בעולם, הכי חמוד ביקום, אתה בא בתור מבוגר, אתה אומר לו, בוא נשים את הכיסא שם, הוא דבר שאני אגיד לך, לא רוצה.
2: כן.
3: עכשיו, אני אומר לך זה עוד פעם, זה בגנים שלו, בדם, בתאים שלו.
2: כן.
3: אתה קודם תעשה איתו סיבוב קטן, עד שהוא יעזור לך להעביר את הכיסא, הוא לא, יש ילדים, בוא נעביר את הכיסא, הוא מעביר לך שניים.
2: כן. או את השולחן.
3: או את השולחן, מה שאתה רוצה, רק יהיה בשבילך הוא שם. ויש אנשים שבאופן סיבי, יש לי אחד כזה בבית. מה שאתה אומר לו
2: הוא עושה הפוך.
3: לא הפוך, דבר ראשון, שלם מס התנגדות.
2: יש כזאת מעשייה, אתה יודע, יש כזאת מעשייה חסידית כזאת על איזה אדם שאשתו הייתה עושה בדיוק ההפך ממשהו מבקש. הוא היה מבקש ממנה לצהריים מרק שועית, הייתה עושה לו מרק חומוס, הייתה עושה לו. אז באיזשהו שלב הילד קלט את הדינמיקה ביניהם, אז הוא אמר לאמא, אבא ביקש מרק חומוס, אז היא עשתה לו מרק שועית, הוא ישב מול זה בהתפעלות ואמר, איך היא עשתה מה שרציתי? כאילו, איך זה קורה הדבר הזה?
3: עם התרגומון. זאת אומרת,
2: אז זה הזכיר לי את זה. אבל בוא נלך רגע אחורה לישראל.
3: עכשיו, גם ביצירה, אתה רוצה יצירה?
2: כן, בטח.
3: יפה. בוא נרגע, ניקח את הקייס של הסמכות.
2: כן.
3: סבבה. חברי הסמכות הם ברובם המכריע אנשים קשי יום, שבאים מהשוליים הישראלים.
2: רציתי לשאול על זה. זה לא רק העניין הסוציו-אקונומי. זה גם העניין של החיבור הזה. אתה יודע, הרי בסוף זה היה על הפוסטר, מה שנקרא. אבל זה משהו שהיה מחשבה מאחורי הדבר הזה? זאת אומרת, של נגן אחד רוסי, נגן ערבי, נגן...
3: זהו, בעניין הזה אני חייב להעיד על עצמי שהרבה אנשים חשבו שאני צ'ה גווארה בגלל הפעולות הטבעיות שלי, שאני באמת בוחר בחירות חברתיות עם משמעות. אני באמת רציתי להתחבר עם האנשים האלה. אני באמת גרתי בשכונת שפירה, לא בקטע של אני גר בשכונת שפירה ואני פעיל פה או משהו. לא עניין אותי, אני לא הייתי פעיל שם בכלום, כמו שלא עשיתי שום פילנטרופיה תרבותית לאנשים המדהימים שהיו בסמכות. אי אפשר להחליף נגן של הסמכות. אי אפשר. תוציא לי אחד מהלהקה הזאת, משעמם לי בבן. אני לא רוצה לנסוע. לא רוצה, כי בעצם להיות להקה זה הרבה בוון. אני לא רוצה להיות בוון בלי אחד מהם שם, כי זה משעמם לי. עכשיו, האנשים האלה הם מיוחדים, ולדעתי הם הצטרפו על קטע סוציו-אקונומי דבר ראשון. כולם היו עניים עם הפנים למעלה. אז זה מה שחיבר...
2: עניים עם הפנים למעלה זה הגדרה יפה.
3: זה מה שחיבר, אתה יודע, ערבי מרמלה שמסתובב ומתפרנס מכל הבא ליד, לרוסי שסוחב את האקורדיון ביד כי אין לו כסף לאוטובוס, לבסיס שצריך לעבוד נהג מונית בלילה וכדומה וכדומה. כולנו באנו עם איזה תפיסה של חיבור מהכיוון הזה של החבורה הזאת, הלא לגיטימית. אוקיי, אתה יודע, באלבום השני של הסמכות הציעו לנו מפיקים מוזיקליים. ואחת הטעויות הגדולות שאני חושב שעשינו, זה שלא הלכנו עם דני סנדרסון. כי דני סנדרסון בא אלינו לחזרות ונורא התלהב, ואז הוא אמר, שמו, יש לי מלא רעיונות. אמרנו לו, נו, אמר לי, לא, רק אם תיקחו אותי, אני אתן לכם את הרעיונות. עכשיו, כל התפיסה הזאת של רק אם תיקחו איתי, היא באה כל כך מעולם אחר לעולם של ה...
2: של הפתיחות, ובוא,
3: כן, יש... של גם איפה שאנחנו היינו,
2: של השפע הזה, של לתת.
3: כן, תן לנו מלמעלה, כי אתה זה... ולא הלכנו איתו. לא הלכנו איתו, כי הרגשנו שהוא באיזשהו מקום, לא מאותה קבוצה, הכיוון של הפנים שלו היה מלמעלה למטה, ולא מלמטה למעלה.
2: כבודו במקומו מונח, אני
3: עליו.
2: בדיעבד אומר, אני לא חושב שעשיתם טעות, אני שמח על זה, כי אני לא יודע מה יוצא מהאלבום השני, נכון, שאני נכון, מאוד אוהב.
3: נכון.
2: אז מי הפיק את האלבום השני אגב?
3: בסוף הוא הפיק אותו עובד אפרת, ואחד הדברים שבגלל למה הלכנו עם עובד אפרת, שזה שיכולנו לעשות כל מה שרצינו באופן טבעי.
2: אני חושב שההפקה שם מבריקה. זאת אומרת...
3: אז אתה רואה, אז כנראה שבכל זאת יש טעם לדברים, אבל מבחינת היחס למיינסטרים, הקבלה של בכלל כל הקבוצה הזאת עם המוזיקה שלה, אתה יודע, מודי ברון הגדיר את המוזיקה שלה, לפחות מוזיקה דרום תל אביבית, אפילו לא תל אביבית, זאת אומרת, זה מעניין.
2: החצר האחורית, כי...
3: כן, משהו כזה, ואני אומר...
2: אני אפילו הייתי מוציא את זה מההגדרה של התל אביביות, כי באמת בסופו של דבר יש פה איזשהו...
3: מוזיקה דרום כזה.
2: איזה משהו שהוא תפס תמצית של הישראליות. אתה יודע, של הלבנט, של
3: המזרח,
2: של המזרח תיכון, של באמת גם, זה לא רק המזרח תיכון לבוא ולצבוע את השירים בדרבוקה או בסלסול, אלא באמת היתוך, זאת אומרת, לקחת את הרוסיה לתוך הדבר הזה, לקחת את ה...
3: להביא את הכל לאמצע החדר.
2: וזה מורגש, תשמע, זה מאוד מורגש. אני חושב גם שזה היה הכוח של הסמכות, לפחות בהתחלה, זאת אומרת, זה...
3: גם היום שיש לנו את ההופעות, אנחנו מופיעים עכשיו עם טריו סמכות, עם חלק מהחומר, כמו שאמרתי לך, השירים שאני יכול לבצע עד אינסוף. אז
2: אמרת לי כשהיינו לבד, אתה יכול להגיד
3: את המאזינים. אני אומר, היום אני אוהב לבוא להופעות ולנגן מכל השירים שיש לי, רק את השירים שאני יכול לנגן אותם או 4 או 17 דקות, תלוי לפי מה שקורה בהופעה. אני לא אוהב לבצע שיר עם התחלה, אמצע וסוף ידועים. ושזה...
2: לא בא לך כאילו לספק את ה... זה, בא,
3: אני לא בא לעבודה, אני בא לעוף.
2: הוא מבחינתו, מי שבא לשמוע את בדרך הביתה, אתה אומר שישמע את זה
3: הוא יכול לשמוע את בדרך הביתה, אבל הוא יכול לשמוע את התשע דקות פתאום, הוא יכול לראות שמשהו קורה שם, כאילו הוא מנגן, אני מנגן, פתאום יש מחשבה כזו, אני מת על זה שמחשבה נכנסת למוזיקה על הבמה. זאת אומרת, הקטע הזה שאתה מבצע רק מעולה את מה שאתה צריך לבצע, זה צריך בשביל זה, כמו שאמרת, או שהייתי מתלוצא, $17,000, פחות מזה אני לא יוצא מהבית.
2: לא, כי יש בזה משהו של, אתה יודע, משהו שהוא מאוד בטייט הזה, שהוא סוגר אותך, ובמה שאתה מתאר זה מעין, אתה מתאר לי שוטטות, זאת אומרת, איזשהו עולם ג'אזי.
3: זה גם קשור לעניין הזה של המיינסטרים, אני חושב שאם הייתי מוזמן להופעות הענק האלה, שגם בהם טעמנו קצת שהיינו בשמחות, שמשלמים לך המון כסף, אז אתה יודע שאתה צריך לספק את הסחורה, כי משלמים לך המון כסף, אתה יודע.
2: תראה, אם אתה שואל אותי, אתה לגמרי היית שם, זאת אומרת, מבחינה, אתה מקרה קלאסי של נגד הזרם, של אחד שלא יכול להיאבק בזה, כי אני מבחינתי ישראל ברייט של הסמכות, בקלות, יכל להיות סופר מיינסטרים ישראלי, גם מבחינת הווקל שלך, מבחינת השירים שאתה כותב.
3: היינו שם.
2: אתה מסוגל לזה, זאת אומרת, אתה הוכחת את זה קודם כל לעצמך.
3: אני יכול לתת את הסחורה הזאת ובכיף, בתנאי שגם ייתנו לי להיות מי שאני. אם נותנים לי להיות מי שאני, אני כל כך אסיר תודה, אני כל כך אסיר תודה, שאני מסוגל לתת לך את מה שאתה רוצה, מה שאני רוצה, וגם מה שהיא רוצה. עד כדי כך בא לי כן שיקבלו אותי, אבל שיתנו לי גם להגיד מה שאני.
2: כן.
3: עכשיו, כל פעם שזה צורם לי וחורק לי, או שאני רואה את הזיופים המשוגעים שאני רואה פה מצליחים במדינה, הזיופים המשוגעים.
2: בוא נדבר על זה.
3: תראה, אפשר גם להזכיר ששמות, אבל בלי שום קשר. תזכיר. אני אומר, אני לא בא לצאת פה נגד, אני רק אומר...
2: לא, לא נגד, אבל אתה יודע, זה דווקא דיון מעניין.
3: התרבות הישראלית מורכבת... לא בשביל להריב. 70% זה דעתי מזיופים מעוותים ומשוגעים, שאין מה להגיד אליהם, כי פשוט זה מה שאנשים חיים איתם ואוהבים איתם, והדור מתחלף, ואולי אני כבר לא, ואולי אני כבר לא ולא ולא, ואולי אני לא, ואולי
2: זה
3: אני...
2: זה משהו שייחודי לנו, אתה חושב? או שזה איזו תפיסה גלובלית?
3: לא, אני חושב שזה ברגע שהכסף והתעשייתיות נכנסת לדברים, אז מלא אנשים שאין להם שום סי בעניין, דוחפים את הדברים לכיוונים בלתי צפויים, וזה בסדר, זה בטח קורה גם במדע, בשירה, או בארגון הופעות לזקנים, ליוגה. לא יודע מה.
2: אני יודע שאני חושב ש... תשמע, אני לא חושב רחוק ממך בעניין הזה. אני חושב שעדיין יש גם פנינים, גם בין הדברים שמה שנקראים מיינסטרימים וסופר מצליחים, אבל בגדול, אני חושב שאני ואתה חושבים אותו דבר על העניין הזה.
3: אם היית נותן לי לערוך את התרבות הישראלית, הייתי מנער אותה, הופך את כל השק על הרצפה ומסדר מחדש. את הכל הפוך. אני, הטעם שלי, הוא כמעט לרוב הפוך. מה שאני אוהב, אתה כמעט לא תשמע. או לא תקרא, או לא תראה את הבן אדם. מספיק. אתה תראה. עובדה שגם אתה מכיר אותי, בסדר, יש לך את הנטייה הזאת כנראה הגנטית גם כן, להרגיש שמשהו לא בסדר, שאני חייב להגיד משהו שיהיה אותנטי, אני לא יכול שיעמיד אותי שם עם הסמל של החברה, אני לא יכול, אני חייב להגיד זה בסדר. אז לא כולם כמוך, ובכלל בחרת טייטל מדהים לתוכנית שלך, כי בעצם אתה תפרת על עצמך עבודה לחמש שנים, כי יש פה אנשים נגד הזרם ברמות כאלו אחרות. היום עלית על מוקש של נגד הזרם, אני המובהק שלך.
2: נכון.
3: אוקיי?
2: יש כמה כאלה, יש, נכון? אתה ביניהם.
3: אני המובהק שלך, למה? אתה יודע למה?
2: נו.
3: כי הצלחתי להחזיק מעמד כלכלית למרות הבחירות שלי. אוקיי? אני היום יכול לעשות מה בזיין שלי, סליחה על הביטוי, וגם להגיד את הביטוי הזה, ולעשות מה שבא לי מהבוקר עד הלילה, אני לא חייב לאף אחד שום דבר, לא כסף, לא עבודה, לא כלום, אני לא חייב כלום. מתוך הנקודה הזאת, אתה עוד יותר נכנס למושב הזה, שבונה, אני חייב להגיד את הסי הקטן שלי.
2: אני אגיד לך, זה לא נשמע לי כזה הפוך או מופרך מה שאתה מתאר. אני יכול להגיד את זה גם על עצמי.
3: סגור, תחשוב שלא היית יכול.
2: זאת אומרת, לא, אבל אני חושב שדווקא בגלל שהבחירות שלנו באות ממקום, אני לא יודע, אתה יודע, קשה היום להגיד את הביטויים האלה כי הם שחוקים, אבל באים ממקום אמיתי, מאיזשהו אינטגריטי פנימי, שאתה בא ואומר, יש דברים שאני עושה, יש דברים שאני לא עושה, אני עושה את הדברים האלה, בסופו של דבר, צעד אחרי צעד, אתה בונה את עצמך בתור מי שאתה, ואתה לומד להתקיים, ואתה לא מנסה להיות מי שאתה לא. כי בסופו של דבר מה שאתה תיארת, 70% האלה שאתה אומר שאתה קורא להם זיוף, בסופו של דבר, ה-70% האלה, 10% מהם אולי יחזיקו מעמד עוד 3 שנים, עוד 4 שנים, עוד 5 שנים. אתה יודע, זה מאוד נזיל, יבואו חדשים שעושים את אותו דבר במקומה. וזה לא נשמע לי הפוך, זה נשמע לי דווקא, אתה יודע...
3: זה מה שצריך להיות.
2: כן.
3: זה הטבעי. יכול להיות. יכול להיות שאנחנו ממלאים את תפקידנו.
2: אתה התחלת את התוכנית במילה טבעי, לא?
3: לגמרי, הכי טבעי בעולם, ויכול להיות שאנחנו ממלאים את תפקידנו, ותפקידנו להיות אלה. תפקידנו אולי זה להיות אלה ש... אתה יודע, ש... תראה, הבעיה עוד פעם, אין בעיה להיות בתפקיד שלנו, רק תביא את הכסף. זה הכל.
2: כן, אבל
3: זאת אומרת, יש פה עוגה מסוימת, נכון שהיא מתחלקת לפי האנשים שצורכים אותה וכל זה. אני מסתכל על מה אנשים צורכים, אני רוצה להפוך את כל השק ואת כל הפירורים לנער, כי בעיניי זה מזויף. עכשיו אני אומר, תביא את הכסף, סדר את זה מחדש, גם אתה תקבל מה שאתה רוצה, גם היא תקבל, וגם אני אוכל להגיד מה שאני רוצה. זה העניין. פה זה עניין של, אתה יודע, עוגה. אנחנו רוצים יותר, אם אפשר, חלקים של ההוגה, שילכו לאנשים שהם באים לידי ביטוי עצמי ואותנטי, ופחות לתעשייה. זה הכל, אבל שיט, לא מתעסק בזה בכלל, אתה העלית את זה עכשיו, הרבבת אותי.
2: לא, לא, אתה הרבבת אותנו, אתה... טוב, אני שמח שהדברים האלה עלו, כי אתה יודע, זה מרגיש שזה בא מאיזה מקום...
3: טבעי, עוד פעם, אני לא בטוח שאני יכול להסביר לך למה הלכתי לסמי בדרה מיפו מהרחוב שם להביא אותו נגן דרבוקה. למה אספתי את ויטלי שהיה נוסע קילומטראז'ים עם הקורדיון באוטובוס? למה? למה לא הלכתי ל... ויש נגני על פה.
2: כן, יש נגנים לא חסר.
3: אז אני אומר לך, הישיבה הזאת בתוך הדבר הזה, זה דבר שעטף אותי. יצאתי מתוך איזה חלום כזה, שלא היה לי אף פעם. דיברנו בחוץ על זה שבעצם כל שיר שני שלי יש את המילה בית, הבית, הכמיעה הזאת לבית, מה זה בית? מה זה הדבר הזה שיחזיק אותך מוחזק וחם ומוגן וטבעי עוד פעם? והתחושה הזאת הייתה של ליצור מקום שהוא באמת מרגיש נוח ושייך ומחובר. אתה יודע, זה היה כמעט טכני. בוא ניקח מכל דבר קצת ונכניס אותו לחדר הזה.
2: אבל בית זה יכול להיות גם איזושהי אשליה, לא?
3: לגמרי.
2: אתה יודע, כשאתה...
3: זה בטח לא קירות.
2: זה מה שאני אומר. זה, אתה יודע, כשאתה באיזושהי תודעה הראית וחולפת, בית הוא אשליה גדולה בחיים שלנו. אתה יודע, לי יוצא לחשוב על זה הרבה. כי מצד אחד זה הדבר הראשון שאתה חושב עליו כשמדברים איתך על ביטחון. זאת אומרת, איך אתה מרגיש בטוח בבית? איך אתה מרגיש טוב בבית? כאילו, אבל מה זה הבית הזה? זו השאלה.
3: אז מה שרציתי לספר לך, זה שאני, היה לי תמיד בעיה עם התחושה של הבית, כי אני חושב שמבחינה פוליטית אני שייך לסקטור הכי זניח במדינה.
2: שהוא?
3: שהוא אלה שיש להם אבא פולני, ואימא לא פולניה או ספרדיה, והם אין להם שום שיוך תרבותי מובהק. נניח, אתה בא, המשפחה שלך בטח יש לה את המורשת, אתה כבר סודר. הוא בא, אני בא מבין הכיסאות התרבותיים, זאת אומרת, כל מה שיש לי רכשתי על ידי ליקוט מימין ומשמאל ומהאמצע, ובעצם בגלל זה אני תוצר ישראלי שהוא קצת רדוד, מבחינה תרבותית, והייתי צריך כאילו למלא את זה בכל מיני דברים, כי לא הלכתי על שום קהילה, על שום עדה, שום כלום.
2: לא תפסת צד.
3: לא, ואז היה לי את הדמיון שאני בן למשפחה מאוד ענפה, שגרים במושב עם הגרלנדות האלה בחצר בין העצים, וכל ערב, בארוחת ערב, מדליקים את הגרלנדות כזה, ויש את השולחנות בחוץ, ובאים האלה מהבית הכנסת, ואלה באים עם הכלב, והוא עם האופניים, וזה החיים כזה של מקום מדומיין כזה, של מושב כזה, ארץ ישראלי, ועל התמונה הזאת, הלכתי ותפרתי את הסמכות. את התחושה של איזה בית.
2: כן. של משהו שהוא עוד פעם, זה כאילו לקחת, ללכת לכמה רחובות, לתלוש מכל בית ברחוב משפחה, להושיב אותם בחצר ולנגן את המוזיקה שהם היו מנגנים, כאילו באותו ערב.
3: באותו מקום מדומיין.
2: כי לפני זה המוזיקה שלך הייתה הרבה יותר רחוקה מכאן.
3: נכון, לפני זה הייתה...
2: הייתה מערבית, היא הייתה מאוד מושפעת מי, אני לא יודע, פוסט-פאנק אפשר לומר, אולי באיזשהו אופן... רוק אנד רול, אבל זה אף פעם לא היה רוק אנד רול מובהק של רוק אנד רול, אבל
3: תמיד הייתי הורס את השיר עם איזשהו מעבר כזה מוזיקלי.
2: לא רק מעבר, גם ההגשה תמיד הייתה, אף פעם לא הייתה טייט, אף פעם לא הייתה יושבת.
3: בהתחלה גם היה לי, הייתי חייב לשיר שירים, ולא הצלחתי למסגר את הרעיונות במילים. המילים היו פרוצות לחלוטין. מפזר המרובים בחדר האדום.
2: כן, כן, אני יודע, זה כאילו היה אקספרסיבי לגמרי.
3: הייתי חייב
2: לשיר,
3: והייתי אומר, טוב, אני אעשה את זה, אני אאגוד את הרעיון במילים.
2: תראה, אבל גם אז, בתקופה ההיא, היה לך שירים מדהימים, באמת. ואחד השירים האהובים עליי ביותר שלך, והשיר שאני הכרתי אותך דרכו, זה היה רוכב אופניים.
3: וואלה.
2: אתה יודע, הייתי ילד קטן, הייתה פה שרון קנטור באחת התוכניות, וסיפרתי לה על התרומה האדירה של התוכנית שלה בזמנו בכבלים, הכירה לי כמעט את כל המוזיקאים שגדלתי עליהם, וואלה. אתה יודע, זה לא היה בסביבה שלי משהו שגדלתי עליו או ששמעתי חלון. מהבית, זה היה חלון. ואתה יודע, רוכב אופניים היה בשבילי כאילו, קודם כל, מה זה הדבר המוזר הזה? אבל בפעם השנייה, השלישית, הרביעית, שאתה שומע את, את השיר ואתה מתחיל להבין או לנסות להבין מה קורה שם, אתה יודע, זה היה בשבילי ביג, זה היה כאילו, וואו. זה היה, גם מבחינת הקטע.
3: יש שם את הקטע של המשורר פשוט.
2: לא רק משורר, אתה יודע, ברגע שזה עובר לדיווח, לשגר אותי, זה, ו...
3: אני פה עובד.
2: ותמסור דש, תמצוא לשלומה, עד היום זה מצמרר אותי, זאת אומרת, כשאני שומע את זה, אתה יודע, וזה שיר בן 30, לא?
3: והייתה יעל, זה הקטע הכי...
2: אבל מי זה טוני? דאגן טוני?
3: לגמרי.
2: כן?
3: לגמרי, אני כאילו, תראה, שבן אדם...
2: זה הדיווח, הוא רואה שני אנשים
3: רוכב אופניים, שעוקף בעלייה רוכבת אופניים, הוא מתחיל לשאול את עצמו למה הוא עושה את זה, מה העבודה פה? ואז הוא מבין שיש לו כנראה מנת דאטה מסוימת לשלוח, שהיא לאו דווקא הכי חשובה בעולם.
2: שזו הייתה מילה מאוד מוזרה, נגיד, לפני 25 שנים, צריך לומר. זה לא, אני בטוח שרוב האנשים שמעו את המילה הזאת אז, לא היה להם מושג על מה... כאילו, אתה יודע, כן, אפשר לעשות את התרגום הזה, אבל לא בהגדרה שלו היום, זאת אומרת...
3: זה היה הזמן להיכנס לסטארט-אפים, אתה אומר.
2: כן. אבל, תשמע, זה באמת שיר שהוא מאוד קרוב לליבי, כי הוא משמעותי בשבילי.
3: ודרך אגב, ברי סחרוף מנגן שם גיטרה.
2: מה שקרה?
3: והוא הסכים לבוא להקלטה תמורת טובין.
2: שם? אוקיי, אתה לא רוצה לומר את זה ב...
3: לא. כל טוב.
2: אבל לא, לא, לא חומרי, בוא נגיד
3: לא
2: ככה,
3: חומרי.
2: שלא נוציא
3: חברי
2: אותו.
3: חברי לחלוטין.
2: אז נעשה עכשיו הפסקה לשיר. בחרת שיר?
3: בחרתי שיר, מזכרתי שיר שלא השמיעו אותו, ואני מת, פשוט כיף לי לשמוע אותו. אני אוהב את, אמרתי לך, אני אוהב את השירים האלה שאני יכול לזרום בהם חופשי. הנה אחד כזה. אז היה את הבוקר הקסום עם בחורה אחת בשם אביטל.
2: קדימה, ישראל ברייט.

0: אז היה את הבוקר הקסום עם בחורה שהייתה לי עם בחורה
1: אחת בשם אביטל. אני לא יודע אם זה כל השם מספיק, אבל אז היה את הבוקר הקסום.
0: כן, זה יותר ארוך מהשם של הספר שלי, שזה, אתה יודע. ישראל ברייט, כאן בנגד הזרם, איזה כיף. אז בוא נדבר קצת, דיברנו שמחות, דיברנו קצת על הדברים שעשית לפני, אבל יש גם את הדברים שמנגד, או שמעבר, או שלא יודע מה, או שהם חלק מהמרכיבים במה שנקרא ישראל ברייט, שזה גם השירה, שמורגש מאוד שאתה אוהב, ומתכתב איתה לא מעט. אני חייב לומר בתור כותב בעצמי שהכתיבה שלך היא הרבה יותר פואטית מפזמונית, וגם קולנוע וכאלה, שזה גם משהו שעשית
1: ועושה.
0: אז קודם כל בוא נדבר על השירה. אנחנו עכשיו שמענו את השיר הזה מתוך
1: אוצר סמוי,
0: יצא 2015, וזה שירי משוררים, מלבד השיר הזה שאותו כתבת אתה.
1: לא, אני בקריירה עם שירי משוררים. התחלתי באמת מתוך אהבה וקריאה של הכל, וניתוח, ולמדתי קצת בלשנות וספרות. עניין אותי לדעת את הפרמטרים של כתיבה. עד היום אני חושב שאני מעדיף שירה על כל פרוזה או משהו כזה, תסריטאות, מחזאות, שירה, לדעתי זה הדבר. אם זה טוב, זה נותן את כל הסיפור. זהו, ואז עמתי חלת באיזשהו מקום תהליך הידרדריזציה, שבהתחלה מאוד היה חשוב לי לעמוד בקריטריונים הפואטיים. אני עד היום, אני חושב, שיר שאין בו משהו פואטי, אני לא מבין למה עשו אותו. לא מבין. לא רק שיר כתיבה, גם שיר ששרים.
0: כן, אם אין שם את כאילו הדבר הזה, גם אפילו על מה שנקרא פזמונאות.
1: אם אין שם את הדבר הזה שנקרא פואטי, אותי זה לא יכול לעניין. אין בזה שום הישג מבחינתי.
0: כן.
1: וזה, אז, אבל חלה הידרדריזציה.
0: אצלך או בכלל?
1: אצלי, אני פעם, זה היה מאוד חשוב לי, והיה חשוב לי לראות שזה, העברה הזאת מתחרזת עם זאת אחרי חמש שורות, ותראה איזה יופי, נהיה לי פה את הקשרים האלה, ובלי שישימו לב.
0: ממש עסקת בספרות, כאילו.
1: עסקתי במוזאיקה מילולית.
0: אתה הקלטת את המוזיקה, אבל בעצם עסקת בספרות ובפואטיקה.
1: אני עד היום, מה שמרים אותי להפיק שיר, זה הטקסט שלו. זאת אומרת, אני מאוד נזהר היום, אני יכול לקום כל בוקר ולכתוב. כל בוקר. שים אותי מול המחשב, 80 דקות, 50 דקות, אני אכתוב כל יום משהו, נבוא מחר, נמצא

0: קם בבוקר, עושה יוגה, שואל מה נשמע, מרים טלפונים. לא חייב. אני, אם אני כותב, שלא נדע, אני, אתה יודע, לפעמים זה קורה לי, מילים טובות שמחייבות אותי, שאני אומר, בונה, זה ממש חשוב, זה בנגד, זה נותן את הפואטיקה שלי, כי אני חושב ש, אתה יודע, מייקובסקי, המשורר, כתב לאלכימאי העתיד, בשנת 1917, הוא כותב לאלכימאי העתיד, אתה, שאתה קורא את השירים שלי, תבודד אותי מהתחביר שלי ותיצור אותי מחדש. עכשיו, אני מאמין בזה. זאת אומרת, שאתה כותב את השורות, שהם רק אתה, שרק אתה יכולת לבחור את המילים האלה ברצף הזה, בשורה אחרי שורה, שזה כל כך אתה, שאתה חייב לקום ולעשות עם זה משהו. מזה אני מפחד. לא רוצה... בוא נחתוך את שרשראות המזון המיותרות האלה, כי אחר כך אתה צריך בעצם להגיע לתחנות רדיו מורפשות ולדחוף את השירים שלך ולדבר שטויות וללכת ולא יודע מה, לעשות קליפים מזויים עם דוגמניות או לא יודע מה, כדי שישמעו את השיר שלך, את ה-DNA הזה שנמצא בתוך הטקסט. אז לי יש איתה, אני לא חייב את זה. אבל כן.
1: אתה כבר עברת את השלב הזה, זאת אומרת, אתה באיזשהו מקום, יש לך את הקהילה שלך, את
0: האנשים שאוהבים אותך. לא, אני רעב אותו דבר כמו שעשיתי, יש לי תוכניות מהפכניות.
1: לא, אני לא מדבר על הרעב.
0: רק לא באותו כיוון.
1: אני לא מדבר על הרעב, אני מדבר על זה שאתה יודע שהסמכות באיזשהו מקום סגרו לך את הפינה הזאת. זאת אומרת, אתה לא אנונימי, אתה לא יוצר שיוצר לעצמו, ומי שבא, ברוך הבא.
0: אני לא אנונימי, אבל יכולתי, אם הייתי חושב על מימוש של הכוח, להשיג בערך פי 200 כוח כתוצאה מהסמכות, זה כנראה לא דבר שמספיק חשוב לי.
1: נכון, זה גם מה שאמרתי קודם, שמבחינת היכולות, יכלת.
0: כי עובדה היום שאני יכול להוציא סינגל לרדיו, והוא עובר כאילו סבתא שלך הוציאה את השיר. זאת אומרת, ואין לי בעיה עם זה, אני מבין שאם אני לא מכניס למפלצת את המזון שהיא רוצה, אני לא יכול לצפות ממנה לכלום, ואני לא מצפה ממנה לכלום, כל בסדר.
1: אתה אומר, אני לא משתף פעולה, אז אני לא מצפה שישתפו איתי.
0: לבוא אליך לפה ולדעת שאתה מכיר את השירים מהאלבום הראשון לשני, ואתה מוציא לי מפה ציטוט, והנה הבאתי לך פרחים וכל זה, זה אולי הדברים הכי מעניינים פה בכל הסיפור הזה, כי זה מראה שאתה הולך בדרך שלך, ואתה רץ, ואתה הרבה פעמים צריך להגיד לעצמך, בוא, אני עושה את זה בשביל אף אחד, אני עושה את זה בשביל היקום נטו. אני שגר אותי עכשיו טוני, אה? אני חלק מהמידע בטבע, אני מערבב את עצמי, ואז בא בן אדם כמוך, ונתקל במידע הזה, ואומר לי, וואלה, שם הייתי צריך את זה, ושם השתמשתי בזה, ופה אהבתי את זה, ופה שמחתי עם זה, זה הדבר. וזה הדבר שאולי נותן את האופטימיות כן לעשות ולייצר למרות כל השרשראות מזון המיותרות האלה. אז
1: לא, אני
0: כן.
1: יכול להגיד לך, אצלנו בבית אתה אחד היוצרים האהובים ביותר. זה חד משמעית, וזה משהו שאתה יודע, אני ואשתי, למרות שאנחנו אולי בגלל שאנחנו לא דומים כל כך, גם מבחינת הדברים שאנחנו אוהבים, וגם מבחינת התחומי עניין, אנחנו לא כאלה דומים. אבל אולי דווקא בגלל זה אנחנו כל כך הרבה שנים ביחד, אבל זה אחד מהמקרים הבודדים של, שיש בינינו הסכמה. אז
0: חוץ מזה שאתם ביחד.
1: כן.
0: שזה הסכמה ראשית. יפה. טוב לשמוע.
1: כן, תשמע. בסוף אני אומר את זה, אתה יודע, גם אותי שואלים כל הזמן בכל מיני מפגשי קריאה או סדנאות או... אתה רואה אנשים שכותבים ושיש להם רצון מאוד גדול להגיע לאנשים, והם אומרים, הוצאתי ספר, לא יודע, לפעמים בהוצאה עצמית, לפעמים בזה, ואיך עושים את זה? איך מגיעים לאנשים? אז אני אומר, זה לא, אתה יודע, זה לא הדרך להגיע לאנשים בזה שאתה מקבל שער בעיתון. דרך להגיע לאנשים, אף אחד לא יודע...
0: איך היה לך השער בעיתון באמת? נהנית, היה לך טוב מהפידבקים אחרי מה שהיה, כל ההתייחסות פתאום השכנות של אמא ראו וזה?
1: לא, בגדול זה לא עושה טוב. זה לא עושה טוב, זה לא משמח במיוחד, זה גם אתה...
0: מדיר שינה?
1: לא רק, אתה גם מבין שזה לא באמת תורם לכלום. זאת אומרת, זה לא הוסיף לשום דבר, וזה גם מה שאני מנסה להגיד, אבל אתה יודע, מהמקום של אחד שכן קיבל את הכותרות האלה, אז זה קצת אולי...
0: אבל זה לא מחר קצת גיגים בספריות?
1: לא יודע.
0: לא יותר מקודם.
1: לא, שיתופי פעולה שעשיתי עם מיכה שיטרית ואסף עמדורסקי מכרו הרבה יותר בספריות, כאילו, אתה יודע, או במקומות אחרים שהופענו. או שירים שכתבתי לזה, או אתה יודע, דברים
0: אנשים רק, מתגלגלים. אני פה שאלת אותי על שירה, אני רק רוצה להגיד שיש ברחבי ישראל מאות ואלפי מופעים של מוזיקאים עם סופרים ומשוררים.
1: מאוד, אני עושה את זה...

0: נכון.
1: שמתרחשים, אני גם עושה את זה הרבה, בכל מיני ספריות ומופתים ובמקומות בכל רחבי הארץ, וזה פשוט מדהים, נכון, הדבר הזה. נכון. ומדהים גם כמה קהל בא עם הספרים.
0: או רוכה ספרים באותו ערב, וזה באמת, אתה צודק, יש איזה מיני סנה כזאת, כן. שהיא כאילו מתחת לפני השטח, וכשעושים חיבורים מעניינים, אז זה גם כיף, זה סופר מעניין, אתה יודע, לי יצא באמת לעבוד עם יוצרים חלום, כאילו, עם אבי בללי, ועם מיכה, שאנחנו חברים מאוד טובים ועושים, ועם אמדורסקי, שם חברים מאוד טובים, אבל אתה יודע, לא נולדתי חבר שלהם, זה קרה...
1: תוך כדי עבודה.
0: כן, אז כן, אז אתה יודע, לא יודע, כותרות בעיתון זה לא מוסיף. מה שבאתי להגיד מלכתחילה, שלאותה אחת אמרתי שלא יודעים איזה חיים מקבלים השירים. ששיר אחד יכול להגיע לבן אדם אחד, אתה יודע, יש לי דוגמה שאני יכול לתת, דוגמה קלאסית על שיר אחד שאני לא אהבתי, שלא רציתי אותו בספר. הרגשתי איתו לא לגמרי בנוח. אבל העורך שכנע אותי אחרת. ואחרי שהספר פורסם, כמה חודשים אחרי, קיבלתי מייל מאיזה אדם שכותב לי על אשתו, שאשתו נפטרה, והיא מאוד אהבה את פריז, והשיר הזה, מבחינתו מאוד מזכיר לו אותה, והוא עושה ספסל הנצחה בעיר שלהם, היא הייתה אדריכלית שבנתה לא מעט באותה עיר, והוא ביקש ממני רשות לחרות את השיר על ה... אז אתה אומר, מה שאתה לא יודע מה איתו, הוא, בשביל אדם אחר זה הזיכרון מאשתו, כאילו, אתה יודע, זה... אנחנו לא יודעים את הדברים האלה.
1: זה מדהים.
0: זה לא כותרות בעיתון.
1: זה מדהים.
0: לא למכור 100,000 ספרים. זה לא העניין. העניין הוא בסוף זה שאני שומע את הבאתי לך פרחים ואני יושב ובוכה לבד עם עצמי, אתה יודע.
1: לא, אז אני אומר, זה מדהים. אני לפחות לפעמים שקוע בתוך העשייה שלי והמאבקים שלי עם להיות מרוצה ממנה והכל, ואני שוכח לפעמים שלא כל אחד יש לו בקצה היד את היכולת לנגן או לרשום טקסט יפה. וכמה שהדבר הזה תורם לחיים של אנשים במצבים מסוימים, זה תמיד מדהים אותי, כי יש נטייה לעשות את זה בצורה טבעית, ולא לייחס את זה, אני לפחות, לא מייחס את זה חשיבות קדושים.
0: לא, לא, לא עניין של קדושים, אבל כן יש לזה חשיבות, ואני חושב שאתה גם מודע לה לאורך כל הדרך. אחרת, אתה היית שואל את עצמך כל בוקר, מה אני עושה?
1: אני עצלן. מה אני עושה, אני עצלן.
0: זה לא מספק.
1: לא.
0: זה לא תשובה מספקת. עזוב, כולנו עצלנים, אבל זה לא תשובה מספקת. אנחנו לא היינו יוצרים אם לא היינו מבינים שיש לזה איזושהי משמעות. אולי אנחנו לא יודעים לשים את האצבע ולהגיד מה.
1: אני אגיד לך למה אני אומר. אני בדיוק שמעתי, אני עברתי דירה עכשיו, אז אמרתי, אני הרכבתי את האולפן חזרה, אז העליתי שיר ראשון מקרי כזה שהיה, שיר שכתבתי, הלחנתי את השורות הראשונות של הספר של יוסי סוכרי המזלג.
0: נכון, ראיתי משהו בפייסבוק, הוא כתב, יוסי...
1: וואלה, ואתמול שלחתי לו איזה שלשום, כי מצאתי את זה במקרה, הוא חושב שאני, אתה יודע, עסוק בזה, אבל לא משנה, זה דבר שעשיתי.
0: הוא התרגש מזה מאוד.
1: כן, כי אני אגיד לך, מה קרה לי שם? זה תמיד מדהים אותי, אתה יודע שאתה... אוקיי, עלית על המסילה, אתה מקבל את מלוא ההכרה, את מלוא התקציבים, וכולם מצפים לך, ואז זה איכשהו משליך עליך משהו, שלא כל אחד יודע כנראה להתמודד איתו, ואז היצירה שלך מקבלת איזה שמיר קטן כזה, שמשפיע על כל הפס, ואני הכי אוהב את הדבר הזה, שאני עושה את הדבר הזה מתוך תחושה שהוא מעולה, ואף אחד לא מתערב לי, ואני עושה את זה באמצעים שלי, בלי שאף אחד מגיב לי, אני גומר את הדבר, ורק אז מוציא אותו, אני מוצא שיש בפנים הרבה יותר חופש.
0: בטח.
1: שאני יכול לחיות איתו ולנשום בתוכו, מאשר כל הניסיונות לייצר משהו ש...
0: אף אחד לא דוחף חדיים לתוך חולצה. אתה יודע. אבל מה זה אומר להלחין הקדמה של ספר?
1: זהו, תראה, אז כמו שסיימתי, אני הרבה מופיע עם המשוררים והסופרים, ויש לי אהבה מאוד גדולה לנסות להלחין משהו. גם בדן בניה סרי, לקחתי את המשפטים הראשונים, קלרה נישאה בחודש האביב, לא יפה הייתה אף לא מכוערת, ואפילו שגמר עליה הרוג'ס השדכן את ההלל, רק גבוהה הייתה. סבבה? סמי, זה שיר. או כשיצא עם מנואל המזלג, מן הדירה בגבעתיים, אחרי הפגישה החמישית, הוא כבר ידע. הוא כבר ידע. זה הבית הראשון מההקדמה. זה פשוט לחפש בתוך הספר, יש הבדל אטומי בין פרוזה לשירה. שירה היא עשויה באופן שהלחן בפנים מבחינתי. אם אני אהבתי שיר, הלחן שלו קיים.
0: כן, זה הדבר היחיד שאפשר באמת לאפיין במה זה שירה, זה המוזיקליות.
1: אני אומר, אפילו אם זה לא הלחן שהמשורר התכוון, אם אני אהבתי את השיר, הלחן שלי לדבר הזה קיים, אני לא צריך להלחין אותו, הוא קיים בתוך, אני מקריא לך אותו כבר בפנים. פרוזה זה אחרת, זה יבש, זה כזה יותר עצים יבשים כאלה, שמרכיבים איזה מסילת רכבת, ובפנים, לפעמים, יוצא להם איזה יעלום קטן כזה, זה כמה שורות שהן שלמות, שהגרוב שלהם תפור, שזה, וואי, אני לא אומר שירה, אבל זה, יש לזה את הריתמוס ואת הימבוס.
0: יש, תדע לך, יש סופרים שכותבים, כמו שירה, ואפילו...
1: יותר.
0: כן.
1: אז אני לוקח פתאום חתיכות כאלה, שמספרות לי סיפור שלהם בצורה מעודקת, ואני מלחין אותם, וזה האמת היא מצליח לי לא רע. וכל זה תיקח אל תוך ההכרה הלבנטינית שלי. זאת אומרת, אני לבנטיני הפוך. לבנטיניות, לפי ההגדרה של ז'קלין כהנוב, זה להיות במזרח, ושיש לך כיסופים למערב. אני, כמו שציינתי קודם, גדלתי בין הכיסאות, והרבה על תרבות המערב, יש לי כיסופים למזרח. אני לבנטיני הפוך. אני כאילו בין תרבות המערב עם מלא כיסופים למזרח, כי משם גם יש לי קצת בגנים ובזה אל קיים, ואתה יודע, משפחת אל קיים ומשפחת...
0: מה זה אל קיים? מרוקאים? לא?
1: מצרי, מרוקאי, ספרדי, מתערבב אצלנו כל הזמן.
0: אבל אתה מפה.
1: אני מפה לגמרי. המשפחה חיפאית, ירושלמית, הכל, אבל יש להם בכל זאת איזה הקשרים כאלה או אחרים. הסבא שלי נולד באיסטנבול אחרי שהוא היה בסלוניקי, הנושא ספרד, וזהו, אז אני אומר, מתוך התפיסה הלבנטינית, אני גם שלמדתי באקדמיה למוזיקה, ניסיתי בעבודות תמיד לדחוף את המסמר החלוד הזה שנקרא הלבנטיני, שיקח את המוזיקה הזאת למקום אחר, שהיא עוד לא הייתה בו, שמסתכל על העולם ממקום אחר. זה מאוד מעניין בעיניי עד היום. אותי זה לוקח למקומות שאני הכי מבסוט מהם בסופו של דבר, אם אני מצליח להתיך את זה.
0: אולי זה היה מסע מוזר אז בזמנו לעשות את זה, כי כאילו זה היה לחשוב שאתה רוצה להביא משהו, ואתה בעצם מביא את המקום שאתה חי בו. זאת אומרת, אתה כאילו הולך ואתה אומר, יש לי כיסופים למזרח, זה רחוק, אבל אתה בעצם נטוע בו.
1: לגמרי, זה היתרון שלי על אלה שעשו את זה לפני 100 שנה, עדן פרטוש ופאול בן חיים, הם הגיעו, מערבים לגמרי, ראו את הגמלים, התחילו בכיסופים למזרח. כן. ועשו דברים מדהימים מבחינה מוזיקלית, באמת יפים. אני, יש לי עוד טיפה, כי באמת צמחתי פה בחום, בחומוס, באבק המוכר לנו, עד זעם, ומתוך זה אני עוד מתחבר לכמיהה שלי לדבר הזה. שוב, עד גבול מסוים, קח אותי מזרחה מדי, שוב אני מתחיל להרגיש שזה עשוי לי. יש פה משהו באמצע, שקשה לשים עליו את היד, שהוא ישראליות, והוא מיקס מאוד מסוים. הוא לא מזרחי עד הסוף, בטח לא המזרחי הפופי, והוא גם לא מה שהולך מצד שני עם הרוק אנד רול, will never die, כן. מה שנקרא. זה איפשהו שם באמצע מתחבא, ויש את זה לא מעט.
0: נכון. אני, לדעתי גם הסאונד הזה הוא מתאווה, וזה משהו שקורה, כאילו זה, הסאונד הישראלי זה, הוא עדיין בהתאוות.
1: אז זאת אומרת, אתה מאמין.
0: אני תמיד. אני נוח להאמין. אני אדם מאמין, אני מאמין, אתה יודע, אני מאמין בהכל. מאמין באלוהים, בתורה, בחייזרים, במפץ הגדול. אני נוח להאמין.
1: נוח להאמין. ואתה מקיים מצוות כלשהן?
0: לא.
1: חופשי.
0: כן. חופשי. אני רוצה רק את אלוהים ולא מבין את הבירוקרטיה.
1: הבנתי.
0: אתה מבין?
1: ואתה אומר, יש חייזרים, יש עולמות אחרים, יש עתיד, יש אפשרות להתאר.
0: איך אפשר שלא יהיה?
1: סביר להניח באמת שכדאי שיהיה,
0: כן,
1: שיכול להיות.
0: אתה לא מאמין?
1: אני...
0: אתה יודע, אצלנו זה מצחיק בבית, אצלנו עם הילדה, כשהילדה שואלת אותי, אבא, יש אלוהים? אני אומר לה, אני מאמין שיש, אני לא יודע אם יש. שואלת את אמא שלה, היא אומרת לה את אותה תשובה. אני מאמינה שיש, אני לא יודעת אמא שלה, אז היא אומרת לי, עכשיו על האחרונה התחילה להתעניין בחייזרים, אז היא אומרת לי, אבא, יש דבר כזה חייזרים? אני אומר לה, אני לא יודע אם יש, אבל אני מאמין שיש. אבל אמא שלה אומרת לה, מה פתאום? איזה חייזרים? אז היא, אתה יודע, אז היא לא יודעת למי להאמין. אז
1: אתה צריך לקרוא כמה ספרים ולחשוב על זה בעצמה.
0: זה מה שאני תמיד אומר, תגיעי לזה לבד. אז אתה באמונה?
1: אני
0: מרשה לעצמי לשאול כי אתה שאלת אותי.
1: לא, אז אני אומר ככה, אני חי עם מושג של אלוהים מגיל צעיר, מאוד אישי, מאוד פרטי. סבתא שלי הייתה מאוד בטוחה שאלוהים שומר עלינו ועליה ועל הכל, ובאמת לא קיימה מצוות, וגם אני לא מקיים מצוות. זה היה חלק מהתחושת שייכות שלי, ושזה הולך ומשתפשף לי עם השנים. בגלל הפוליטיזציה של הדת אני קצת נסגרתי,
0: אבל זה לא אמור לקרות.
1: זה לא אמור לקרות, אבל כנראה שלא היה לי מספיק עוגנים. אני פשוט באתי לזה כמו שבאתי ללבנטיניות, כמו שבאתי לארץ ישראל, מאיזו תחושה של שייכות, ולאט לאט לקחו לי את השייכות עד שאני מאוים קצת מזה. אבל עדיין את המושג של אלוהים זה לא לקח לי, זה רק לקח לי את זה שפתאום אני, אתה יודע, אם לפני 20 שנה היית בא ואומר לי, איזה שם תקרא לבן שלך, הייתי אומר לך, בוא נפתח תנך. היום היית בא, הייתי אומר לך, בלוגלוג, גיגון לוגם, ז'וגה מנה, לא משנה מה תקרא לו. אין לזה, אני לא חייב שזה יהיה מהתנך. אתה מבין? כאילו...
0: גם אצלי לא, זה לא מהתנך.
1: אז זה כאילו, זה לא, זה, אבל, אתה יודע, עניין של אמונה זה דבר טבעי, פרטי, לא שייך לאלוהים בכלל.
0: נכון, זה שייך לבני אדם. אנחנו מגיעים לסיומה של התוכנית, ממש אוטוטו.
1: בקלות.
0: תוכניות לעתיד, יש משהו באופק? משהו קורה?
1: אז כמו שציינתי בתחקיר, אני כרגע מצפה לצילומים של סרט קולנוע שכתבתי את התסריט שלו.
0: אוקיי.
1: גם כן קשור למה שדיברנו, מייצג את הפועלים הזרים, את המגזרים הכי לאו-לייף של תל אביב.
0: מה זה מחכה לצילומים? כאילו הוא עבר את כל
1: ה... הוא עבר את כל, קיבלנו את הקרן הגדולה, יש לנו מלא כסף בקופה.
0: אתה מביים?
1: אני לא מביים.
0: אז מה אתה רוצה? אתה כתבת?
1: אני כתבתי את התסריט עם אבי אמר, ואני אולי אעשה את המוזיקה, אני אעזור לבמה אישה דיסרור עם אסף אמיר, נורמה הפקות. הסרט כבר מחכה לצילומים, אבל היה קורונות למיניהם וכל מיני כאלה, אני מקווה שעכשיו הוא יעלה על המסילה. הסרט קומדיה שעוסק במחלת הנדלן הישראלית בצורה הכי מדויקת שאפשר והכי מצחיקה,
0: וגם לחזור לבית בסוף.
1: טוטלי, אחי, כל הסרט אתה מתרחק מהדירה שמפצלים אותה שם, אין סרט. כל הסרט, הדירה.
0: אני אומר, גם פה הבית, נוכח.
1: לגמרי, הבית כנראה הוא אישו רציני, ואני כנראה, אני אזמין אותך לבית שלי, יום אחד.
0: בעזרת השם, אני אשמח.
1: שמה, היה תענוג.
0: גם לי.
1: רץ קדימה,
0: היה ממש כיף, ותודה רבה שבאת.
1: בכיף, שמחה.
0: אתם על נגד הזרם, אני רואי חסה, אני איתכם כאן גם בשבוע הבא, בעזרת השם, אותה שעה, אותו מקום. להתראות.
2: חוגגים סוכות, בכאן תרבות.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות מאחלת לכולכם חג סוכות שמח. עכשיו, התוכנית אש זרה, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות.

שלום לכם, אתם על כאן תרבות ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. אני נדב אלפרין, אנחנו ביום הראשון של חול המועד סוכות, ויש דבר נורא יפה בצירוף הזה חול המועד, כאילו השגרה של החיים היא מועד להתחשב בו. זה לא הזמן שחולף על פניך. מי שמחייכת אליי בזמן שאני אומר את הדברים האלה, היא